0: הוא רק מתאווה לבד. כבר יש לו פרנסה, כלומר מה שיפרנס אותו, שיהיה לו את הכדאיות לחיות. זאת אומרת, ממה שהאדם מקבל סיפוק, זה נותן לו טעם בחיים. לכן, יש אנשים בעולם שהם עשירים ולא חסר להם כסף. מכל מקום, נמאס להם החיים אם אין להם מה לקבל סיפוק בחיים. נמצא שפרנסה אין הפירוש דווקא לאכול ולשתות, אלא פרנסה נקרא דבר שהוא מפרנס אותו ויש לו מזה סיפוק בחיים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהן שבשמיים. היינו שנותנים לאבורי מקום שרצונו יתברך, שהיה רצונו להטיב לנבריו, שיצא לפועל. היינו מקום שהבורא יכול לתת לנבראים את הטוב והעונג, והנבראים נהנים מזה. ואומרים עתה, אנו מרגישים את הטוב והעונג, מה שהיה במחשבתו יתברך, מה שהוא רוצה לתת. אנחנו מקבלים את הטוב והעונג. כלומר, מטרם שאנחנו השגנו את הכלים דהשפעה שנוכל לקבל בעל מנת להשפיע, אז לא יכול היה האורדה להטיב לנבריו לבוא לתחתונים, מסיבת שהיה רוכב על הכלים שהיו צריכים לקבל השפע, צמצום והסתר. לכן, אין מחשבת הבורא יכולה להתקיים. מה שאין כן, כשעם ישראל מתקנים עצמם עם כלים דהשפעה שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, אז יש כבר מקום שרצונו יתברך יכול להוציא לפועל. היינו שהבורא נהנה מזה שהרצון שלו יש מקום עתה להתגלות. זה נקרא ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. היות ההנאה שיש לנבראים מזה שמקבלים טוב העונג, זהו הפרנסה של השם. כלומר שהקדוש ברוך הוא נהנה מזה שמטרתו יצאה לפועל ונתקיים מה שרצה להטיב לנבראו. ובעבור נבין מה ששאלנו, מה שהמלך אמר שהוא רוצה לסעוד אצל אוהבו. בגשמיות אפשר לומר שהמלך סועד אצל אוהבו. אבל מה שייך לומר אצל הבורא שהוא סועד אצל הנבראים? התשובה היא, היות זה שהנבראים נהנים מהטוב העונג, מה שהבורא נותן להם, זהו סעודה של הקדוש ברוך הוא. כלומר שזהו הפרנסה שלו. כי רק מזה שהנבראים מקבלים ממנו כל טוב, זה נקרא סעודת המלך, שזהו הפרנסה שלו. זה הפירוש, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. וגם נבין עתה מהו הפירוש שהמלך אמר לו, אצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך אוהבו ותיקן מטה של אדיוט, שפירושו של אדיוט הוא כלים דקבלה, ותיקן אותם שיהיו בעל מנת להשפיע. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך וראה את כל הכבוד. היינו שזכה להשיג את גדלות המלך, התבייש להשתמש עם כלים דקבלה, אף על פי שהם בעל מנת להשפיע. אתה נבהר מה ששואל המדרש, הלא כתוב, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, וכו'. אם כן, בשביל מה אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. על זה הוא מתרץ עם המשל, ויש להבין את השאלה, ואחר כך נוכל להבין את התשובה שנתנו עם המשל. בפשטות קשה להבין מה השאלה שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. כי חס ושלום יעלה על הדעת של מישהו שהמנורה והנרות הם בשביל שיעירו להבורא. אם כן, מהי השאלה שעל זה תרצו עם המשל? ויש לפרש זה על דרך שהיה בזמן מתן תורה, שאמרו חז"ל, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל התורה בה. אמרו לפניו, חמדה גנוזה, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר להם, למצרים ירדתם, יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. ואלו, תנה אותך על השמיים. לא כתוב. ואילו, תנה אותך על השמיים, לא כתוב. מה שאין כן לפני זה, כן כתוב, אשר תנה על השמיים. רואים אנו שכתרוג המלאכים היה על פחיתות ערך של עם ישראל, שיש להם כלים של רצון לקבל, הנקרא יצר הרע. לכן התורה שייכת למי שאינו כל כך מגושם, אלא למלאכים שיש להם רק כלים דהשפעה. כמו שכתוב, שאליהו טס בארבע גטפין, בארבע כנפיים. מה שאין כן, המלאכים בשית גטפין, בשש כנפיים. הוא מפרש שם בסולם שהמלאכים הם בבחינת למעלה מחזה, שהם בחינת שמחזה ולמעלה, שמספיק להם חסדים מכוסים, משום שיש להם רק כלים דהשפעה. מה שאין כן, הנשמות באות ממלכות, שהיא מחזה ומטה, ששם מקום של חסדים מגולים. כי שם מקום בניין המלכות, שהיא הכלל של כל הנשמות. ויש להם כלים דנאי, שהם כלים דקבלה. לכן הנשמות צריכות אור החוכמה המושפע רק בכלים דקבלה. וכמו כן אומר הארי הקדוש, שרק הנשמות שעולות למן, הם מעלים את זון לאבא ואמא להמשיך תוספת מוכן, מטעם שהנשמות צריכות לאור החוכמה, משום שיש להם כלים דקבלה. מה שאין כן המלאכים, שהם מבחינת חזה ולמעלה, שהם כלים דהשפעה ולא צריכים אלא רק חסדים. לכן כשעולים למען לזרנפין לבקש מילוי שאינם אלא חסדים, ולזרנפין יש תמיד חסדים, ואינם גורמים לזון שום עלייה, אלא רק הנשמות שהם צריכים חוכמה הנמשכת בכלים דקבלה. וזה אין לזרענפין בקביעות, לכן הנשמות גורמות עליית העולמות בכדי להמשיך אור החוכמה. לכן שזון עולים, עולים כל העולמות עד אינסוף ברוך הוא. ובאמור יש לפרש את עניין טענת המלאכים, שטענתם הייתה שתורה הקדושה הנבחנת בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא פנימיות התורה המלובשת בלבושים גשמיים, הכל הוא עניין התגלות אלוקות לנבראים. ואיך נותנים דבר גדול כזה לאנשים שהם נחותי דרגה, שבטח צריכה להיות השתוות לאור השם בכדי שיוכלו לקבלו. ואור השם, שהוא השפע המושפע לתחתונים, אז המלאכים הבינו שרק להם יש שייכות לאור שהוא בחינת המשפיע, משום שגם להם יש כלים דהשפעה, ולא לילודי אישה, שאישה נקראת בחינת נוקבה, שפירושו שישראל נולדו מבחינת נוקבה, שפירוש מבחינת כלים דקבלה כנ"ל, שהנשמות באות ממלכות הנקראת כנסת ישראל. את זה יש לפרש מה שהמלאכים שאלו, מה לילוד אישה בינינו? היינו, הלא הוא בא מבחינת מלכות, שהיא כלי קבלה, שהיא בהופכיות הצורה לגבי התורה, שהיא אור השפע. מה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו המלאכים לקדוש ברוך הוא ואמרו, השם אדוננו, תנה אותך על הארץ. התשובה היא שמשה השיב למלאכים, כלום יצר הרע יש ביניכם, צריכה הסבר. האם המלאכים לא ידעו שמדברים שם בעניין שמירת המצוות בגשמיות? האם יש להם גוף למלאכים שדרשו שיתנו להם על דרך משל תלית וציצית שיתכסו את גופם וכדומה? עד שבא משה והודיעם שהתורה מדברת מדברים גשמיים, שאין התורה יכולה להתקיים אלא רק למי שיש לו גוף גשמי. בטח שהמלאכים הבינו זאת, אלא בטח שהם דרשו שפנימיות התורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה ייתנו להם. ובאמת דבר הקשה ביותר להבינו, וכי אם נותנים התורה לישראל, כבר לא יכולים לתת את התורה גם למלאכים, וכי זה דבר גשמי שאם נותנים לזה, כבר לא יכולים לתן לאחרים. וכאן משמע, המלאכים ראו והבינו, אם ייתנו התורה לישראל, משמע דווקא לישראל יכולים לתת התורה ולהם לא, היינו שאין הם ראויים לקבלת התורה הפנימית, אלא רק לישראל, אחרת היו צריכים לתת גם להם. כלומר, שהתורה הנגלית בוודאי זה שייך רק לאלו שיש להם גופים גשמיים. אבל כששמעו שמשה עלה למעלה לקבל התורה מהקדוש ברוך הוא, והם שאלו מה לילוד אישה בינינו, אמר להם לקבל התורה בה, והם לא ידעו מעניין את ילנת התורה בכלל. הם תמאים. אמרו לפניו, חמדה גנוזה אתה מבקש לתנה לבשר ודם, ולנו לא דעתנו שגם אנחנו נקבל את חמדה גנוזה? שבטח הם חשבו על פנימיות התורה, שפנימיות נקראת מה שנגנזה בפנים, שהיא בחינת חמדה גנוזה. לכן הם כתרגו, היינו שראו שהתורה מבחינת הפנימיות התורה בטח שייכת להם ולא לילוד אישה. זאת אומרת, הם טענו לפי דעתם טענות צודקות, היינו תורה נגלית בטח שייכת רק לישראל, אבל מדוע התורה הפנימית לא יכולים לתת להם גם כן? וכיוון שהם לא ידעו מזה, היינו מבחינת נתינת התורה, שזה מראה שאין להם שום שייכות, אז הם צודקים. ומה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם? וכיוון שאין לכם יצר הרע, למצרים ירדתם, ויש להבין תשובת משה, שאם הם דרשו פנימיות התורה, מהי התשובה, מה שמשה השיב להם? והתשובה היא כנעל, שעניין פנימיות התורה מתחלק לבית אורות המכונים אור דחסדים ואור החוכמה. אור דחסדים מושפע בכלים דהשפעה, היות שזה נמשך מבחינת דאור ישר, כמו שלמדנו שחוכמה בסופה, היינו לאחר שקיבל את אור החוכמה, שהוא בחינת מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו, כי עניין הטוב והעונג הזה, מה שהוא רוצה להשפיע, צריך להיות מי שיקבל את הטוב הזה, וזה עדיין לא היה. לכן ברא יש מאין את הרצון לקבל הזה, הנקרא בחינה א' דעוביות, היינו שהיא הבחינה הראשונה שיצאה ונתגלתה בחינת יש מאין, היינו מה שלא היה שום שורש של קבלה במציאות. נמצא שכלי דחוכמה הוא כלי קבלה על האור של מטרת הבריאה, היינו בשביל כלי זה נבראו שמיים וארץ, כלומר שכל מטרת בריאת העולמות הייתה בשביל שכלי זה יקבל את הטוב העונג. נמצא שאם לא היה כלי זה הנקרא רצון לקבל, אין מקום לבריאת העולמות, אלא אחר כך, היינו חוכמה בסופה, לאחר שקיבלה את האור, הרגישה שהיא בהופכיות הצורה מהמשפיע, ורצתה בהשתוות הצורה. לכן התגברה על הרצון לקבל שבא ואמרה, אני רוצה להשפיע. וזהו השורש לאור דחסדים שיש בעולמות, הנבחן לאור של תיקון הבריאה. ואחר כך בינה בסופה ראתה, היות שמטרת הבריאה היא שהתחתונים יקבלו ולא שיתנו, לכן עשתה כמין פשרה, שתקבל חסדים עם קצת חוכמה. היינו שתקבל חוכמה בבחינת זעיר אנפין, המכונה אור דחסדים בהארת חוכמה. ואחר כך לומדים זעיר אנפין בסופו ראה שמטרת הבריאה לא הייתה שהשפע העליון שהוא בחינה טוב ומטיב שהעיר בזעיר אנפין, אלא בהרחבה. זה נקרא ספירת המלכות, שהיא הכלי האמיתי לקבלת השפע. היינו, הכלי המלכות היא הכלי שבה יכול להאיר את האור של מטרת הבריאה, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ובזה יכולים להבין את תשובת משה שאמר, כלום ירדתם למצרים וכלום יש בכם יצר הרע. אם כן, אין לכם לקבל את התורה הפנימית שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כי האור הזה דמטרת הבריאה היה רק לילוד אישה. כנ"ל, היינו רק לאלו שיש להם בחינת רצון לקבל, שהיא מלכות, הנקראת בחינת נקבה, בחינת אישה, ולא למלאכים שאין להם כלי קבלה, שהם שייכים לבחינת מחזה ולמעלה, שהם כלים דבינה, שהם כלים דהשפעה, ולא כלים דקבלה. וזה שכתוב, כלום ירדתם למצרים. פירוש, היות על בחינת מלכות היה צמצום ואסתר, לכן צריכים לעשות תיקון על הכלי הזה. בכל זמן שאין התיקון, נקרא שקליפת מצרים שולטת על הרצון לקבל. והיות שאין לכם הרצון לקבל, אין שייך לומר שאתם צריכים לעשות תיקון בעל מנת להשפיע. הלא אין לכם כלי קבלה לאור של מטרת הבריאה. ובזה מובן את המשל שזוהי תשובה, שאף על פי שיש לו למעלה מלאכים שהם כלים זקים, שאין שם כלי קבלה, הנקרא כלים דדיות, אלא כולם הם קדושים, כולם תיאורים וכו'. ומכל מקום בחר הקדוש ברוך הוא דווקא בתחתונים, שיש להם כלים דדיותות, שרק בכלים האלו יש יכולת לקבלת התורה מבחינת שמות הקדושים. והמלאכים הם שייכים לתיקון הבריאה. לכן המלאכים הם משמשי הנשמה. לכן אמר לעם ישראל, התקינו לי מנורה. נעבור לשיעור מתאריך 15.7.2.
1: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד צח, מהו כלים הדיוד בעבודה. היינו שהעבודה היא שייכת רק על מה שאפשר לעבוד, על מה אפשר לעבוד. הדבר היחיד שקיים זה רצון לקבל. איזה סוג רצון לקבל שייך לעבודה? הבורא ברא את הרצון. על ידי מה? על ידי זה שהסתלק ממנו, מעצמו, ממנוכחותו. ואז נשאר מקום ריק, שזה הרצון לנוכחות, להרגשת הבורא. זה הכלי הראשון. ודאי שעדיין אין בכלי הזה שום עצמאות, אלא רק חיסרון לנוכחות הבורא. זה פשוט, הבורא זה טבע הכללי, והכלי הזה הוא העתקה, החיסרון מהטבע הזה. מה מזה? עדיין אין נברא. נברא הכוונה, הכוח, העצמאי, שפועל מחוץ לתוכנית הבורא, מחוץ לרצון הבורא. כנגד, זאת אומרת, כי אם זה, מה זה מחוץ? כנגד הבורא. ההפך ממנו. איך הרצון הזה, שהוא נברא ממש מנכחות הבורא, זאת אומרת, העתקה ממנו, שאין בו שום עצמאות ודאי, לא מרגיש במאומה שהוא, במה שהוא נבדל, אפילו שהוא לא מרגיש על עצמיותו, איך יכול להיות שיקבע איזה תכונה עצמאית לגמרי מהבורא. את השאלה היא כך, אם מלכתחילה יש איזה כוח, רצון אחד, איך יכול להיות שממנו יוצא עוד אחד, שיהיה לגמרי לגמרי נבדל ממנו? חייב להיות קשר, וקשר הזה, מקשר הזה צריכה ללוות שליטה, איזה השגחה, הנהגה, אלה לא. איך אפשר באמת, אם כך, לקבוע שהדבר הזה שיצא מהבורא, אי פעם אפשר לקרוא אותו נברא. אם מלכתחילה הוא לא היה קיים. בשביל זה הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת שני נתונים. זה שני תכונות, תכונתו והפך מתכונתו בבת אחת. ואז להשוות בין שני התכונות האלו היוצא הנברא, וזה נקרא נברא. התוצאה מחוסר הרגשת הבורא והרגשת הבורא ולקבוע מההבדל הזה יחס לנכחות הבורא, יוצא לנו הנברא. הנברא הזה נקרא מסך. כוונה. וודאי שנולד הנברא הזה מהחיסרון. החיסרון הזה צריך להיות מיוחד, לא סתם חיסרון, אלא חיסרון מהרגשת נכחות הבורא, לחיסרון הרגשת הבורא, ולחיסרון לקבוע יחס לבורא עצמו. יש כאן שלושת הדברים. חיסרון ותענוג, ומה שנקרא קביעת היחס אליהם. כל הסיטואציה הזאת היא נקראת אור וכלי ומסך ביניהם. אז שיש שלושת הדברים האלה יחד, אפשר לדבר על מציאות הנברא. אם חסר אחד מהם, ודאי שלא יכול להיות המושג הזה הנברא במציאות. זאת אומרת, הכל הוא תלוי ברצון כנגד נוכחות הבורא. שני הדברים הכותביים האלה. לכן אדם, סתם איזה מין כלי ההכנה, זה לא הייתי אומר אפילו כלי, אלא מי שצריך להיות כלי, מי שצריך להיות נברא, אם לא מתחיל להתווצר בו רצון, ורצון נכון, זאת אומרת, לנכחות הבורא, לא יכול להתחיל בעבודה שלו לקבוע את הכוונה שלו, באיזו צורה הוא מוכן ומסכים לנכחות הזאת. לכן המצב שממנו מתחילים זה השגת הרצון הנכון. ולכן המדרש מספר שקדוש ברוך הוא פנה לכל אחד ואחד מהרצונות, ואף אחד לא רצה להסכים לקבלת כוח התיקון, רק רצון מיוחד שירגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא, שהוא רוצה לא בהשוואה לבורא אלה והרגשת נוכחות הבורא בלבד. הרצון הזה נקרא ישראל לאחר השבירה. למה לא אומות העולם? האומות העולם זה רצונות שלא מרגישות כנגד רצון שלהם נכחות הבורא שמביאה אותם להשתוקקות, לכוונה. אז אנחנו רואים מכאן שיש עבודה גדולה גם כן ב... לאבד את הרצונות עד כדי להביא אותם לרצונות נכונים, אמיתיים, שיקרו קליפות, רצונות לקדושה, שיהיו רצונות בדיוק מכוונים כבר למושגים רוחניים. וכשמגיעים לרצונות האלו, אז אדם נקרא שהוא כבר נוגע לבחינת ישראל. לא בצורה מתוקנת, בבחינת אחוריים, אבל בכל זאת מגיע להיות ישראל. זאת אומרת, מי זה ישראל? ישראל זה מי שמרגיש את עצמו שהוא מקולקל, שהוא ההפך מהבורא, ומתחיל להבין במעמד כנגד הבורא, שהשתוות הצורה היא צריכה להיות המטרה שלו. מי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי, הוא לא צריך תורה, הוא אומר שבשביל מה אנחנו צריכים אותה. כן. זאת אומרת, האור המחזיר למוטב. וכך נשאר. עד שחלק הזה שבבריאה של ישראל מתקן את עצמו, מקבל תורה, מתקן את עצמו, ואחר כך הופך להיות גם כן אור לגויים, גם מתוך ישראל. החיסרון הנכון מתפשט לכל היתר רצונות, מפני שמתגלה התכללות ביניהם, ואז גם כן הרצונות האלו שנקראים גויים, הם מתחילים לרצות את האמצעי הזה לתיקון שנקרא תורה.

0: יש שאלות? כן.
1: מה העניין המלאכים שיש בינינו לבין הבורא?
0: המלאכים הם כלי עזר שעל ידם רצון מגיע להיות רצון נכון, לקבל כוחות, לתקן את עצמו, לדרוש מילוי, למלות את עצמו. הרצון בעצמו אין לו שום אפשרות לעשות איזה פעולה חוץ מלהרגיש את עצמו. כמו שאנחנו אומרים שכל חוש שלנו הוא קולט, לפי השתוות הצורה, הוא קולט משהו שיש מבחוץ. חוץ מקביעה הזאת, קביעת המצב, הרצון לא מסוגל לי יותר. אלה ההרגשה, מה שיש בתוך הרצון, בעצמה היא פועלת. זאת אומרת, מה זאת אומרת פועלת? הרצון שמגיע לסוף ההרגשה, שזה נקרא השגה, בכל מצב ומצב, בזה שמרגיש את המצב שבו הוא נמצא בכל הבחינות שלו, מאלה מתגלים בו רשימות ממצב הבא, ועובר למצב הבא, וגם מצב הבא מתחיל להרגיש איך שעובר עליו, עד שמגיע לקביעה שירגיש את המצב הזה כולו. ואחר כך, שהגיע להרגשה הזאת, שוב עובר להלאה. זאת אומרת, הרצון בעצמו הוא רק מרגיש מה שקורה לו. ואם כך, אז בעצם מה זה משתנה? מתגלים לו רשימות, ובמגע בין הרשימו לאור שנמצא מבחוץ, אז הרשימו מעורר בתוך רצון איזו תופעה שנקראת הרגשה. מה זה הרגשה? תופעה מרשימו ואור בתוך הרצון הכללי. איפה כאן הנברא? זה עדיין לא נברא, זה איזשהו חומר שבורא ברא, כן? שנתן שם רשימות, זאת אומרת, דרגות ההתפתחות, מצבי ההתפתחות, והאור שמאיר על המצבים האלה של התפתחות מפתח אותם. אין בו עדיין שום דבר שאפשר להגיד שזה נברא. החומר הזה הוא חומר מרגיש, אבל זה לא נקרא נברא, כי זה הכל בשליטת הבורא, החומר הזה אפילו לא מרגיש נוכחות הבורא, הוא מרגיש רק נוכחות התענוג כנגד הרשימות שלו. הרשימות הן רשימות מחיסרון ותענוג, שהן מתממשות, אז מרגישות תענוג על פני החיסרון. זה הכל. הנברא שיכול להיברא כאן, להיברות כאן, זה היחס מהרצון הזה עם הרשימות והאור שפועל עליו, כן? כלפי לא התענוג אלא מקור התענוג. וגם זה בא מלמעלה. כי גם היחס הזה, מה פתאום שהרצון ימצא אותו וימציא אותו ויפתח אותו מעצמו, איך יכול להיות דבר חדש כזה בעולם? אלא זה, מה, אלא זה בא מזה שביחד עם האור מתגלה מקור. מה שאם כן ניתן לחומר הזה, שהוא מתפתח על ידי הרשימות, לקבוע, קודם כל שהוא רוצה להתפתח רק כדי להרגיש את המקור, להרגיש את הממלא אותו, לא המילוי, וגם כן לקבוע קצב התפתחות. זאת אומרת, עד כמה שהוא יותר רוצה להרגיש, אין זמן, הזמן זה פונקציה של רצון, עד כמה שהוא רוצה יותר בלהרגיש את הממלא אותו, את הבעל הבית, זה נקרא שהוא מזרז ההתפתחות שלו. הוא יותר נחשף, נחשף, כן? לבעל הבית.
1: נחשף.
0: נחשף. כן. לבעל הבית. זאת אומרת, יש פה רצון שעליו נבנה רצון ועליו נברא רצון. קודם רצון המקורי זה לתענוגים, הרצון השני זה לבעל הבית כבר, ורצון השלישי הוא נגיד להידמות לבעל הבית. אז רק רצון השלישי הוא נקרא נברא, העצמאי. ושימוש ברצונות הקודמים, הטבעיים, זאת אומרת, בחיסרון ותענוג בעצמו, ובהרגשת הבעל הבית, שדברים האלו הם נתונים בתוך הרצון הכללי, כן? שימוש בהם לצורך לקבוע ההתאמה לבעל הבית. השימוש בהם נקרא מלאכים. אמצעים להשגת הדבקות. יש מלאכים שפועלים כביכול כנגד הדבקות, ויש מלאכים שפועלים בעד הדבקות. כי כל מצב מורגש ומופעל רק על ידי שיש שני צורות היחס אליו. אחרת אי אפשר לפעול. לכן, כוחות האלו לא יכול להיות אחד בלי שני, כדי להחזיק המצב בשליטה. לכן יש מלאכים כאילו טובים ומלאכים רעים, זה כנגד זה שעל ידם, על שניהם, כל הזמן אפשר לקבוע בדיוק התקדמות ל... מטרה. שמלאכים האלה זה לא משהו שנברא מחוצה לרצון לקבל ואור. כן? אלה שימוש ברצון לקבל ובאור בצורה מטרתית. כן? זה נקרא מלאכים. זאת אומרת, זה כוחות הזמניים, פרטיים, מקריים, שבהם משתמשים באותו מצב כדי לקדם, להתקדם. או בכל מצב שנמצא, הנברא, פועלים עליו גם כן כוחות פרטיים לעת עתה, מה שמגיע לו כדי להרגיש את עצמו ולהתקדם. הם נקראים המלאכים. זאת אומרת, אפשר להגיד כך, שסביבה פנימית וחיצונית של הנברא, איך שהיא פועלת עליו, נקרא מלאכים.
1: כן. שאלה מורכבת משני חלקים. אחד, אם אנחנו ברוחניות אומרים שבעצם הכלי, כמו שלמד, מביא הרצון לקבל לעצמו שהוא החומר גלם, הכלי הופך להיות בעצם האור חוזר או הכוונה, אז מה פתאום עכשיו עוד דבר נכנס פה עניין קדושה, אם הוא כבר תיקן והגיע הכוונה, אבל לא משנה איזה כלי, העיקר הכוונה. והדבר פה הוא כותב שהנברא התבייש, אפילו שהוא משתמש בכוונה של להשפיע, הוא בכל זאת התבייש שהכלי המקורי הוא רצון לקבל. ומעבר לזה, מה פתאום הוא מופתר? אם קודם כל הנברא נכנס הוא מתקן כלים לכוונה, הוא קודם כל כן נקטן בכלים להשפעה של עצמו.
0: תן לי בבקשה קטע שעליו אתה שואל, אני לא יודע.
1: הנה, בואו עמוד 99, פסקה שנייה.
0: עמוד צדיק ט', פסקה שנייה. ועמוד יש לפרש. כלים של... אה?
1: ובזה נבין.
0: אה, בסדר. ובזה נבין את המשל. מלך אומר שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואומר לו, לך ותיקן לי. היינו, שיעשה את העבודה של המקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך שבא האור, בבחינת רצון להשפיע לתחתונים, והאדם המקבל, אגם שהוא בעל מנת להשפיע, אבל הכלי שעשה כמו, הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם הכלי לידיעות, אגם שיש לו כוונה, אבל למעשה הוא לקבל. כן.
1: נו. שאלה פשוטה, אם אנחנו אומרים שברוחניות מה שמשנה...
0: אני מבין את השאלה שלך, אבל אתה לא מבין את התשובה. סימן שלא הבנת על מה שהוא כותב. בסדר, אז תשאל על מה, על הלאה, איפה שאתה לא הבנת מה שהוא עונה. השאלה זה הוא שואל. הוא אומר לך מצב, שעל מצב הזה אחר כך הוא הולך להסביר. ואתה גם כן אומר מצב, שעל מצב הזה אחר כך יש הסבר. אז תשאל על הסבר.
1: לא הבנת
0: הסבר. לא הבנת הסבר, אז צריכים לקרוא שוב מאמר. זאת אומרת, כאן אין דבר שעליו צריך משהו להסביר. כאן ממש המצב, שבאמת, אם אני מקבל על מנת להשפיע, הוא אומר שכאילו נשארת בבושה. כן, שהכלי המקורי שלי הוא המקבל, כן? אבל הכלי הזה לא נעלם אף פעם. אז על מנת להשפיע, מתקן את הבושה או לא מתקן בושה? כן? אז זה הבדל בכלים, כלים של אידיוט וכלים אחרים יותר גבוהים. צריכים עוד פעם לקרוא מאמר. כן.
1: מה זה הדבר הזה שאנחנו...
0: אתה תשאל ותשאל, אתה תקרא ותשאל בפורום. או באיזה מקום, כן?
1: מה זה הדבר הזה שאנחנו קוראים לו סיפוק?
0: סיפוק? סיפוק זה הרגשת המעציל. לאחר שהאדם מגיע למטרה.
1: למה זה שונה מבין אדם לבין אדם?
0: אני לא יודע מה בדיוק אתה שואל. הכלי שאנחנו משיגים, זה אנחנו משיגים חיסרון בבורא. אותו חיסרון הראשון שממנו הוא ברא אותנו. אותו חיסרון בפרה שרוצה להעניק לעגל. כן? אותו חיסרון אנחנו משיגים. אתה שומע? זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע. זה הרצון שלא לתת לי. אותו רצון אני משיג, בו אני חי. ואז שאני ממלא אותו רצון, אז הרגשה שלי באותו רצון נקרא סיפוק. זה בכלל לא שלי, לא רצון שלי, לא הרגשה, זה לא הרגשה עצמית. אני לא מרגיש את עצמיותי בזה. אני חי בו, מרגיש אותו. אני נעלם. זאת אומרת, חוזרים למצב שהוא יש. והעין הזה הוא נעלם. לא שהוא על מנת להשפיע, מעל על מנת להשפיע. איפה ההרגשה שולטת? בו. נקרא, כי בו ישמח לבין. זה כלי אחר לגמרי, לא כלי של הנברא.
1: איך בן אדם מברר את העניין, זאת אומרת, צורה של רצון הזה, שמספק? כי כל אחד זה שונה ו...
0: זה, מריק, זה... אין בזה, אין על זה תשובה. למה שונים? כל אחד הוא מרגיש את עצמו, אפילו אחרי שכלול עם כולם. כי הנקודה של כל אחד ואחד היא נקודה משלו יש מעין, וכל אחד ואחד מוצא בו בבורא, במחשבת הבריאה ממש. כל אחד צריך להגיע למחשבת הבריאה, להיטיב לנבריו. מחשבת הבריאה זה בו נמצאת, זה מחשבה שלו, לא שלי. אני צריך להתקלל בחזרה באותה מחשבה בתוכו. אז כל אחד הוא נכלל באותו מחשבה. נכון שכולנו יחד וכלי אחד, אבל זה, האישיות, האינדיבידואליות הזאת, היא נשארת. כן.
2: בורא ברא רצון לקבל, ואחר כך הסתלק ממנו. וזה נקרא בי. אנחנו למדנו, что, אנחנו למדנו צמצום אייר, זה פעולה שרק לי. יש פה...
0: זה מה, מה שאנחנו אומרים על פעולות ברוחניות, אנחנו כביכול אומרים שכלי עשה. מתי כלי עושה? לא, אף פעם פעולה לא נעשה על ידי הכלי. זה שאנחנו אומרים שהאור בא ומסך דוחה ואחר כך חושב כמה לקבל ולא. תגיד לי בבקשה, אם היית חוקר, יש לך שם ביולוג הזה, כן? שחוקרים איזה תא, איך שהיא עובדת. אתה מכניס שם איזה חומצה, אחר כך מכניס איזה שעון משהו, עוד משהו, ותא מתחיל להתנהג, או מחשב שמתנהג, כמו שהם אומרים, תראה מה שעושה לי, אני עושה לו ככה, הוא עושה לי ככה. מה זה עושה לי ככה? פשוט אתה לא יודע איך הוא צריך להתנהג, יש לו אולי איזה מחלה למחשב הזה, או איזשהו דבר, כן?

אז הוא מתנהג. מה הוא מתנהג? יש לו בחירה? אם היית יודע כל המערכת, היית בספק איך שעכשיו הוא יתנהג אליך, היית יודע מראש התנהגות שלו. למה אנחנו צריכים מומחה? כי מומחה יודע מערכת, יודע למה יש התנהגות כזאת, מומחה לא יודע אופי של מחשב. כן? הוא בא למחשב, הוא יודע איזה מערכת, ואומר, או, כאן צריכה להיות על כניסה כזאת, תגובה כזאת, כניסה כזאת, תגובה כזאת, נכון? כל מערכת זה קופסה שחורה. לא אכפת לי מה קורה בפנים. אבל אני יודע, כניסות יציאות, כניסות יציאות, או, יש איזו תקלה. אני מכניס משהו, לא יוצא כלום, הוא יוצא משהו שלא צריך להיות. אז צריכים לתקן. כן? זה נקרא מחלה, זה נקרא תקלה. אותו דבר אצלנו, בכל גוף. ביולוגי, מכני, חשמלי, לא חשוב מה. כן? אם יודעים בדיוק מה המערכת שלו הפנימית, אין שום בעיה לדעת איך שהוא התנהג, כניסות ויציאות. כן? מה אני הולך? אתמול הלכתי לתת דם. כן? ואז נתנו לי שם 30 פרמטרים, אומרים, או, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. כן? זאת אומרת, מגלים לפי היציאה מהמערכת, שמערכת לא בסדר. אבל במערכת עצמה יש איזה מין בחירה חופשית איך להתנהג? הגוף בוחר שעכשיו הוא יתנהג כך או אחרת? לא. לכן אנחנו, כשאנחנו מדברים על כל הפרצופים, עולמות, אפילו נשמות, אפילו נשמות, שכביכול יש בהם בחירה חופשית, זה לא בחירה חופשית בהתנהגות. כי אור וכלי, ומה שקורה ביניהם, אין פה חוכמות, מה שנקרא. זה ברור מראש, המשחק מכור מראש, מה שנקרא. אלא יש כאן קביעת הפרמטר מעליהם, מעליהם בלבד, בכלל, בהרגשת המעציל. וגם הרגשת המעציל, זה גם כן דבר מוזמן מראש מלמעלה. אז מדברים על יחס בלבד לדברים שקורים. אז יחס הזה הוא גם כן חייב להיות, איך להגיד, חוקי, כן? שנקבע מראש. אז איפה יש כאן בכלל איזה, מה קרה כאן שיכול להיות אצלי באיזשהו בחירה? זה מה שאנחנו לא יודעים. זה מה שנקרא למעלה מהדעת. אם אנחנו נחקור את כל הפעולות שלנו והכל מה שפועל עלינו, אין, אתה לא תמצא איזשהו פרמטר חופשי. ולא יכול להיות לפי היגיון. לא יכול להיות. אלא הפרמטר החופשי הזה הוא מה שנקרא פרמטר הרוחני. שהרצון לקבל שנמצא באיזושהי סיטואציה מסוימת יכול לקבוע שרוצה להתעלות מעליה וקביעת הרצון הזה יכולה להיות חופשית באמת. לא כלפי הבורא, אלא כלפי הנברא. זה נקרא למעלה מהדעת. קיים רק בעולם הרוחני, בעולם הזה לא קיים. זאת אומרת, זה שאתה תבכה בעוד רגע או תצחק בעוד רגע, זה תוצאה ממה שיעשו ממך. זה שאתה תרוץ למטרה או לא תרוץ למטרה, גם זה יעשו לך. אנחנו בסך הכל נמצאים בהכנה לבחירה החופשית הזאת. לאט לאט מתחילים ללמד אותנו איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל במציאות. אבל עכשיו ודאי לא. כולם כבהמות נדמו עד המחסום, ומעל המחסום אותה מדעת, למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע, זה נקרא ישראל, זה נקרא מידת האדם,

0: הבחירה הזאת היא גם כן תוצאה מכל התנאים שיש בתוכנו ומסביבנו. ובכל זאת נראה לנו שאנחנו בוחרים לבחירה חופשית. וצריכים להשתמש בזה. אתה לא יכול לקחת עכשיו חוקים ממדרגה יותר עליונה ולהגיד אין בחירה ואין כלום, אני חי. כמו בהמה, כמו זה, אז מה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה, אז אל תנשום ואל תאכל ואל כלום, אם כבר. אתה יכול? לא. אז צריכים להתנהג לפי אותה בחירה, מה שיש בכל מדרגה ומדרגה. קודם לא אמרו לך על הבחירה שום דבר. עכשיו כבר אומרים לך שאתה לא נמצא בבחירה, ובכל זאת יש לך בחירה חופשית בסביבה. בסתירה הזאת תחיה. זה נקרא, אם אין אני לי, מי לי, ואין עוד מלבדו. כן. אם אין עוד מלבדו, זה כבר אין בחירה. אם אין אני לי, מי לי, אז יש בחירה. יש משהו שאני עושה. תשתמש בשניהם. הם לא מסתירים לך את זה. הם מכינים אותך לבחירה האמיתית, שאתה לא יודע מה זה. יבוא. אבל אל תהיה פילוסוף להגיד שעכשיו כבר בסדר גמור, אני יודע שאין עוד מלבדו, גמרנו. לא הגעת לזה? מה זה נקרא שאתה יודע? אתה לא הגעת. אתה פשוט קראת על זה. זה הם נמצאים שם, לא אתה. אז אדם צריך להתנהג לפי המצב איפה שהוא נמצא. ואם לא משתמש בזה, סימן שלא משתמש בכלים. זה פשוט... זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. אז נעשה בזה מטומטם, טיפש. כי לוקח איזושהי סיסמה ששמע ויוצא מהמציאות. זה לא מחוכמה דברים כאלו. טוב. שם מישהו רצה מצד הזה משהו, מישהו לא? כבר בסדר. אחרי זה שאמרתי שאין בחירה, נרגיל.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
2: טוב, הרב בעיקר לקראת סוף השיעור רחיב בנושא הבחירה. בחירה אין ככה סתם, כמו שאנחנו כבר יודעים, אלא רק במצב של מעל המחסום, בעבודה למעלה מהדעת, שם זה קורה, ולא כל מיני דברים בעולם הזה. זה שאתה תבכה בעוד רגע או תצחק בעוד רגע, זה תוצאה ממה שיעשו ממך. זה שאתה תרוץ למטרה או לא תרוץ למטרה, גם זה יעשו ממך. אנחנו בסך הכל נמצאים בהכנה לבחירה החופשית הזאת. לאט לאט מתחילים ללמד אותנו איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל במציאות. ועוד רב אומר, כולם כי בהמות נדבו עד המחסום. ומעל המחסום, אותה מידה למעלה מהדעת, חופשית, שנשמה יכולה לקבוע. זה נקרא ישראל, מידת האדם.
3: זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע, זה רצון שלא לתת לי. אותו רצון אני משיג, בו אני חי. ואז כשאני ממלא את אותו רצון, אז ההרגשה שלי באותו רצון נקראת סיפוק. אז קיבלנו באמת מתנה בחיים, שיש לנו הרגשת החיסרון של נוכחות של הבורא. בן אדם שהוא נולד סתם, הוא מרגיש רק את התענוג פוטנציאלי, ולא את הנותן התענוג. ואנחנו מוזמנים ממש לבקר את הבעל של מציאות ולהיות איתו בקשר. כתבתי גם כזה דבר שמי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי. הוא לא צריך תורה. הוא אומר, בשביל מה... אנחנו צריכים אותה.
4: הבורא ברא כאילו מצב שיש שם מתקיימים

0: שם בבת אחת שני נתונים. זה שתי תכונות, תכונות וההפך מתכונתו בבת אחת. ואז בלהשוות בין שני התכונות האלו היוצא הנברא. וזה נקרא נברא, שזה תוצאה מחוסר הרגשת הבורא והרגשת הבורא, ולקבוע את ההבדל הזה יחס לנוכחות הבורא, יוצא לנו שהנברא, הנברא זה המסך, כוונה. זהו, אז אנחנו צריכים ממש להיות בעבודה כזאת שנבנה את היחס לבורא ונותן את המסך הזה.
1: כן, גם נאמר שבעצם הכלי לא עושה פעולות. כמה שנראה לנו שאנחנו פועלים או עושים משהו, האור בעצם עושה את כל הפעולות. ואין לנו בעצם שום מידה חופשית, כמו שאמר רב, שהמידה שלה למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע שזה נקרא ישראל. אז כל השאיפה שלנו באמת רק להתכוון דרך הסירייה לכיוון הנכון, ישר, ולהתנהל ביחד עם אותה פעולה של הבורא. פשוט ביחד.
2: כן, הבחירה שלנו זה לייחד מלבדו את מה שקורה לנו, ולעזור אחד לשני, לרצות השפעה ותכונת האהבה.
3: יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת לספק לכל חבר בעשירייה את המקפצה הזאת למעלה מהמחסום, מונה למעלה מהדעת, ממש להשתוקק, להיות במצב הזה ולא בשום דבר אחר שהוא רק תוצאה מהקופסה השחורה, כמו שרב אמר, אלא ממש לתת לכל אחד את השטח הזה שבו הוא יכול להיות בבחירה חופשית, ושם לגלות השתוקקות אמיתית להרגשת הבורא, בהשוואת הצורה לבורא, וממש לממש את המטרה של מטרת החיים של כל חבר. וזה הכוח שיש לנו בעשירייה.
4: עוד שיעור אלמותי נצחי מאותם השנים ההם, שרב באמת דיבר ופתח פשוט את כל האלמנטים בצורה כזאת מיוחדת, שממש כמו המורים שלו הקודמים, חידושי תורה כאלה של כל הדברים, מה, איך להתייחס, מה לעשות, רק להידבק לדברים, ואנחנו מתחילים לאט לאט להרגיש עד כמה באמת צריכים לשמוע ולהקשיב לדברים האלה שרב דיבר, ושוב ושוב לחזור עליהם, וכמה יש לנו חומר שבאמת צריך עוד וצריך לעבוד עליו. מדהים.
5: עזרת השם.
6: שלום חברים. איפה גדי? למה לא רואים אותו?
7: שיר.
6: שיר, נעבור לשיר.

0: או, עכשיו רואים את שנינו. כן, אז שלום חברים. אנחנו מתחילים עכשיו מסע. אנחנו הולכים ללמוד את תלמוד עשר הספירות. באמת העבודה אולי הכי גדולה של בעל הסולם, יחד עם פירוש הסולם לספר הזוהר, אלא זה הפירוש של בעל הסולם על דברי הארי. ומי זה הארי ומה הוא עשה, אנחנו רק לפני כמה ימים הקדשנו לזה יומיים, וראינו איזה גדלות הייתה לו. ראינו שבעל הסולם, כמו שהוא כתב, הוא עיבור נשמת הארי. אז הוא הופך לנו את הדברים של הארי ליותר נגישים ויותר מובנים, ביחד עם העברה של רב את החומר. יש לנו כאן באמת הזדמנות לקחת את כל מה שלמדנו בשיעורי הפתיחה שעברנו עד עכשיו, ולהיכנס לכל פרט ופרט ולהבין איך זה עובד בינינו. אנחנו גם נראה עכשיו כמה שרב שם דגש על הפנימיות של הדברים, לא להגשים אותם ולא להתייחס אליהם כצורות גיאומטריות או כל מיני דברים כאלה, אלא באמת כמצבים, כתנועות פנימיות ברצון שלנו. יש לנו באמת הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת עכשיו.
1: כן. זה מאוד מאוד חשוב מה שאנחנו נלמד עכשיו, כי מה כותב בעל סולם? למה זה חייבו המקובלים לכל אדם ללמוד את חוכמת הקבלה? איך זה שייך לנו? אבל זה הנשמה שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מרגישים רוחניות. לכן, מי שמאוד רוצה לדעת, אז הוא מתחיל להבחין. מתוך מה שהוא נמצא במצבים שהוא נמצא, הוא מתחיל להבחין איפה הוא נמצא, איפה הוא רוצה להיות, ואיך להגיע לזה. ואיך להגיע לזה, זה בדיוק מה שמספרים לנו מקובלים. לכן תשימו לב איך שהרב מתייחס לכל דבר, לכל מילה של בעל הסולם, והוא מספר לנו איך צריך להתייחס, שלדעת מדויק מה שאומר בעל הסולם, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים לגלות את המצבים האלו ברוחניות. עוד לא נכנסנו, וכל מצב חדש, זה נקרא שלא נכנסנו, כי כמו שלומדים זה למעלה מהדעת. אז כל דבר, כל מצב שאנחנו נמצאים בו, כשאנחנו לומדים מתוך מדרגה 125 שבעל סולם מוסר לנו, אנחנו צריכים להרגיש את זה, להבחין בתוכנו את כל ההבחנות מה שבעל סולם נותן, וכל פעם להשוות את מה שהוא נותן עם מה שאנחנו מרגישים. זה מה שמאוד חשוב. כל פעם, וזה ההתקדמות שלנו. ומה עוד אמר הרב? שהתקדמות יכולה להיות רק בסביבה. שבכל מקום, איפה שלא נמצאים, רק החיבור יכול לכוון אותנו לבורא. אם אנחנו מתכוונים ככה, אנחנו לומדים. אנחנו מתחילים להרגיש. אנחנו מתחילים לקבל ולהתקדם דווקא ברוחניות. לא במצב הגשמי שלנו, לא עם השכל שלנו, אלא דווקא ברוחניות. אז שיעור שאנחנו נראה עכשיו, רב מלמד אותנו את זה, עד כמה שזה חשוב להתייחס בצורה נכונה. אז בואו נראה את זה.
0: אולי באמת כן. לפני שנראה את זה, בואו נשמע מה שרב אומר לנו על זה, קטע מספר 4 בדברי רב. הוא אומר לנו בדיוק בהמשך למה שגדי אמר עכשיו. העיקר בשבילנו זה להשתדל להיות מקושרים ככל האפשר, כדי להידמות יותר ויותר לפרצופים עליונים, לכלים עליונים. אנחנו מקווים למאור, שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת, יבטל את הגבולות, יבטל את האגו הפרטי של כל אחד, ויחבר אותנו בעשיריות, במאות, באלפים. וכך נהנה מהמאור שיחבר אותנו לכלים כאלו שכבר בהם האור יופיע בתוך הכלי. ואז נתחיל להיות קשורים גם לכלים וגם לאורות. בואו נכין את הלב, נכין כלי כתיבה ונצלול ביחד לדברי הרב. אחר כך יהיה לנו הרבה זמן לשאלות, לתשובות. נחיה ביחד את החומר. בואו נעבור לוידאו.
2: אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ראשון, דף א'. אנו מזכירים שניתן לשאול שאלות בשידור חי באתר האינטרנט www.kab.tv. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה בשידור ישיר.
3: אנחנו נשתדל ללמוד את החלק הזה גם כן שיהיה קרוב לאיש המתחיל, וגם כן שאלו שהמתקדמים יכולים ליהנות ממנו ולראות בו דברים יותר עמוקים. חלק בעצמו מאוד עמוק, כמו שאנחנו לומדים מתחילה למגמר, שקודם צריכים ללמוד כל החוכמה, ואחר כך כשחוזרים לתחילתה, אז רואים עד כמה שהיא העמוקה דווקא ביסודות הראשונים והפשוטים לכאורה מה שיש בה. רבש לימד אותה בצורה מאוד מאוד פשוטה, ללא להיכנס עמוק לתוך החומר. גם החלק עצמו, גם ההסתכלות הפנימית, כי דברים הם קשורים ממש לעבודת האדם. תחילת הלימוד היא דורשת ידיעת ההגדרות בצורה החלטית, ברורה ו... פשוט כמו כללי ברזל, שכל מילה מה שאדם קורא הוא יפרש בטביונה הרוחנית בלבד, ושלא כף הוא יראה ככף, אלא הגדרה מה זה כף, הגבלות לפי מה. אז תכונה שבה ההגבלה קיימת כזאת נקראת כף. תכונה אחרת שההגבלה שם שולטת בצורה אחרת, נקראת עיגול, נקראת מרובע, משולש, וכן הלאה. תכונות ולא צורות הגיאומטריות, למרות שאנחנו מציירים אותם. מציירים אותם שיהיה צורה, אין ברירה, שיהיה קודם כל צורה, אבל אחרי צורה מיד לראות ההבחנות מופשטות לגמרי מזמן, תנועה ומקום. אלה, זמן זה סיבה ומסובב, מקום זה רצון, ותנועה שינויים, שהרצון משתנה ובהתאם לזה מתרחשים בו כל מיני תופעות, שתופעות האלה הם בתוך הרצון בעצמו בלבד. אז אנחנו נרצה גם כן מהחברים שלנו שבדרך כלל אומרים לנו על שאלות ותשובות, שיראו לנו כאן ההגדרות, שמה שאנחנו קוראים איזה מילה, מיד אנחנו נקרא גם כן ההגדרה, ולא לרוץ, כי בחלק הזה, חלק א' וב', בחלקים האלו, בשני חלקים האלו, האדם בעצם בונה את ה... יחס שלו הנכון לקריאת החומר הקבלי בכל המקורות שלו. אז חלק הראשון, תלמוד עשר ספירות, חלק הראשון, צמצום וקו. פרק א', מבאר עניין צמצום א', שנצטמצם אור אינסוף, ברוך הוא, בכדי להציל קו. הנאצלים ולברוע הנבראים. זאת אומרת, יש לנו צמצום, שזה פעולה הראשונה, שאור אינסוף עשה, לסיבת להציל נאצלים, ולברוא הנבראים. יש כאן שני דברים שהוא עשה, כן? ניצלים ונבראים, שניהם יצאו על ידי הצמצום א'. לפני הצמצום היה אין סוף ממלא כל המציאות. סיבת הבריאה הייתה כדי לגלות שמותיו וכינוייו של האין סוף, אור אין סוף. צמצום האור האין סוף מסביב נקודה אמצעית נעשה. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. לפי שאין סוף ובהשוואה, אין בו שום שינויים, אז צמצום היה גם כן בהשוואה שהוא סוד העיגול. יש כאן הרבה הגדרות, כן? אז בוא קודם כל נקרא את ההגדרות האלו, כי אחרת אנחנו כבר לא נוכל להתקדם. מה זה עיגול? מה זה השוואה? אור, אולי, כלי? עמוד למד גימל.
2: אנחנו עוברים לדף למד גימל, הגדרה מ"א, עיגול.
3: לא, בוא נעשה מככה. לוח שאלות ותשובות, עמוד למד א'. אור, אנחנו מדברים על אור. כל המקובל בעולמות בבחינת יש מי יש. כולל הכל, חוץ מחומר הכלים, חוץ מהרצון. חוץ מהרצון, הכל מה שאנחנו יכולים להצביע, זה האור. אור וכלי. הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא האור. אין בנאצל במה שאנחנו יכולים לדבר בכלל, חוץ מאור וכלי.

0: השוואה י' ג'. אם אין הכר בין הבחן כלשהו בין ד' המדרגות של הרצון לקבל, נאמר שהם בהשוואה אחת. איך יכול להיות שבין ד' המדרגות, שבכל זאת יש ד' המדרגות, אבל אין שינוי ביניהם, אז הם נמצאים בהשוואה אחת. איך זה יכול להיות שבכל זאת הם ד' מדרגות? אלה, אם שולט בהם האור ולא הכלי שמרגיש שינויים ביניהם, נקרא שהם נמצאים במדרגה אחת. נו, נגיד, יש ארבע בנים לאימא, ואולי הם שונים בגובה, בגודל, בכל מיני דברים, מקבלים ממנה אותו דבר. אז כלפי האור ששולט בהם, אין בהם שינוי. אמנם שביניהם ודאי שיש שינויים, ולכן נקרא ארבע דרגות, אבל בהשוואה אחת. נו, מה עוד אתם חושבים שיהנה? איפה זה? למת אי. מקום. הרצון לקבל שבני צהל הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. כן? זאת אומרת, יכול להיות רצון גדול, רצון קטן, רצון, כוח. כן? כוח הרצון. ולפי זה אנחנו אומרים הרבה מקום או פחות מקום. ולא המקום המדומה שלנו שהוא במרחקים. נקודה אמצעית, למד ת. בחינה ד' שבאין סוף, נקראת כן, נקודה אמצעית, על שם האחדותה עם האור העליון, עם האור אין סוף. שהיא דווקא אחרי התפשטות של כל הדרגות שלפניה מגיעה לרצון שהיא רוצה לקבל את האור העליון מתוך עצמה, להתייחד עמו לפני הצמצום, כן? אז היא נקראת, אם כך, נקודה אמצעית. עגול. אם אין הבחן למעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל, מה זה מה למדת, אם אנחנו אז צריכים לדעת, אז נבחן לעגול. וד' הבחינות מכונות משום זה ד' עיגולים, כדוריים, זה בתוך זה. אז עיגולים כדוריים, הוא אומר, כן, כאילו ספרות, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בבחינות מעלה ומטה. עכשיו, מעלה ומטה, יש לנו? מלמד בית. למד בית. מעלה ומטה. לא, זה ממעלה למטה. למד? דלת. מעלה מטה. החשוב ביותר נבחן לבחינת מעלה, וגרוע לבחינת מטה. עכשיו, מה זה חשוב ומה זה גרוע? אין בעיה. אנחנו צריכים לבנות מילון, שלפי זה אנחנו נתרחק מכל הצורות, כן? ונעביר את הכל לכוחות, לתכונות. טוב, נתחיל לקרוא, ובהתאם לזה נעבור לטקסט. צריכים לזכור, אומר בעל הסולם ההגדרה. אז אנחנו עוברים לעמוד א', בחלק א'. צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים. מה זאת אומרת עניינים רוחניים? שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין עדר ותמורה הנוהג בהם כל יקר. וכל, זאת אומרת, לגמרי לגמרי אין שם אותם מבחנות מה שיש בעולם שלנו. אין משהו שתופס מקום, זאת אומרת דמויות, אין שינוי במקום, כי אין מקום עצמו ואין התנועה, אין זמן, שאני אומר קודם, אחר כך זה, אחר זה, כן? אין עדר שנעלם או נולד ובא, וקודם לא היה. הכל קיים בקיצור. קיים תמיד. אין, לא היה התחלה ואין סוף. אנחנו לא יכולים להגיד שלפני זה לא היה ואחר כך נמצא. אנחנו גם כן לא יכולים להגיד שקודם היה באיזו התפתחות כזאת ואחר כך כזאת. כמו שאנחנו מתארים בעולם הזה. אינם הדברים האלה ברוחניות. זה רק הכל כלפינו שנדבר, אבל ברוחניות זה אינם. כל ההבחנות שאנחנו יכולים להגיד, ההבחנות, זאת אומרת, שינויים בין כל הדברים, כן? השינויים האלו ברוחניות לא נמצאים בכלל. זאת אומרת, אין עדר ואין תמורה ואין מקום ולא זמן ולא תופסים שום נפח. אין דבר כזה. אז איך אנחנו יכולים לתאר לעצמנו משהו רוחני? לא יכולים. כי אין לנו, אם אין לנו מקום, אז מה, איפה נתאר את הרוחניות, אם אין לו מקום? וכל השינויים הנאמרים בחוכמה זאת, אין זאת אומרת שמבחינה הראשונה נעדרת, נעלמת ומקבלת צורה אחרת, אלא שינוי האמור הוא עניין תוספת צורה לבד. וצורה ראשונה אינה זזה ממקומה. וגם זה כלפי התחתונים, לא שזה באמת ברוחניות קורה. מה שקורה באמת אנחנו לא יודעים. זו צורה שמחוץ לנו, שעליה אי אפשר לדבר. אלא הכל מדובר כלפי הכלים של הנברא, שמישהו, הנברא הזה, בא וחקר רוחניות שמתראה בו בצורות כאלו. ואף פעם אנחנו לא מדברים על מה שקורה באמת. זאת אומרת, גם כן עולם הרוחני, ומה שאנחנו לומדים עכשיו, שכל כך הוא מופשט מכל ההגדרות שלנו, ומה שמתראה בתוך האדם המשיג, ולא שהוא בעצמו. אז עניין תוספת צורה בלבד ישנו שם, וצורה הראשונה זזה ממקומה. כי הדר והשתנות הם מדרכי הגשמיים. היינו שהרצונות משתנים, אז לכן תופסים שינויים. וזהו כל הקושי למתחילים, כי תופסים הדברים בביטויים הגשמיים, בגבולים של זמן ומקום וחילוף ותמורה, אשר המחברים השתמשו בהם, המקובלים, רק לסימנים באלמה, על כל מילה על שורשיהם עליונים. ולפיכך, המתחיל חייב להתאמץ לפרש כל מילה ומילה בצביונה הרוחני. אבל איך אנחנו יודעים? אז לכן יש לנו מילון שחייבים בעל פה לדעת אותו. מה זה הצביונה הרוחני? כל דבר לפרש? המופשט ממקום ומזמן ומתמורה. ועל המעניין, מעניינים מוטל לחקוק היטב בזיכרונם את הפירוש המילות האן, כי אי אפשר לחזור עליהם בכל פעם. זאת אומרת, אנחנו חייבים בעל פה לדעת פירוש המילות בעל פה. לא איך שנראה לי, כי כל פעם יראה לי אחרת, ואני חייב עם המילון בדיוק לבדוק את עצמי כל פעם, עד שאני אקבל פחות או יותר בזיכרון את ההגדרה האמיתית. בזיכרון, כי ההגדרה האמיתית שאני אגיע אליה, זה יהיה רק בסוף הדרך. בסוף הדרך הרוחנית, בסולם המדרגות. אני צריך להגיע לשורשים של התופעות, ואז אני אדע את הפירוש הנכון של הכינויים שלהם. בעמוד חפטט, בלוח שאלות ותשובות לפירוש המילות, למטה העירה. אז הוא אומר כך, שכחת הפירוש המילה באיזה עניין גרוע, אני לא רואה, תקרא בבקשה.
1: שכחת פירוש מילה באיזה עניין, שכחת פירוש מילה באיזה עניין, גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין, שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורח.
0: שוב.
1: שכחת פירוש מילה באיזה עניין, גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין, שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורח.
0: כי מה להגיד לכם, זה ברור שכל הבלבול, מה שיש לנו בהבנת הרוחניות, גוף ונפש והשארת הנפש אחרי מיטת הגוף, ומה קורה עם הגוף, מיטה שלו וקימה שלו, תחיית המתים, עצם לוז, כל מיני הדברים שאנשים חיברו לגופים עם ה... פתרונות של הגלגולים למיניהם, וכל הבלבול מה שיש סביב חוכמת הקבלה, זה אך ורק נובע מדבר פשוט, ששמעו, כן, משהו מתוך מימי המקובלים, ולא פירשו במילים הנכונות, בפירוש המילים הנכונות, כן, ואז קשרו את הדברים הרוחניים, מופשטים מכל וכל מגשמיות, פתאום התחילו לקשור את זה לגשמיות. ואז יש לך פתאום כוח רוחני בידיים, ברגליים, בגוף. גוף נעשה, גוף הזה נעשה קדוש. הלבוש נעשה אולי קדוש. התנועות מיוחדות שבהם אתה עושה פעולות רוחניות וכו' וכו'. זאת אומרת, הנקיות השפה, ההגדרה הנקייה, הטובה, האמיתית, היא מפתח או אדם הולך בדרך רוחנית או הולך בדרך הגשמית. עד שיורד לחסידות ואחר כך לבלבול ואחר כך לגמרי לעבודה זרה. עבודה זרה הפשוטה הזאת, שמתחיל לראות באובייקטים גשמיים שבעולם הזה כל מיני דברים רוחניים. וזה ממש העבודה הזרה. שכל כך אתם רואים, הרוחניות היא מופשטת, נבדלת, לגמרי לגמרי לא שייכת לנו, לתיאור שלנו, להגדרות שלנו, לתפיסה שלנו, לנגיעה שלנו, שאי אפשר לנו בעולם שלנו למצוא משהו שדרך זה אנחנו נתקשר לרוחניות, אלא דרך נקודה שבלב. אם נבוא אליה האור העליון, אם נוכל להבדיל את הנקודה הזאת מהאגו שלנו, אז ממנה, מאותה נקודה, תתחיל להתפתח כלי הרוחני. שמה זה אנחנו לא יודעים בינתיים. ולפני זה, כולנו בגשמיות וכולנו בתיאור הלא נכון. תראו מה שעשתה האנושות בכל ההתפתחות הרוחנית, בגרשיים, כן? של ה... איזה קלקולים מחוכמת הקבלה נעשו. לכן אנחנו בדרך ההפוכה צריכים עכשיו ללכת ולנקות את עצמנו מכל הדמיונות האלו, מה שהרצון לקבל בהכרח מתאר לעצמו, אם הוא שומע איזה מילים רוחניים. ברור? אני כבר לא מדבר בצורה פשוטה ש... כתוב בתורה בעלי כנפיים, אז מתארים בעלי כנפיים שם, מלאכים, או עוד כל מיני דברים, כל מיני צורות. אני כבר לא מדבר על זה שזה תאויות כאלה, הגסות הפשוטות לילדים הלא מפותחים. אלא אני מדבר על ההתנתקות מההגדרות של ה... תפיסת המציאות, מה שיש לנו בעולם הזה. זמן תנועה מקום.
2: זמן תנועה מקום. שמענו הרבה עכשיו על ההגדרות, על הגישה, על היחס. אז בואו נעזור ככה זה לזה, לעשות סדר בדברים, שלא יהיה לנו בלבולים, שלא בטעות נחשוב שבעלי כנפיים זה בעלי כנפיים. בואו ניקח ככה 6 דקות בתוך העשיריות, נארגן את מה ששמענו, נארגן לנו את השאלות, ואחר כך נתחיל לשמוע שאלות של החברים.

0: חברים. בבקשה, 6 דקות.
1: טוב, קודם כל היחס ללימוד, צריכים לזכור שרוחניות מופשטת מכל חומר ומכל צורה, ולהשגה של הדבר בשלמות זה רק בסוף התיקון, כשנגיע למדרגה האחרונה, ועד אז זה תהליכים. וחשוב מאוד לדעת את הפירוש המילות, כמו בקטע שקראנו, שבעל הסולם כותב שהיא הבנה של מילה אחת, זה גרוע יותר מהמחיקה שלה, כי הם מאבדים את כל, את כל העניין.
2: אז חוכמת הקבלה היא מדברת על מושגים שהם לא קיימים בתפיסת המציאות שלנו גשמית, וזה מצד אחד גורם לקושי, למקובלים קצת קשה, בוא נגיד, להסביר את זה, אבל יש מילון מסוים של כל המושג שקיים ברוחניות, יש לו מילה בכל מיני שפות של חוכמת הקבלה, בוא נגיד שפה מדברים על שפת הענפים, ואז על לומד פשוט לזכור את זה ולקחת את זה מזיכרון ולא מאיזושהי הרגשה שהיא תמיד שונה. אז אחד מדברים שלקחתי לעצמי זה אולי באמת לקבוע את זמן באמצע היום, כדי קצת כל יום לחזור לדברים האלה ולזכור אותם.
3: כן, רב מכוון אותנו, מכין אותנו ליחס הנכון בלימוד חוכמת הקבלה, ללימוד תעס. צריכים ממש ככה לבסס את המושגים האלה שישבו טוב טוב אצלנו ככה במוח והלב, כדי שנדע שכל מילה שנאמרת היא ממש עם יחס נכון, פנימי, תפיסת העולם הרוחנית.
4: רב הציע גם לכתוב מילון, אני זוכר שממש בתחילת הדרך כמה חברים, כולל אני, במשך השיעורים ובכלל, בנינו כל מיני מילונים כדי לחזור עליהם ושהדברים התיישבו ממש, ממש חזק, כי בכל הזדמנות רב אמר שהגוף, התכונות האלה לא זקוקות לשום תיקון או טיפול, אנחנו לא מדברים על הגוף הזה. הוא רק מלווה, שבעצם את הפנימיות שלנו אנחנו צריכים לשנות, והיחס שלנו כלפי הזולת. וזה הדבר החשוב ביותר, שאנחנו צריכים לסייע ולעזור אחד לשני, להבין ולממש. וכמו שרבש בקטעים שלו מדבר על כלל, ואז הוא נותן כלל, זה חוק, ללמוד את החוקים של העולם הרוחני, ולהשתדל עד שנגיע להרגשה, להתנהל לפי זה כמה שאפשר.
5: השינוי ביחס הפנימי כלפי הזולת יקרה על ידי משיכת המאור. נזכור שאנחנו באים לעשות את זה בשביל להתקרב לבורא, והאור יגיע.
6: דרך נקודה שבלב, אם נביא אליה האור העליון, אם נוכל להבדיל את הנקודה הזאת מהאגו שלנו, אז ממנה, מאותה נקודה, התחיל להתפתח הכלי הרוחני. זה מה שאנחנו מכוונים לרכז, כמו שגדי אמר בהכנה לשיעור, שאנחנו רוצים לרכז בינינו את ההשתוקקות המשותפת הזאת, ושתהיה מכוונת לבורא, לאור העליון שיפעל עלינו, ויעלה אותנו במדרגות הסולם הזה.
7: שיעור מיוחד מאוד, לא ממש הבנתי הרבה, בעיקר הבנתי שלא הבנתי. ונראה לי אני צריך לשמוע את זה עוד איזה שלוש פעמים במהלך היום, דברים כל כך חשובים. אשתדל שוב.
8: כן, עוד הגדרה חשובה ש... כל חוכמת הקבלה לא מדברת על שום מקום, תנועה ובכלל מושגים מהעולם הזה, אלא הכל מתאר את העולם הרוחני. איתי כתב, להיצמד למקובלים על ידי דבקות בכתובים שלהם, ולא מתוך תפיסתנו. לכן צריך לדקלם את ההגדרות, כדי שלפרש אותם לפי מה שמקובל כותב. וכל פעם אנחנו שומעים את זה אחרת.
9: כן, חברים. אז... אחרי כל מה ששמענו, אחרי זה שהרוחניות זה הפנימיות שלנו שאנחנו צריכים לגלות, כנראה שיש שאלות אצל חברים, מה ביררתם בעשירייה, האם יש שאלות, מה שאתם רוצים לברר. נכון, איתן שאל בשלשום, נכון, שאלת מה זה עליית העולמות. זה דבר מאוד מעניין, וקראנו היום מאמר שאצל מלאכים אין עליית העולמות, שזה תכונות ההשפעה, שככה זה יסתדר מלמעלה למטה, וכדי שתהיה העלייה הזו של העולמות, אנחנו צריכים לרדת למצרים, לרכוש את התכונות האלו שאנחנו לא יכולים איתם להתקרב לרוחניות, דווקא מההפוך אנחנו הולכים. ואז יש צורך, כמו שמשה אמר, הייתם במצרים, ירדתם למצרים, ספקתם את הרצון, שאיתו צריך דווקא לבקש מהבורא. כל פעם זה בקשה שאני לא יכול, אנחנו לא יכולים. ביחד זה חיסרון הרבה יותר חזק, ואז אנחנו מבקשים. ואז, איתן, מה זה עליית העולמות? שהעולמות, איך שהם נבראו, לא יכולים לעלות. כי שמה פועלים רק כלים דהשפעה. ואיך אנחנו עולים? אנחנו צריכים לעלות את הרצונות שלנו למעלה, להיוולד איפה? בעליון. שאנחנו נוכל להרגיש את העליון. לפתח את החושים שלנו קודם כל, ואחר כך עליון פועל. מוליד אותנו, ואז אנחנו מתפתחים בעצמנו על ידי מה? על ידי מן שאנחנו מעלים. אנחנו מגלים את החסרונות שיש בנו, ומתוך החסרונות אנחנו חיים. ואז העולמות האלו עולים, וכל פעם מה זה בשבילנו? כמו שרב אומר שאנחנו מגלים עולם חדש. כל פעם מגלים עולם חדש. אני הייתי מציע לראות קליפ מספר 5 של הרב, איפה שהוא מספר איך אנחנו צריכים ללמוד תלמוד 10 הספירות.
10: ספר תלמוד 10 הספירות זה ספר מאוד מיוחד. אנחנו רואים שזה העבודה כמה שקיע בזה בעל הסולם ומחשבה, הגיעה. כנראה שבספר הזה תמון כוח מאוד מיוחד כדי לעזור למי שילמד נכון להעלות אותו מעולם לעולם. והכל תלוי את כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד שלנו לא לקנות מידה, חוכמה, ידע, אלה עד כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד הזה להגיע לפתיחה פנימית שלנו, שהלב יפתח ונוכל להרגיש מה שבעלי הסולם רוצה להראות לנו, את להיותוך לנו עולם העליון.
0: בסדנה שאחרי הווידאו שראינו, אמר אחד החברים בקבוצת מיקוד, שהוא מאוד מיוחד, בעיקר הבנתי שלא הבנתי. וזה מחזיר אותי לדברים ששמענו עכשיו מרב, קודם ששמענו בווידאו, שהוא אומר, לגמרי לגמרי, אין שם אותם ההבחנות מה שיש בעולם שלנו. אין משהו שתופס מקום, זאת אומרת דמויות. אין שינוי במקום, כי אין מקום עצמו. ואין התנועה, אין זמן, שאני אומר קודם, אחר כך, זה אחר זה. אין העדר שנעלם או נולד ובא וקודם לא היה. הכל קיים בקיצור, קיים תמיד. לא היה התחלה ואין סוף. אנחנו לא יכולים להגיד שלפני זה לא היה ואחר כך נמצא. אז בטח שאנחנו מבינים, זה טוב שאנחנו מבינים לפחות שלא מבינים. רק רואים כמה שרוחניות זה מנותק מהעולם שלנו, זה כלים אחרים לגמרי. ובאמת צריך ללכת צעד צעד אחרי המקובלים כדי לאט לאט לפתח את הכלים להבין את זה. כן, אבי.
11: אחד, כן. שומעים? כן. אז בדיוק בהמשך הזה שקודם ואחר כך, הרב פתח בזה כמה שהחוכמה עמוקה ביסודות הראשוניים שלה. ואנחנו התחלנו לקרוא, ממש בהתחלה, מבאר עניין הצמצום האלף, שנצטמצם אור אין סוף ברוך הוא, בכדי להציל הנצלים ולברוע נבראים. אז מה הקשר בין צמצום א' לבין אצילות, בריאה? אנחנו בעולם הצמצום, עולם אק, איך פה כבר יש נצלים ונבראים? מה קודם, מה אחר כך?
9: יפה שאלת, אבי. יפה שאלת, מה הקשר בין צמצום א' ולזה שיש ניצלים ונבראים? מה אמר רב עכשיו, מה ששמענו, כן? שלפני שנעשה צמצום, הכל היה בהשוואה אחת. זאת אומרת, לא היה עניין חשוב ובלתי חשוב. מעלה, מטה, כן? חשוב זה מעלה, בלתי חשוב זה מטה. אז מה זה מעלה, מטה? מתי שהנברא מרגיש את הבושה ולא רוצה להשתמש עם התכונות שלו שהן מנוגדות לבורא, אלא לעשות את הכלים שלו דומים לבורא, אז נעשה צמצום שלא להשתמש עם התכונות האלו. ואז יוצאים העולמות. איך יוצאים? שמכל הרצון הנברא רוצה להידמות לבורא ומברר כמה שהוא יכול לדמות. ומה רב אמר? שיש עניין של כף. אנחנו צריכים להידמות לעצמנו מה זה כף. והסביר פעם שזה כמו מחוק, שכל פעם מתוך המצבים שלנו, אנחנו אם מכוונים אותנו למטרה מתוך 360 מעלות שיש בעיגול, כן? אם מכוונים, התקדמנו עוד נקודה, כן? עוד נקודה. על ידי מה? על ידי סביבה שאנחנו מחזקים אותה. חיזקנו את הסביבה, יש לנו מטרה, יכולים כביכול לבחור, כי הסביבה משפעת עלינו, שאנחנו נצא מכל הרצונות, מכל המכלול הזה של העולם הזה, איך שאנחנו מרגישים, ונכוון את עצמנו למטרה. כך קרה מלכות דאינסוף, שהיא רוצה מעצמה. אנחנו לא מרגישים. אצלה כל האור. הכל נמצא, והיא עושה צמצום מתוך הקישוט, שלא רוצה להשתמש עם כל מה שהיא מגלה, אלא לברוא את העולמות. ואיך זה נברא? שכל עולם ועולם, מה שנברא, מגלה עד כמה שהוא לא יכול לעבוד עם הרצונות האלו. ואז כניסת האור ויציאתו מהכלי, עושה

0: הכלי ראוי לתפקידו. מה זה התפקיד? להידמות. ואז מולידה עוד מצב חדש, מתוך מה שנשאר, איך אפשר עוד להידמות, ועוד להידמות, ועוד להידמות. אחר כך, התכונת ההשפעה, מה שקראנו היום במאמר, יורדת לכלים דה קבלה, כי זה תכונת ההשפעה, כן? אפשר לתת, לא היה צמצום על הכלים דה השפעה, רק על כלים דה קבלה. ואז מתחיל כל הסיפור, מה שאתה שאלת, כן? ניצלו הניצלים ונבראו הנבראים, זה מה שלמדנו בפתיחה. זה מה שלמדנו בפתיחה. עכשיו השאלה איך אנחנו נסיק את זה. איך אנחנו נסיק זה למעלה ממקום, אנחנו כביכול מרגישים שנמצאים במקום, אבל זה למעלה, מה זאת אומרת למעלה? שהבורא רוצה לתת לכולם. אנחנו צריכים להתעלות מהמקום איפה שנמצאים. בגלל זה למעלה ממקום. ורב אמר שזה סיבה ומסובב. אנחנו צריכים להגיע לסיבה שלנו, ואנחנו כמסובב רוצים להגיע דומים לסיבה הזאת, ואז אנחנו נעשה עליות העולמות. מה שדיבר איתן זה דבר מאוד חשוב. מתי נעשה אפשרות לעליות העולמות? רק אחרי השפירה. היו מקומות, היה מדור הקליפות, הכל, אבל רק אחרי השבירה שהכל התערבב ועד כל התקלל, יש לנו אפשרות, אז אנחנו לומדים שיש שתי מערכות, קליפה וקדושה, ויש אפשרות רק לבחור כל פעם מתוך הקליפה, לרצות להיות דומים לקדושה. מגלים עד הקליפה, זה ברצון שלנו, וזה ההתקדמות.
1: פלורידה.
2: Yes, thank you, dear friends. If you have some advice on...
3: תודה, חברים. יש עצה על...
2: not depict corporeally what we read.
3: איך לא להגשים דברים. זה כל כך אוטומטי שאנחנו עושים את זה. אנחנו מיד שומעים כשקוראים מילים, כל כך רגילים להגשים דברים. איך לעשות שינוי ולא ליפול לתמונות הגשמיות האלה.
1: צריך לזכור מה המטרה של הלימוד. למה אני פה? שמענו עכשיו בדברי רב שהדברים האלה לא קיימים באיזשהו מרחב. אז קודם כל ברור לי שאם אני רואה תמונה, אם אני רואה צורה, אני כבר לא בכיוון. בואו נקרא רגע דברי רב מספר 6, שיכוון אותנו פנימית, ואז זה גם יענה לנו על איך לא להגשים את הדברים. דברי רב מספר 6. הנושא העיקרי בשבילנו הוא עד כמה אני מחובר עם החברים. כי כך אני בטוח שומר על הכוונה הנכונה שלי כלפי הלימוד, כלפי הבורא. כי הבורא משפיע עליי דרך העשירייה. וככל שאני נכלל באותה עשירייה, בפורמט הזה, בתבנית הזאת, אני כבר יותר מכוון לבורא. על זה לשמור כל הזמן. ואז ההגדרות הנכונות ייבנו בנו. כי הם נבנים בנו דרך החברים, דרך העבודה עם החברים. פרנץ'.

0: פרנץ', לא שומעים.
1: אייקי, סליחה, היה בעיה.
0: כן, עכשיו שומעים.
1: אז בעל הסולם, הוא כתב הרבה מקורות על מבני עולמות, פנים מאוד מסבירות, פתיחה לחוכמת הקבלה וכו' וכו'. אז מה כל כך מיוחד בתלמוד עשר ספירות בדיוק?
0: אולי כדי לחזור על השאלה, הם לא שמעו פה ברמקול. עכשיו ברמקול לא שמעו, לא.
2: לא שמעתם, כן? שמעתם, אוקיי. אז אין צורך לחזור. אז מה מיוחד במה שכותב לנו ב...

0: משיגים, אנחנו מגיעים לגילוי כמה שהרצון שלנו הפוך. ואז יש לנו אפשרות לפנות. ורב כותב לנו בקטע 14, מה שחיים בחר לנו, מתוך דברי הרב, זה מהרבש, הרבש כותב לנו. הוא כותב ככה, בקטע 14 אפשר לשים כתוביות, כן, זה בליינאפ של המנחים. טוב, נקרא. האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו, תורה ומצוות שלו, מה שהוא מקבל את התורה ומה שהוא מתקן את עצמו, על נקודה אחת שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו, השכר של היגיעה שלו יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח הזה הנקרא כוח להשפיע. אם אנחנו נבקש את זה, אין דבר יותר מזה. זה הצורך בדבר שאין לנו, אין בנו רצון להשפיע. ככה נברנו. ואם, איך להגיע לזה? יש לנו עשיריות. יש לנו עשיריות שאנחנו יכולים לפתח את הרצון להשפעה. אם נעבוד את זה, על זה בעשיריות, ונעבוד חזק, לא סתם, שזה יהיה יותר חשוב מהכל. אם נעבוד ככה, אנחנו באמת נגיע לצורך להשפעה. ואז נבקש, ואז נקבל מאיפה? מהמאור, כמו שכותב לנו הרבש. אז אנחנו נרגיש מה רוצים להגיד לנו מקובלים. זה הדבר שיפתח אותנו. בגלל זה כותב לנו בעל סולם, כל הדברים שהוא השיג, רק בשביל זה.
1: בואו נשמע ניו יורק 3, כבר הרבה זמן מחכים בסבלנות.
2: Sometimes we learn that we can simply long for the hidden.
3: לפעמים לומדים שנחרים פשוט להשתוקק לכוח נסתר בטעס, אפילו בלי להבין מה זה אומר שאנחנו צריכים לדעת את המשמעות של כל המילים בעל פה.
1: עוד פעם זוהר, אתה יכול לחזור רגע לתרגום?
3: אומרים שאנחנו צריכים פשוט להשתוקק למה שיש מאחורי המשמעות שם ולהגיע לזה, אז למה בעל הסולם אומר שאנחנו חייבים לדעת בדיוק את המשמעות של המילים ממש בעל פה?
1: שאלה טובה. לכאורה זה באמת לא ברור, אבל ככה בעצם עובדת חוכמת הקבלה כל הזמן. מצד אחד אנחנו צריכים להכיר את המגבלות, לדעת שהכל בפנימיות. מצד שני אנחנו צריכים להכיר את ההגדרות. נכון, איך הוא אומר פה בתמליל, שאנחנו צריכים, נכון, ששכחת, הוא אומר, כותב בעל הסולם, שכחת פירוש מילה באיזה עניין, גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין. שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורך. לכאורה, באמת צריך ללמוד את זה בעל פה. מצד שני, אומרים לנו, אסור להגשים, אסור ליצור צורות בדמיון. אנחנו צריכים לעבוד עם זה במקביל. אנחנו כל הזמן שוכחים, בגלל שאנחנו עושים עבודה פנימית, הכל נשכח. כל ההגדרות וכל מה שלמדנו, ואנחנו לומדים שמקובלים.

0: התפללו לשכוח, איך יכול להיות? אבל זה ככה, כי בכל מדרגה אנחנו מתחילים מאפס. על הבעל שם טוב אומרים שהוא בכלל אפילו את האלף בית הוא היה שוכח. זה בדיוק ככה עובד. בכל מדרגה אנחנו עושים את כל העבודה שאנחנו יכולים, על מנת להשיג אותה, על מנת להתחבר, על מנת לרכוש אותה, ולדעת את כל הדברים בפנימיות, ואחר כך הכל נשכח מחדש. ושוב צריך ללמוד, רק הפעם במדרגה יותר גבוהה. זאת כל העבודה שלנו. כל הזמן אנחנו לומדים את זה, שני הפכים בנושא אחד. ורק מקובלים יכולים להתמודד עם זה. ניקח שאלות נשים אולי?
1: בבקשה, יש לנו נשים ככה, וומן ספיין, וומן צ'ילי וומן טורקי 3, את מי תבחר?
0: וומן ספיין היו ראשונים, אני מבקשים.
2: Gracias, amigos. Escuché que debemos conectarnos con las formas, círculos, líneas, cuadrados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques de aprendizaje?
3: שמעתי שצריך להתחבר לצורות האלה של עיגול, ריבוע, קו. מה ההבדל בין כל הצורות האלה?
1: זה בדיוק מה שאנחנו לומדים. אנחנו לא יודעים מה ההבחן הזה, עיגול, קף, ריבוע, משולש, אבל בעל סולם כותב, כי הוא עבר את זה, ובגלל זה אנחנו צריכים לדעת בעל פה את כל ההבחנות האלו. אבל אם לא יודעים בעל פה, ואם שכחנו, כמו שחיים אמר לנו, וזה נכון, אנחנו שוכחים ומבקשים לשכוח איך שאנחנו מבינים, לא איך שבעל סולם כתב לנו. בגלל זה רב ככה מתייחס להגדרות האלו, כן, מאוד מדויקות ולא משתנות, כי זה מגמר התיקון, זה לא משתנה, אצלנו זה ישתנה כל פעם, כל פעם אנחנו נבין אחרת, וגם אנחנו יודעים שמצבים נהפכים ממש ככה, אנחנו מרצון אחד עוברים לרצון שבכלל מנוגד לרצון הזה, ומה שהיה קדושה במדרגה אחת נעשה קליפה במדרגה השנייה, כי עוד לא תיקנו, ואז הגדרות האלו הן מאוד מאוד חשובות לנו, שאנחנו נלמד, ואיך נלמד? מתוך כל מצב ומצב שאנחנו עוברים, אנחנו נלמד מה זה עיגול, מה זה מרובע, מה זה משולש. אני בכוונה לא רוצה להגדיר איך שזה בעל סולם מגדיר לנו, מה זה משולש, מה זה מרובע, מה זה עיגול, מה זה בהשוואה אחת, מה זה קף אחת, כל הדברים האלו אנחנו צריכים ללמוד מתוך הבקשה שלנו, ואז זה יתיישב איפה? בלב, לא במוח. זה בלב יתיישב מתוך החיסרון, ואז אנחנו נרצה להרגיש את זה. זה מאוד חשוב. החיסרון הזה שיהיה לנו בלב, אין דבר יותר חשוב מזה. כי אנחנו מבקשים מהבורא שהוא יתגלה בחיסרון הזה.
0: כן, רחמים.
4: תודה רבה. כתוב לי כאן, את התעס לומדים דרך הרגש, והשאלה היא, מה זה רגש?
0: את התעס לומדים דרך החברים. דרך החיבור בינינו. הרגש זה הרגש שלנו בין החברים.
4: תודה רבה.
0: Women Turkey 3.
2: TAS çalışırken nasıl hayal gücümüzden arınıp doğru tanıma gerek?
5: איך לשים בצד את הדמיון שלנו כדי להגיע להבנה איך לעבוד נכון עם תעס?
1: איך לעבוד נכון עם תעס? זאת השאלה, תחזור יעקב.
5: כן, איך לשים בצד את הדמיון שלנו, כדי להגיע להבנה הנכונה, כשאנחנו עובדים עם תעס?
1: איך לשים בצד את הדמיון שלנו, כדי להגיע הבנה הנכונה מה שאנחנו לומדים בתס, איך לשים בצד. יפה, וחיים אמר עכשיו שמתוך זה שאנחנו רוצים להתחבר, מה זה רוצים להתחבר, למה אין לנו חיבור, כי כל אחד נמצא ברצון שלו, ולא מרגיש את החבר, ורוצה להרגיש אותו, ורוצה לדאוג לו, ולא יוצא לו. אז אנחנו מקבלים את המאור על התכונות שמגלים בנו, שהן תכונות שלא נותנות לנו להתקשר. אז יש לנו דרישה, ואיפה אנחנו נברר אותה? גם בעשירייה, גם בעבודה שלנו, שאנחנו עובדים בעשירייה, מה שקיבלנו, את המאור, מה שאנחנו לומדים, כמו ששאלת, מה שאנחנו לומדים, אם יש לנו חיסרון לזה, אז אנחנו בודקים אותו בקבוצת המחקר, אפשר להגיד, שלנו, ואז בין החברים אנחנו מרגישים איך היחסים שלנו, אין בדיקה אחרת. אני לא יכול לבדוק עכשיו עם הבורא, נו תגיד, זה בסדר או לא? הוא נותן את זה לבדוק דווקא בעשיריות. ועד כמה שאנחנו נברר את זה, עד כמה שנרגיש שחבר נעשה יותר קרוב, שאני הפסקתי לשנוא אותו, שהוא אפילו אם שונא אותי, הוא שונא אותי בגלל שהתכונות שלי הם כאלו שלא מתאימים לו להתקדמות. אז אני צריך להתקן, אני צריך לבקש תיקון, ואז על ידי תיקון שאני מקבל מהמאור, אפשר לשפר את היחס שלנו, את הקשר בינינו, למה, בשביל מה? בשביל להיות מכוונים למטרה, לא למשהו אחר, לא שיהיה לנו טוב בעשירייה, אנחנו עכשיו סועדים, אנחנו שותים עכשיו, והכל בסדר, אנחנו מרגישים טוב, לא. אנחנו צריכים כל הזמן להיות מכוונים למטרה. בשביל זה אנחנו התאספנו, בשביל זה אנחנו מתקדמים, ובשביל זה אנחנו לומדים. ואז כל הלימוד נעשה בצורה אחרת. לא שאני אבין מה שאני לא יכול להבין. אני רוצה לרכוש את התכונות שבהם אני אבין. וזה נקרא למעלה מהדעת כבר. תודה.
6: תודה, אני מקווה שהשאלה במקום. כשבעל הסולם אומר שצריך לזכור פירוש של כל מילה בחוכמה, האם הוא מתייחס ספציפית לתעס, או בכלל כשלומדים קבלה, גם נגיד זוהר, או אפילו מאמרי רבש, ויש שם כל מיני מושגים קבליים כאלה, האם גם אז צריך לשנן אותם? תודה.
0: הוא כותב את זה בתעס. הוא כותב את זה בהתחלה של תלמוד 10 ספירות. בואו נסתפק בלזכור כל מה שכתוב בתלמוד 10 ספירות, אחר כך משם נעבור לשאר הדברים. כן, ניר.
7: שמעתי קודם שגדי אמר ככה, אין בדיקה אחרת, הוא נותן את זה לבדוק דווקא בעשירייה, ועד כמה שנרגיש חבר נעשה יותר קרוב. אז איך התיקון ביחס לחברים מאפשר לאדם להבין נכון את השפה הקבלית, בלי להגשים אותה, בלי להפוך אותה לגשמית?
0: פעם לפני הרבה שנים, חבר סיפר לי שהוא לא מצליח להבין את התעס. קורא ולא מצליח להרגיש כלום, הכל נראה לו טכני. אז הוא הלך לרב והתלונן על זה, אמר, אני לא מצליח להבין את זה. רב אמר לו, לך למטבח, תעבוד עם החברים. זו התשובה, פשוט עושים. כי הכל אנחנו לומדים, הכל זה הכלים שאנחנו בונים בינינו. זה כל התורה פה, תורה של חיבור. כל הדברים האלה שאנחנו לומדים, זה הכל דברים שמתגלים ברצונות, ברצונות שלנו לתת, לקבל, ביחס בין החברים. לכן, אם זה לא בתוך העבודה, בין החברים, הכל נשאר יבש, הכל נשאר תיאוריה. אז באמת, מי שרוצה להבין טס, שיעבוד עם החברים.
1: כן, והייתה גם, גם חלק שני של השאלה, איך לא להגשים, נכון? את כל מה, מה שקורה. ורב, גם אני מביא דוגמה מהרב, מה שהוא אמר, הוא אמר איך אנחנו צריכים ללמוד את המושגים שבעל סולם נותן, כן? את ההגדרות. אז לפני שאתה קורא את בעל סולם, תנסה לענות בעצמך על השאלה שהוא אומר. ואז, אחרי שהשתדלת מאוד, תסתכל מה, איך מגדיר בעל סולם. ואז אתה תבין שאתה הגדרת לא נכון. וזה לא נותן לך אפשרות להגשים ממש. כי אתה מקבל את ההגדרה מבעל סולם, אתה רואה עד כמה יש הבחן במה שאתה אמרת למה שאומר בעל סולם, נכון? ואז אתה משתדל להשתוקק לשם מה שהוא אומר, כי זה העליון שלך, כן? הוא העליון. ואז אתה לא יכול להגשים, כי אתה מבין שזה לא נמצא בך, אין מה להגשים. וככה אתה עובר מצבים, מקבל את המאור.
7: קודם שמעתי את הרב אומר משהו שממנו הבנתי שטעות בפירוש של מילה קבלית זה לא רק טעות שכלית, זה ממש יכול להסיט את הבן אדם מהדרך. למה זה ככה? מה פה כל כך רגיש ועדין?
0: אנחנו לא יכולים שלא להתבלבל. אנחנו באים מתוך בלבול, מתוך הרצון לקבל. אז ברור שכולנו מבינים לא נכון את המילים. אבל יש לנו שיטה, שלפיה אנחנו לומדים. אנחנו לא משתמשים רק בספרים, כי אז באמת לא היינו מגיעים בשום מקום. אולי היינו נהיים למדנים גדולים, אבל לא יותר מזה. יש לנו חברה, ויש לנו מורים. ואם אנחנו נצמדים לחברה, לפי איך שהמורים מלמדים אותנו, אנחנו מושכים עלינו את המאור, והוא מתקן בנו את כל הטעויות בהבנה. מתקן לנו את כל הפנימיות. אז לא לדאוג על ההבנות הלא נכונות. לדאוג כל הזמן, האם אני מחובר לחברים או לא מחובר לחברים, איך אני יכול יותר. זאת מטרת הלימוד, התיקון, וחשוב מאוד לזכור את זה.
7: אפשר שאלה אחרונה?
0: אולי כדאי שניתן לעוד חברים לשאול. קייב אחד.
8: Да, дякую, дякую, товариші. От питання, Гаді сказав, що нам треба...
6: Тоді, хаверим. גדי אמר שאנחנו צריכים להעלות בכל פעם את הרצון שלנו למעלה, וככה כל פעם התגלו אורות חדשים. השאלה, מה זה אומר להעלות את הרצון שלנו למעלה? עכשיו, במהלך השיעור או במהלך היום?
0: להעלות למעלה, כמו שאנחנו לומדים, זה יותר לכיוון השפעה. בסדר? כל הזמן לכוון לזה. דרך החיבור עם החברים, לבורא, לא לשכוח את המטרה. המטרה זה להגיע את תכונת ההשפעה, להשתוות הצורה עם הבורא. איך? דרך החברים. זה נקרא להעלות את הרצון שלנו למעלה. יותר גבוה מאיפה שאני עכשיו. Women Chili 1.
9: Gracias, amigo. Por favor, ¿podrían entonces aclararme de dónde o en qué lugar coloco la frase existencia a partir de la ausencia o esta frase no es parte del sistema?
3: איך אני יכולה למקם את המשפט הזה של יש מאין ויחד עם המשפט של לא נמצא בתוך המערכת?
1: יש מאין. יש מאין זה מה שנקרא רצון לקבל. יש מאין. לא היה רצון לקבל את התענוג, ובורא ברא אותו. עכשיו, מה שיוצא מהמערכת זה משהו אחר לגמרי. יוצא מהמערכת לא רצון יש מאין, אלא מתוך הרצון הזה אנחנו מתעלים. יוצא מהמערכת הכל מה שלא מכוון למטרה. זה מה שיוצא מהמערכת. ומאיפה אנחנו יודעים? גם מתוך הניסיונות שלנו להיכנס למערכת, להבין מה שמדובר, להבין מה שכתוב, להבין מה שמלמד לנו הרב, ואז אנחנו מתוך זה שכמו עם המחוק, מה שדיברנו, מכוונים אותנו למטרה, באים לשיעור, שזה העיקר, המאור שמחזיר אותנו למוטף. אם לא באנו עם החיסרון לשיעור, אין מה לדבר בכלל. אנחנו צריכים לבוא עם החיסרון ולקבל את המאור. אם יש חיסרון, זה יפעל עלינו ככה שאנחנו ניכנס לתוך המערכת ולא נהיה מחוץ עליה. כמו שרף אמר, כן, אתם זוכרים את הסרטוט, שמתוך הרצונות שלנו, של העולם שלנו, אנחנו לאט לאט עולים למחסום. איפה שאנחנו מתחילים להבין את הרוחניות, על מה מדובר. שם, אחרי המחסום, נשמת האדם תלמדנו, שהאדם כבר רוצה להשפיע, ואז מקבל את ההשפעה בצורה נכונה, ואנחנו צריכים לעבור.
0: אנחנו צריכים לסיים, שאלות יהיה גם מחר, המשך של זה, אנחנו התחלנו את המסע היום, ונסיים אותו בגמר תיקון. אז בינתיים, חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, 26/7/26, בין השעות 18:30 ל-19:30 בערב שעון ישראל, תתקיים ישיבת חברים מיוחדת בנושא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. המפגש יערך פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות, מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. עכשיו נעבור לדיווח של גלעד ואורן.
10: כן, שלום חברים יקרים, אנחנו פתחנו ברצועת ערב ומדי יום רביעי, אורן ואני מחכים לכם יחד עם קהילה גדולה מאוד של חברים שלומדים את מאמרי הרבש כל יום רביעי. אנחנו מתחילים ב-7:00 עד 8:30, אפילו מתחילים ב-6:50. יש לנו מעין הכנה לשיעור, הכנה מאוד, מאוד, מאוד מחממת את הלב. אנחנו לומדים את מאמרי הרבש, והפעם, היום, יום רביעי, נכנס בדיוק 9 באב. ולכן אנחנו מקדישים את השיעור ל-9 באב, נראה הרבה הסברים של הרב, נקרא טקסטים מאוד מאוד מיוחדים שקשורים לתשעה באב, ובכלל, זה יום כזה לפחות בישראל או לדוברי עברית, אין הרבה מה לעשות ביום כזה, אז אנחנו מזמינים את כולם דווקא לבוא אלינו ולהתרכז בלימוד של 9 באב, ולמקד את הכוונות שלנו במקום הנכון, שנגיע באמת לתיקון הנכון, בשביל כל האנושות.
11: כן, בשיעור אנחנו נעבור בעצם ביחד על שיעור מאוד מיוחד שהרב נתן על 9 באב. נעבור סדנאות, נברר את הדברים וננסה להביא אור גדול של אהבה שיקים אותנו מחורבן לבניין. אז נהיה ביחד מי שיכול ופנוי מהפצה או ממפגשי העשירייה, ונביא אהבה.
0: נסיים בשיר.
12: אם תכנן

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 15/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כלים הדיוטות בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1125. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כלים הדיוטות בעבודה? המדרש אומר, וזה לשונו, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. ולנו אומר, בעלותך את הנרות. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אוהב. אמר לו המלך, תדע שאצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך אוהבו והתקין מטה של אדיוט, מנורה של אדיוט ושולחן של אדיוט. כיוון שבא המלך, באו עמו שמשיו, סיבבו מכאן ומכאן מנורה של זהב לפניו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש והתמין את כל מה שהתקין לו, שהיה הכל הדיוטות. אמר לי המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד, למה לא התקנת לי כלום? אמר לו אבו, ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך ונתביישתי והתמנתי כל מה שהתקנתי לך, שהיו כלי הדיוטות. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל כלי שהבאתי, ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך. והוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. עד כאן לשונו. ויש להבין את המשל, מה שהמדרש אומר, שזהו תירוץ על מה שהשם ציווה על המנורה והנרות. הלא אצלו יתברך יש הכל. זה שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך. אם כן השאלה, למה הוא צריך את המנורה והנרות? והתשובה, שאף על פי שיש להקדוש ברוך הוא הכל, מכל מקום הוא רוצה בכלים של תחתון, שהוא מכנה הכלים של תחתון כלים דהדיוטות. לכן יש להבין מהו כלים דהדיוטות שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא בכלים האלו. ידוע שהרצון נקרא כלי. יש לפרש זה שרצונו יתברך היה להיטיב לנבריו, וזה נקרא כלי של הבורא, היינו הרצון להשפיע. ורצון להשפיע של הבורא ברא רצון לקבל הנאה ותענוג, את כל מה שהבורא רוצה שהנבראים ייהנו, וזה נקרא כלים של תחתון. זאת אומרת, הרצון לקבל נקרא בשם הדיוט ולא קדושה. מה שאין כן הרצון להשפיע נקרא כלי של קודש, כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו. יכול כמוני. לכן כתוב, כי קדוש אני שקדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלו, אך אם מי יעלה על הדעת לומר שהאדם קדוש כמו הבורא,
שעל זה צריכים להביא ראיה מהכתוב, שאינו כן, הייתכן? אלא הפירוש יכול כמוני, היינו כמו שאני משתמש עם, רק עם רצון להשפיע. לכן אפשר לומר שגם עם ישראל השתמשו רק עם רצון להשפיע, ועם הרצון לקבל לא להשתמש בכלל. זה שכתוב יכול כמוני, אלא קדושתי למעלה מקדושתכם. ואין אתם יכולים להישאר רק עם הרצון להשפיע בלבד, אלא אתם צריכים להשתמש עם כלים דקבלה גם כן. אלא צריכים לתת על הכלי כוונה דעל מנת להשפיע. ובאמור יש לפרש, כלים של הקדוש ברוך הוא הם כלים דהשפעה. ואין שם חז ושלום בחינת קבלה כלל, אלא כל רצונו יתברך הוא רק להשפיע. ורק כדי שלא תהיה נעמה דקיסופה, נעשה צמצום והסתר, שאין האור מהיר, רק בזמן שיש שם התיקון, שיהיה בעל מנת להשפיע. אז הקדוש ברוך הוא מהיר שם את אורו. ובזה נבין את המשל שהמלך אמר שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואמר לו, לך ותיקן לי. היינו שיעשה את העבודה של מקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך, שבא האור בבחינת רצון להשפיע על התחתונים, ואדם המקבל אגם שהוא בעל מנת להשפיע, אבל הכלי שהוא עוסק עמו הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם כלים דעדיות אגם שיש לו כוונה, אבל המעשה הוא לקבל. לכן האדם מתבייש ולא רוצה לעסוק אז להיות מקבל בעל מנת להשפיע. אלא הוא רוצה לעבוד רק בכלים דהשפעה בלבד, שהם כלים של מלך. וכל העבודה שעבד לעשות את הכוונה בעל מנת להשפיע, את הכלים האלו הוא יתמין, היות שמתבייש עתה לשמש עם כלים דהדיוטות. והסיבה היא, משום שזכה עכשיו לראות את גדלות וחשיבות של המלך, לכן הוא רוצה לעבוד רק מטעם דהיו רב ושליט. זאת אומרת, שגדלות המלך גורמת לו שאין לו דבר חשוב יותר מלשמש מלך גדול. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך, באו עמו משמשיו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש. נמצא מחמת גדלות וחשיבות המלך, היה מתבייש להשתמש עם כלים דהדיוטות, שהם כלים דקבלה. וזה שכתוב, אמר לו המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד. יש להבין מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא סועד אצל אדם. אולם יש להבין בדרך כלל מהו העניין שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, שהוא בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. חז"ל אמרו לנו שצריכים להאמין בשכר ועונש, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. שמשמע, היות שהבורא צריך למישהו שיקיים את התורה ומצוות, והם מקיימים את התורה ומצוות בכדי שתהיה לו הנאה, תמורת זה הקדוש ברוך הוא משלם שכר. את זה יכולים להבין בן אדם לחברו, שחברו צריך שהשני ייתן לו, כי חברו הוא בעל חיסרון, אז שייך נתינה. ובזמן שחברו נותן לו איזו מתנה,
והמקבל מתנה נהנה מזה, אז המקבל מתנה משלם לו כגמולו. אולם איך שייך לומר דבר זה אצל הבורא? וכי הוא בעל חיסרון שהתחתונים יכולים לתת לו משהו? אם כן, מהו הפירוש שעם ישראל נותנים עבודה והוא נותן שכר תמורת עבודה? כמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. איזה פרנסה הם נותנים לו שבזה הוא מתפרנס? ידוע, ממה שהאדם נהנה, זה מפרנס את האדם שנותן לו סיפוק בחיים. יכול להיות שאדם מרוויח הרבה כסף ויש לו מה לאכול ולשתות, אבל אין לו סיפוק בחיים. נקרא האדם הזה שאין לו ממה להתפרנס, שאין לו ממה לחיות. היינו, ממה שיהיה לו כדאי לחיות בשביל הנאה זו שהוא מקבל. לכן יש אנשים שהסיפוק בחיים שלהם הוא רק מתאווה לבד. כבר יש לו פרנסה, כלומר מה שיפרנס אותו, שיהיה לו את הכדאיות לחיות. זאת אומרת, ממה שאדם מקבל סיפוק, זה נותן לו טעם בחיים. לכן, יש אנשים בעולם שהם עשירים ולא חסר להם כסף. בכל מקום נמאס להם החיים אם אין להם מה לקבל סיפוק בחיים. נמצא שפרנסה אין הפירוש דווקא לאכול ולשתות, אלא פרנסה נקרא דבר שהוא מפרנס אותו ויש לו מזה סיפוק בחיים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהן שבשמיים. היינו שנותנים לבורא מקום שרצונו יתברך, שהיה רצונו להיטיב לנבריו, שיצא לפועל. היינו מקום שהבורא יכול לתת לנבראים את הטוב והעונג, והנבראים נהנים מזה. ואומרים עתה, אנו מרגישים את הטוב והעונג, מה שהיה במחשבתו יתברך, מה שהוא רוצה לתת. אנחנו מקבלים את הטוב והעונג. כלומר, מטרם שאנחנו השגנו את הכלים דהשפעה, שנוכל לקבל בעל מנת להשפיע, אז לא יכול היה האור דלהטיב לנבריו לבוא לתחתונים, מסיבת שהיה רוכב על הכלים שהיו צריכים לקבל השפע, צמצום והסתר. לכן אין מחשבת הבורא יכולה להתקיים. מה שאין כן, כשעם ישראל מתקנים עצמם עם כלים דהשפעה שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, אז יש כבר מקום שרצונו יתברך יכול להוציא לפועל. היינו שהבורא נהנה מזה שהרצון שלו יש מקום עתה להתגלות. זה נקרא ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. היות ההנאה שיש לנבראים מזה שמקבלים טוב העונג, זהו הפרנסה של השם. כלומר שהקדוש ברוך הוא נהנה מזה שמטרתו יצאה לפועל ונתקיים מה שרצה להיטיב לנבריו. ובעבור נבין מה ששאלנו, מה שהמלך אמר שהוא רוצה לסעוד אצל אוהבו. בגשמיות אפשר לומר שהמלך סועד אצל אוהבו. אבל מה שייך לומר אצל הבורא שהוא סועד אצל הנבראים? התשובה היא, היות זה שהנבראים נהנים מהטוב העונג, מה שהבורא נותן להם, זהו סעודה של הקדוש ברוך הוא. כלומר שזהו הפרנסה שלו. כי רק מזה שהנבראים מקבלים ממנו כל טוב, זה נקרא סעודת המלך, שזהו הפרנסה שלו. זה הפירוש, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים.
וגם נבין אתה מהו הפירוש שהמלך אמר לו, אצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך אוהבו ותיקן מטה של אדיוט, שפירושו של אדיוט הוא כלים דקבלה, ותיקן אותם שיהיו בעל מנת להשפיע. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך וראה את כל הכבוד, היינו שזכה להשיג את גדלות המלך, התבייש להשתמש עם כלים דקבלה, אף על פי שהם בעל מנת להשפיע. אתה נבהר מה ששואל המדרש, הלא כתוב, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, וכו'. אם כן, בשביל מה אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. על זה הוא מתרץ עם המשל, ויש להבין את השאלה, ואחר כך נוכל להבין את התשובה שנתנו עם המשל. בפשטות קשה להבין מה השאלה שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. כי חס ושלום יעלה על הדעת של מישהו שהמנורה והנרות הם בשביל שיעירו להבורא? אם כן, מהי השאלה שעל זה תרצו עם המשל? ויש לפרש זה על דרך שהיה בזמן מתן תורה, שאמרו חז"ל, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל התורה בה. אמרו לפניו, חמדה גנוזה, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר להם, למצרים ירדתם, יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, ואלו תנה אותך על השמיים. לא כתוב. ואילו תנה אותך על השמיים, לא כתוב. מה שאין כן לפני זה, כן כתוב, אשר תנה על השמיים. רואים אנו שכתרוג המלאכים היה על פחיתות ערך של עם ישראל, שיש להם כלים של רצון לקבל, הנקרא יצר הרע. לכן התורה שייכת למי שאינו כל כך מגושם, אלא למלאכים שיש להם רק כלים דהשפעה. כמו שכתוב, שאליהו טס בארבע גטפין, בארבע כנפיים. מה שאין כן, המלאכים בשיט גטפין, בשש כנפיים. הוא מפרש שם בסולם, שהמלאכים הם בבחינת למעלה מחזה, שהם בחינת שמחזה ולמעלה, שמספיק להם חסדים מחוסים, משום שיש להם רק כלים דהשפעה. מה שאין כן, הנשמות באות ממלכות, שהיא מחזה ומטה, ששם מקום של חסדים מגולים, כי שם מקום בניין המלכות, שהיא הכלל של כל הנשמות. ויש להם כלים דנאי, שהם כלים דקבלה. לכן הנשמות צריכות אור החוכמה המושפע רק בכלים דקבלה. וכמו כן אומר הארי הקדוש, שרק הנשמות שעולות למן, הם מעלים את זון לאבא ואמא להמשיך תוספת מוכן, מטעם שהנשמות צריכות לאור החוכמה,
משום שיש להם כלים דקבלה. מה שאין כן המלאכים, שהם מבחינת חזה ולמעלה, שהם כלים דהשפעה ולא צריכים אלא רק חסדים. לכן כשעולים למען לזרנפין לבקש מילוי שאינם אלא חסדים, ולזרנפין יש תמיד חסדים ואינם גורמים לזון שום עלייה, אלא רק הנשמות שהם צריכים חוכמה הנמשכת בכלים דקבלה, וזה אין לזרנפין בקביעות. לכן הנשמות גורמות עליית העולמות בכדי להמשיך אור החוכמה. לכן שזון עולים, עולים כל העולמות עד אינסוף ברוך הוא. ובאמור יש לפרש את עניין טענת המלאכים, שטענתם הייתה שתורה הקדושה הנבחנת בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא פנימיות התורה המלובשת בלבושים גשמיים, הכל הוא עניין התגלות אלוקות לנבראים. ואיך נותנים דבר גדול כזה לאנשים שהם נחותי דרגה, שבטח צריכה להיות השתוות לאור השם בכדי שיוכלו לקבלו. ואור השם שהוא השפע המושפע לתחתונים, אז המלאכים הבינו שרק להם יש שייכות לאור שהוא בחינת המשפיע, משום שגם להם יש כלים דהשפעה, ולא לילודי אישה, שאישה נקראת בחינת נוקבה, שפירושו שישראל נולדו מבחינת נוקבה, שפירוש מבחינת כלים דקבלה כנ"ל, שהנשמות באות ממלכות הנקראת כנסת ישראל. את זה יש לפרש מה שהמלאכים שאלו, מה לילוד אישה בינינו, היינו הלא הוא בא מבחינת מלכות שהיא כלי קבלה, שהיא בהופכיות הצורה לגבי התורה שהיא אור השפע. מה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו המלאכים לקדוש ברוך הוא ואמרו, השם אדוננו נא אותך על הארץ. התשובה היא שמשה השיב למלאכים, כלום יצר הרע יש ביניכם, צריכה הסבר. האם המלאכים לא ידעו שמדברים שם בעניין שמירת המצוות בגשמיות? האם יש להם גוף למלאכים שדרשו שיתנו להם על דרך משל תלית וציצית שיתכסו את גופם וכדומה, עד שבא משה והודיעם שהתורה מדברת מדברים גשמיים, שאין התורה יכולה להתקיים אלא רק למי שיש לו גוף גשמי? בטח שהמלאכים הבינו זאת, אלא בטח שהם דרשו שפנימיות התורה שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה ייתנו להם. ובאמת דבר הקשה ביותר להבינו, וכי אם נותנים התורה לישראל כבר לא יכולים לתת את התורה גם למלאכים, וכי זה דבר גשמי שאם נותנים לזה כבר לא יכולים ליתן לאחרים. וכאן משמע המלאכים ראו והבינו, אם ייתנו התורה לישראל, משמע דווקא לישראל יכולים לתת התורה ולהם לא, היינו שאין הם ראויים לקבלת התורה הפנימית אלא רק לישראל, אחרת היו צריכים לתת גם להם. כלומר שהתורה הנגלית בוודאי זה שייך רק לאלו שיש להם גופים גשמיים. אבל כששמעו שמשה עלה למעלה לקבל התורה מהקדוש ברוך הוא, והם שאלו מה לילוד אישה בינינו, אמר להם לקבל התורה בה, והם לא ידעו מעניין את ילנת התורה בכלל, הם תמאים,
אמרו לפניו, חמדה גנוזה, אתה מבקש לתנה לבשר ודם, ולנו לא דעתנו, שגם אנחנו נקבל את חמדה גנוזה? שבטח הם חשבו על פנימיות התורה, שפנימיות נקראת מה שנגנזה בפנים, שהיא בחינת חמדה גנוזה. לכן הם כתרגו, היינו שראו שהתורה מבחינת הפנימיות התורה בטח שייכת להם ולא לילוד אישה. זאת אומרת, הם טענו לפי דעתם טענות צודקות, היינו תורה נגלית בטח שייכת רק לישראל, אבל מדוע התורה הפנימית לא יכולים לתת להם גם כן? וכיוון שהם לא ידעו מזה, היינו מבחינת נתינת התורה, שזה מראה שאין להם שום שייכות, אז הם צודקים. ומה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם? וכיוון שאין לכם יצר הרע, למצרים ירדתם, ויש להבין תשובת משה, שאם הם דרשו פנימיות התורה, מהי התשובה, מה שמשה השיב להם? והתשובה היא כנ"ל, שעניין פנימיות התורה מתחלק לבית אורות, המכונים אור דחסדים ואור החוכמה. אור דחסדים מושפע בכלים דהשפעה, היות שזה נמשך מבחינת דאור ישר, כמו שלמדנו שחוכמה בסופה, היינו לאחר שקיבל את אור החוכמה, שהוא בחינת מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבריו, כי עניין הטוב והעונג הזה, מה שהוא רוצה להשפיע, צריך להיות מי שיקבל את הטוב הזה, וזה עדיין לא היה. לכן ברא יש מאין את הרצון לקבל הזה, הנקרא בחינה א' דעוביות, היינו שהיא הבחינה הראשונה שיצאה ונתגלתה בחינת יש מאין, היינו מה שלא היה שום שורש של קבלה במציאות. נמצא שכלי דחוכמה הוא כלי קבלה על האור של מטרת הבריאה, היינו בשביל כלי זה נבראו שמיים וארץ, כלומר שכל מטרת בריאת העולמות הייתה בשביל שכלי זה יקבל את הטוב העונג. נמצא שאם לא היה כלי זה, הנקרא רצון לקבל, אין מקום לבריאת העולמות. אלא אחר כך, היינו חוכמה בסופה, לאחר שקיבלה את האור, הרגישה שהיא בהופכיות הצורה מהמשפיע, ורצתה בהשתוות הצורה. לכן התגברה על הרצון לקבל שבא ואמרה, אני רוצה להשפיע. וזהו השורש לאור דחסדים שיש בעולמות, הנבחן לאור של תיקון הבריאה. ואחר כך בינה בסופה ראתה, היות שמטרת הבריאה היא שהתחתונים יקבלו ולא שיתנו, לכן עשתה כמין פשרה, שתקבל חסדים עם קצת חוכמה. היינו שתקבל חוכמה בבחינת זעיר אנפין, המכונה אור דחסדים בהערת חוכמה. ואחר כך לומדים זעיר אנפין בסופו ראה שמטרת הבריאה לא הייתה שהשפע העליון שהוא בחינת טוב ומטיב שהעיר בזעיר אנפין, אלא בהרחבה. זה נקרא ספירת המלכות, שהיא הכלי האמיתי לקבלת השפע. היינו, הכלי המלכות היא הכלי שבה יכול להאיר את האור של מטרת הבריאה, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ובזה יכולים להבין את תשובת משה שאמר, כלום ירדתם למצרים וכלום יש בכם יצר הרע. אם כן, אין לכם לקבל את התורה הפנימית שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא,
כי האור הזה, למטרת הבריאה, היה רק לילוד אישה. כנעל, היינו רק לאלו שיש להם בחינת רצון לקבל, שהיא מלכות, הנקראת בחינת נקבה, בחינת אישה, ולא למלאכים שאין להם כלי קבלה, שהם שייכים לבחינת מחזה ולמעלה, שהם כלים דבינה, שהם כלים דהשפעה, ולא כלים דקבלה. וזה שכתוב, כלום ירדתם למצרים. פירוש, היות על בחינת מלכות היה צמצום והסתר, לכן צריכים לעשות תיקון על הכלי הזה. וכל זמן שאין התיקון, נקרא שקליפת מצרים שולטת על הרצון לקבל. והיות שאין לכם הרצון לקבל, אין שייך לומר שאתם צריכים לעשות תיקון בעל מנת להשפיע. הלא אין לכם כלי קבלה לאור של מטרת הבריאה. ובזה מובן את המשל שזוהי תשובה שאף על פי שיש לו למעלה מלאכים שהם כלים זקים, שאין שם כלי קבלה, הנקרא כלים דהדיות, אלא כולם הם קדושים, כולם תאורים וכו', ומכל מקום בחר הקדוש ברוך הוא דווקא בתחתונים, שיש להם כלים דהדיותות, שרק בכלים האלו יש יכולת לקבלת התורה מבחינת שמות הקדושים. והמלאכים הם שייכים לתיקון הבריאה. לכן המלאכים הם משמשי הנשמה. לכן אמר לעם ישראל, התקינו לי מנורה. נעבור לשיעור מתאריך 15 לשביעי 2002.

על ידי מה? על ידי זה שהסתלק ממנו, מעצמו, ממנוכחותו. ואז נשאר מקום ריק, שזה הרצון לנוכחות, להרגשת הבורא. זה הכלי הראשון. ודאי שעדיין אין בכלי הזה שום עצמאות, אלא רק חיסרון לנוכחות הבורא. זה פשוט, הבורא זה טבע הכללי, והכלי הזה הוא העתקה, החיסרון מהטבע הזה. מה מזה? עדיין אין נברא. נברא הכוונה, הכוח, העצמאי, שפועל מחוץ לתוכנית הבורא, מחוץ לרצון הבורא. כנגד זאת אומרת, כי אם זה, מה זה מחוץ? כנגד הבורא. ההפך ממנו. איך הרצון הזה, שהוא נברא ממש מנוכחות הבורא, זאת אומרת, העתקה ממנו, שאין בו שום עצמאות ודאי, לא מרגיש במאומה שהוא, במה שהוא נבדל, אפילו שהוא לא מרגיש על עצמיותו, איך יכול להיות שיקבע איזה תכונה עצמאית לגמרי מהבורא. את השאלה היא כך, אם מלכתחילה יש איזה כוח רצון אחד, איך יכול להיות שממנו יוצא עוד אחד, שיהיה לגמרי לגמרי נבדל ממנו? חייב להיות קשר, וקשר הזה, מקשר הזה צריכה ללוות שליטה, איזה השגחה, הנהגה, אלה לא. איך אפשר באמת, אם כך, לקבוע שהדבר הזה שיצא מהבורא, אי פעם אפשר לקרוא אותו נברא. אם מלכתחילה הוא לא היה קיים. בשביל זה הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת שני נתונים. זה שני תכונות. תכונתו והפך מתכונתו, בבת אחת. ואז, להשוות בין שני התכונות האלו, היוצא הנברא. וזה נקרא נברא, התוצאה מחוסר הרגשת הבורא. והרגשת הבורא, ולקבוע מההבדל הזה יחס לנוכחות הבורא, יוצא לנו הנברא. הנברא הזה נקרא מסך. כוונה. ודאי שנולד הנברא הזה מהחיסרון. החיסרון הזה צריך להיות מיוחד, לא סתם

חיסרון. אלה חיסרון מהרגשת נכחות הבורא, לחיסרון הרגשת הבורא, ולחיסרון לקבוע יחס לבורא עצמו. יש כאן שלושת הדברים. חיסרון ותענוג, ומה שנקרא קביעת היחס אליהם. כל הסיטואציה הזאת היא נקראת אור וכלי ומסך ביניהם. אז שיש שלושת הדברים האלה יחד, אפשר לדבר על מציאות הנברא. אם חסר אחד מהם, ודאי שלא יכול להיות המושג הזה הנברא במציאות. זאת אומרת, הכל הוא תלוי ברצון כנגד נוכחות הבורא. שני הדברים הכותבים האלה. לכן אדם, סתם איזה מין כלי ההכנה, זה לא הייתי אומר אפילו כלי, אלא מי שצריך להיות כלי, מי שצריך להיות נברא, אם לא מתחיל להתווצר בו רצון, ורצון נכון, זאת אומרת, לנכחות הבורא, לא יכול להתחיל בעבודה שלו לקבוע את הכוונה שלו, באיזו צורה הוא מוכן ומסכים לנכחות הזאת. לכן המצב שממנו מתחילים זה השגת הרצון הנכון. ולכן המדרש מספר שקדוש ברוך הוא פנה לכל אחד ואחד מהרצונות, ואף אחד לא רצה להסכים לקבלת כוח התיקון, רק רצון מיוחד שירגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא, שהוא רוצה לא בהשוואה לבורא אלה, בהרגשת נוכחות הבורא בלבד. הרצון הזה נקרא ישראל לאחר השבירה. למה לא אומות העולם? האומות העולם זה רצונות שלא מרגישות כנגד רצון שלהם נכחות הבורא שמביאה אותם להשתוקקות, לכוונה. אז אנחנו רואים מכאן שיש עבודה גדולה גם כן ב... לאבד את הרצונות עד כדי להביא אותם לרצונות נכונים, אמיתיים, שיקרו קליפות, רצונות לקדושה, שיהיו רצונות בדיוק מכוונים כבר למושגים רוחניים. וכשמגיעים לרצונות האלו, אז אדם נקרא שהוא כבר נוגע לבחינת ישראל. לא בצורה מתוקנת, בבחינת אחוריים, אבל בכל זאת מגיע להיות ישראל. זאת אומרת, מי זה ישראל? ישראל זה מי שמרגיש את עצמו שהוא מקולקל, שהוא ההפך מהבורא, ומתחיל להבין במעמד כנגד הבורא שהשתוות הצורה היא צריכה להיות המטרה שלו. מי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי, הוא לא צריך תורה, הוא אומר שבשביל מה אנחנו צריכים אותה? כן. זאת אומרת, האור המחזיר למוטב.
וכך נשאר. עד שחלק הזה שבבריאה של ישראל מתקן את עצמו, מקבל תורה, מתקן את עצמו, ואחר כך הופך להיות גם כן אור לגויים, גם מתוך ישראל, החיסרון הנכון מתפשט לכל היתר רצונות, מפני שמתגלה התכללות ביניהם, ואז גם כן הרצונות האלה שנקראים גויים, הם מתחילים לרצות את האמצעי הזה לתיקון שנקרא תורה.

0: יש שאלות? כן.
1: מה הוא עניין המלאכים שיש בינינו לבין
0: הבורא? המלאכים הם כלי עזר שעל ידם רצון מגיע להיות רצון נכון, לקבל כוחות, לתקן את עצמו, לדרוש מילוי, למלות את עצמו. הרצון בעצמו אין לו שום אפשרות לעשות איזה פעולה חוץ מלהרגיש את עצמו. כמו שאנחנו אומרים שכל חוש שלנו הוא קולט, לפי השתוות הצורה, הוא קולט משהו שיש מבחוץ. חוץ מקביעה הזאת, קביעת המצב, הרצון לא מסוגל לי יותר. אלה ההרגשה, מה שיש בתוך הרצון, בעצמה היא פועלת. זאת אומרת, מה זאת אומרת פועלת? הרצון שמגיע לסוף ההרגשה, שזה נקרא השגה, בכל מצב ומצב, בזה שמרגיש את המצב שבו הוא נמצא בכל הבחינות שלו, מאלה מתגלים בו רשימות ממצב הבא, ועובר למצב הבא, וגם מצב הבא מתחיל להרגיש איך שעובר עליו, עד שמגיע לקביעה שירגיש את המצב הזה כולו. ואחר כך, שהגיע להרגשה הזאת, שוב עובר להלאה. זאת אומרת, הרצון בעצמו הוא רק מרגיש מה שקורה לו. ואם כך, אז בעצם מה זה משתנה? מתגלים לו רשימות, ובמגע בין הרשימו לאור שנמצא מבחוץ, אז הרשימו מעורר בתוך רצון איזו תופעה שנקראת הרגשה. אין? מה זה הרגשה? תופעה מרשימו ואור בתוך הרצון הכללי. איפה כאן הנברא? זה עדיין לא נברא, זה איזשהו חומר שבורא ברא, כן? שנתן שם רשימות, זאת אומרת דרגות ההתפתחות, מצבי ההתפתחות, והאור שמאיר על המצבים האלה של התפתחות מפתח אותם. אין בו עדיין שום דבר שאפשר להגיד שזה נברא. החומר הזה הוא חומר מרגיש, אבל זה לא נקרא נברא, כי זה הכל בשליטת הבורא, החומר הזה אפילו לא מרגיש נוכחות הבורא, הוא מרגיש רק נוכחות התענוג כנגד הרשימות שלו. הרשימות הן רשימות מחיסרון ותענוג, שהן מתממשות, אז מרגישות תענוג על פני החיסרון. זה הכל. הנברא שיכול להיברא כאן, להיברות כאן, זה היחס מהרצון הזה עם הרשימות והאור שפועל עליו, כן? כלפי לא התענוג, אלא מקור התענוג. וגם זה בא מלמעלה. כי גם היחס הזה, מה פתאום שהרצון ימצא אותו וימציא אותו ויפתח אותו מעצמו. איך יכול להיות דבר חדש כזה בעולם? אלא זה, מה, אלא זה בא מזה שביחד עם האור מתגלה מקור. מה שאם כן ניתן לחומר הזה, שהוא מתפתח על ידי הרשימות, לקבוע, קודם כל שהוא רוצה להתפתח רק כדי להרגיש את המקור, להרגיש את הממלא אותו, לא המילוי, וגם כן לקבוע קצב התפתחות. זאת אומרת, עד כמה שהוא יותר רוצה להרגיש, אין זמן, הזמן זה פונקציה של רצון, עד כמה שהוא רוצה יותר בלהרגיש את הממלא אותו, את הבעל הבית, זה נקרא שהוא מזרז ההתפתחות שלו. הוא יותר נחשף, נחשף, כן? לבעל הבית.
1: נחשף.
0: נחשף. כן. לבעל הבית. זאת אומרת, יש פה רצון שעליו נבנה רצון ועליו נברא רצון. קודם רצון המקורי זה לתענוגים, הרצון השני זה לבעל הבית כבר, ורצון השלישי הוא נגיד להידמות לבעל הבית. אז רק רצון השלישי הוא נקרא נברא, העצמאי. ושימוש ברצונות הקודמים, הטבעיים, זאת אומרת, בחיסרון ותענוג בעצמו, ובהרגשת הבעל הבית, שדברים האלו הם נתונים בתוך הרצון הכללי, כן? שימוש בהם לצורך לקבוע ההתאמה לבעל הבית. השימוש בהם נקרא מלאכים. אמצעים להשגת הדבקות. יש מלאכים שפועלים כביכול כנגד הדבקות, ויש מלאכים שפועלים בעד הדבקות. כי כל מצב מורגש ומופעל רק על ידי שיש שני צורות היחס אליו. אחרת אי אפשר לפעול. לכן, כוחות האלו לא יכול להיות אחד בלי שני, כדי להחזיק המצב בשליטה. לכן יש מלאכים כאילו טובים ומלאכים רעים, זה כנגד זה שעל ידם, על שניהם, כל הזמן אפשר לקבוע בדיוק התקדמות למטרה. שמלאכים האלה זה לא משהו שנברא מחוצה לרצון לקבל ואור. כן? אלה שימוש ברצון לקבל ובאור בצורה מטרתית. כן? זה נקרא מלאכים. זאת אומרת, זה כוחות הזמניים, פרטיים, מקריים, שבהם משתמשים באותו מצב כדי לקדם, להתקדם. או בכל מצב שנמצא, הנברא, פועלים עליו גם כן כוחות פרטיים לעת עתה, מה שמגיע לו כדי להרגיש את עצמו ולהתקדם. הם נקראים המלאכים. זאת אומרת, אפשר להגיד כך, שסביבה פנימית וחיצונית של הנברא, איך שהיא פועלת עליו, נקרא מלאכים.
1: כן. שאלה מורכבת משני צד. אחד, אם אנחנו ברוחניות אומרים שבעצם הכלי, כמו שלמד, מגיע הרצון לקבל לעצמו שהוא החומר גלם, הכלי הופך להיות בעצם האור חוזר או הכוונה, אז מה פתאום עכשיו עוד דבר נכנס פה עניין קדושה, אם הוא כבר תיקן והגיע הכוונה, אבל לא משנה איזה כלי, העיקר הכוונה. והדבר פה הוא כותב שהנברא מתבייש, אפילו שהוא משתמש בכוונה של להשפיע, הוא בכל זאת מתבייש שהכלי המקורי הוא רצון לקבל. ומעבר לזה, מה פתאום הוא מופתר? קודם כל הנברא נכנס הוא מתקן כלים לכוונה, הוא קודם כל כן נתקן בכלים להשפעה של עצמו.
0: תן לי בבקשה קטע שעליו אתה שואל, אני לא יודע.
1: הנה בואו, עמוד 99, פסקה שנייה.
0: עמוד צדיק ט', פסקה שנייה. ואמור יש לפרש. כלים של... אה?
1: ובזה נבין.
0: אה, בסדר. ובזה נבין את המשל. מלך אומר שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואומר לו, לך ותיקן לי. היינו, שיעשה את העבודה של המקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך שבא האור, בבחינת רצון להשפיע לתחתונים, והאדם המקבל, גם שהוא בעל מנת להשפיע, אבל הכלי שעשה כמו, הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם הכלי לידיעות, אגם שיש לו כוונה, אבל למעשה הוא לקבל. כן.
1: נו. שאלה פשוטה, אם אנחנו אומרים שברוחניות מה שמשנה...
0: אני מבין את השאלה שלך, אבל אתה לא מבין את התשובה. סימן שלא הבנת על מה שהוא כותב. בסדר, אז תשאל על מה, על הלאה, איפה שאתה לא הבנת מה שהוא עונה. השאלה זה הוא שואל. הוא אומר לך מצב, שעל מצב הזה אחר כך הוא הולך להסביר. ואתה גם כן אומר מצב, שעל מצב הזה אחר כך יש הסבר. אז תשאל על הסבר.
1: לא הבנתי הסבר.
0: לא הבנתי הסבר, אז צריכים לקרוא שוב מאמר. זאת אומרת, כאן אין דבר שעליו צריך משהו להסביר. כאן ממש המצב, שבאמת, אם אני מקבל על מנת להשפיע, הוא אומר שכאילו נשארת בבושה. כן, שהכלי המקורי שלי הוא המקבל, כן? אבל הכלי הזה לא נעלם אף פעם. אז על מנת להשפיע, מתקן את הבושה או לא מתקן בושה? כן? אז זה הבדל בכלים, כלים של אידיוט וכלים אחרים יותר גבוהים. צריכים עוד פעם לקרוא מאמר. כן.
1: מה זה הדבר הזה שאנחנו...
0: אתה תשאל ותשאל, אתה תקרא ותשאל בפורום. או באיזה מקום, כן?
1: מה זה הדבר הזה שאנחנו קוראים לו סיפוק?
0: סיפוק? סיפוק זה הרגשת המעציל. לאחר שהאדם מגיע למטרה.
1: למה זה שונה מבין אדם לבין אדם?
0: אני לא יודע מה בדיוק אתה שואל. הכלי שאנחנו משיגים, זה אנחנו משיגים חיסרון בבורא. אותו חיסרון הראשון שממנו הוא ברא אותנו. אותו חיסרון בפרה שרוצה להעניק לעגל. כן? אותו חיסרון אנחנו משיגים. אתה שומע? זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע. זה הרצון שלא לתת לי. אותו רצון אני משיג, בו אני חי. ואז שאני ממלא אותו רצון, אז הרגשה שלי באותו רצון נקרא סיפוק. זה בכלל לא שלי, לא רצון שלי, לא הרגשה, זה לא הרגשה עצמית. אני לא מרגיש את עצמיותי בזה. אני חי בו, מרגיש אותו. אני נעלם. זאת אומרת, חוזרים למצב שהוא יש. והעין הזה הוא נעלם. לא שהוא על מנת להשפיע, מעל על מנת להשפיע. איפה ההרגשה שולטת? בו. נקרא, כי בו ישמח לבין. זה כלי אחר לגמרי, לא כלי של הנברא.
1: איך בן אדם מברר את העניין, זאת אומרת, צורה של רצון הזה, שמספק? כי כל אחד זה שונה ו...
0: זה, מריק, זה... אין בזה, אין על זה תשובה. למה שונים? כל אחד הוא מרגיש את עצמו, אפילו אחרי שכלול עם כולם. כי הנקודה של כל אחד ואחד היא נקודה משלו יש מעין, וכל אחד ואחד מוצא בו או בבורא, במחשבת הבריאה ממש, כל אחד צריך להגיע למחשבת הבריאה, להיטיב לנברא. מחשבת הבריאה זה בו נמצאת, זה מחשבה שלו, לא שלי. אני צריך להתקלל בחזרה באותה מחשבה בתוכו. אז כל אחד הוא נכלל באותו מחשבה. נכון שכולנו יחד וכלי אחד, אבל זה, האישיות, האינדיבידואליות הזאת, היא נשארת. כן.
2: קורא ברא רצון לקבל, ואחר כך הסתלק ממנו. וזה נקרא בי. אנחנו למדנו שאתו, אנחנו למדנו צרצון אייר, זה פעולה של הפלי. יש
0: פה... זה מה שאנחנו אומרים על פעולות ברוחניות, אנחנו כביכול אומרים שכלי עשה. מתי כלי עושה? לא, אף פעם פעולה לא נעשה על ידי הכלי. זה שאנחנו אומרים שהאור בא ומסך דוחה ואחר כך חושב כמה לקבל ולא. תגיד לי בבקשה, אם היית חוקר, יש לך שם ביולוג הזה, כן? שחוקרים איזה תא, איך שהיא עובדת. אתה מכניס שם איזה חומצה, אחר כך מכניס איזשהו עוד משהו, עוד משהו, ותא מתחיל להתנהג, או מחשב שמתנהג, כמו שהם אומרים, תראה מה שעושה לי, אני עושה לו ככה, הוא עושה לי ככה. מה זה עושה לי ככה? פשוט אתה לא יודע איך הוא צריך להתנהג, יש לו איזה מחלה למחשב הזה, או איזשהו דבר, כן? אז הוא מתנהג. מה הוא מתנהג? יש לו בחירה? אם היית יודע כל המערכת, היית בספק איך שעכשיו הוא יתנהג אליך, היית יודע מראש התנהגות שלו. למה אנחנו צריכים מומחה? כי מומחה יודע מערכת, יודע למה יש התנהגות כזאת, מומחה לא יודע אופי של מחשב. כן? הוא בא למחשב, הוא יודע איזה מערכת, ואומר, או, כאן צריכה להיות על כניסה כזאת, תגובה כזאת, כניסה כזאת, תגובה כזאת, נכון? כל מערכת זה קופסה שחורה. לא אכפת לי מה קורה בפנים. אבל אני יודע, כניסות יציאות, כניסות יציאות. או, יש איזו תקלה. אני מכניס משהו, לא יוצא כלום, הוא יוצא משהו שלא צריך להיות. אז צריכים לתקן. כן? זה נקרא מחלה, זה נקרא תקלה. אותו דבר אצלנו, בכל גוף. ביולוגי, מכני, חשמלי, לא חשוב מה. כן? אם יודעים בדיוק מה המערכת שלו הפנימית, אין שום בעיה לדעת איך שהוא התנהג, כניסות ויציאות, כן? מה אני הולך? אתמול הלכתי לתת דם, כן? ואז נתנו לי שם 30 פרמטרים, אומרים, או, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. כן? זאת אומרת, מגלים לפי היציאה מהמערכת, שמערכת לא בסדר. אבל במערכת עצמה יש איזה מין בחירה חופשית איך להתנהג, הגוף בוחר שעכשיו הוא יתנהג כך או אחרת? לא. לכן אנחנו, כשאנחנו מדברים על כל הפרצופים, עולמות, אפילו נשמות, אפילו נשמות, שכביכול יש בהם בחירה חופשית, זה לא בחירה חופשית בהתנהגות. כי אור וכלי ומה שקורה ביניהם, אין פה חוכמות, מה שנקרא. זה ברור מראש, המשחק מחור מראש, מה שנקרא. אלא יש כאן קביעת הפרמטר מעליהם, מעליהם בלבד, בכלל, בהרגשת המעציל. וגם הרגשת המעציל, זה גם כן דבר מוזמן מראש מלמעלה. אז מדברים על יחס בלבד לדברים שקורים. אז יחס הזה הוא גם כן חייב להיות, איך להגיד, חוקי, כן? שנקבע מראש. אז איפה יש כאן בכלל איזה, מה קרה כאן שיכול להיות אצלי באיזשהו בחירה. זה מה שאנחנו לא יודעים. זה מה שנקרא למעלה מהדעת. אם אנחנו נחקור את כל הפעולות שלנו והכל מה שפועל עלינו, אין, אתה לא תמצא איזשהו פרמטר חופשי. ולא יכול להיות לפי היגיון. לא יכול להיות. אלא הפרמטר החופשי הזה הוא מה שנקרא פרמטר הרוחני. שהרצון לקבל שנמצא באיזושהי סיטואציה מסוימת יכול לקבוע שרוצה להתעלות מעליה וקביעת הרצון הזה יכולה להיות חופשית באמת. לא כלפי הבורא, אלא כלפי הנברא. זה נקרא למעלה מהדעת. קיים רק בעולם הרוחני, בעולם הזה לא קיים. זאת אומרת, זה שאתה תבכה בעוד רגע או תצחק בעוד רגע, זה תוצאה ממה שיעשו ממך. זה שאתה תרוץ למטרה או לא תרוץ למטרה, גם זה יעשו לך. אנחנו בסך הכל נמצאים בהכנה לבחירה החופשית הזאת. לאט לאט מתחילים ללמד אותנו איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל במציאות. אבל עכשיו ודאי לא. כולם כבהמות נדמו עד המחסום, ומעל המחסום אותה מדעת, למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע, זה נקרא ישראל, זה נקרא מידת האדם, לא בהמה כבר, זה נקרא למעלה מהדעת, זה הנברא. ולפי השאלה שלך זה נכון, איפה יש כאן משהו, אין שום דבר באמת. כן.
3: במצב הזה אפשר לשלוט על הקשר.
0: אבל הם אומרים לנו מקובלים על כל הדברים האלה, הם לא מסתירים מאיתנו שאנחנו בהמות. מה זה בהמה? דומם, אין בחירה, פועלת לפי מה ש... מה שמוטל עליה, הם אומרים שיש לנו בחירה חופשית בזה שנבחר את הסביבה. אבל גם בחירה הזאת, זה נסתר מאיתנו כביכול בכל זאת, כן? אבל ודאי שבחירה הזאת היא גם כן תוצאה מכל התנאים שיש בתוכנו ומסביבנו. ובכל זאת נראה לנו שאנחנו בוחרים לבחירה חופשית. וצריכים להשתמש בזה. אתה לא יכול לקחת עכשיו חוקים ממדרגה יותר עליונה ולהגיד אין בחירה ואין כלום, אני חי כמו בהמה, כמו זה, אז מה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה, אז אל תנשום ואל תאכל ואל כלום, אם כבר. אתה יכול? לא. אז צריכים להתנהג לפי אותה בחירה, מה שיש בכל מדרגה ומדרגה. קודם לא אמרו לך על הבחירה שום דבר. עכשיו כבר אומרים לך שאתה לא נמצא בבחירה, ובכל זאת יש לך בחירה חופשית בסביבה. בסתירה הזאת תחיה. זה נקרא, אם אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו. כן. אם אין עוד מלבדו זה כבר אין בחירה. אם אין אני לי מי לי אז יש בחירה. יש משהו שאני עושה. תשתמש בשניהם. הם לא מסתירים לך את זה. הם מכינים אותך לבחירה אמיתית, שאתה לא יודע מה זה. יבוא. אבל אל תהיה פילוסוף להגיד שעכשיו כבר בסדר גמור, אני יודע שאין עוד מלבדו, גמרנו. לא הגעת לזה? מה זה נקרא שאתה יודע? אתה לא הגעת. אתה פשוט קראת על זה. זה הם נמצאים שם, לא אתה. אז אדם צריך להתנהג לפי המצב איפה שהוא נמצא. ואם לא משתמש בזה, סימן שלא משתמש בכלים. זה פשוט, זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. אז נעשה בזה מטומטם, טיפש. כי לוקח איזושהי סיסמה ששמע ויוצא מהמציאות. זה לא מחוכמה דברים כאלה. טוב. שם מישהו רצה מצד הזה משהו, מישהו, לא? כבר בסדר. אחרי זה שאמרתי שאין בחירה, נרגיעו.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
5: טוב, הרב בעיקר לקראת סוף השיעור רחיב בנושא הבחירה. בחירה אין ככה סתם, כמו שאנחנו כבר יודעים, אלא רק במצב של מעל המחסום, בעבודה למעלה מהדעת, שם זה קורה. ולא כל מיני דברים בעולם הזה. זה שאתה תבכה בעוד רגע או תצחק בעוד רגע, זה תוצאה ממה שיעשו ממך. זה שאתה תרוץ למטרה או לא תרוץ למטרה, גם זה יעשו ממך. אנחנו בסך הכל נמצאים בהכנה לבחירה החופשית הזאת. לאט לאט מתחילים ללמד אותנו איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל במציאות. ועוד רב אומר, כולם כי בהמות נדבו עד המחסום, ומעל המחסום אותה מידה למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע. זה נקרא ישראל, מידת האדם.
6: זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע, זה רצון שלא לתת לי. אותו רצון אני משיג, בו אני חי. ואז כשאני ממלא את אותו רצון, אז ההרגשה שלי באותו רצון נקראת סיפוק. אז קיבלנו באמת מתנה בחיים, שיש לנו הרגשת החיסרון של נוכחות של הבורא. ובן אדם שהוא נולד סתם, הוא מרגיש רק את התענוג. פוטנציאלי, ולא את הנותן התענוג. ואנחנו מוזמנים ממש לבקר את הבעל של מציאות ולהיות איתו בקשר. כתבתי גם כזה דבר שמי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי. הוא לא צריך תורה. הוא אומר, בשביל מה אנחנו צריכים אותה?
7: הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת שני נתונים. זה שתי תכונות, תכונות וההפך מתכונתו בבת אחת. ואז בלהשוות בין שני התכונות האלו היוצא הנברא. וזה נקרא נברא, שזה תוצאה מחוסר הרגשת הבורא והרגשת הבורא, ולקבוע את ההבדל הזה יחס לנוכחות הבורא, יוצא לנו שהנברא, הנברא זה המסך, כוונה. זהו, אז אנחנו צריכים ממש להיות בעבודה כזאת שנבנה את היחס לבורא ונות את המסך הזה.
8: כן, גם נאמר שבעצם הכלי לא עושה פעולות. כמה שנראה לנו שאנחנו פועלים או עושים משהו, האור בעצם עושה את כל הפעולות. ואין לנו בעצם שום מידה חופשית, כמו שאמר רב, שהמידה שלה למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע שזה נקרא ישראל. אז כל השאיפה שלנו באמת רק להתכוון דרך העשירייה לכיוון הנכון, ישר, ולהתנהל ביחד עם אותה פעולה של הבורא. פשוט ביחד.
0: כן, הבחירה שלנו זה לייחד מלבדו את מה שקורה לנו ולעזור אחד לשני, לרצות השפעה ותכונת האהבה.
9: יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת לספק לכל חבר בעשירייה את המקפצה הזאת למעלה מהמחסום, אמונה למעלה מהדעת, ממש להשתוקק, להיות במצב הזה ולא בשום דבר אחר שהוא רק תוצאה מהקופסה השחורה, כמו שרב אמר, אלא ממש לתת לכל אחד את השטח הזה שבו הוא יכול להיות בבחירה חופשית, ושם לגלות השתוקקות אמיתית להרגשת הבורא, בהשוואת הצורה לבורא, וממש לממש את המטרה של מטרת החיים של כל חבר. זה הכוח שיש לנו באסיריה.
10: עוד שיעור אלמותי נצחי מאותם השנים ההם, שרב באמת דיבר ופתח פשוט את כל האלמנטים בצורה כזאת מיוחדת, שממש כמו המורים שלו הקודמים, חידושי תורה כאלה של כל הדברים, מה, איך להתייחס, מה לעשות, רק להידבק לדברים, ואנחנו מתחילים לאט לאט להרגיש עד כמה באמת צריכים לשמוע ולהקשיב לדברים האלה שרב דיבר, ושוב ושוב לחזור עליהם, וכמה יש לנו חומר שבאמת צריך עוד וצריך לעבוד עליו. מדהים.
11: עזרת השם.
12: שלום חברים. איפה גדי? למה לא רואים אותו?
13: שיר.
12: שיר, נעבור לשיר.

0: עכשיו רואים את שנינו. כן, אז שלום חברים, אנחנו מתחילים עכשיו מסע. אנחנו הולכים ללמוד את תלמוד עשר הספירות. באמת העבודה אולי הכי גדולה של בעל הסולם, יחד עם פירוש הסולם לספר הזוהר, אלא זה הפירוש של בעל הסולם על דברי הארי. ומי זה הארי ומה הוא עשה, אנחנו רק לפני כמה ימים הקדשנו לזה יומיים, וראינו איזה גדלות הייתה לו. וראינו שבעל הסולם, כמו שהוא כתב, הוא עיבור נשמת הארי. אז הוא הופך לנו את הדברים של הארי ליותר נגישים ויותר מובנים, ביחד עם העברה של רב את החומר. יש לנו כאן באמת הזדמנות לקחת את כל מה שלמדנו בשיעורי הפתיחה שעברנו עד עכשיו, ולהיכנס לכל פרט ופרט, ולהבין איך זה עובד בינינו. אנחנו גם נראה עכשיו כמה שרב שם דגש על הפנימיות של הדברים, לא להגשים אותם ולא להתייחס אליהם כצורות גיאומטריות או כל מיני דברים כאלה, אלא באמת כמצבים, כתנועות פנימיות ברצון שלנו. יש לנו באמת הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת עכשיו.
1: כן. זה מאוד מאוד חשוב מה שאנחנו נלמד עכשיו, כי מה כותב בעל סולם, למה זה חייבו המקובלים לכל אדם ללמוד את חוכמת הקבלה, איך זה שייך לנו, אבל זה הנשמה שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מרגישים רוחניות, לכן מי שמאוד רוצה לדעת, אז הוא מתחיל להבחין. מתוך מה שהוא נמצא במצבים שהוא נמצא, הוא מתחיל להבחין איפה הוא נמצא, איפה הוא רוצה להיות, ואיך להגיע לזה. ואיך להגיע לזה, זה בדיוק מה שמספרים לנו מקובלים. לכן תשימו לב איך שהרב מתייחס לכל דבר, לכל מילה של בעל הסולם, והוא מספר לנו איך צריך להתייחס, שלדעת מדויק מה שאומר בעל הסולם, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים לגלות את המצבים האלו ברוחניות. עוד לא נכנסנו, וכל מצב חדש, זה נקרא שלא נכנסנו, כי כמו שלומדים זה למעלה מהדעת. אז כל דבר, כל מצב שאנחנו נמצאים בו, כשאנחנו לומדים מתוך מדרגה 125 שבעל סולם מוסר לנו, אנחנו צריכים להרגיש את זה. להבחין בתוכנו את כל ההבחנות מה שבעל סולם נותן, וכל פעם להשוות את מה שהוא נותן עם מה שאנחנו מרגישים. זה מה שמאוד חשוב. כל פעם, וזה ההתקדמות שלנו. ומה עוד אמר הרב? שהתקדמות יכולה להיות רק בסביבה. שבכל מקום, איפה שלא נמצאים, רק החיבור יכול לכוון אותנו לבורא. אם אנחנו מתכוונים ככה, אנחנו לומדים, אנחנו מתחילים להרגיש, אנחנו מתחילים לקבל ולהתקדם דווקא ברוחניות. לא במצב הגשמי שלנו, לא עם השכל שלנו, אלא דווקא ברוחניות. אז שיעור שאנחנו נראה עכשיו, רב מלמד אותנו את זה, עד כמה שזה חשוב להתייחס בצורה נכונה. אז בואו נראה את זה.
0: אולי באמת כן. לפני שנראה את זה, בואו נשמע מה שרב אומר לנו על זה, קטע מספר 4 בדברי רב. הוא אומר לנו בדיוק בהמשך למה שגדי אמר עכשיו. העיקר בשבילנו זה להשתדל להיות מקושרים ככל האפשר, כדי להידמות יותר ויותר לפרצופים עליונים, לכלים עליונים. אנחנו מקווים למאור, שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת, יבטל את הגבולות, יבטל את האגו הפרטי של כל אחד, ויחבר אותנו בעשיריות, במאות, באלפים. וכך נהנה מהמאור שיחבר אותנו לכלים כאלו שכבר בהם האור יופיע בתוך הכלי. ואז נתחיל להיות קשורים גם לכלים וגם לאורות. בואו נכין את הלב, נכין כלי כתיבה, ונצלול ביחד לדברי הרב. אחר כך יהיה לנו הרבה זמן לשאלות, לתשובות. נחיה ביחד את החומר. בואו נעבור לוידאו.
2: אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ראשון, דף א'. אנו מזכירים שניתן לשאול שאלות בשידור חי באתר האינטרנט www.kab.tv. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה בשידור ישיר.
3: אנחנו נשתדל ללמוד את החלק הזה גם כן שיהיה קרוב לאיש המתחיל, וגם כן שאלו שהמתקדמים יכולים ליהנות ממנו ולראות בו דברים יותר עמוקים. חלק בעצמו מאוד עמוק, כמו שאנחנו לומדים מתחילה למגמר, שקודם צריכים ללמוד כל החוכמה, ואחר כך כשחוזרים לתחילתה, אז רואים עד כמה שהיא העמוקה דווקא ביסודות הראשונים והפשוטים לכאורה מה שיש בה. רבש לימד אותה בצורה מאוד מאוד פשוטה, ללא להיכנס עמוק לתוך החומר. גם החלק עצמו, גם ההסתכלות הפנימית, כי דברים הם קשורים ממש לעבודת האדם. תחילת הלימוד היא דורשת ידיעת ההגדרות בצורה החלטית, ברורה ו... פשוט כמו כללי ברזל, שכל מילה, מה שאדם קורא, הוא יפרש בטביונה הרוחנית בלבד, ושלא כף הוא יראה ככף, אלא הגדרה, מה זה כף, הגבלות, לפי מה. אז תכונה שבה ההגבלה קיימת כזאת, נקראת כף. תכונה אחרת, שההגבלה שם שולטת בצורה אחרת, נקראת עיגול, נקראת מרובע, משולש וכן הלאה. תכונות ולא צורות הגיאומטריות, למרות שאנחנו מציירים אותם. מציירים אותם שיהיה צורה, אין ברירה, שיהיה קודם כל צורה, אבל אחרי צורה מיד לראות ההבחנות מופשטות לגמרי מזמן, תנועה ומקום. אלה, זמן זה סיבה ומסובב, מקום זה רצון, ותנועה שינויים, שהרצון משתנה ובהתאם לזה מתרחשים בו כל מיני תופעות, שתופעות האלה הן בתוך הרצון בעצמו בלבד. אז אנחנו נרצה גם כן מהחברים שלנו, שבדרך כלל אומרים לנו על שאלות ותשובות, שיראו לנו כאן ההגדרות, שמה שאנחנו קוראים איזה מילה, מיד אנחנו נקרא גם כן ההגדרה, ולא לרוץ, כי בחלק הזה, חלק א' וב', בחלקים האלו, בשני חלקים האלו, האדם בעצם בונה את ה... יחס שלו הנכון לקריאת החומר הקבלי בכל המקורות שלו. אז חלק הראשון, תלמוד עשר ספירות, חלק הראשון, צמצום וקו. פרק א', מבאר עניין צמצום א', שנצטמצם אור אינסוף, ברוך הוא, בכדי להציל קו. הנאצלים ולברוא הנבראים. זאת אומרת, יש לנו צמצום, שזה פעולה הראשונה, שאור אינסוף עשה, לסיבת להציל נאצלים, ולברוא הנבראים. יש כאן שני דברים שהוא עשה, כן? ניצלים ונבראים, שניהם יצאו על ידי הצמצום א'. לפני הצמצום היה אין סוף ממלא כל המציאות. סיבת הבריאה הייתה כדי לגלות שמותיו וכינוייו של האין סוף, אור אין סוף. צמצום האור האין סוף מסביב נקודה אמצעית נעשה. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. לפי שאין סוף ובהשוואה, אין בו שום שינויים, אז צמצום היה גם כן בהשוואה שהוא סוד העיגול. יש כאן הרבה הגדרות, כן? אז בוא קודם כל נקרא את ההגדרות האלו, כי אחרת אנחנו כבר לא נוכל להתקדם. מה זה עיגול? מה זה השוואה? אור, אולי, כלי? עמוד למד גימל.
2: אנחנו עוברים לדף למד גימל, הגדרה מ"א, עיגול.
3: לא, בוא נעשה מככה. לוח שאלות ותשובות, עמוד למד א'. אור, אנחנו מדברים על אור. כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש. כולל הכל, חוץ מחומר הכלים. חוץ מהרצון. חוץ מהרצון, הכל מה שאנחנו יכולים להצביע, זה האור. אור וכלי. הרצון נקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא האור. אין בנאצל, במה שאנחנו יכולים לדבר בכלל, חוץ מאור וכלי.

השוואה י' ג'. אם אין הכר בין הבחן כלשהו בין ד' המדרגות של הרצון לקבל, נאמר שהם בהשוואה אחת. איך יכול להיות שבין ד' המדרגות, שבכל זאת יש ד' המדרגות, אבל אין שינוי ביניהם, אז הם נמצאים בהשוואה אחת. איך זה יכול להיות שבכל זאת הם ד' מדרגות? אלה, אם שולט בהם האור ולא הכלי שמרגיש שינויים ביניהם, נקרא שהם נמצאים במדרגה אחת. נו, נגיד, יש ארבע בנים לאימא, ואולי הם שונים בגובה, בגודל, בכל מיני דברים, מקבלים ממנה אותו דבר. אז כלפי האור ששולט בהם, אין בהם שינוי. אמנם שביניהם ודאי שיש שינויים, ולכן נקרא ארבע דרגות, אבל בהשוואה אחת. נו, מה עוד אתם חושבים שיהיה? איפה זה? למד אי. מקום. הרצון לקבל שבני צהל הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. כן? זאת אומרת, יכול להיות רצון גדול, רצון קטן, רצון כוח. כן? כוח הרצון. ולפי זה אנחנו אומרים הרבה מקום או פחות מקום. כן? ולא המקום המדומה שלנו שהוא במרחקים. נקודה אמצעית, למד תת. בחינה ד' שבעצם אין סוף, נקראת כן, נקודה אמצעית, על שם האחדותה עם האור העליון, עם האור אין סוף. שהיא

בתוך זה, אז עיגולים כדוריים, הוא אומר, כן, כאילו ספרות, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בבחינות מעלה ומטה. עכשיו, מעלה ומטה, יש לנו? למד בית. למד בית. מעלה ומטה. לא, זה ממעלה למטה. למד? דלת. מעלה מטה. החשוב ביותר נבחן לבחינת מעלה, וגרוע לבחינת מטה. עכשיו, מה זה חשוב ומה זה גרוע? אין בעיה. אנחנו צריכים לבנות מילון, שלפי זה אנחנו נתרחק מכל הצורות, כן? ונעביר את הכל לכוחות, לתכונות. טוב, נתחיל לקרוא, ובהתאם לזה נעבור לטקסט. צריכים לזכור, אומר בעל הסולם ההגדרה, אז אנחנו עוברים לעמוד א', בחלק א'. צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים. מה זאת אומרת עניינים רוחניים? שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין עדר ותמורה הנוהג בהם כל יקר. וכל, זאת אומרת, לגמרי לגמרי אין שם אותם מבחנות מה שיש בעולם שלנו. אין משהו שתופס מקום, זאת אומרת דמויות, אין, אין שינוי במקום, כי אין מקום עצמו ואין התנועה, אין זמן, שאני אומר קודם, אחר כך זה, אחר זה, אין, אין עדר שנעלם או נולד ובא וקודם לא היה, הכל קיים בקיצור. קיים תמיד. אין, לא היה התחלה ואין סוף. אנחנו לא יכולים להגיד שלפני זה לא היה ואחר כך נמצא. אנחנו גם כן לא יכולים להגיד שקודם היה באיזו התפתחות כזאת ואחר כך כזאת. כמו שאנחנו מתארים בעולם הזה. אינם הדברים האלה ברוחניות. זה רק הכל כלפינו שנדבר, אבל ברוחניות זה אינם. כל ההבחנות שאנחנו יכולים להגיד, ההבחנות, זאת אומרת, שינויים בין כל הדברים, כן? השינויים האלו ברוחניות לא נמצאים בכלל. זאת אומרת, אין עדר ואין תמורה ואין מקום ולא זמן, ולא תופסים שום נפח, אין דבר כזה. אז איך אנחנו יכולים לתאר לעצמנו משהו רוחני? לא יכולים. כי אין לנו, אם אין לנו מקום, אז איפה נתאר את הרוחניות, אם אין לו מקום? וכל השינויים הנאמרים בחוכמה זאת, אין זאת אומרת שמבחינה הראשונה נעדרת, נעלמת ומקבלת צורה אחרת, אלא שינוי האמור הוא עניין תוספת צורה לבד. וצורה ראשונה אינה זזה ממקומה. וגם זה כלפי התחתונים, לא שזה באמת ברוחניות קורה. מה שקורה באמת אנחנו לא יודעים. זו צורה שמחוצה לנו, שעליה אי אפשר לדבר. אלא הכל מדובר כלפי הכלים של הנברא, שמישהו, הנברא הזה, בא וחקר רוחניות שמתראה בו בצורות כאלו. ואף פעם אנחנו לא מדברים על מה שקורה באמת. זאת אומרת, גם כן עולם הרוחני, ומה שאנחנו לומדים עכשיו, שכל כך הוא מופשט מכל ההגדרות שלנו, ומה שמתראה בתוך האדם המשיג, ולא שהוא בעצמו. אז עניין תוספת צורה בלבד ישנו שם,
בצורה הראשונה,

0: זזה ממקומה. כי הדר והשתנות הם מדרכי הגשמיים. היינו שהרצונות משתנים, אז לכן תופסים שינויים. וזהו כל הקושי למתחילים, כי תופסים הדברים בביטויים הגשמיים, בגבולים של זמן ומקום וחילוף ותמורה, אשר המחברים השתמשו בהם, המקובלים, רק לסימנים באלמה, על כל מילה על שורשיהם עליונים. ולפיכך, המתחיל חייב להתאמץ לפרש כל מילה ומילה בצביונה הרוחני. אבל איך אנחנו יודעים? אז לכן יש לנו מילון שחייבים בעל פה לדעת אותו. מה זה הצביונה הרוחני? כל דבר לפרש? המופשט ממקום ומזמן ומתמורה. ועל המעניין, מעניינים מוטל לחקוק היטב בזיכרונם את הפירוש המילות, אין, כי אי אפשר לחזור עליהם בכל פעם. אנחנו חייבים בעל פה לדעת פירוש המילות בעל פה. לא איך שנראה לי, כי כל פעם יראה לי אחרת, ואני חייב עם המילון בדיוק לבדוק את עצמי כל פעם, עד שאני אקבל פחות או יותר בזיכרון את ההגדרה האמיתית. בזיכרון, כי ההגדרה האמיתית שאני אגיע אליה, זה יהיה רק בסוף הדרך. בסוף הדרך הרוחנית, בסולם המדרגות. אני צריך להגיע לשורשים של התופעות, ואז אני אדע את הפירוש הנכון של הכינויים שלהם. בעמוד חפתת, בלוח שאלות ותשובות לפירוש המילות, למטה העירה. אז הוא אומר כך, שכחת הפירוש המילה באיזה עניין גרוע, אני לא רואה. תקרא בבקשה.
1: שכחת פירוש מילה באיזה עניין? שכחת פירוש מילה באיזה עניין? גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין, שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורך.
0: שוב.
1: שכחת פירוש מילה באיזה עניין, גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין, שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורך.
0: כי מה להגיד לכם? זה ברור שכל הבלבול, מה שיש לנו בהבנת הרוחניות, גוף ונפש והשארת הנפש אחרי מיטת הגוף, ומה קורה עם הגוף, מיטה שלו וקימה שלו, תחיית המתים, עצם לוז, כל מיני הדברים שאנשים חיברו לגופים עם הפתרונות של הגלגולים למיניהם, וכל הבלבול מה שיש סביב חוכמת הקבלה, זה אך ורק נובע מדבר פשוט, ששמעו, כן, משהו מתוך מימי המקובלים, ולא פירשו במילים הנכונות, בפירוש המילים הנכונות, כן, ואז קשרו את הדברים הרוחניים, מופשטים מכל וכל מגשמיות, פתאום התחילו לקשור את זה לגשמיות. ואז יש לך פתאום כוח רוחני בידיים, ברגליים, בגוף. גוף נעשה, גוף הזה נעשה קדוש. הלבוש נעשה אולי קדוש. התנועות מיוחדות שבהם אתה עושה פעולות רוחניות וכו' וכו'. זאת אומרת, הנקיות השפה, ההגדרה הנקייה, הטובה, האמיתית, היא מפתח או אדם הולך בדרך רוחנית, או הולך בדרך הגשמית. עד שיורד לחסידות, ואחר כך לבלבול, ואחר כך לגמרי לעבודה זרה. עבודה זרה הפשוטה הזאת, שמתחיל לראות באובייקטים גשמיים שבעולם הזה כל מיני דברים רוחניים. וזה ממש העבודה הזרה. שכל כך אתם רואים, הרוחניות היא מופשטת, נבדלת, לגמרי לגמרי לא שייכת לנו, לתיאור שלנו, להגדרות שלנו, לתפיסה שלנו, לנגיעה שלנו, שאי אפשר לנו בעולם שלנו למצוא משהו שדרך זה אנחנו נתקשר לרוחניות, אלא דרך נקודה שבלב. אם נבוא אליה האור העליון, אם נוכל להבדיל את הנקודה הזאת מהאגו שלנו, אז ממנה, מאותה נקודה, תתחיל להתפתח כלי הרוחני. שמה זה אנחנו לא יודעים בינתיים. ולפני זה, כולנו בגשמיות וכולנו בתיאור הלא נכון. תראו מה שעשתה האנושות בכל ההתפתחות הרוחנית, בגרשיים, כן? שלה, איזה קלקולים מחוכמת הקבלה נעשו. לכן אנחנו בדרך ההפוכה צריכים עכשיו ללכת ולנקות את עצמנו מכל הדמיונות האלו, מה שהרצון לקבל בהכרח מתאר לעצמו, אם הוא שומע איזה מילים רוחניים. ברור? אני כבר לא מדבר בצורה פשוטה שכתוב בתורה בעלי כנפיים, אז מתארים בעלי כנפיים שם, מלאכים, או עוד כל מיני דברים, כל מיני צורות. אני כבר לא מדבר על זה שזה תאויות כאלה, הגסות הפשוטות לילדים הלא מפותחים. אלא אני מדבר על ההתנתקות מההגדרות של של תפיסת המציאות, מה שיש לנו בעולם הזה. זמן תנועה מקום.
2: זמן תנועה מקום. שמענו הרבה עכשיו על ההגדרות, על הגישה, על היחס. אז בואו נעזור ככה זה לזה, לעשות סדר בדברים, שלא יהיה לנו בלבולים, שלא בטעות נחשוב שבעלי כנפיים זה בעלי כנפיים. בואו ניקח ככה 6 דקות בתוך העשיריות, נארגן את מה ששמענו, נארגן לנו את השאלות, ואחר כך נתחיל לשמוע שאלות של החברים. בבקשה, 6 דקות.
3: טוב, קודם כל היחס ללימוד, צריכים לזכור שרוחניות מופשטת מכל חומר ומכל צורה, ולהשגה של הדבר בשלמות זה רק בסוף התיקון, כשנגיע למדרגה האחרונה, ועד אז זה תהליכים. וחשוב מאוד לדעת את הפירוש המילות, כמו בקטע שקראנו שבעל הסולם כותב שאי הבנה של מילה אחת זה גרוע יותר מהמחיקה שלה, כי הם מאבדים את כל את כל העניין.
4: אז חוכמת הקבלה היא מדברת על מושגים שהם לא קיימים בתפיסת המציאות שלנו גשמית, וזה מצד אחד גורם לקושי, למקובלים קצת קשה, בוא נגיד, להסביר את זה, אבל יש מילון מסוים של כל המושג שקיים ברוחניות, יש לו מילה בכל מיני שפות של חוכמת הקבלה. בוא נגיד שפה מדברים על שפת הענפים, ואז על לומד פשוט לזכור את זה ולקחת את זה מזיכרון ולא מאיזושהי הרגשה שהיא תמיד שונה. אז אחד מדברים שלקחתי לעצמי זה אולי באמת לקבוע את זמן באמצע היום, כדי קצת כל יום לחזור לדברים האלה ולזכור אותם.
5: כן, רב מכוון אותנו, מכין אותנו ליחס הנכון בלימוד חוכמת הקבלה, ללמוד תעס. צריכים ממש ככה לבסס את המושגים האלה שישבו טוב טוב אצלנו ככה במוח והלב, כדי שנדע שכל מילה שנאמרת היא ממש עם יחס נכון, פנימי, תפיסת העולם הרוחנית.
6: רב הציע גם לכתוב מילון, אני זוכר שממש בתחילת הדרך כמה חברים, כולל אני, במשך השיעורים ובכלל, בנינו כל מיני מילונים כדי לחזור עליהם ושהדברים התיישבו ממש ממש חזק, כי בכל הזדמנות רב אמר שהגוף, התכונות האלה לא זקוקות לשום תיקון או טיפול, אנחנו לא מדברים על הגוף הזה, הוא רק מלווה, שבעצם את הפנימיות שלנו אנחנו צריכים לשנות, והיחס שלנו כלפי הזולת. וזה הדבר החשוב ביותר, שאנחנו צריכים לסייע ולעזור אחד לשני, להבין ולממש. וכמו שרבש בקטעים שלו מדבר על כלל, ואז הוא נותן כלל, זה חוק, ללמוד את החוקים של העולם הרוחני, ולהשתדל עד שנגיע להרגשה, להתנהל לפי זה כמה שאפשר.
7: השינוי ביחס הפנימי כלפי הזולת יקרה על ידי משיכת המאור. נזכור שאנחנו באים לעשות את זה בשביל להתקרב לבורא, והאור יגיע.
8: דרך נקודה שבלב, אם נביא אליה האור העליון, אם נוכל להבדיל את הנקודה הזאת מהאגו שלנו, אז ממנה, מאותה נקודה, התחיל להתפתח הכלי הרוחני. זה מה שאנחנו מכוונים לרכז, כמו שגדי אמר בהכנה לשיעור, שאנחנו רוצים לרכז בינינו את ההשתוקקות המשותפת הזאת, ושתהיה מכוונת לבורא, לאור העליון, שיפעל עלינו ויעלה אותנו במדרגות הסולם הזה.
9: שיעור מיוחד מאוד, לא ממש הבנתי הרבה, בעיקר הבנתי שלא הבנתי, ונראה לי אני צריך לשמוע את זה עוד איזה 3 פעמים במהלך היום, דברים כל כך חשובים, אשתדל שוב.
5: כן, עוד הגדרה חשובה, שכל חוכמת הקבלה לא מדברת על שום מקום, תנועה ובכלל מושגים מהעולם הזה, אלא הכל מתאר את העולם הרוחני. איתי כתב, להיצמד למקובלים על ידי דבקות בכתובים שלהם, ולא מתוך תפיסתנו. לכן צריך לדקלם את ההגדרות כדי שלפרש אותם לפי מה שמקובל כותב. וכל פעם אנחנו שומעים את זה אחרת.
10: כן, חברים. אז אחרי כל מה ששמענו, אחרי זה שהרוחניות זה הפנימיות שלנו שאנחנו צריכים לגלות, כנראה שיש שאלות אצל חברים, מה ביררתם בעשירייה, האם יש שאלות, מה שאתם רוצים לברר. נכון, איתן שאל בשלשום, נכון, שאלת מה זה עליית העולמות. זה דבר מאוד מעניין, וקראנו היום מאמר שאצל מלאכים אין עליית העולמות, שזה תכונות ההשפעה, שככה זה הסתדר מלמעלה למטה, כדי שתהיה העלייה הזו של העולמות, אנחנו צריכים לרדת למצרים, לרכוש את התכונות האלו, שאנחנו לא יכולים איתם להתקרב לרוחניות, דווקא מההפוך אנחנו הולכים. ואז יש צורך, כמו שמשה אמר, הייתם במצרים, ירדתם למצרים, ספקתם את הרצון, שאיתו צריך דווקא לבקש מהבורא. כל פעם זה בקשה שאני לא יכול, אנחנו לא יכולים. ביחד זה חיסרון הרבה יותר חזק, ואז אנחנו מבקשים. ואז, איתן, מה זה עליית העולמות? שהעולמות, איך שהם נבראו, לא יכולים לעלות. כי שמה פועלים רק כלים דהשפעה. ואיך אנחנו עולים? אנחנו צריכים לעלות את הרצונות שלנו למעלה, להיוולד איפה? בעליון. שאנחנו נוכל להרגיש את העליון. לפתח את החושים שלנו קודם כל, ואחר כך עליון מוליד אותנו, ואז אנחנו מתפתחים בעצמנו על ידי מה? על ידי מן שאנחנו מעלים. אנחנו מגלים את החסרונות שיש בנו, ומתוך החסרונות אנחנו חיים. ואז העולמות האלו עולים, וכל פעם מה זה בשבילנו? כמו שרב אומר, שאנחנו מגלים עולם חדש. כל פעם מגלים עולם חדש. אני הייתי מציע לראות קליפ מספר 5 של הרב, איפה שהוא מספר איך אנחנו צריכים ללמוד תלמוד 10 הספירות.
0: ספר תלמוד 10 הספירות זה ספר מאוד מיוחד. אנחנו רואים שזה העבודה כמו שקיע בזה בעל הסולם ומחשבה, הגיעה. כנראה שבספר הזה תמון כוח מאוד מיוחד כדי לעזור למי שילמד נכון להעלות אותו מעולם לעולם. והכל תלוי את כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד שלנו לא לקנות מידה, חוכמה, ידע, אלה עד כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד הזה להגיע לפתיחה פנימית שלנו, שהלב יפתח ונוכל להרגיש מה שבעל הסולם רוצה להראות לנו, את הלתוך לנו עולם העליון.
2: בסדנה שאחרי הווידאו שראינו, אמר אחד החברים בקבוצת מיקוד שהוא מאוד מיוחד. בעיקר הבנתי שלא הבנתי, וזה מחזיר אותי לדברים ששמענו עכשיו מרב קודם, ששמענו בווידאו, שהוא אומר לגמרי לגמרי אין שם אותם ההבחנות מה שיש בעולם שלנו. אין משהו שתופס מקום, זאת אומרת דמויות. אין שינוי במקום, כי אין מקום עצמו. ואין התנועה, אין זמן, שאני אומר קודם, אחר כך, זה אחר זה. אין העדר שנעלם או נולד ובא וקודם לא היה. הכל קיים בקיצור, קיים תמיד. לא היה התחלה ואין סוף. אנחנו לא יכולים להגיד שלפני זה לא היה ואחר כך נמצא. אז בטח שאנחנו מבינים שאנחנו, זה טוב שאנחנו מבינים לפחות שלא מבינים. רק רואים כמה שרוחניות זה מנותק מהעולם שלנו, זה כלים אחרים לגמרי. ובאמת צריך ללכת צעד צעד אחרי המקובלים כדי לאט לאט לפתח את הכלים להבין את זה. כן, אבי.

0: שומעים? כן. אז זה בדיוק בהמשך הזה שקודם ואחר כך הרב פתח בזה כמה שהחוכמה עמוקה ביסודות הראשוניים שלה. ואנחנו התחלנו לקרוא ממש בהתחלה, מבאר עניין הצמצום האלף, שנצטמצם אור אינסוף ברוך הוא, בכדי להציל הנצלים ולברוע נבראים. אז מה הקשר בין צמצום אלף לבין אצילות, בריאה? אנחנו בעולם הצמצום, עולם אק, איך פה כבר יש נאצלים ונבראים? מה קודם, מה אחר כך?
1: יפה שאלת, אבי. כן. יפה שאלת, מה הקשר בין צמצום א' ולזה שיש ניצלים ונבראים? מה אמר רב עכשיו, מה ששמענו, כן? שלפני שנעשה צמצום, הכל היה בהשוואה אחת. זאת אומרת, לא היה עניין חשוב ובלתי חשוב. מעלה, מטה, כן? חשוב זה מעלה, בלתי חשוב זה מטה. אז מה זה מעלה, מטה? מתי שהנברא מרגיש את הבושה ולא רוצה להשתמש עם התכונות שלו שהן מנוגדות לבורא, אלא לעשות את הכלים שלו דומים לבורא, אז נעשה צמצום. שלא להשתמש עם התכונות האלו. ואז יוצאים העולמות. איך יוצאים? שמכל הרצון הנברא רוצה להידמות לבורא ומברר כמה שהוא יכול לדמות. ומה רב אמר? שיש עניין של כף. אנחנו צריכים להידמות לעצמנו מה זה כף. והסביר פעם שזה כמו מחוק. שכל פעם מתוך המצבים שלנו, אנחנו אם מכוונים אותנו למטרה מתוך 360 מעלות שיש בעיגול, כן? אם מכוונים, התקדמנו עוד נקודה, כן? עוד נקודה. על ידי מה? על ידי סביבה שאנחנו מחזקים אותה. חיזקנו את הסביבה, יש לנו מטרה, יכולים כביכול לבחור, כי הסביבה משפעת עלינו, שאנחנו נצא מכל הרצונות, מכל המכלול הזה של העולם הזה, איך שאנחנו מרגישים, ונכוון את עצמנו למטרה. כך קרה למלכות דיינסוף, שהיא רוצה מעצמה. אנחנו לא מרגישים, אצלה כל האור, הכל נמצא, והיא עושה צמצום מתוך הקישוט, שלא רוצה להשתמש עם כל מה שהיא מגלה, אלא לברוא את העולמות, ואיך זה נברא, שכל עולם ועולם, מה שנברא, מגלה עד כמה שהוא לא יכול לעבוד עם הרצונות האלו. ואז כניסת האור ויציאתו מהכלי, עושה את הכלי ראוי לתפקידו. מה זה התפקיד? להידמות. ואז מולדה עוד מצב חדש, מתוך מה שנשאר, איך אפשר עוד להידמות, ועוד להידמות, ועוד להידמות. אחר כך, התכונת ההשפעה, מה שקראנו היום במאמר, יורדת לכלים דה קבלה, כי זה תכונת ההשפעה, כן? אפשר לתת, לא היה צמצום על הכלים דה השפעה, רק על כלים דה קבלה. ואז מתחיל כל הסיפור, מה שאתה שאלת, כן? ניצלו הניצלים ונבראו הנבראים, זה מה שלמדנו בפתיחה. זה מה שלמדנו בפתיחה. עכשיו השאלה איך אנחנו נשיג את זה. איך אנחנו נשיג זה למעלה ממקום, אנחנו כביכול מרגישים שנמצאים במקום, אבל זה למעלה, מה זאת אומרת למעלה? שהבורא רוצה לתת לכולם. אנחנו צריכים להתעלות מהמקום איפה שנמצאים. בגלל זה זה למעלה ממקום. ורב אמר שזה סיבה ומסובב. אנחנו צריכים להגיע לסיבה שלנו, ואנחנו כמסובב רוצים להגיע דומים לסיבה הזאת, ואז אנחנו נעשה עליות העולמות. מה שדיבר איתן זה דבר מאוד חשוב, מתי נעשה אפשרות לעליות העולמות? רק אחרי השפירה. היו מקומות, היה מדור הקליפות, הכל, אבל רק אחרי השפירה שהכל התערבב ועד כל התקלל, יש לנו אפשרות, אז אנחנו לומדים שיש שתי מערכות. קליפה וקדושה, ויש אפשרות רק לבחור כל פעם מתוך הקליפה, לרצות להיות דומים לקדושה. מגלים עד הקליפה, זה ברצון שלנו, וזה ההתקדמות.
2: פלורידה.
3: Yes, thank you, dear friends. If you have some advice on...
4: תודה, חברים. יש עצה על...
3: not depict corporeally what we read.
4: איך לא להגשים דברים. זה כל כך אוטומטי שאנחנו עושים את זה. אנחנו מיד שומעים כשקוראים מילים, כל כך רגילים להגשים דברים. איך לעשות שינוי ולא ליפול לתמונות הגשמיות האלה.
2: צריך לזכור מה המטרה של הלימוד. למה אני פה? שמענו עכשיו בדברי רב שהדברים האלה לא קיימים באיזשהו מרחב. אז קודם כל ברור לי שאם אני רואה תמונה, אם אני רואה צורה, אני כבר לא בכיוון. בואו נקרא רגע דברי רב מספר 6, שיכוון אותנו פנימית, ואז זה גם יענה לנו על איך לא להגשים את הדברים. דברי רב מספר 6. הנושא העיקרי בשבילנו הוא עד כמה אני מחובר עם החברים. כי כך אני בטוח שומר על הכוונה הנכונה שלי כלפי הלימוד, כלפי הבורא. כי הבורא משפיע עליי דרך העשירייה. וככל שאני נכלל באותה עשירייה, בפורמט הזה, בתבנית הזאת, אני כבר יותר מכוון לבורא. על זה לשמור כל הזמן. ואז ההגדרות הנכונות ייבנו בנו. כי הם נבנים בנו דרך החברים, דרך העבודה עם החברים. פרנץ'.

0: פרנץ', לא שומעים.
1: אייקל, סליחה, היה בעיה.
0: כן, עכשיו שומעים.
1: אז בעל הסולם, הוא כתב הרבה מקורות על מבני עולמות, פנים מאוד מסבירות, פתיחה לחוכמת הקבלה וכו' וכו'. אז מה כל כך מיוחד בתלמוד עשר ספירות בדיוק?
0: אולי כדי לחזור על השאלה, הם לא שמעו פה ברמקול. עכשיו ברמקול לא שמעו, לא.
2: לא שמעתם, כן? שמעתם, אוקיי. אז אין צורך לחזור. אז מה מיוחד במה שכותב לנו בעל סולם על מבנה העולמות, והעיקר מה שהוא מסביר זה על הנשמות. כי מאיפה הוא יודע את המבנה העולמות? עכשיו תבקש ממך, נגיד, או ממני. תתאר את המבנה העולמות. תכתוב את זה. מאיפה? אתם מתארים לעצמכם כמה האדם צריך לעבור, עד איזה דרגה צריך להגיע, להרגיש כל העולמות האלו, ברכוניות, מה זאת אומרת, כדי לכתוב דבר כזה. וארי מתאר לנו את זה, ואז אנחנו צריכים מה לעשות? אנחנו צריכים לרצות להגיע לתכונות ההשפעה האלו. אנחנו אפילו לא מתארים איפה אנחנו, כי רק במידת הטוב שאנחנו משיגים, במידת ההשפעה שאנחנו משיגים, אנחנו מגיעים לגילוי כמה שהרצון שלנו הפוך. ואז יש לנו אפשרות לפנות. ורב כותב לנו קטע 14, מה שחיים בחר לנו, מתוך דברי הרב, זה מהרבש, הרבש כותב לנו. הוא כותב ככה, בקטע 14 אפשר לשים כתוביות, כן, זה בליינאפ של המנחים. טוב, נקרא. האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ואז כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו, תורה ומצוות שלו, מה שהוא מקבל את התורה ומה שהוא מתקן את עצמו, על נקודה אחת שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו, השכר של היגיעה שלו יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח הזה הנקרא כוח להשפיע. אם אנחנו נבקש את זה, אין דבר יותר מזה. זה הצורך בדבר שאין לנו, אין בנו רצון להשפיע. ככה נבראנו. ואם, איך להגיע לזה? יש לנו עשיריות. יש לנו עשיריות שאנחנו יכולים לפתח את הרצון להשפעה. אם נעבוד את זה, על זה בעשיריות, ונעבוד חזק, לא סתם, שזה יהיה יותר חשוב מהכל. אם נעבוד ככה, אנחנו באמת נגיע לצורך להשפעה, ואז נבקש, ואז נקבל מאיפה? מהמאור, כמו שכותב לנו הרבש. אז אנחנו נרגיש מה רוצים להגיד לנו מקובלים. זה הדבר שיפתח אותנו. בגלל זה כותב לנו בעל סולם, כל הדברים שהוא העסיק, רק בשביל זה.
0: בואו נשמע ניו יורק 3, כבר הרבה זמן מחכים בסבלנות.
3: Sometimes we learn that we can simply long for the hidden.
4: לפעמים לומדים שאנחנו יכולים פשוט להשתוקק לכוח נסתר בתעס, אפילו בלי להבין מה זה אומר שאנחנו צריכים לדעת את המשמעות של כל המילים בעל פה.
0: עוד פעם זוהר, אתה יכול לחזור רגע לתרגום?
4: אומרים שאנחנו צריכים פשוט להשתוקק למה שיש מאחורי המשמעות שם ולהגיע לזה, אז למה בעל הסולם אומר שאנחנו חייבים לדעת בדיוק את המשמעות של המילים ממש בעל פה?
0: שאלה טובה. לכאורה זה באמת לא ברור. אבל ככה בעצם עובדת חוכמת הקבלה כל הזמן. מצד אחד אנחנו צריכים להכיר את את המגבלות, לדעת שהכל בפנימיות. מצד שני אנחנו צריכים להכיר את ההגדרות. נכון, איך הוא אומר פה בתמליל, שאנחנו צריכים, נכון, ששכחת, הוא אומר, כותב בעל הסולם, שכחת פירוש מילה באיזה עניין, גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין. שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורך. לכאורה באמת צריך ללמוד את זה בעל פה. מצד שני, אומרים לנו, אסור להגשים, אסור ליצור צורות בדמיון. אנחנו צריכים לעבוד עם זה במקביל. אנחנו כל הזמן שוכחים, בגלל שאנחנו עושים עבודה פנימית, הכל נשכח. כל ההגדרות וכל מה שלמדנו, ואנחנו לומדים שמקובלים התפללו לשכוח, איך יכול להיות? אבל זה ככה, כי בכל מדרגה אנחנו מתחילים מאפס. על הבעל שם טוב אומרים שהוא בכלל אפילו את האלף בית הוא היה שוכח. זה בדיוק ככה עובד. בכל מדרגה אנחנו עושים את כל העבודה שאנחנו יכולים, על מנת להשיג אותה, על מנת להתחבר, על מנת לרכוש אותה, ולדעת את כל הדברים בפנימיות, ואחר כך

0: הכל נשכח מחדש, ושוב צריך ללמוד, רק הפעם במדרגה יותר גבוהה. זאת כל העבודה שלנו. כל הזמן אנחנו לומדים את זה, שני הפכים בנושא אחד. ורק מקובלים יכולים להתמודד עם זה. ניקח שאלות נשים אולי?
1: בבקשה, יש לנו נשים ככה, Women Spain, Women Chile ו-Women Turkey 3, את מי תבחר?
0: Women Spain היו ראשונים, אני חושב.
2: Gracias, amigos. Escuché que debemos conectarnos con las formas, círculos, líneas, cuadrados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques de aprendizaje?
3: שמעתי שצריך להתחבר לצורות האלה של עיגול, ריבוע, קו. מה ההבדל בין כל הצורות האלה?
1: זה בדיוק מה שאנחנו לומדים. אנחנו לא יודעים מה ההבחן הזה, עיגול, קף, ריבוע, משולש, אבל בעל סולם כותב, כי הוא עבר את זה, ובגלל זה אנחנו צריכים לדעת בעל פה את כל ההבחנות האלו. אבל אם לא יודעים בעל פה, ואם שכחנו, כמו שחיים אמר לנו, וזה נכון, אנחנו שוכחים ומבקשים לשכוח איך שאנחנו מבינים, לא איך שבעל סולם כתב לנו. בגלל זה רב ככה מתייחס להגדרות האלו, כן, מאוד מדויקות ולא משתנות, כי זה מגמר התיקון, זה לא משתנה, אצלנו זה ישתנה כל פעם, כל פעם אנחנו נבין אחרת, וגם אנחנו יודעים שמצבים נהפכים ממש ככה, אנחנו מרצון אחד עוברים לרצון שבכלל מנוגד לרצון הזה, ומה שהיה קדושה במדרגה אחת נעשה קליפה במדרגה השנייה, כי עוד לא תיקנו, ואז הגדרות האלו הן מאוד מאוד חשובות לנו, שאנחנו נלמד, ואיך נלמד? מתוך כל מצב ומצב שאנחנו עוברים, אנחנו נלמד מה זה עיגול, מה זה מרובע, מה זה משולש. אני בכוונה לא רוצה להגדיר איך שזה בעל סולם מגדיר לנו, מה זה משולש, מה זה מרובע, מה זה עיגול, מה זה בהשוואה אחת, מה זה קף אחד, כל הדברים האלו אנחנו צריכים ללמוד מתוך הבקשה שלנו, ואז זה יתיישב איפה? בלב, לא במוח. זה בלב יתיישב מתוך החיסרון, ואז אנחנו נרצה להרגיש את זה. זה מאוד חשוב. החיסרון הזה שיהיה לנו בלב, אין דבר יותר חשוב מזה. כי אנחנו מבקשים מהבורא שהוא יתגלה בחיסרון הזה.
0: כן, רחמים.
4: תודה רבה. כתוב לי כאן, את התעס לומדים דרך הרגש, והשאלה היא, מה זה רגש?
0: את התעס לומדים דרך החברים, דרך החיבור בינינו. הרגש זה הרגש שלנו בין החברים.
4: תודה רבה.
0: Women Turkey 3.
2: TAS çalışırken nasıl hayal gücümüzden arınıp doğru tanıma gerek?
5: איך לשים בצד את הדמיון שלנו כדי להגיע להבנה איך לעבוד נכון עם TAS?
1: איך לעבוד נכון עם TAS? זאת השאלה, תחזור יעקב.
5: כן, איך לשים בצד את הדמיון שלנו כדי להגיע להבנה הנכונה כשאנחנו עובדים עם תעס?
1: איך לשים בצד את הדמיון שלנו כדי להגיע להבנה הנכונה מה שאנחנו לומדים בתעס? איך לשים בצד? יפה, וחיים אמר עכשיו שמתוך זה שאנחנו רוצים להתחבר, מה זה רוצים להתחבר, למה אין לנו חיבור, כי כל אחד נמצא ברצון שלו, ולא מרגיש את החבר, ורוצה להרגיש אותו, ורוצה לדאוג לו, ולא יוצא לו. אז אנחנו מקבלים את המאור על התכונות שמגלים בנו, שהן תכונות שלא נותנות לנו להתקשר. אז יש לנו דרישה, ואיפה אנחנו נברר אותה? גם בעשירייה, גם בעבודה שלנו, שאנחנו עובדים בעשירייה, מה שקיבלנו, את המאור, מה שאנחנו לומדים, כמו ששאלת, מה שאנחנו לומדים, אם יש לנו חיסרון לזה, אז אנחנו בודקים אותו בקבוצת המחקר, אפשר להגיד, שלנו, ואז בין החברים אנחנו מרגישים איך היחסים שלנו, אין בדיקה אחרת. אני לא יכול לבדוק עכשיו עם הבורא, נו תגיד, זה בסדר או לא? הוא נותן את זה לבדוק דווקא בעשיריות. ועד כמה שאנחנו נברר את זה, עד כמה שנרגיש שחבר נעשה יותר קרוב, שאני הפסקתי לשנוא אותו, שהוא אפילו אם שונא אותי, הוא שונא אותי בגלל שהתכונות שלי הם כאלו שלא מתאימים לו להתקדמות. אז אני צריך להתקן, אני צריך לבקש תיקון, ואז על ידי תיקון שאני מקבל מהמאור, אפשר לשפר את היחס שלנו, את הקשר בינינו, למה, בשביל מה? בשביל להיות מכוונים למטרה, לא למשהו אחר, לא שיהיה לנו טוב בעשירייה, אנחנו עכשיו סועדים, אנחנו שותים עכשיו, והכל בסדר, אנחנו מרגישים טוב. לא, אנחנו צריכים כל הזמן להיות מכוונים למטרה. בשביל זה אנחנו התאספנו, בשביל זה אנחנו מתקדמים, ובשביל זה אנחנו לומדים. ואז כל הלימוד נעשה בצורה אחרת. לא שאני אבין מה שאני, אני לא יכול להבין. אני רוצה לרכוש את התכונות שבהם אני אבין. וזה נקרא למעלה מהדעת כבר. תודה.
6: תודה, אני מקווה שהשאלה במקום. כשבעל הסולם אומר שצריך לזכור פירוש של כל מילה בחוכמה, האם הוא מתייחס ספציפית לתעס, או בכלל כשלומדים קבלה, גם נגיד זוהר, או אפילו מאמרי רבש, ויש שם כל מיני מושגים קבליים כאלה, האם גם אז צריך לשנן אותם? תודה.
0: הוא כותב את זה בתעס. הוא כותב את זה בהתחלה של תלמוד 10 ספירות. בואו נסתפק בלזכור כל מה שכתוב בתלמוד 10 ספירות, אחר כך משם נעבור לשאר הדברים. כן, ניר.
7: שמעתי קודם שגדי אמר ככה, אין בדיקה אחרת, הוא נותן את זה לבדוק דווקא בעשירייה, ועד כמה שנרגיש חבר נעשה יותר קרוב. אז איך התיקון ביחס לחברים מאפשר לאדם להבין נכון את השפה הקבלית, בלי להגשים אותה, בלי להפוך אותה לגשמית?
0: פעם לפני הרבה שנים, חבר סיפר לי שהוא לא מצליח להבין את התעס. קורא ולא מצליח להרגיש כלום, הכל נראה לו טכני. אז הוא הלך לרב והתלונן על זה, אמר, אני לא מצליח להבין את זה. רב אמר לו, לך למטבח, תעבוד עם החברים. זו התשובה, פשוט עושים. כי הכל אנחנו לומדים, הכל זה הכלים שאנחנו בונים בינינו. זה כל התורה פה, תורה של חיבור. כל הדברים האלה שאנחנו לומדים, זה הכל דברים שמתגלים ברצונות, ברצונות שלנו לתת, לקבל, ביחס בין החברים. לכן, אם זה לא בתוך העבודה בין החברים, הכל נשאר יבש, הכל נשאר תיאוריה. אז באמת, מי שרוצה להבין תעס, שיעבוד עם החברים.
1: כן, והייתה גם חלק שני של השאלה, איך לא להגשים, נכון? את כל מה שקורה. ורב, גם אני מביא דוגמה מהרב, מה שהוא אמר. הוא אמר איך אנחנו צריכים ללמוד את המושגים שבעל סולם נותן, כן? את ההגדרות. אז לפני שאתה קורא את בעל סולם, תנסה לענות בעצמך על השאלה שהוא אומר. ואז, אחרי שהשתדלת מאוד, תסתכל איך מגדיר בעל סולם. ואז אתה תבין שאתה הגדרת לא נכון. וזה לא נותן לך אפשרות להקשיב ממש. כי אתה מקבל את ההגדרה מבעל סולם, אתה רואה עד כמה יש הבחן במה שאתה אמרת למה שאומר בעל סולם, נכון? ואז אתה משתדל להשתוקק לשם, מה שהוא אומר, כי זה העליון שלך, כן? הוא העליון. ואז אתה לא יכול להקשים, כי אתה מבין שזה לא נמצא בך, אין מה להקשים. וככה אתה עובר מצבים, מקבל את המאור.
7: קודם שמעתי את הרב אומר משהו שממנו הבנתי שטעות בפירוש של מילה קבלית, זה לא רק טעות שכלית, זה ממש יכול להסיט את הבן אדם מהדרך. למה זה ככה? מה פה כל כך רגיש ועדין?
0: אנחנו לא יכולים שלא להתבלבל. אנחנו באים מתוך בלבול, מתוך הרצון לקבל. אז ברור שכולנו מבינים לא נכון את המילים. אבל יש לנו שיטה שלפיה אנחנו לומדים. אנחנו לא משתמשים רק בספרים, כי אז באמת לא היינו מגיעים לשום מקום. אולי היינו נהיים למדנים גדולים, אבל לא יותר מזה. יש לנו חברה ויש לנו מורים. ואם אנחנו נצמדים לחברה לפי איך שהמורים מלמדים אותנו, אנחנו משכים עלינו את המאור, והוא מתקן בנו את כל הטעויות בהבנה. מתקן לנו את כל הפנימיות. אז לא לדאוג על ההבנות הלא נכונות. לדאוג כל הזמן, האם אני מחובר לחברים או לא מחובר לחברים, איך אני יכול יותר. זאת מטרת הלימוד, התיקון. וחשוב מאוד לזכור את זה.
7: אפשר שאלה אחרונה?
0: אולי כדאי שניתן לעוד חברים לשאול. קייב אחד.
8: Да, дякую, дякую, товариші. От питання Гаді сказав, що нам треба
6: Тоді, хаверим. Гаді אמר שאנחנו צריכים לעלות בכל פעם את הרצון שלנו למעלה. וככה כל פעם מתגלו אורות חדשים. השאלה מה זה אומר להעלות את הרצון שלנו למעלה? עכשיו במהלך השיעור או במהלך היום?
0: לעלות למעלה, כמו שאנחנו לומדים, זה יותר לכיוון השפעה. בסדר? כל הזמן לכוון לזה. דרך החיבור עם החברים, לבורא, לא לשכוח את המטרה. המטרה זה להגיע את תכונת ההשפעה, להשתוות הצורה עם הבורא. איך? דרך החברים. זה נקרא לעלות את הרצון שלנו למעלה. יותר גבוה מאיפה שאני עכשיו. Women Chili 1.
9: Gracias, amigo. Por favor, ¿podrían entonces aclararme de dónde o en qué lugar coloco la frase existencia a partir de la ausencia o esta frase no es parte del sistema?
3: איך אני יכולה למקם את המשפט הזה של יש מאין ויחד עם המשפט של לא נמצא בתוך המערכת?
1: יש מאין. יש מאין זה מה שנקרא רצון לקבל. יש מאין. לא היה רצון לקבל את התענוג, ובורא ברא אותו. עכשיו, מה שיוצא מהמערכת, זה משהו אחר לגמרי. יוצא מהמערכת לא רצון יש מאין, אלא מתוך הרצון הזה אנחנו מתעלים. יוצא מהמערכת הכל מה שלא מכוון למטרה. זה מה שיוצא מהמערכת. ומאיפה אנחנו יודעים? גם מתוך הניסיונות שלנו להיכנס למערכת, להבין מה שמדובר, להבין מה שכתוב,

0: להבין מה שמלמד לנו הרב, ואז אנחנו מתוך זה שכמו עם המחוק, מה שדיברנו, מכוונים אותנו למטרה, באים לשיעור, שזה העיקר המאור שמחזיר אותנו למוטף. אם לא באנו עם החיסרון לשיעור, אין מה לדבר בכלל. אנחנו צריכים לבוא עם החיסרון ולקבל את המאור. אם יש חיסרון, זה יפעל עלינו ככה שאנחנו ניכנס לתוך המערכת ולא נהיה מחוץ עליה. כמו שרף אמר, כן, אתם זוכרים את הסרטוט, שמתוך הרצונות שלנו, של העולם שלנו, אנחנו לאט לאט עולים למחסום. איפה שאנחנו מתחילים להבין את הרוחניות, על מה מדובר. שם, אחרי המחסום, נשמת האדם תלמדנו, שהאדם כבר רוצה להשפיע, ואז מקבל את ההשפעה בצורה נכונה, ואנחנו צריכים לעבור.
1: אנחנו צריכים לסיים, שאלות יהיה גם מחר, המשך של זה, אנחנו התחלנו את המסע היום, ונסיים אותו בגמר תיקון. אז בינתיים, חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, 26 לשביעי 26, בין השעות 6:30 ל-7:30 בערב שעון ישראל, תתקיים ישיבת חברים מיוחדת בנושא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. המפגש יערך פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות, מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. עכשיו נעבור לדיווח של גלעד ואורן.
2: כן, שלום חברים יקרים, אנחנו פתחנו ברצועת ערב ומדי יום רביעי, אורן ואני מחכים לכם יחד עם קהילה גדולה מאוד של חברים שלומדים את מאמרי הרבש כל יום רביעי. אנחנו מתחילים ב-7:00 עד 8:30, אפילו מתחילים ב-6:50. יש לנו מעין הכנה לשיעור, הכנה מאוד, מאוד, מאוד מחממת את הלב. אנחנו לומדים את מאמרי הרבש, והפעם, היום יום רביעי, נכנס בדיוק 9 באב. ולכן אנחנו מקדישים את השיעור ל9 באב, נראה הרבה הסברים של הרב, נקרא טקסטים מאוד מאוד מיוחדים שקשורים ל9 באב, ובכלל, זה יום כזה, לפחות בישראל,

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 15/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כלים הדיוטות בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1125. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כלים הדיוטות בעבודה? המדרש אומר, וזה לשונו, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. ולנו אומר, בעלותך את הנרות. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אוהב. אמר לו המלך, תדע שאצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך אוהבו והתקין מטה של אדיוט, מנורה של אדיוט ושולחן של אדיוט. כיוון שבא המלך, באו עמו שמשיו, סיבבו מכאן ומכאן,

את כל כלי שהבאתי, ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך. והוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. עד כאן לשונו. ויש להבין את המשל, מה שהמדרש אומר, שזהו תירוץ על מה שהשם ציווה על המנורה והנרות. הלא אצלו יתברך יש הכל. זה שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך. אם כן השאלה, למה הוא צריך את המנורה והנרות? והתשובה, שאף על פי שיש להקדוש ברוך הוא הכל, מכל מקום הוא רוצה בכלים של תחתון, שהוא מכנה הכלים של תחתון כלים דאדיוטות. לכן יש להבין מהו כלים דאדיוטות שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא בכלים האלו. ידוע שהרצון נקרא כלי. יש לפרש זה שרצונו יתברך היה להיטיב לנבריו, וזה נקרא כלי של הבורא, היינו הרצון להשפיע. ורצון להשפיע של הבורא ברא רצון לקבל הנאה ותענוג, את כל מה שהבורא רוצה שהנבראים ייהנו, וזה נקרא כלים של תחתון. זאת אומרת, הרצון לקבל נקרא בשם הדיוט ולא קדושה. מה שאין כן, הרצון להשפיע נקרא כלי של קודש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו. יכול כמוני. לכן כתוב, כי קדוש אני שקדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלו, אך אם מי יעלה על הדעת לומר שהאדם קדוש כמו הבורא? שעל זה צריכים להביא ראיה מהכתוב, שאינו כן, הייתכן? אלא הפירוש, יכול כמוני, היינו כמו שאני משתמש עם, רק עם רצון להשפיע. לכן אפשר לומר שגם עם ישראל השתמשו רק עם רצון להשפיע, ועם הרצון לקבל לא להשתמש בכלל. זה שכתוב, יכול כמוני, אלא קדושתי למעלה מקדושתכם. ואין אתם יכולים להישאר רק עם הרצון להשפיע בלבד, אלא אתם צריכים להשתמש עם כלים דקבלה גם כן. אלא צריכים לתת על הכלי כוונה דעל מנת להשפיע. ובאמור יש לפרש, כלים של הקדוש ברוך הוא הם כלים דהשפעה, ואין שם חז ושלום בחינת קבלה כלל, אלא כל רצונו יתברך הוא רק להשפיע. ורק כדי שלא תהיה נעמא דכיסופא, נעשה צמצום והסתר, שאין האור מהיר, רק בזמן שיש שם התיקון, שיהיה בעל מנת להשפיע. אז הקדוש ברוך הוא מאיר שם את אורו. ובזה נבין את המשל שהמלך אמר שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואמר לו, לך ותיקן לי. היינו שיעשה את העבודה של מקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך, שבא האור בבחינת רצון להשפיע על התחתונים, והאדם המקבל הגם שהוא בעל מנת להשפיע, אבל הכלי שהוא עוסק עמו הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם כלים דאדיוט הגם שיש לו כוונה, אבל המעשה הוא לקבל. לכן האדם מתבייש ולא רוצה לעסוק אז להיות מקבל בעל מנת להשפיע, אלא הוא רוצה לעבוד רק בכלים דהשפעה בלבד.

0: שהם כלים של מלך. וכל העבודה שעבד לעשות את הכוונה בעל מנת להשפיע, את הכלים האלו הוא יתמין, היות שמתבייש עתה לשמש עם כלים דהדיוטות. והסיבה היא, משום שזכה עכשיו לראות את גדלות וחשיבות של המלך, לכן הוא רוצה לעבוד רק מטעם דהיו רב ושליט. זאת אומרת, שגדלות המלך גורמת לו שאין לו דבר חשוב יותר מלשמש מלך גדול. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך, באו עמו משמשיו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש. נמצא מחמת גדלות וחשיבות המלך, היה מתבייש להשתמש עם כלים דהדיוטות, שהם כלים דקבלה. וזה שכתוב, אמר לו המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד. ויש להבין מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא סועד אצל אדם. אולם יש להבין בדרך כלל מהו העניין שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, שהוא בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. וחז"ל אמרו לנו שצריכים להאמין בשכר ועונש, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. שמשמע, היות שהבורא צריך למישהו שיקיים את התורה ומצוות, והם מקיימים את התורה ומצוות בכדי שתהיה לו הנאה, תמורת זה הקדוש ברוך הוא משלם שכר. את זה יכולים להבין בין אדם לחברו, שחברו צריך שהשני ייתן לו, כי חברו הוא בעל חיסרון, אז שייך נתינה. ובזמן שחברו נותן לו איזו מתנה, והמקבל מתנה נהנה מזה, אז המקבל מתנה משלם לו כגמולו. אולם איך שייך לומר דבר זה אצל הבורא? וכי הוא בעל חיסרון שהתחתונים יכולים לתת לו משהו? אם כן, מהו הפירוש שעם ישראל נותנים עבודה והוא נותן שכר תמורת עבודה? כמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. איזה פרנסה הם נותנים לו שבזה הוא מתפרנס? ידוע, ממה שהאדם נהנה, זה מפרנס את האדם שנותן לו סיפוק בחיים. יכול להיות שאדם מרוויח הרבה כסף, ויש לו מה לאכול ולשתות, אבל אין לו סיפוק בחיים. נקרא האדם הזה שאין לו ממה להתפרנס, שאין לו ממה לחיות. היינו, ממה שיהיה לו כדאי לחיות בשביל הנאה הזו שהוא מקבל. לכן יש אנשים שהסיפוק בחיים שלהם הוא רק מתאווה לבד. כבר יש לו פרנסה, כלומר מה שיפרנס אותו, שיהיה לו את הכדאיות לחיות. זאת אומרת, ממה שאדם מקבל סיפוק, זה נותן לו טעם בחיים. לכן, יש אנשים בעולם שהם עשירים ולא חסר להם כסף. מכל מקום, נמאס להם החיים אם אין להם מה לקבל סיפוק בחיים. נמצא שפרנסה אין הפירוש דווקא לאכול ולשתות, אלא פרנסה נקרא דבר שהוא מפרנס אותו ויש לו מזה סיפוק בחיים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהן שבשמיים. היינו שנותנים לבורא מקום שרצונו יתברך, שהיה רצונו להיטיב לנבריו, שיצא לפועל. היינו מקום שהבורא יכול לתת לנבראים את הטוב והעונג, והנבראים נהנים מזה, ואומרים אתה, אנו מרגישים את הטוב והעונג, מה שהיה במחשבתו התברך, מה שהוא רוצה לתת. אנחנו מקבלים את הטוב והעונג. כלומר, מטרם שאנחנו השגנו את הכלים דהשפעה שנוכל לקבל בעל מנת להשפיע, אז לא יכול היה האור דלהטיב לנבריו לבוא לתחתונים, מסיבת שהיה רוכב על הכלים שהיו צריכים לקבל השפע, צמצום והסתר. לכן אין מחשבת הבורא יכולה להתקיים. מה שאין כן, כשעם ישראל מתקנים עצמם עם כלים דהשפעה שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, אז יש כבר מקום שרצונו יתברך יכול להוציא לפועל. היינו שהבורא נהנה מזה שהרצון שלו יש מקום עתה להתגלות. זה נקרא ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. היות ההנאה שיש לנבראים מזה שמקבלים טוב העונג, זהו הפרנסה של השם. כלומר שהקדוש ברוך הוא נהנה מזה שמטרתו יצאה לפועל ונתקיים מה שרצה להטיב לנבראיו. ובעבור נבין מה ששאלנו, מה שהמלך אמר שהוא רוצה לסעוד אצל אוהבו. בגשמיות אפשר לומר שהמלך שורד אצל אוהבו. אבל מה שייך לומר אצל הבורא שהוא שועד אצל הנבראים? התשובה היא, היות זה שהנבראים נהנים מהטוב העונג, מה שהבורא נותן להם, זהו סעודה של הקדוש ברוך הוא. כלומר שזהו הפרנסה שלו. כי רק מזה שהנבראים מקבלים ממנו כל טוב, זה נקרא סעודת המלך, שזהו הפרנסה שלו. זה הפירוש, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. וגם נבין אתה מהו הפירוש שהמלך אמר לו, אצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך אוהבו ותיקן מטה של אדיוט, שפירושו של אדיוט הוא כלים דקבלה, ותיקן אותם שיהיו בעל מנת להשפיע. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך וראה את כל הכבוד. היינו שזכה להשיג את גדלות המלך, התבייש להשתמש עם כלים דקבלה, אף על פי שהם בעל מנת להשפיע. אתה נבהר מה ששואל המדרש, הלא כתוב, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, וכו'. אם כן, בשביל מה אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. על זה הוא מתרץ עם המשל, ויש להבין את השאלה, ואחר כך נוכל להבין את התשובה שנתנו עם המשל. בפשטות קשה להבין מה השאלה שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. כי חס ושלום יעלה על הדעת של מישהו שהמנורה והנרות הם בשביל שיעירו להבורא? אם כן, מהי השאלה שעל זה תרצו עם המשל? ויש לפרש זה על דרך שהיה בזמן מתן תורה, שאמרו חז"ל, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל התורה בה. אמרו לפניו, חמדה גנוזה, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החזר להם תשובה. אמר להם, למצרים ירדתם, יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, ואלו תנה אותך על השמיים. לא כתוב. ואילו תנה אותך על השמיים, לא כתוב. מה שאין כן לפני זה, כן כתוב, אשר תנה על השמיים. רואים אנו שכתרוג המלאכים היה על פחיתות ערך של עם ישראל, שיש להם כלים של רצון לקבל, הנקרא יצר הרע. לכן התורה שייכת למי שאינו כל כך מגושם, אלא למלאכים שיש להם רק כלים דהשפעה. כמו שכתוב, שאליהו טס בארבע גטפין, בארבע כנפיים. מה שאין כן, המלאכים בשית גטפין, בשש כנפיים. הוא מפרש שם בסולם, שהמלאכים הם בבחינת למעלה מחזה, שהם בחינת שמחזה ולמעלה, שמספיק להם חסדים מחוסים, משום שיש להם רק כלים דהשפעה. מה שאין כן, הנשמות באות ממלכות, שהיא מחזה ומטה, ששם מקום של חסדים מגולים. כי שם מקום בניין המלכות, שהיא הכלל של כל הנשמות. ויש להם כלים דנאי, שהם כלים דקבלה. לכן הנשמות צריכות אור החוכמה המושפע רק בכלים דקבלה. וכמו כן אומר הארי הקדוש, שרק הנשמות שעולות למן, הם מעלים את זון לאבא ואמא להמשיך תוספת מוכן, מטעם שהנשמות צריכות לאור החוכמה, משום שיש להם כלים דקבלה. מה שאין כן המלאכים, שהם מבחינת חזה ולמעלה, שהם כלים דהשפעה ולא צריכים אלא רק חסדים. לכן כשעולים למען לזה אנפין לבקש מילוי שאינם אלא חסדים, ולזרנפין יש תמיד חסדים, ואינם גורמים לזון שום עלייה. אלא רק הנשמות, שהם צריכים חוכמה, הנמשכת בכלים דקבלה. וזה אין לזרנפין בקביעות, לכן הנשמות גורמות עליית העולמות בכדי להמשיך אור החוכמה. לכן שזון עולים, עולים כל העולמות עד אינסוף ברוך הוא. ובאמור יש לפרש את עניין טענת המלאכים, שטענתם הייתה שתורה הקדושה הנבחנת בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא פנימיות התורה המלובשת בלבושים גשמיים, הכל הוא עניין התגלות אלוקות לנבראים. ואיך נותנים דבר גדול כזה לאנשים שהם נחותי דרגה, שבטח צריכה להיות השתוות לאור השם בכדי שיוכלו לקבלו. ואור השם שהוא השפע המושפע לתחתונים, אז המלאכים הבינו שרק להם יש שייכות לאור שהוא בחינת המשפיע, משום שגם להם יש כלים דהשפעה, ולא לילודי אישה, שאישה נקראת בחינת נוקבה, שפירושו שישראל נולדו מבחינת נוקבה, שפירוש מבחינת כלים דקבלה כנ"ל, שהנשמות באות ממלכות הנקראת כנסת ישראל. את זה יש לפרש מה שהמלאכים שאלו, מה לילוד אישה בינינו. היינו, הלא הוא בא מבחינת מלכות, שהיא כלי קבלה, שהיא בהופכיות הצורה לגבי התורה, שהיא אור השפע. מה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו המלאכים לקדוש ברוך הוא ואמרו, השם אדוננו, נא אותך על הארץ. התשובה היא שמשה השיב למלאכים, כלום יצר הרע יש ביניכם. צריכה הסבר. האם המלאכים לא ידעו שמדברים שם בעניין שמירת המצוות בגשמיות? האם יש להם גוף למלאכים שדרשו שיתנו להם על דרך משל תלית וציצית שיתכסו את גופם וכדומה? עד שבא משה והודיעם שהתורה מדברת מדברים גשמיים, שאין התורה יכולה להתקיים אלא רק למי שיש לו גוף גשמי. בטח שהמלאכים הבינו זאת, אלא בטח שהם דרשו שפנימיות התורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה ייתנו להם. ובאמת, דבר הקשה ביותר להבינו, וכי אם נותנים התורה לישראל, כבר לא יכולים לתת את התורה גם למלאכים, וכי זה דבר גשמי שאם נותנים לזה, כבר לא יכולים לתן לאחרים. וכאן משמע, המלאכים ראו והבינו, אם ייתנו התורה לישראל, משמע דווקא לישראל יכולים לתת התורה ולהם לא, היינו שאין הם ראויים לקבלת התורה הפנימית, אלא רק לישראל, אחרת היו צריכים לתת גם להם. כלומר, שהתורה הנגלית בוודאי זה שייך רק לאלו שיש להם גופים גשמיים. אבל כששמעו שמשה עלה למעלה לקבל התורה מהקדוש ברוך הוא, והם שאלו מה לילוד אישה בינינו, אמר להם לקבל התורה בה, והם לא ידעו מעניין את נתינת התורה בכלל. הם טמאים. אמרו לפניו, חמדה גנוזה, אתה מבקש לתנה לבשר ודם, ולנו לא דעתנו, שגם אנחנו נקבל את חמדה גנוזה? שבטח הם חשבו על פנימיות התורה, שפנימיות נקראת מה שנגנזה בפנים, שהיא בחינת חמדה גנוזה. לכן הם כתרגו, היינו שראו שהתורה מבחינת הפנימיות התורה בטח שייכת להם ולא לילוד אישה. זאת אומרת, הם טענו לפי דעתם טענות צודקות. היינו, תורה נגלית בטח שייכת רק לישראל, אבל מדוע התורה הפנימית לא יכולים לתת להם גם כן? וכיוון שהם לא ידעו מזה, היינו מבחינת נתינת התורה, שזה מראה שאין להם שום שייכות, אז הם צודקים. ומה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם? וכיוון שאין לכם יצר הרע, למצרים ירדתם, ויש להבין תשובת משה, שאם הם דרשו פנימיות התורה, מהי התשובה, מה שמשה השיב להם? והתשובה היא, כנ"ל, שעניין פנימיות התורה מתחלק לבית אורות, המכונים אור דחסדים ואור החוכמה. אור דחסדים מושפע בכלים דהשפעה, היות שזה נמשך מבחינת דאור ישר. כמו שלמדנו, שחוכמה בסופה, היינו לאחר שקיבל את אור החוכמה, שהוא בחינת מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו, כי עניין הטוב והעונג הזה, מה שהוא רוצה להשפיע, צריך להיות מי שיקבל את הטוב הזה, וזה עדיין לא היה. לכן ברא יש מאין את הרצון לקבל הזה, הנקרא בחינה א' דעוביות, היינו שהיא הבחינה הראשונה שיצאה ונתגלתה בחינת יש מאין, היינו מה שלא היה שום שורש של קבלה במציאות. נמצא שכלי דחוכמה הוא כלי קבלה על האור של מטרת הבריאה. היינו, בשביל כלי זה נבראו שמיים וארץ. כלומר, שכל מטרת בריאת העולמות הייתה בשביל שכלי זה יקבל את הטוב העונג. נמצא שאם לא היה כלי זה, הנקרא רצון לקבל, אין מקום לבריאת העולמות. אלא אחר כך, היינו חוכמה בסופה, לאחר שקיבלה את האור, הרגישה שהיא בהופכיות הצורה מהמשפיע, ורצתה בהשתוות הצורה. לכן התגברה על הרצון לקבל שבה, ואמרה, אני רוצה להשפיע. וזהו השורש לאור דחסדים שיש בעולמות, הנבחן לאור של תיקון הבריאה. ואחר כך בינה בסופה ראתה, היות שמטרת הבריאה היא שהתחתונים יקבלו ולא שיתנו, לכן עשתה כמין פשרה, שתקבל חסדים עם קצת חוכמה. היינו שתקבל חוכמה בבחינת זעיר אנפין, המכונה אור דחסדים בהערת חוכמה. ואחר כך לומדים, זעיר אנפין בסופו ראה שמטרת הבריאה לא הייתה שהשפע העליון שהוא בחינה טוב ומטיב שהעיר בזעיר אנפין, אלא בהרחבה. זה נקרא ספירת המלכות, שהיא הכלי האמיתי לקבלת השפע. היינו, הכלי המלכות היא הכלי שבה יכול להאיר את האור של מטרת הבריאה, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ובזה יכולים להבין את תשובת משה שאמר, כלום ירדתם למצרים וכלום יש בכם יצר הרע. אם כן, אין לכם לקבל את התורה הפנימית שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי האור הזה, דמטרת הבריאה, היה רק לילוד אישה. כנ"ל, היינו רק לאלו שיש להם בחינת רצון לקבל, שהיא מלכות, הנקראת בחינת נקבה, בחינת אישה, ולא למלאכים שאין להם כלי קבלה, שהם שייכים לבחינת מחזה ולמעלה, שהם כלים דבינה, שהם כלים דהשפעה ולא כלים דקבלה. וזה שכתוב, כלום ירדתם למצרים. פירוש, היות על בחינת מלכות היה צמצום והסתר, לכן צריכים לעשות תיקון על הכלי הזה. בכל זמן שאין התיקון, נקרא שקליפת מצרים שולטת על הרצון לקבל. והיות שאין לכם הרצון לקבל, אין שייך לומר שאתם צריכים לעשות תיקון בעל מנת להשפיע. הלא אין לכם כלי קבלה לאור של מטרת הבריאה. ובזה מובן את המשל שזוהי תשובה שאף על פי שיש לו למעלה מלאכים שהם כלים זכים, שאין שם כלי קבלה, הנקרא כלים דהדיות, אלא כולם הם קדושים, כולם טהורים וכו', ומכל מקום בחר הקדוש ברוך הוא דווקא בתחתונים, שיש להם כלים דהדיותות, שרק בכלים האלו יש יכולת לקבלת התורה מבחינת שמות הקדושים. והמלאכים הם שייכים לתיקון הבריאה. לכן המלאכים הם משמשי הנשמה, לכן אמר לעם ישראל, התקינו לי מנורה. נעבור לשיעור מתאריך 15/7/2002.
1: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד צח, מהו כלים הדיוד בעבודה. היינו, שהעבודה היא שייכת רק על מה שאפשר לעבוד, על מה אפשר לעבוד. הדבר היחיד שקיים זה רצון לקבל. איזה סוג רצון לקבל שייך לעבודה? הבורא ברא את הרצון. על ידי מה? על ידי זה שהסתלק ממנו, מעצמו, ממנוכחותו. ואז נשאר מקום ריק, שזה הרצון לנוכחות, להרגשת הבורא. זה הכלי הראשון. ודאי שעדיין אין בכלי הזה שום עצמאות, אלא רק חיסרון לנוכחות הבורא. זה פשוט, הבורא זה טבע הכללי, והכלי הזה הוא העתקה, החיסרון מהטבע הזה. מה מזה? עדיין אין נברא. נברא הכוונה, הכוח, העצמאי, שפועל מחוץ לתוכנית הבורא, מחוץ לרצון הבורא. כנגד זאת אומרת, כי אם זה, מה זה מחוץ? כנגד הבורא. ההפך ממנו. איך הרצון הזה, שהוא נברא ממש מנוכחות הבורא, זאת אומרת, העתקה ממנו, שאין בו שום עצמאות ודאי, לא מרגיש במאומה שהוא, במה שהוא נבדל, אפילו שהוא לא מרגיש על עצמיותו, איך יכול להיות שיקבע איזה תכונה העצמאית לגמרי מהבורא. את השאלה היא כך, אם מלכתחילה יש איזה כוח, רצון אחד, איך יכול להיות שממנו יוצא עוד אחד, שיהיה לגמרי לגמרי נבדל ממנו? חייב להיות קשר, וקשר הזה, מקשר הזה צריכה ללוות שליטה, איזה השגחה, הנהגה, אלה לא. איך אפשר באמת, אם כך, לקבוע שהדבר הזה שיצא מהבורא, אי פעם אפשר לקרוא אותו נברא? אם מלכתחילה הוא לא היה קיים. בשביל זה הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת שני נתונים. זה שני תכונות. תכונתו והפך מתכונתו, בבת אחת. ואז, להשוות בין שני התכונות האלו, היוצר הנברא. וזה נקרא נברא, התוצאה מחוסר הרגשת הבורא. והרגשת הבורא, ולקבוע מההבדל הזה יחס לנכחות הבורא, יוצא לנו הנברא. הנברא הזה נקרא מסך. כוונה. וודאי שנולד הנברא הזה מהחיסרון. החיסרון הזה צריך להיות מיוחד, לא סתם חיסרון, אלא חיסרון מהרגשת נכחות הבורא, לחיסרון הרגשת הבורא, ולחיסרון לקבוע יחס לבורא עצמו. יש כאן שלושת הדברים. חיסרון ותענוג, ומה שנקרא קביעת היחס אליהם. כל הסיטואציה הזאת היא נקראת אור וכלי ומסך ביניהם. אז שיש שלושת הדברים האלה יחד, אפשר לדבר על מציאות הנברא. אם חסר אחד מהם, ודאי שלא יכול להיות המושג הזה הנברא במציאות. זאת אומרת, הכל הוא תלוי ברצון כנגד נוכחות הבורא. שני הדברים הכותביים האלה. לכן אדם, סתם איזה מין כלי ההכנה, זה לא הייתי אומר אפילו כלי, אלא מי שצריך להיות כלי, מי שצריך להיות נברא, אם לא מתחיל להתווצר בו רצון, ורצון נכון, זאת אומרת, לנכחות הבורא, לא יכול להתחיל בעבודה שלו לקבוע את הכוונה שלו, באיזו צורה הוא מוכן ומסכים לנכחות הזאת. לכן המצב שממנו מתחילים זה השגת הרצון הנכון. ולכן המדרש מספר שקדוש ברוך הוא פנה לכל אחד ואחד מהרצונות, ואף אחד לא רצה להסכים לקבלת כוח התיקון, רק רצון מיוחד שירגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא, שהוא רוצה לא בהשוואה לבורא אלה והרגשת נוכחות הבורא בלבד. הרצון הזה נקרא ישראל לאחר השבירה. למה לא אומות העולם? האומות העולם זה רצונות שלא מרגישות כנגד רצון שלהם נכחות הבורא שמביאה אותם להשתוקקות לכוונה. אז אנחנו רואים מכאן שיש עבודה גדולה גם כן ב... לאבד את הרצונות עד כדי להביא אותם לרצונות נכונים, אמיתיים, שיקרו קליפות, רצונות לקדושה, שיהיו רצונות בדיוק מכוונים כבר למושגים רוחניים. וכשמגיעים לרצונות האלו, אז אדם נקרא שהוא כבר נוגע לבחינת ישראל. לא בצורה מתוקנת, בבחינת אחוריים, אבל בכל זאת מגיע להיות ישראל. זאת אומרת, מי זה ישראל? ישראל זה מי שמרגיש את עצמו שהוא מקולקל, שהוא ההפך מהבורא, ומתחיל להבין במעמד כנגד הבורא שהשתוות הצורה היא צריכה להיות המטרה שלו. מי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי, הוא לא צריך תורה, אומר שבשביל מה אנחנו צריכים אותה. כן. זאת אומרת, האור המחזיר למוטב, וכך נשאר. עד שחלק הזה שבבריאה של ישראל מתקן את עצמו, מקבל תורה, מתקן את עצמו, ואחר כך הופך להיות גם כן אור לגויים, גם מתוך ישראל. החיסרון הנכון מתפשט לכל היתר רצונות, מפני שמתגלה התכללות ביניהם, ואז גם כן הרצונות האלה שנקראים גויים, הם מתחילים לרצות את האמצעי הזה לתיקון שנקרא תורה.

0: יש שאלות? כן.
1: מה העניין המלאכים שיש בינינו לבין הבורא?
0: המלאכים הם כלי עזר שעל ידם רצון מגיע להיות רצון נכון, לקבל כוחות, לתקן את עצמו, לדרוש מילוי, למלות את עצמו. הרצון בעצמו אין לו שום אפשרות לעשות איזה פעולה חוץ מלהרגיש את עצמו. כמו שאנחנו אומרים שכל חוש שלנו הוא קולט, לפי השתוות הצורה, הוא קולט משהו שיש מבחוץ. חוץ מקביעה הזאת, קביעת המצב, הרצון לא מסוגל לי יותר. אלה ההרגשה, מה שיש בתוך הרצון, בעצמה היא פועלת. זאת אומרת, מה זאת אומרת פועלת? הרצון שמגיע לסוף ההרגשה, שזה נקרא השגה, בכל מצב ומצב, בזה שמרגיש את המצב שבו הוא נמצא בכל הבחינות שלו, מאלה מתגלים בו רשימות ממצב הבא, ועובר למצב הבא, וגם מצב הבא מתחיל להרגיש איך שעובר עליו, עד שמגיע לקביעה שירגיש את המצב הזה כולו. ואחר כך, שהגיע להרגשה הזאת, שוב עובר להלאה. זאת אומרת, הרצון בעצמו הוא רק מרגיש מה שקורה לו. ואם כך, אז בעצם מה זה משתנה? מתגלים לו רשימות, ובמגע בין הרשימו לאור שנמצא מבחוץ, אז הרשימו מעורר בתוך רצון איזו תופעה שנקראת הרגשה. מה זה הרגשה? תופעה מרשימו ואור בתוך הרצון הכללי. איפה כאן הנברא? זה עדיין לא נברא, זה איזשהו חומר שבורא ברא, כן? שנתן שם רשימות, זאת אומרת, דרגות ההתפתחות, מצבי ההתפתחות, והאור שמאיר על המצבים האלה של התפתחות מפתח אותם. אין בו עדיין שום דבר שאפשר להגיד שזה נברא. החומר הזה הוא חומר מרגיש, אבל זה לא נקרא נברא, כי זה הכל בשליטת הבורא, ו... החומר הזה אפילו לא מרגיש נוכחות הבורא, הוא מרגיש רק נוכחות התענוג כנגד הרשימות שלו. הרשימות הן רשימות מחיסרון ותענוג, שהן מתממשות, אז מרגישות תענוג על פני החיסרון. זה הכל. הנברא שיכול להיברא כאן, להיברות כאן, זה היחס מהרצון הזה עם הרשימות והאור שפועל עליו, כן? כלפי לא התענוג אלא מקור התענוג. וגם זה בא מלמעלה. כי גם היחס הזה, מה פתאום שהרצון ימצא אותו וימציא אותו ויפתח אותו מעצמו, איך יכול להיות דבר חדש כזה בעולם? אלא זה, מה, אלא זה בא מזה שביחד עם האור מתגלה מקור. מה שאם כן ניתן לחומר הזה, שהוא מתפתח על ידי הרשימות, לקבוע, קודם כל שהוא רוצה להתפתח רק כדי להרגיש את המקור, להרגיש את הממלא אותו, לא המילוי, וגם כן לקבוע קצב התפתחות. זאת אומרת, עד כמה שהוא יותר רוצה להרגיש, אין זמן, הזמן זה פונקציה של רצון, עד כמה שהוא רוצה יותר בלהרגיש את הממלא אותו, את הבעל הבית, זה נקרא שהוא מזרז ההתפתחות שלו. הוא יותר נחשף, נחשף, כן? לבעל הבית.
1: נחשף.
0: נחשף. כן. לבעל הבית. זאת אומרת, יש פה רצון שעליו נבנה רצון ועליו נברא רצון. קודם רצון המקורי זה לתענוגים, הרצון השני זה לבעל הבית כבר, ורצון השלישי הוא נגיד להידמות לבעל הבית. אז רק רצון השלישי הוא נקרא נברא, העצמאי. ושימוש ברצונות הקודמים, הטבעיים, זאת אומרת, בחיסרון ותענוג בעצמו, ובהרגשת הבעל הבית, שדברים האלו הם נתונים בתוך הרצון הכללי, כן? שימוש בהם לצורך לקבוע ההתאמה לבעל הבית. השימוש בהם נקרא מלאכים. אמצעים להשגת הדבקות. יש מלאכים שפועלים כביכול כנגד הדבקות, ויש מלאכים שפועלים בעד הדבקות. כי כל מצב מורגש ומופעל רק על ידי שיש שני צורות היחס אליו. אחרת אי אפשר לפעול. לכן, כוחות האלו לא יכול להיות אחד בלי שני, כדי להגיד.

0: להחזיק המצב בשליטה. לכן יש מלאכים כאילו טובים ומלאכים רעים, זה כנגד זה שעל ידם, על שניהם, כל הזמן אפשר לקבוע בדיוק התקדמות למטרה. שמלאכים האלה זה לא משהו שנברא מחוצה לרצון לקבל ואור. כן? אלה שימוש ברצון לקבל ובאור בצורה מטרתית. כן? זה נקרא מלאכים. זאת אומרת, זה כוחות הזמניים, פרטיים, מקריים, שבהם משתמשים באותו מצב כדי לקדם, להתקדם. או בכל מצב שנמצא, הנברא, פועלים עליו גם כן כוחות פרטיים לעת עתה, מה שמגיע לו כדי להרגיש את עצמו ולהתקדם. הם נקראים המלאכים. זאת אומרת, אפשר להגיד כך, שסביבה פנימית וחיצונית של הנברא, איך שהיא פועלת עליו, נקרא מלאכים.
1: כן. שאלה מורכבת משני חלקים. אחד, אם אנחנו ברוחניות אומרים שבעצם הכלי, כמו שלמד, מגיע הרצון לקבל לעצמו שהוא החומר גלם, הכלי הופך להיות בעצם האור חוזר או הכוונה, אז מה פתאום עכשיו עוד הפעם נכנס פה עניין קדושה, אם הוא כבר תיקן והגיע הכוונה, אבל לא משנה איזה כלי, העיקר הכוונה. והדבר פה הוא כותב שהנברא מתבייש, אפילו שהוא משתמש בכוונה של להשפיע, הוא בכל זאת מתבייש שהכלי המקורי הוא רצון לקבל. ומעבר לזה, מה פתאום הוא מופתר? קודם כל הנברא נכנסו לתקן כלים לכוונה, הוא קודם כל כן נתקן בכלים להשפעה של עצמו.
0: תן לי בבקשה קטע שעליו אתה שואל, אני לא יודע.
1: הנה בו עמוד 99, פסקה שנייה.
0: עמוד צדיק ט', פסקה שנייה. ואמור יש לפרש. כלים של... אה?
1: ובזה נבין.
0: אה, בסדר. ובזה נבין את המשל. מלך אומר שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואומר לו, לך ותיקן לי. היינו, שיעשה את העבודה של המקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך שבא האור, בבחינת רצון להשפיע לתחתונים, והאדם המקבל, אגם שהוא בא על מנת להשפיע, אבל הכלי שעשה כמו, הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם הכלי לידיעות, אגם שיש לו כוונה, אבל למעשה הוא לקבל. כן.
1: נו. שאלה פשוטה, אם אנחנו אומרים שברוחניות מה שמשנה...
0: אני מבין את השאלה שלך, אבל אתה לא מבין את התשובה. סימן שלא הבנת הלאה מה שהוא כותב. בסדר, אז תשאל על מה, על הלאה, איפה שאתה לא הבנת מה שהוא עונה. השאלה זה הוא שואל. הוא אומר לך מצב, שעל מצב הזה אחר כך הוא הולך להסביר. ואתה גם כן אומר מצב, שעל מצב הזה אחר כך יש הסבר. אז תשאל על הסבר.
1: לא הבנת הסבר.
0: לא הבנת הסבר, אז צריכים לקרוא שוב מאמר. זאת אומרת, כאן אין דבר שעליו צריך משהו להסביר. כאן ממש המצב, שבאמת, אם אני מקבל על מנת להשפיע, הוא אומר שכאילו נשארת בי בושה. כן, שהכלי המקורי שלי הוא המקבל, כן? אבל הכלי הזה לא נעלם אף פעם. אז על מנת להשפיע, מתקן את הבושה או לא מתקן בושה? כן? אז זה הבדל בכלים, כלים של אידיוט וכלים אחרים יותר גבוהים. צריכים עוד פעם לקרוא מאמר. כן.
1: מה זה הדבר הזה שאנחנו...
0: אתה תשאל ותשאל, אתה תקרא ותשאל בפורום. או באיזה מקום, כן?
1: מה זה הדבר הזה שאנחנו מכירים לו סיפוק?
0: סיפוק? סיפוק זה הרגשת המעציל. לאחר שהאדם מגיע למטרה.
1: למה זה שונה מבן אדם לבן אדם?
0: אני לא יודע מה בדיוק אתה שואל. הכלי שאנחנו משיגים, זה אנחנו משיגים חיסרון בבורא. אותו חיסרון הראשון שממנו הוא ברא אותנו. אותו חיסרון בפרה שרוצה להעניק לעגל. כן? אותו חיסרון אנחנו משיגים. אתה שומע? זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע. זה הרצון שלא לתת לי. אותו רצון אני משיג. בו אני חי. ואז שאני ממלא אותו רצון, אז הרגשה שלי באותו רצון נקרא סיפוק. זה בכלל לא שלי. לא רצון שלי, לא הרגשה, זה לא הרגשה עצמית. אני לא מרגיש את עצמיותי בזה. אני חי בו, מרגיש אותו. אני נעלם. זאת אומרת, חוזרים למצב שהוא יש. והעין הזה הוא נעלם. לא שהוא על מנת להשפיע, מעל על מנת להשפיע. איפה ההרגשה שולטת? בוא. נקרא, כי בוא ישמח לבין. זה כלי אחר לגמרי, לא כלי של הנברא.
1: איך בן אדם מברר את העניין, זאת אומרת, צורה של רצון הזה שמספק? כי כל אחד זה שונה ו...
0: זה, מריק, זה... אין על זה תשובה. למה שונים? כל אחד הוא מרגיש את עצמו, אפילו אחרי שכלול עם כולם. כי הנקודה של כל אחד ואחד היא נקודה משלו יש מעין, וכל אחד ואחד מוצא בו בבורא, במחשבת הבריאה ממש, כל אחד צריך להגיע למחשבת הבריאה, להיטיב לנברף. מחשבת הבריאה זה בו נמצאת, זה מחשבה שלו, לא שלי. אני צריך להתקלל בחזרה באותה מחשבה בתוכו. אז כל אחד הוא נכלל באותו מחשבה. נכון שכולנו יחד וכלי אחד, אבל זה, האישיות, האינדיבידואליות הזאת היא נשארת. כן.
2: קורא ברא רצון לקבל, ואחר כך להסתלק ממנו. וזה נקרתי. אנחנו למדנו שאתו, אנחנו למדנו את רצון אי, זה פעולה של הכלי. יש פעד
0: האור. זה מה שאנחנו אומרים על פעולות ברוחניות, אנחנו כביכול אומרים שכלי עשה. מתי כלי עושה? לא. אף פעם פעולה לא נעשה על ידי הכלי. זה שאנחנו אומרים שהאור בא ומסך דוחה ואחר כך חושב כמה לקבל ולא. תגיד לי בבקשה, אם היית חוקר, יש לך שם ביולוג כזה, כן? שחוקרים איזה תא, איך שהיא עובדת. אתה מכניס שם איזה חומצה, אחר כך מכניס איזשהו עוד משהו, עוד משהו, ותא מתחיל להתנהג. או מחשב שמתנהג, כמו שהם אומרים, תראה מה שעושה לי, אני עושה לו ככה, הוא עושה לי ככה. מה זה עושה לי ככה? פשוט אתה לא יודע איך הוא צריך להתנהג, יש לו אולי איזה מחלה למחשב הזה, או איזשהו דבר, כן? אז הוא מתנהג. מה הוא מתנהג? יש לו בחירה? אם היית יודע כל המערכת, היית בספק איך שעכשיו הוא יתנהג אליך, היית יודע מראש התנהגות שלו. למה אנחנו צריכים מומחה? כי מומחה יודע מערכת, יודע למה יש התנהגות כזאת, מומחה לא יודע אופי של מחשב. כן? הוא בא למחשב, הוא אומר איזה מערכת, ואומר, או, כאן צריכה להיות על כניסה כזאת, תגובה כזאת, כניסה כזאת, תגובה כזאת, נכון? כל מערכת זה קופסה שחורה. לא אכפת לי מה קורה בפנים. אבל אני יודע, כניסות יציאות, כניסות יציאות, או, יש איזו תקלה. אני מכניס משהו, לא יוצא כלום, הוא יוצא משהו שלא צריך להיות. אז צריכים לתקן. כן? זה נקרא מחלה, זה נקרא תקלה. אותו דבר אצלנו, בכל גוף. ביולוגי, מכני, חשמלי, לא חשוב מה. כן? אם יודעים בדיוק מה המערכת שלו הפנימית, אין שום בעיה לדעת איך שהוא התנהג. כניסות ויציאות. כן? מה אני הולך? אתמול הלכתי לתת דם. כן? ואז נתנו לי שם 30 פרמטרים, אומרים,

0: וכלי, ומה שקורה ביניהם, אין פה חוכמות, מה שנקרא. זה ברור מראש, המשחק מכור מראש, מה שנקרא. אלא יש כאן קביעת הפרמטר מעליהם, מעליהם בלבד, בכלל, בהרגשת המעציל. וגם הרגשת המעציל, זה גם כן דבר מוזמן מראש מלמעלה. אז מדברים על יחס בלבד לדברים שקורים. אז יחס הזה הוא גם כן חייב להיות, איך להגיד, חוקי, כן? שנקבע מראש. איפה יש כאן בכלל איזה, מה קרה כאן שיכול להיות אצלי באיזשהו בחירה? זה מה שאנחנו לא יודעים. זה מה שנקרא למעלה מהדעת. אם אנחנו נחקור את כל הפעולות שלנו והכל מה שפועל עלינו, אין, אתה לא תמצא איזשהו פרמטר חופשי. ולא יכול להיות לפי היגיון. לא יכול להיות. אלא הפרמטר החופשי הזה הוא מה שנקרא פרמטר הרוחני. שהרצון לקבל שנמצא באיזושהי סיטואציה מסוימת יכול לקבוע שרוצה להתעלות מעליה וקביעת הרצון הזה יכולה להיות חופשית באמת. לא כלפי הבורא, אלא כלפי הנברא. זה נקרא למעלה מהדעת. קיים רק בעולם הרוחני, בעולם הזה לא קיים. זאת אומרת, זה שאתה תבכה בעוד רגע או תצחק בעוד רגע, זה תוצאה ממה שיעשו ממך. זה שאתה תרוץ למטרה או לא תרוץ למטרה, גם זה יעשו לך. אנחנו בסך הכל נמצאים בהכנה לבחירה החופשית הזאת. לאט לאט מתחילים ללמד אותנו איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל במציאות. אבל עכשיו ודאי לא. כולם כבהמות נדמו עד המחסום, ומעל המחסום אותה מדעת, למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע, זה נקרא ישראל, זה נקרא מידת האדם, לא בהמה כבר, זה נקרא למעלה מהדעת, זה הנברא. ולפי השאלה שלך זה נכון, איפה יש כאן משהו, אין שום דבר באמת. כן.
1: במצב הזה אפשר לשלוט על הקטע.
0: אבל הם אומרים לנו מקובלים על כל הדברים האלה, הם לא מסתירים מאיתנו שאנחנו בהמות. מה זה בהמה? דומם, אין בחירה, פועלת לפי מה שמוטל עליה. הם אומרים שיש לנו בחירה חופשית בזה שנבחר את הסביבה. אבל גם בחירה הזאת, זה נסתר מאיתנו כביכול בכל זאת, כן? אבל ודאי שבחירה הזאת היא גם כן תוצאה מכל התנאים שיש בתוכנו ומסביבנו. ובכל זאת נראה לנו שאנחנו בוחרים לבחירה חופשית. וצריכים להשתמש בזה. אתה לא יכול לקחת עכשיו חוקים ממדרגה יותר עליונה ולהגיד אין בחירה ואין כלום, אני חי. כמו בהמה, כמו זה, אז מה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה, אז אל תנשום ואל תאכל ואל כלום, אם כבר. אתה יכול? לא. אז צריכים להתנהג לפי אותה בחירה, מה שיש בכל מדרגה ומדרגה. קודם לא אמרו לך על הבחירה שום דבר. עכשיו כבר אומרים לך שאתה לא נמצא בבחירה, ובכל זאת יש לך בחירה חופשית בסביבה. בסתירה הזאת תחיה. זה נקרא, אם אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו.

0: כן. אם אין אני מבדו, זה כבר אין בחירה. אם אין אני למילה, אז יש בחירה. יש משהו שאני עושה. תשתמש בשניהם. הם לא מסתירים לך את זה. הם מכינים אותך לבחירה האמיתית שאתה לא יודע מה זה. יבוא. אבל אל תהיה פילוסוף להגיד שעכשיו כבר בסדר גמור, אני יודע שאין עוד מלבדו, גמרנו. לא הגעת לזה, מה זה נקרא שאתה יודע? אתה לא הגעת. אתה פשוט קראת על זה. זה הם נמצאים שם, לא אתה. אז אדם צריך להתנהג לפי המצב איפה שהוא נמצא. ואם לא משתמש בזה, סימן שלא משתמש בכלים. זה פשוט, זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. אז נעשה בזה מטומטם, טיפש. כי לוקח איזושהי סיסמה ששמע ויוצא מהמציאות. זה לא מחוכמה דברים כאלה. טוב. שם מישהו רצה מצד הזה משהו, מישהו, לא? כבר בסדר. אחרי זה שאמרתי שאין בחירה, נרגיעו.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
2: ורב בעיקר לקראת סוף השיעור רכיב בנושא הבחירה. בחירה אין ככה סתם, כמו שאנחנו כבר יודעים, אלא רק במצב של מעל המחסום, בעבודה למעלה מהדעת, שם זה קורה. ולא כל מיני דברים בעולם הזה. זה שאתה תבכה בעוד רגע או תצחק בעוד רגע, זה תוצאה ממה שיעשו ממך. זה שאתה תרוץ למטרה או לא תרוץ למטרה, גם זה יעשו ממך. אנחנו בסך הכל נמצאים בהכנה לבחירה החופשית הזאת. לאט לאט מתחילים ללמד אותנו איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל במציאות. ועוד רב אומר, כולם כי בהמות נדבו עד המחסום. ומעל המחסום, אותה מידה למעלה מהדעת, חופשית, שנשמה יכולה לקבוע. זה נקרא ישראל, מידת האדם.
3: זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע, זה רצון שלא לתת לי. אותו רצון אני משיג, בו אני חי. ואז כשאני ממלא את אותו רצון, אז ההרגשה שלי באותו רצון נקראת סיפוק. אז קיבלנו באמת מתנה בחיים, שיש לנו הרגשת החיסרון של נוכחות של הבורא, ובן אדם שהוא נולד סתם, הוא מרגיש רק את התענוג פוטנציאלי, ולא את הנותן התענוג. ואנחנו מוזמנים ממש לבקר את הבעל של מציאות ולהיות איתו בקשר. כתבתי גם כזה דבר שמי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי. הוא לא צריך תורה. הוא אומר, בשביל מה אנחנו צריכים אותה?
4: הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת שני נתונים. זה שתי תכונות, תכונות וההפך מתכונתו בבת אחת. ואז בלהשוות בין שני התכונות האלו היוצא הנברא, וזה נקרא נברא, שזה תוצאה מחוסר הרגשת הבורא והרגשת הבורא, ולקבוע את ההבדל הזה יחס לנוכחות הבורא, יוצא לנו שהנברא, הנברא זה המסך, כוונה. זהו, אז אנחנו צריכים ממש להיות בעבודה כזאת שנבנה את היחס לבורא, ונותן את המסך הזה.
5: כן, גם נאמר שבעצם הכלי לא עושה פעולות. כמה שנראה לנו שאנחנו פועלים או עושים משהו, האור בעצם עושה את כל הפעולות. ואין לנו בעצם שום מידה חופשית, כמו שאמר רב, מידה שלה למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע שזה נקרא ישראל. אז כל השאיפה שלנו באמת רק להתכוון דרך הסירייה לכיוון הנכון, ישר, ולהתנהל ביחד עם אותה פעולה של הבורא, פשוט ביחד.
6: כן, הבחירה שלנו זה לאחד מלבדו את מה שקורה לנו, ולעזור אחד לשני, לרצות השפעה ותכונת האהבה.
7: יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת לספק לכל חבר בעשירייה את המקפצה הזאת למעלה מהמחסום, מונה למעלה מהדעת, ממש להשתוקק, להיות במצב הזה ולא בשום דבר אחר שהוא רק תוצאה מהקופסה השחורה, כמו שרב אמר, אלא ממש לתת לכל אחד את השטח הזה שבו הוא יכול להיות בבחירה חופשית, ושם לגלות השתוקקות אמיתית להרגשת הבורא, בהשוואת הצורה לבורא, וממש לממש את המטרה של מטרת החיים של כל חבר. זה הכוח שיש לנו בעשירייה.
8: עוד שיעור אלמותי נצחי מאותם השנים ההם, שרב באמת דיבר ופתח פשוט את כל האלמנטים בצורה כזאת מיוחדת, שממש כמו המורים שלו הקודמים, חידושי תורה כאלה של כל הדברים, מה, איך להתייחס, מה לעשות, רק להידבק לדברים, ואנחנו מתחילים לאט לאט להרגיש עד כמה באמת צריכים לשמוע ולהקשיב לדברים האלה שרב דיבר, ושוב ושוב לחזור עליהם, וכמה יש לנו חומר שבאמת צריך עוד וצריך לעבוד עליו. מדהים.
3: עזרת השם.
9: שלום חברים. איפה גדי? למה לא רואים אותו?
10: שיר.
9: שיר, נעבור לשיר.

0: עכשיו רואים את שנינו. כן, אז שלום חברים, אנחנו מתחילים עכשיו מסע. אנחנו הולכים ללמוד את תלמוד עשר הספירות. באמת העבודה אולי הכי גדולה של בעל הסולם, יחד עם פירוש הסולם לספר הזוהר, אלא זה הפירוש של בעל הסולם על דברי הארי. ומי זה הארי ומה הוא עשה, אנחנו רק לפני כמה ימים הקדשנו לזה יומיים, וראינו איזה גדלות הייתה לו. וראינו שבעל הסולם, כמו שהוא כתב, הוא עיבור נשמת הארי. אז הוא הופך לנו את הדברים של הארי ליותר נגישים ויותר מובנים, ביחד עם העברה של רב את החומר. יש לנו כאן באמת הזדמנות לקחת את כל מה שלמדנו בשיעורי הפתיחה שעברנו עד עכשיו, ולהיכנס לכל פרט ופרט, ולהבין איך זה עובד בינינו. אנחנו גם נראה עכשיו כמה שרב שם דגש על הפנימיות של הדברים, לא להגשים אותם ולא להתייחס אליהם כצורות גיאומטריות או כל מיני דברים כאלה, אלא באמת כמצבים, כתנועות פנימיות ברצון שלנו. יש לנו באמת הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת עכשיו.
1: כן. זה מאוד מאוד חשוב מה שאנחנו נלמד עכשיו, כי מה כותב בעל הסולם, למה זה חייבו המקובלים לכל אדם ללמוד את חוכמת הקבלה, איך זה שייך לנו, אבל זה הנשמה שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מרגישים רוחניות, לכן מי שמאוד רוצה לדעת, אז הוא מתחיל להבחין. מתוך מה שהוא נמצא במצבים שהוא נמצא, הוא מתחיל להבחין איפה הוא נמצא, איפה הוא רוצה להיות, ואיך להגיע לזה. ואיך להגיע לזה, זה בדיוק מה שמספרים לנו מקובלים. לכן תשימו לב איך שהרב מתייחס לכל דבר, לכל מילה של בעל הסולם, והוא מספר לנו איך צריך להתייחס, שלדעת מדויק מה שאומר בעל הסולם, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים לגלות את המצבים האלו ברוחניות. עוד לא נכנסנו, וכל מצב חדש, זה נקרא שלא נכנסנו, כי כמו שלומדים זה למעלה מהדעת. אז כל דבר, כל מצב שאנחנו נמצאים בו, כשאנחנו לומדים מתוך מדרגה 125 שבעל סולם מוסר לנו, אנחנו צריכים להרגיש את זה, להבחין בתוכנו את כל ההבחנות מה שבעל סולם נותן. וכל פעם להשוות את מה שהוא נותן עם מה שאנחנו מרגישים. זה מה שמאוד חשוב. כל פעם. וזה ההתקדמות שלנו. ומה עוד אמר הרב? שהתקדמות יכולה להיות רק בסביבה. שבכל מקום, איפה שלא נמצאים, רק החיבור יכול לכוון אותנו לבורא. אם אנחנו מתכוונים ככה, אנחנו לומדים. אנחנו מתחילים להרגיש, אנחנו מתחילים לקבל ולהתקדם דווקא ברוחניות. לא במצב הגשמי שלנו, לא עם השכל שלנו, אלא דווקא ברוחניות. אז שיעור שאנחנו נראה עכשיו, רב מלמד אותנו את זה, עד כמה שזה חשוב להתייחס בצורה נכונה. אז בואו נראה את זה.
0: אולי באמת כן. לפני שנראה את זה, בואו נשמע מה שרב אומר לנו על זה, קטע מספר 4 בדברי רב. הוא אומר לנו בדיוק בהמשך למה שגדי אמר עכשיו. העיקר בשבילנו זה להשתדל להיות מקושרים ככל האפשר כדי להידמות יותר ויותר לפרצופים עליונים, לכלים עליונים. אנחנו מקווים למאור שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת, יבטל את הגבולות, יבטל את האגו הפרטי של כל אחד ויחבר אותנו בעשיריות, במאות, באלפים. וכך נהנה מהמאור שיחבר אותנו לכלים כאלו שכבר בהם האור יופיע בתוך הכלי. ואז נתחיל להיות קשורים גם לכלים וגם לאורות. בואו נכין את הלב, נכין כלי כתיבה ונצלול ביחד לדברי הרב. אחר כך יהיה לנו הרבה זמן לשאלות, לתשובות. נחיה ביחד את החומר. בואו נעבור לוידאו.
2: אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ראשון, דף א'. אנו מזכירים שניתן לשאול שאלות בשידור חי באתר האינטרנט www.kab.tv. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה בשידור ישיר.
3: אנחנו נשתדל ללמוד את החלק הזה גם כן שיהיה קרוב לאיש המתחיל, וגם כן שאלו שהמתקדמים יכולים ליהנות ממנו ולראות בו דברים יותר עמוקים. חלק בעצמו מאוד עמוק, כמו שאנחנו לומדים מתחילה למגמר, שקודם צריכים ללמוד כל החוכמה, ואחר כך כשחוזרים לתחילתה, אז רואים עד כמה שהיא העמוקה דווקא ביסודות הראשונים והפשוטים לכאורה מה שיש בה. רבש לימד אותה בצורה מאוד מאוד פשוטה, ללא להיכנס עמוק לתוך החומר. גם החלק עצמו, גם ההסתכלות הפנימית, כי דברים הם קשורים ממש לעבודת האדם. תחילת הלימוד היא דורשת ידיעת ההגדרות בצורה החלטית, ברורה ופשוט כמו כללי ברזל, שכל מילה מה שאדם קורא הוא יפרש בטביונה הרוחנית בלבד, ושלא כף הוא ייראה ככף, אלה הגדרה מה זה כף, הגבלות, לפי מה. אז תכונה שבה ההגבלה קיימת כזאת נקראת כף. תכונה אחרת שההגבלה שם שולטת בצורה אחרת נקראת עיגול, נקראת מרובע, משולש וכן הלאה. תכונות ולא צורות הגיאומטריות, למרות שאנחנו מציירים אותם. מציירים אותם שיהיה צורה, אין ברירה, שיהיה קודם כל צורה, אבל אחרי צורה מיד לראות ההבחנות המופשטות לגמרי מזמן, תנועה ומקום. אלה, זמן זה סיבה ומסובב, מקום זה רצון, ותנועה שינויים שהרצון משתנה ובהתאם לזה מתרחשים בו כל מיני תופעות, שתופעות האלה הם בתוך הרצון בעצמו בלבד. אז אנחנו נרצה גם כן מהחברים שלנו שבדרך כלל אומרים לנו על שאלות ותשובות, שיראו לנו כאן ההגדרות, שמה שאנחנו קוראים איזה מילה, מיד אנחנו נקרא גם כן ההגדרה, ולא לרוץ, כי בחלק הזה, חלק א' וב', בחלקים האלו, בשני חלקים האלו, האדם בעצם בונה את היחס שלו הנכון לקריאת החומר הקבלי בכל המקורות שלו. אז חלק הראשון, תלמוד עשר ספירות, חלק הראשון, צמצום וקו. פרק א', מבאר עניין צמצום א', שנצטמצם אור אין סוף, ברוך הוא, בכדי להציל הנאצלים ולברוא הנבראים. זאת אומרת, יש לנו צמצום, שזה פעולה הראשונה, שאור אין סוף עשה, לסיבת להציל נאצלים, ולברוא הנבראים. יש כאן שני דברים שהוא עשה, כן? ניצלים ונבראים, שניהם יצאו על ידי הצמצום א'. לפני הצמצום היה אין סוף ממלא כל המציאות. סיבת הבריאה הייתה כדי לגלות שמותיו וכינוייו של האין סוף, אור אין סוף. צמצום האור האין סוף מסביב נקודה אמצעית נעשה. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. לפי שאין סוף ובהשוואה, אין בו שום שינויים, אז צמצום היה גם כן בהשוואה שהוא סוד העיגול. יש כאן הרבה הגדרות, כן? אז בוא קודם כל נקרא את ההגדרות האלו, כי אחרת אנחנו כבר לא נוכל להתקדם. מה זה עיגול? מה זה השוואה? אור אולי, כלי? עמוד למד גימל.
2: אנחנו עוברים לדף למד גימל, הגדרה מם א', עיגול.
3: לא, בוא נעשה מככה. לוח שאלות ותשובות, עמוד למד א'. אור, אנחנו מדברים על אור. כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש. כולל הכל, חוץ מחומר הכלים, חוץ מהרצון. חוץ מהרצון, הכל מה שאנחנו יכולים להצביע, זה האור. אור וכלי. הרצון נקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא האור. אין בנאצל, במה שאנחנו יכולים לדבר בכלל, חוץ מאור וכלי.

0: השוואה י' ג'. אם אין הכר בין הבחן כלשהו בין ד' המדרגות של הרצון לקבל, נאמר שהם בהשוואה אחת. איך יכול להיות שבין ד' המדרגות, שבכל זאת יש ד' המדרגות, אבל אין שינוי ביניהם, אז הם נמצאים בהשוואה אחת. איך זה יכול להיות שבכל זאת הם ד' מדרגות? אלה, אם שולט בהם האור ולא הכלי שמרגיש שינויים ביניהם, נקרא שהם נמצאים במדרגה אחת. נו, נגיד, יש ארבע בנים לאימא, ואולי הם שונים בגובה, בגודל, בכל מיני דברים, מקבלים ממנה אותו דבר. אז כלפי האור ששולט בהם, אין בהם שינוי. אמנם שביניהם ודאי שיש שינויים, ולכן נקרא ארבע דרגות, אבל בהשוואה אחת. נו, מה עוד אתם חושבים שיהיה? איפה זה? למד אי. מקום. הרצון לקבל שבני צהל הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. כן? זאת אומרת, יכול להיות רצון גדול, רצון קטן, רצון, כוח. כן? כוח הרצון. ולפי זה אנחנו אומרים, הרבה מקום או פחות מקום. כן? ולא המקום המדומה שלנו שהוא במרחקים. נקודה אמצעית, למד תת. בחינת ד' שבאין סוף, נקראת כן, נקודה אמצעית, על שם האחדותה עם האור העליון, עם האור האינסוף. שהיא דווקא אחרי התפשטות של כל הדרגות שלפניה, מגיעה לרצון שהיא רוצה לקבל את האור העליון מתוך עצמה, להתייחד עמו לפני הצמצום. אז היא נקראת, אם כך, נקודה אמצעית. עגול. אם אין הבחן למעלה מטה בין דלת הבחינות שברצון לקבל, מה זה מעלה מטה, אם אנחנו אז צריכים לדעת? אז נבחן לעגול. ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים, כדוריים, זה בתוך זה. אז עיגולים כדוריים, הוא אומר, כן, כאילו ספרות, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בבחינות מעלה ומטה. עכשיו, מעלה ומטה, יש לנו? למד בית. למד בית. מעלה ומטה. לא, זה ממעלה למטה. למד? דלת. מעלה מטה. החשוב ביותר נבחן לבחינת מעלה, וגרוע לבחינת מטה. עכשיו, מה זה חשוב ומה זה גרוע? אין בעיה. אנחנו צריכים לבנות מילון, שלפי זה אנחנו נתרחק מכל הצורות, כן? ונעביר את הכל לכוחות, לתכונות. טוב, נתחיל לקרוא, ובהתאם לזה נעבור לטקסט. צריכים לזכור, אומר בעל הסולם ההגדרה. אז אנחנו עוברים לעמוד א', בחלק א'. צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים. מה זאת אומרת עניינים רוחניים? שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין עדר ותמורה הנוהג בהם כל יקר. וכל, זאת אומרת, לגמרי לגמרי אין שם אותם מבחנות מה שיש בעולם שלנו. אין משהו שתופס מקום, זאת אומרת דמויות, אין שינוי במקום, כי אין מקום עצמו ואין התנועה, אין זמן, שאני אומר קודם, אחר כך זה, אחר זה, כן? אין עדר שנעלם או נולד ובא, וקודם לא היה. הכל קיים בקיצור. קיים תמיד. אין, לא היה התחלה ואין סוף. אנחנו לא יכולים להגיד שלפני זה לא היה ואחר כך נמצא. אנחנו גם כן לא יכולים להגיד שקודם היה באיזו התפתחות כזאת ואחר כך כזאת. כמו שאנחנו מתארים בעולם הזה. אינם הדברים האלה ברוחניות. זה רק הכל כלפינו שנדבר, אבל ברוחניות זה אינם. כל ההבחנות שאנחנו יכולים להגיד, ההבחנות, זאת אומרת, שינויים בין כל הדברים, כן? השינויים האלו ברוחניות לא נמצאים בכלל. זאת אומרת, אין עדר ואין תמורה ואין מקום ולא זמן ולא תופסים שום נפח. אין דבר כזה. אז איך אנחנו יכולים לתאר לעצמנו משהו רוחני? לא יכולים. כי אין לנו, אם אין לנו מקום, אז איפה נתאר את הרוחניות, אם אין לו מקום? וכל השינויים הנאמרים בחוכמה זאת, אין זאת אומרת שמבחינה הראשונה נעדרת, נעלמת ומקבלת צורה אחרת, אלא שינוי האמור הוא עניין תוספת צורה לבד. וצורה ראשונה אינה זזה ממקומה. וגם זה כלפי התחתונים, לא שזה באמת ברוחניות קורה. מה שקורה באמת אנחנו לא יודעים. זו צורה שמחוצה לנו, שעליה אי אפשר לדבר. אלא הכל מדובר כלפי הכלים של הנברא, שמישהו, הנברא הזה, בא וחקר רוחניות שמתראה בו בצורות כאלו. ואף פעם אנחנו לא מדברים על מה שקורה באמת. זאת אומרת, גם כן עולם הרוחני, ומה שאנחנו לומדים עכשיו, שכל כך הוא מופשט מכל ה... ההגדרות שלנו, ומה שמתראה בתוך האדם המשיג, ולא שהוא בעצמו. אז עניין תוספת צורה בלבד ישנו שם, וצורה הראשונה נזזה ממקומה, כי הדר והשתנות הם מדרכי הגשמיים. היינו שהרצונות משתנים, אז לכן תופסים שינויים. וזהו כל הקושי למתחילים. כי תופסים הדברים בביטויים הגשמיים. בגבולים של זמן ומקום וחילוף ותמורה. אשר המחברים השתמשו בהם, המקובלים, רק לסימנים באלמה. על כל מילה ומיל, על שורשיהם עליונים. ולפיכך, המתחיל חייב להתאמץ לפרש כל מילה ומילה בצביונה הרוחני. אבל איך אנחנו יודעים? אז לכן יש לנו מילון שחייבים בעל פה לדעת אותו. כן? מה זה הצביונה הרוחני, כל דבר לפרש, המופשט ממקום ומזמן ומתמורה. ועל המעניין, מעניינים מוטל לחקוק היטב בזיכרונם את הפירוש המילות, אין, כי אי אפשר לחזור עליהם בכל פעם. אנחנו חייבים בעל פה לדעת פירוש המילות בעל פה. לא איך שנראה לי, כי כל פעם יראה לי אחרת, ואני חייב עם המילון בדיוק לבדוק את עצמי כל פעם, עד שאני אקבל פחות או יותר בזיכרון את ההגדרה האמיתית. בזיכרון, כי ההגדרה האמיתית שאני אגיע אליה, זה יהיה רק בסוף הדרך. בסוף הדרך הרוחנית, בסולם המדרגות. אני צריך להגיע לשורשים של התופעות, ואז אני אדע את הפירוש הנכון של הכינויים שלהם. בעמוד חפטט, בלוח שאלות ותשובות לפירוש המילות, למטה העירה. אז הוא אומר כך, שכחת הפירוש המילה באיזה עניין גרוע, אני לא רואה, תקרא בבקשה.
1: שכחת פירוש מילה באיזה עניין, שכחת פירוש מילה באיזה עניין, גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין, שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורח.
0: שוב.
1: שכחת פירוש מילה באיזה עניין, גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין, שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורח.
0: כי מה להגיד לכם, זה ברור שכל הבלבול, מה שיש לנו בהבנת הרוחניות, גוף ונפש והשארת הנפש אחרי מיטת הגוף, ומה קורה עם הגוף, מיטה שלו וקימה שלו, תחיית המתים, עצם לוז, כל מיני הדברים שאנשים חיברו לגופים עם ה... פתרונות של הגלגולים למיניהם וכל הבלבול מה שיש סביב חוכמת הקבלה, זה אך ורק נובע מדבר פשוט, ששמעו, כן, משהו מתוך מימי המקובלים ולא פירשו במילים הנכונות, בפירוש המילים הנכונות, כן, ואז קשרו את הדברים הרוחניים מופשטים מכל וכל מגשמיות, פתאום התחילו לקשור את זה לגשמיות. ואז יש לך פתאום כוח רוחני בידיים, ברגליים, בגוף. גוף נעשה, גוף הזה נעשה קדוש. הלבוש נעשה אולי קדוש. התנועות מיוחדות שבהם אתה עושה פעולות רוחניות וכו' וכו'. זאת אומרת, הנקיות השפה, ההגדרה הנקייה, הטובה, האמיתית, היא מפתח או אדם הולך בדרך רוחנית או הולך בדרך הגשמית. עד שיורד לחסידות ואחר כך לבלבול ואחר כך לגמרי לעבודה זרה. עבודה זרה הפשוטה הזאת, שמתחיל לראות באובייקטים גשמיים שבעולם הזה כל מיני דברים רוחניים. וזה ממש העבודה הזרה. שכל כך אתם רואים, הרוחניות היא מופשטת, נבדלת, לגמרי לגמרי לא שייכת לנו, לתיאור שלנו, להגדרות שלנו, לתפיסה שלנו, לנגיעה שלנו. שאי אפשר לנו בעולם שלנו למצוא משהו שדרך זה אנחנו נתקשר לרוחניות. אלא דרך נקודה שבלב, אם נבוא אליה האור העליון, אם נוכל להבדיל את הנקודה הזאת מהאגו שלנו, אז ממנה מאותה נקודה תתחיל להתפתח כלי הרוחני. שמה זה אנחנו לא יודעים בינתיים. ולפני זה, כולנו בגשמיות וכולנו בתיאור הלא נכון. תראו מה שעשתה האנושות בכל ההתפתחות הרוחנית בגרשיים, כן? שלה, איזה קלקולים מחוכמת הקבלה נעשו. לכן אנחנו בדרך ההפוכה צריכים עכשיו ללכת ולנקות את עצמנו מכל הדמיונות האלו, מה שהרצון לקבל בהכרח מתאר לעצמו, אם הוא שומע איזה מילים רוחניים. ברור? אני כבר לא מדבר בצורה פשוטה שכתוב בתורה בעלי כנפיים, אז מתארים בעלי כנפיים שם, מלאכים, או עוד כל מיני דברים, כל מיני צורות. אני כבר לא מדבר על זה שזה תאויות כאלה, הגסות הפשוטות לילדים הלא מפותחים. אלא אני מדבר על ההתנתקות מההגדרות של של תפיסת המציאות, מה שיש לנו בעולם הזה. זמן, תנועה, מקום.
2: זמן, תנועה, מקום. שמענו הרבה עכשיו על ההגדרות, על הגישה, על היחס. אז בואו נעזור ככה זה לזה, לעשות סדר בדברים, שלא יהיה לנו בלבולים, שלא בטעות נחשוב שבעלי כנפיים זה בעלי כנפיים. בואו ניקח ככה 6 דקות בתוך העשיריות, נארגן את מה ששמענו, נארגן לנו את השאלות, ואחר כך נתחיל לשמוע שאלות של החברים. בבקשה, 6 דקות.
3: טוב, קודם כל היחס ללימוד, צריכים לזכור שרוחניות מופשטת מכל חומר ומכל צורה, ולהשגה של הדבר בשלמות זה רק בסוף התיקון, כשנגיע למדרגה האחרונה, ועד אז זה תהליכים. וחשוב מאוד לדעת את הפירוש המילות, כמו בקטע שקראנו שבעל הסולם כותב שאי הבנה של מילה אחת זה גרוע יותר מהמחיקה שלה, כי הם מאבדים את כל את כל העניין.
4: אז חוכמת הקבלה היא מדברת על מושגים שהם לא קיימים בתפיסת המציאות שלנו גשמית, וזה מצד אחד גורם לקושי, למקובלים קצת קשה, בוא נגיד, להסביר את זה, אבל יש מילון מסוים של כל המושג שקיים ברוחניות, יש לו מילה בכל מיני שפות של חוכמת הקבלה, בוא נגיד שפה מדברים על שפת הענפים, ואז על לומד פשוט לזכור את זה ולקחת את זה מזיכרון ולא מאיזושהי הרגשה שהיא תמיד שונה. אז אחד מדברים שלקחתי לעצמי זה אולי באמת לקבוע את זמן באמצע היום, כדי קצת כל יום לחזור לדברים האלה ולזכור אותם.
5: כן, רב מכוון אותנו, מכין אותנו ליחס הנכון בלימוד חוכמת הקבלה, ללמוד תעס. צריכים ממש ככה לבסס את המושגים האלה שישבו טוב טוב אצלנו ככה במוח והלב, כדי שנדע שכל מילה שנאמרת היא ממש עם יחס נכון, פנימי, תפיסת העולם הרוחנית.
6: רב הציע גם לכתוב מילון. אני זוכר שממש בתחילת הדרך כמה חברים, כולל אני, במשך השיעורים ובכלל, בנינו כל מיני מילונים כדי לחזור עליהם ושהדברים התיישבו ממש ממש חזק, כי בכל הזדמנות רב אמר שהגוף, התכונות האלה לא זקוקות לשום תיקון או טיפול. אנחנו לא מדברים על הגוף הזה, הוא רק מלווה, שבעצם את הפנימיות שלנו אנחנו צריכים לשנות, והיחס שלנו כלפי הזולת. וזה הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים לסייע ולעזור אחד לשני, להבין ולממש. וכמו שרבש בקטעים שלו מדבר על כלל, ואז הוא נותן כלל, זה חוק, ללמוד את החוקים של העולם הרוחני ולהשתדל עד שנגיע להרגשה להתנהל לפי זה כמה שאפשר.
7: השינוי ביחס הפנימי כלפי הזולת יקרה על ידי משיכת המאור. נזכור שאנחנו באים לעשות את זה בשביל להתקרב לבורא, והאור יגיע.
8: דרך נקודה שבלב, אם נביא אליה האור העליון, אם נוכל להבדיל את הנקודה הזאת מהאגו שלנו, אז ממנה, מאותה נקודה, התחיל להתפתח הכלי הרוחני. זה מה שאנחנו מכוונים לרכז, כמו שגדי אמר בהכנה לשיעור, שאנחנו רוצים לרכז בינינו את ההשתוקקות המשותפת הזאת, ושתהיה מכוונת לבורא, לאור העליון, שיפעל עלינו ויעלה אותנו במדרגות הסולם הזה.
9: שיעור מיוחד מאוד, לא ממש הבנתי הרבה, בעיקר הבנתי שלא הבנתי, ונראה לי אני צריך לשמוע את זה עוד איזה 3 פעמים במהלך היום. דברים כל כך חשובים, אשתדל שוב.
10: כן, עוד הגדרה חשובה, שכל חוכמת הקבלה לא מדברת על שום מקום, תנועה ובכלל מושגים מהעולם הזה, אלא הכל מתאר את העולם הרוחני. איתי כתב להיצמד למקובלים על ידי דבקות בכתובים שלהם ולא מתוך תפיסתנו. לכן צריך לדקלם את ההגדרות כדי שלפרש אותם לפי מה שמקובל כותב. בכל פעם אנחנו שומעים את זה אחרת.
11: כן חברים, אז אחרי כל מה ששמענו, אחרי זה שהרוחניות זה הפנימיות שלנו שאנחנו צריכים לגלות, כנראה שיש שאלות אצל חברים, מה ביררתם בעשירייה, האם יש שאלות, מה שאתם רוצים לברר. נכון, איתן שאל בשלשום, נכון, שאלת מה זה עליית העולמות. זה דבר מאוד מעניין, וקראנו היום מאמר שאצל מלאכים אין עליית העולמות, שזה תכונות ההשפעה, שככה זה יסתדר מלמעלה למטה, כדי שתהיה העלייה הזו של העולמות, אנחנו צריכים לרדת למצרים, לרכוש את התכונות האלו, שאנחנו לא יכולים איתם להתקרב לרוחניות, דווקא מההפוך אנחנו הולכים. ואז יש צורך, כמו שמשה אמר, הייתם במצרים, ירדתם למצרים, ספקתם את הרצון, שאיתו צריך דווקא לבקש מהבורא. כל פעם זה בקשה שאני לא יכול, אנחנו לא יכולים. ביחד זה חיסרון הרבה יותר חזק, ואז אנחנו מבקשים. ואז איתן, מה זה עליית העולמות? שהעולמות, איך שהם נבראו, לא יכולים לעלות. כי שמה פועלים רק כלים דהשפעה. ואיך אנחנו עולים? אנחנו צריכים לעלות את הרצונות שלנו למעלה, להיוולד איפה? בעליון. שאנחנו נוכל להרגיש את העליון. לפתח את החושים שלנו קודם כל, ואחר כך עליון מוליד אותנו, ואז אנחנו מתפתחים בעצמנו על ידי מה? על ידי מן שאנחנו מעלים. אנחנו מגלים את החסרונות שיש בנו, ומתוך החסרונות אנחנו חיים. ואז העולמות האלו עולים, וכל פעם מה זה בשבילנו? כמו שרב אומר שאנחנו מגלים עולם חדש, כל פעם מגלים עולם חדש. אני הייתי מציע לראות קליפ מספר 5 של הרב, איפה שהוא מספר איך אנחנו צריכים ללמוד תלמוד 10 הספירות.
0: ספר תלמוד 10 הספירות זה ספר מאוד מיוחד. אנחנו רואים שזה העבודה כמה שהשקיע בזה בעל הסולם ומחשבה, הגיעה. כנראה שבספר הזה תמון כוח מאוד מיוחד כדי לעזור למי שילמד נכון להעלות אותו מעולם לעולם. והכל תלוי את כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד שלנו, לא לקנות מידה, חוכמה, ידע, אלא עד כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד הזה להגיע לפתיחה פנימית שלנו, שהלב יפתח ונוכל להרגיש מה שבעל הסולם רוצה להראות לנו, את הלתוך לנו עולם העליון.
2: בסדנה שאחרי הווידאו שראינו, אמר אחד החברים בקבוצת מיקוד שהוא מאוד מיוחד. בעיקר הבנתי שלא הבנתי. וזה מחזיר אותי לדברים ששמענו עכשיו מרב, קודם ששמענו בווידאו, שהוא אומר, לגמרי לגמרי, אין שם אותם ההבחנות מה שיש בעולם שלנו. אין משהו שתופס מקום, זאת אומרת דמויות. אין שינוי במקום, כי אין מקום עצמו. ואין התנועה. אין זמן, שאני אומר קודם, אחר כך, זה אחר זה. אין העדר שנעלם או נולד ובא, וקודם לא היה.

0: הכל קיים בקיצור, קיים תמיד. לא היה התחלה ואין סוף. אנחנו לא יכולים להגיד שלפני זה לא היה ואחר כך נמצא. אז בטח שאנחנו מבינים שאנחנו, זה טוב שאנחנו מבינים לפחות שלא מבינים. רק רואים כמה שרוחניות זה מנותק מהעולם שלנו, זה כלים אחרים לגמרי. ובאמת צריך ללכת צעד צעד אחרי המקובלים כדי לאט לאט לפתח את הכלים להבין את זה. כן, אבי.
1: אחד, כן. שומעים? כן. אז בדיוק בהמשך הזה שקודם ואחר כך, הרב פתח בזה כמה שהחוכמה עמוקה ביסודות הראשוניים שלה. ואנחנו התחלנו לקרוא, ממש בהתחלה, מבאר עניין הצמצום האלף, שנצטמצם אור אינסוף ברוך הוא, בכדי להציל הנצלים ולברוע נבראים. אז מה הקשר בין צמצום אלף לבין אצילות, בריאה? אנחנו בעולם הצמצום, עולם אק, איך פה כבר יש נאצלים ונבראים? מה קודם, מה אחר כך?
2: יפה שאלת, אבי. כן. יפה שאלת, מה הקשר בין צמצום א' ולזה שיש ניצלים ונבראים? מה אמר רב עכשיו, מה ששמענו, כן? שלפני שנעשה צמצום, הכל היה בהשוואה אחת. זאת אומרת, לא היה עניין חשוב ובלתי חשוב. מעלה, מטה, כן? חשוב זה מעלה. בלתי חשוב זה מטה. אז מה זה מעלה מטה? מתי שהנברא מרגיש את הבושה ולא רוצה להשתמש עם התכונות שלו שהן מנוגדות לבורא, אלא לעשות את הכלים שלו דומים לבורא, אז נעשה צמצום שלא להשתמש עם התכונות האלו. ואז יוצאים העולמות, איך יוצאים? שמכל הרצון הנברא רוצה להידמות לבורא ומברר כמה שהוא יכול לדמות. ומה רב אמר? שיש עניין של כף. אנחנו צריכים להידמות לעצמנו מה זה כף. והסביר פעם שזה כמו מחוק, שכל פעם מתוך המצבים שלנו, אנחנו, אם מכוונים אותנו למטרה מתוך 360 מעלות שיש בעיגול, כן? אם מכוונים, התקדמנו עוד נקודה, כן? עוד נקודה. על ידי מה? על ידי סביבה שאנחנו מחזקים אותה. חיזקנו את הסביבה, יש לנו מטרה, יכולים כביכול לבחור, כי הסביבה משפעת עלינו שאנחנו נצא מכל הרצונות, מכל המכלול הזה של העולם הזה, איך שאנחנו מרגישים, ונכוון את עצמנו למטרה. כך קרה למלכות דיינסוף, שהיא רוצה מעצמה. אנחנו לא מרגישים, אצלה כל האור, הכל נמצא, והיא עושה צמצום מתוך הקישוט, שלא רוצה להשתמש עם כל מה שהיא מגלה, אלא לברוא את העולמות, ואיך זה נברא, שכל עולם ועולם, מה שנברא, מגלה עד כמה שהוא לא יכול לעבוד עם הרצונות האלו. ואז כניסת האור ויציאתו מהכלי, עושה את הכלי ראוי לתפקידו. מה זה התפקיד? להידמות. ואז מולדה עוד מצב חדש, מתוך מה שנשאר, איך אפשר עוד להידמות, ועוד להידמות, ועוד להידמות. אחר כך, התכונת ההשפעה, מה שקראנו היום במאמר, יורדת לכלים דה קבלה, כי זה תכונת ההשפעה, כן? אפשר לתת, לא היה צמצום על הכלים דה השפעה, רק על כלים דה קבלה. ואז מתחיל כל הסיפור, מה שאתה שאלת, כן? ניצלו הניצלים ונבראו הנבראים, זה מה שלמדנו בפתיחה. זה מה שלמדנו בפתיחה. עכשיו השאלה איך אנחנו נסיק את זה. איך אנחנו נסיק? זה למעלה ממקום, אנחנו כביכול מרגישים שנמצאים במקום, אבל זה למעלה, מה זאת אומרת למעלה? שהבורא רוצה לתת לכולם. אנחנו צריכים להתעלות מהמקום איפה שנמצאים. בגלל זה למעלה ממקום.

0: שלנו, וזה ההתקדמות.
1: פלורידה.
2: Yes, thank you, dear friends. If you have some advice on,
3: תודה חברים. יש עצה על
2: not depict corporeally what we read.
3: איך לא להגשים דברים. זה כל כך אוטומטי שאנחנו עושים את זה. אנחנו מיד שומעים כשקוראים מילים, כל כך רגילים להגשים דברים. איך לעשות שינוי ולא ליפול לתמונות הגשמיות האלה.
1: צריך לזכור מה המטרה של הלימוד. למה אני פה? שמענו עכשיו בדברי רב שהדברים האלה לא קיימים באיזשהו מרחב. אז קודם כל ברור לי שאם אני רואה תמונה, אם אני רואה צורה, אני כבר לא בכיוון. בואו נקרא רגע דברי רב מספר 6, שיכוון אותנו פנימית, ואז זה גם יענה לנו על איך לא להגשים את הדברים. דברי רב מספר 6. הנושא העיקרי בשבילנו הוא עד כמה אני מחובר עם החברים. כי כך אני בטוח שומר על הכוונה הנכונה שלי כלפי הלימוד, כלפי הבורא. כי הבורא משפיע עליי דרך העשירייה. וככל שאני נכלל באותה עשירייה, בפורמט הזה, בתבנית הזאת, אני כבר יותר מכוון לבורא. על זה לשמור כל הזמן. ואז ההגדרות הנכונות ייבנו בנו. כי הם נבנים בנו דרך החברים, דרך העבודה עם החברים. פרנץ'.

0: פרנץ', לא שומעים.
1: רק השיחה היה בריאה.
0: כן, עכשיו שומעים.
1: אז בעל הסולם, הוא כתב הרבה מקורות על מבני עולמות, פנים מאוד מסבירות, פתיחה לחוכמת הקבלה וכו' וכו'. אז מה כל כך מיוחד בתלמוד עשר ספירות בדיוק?
0: אולי כדי לחזור על השאלה, הם לא שמעו פה ברמקול. עכשיו ברמקול לא שמעו, לא.
2: לא שמעתם, כן? שמעתם, אוקיי. אז אין צורך לחזור. אז מה מיוחד במה שכותב לנו בעל סולם על מבנה העולמות, והעיקר מה שהוא מסביר זה על הנשמות. כי מאיפה הוא יודע את המבנה העולמות? עכשיו תבקש ממך נגיד, או ממני, תתאר את המבנה העולמות, תכתוב את זה. מאיפה? אתם מתארים לעצמכם כמה האדם צריך לעבור, עד איזה דרגה צריך להגיע, להרגיש כל העולמות האלו, ברכוניות, מה זאת אומרת, כדי לכתוב דבר כזה. וארי מתאר לנו את זה, ואז אנחנו צריכים מה לעשות? אנחנו צריכים לרצות להגיע לתכונות ההשפעה האלו. אנחנו אפילו לא מתארים איפה אנחנו, כי רק במידת הטוב שאנחנו משיגים, במידת ההשפעה שאנחנו משיגים, אנחנו מגיעים לגילוי כמה שהרצון שלנו הפוך. ואז יש לנו אפשרות לפנות. ורב כותב לנו בקטע 14, מה שחיים בחר לנו, מתוך דברי הרב, זה מהרבש, הרבש כותב לנו. הוא כותב ככה, בקטע 14 אפשר לשים כתוביות, כן, זה בליינאפ של המנחים. טוב, נקרא. האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע

0: נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו, תורה ומצוות שלו, מה שהוא מקבל את התורה ומה שהוא מתקן את עצמו, על נקודה אחת שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו, השכר של היגיעה שלו יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח הזה, הנקרא כוח להשפיע. אם אנחנו נבקש את זה, אין דבר יותר מזה. זה הצורך בדבר שאין לנו, אין בנו רצון להשפיע. ככה נבראנו. ואם, איך להגיע לזה? יש לנו עשיריות. יש לנו עשיריות שאנחנו יכולים לפתח את הרצון להשפעה. אם נעבוד, נעבוד את זה, על זה בעשיריות, ונעבוד חזק, לא סתם, שזה יהיה יותר חשוב מהכל. אם נעבוד ככה, אנחנו באמת נגיע לצורך להשפעה. ואז נבקש, ואז נקבל מאיפה? מהמאור, כמו שכותב לנו הרבש. אז אנחנו נרגיש מה רוצים להגיד לנו מקובלים. זה הדבר שיפתח אותנו. בגלל זה כותב לנו בעל סולם כל הדברים שהוא השיג, רק בשביל זה.
1: בואו נשמע ניו יורק 3, כבר הרבה זמן מחכים בסבלנות.
2: Sometimes we learn that we can simply long for the hidden.
3: לפעמים לומדים שאנחנו יכולים פשוט להשתוקק לכוח נסתר בתעס, אפילו בלי להבין מה זה אומר שאנחנו צריכים לדעת את המשמעות של כל המילים בעל פה.
1: עוד פעם זוהר, אתה יכול לחזור רגע לתרגום?
3: אומרים שאנחנו צריכים פשוט להשתוקק למה שיש מאחורי המשמעות שם ולהגיע לזה, אז למה בעל הסולם אומר שאנחנו חייבים לדעת בדיוק את המשמעות של המילים ממש בעל פה?
1: שאלה טובה. לכאורה זה באמת לא ברור, אבל ככה בעצם עובדת חוכמת הקבלה כל הזמן. מצד אחד אנחנו צריכים להכיר את את המגבלות, לדעת שהכל בפנימיות. מצד שני אנחנו צריכים להכיר את ההגדרות. נכון, איך הוא אומר פה בתמליל, שאנחנו צריכים, נכון, ששכחת, הוא אומר, כותב בעל הסולם, שכחת פירוש מילה באיזה עניין, גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין. שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורך. לכאורה באמת צריך ללמוד את זה בעל פה. מצד שני, אומרים לנו, אסור להגשים, אסור ליצור צורות בדמיון. אנחנו צריכים לעבוד עם זה במקביל. אנחנו כל הזמן שוכחים, בגלל שאנחנו עושים עבודה פנימית, הכל נשכח. כל ההגדרות וכל מה שלמדנו, ואנחנו לומדים שמקובלים, התפללו לשכוח, איך יכול להיות? אבל זה ככה, כי בכל מדרגה, אנחנו מתחילים מאפס. על הבעל שם טוב אומרים שהוא בכלל אפילו את האלף בית, הוא היה שוכח. זה בדיוק ככה עובד. בכל מדרגה אנחנו עושים את כל העבודה שאנחנו יכולים, על מנת להשיג אותה, על מנת להתחבר, על מנת לרכוש אותה, ולדעת את כל הדברים בפנימיות, ואחר כך הכל נשכח מחדש. ושוב צריך ללמוד, רק הפעם במדרגה יותר גבוהה. זאת כל העבודה שלנו. כל הזמן אנחנו לומדים את זה, שני הפכים בנושא אחד. ורק מקובלים יכולים להתמודד עם זה. ניקח שאלות נשים אולי?
0: בבקשה, יש לנו נשים ככה, Women Spain, Women Chile ו-Women Turkey 3, את מי תבחר?
1: Women Spain היו ראשונים, אני חושב.
4: Gracias, amigos. Escuché que debemos conectarnos con las formas, círculos, líneas, cuadrados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques de aprendizaje?
5: שמעתי שצריך להתחבר לצורות האלה של עיגול, ריבוע, קו. מה ההבדל בין כל הצורות האלה?
0: זה בדיוק מה שאנחנו לומדים. אנחנו לא יודעים מה ההבחן הזה, עיגול, קף, ריבוע, משולש, אבל בעל סולם כותב, כי הוא עבר את זה, ובגלל זה אנחנו צריכים לדעת בעל פה את כל ההבחנות האלו. אבל אם לא יודעים בעל פה, ואם שכחנו, כמו שחיים אמר לנו, וזה נכון, אנחנו שוכחים ומבקשים לשכוח איך שאנחנו מבינים, לא איך שבעל סולם כתב לנו. בגלל זה רב ככה מתייחס להגדרות האלו, כן, מאוד מדויקות ולא משתנות, כי זה מגמר התיקון, זה לא משתנה, אצלנו זה ישתנה כל פעם, כל פעם אנחנו נבין אחרת, וגם אנחנו יודעים שמצבים נהפכים ממש ככה, אנחנו מרצון אחד עוברים לרצון שבכלל מנוגד לרצון הזה, ומה שהיה קדושה במדרגה אחת נעשה קליפה במדרגה השנייה, כי עוד לא תיקנו, ואז הגדרות האלו הן מאוד מאוד חשובות לנו, שאנחנו נלמד, ואיך נלמד? מתוך כל מצב ומצב שאנחנו עוברים, אנחנו נלמד מה זה עיגול, מה זה מרובע, מה זה משולש. אני בכוונה לא רוצה להגדיר איך שזה בעל סולם מגדיר לנו, מה זה משולש, מה זה מרובע, מה זה עיגול, מה זה בהשוואה אחת, מה זה קף אחד, כל הדברים האלו אנחנו צריכים ללמוד מתוך הבקשה שלנו, ואז זה יתיישב איפה? בלב, לא במוח. זה בלב יתיישב מתוך החיסרון, ואז אנחנו נרצה להרגיש את זה. זה מאוד חשוב. החיסרון הזה שיהיה לנו בלב, אין דבר יותר חשוב מזה. כי אנחנו מבקשים מהבורא שהוא יתגלה בחיסרון הזה.
1: כן, רחמים.
6: תודה רבה. כתוב לי כאן, את התעס לומדים דרך הרגש, והשאלה היא, מה זה רגש?
1: את התעס לומדים דרך החברים, דרך החיבור בינינו. הרגש זה הרגש שלנו בין החברים.
6: תודה רבה.
1: Women Turkey 3.
4: Tas çalışırken nasıl hayal gücümüzden arınıp doğru tanıma gerek?
7: איך לשים בצד את הדמיון שלנו כדי להגיע להבנה איך לעבוד נכון עם תעס?
0: איך לעבוד נכון עם תעס? זאת השאלה, תחזור יעקב.
7: כן, איך לשים בצד את הדמיון שלנו כדי להגיע להבנה הנכונה כשאנחנו עובדים עם תעס?
0: איך לשים בצד את הדמיון שלנו כדי להגיע להבנה הנכונה מה שאנחנו לומדים בתעס? איך לשים בצד? יפה, וחיים אמר עכשיו שמתוך זה שאנחנו רוצים להתחבר, מה זה רוצים להתחבר? למה אין לנו חיבור? כי כל אחד נמצא ברצון שלו, ולא מרגיש את החבר, ורוצה להרגיש אותו, ורוצה לדאוג לו, ולא יוצא לו. אז אנחנו מקבלים את המאור על התכונות שמגלים בנו, שהן תכונות שלא נותנות לנו להתקשר. אז יש לנו דרישה. ואיפה אנחנו נברר אותה? גם בעשירייה, גם בעבודה שלנו, שאנחנו עובדים בעשירייה, מה שקיבלנו, את המאור, מה שאנחנו לומדים, כמו ששאלת, מה שאנחנו לומדים, אם יש לנו חיסרון לזה, אז אנחנו בודקים אותו בקבוצת המחקר, אפשר להגיד, שלנו, ואז בין החברים אנחנו מרגישים איך היחסים שלנו, אין בדיקה אחרת. אני לא יכול לבדוק עכשיו עם הבורא, נו תגיד, זה בסדר או לא? הוא נותן את זה לבדוק דווקא בעשיריות. ועד כמה שאנחנו נברר את זה, עד כמה שנרגיש שחבר נעשה יותר קרוב, שאני הפסקתי לשנוא אותו, שהוא אפילו אם שונא אותי, הוא שונא אותי בגלל שהתכונות שלי הם כאלו שלא מתאימים לו להתקדמות. אז אני צריך להתקן, אני צריך לבקש תיקון, ואז על ידי תיקון שאני מקבל מהמאור, אפשר לשפר את היחס שלנו, את הקשר בינינו, למה, בשביל מה? בשביל להיות מכוונים למטרה, לא למשהו אחר, לא שיהיה לנו טוב בעשירייה, אנחנו עכשיו סועדים, אנחנו שותים עכשיו, והכל בסדר, אנחנו מרגישים טוב, לא. אנחנו צריכים כל הזמן להיות מכוונים למטרה. בשביל זה אנחנו התאספנו, בשביל זה אנחנו מתקדמים, ובשביל זה אנחנו לומדים. ואז כל הלימוד נעשה בצורה אחרת. לא שאני אבין מה שאני, אני לא יכול להבין. אני רוצה לרכוש את התכונות שבהם אני אבין. וזה נקרא למעלה מהדעת כבר. תודה.
8: תודה, אני מקווה שהשאלה במקום. כשבעל הסולם אומר שצריך לזכור פירוש של כל מילה בחוכמה, האם הוא מתייחס ספציפית לתעס, או בכלל כשלומדים קבלה, גם נגיד זוהר או אפילו מאמרי רבש, ויש שם כל מיני מושגים קבליים כאלה, האם גם אז צריך לשנן אותם? תודה.
1: הוא כותב את זה בתעס. הוא כותב את זה בהתחלה של תלמוד 10 ספירות. בואו נסתפק בלזכור כל מה שכתוב בתלמוד 10 ספירות, אחר כך משם נעבור לשאר הדברים. כן, יר.
9: שמעתי קודם שגדי אמר ככה, אין בדיקה אחרת, הוא נותן את זה לבדוק דווקא בעשירייה, ועד כמה שנרגיש חבר נעשה יותר קרוב. אז איך התיקון ביחס לחברים מאפשר לאדם להבין נכון את השפה הקבלית, בלי להגשים אותה, בלי להפוך אותה לגשמית?
1: פעם לפני הרבה שנים, חבר סיפר לי שהוא לא מצליח להבין את התעס. קורא ולא מצליח להרגיש כלום, הכל נראה לו טכני. אז הוא הלך לרב והתלונן על זה, אמר, אני לא מצליח להבין את זה. רב אמר לו, לך למטבח, תעבוד עם החברים. זו התשובה, פשוט עושים. כי הכל אנחנו לומדים, הכל זה הכלים שאנחנו בונים בינינו. זה כל התורה פה, תורה של חיבור. כל הדברים האלה שאנחנו לומדים, זה הכל דברים שמתגלים ברצונות, ברצונות שלנו לתת, לקבל, ביחס בין החברים. לכן, אם זה לא בתוך העבודה בין החברים, הכל נשאר יבש, הכל נשאר תיאוריה. אז באמת, מי שרוצה להבין תעס, שיעבוד עם החברים.
0: כן, והייתה גם חלק שני של השאלה, איך לא להגשים, נכון? את כל מה שקורה. ורב, גם אני מביא דוגמה מהרב, מה שהוא אמר. הוא אמר איך אנחנו צריכים ללמוד את המושגים שבעל סולם נותן, כן? את ההגדרות. אז לפני שאתה קורא את בעל סולם, תנסה לענות בעצמך על השאלה שהוא אומר. ואז, אחרי שהשתדלת מאוד, תסתכל איך מגדיר בעל סולם. ואז אתה תבין שאתה הגדרת לא נכון. וזה לא נותן לך אפשרות להגשים ממש, כי אתה מקבל את ההגדרה מבעל סולם, אתה רואה עד כמה יש הבחן במה שאתה אמרת למה שאומר בעל סולם, נכון? ואז אתה משתדל להשתוקק לשם מה שהוא אומר, כי זה העליון שלך, כן? הוא העליון. ואז אתה לא יכול להגשים, כי אתה מבין שזה לא נמצא בך, אין מה להגשים. וככה אתה עובר מצבים, מקבל את המאור.
9: קודם שמעתי את הרב אומר משהו שממנו הבנתי שטעות בפירוש של מילה קבלית, זה לא רק טעות שכלית, זה ממש יכול להסיט את הבן אדם מהדרך. למה זה ככה? מה פה כל כך רגיש ועדין?
1: אנחנו לא יכולים שלא להתבלבל. אנחנו באים מתוך בלבול, מתוך הרצון לקבל. אז ברור שכולנו מבינים לא נכון את המילים. אבל יש לנו שיטה שלפיה אנחנו לומדים. אנחנו לא משתמשים רק בספרים, כי אז באמת לא היינו מגיעים בשום מקום. אולי היינו נהיים למדנים גדולים, אבל לא יותר מזה. יש לנו חברה ויש לנו מורים. ואם אנחנו נצמדים לחברה לפי איך שהמורים מלמדים אותנו, אנחנו משכים עלינו את המאור, והוא מתקן בנו את כל הטעויות בהבנה. מתקן לנו את כל הפנימיות. אז לא לדאוג על ההבנות הלא נכונות. לדאוג כל הזמן, האם אני מחובר לחברים או לא מחובר לחברים, איך אני יכול יותר. זאת מטרת הלימוד, התיקון. וחשוב מאוד לזכור את זה.
9: אפשר שאלה אחרונה?
1: אולי כדאי שניתן לעוד חברים לשאול. קייב אחד.
10: Да, дякую, дякую, товариші. От питання Гаді сказав, що нам треба
8: Тоді, хаверим. Гаді אמר שאנחנו צריכים לעלות בכל פעם את הרצון שלנו למעלה. וככה כל פעם מתגלו אורות חדשים. השאלה מה זה אומר להעלות את הרצון שלנו למעלה? עכשיו במהלך השיעור או במהלך היום?
1: לעלות למעלה, כמו שאנחנו לומדים, זה יותר לכיוון השפעה. בסדר? כל הזמן לכוון לזה. דרך החיבור עם החברים, לבורא, לא לשכוח את המטרה. המטרה זה להגיע את תכונת ההשפעה, להשתוות הצורה עם הבורא. איך? דרך החברים. זה נקרא להעלות את הרצון שלנו למעלה. יותר גבוה מאיפה שאני עכשיו. Women Chili 1.
11: Gracias, amigo. Por favor, ¿podrían entonces aclararme de dónde o en qué lugar coloco la frase existencia a partir de la ausencia o esta frase no es parte del sistema?
5: איך אני יכולה למקם את המשפט הזה של יש מאין ויחד עם המשפט של לא נמצא בתוך המערכת?
0: יש מאין. יש מאין זה מה שנקרא רצון לקבל. יש מאין. לא היה רצון לקבל את התענוג, ובורא ברא אותו. עכשיו, מה שיוצא מהמערכת, זה משהו אחר לגמרי. יוצא מהמערכת לא רצון יש מאין, אלא מתוך הרצון הזה אנחנו מתעלים. יוצא מהמערכת הכל מה שלא מכוון למטרה. זה מה שיוצא מהמערכת. ומאיפה אנחנו יודעים? גם מתוך הניסיונות שלנו להיכנס למערכת, להבין מה שמדובר, להבין מה שכתוב, להבין מה שמלמד לנו הרב, ואז אנחנו מתוך זה שכמו עם המחוק מה שדיברנו, מכוונים אותנו למטרה, באים לשיעור, שזה העיקר המאור שמחזיר אותנו למוטף. אם לא באנו עם החיסרון לשיעור, אין מה לדבר בכלל. אנחנו צריכים לבוא עם החיסרון ולקבל את המאור. אם יש חיסרון, זה יפעל עלינו ככה שאנחנו ניכנס לתוך המערכת ולא נהיה מחוץ עליה. כמו שרף אמר, כן, אתם זוכרים את הסרטוט, שמתוך הרצונות שלנו, של העולם שלנו, אנחנו לאט לאט עולים למחסום. איפה שאנחנו מתחילים להבין את הרוחניות, על מה מדובר. שם, אחרי המחסום, נשמת האדם תלמדנו, שהאדם כבר רוצה להשפיע, ואז מקבל את ההשפעה בצורה נכונה, ואנחנו צריכים לעבור.
1: אנחנו צריכים לסיים, שאלות יהיה גם מחר, המשך של זה, אנחנו התחלנו את המסע היום, ונסיים אותו בגמר תיקון. אז בינתיים, חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, 26/7/26, בין השעות 6:30 ל-7:30 בערב שעון ישראל, תתקיים ישיבת חברים מיוחדת בנושא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. המפגש יערך פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות, מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. עכשיו נעבור לדיווח של גלעד ואורן.
12: כן, שלום חברים יקרים, אנחנו פתחנו ברצועת ערב ומדי יום רביעי, אורן ואני מחכים לכם יחד עם קהילה גדולה מאוד של חברים שלומדים את מאמרי הרבש כל יום רביעי. אנחנו מתחילים ב7 עד 8:30, אפילו מתחילים ב10:50. יש לנו מעין הכנה לשיעור, הכנה מאוד מאוד מחממת את הלב. אנחנו לומדים את מאמרי הרבש, והפעם, היום יום רביעי, נכנס בדיוק 9 באב. ולכן אנחנו מקדישים את השיעור ל9 באב, נראה הרבה הסברים של הרב, נקרא טקסטים מאוד מאוד מיוחדים שקשורים ל9 באב, ובכלל זה יום כזה לפחות בישראל.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 15/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כלים הדיוטות בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1125. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כלים הדיוטות בעבודה? המדרש אומר, וזה לשונו, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. ולנו אומר, בעלותך את הנרות. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אוהב. אמר לו המלך, תדע שאצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך אוהבו והתקין מטה של אדיוט, מנורה של אדיוט ושולחן של אדיוט. כיוון שבא המלך, באו עמו שמשיו, סיבבו מכאן ומכאן מנורה של זהב לפניו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש והתמין את כל מה שהתקין לו, שהיה הכל הדיוטות. אמר לי המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד, למה לא התקנת לי כלום? אמר לו אבו, ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך ונתביישתי והתמנתי כל מה שהתקנתי לך שהיו כלי הדיוטות. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל כלי שהבאתי ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך. והוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. עד כאן לשונו. ויש להבין את המשל, מה שהמדרש אומר, שזהו תירוץ על מה שהשם ציווה על המנורה והנרות. הלא אצלו יתברך, יש הכל. זה שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך. אם כן השאלה, למה הוא צריך את המנורה והנרות? והתשובה, שאף על פי שיש להקדוש ברוך הוא הכל, מכל מקום הוא רוצה בכלים של תחתון, שהוא מכנה הכלים של תחתון כלים דהדיוטות. לכן יש להבין מהו כלים דהדיוטות שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא בכלים האלו. ידוע שהרצון נקרא כלי. יש לפרש זה שרצונו יתברך היה להטיב לנבריו, וזה נקרא כלי של הבורא, היינו הרצון להשפיע. ורצון להשפיע של הבורא ברא רצון לקבל הנאה ותענוג, את כל מה שהבורא רוצה שהנבראים ייהנו, וזה נקרא כלים של תחתון. זאת אומרת, הרצון לקבל נקרא בשם הדיוט ולא קדושה. מה שאין כן הרצון להשפיע נקרא כלי של קודש, כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו, יכול כמוני. לכן כתוב, כי קדוש אני שקדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלו, אך אם מי יעלה על הדעת לומר שהאדם קדוש כמו הבורא,
שעל זה צריכים להביא ראיה מהכתוב, שאינו כן, הייתכן? אלא הפירוש יכול כמוני, היינו כמו שאני משתמש עם, רק עם רצון להשפיע. לכן אפשר לומר שגם עם ישראל השתמשו רק עם רצון להשפיע, ועם הרצון לקבל לא להשתמש בכלל. זה שכתוב יכול כמוני, אלא קדושתי למעלה מקדושתכם. ואין אתם יכולים להישאר רק עם הרצון להשפיע בלבד, אלא אתם צריכים להשתמש עם כלים דקבלה גם כן. אלא צריכים לתת על הכלי כוונה דעל מנת להשפיע. ובאמור יש לפרש, כלים של הקדוש ברוך הוא הם כלים דהשפעה, ואין שם חז ושלום בחינת קבלה כלל, אלא כל רצונו יתברך הוא רק להשפיע, ורק כדי שלא תהיה נעמה דקיסופה, נעשה צמצום והסתר, שאין האור מהיר, רק בזמן שיש שם התיקון, שיהיה בעל מנת להשפיע. אז הקדוש ברוך הוא מאיר שם את אורו. ובזה נבין את המשל שהמלך אמר שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואמר לו, לך ותיקן לי. היינו שיעשה את העבודה של מקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך, שבא אור בבחינת רצון להשפיע על התחתונים, והאדם המקבל הגם שהוא בעל מנת להשפיע, אבל הכלי שהוא עוסק עמו הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם כלים דעדיות הגם שיש לו כוונה, אבל המעשה הוא לקבל. לכן האדם מתבייש ולא רוצה לעסוק אז להיות מקבל בעל מנת להשפיע, אלא הוא רוצה לעבוד רק בכלים דהשפעה בלבד, שהם כלים של מלך. וכל העבודה שעבד לעשות את הכוונה בעל מנת להשפיע, את הכלים האלו הוא התמין, היות שמתבייש עתה לשמש עם כלים דהדיוטות. והסיבה היא, משום שזכה עכשיו לראות את גדלות וחשיבות של המלך, לכן הוא רוצה לעבוד רק מטעם דהיו רב ושליט. זאת אומרת, שגדלות המלך גורמת לו שאין לו דבר חשוב יותר מלשמש מלך גדול. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך, באו עמו משמשיו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש. נמצא מחמת גדלות וחשיבות המלך, היה מתבייש להשתמש עם כלים דהדיוטות, שהם כלים דקבלה. וזה שכתוב, אמר לו המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד. יש להבין מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא סועד אצל אדם. אולם יש להבין בדרך כלל מהו העניין שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, שהוא בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. חז"ל אמרו לנו שצריכים להאמין בשכר ועונש, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. שמשמע, היות שהבורא צריך למישהו שיקיים את התורה ומצוות, והם מקיימים את התורה ומצוות בכדי שתהיה לו הנאה, תמורת זה הקדוש ברוך הוא משלם שכר. את זה יכולים להבין בין אדם לחברו, שחברו צריך שהשני ייתן לו, כי חברו הוא בעל חיסרון, אז שייך נתינה. ובזמן שחברו נותן לו איזו מתנה,
והמקבל מתנה נהנה מזה, אז המקבל מתנה משלם לו כגמולו. אולם איך שייך לומר דבר זה אצל הבורא? וכי הוא בעל חיסרון שהתחתונים יכולים לתת לו משהו? אם כן, מהו הפירוש שעם ישראל נותנים עבודה והוא נותן שכר תמורת עבודה? כמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. איזה פרנסה הם נותנים לו שבזה הוא מתפרנס? ידוע, ממה שהאדם נהנה, זה מפרנס את האדם שנותן לו סיפוק בחיים. יכול להיות שאדם מרוויח הרבה כסף ויש לו מה לאכול ולשתות, אבל אין לו סיפוק בחיים. נקרא האדם הזה שאין לו ממה להתפרנס, שאין לו ממה לחיות. היינו, ממה שיהיה לו כדאי לחיות בשביל הנאה זו שהוא מקבל. לכן יש אנשים שהסיפוק בחיים שלהם הוא רק מתאווה לבד. כבר יש לו פרנסה, כלומר מה שיפרנס אותו, שיהיה לו את הכדאיות לחיות. זאת אומרת, ממה שאדם מקבל סיפוק, זה נותן לו טעם בחיים. לכן, יש אנשים בעולם שהם עשירים ולא חסר להם כסף. מכל מקום, נמאס להם החיים אם אין להם מה לקבל סיפוק בחיים. נמצא שפרנסה אין הפירוש דווקא לאכול ולשתות, אלא פרנסה נקרא דבר שהוא מפרנס אותו ויש לו מזה סיפוק בחיים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהן שבשמיים. היינו שנותנים לבורא מקום שרצונו יתברך, שהיה רצונו להיטיב לנבריו, שיצא לפועל. היינו מקום שהבורא יכול לתת לנבראים את הטוב והעונג, והנבראים נהנים מזה, ואומרים אתה, אנו מרגישים את הטוב והעונג, מה שהיה במחשבתו יתברך, מה שהוא רוצה לתת. אנחנו מקבלים את הטוב והעונג. כלומר, מטרם שאנחנו השגנו את הכלים דהשפעה, שנוכל לקבל בעל מנת להשפיע, אז לא יכול היה האורדה להטיב לנבריו לבוא לתחתונים, מסיבת שהיה רוכב על הכלים שהיו צריכים לקבל השפע. צמצום והסתר. לכן אין מחשבת הבורא יכולה להתקיים. מה שאין כן, כשעם ישראל מתקנים עצמם עם כלים דהשפעה שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, אז יש כבר מקום שרצונו יתברך יכול להוציא לפועל. היינו שהבורא נהנה מזה שהרצון שלו יש מקום עתה להתגלות. זה נקרא ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. היות ההנאה שיש לנבראים מזה שמקבלים טוב העונג, זהו הפרנסה של השם. כלומר שהקדוש ברוך הוא נהנה מזה שמטרתו יצאה לפועל ונתקיים מה שרצה להטיב לנבראו. ובעבור נבין מה ששאלנו, מה שהמלך אמר שהוא רוצה לסעוד אצל אוהבו. בגשמיות אפשר לומר שהמלך סועד אצל אוהבו. אבל מה שייך לומר אצל הבורא שהוא סועד אצל הנבראים? התשובה היא, היות זה שהנבראים נהנים מהטוב העונג, מה שהבורא נותן להם, זהו סעודה של הקדוש ברוך הוא. כלומר שזהו הפרנסה שלו, כי רק מזה שהנבראים מקבלים ממנו כל טוב, זה נקרא סעודת המלך, שזהו הפרנסה שלו. זה הפירוש, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים.
וגם נבין אתה מהו הפירוש שהמלך אמר לו, אצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך או אבוא ותיקן מטה של אדיוט, שפירושו של אדיוט הוא כלים דקבלה, ותיקן אותם שיהיו בעל מנת להשפיע. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך וראה את כל הכבוד. היינו שזכה להשיג את גדלות המלך, התבייש להשתמש עם כלים דקבלה, אף על פי שהם בעל מנת להשפיע. אתה נבהר מה ששואל המדרש, הלא כתוב, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, וכו'. אם כן, בשביל מה אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. על זה הוא מתרץ עם המשל, ויש להבין את השאלה, ואחר כך נוכל להבין את התשובה שנתנו עם המשל. בפשטות קשה להבין מה השאלה שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. כי חס ושלום יעלה על הדעת של מישהו שהמנורה והנרות הם בשביל שיעירו להבורא? אם כן, מהי השאלה שעל זה תרצו עם המשל? ויש לפרש זה על דרך שהיה בזמן מתן תורה, שאמרו חז"ל, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל התורה בה. אמרו לפניו, חמדה גנוזה, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר להם, למצרים ירדתם, יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. ואלו תנה אותך על השמיים. לא כתוב. ואילו תנה אותך על השמיים, לא כתוב. מה שאין כן לפני זה, כן כתוב, אשר תנה על השמיים. רואים אנו שכתרוג המלאכים היה על פחיתות ערך של עם ישראל, שיש להם כלים של רצון לקבל, הנקרא יצר הרע. לכן התורה שייכת למי שאינו כל כך מגושם, אלא למלאכים שיש להם רק כלים דהשפעה. כמו שכתוב, שאליהו טס בארבע גטפין, בארבע כנפיים. מה שאין כן, המלאכים בשית גטפין, בשש כנפיים. הוא מפרש שם בסולם שהמלאכים הם בבחינת למעלה מחזה, שהם בחינת שמחזה ולמעלה, שמספיק להם חסדים מכוסים, משום שיש להם רק כלים דהשפעה. מה שאין כן, הנשמות באות ממלכות, שהיא מחזה ומטה, ששם מקום של חסדים מגולים. כי שם מקום בניין המלכות, שהיא הכלל של כל הנשמות. ויש להם כלים דנאי, שהם כלים דקבלה. לכן הנשמות צריכות אור החוכמה המושפע רק בכלים דקבלה. וכמו כן אומר הארי הקדוש, שרק הנשמות שעולות למן, הם מעלים את זון לאבא ואמא להמשיך תוספת מוכן, מטעם שהנשמות צריכות לאור החוכמה,
משום שיש להם כלים דקבלה. מה שאין כן המלאכים, שהם מבחינת חזה ולמעלה, שהם כלים דהשפעה ולא צריכים אלא רק חסדים. לכן כשעולים למען לזרנפין לבקש מילוי שאינם אלא חסדים, ולזרנפין יש תמיד חסדים ואינם גורמים לזון שום עלייה, אלא רק הנשמות שהם צריכים חוכמה הנמשכת בכלים דקבלה. וזה אין לזרנפין בקביעות, לכן הנשמות גורמות עליית העולמות בכדי להמשיך אור החוכמה. לכן שזון עולים, עולים כל העולמות עד אינסוף ברוך הוא. ובאמור יש לפרש את עניין טענת המלאכים, שטענתם הייתה שתורה הקדושה הנבחנת בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא פנימיות התורה המלובשת בלבושים גשמיים, הכל הוא עניין התגלות אלוקות לנבראים. ואיך נותנים דבר גדול כזה לאנשים שהם נחותי דרגה, שבטח צריכה להיות השתוות לאור השם בכדי שיוכלו לקבלו. ואור השם שהוא השפע המושפע לתחתונים, אז המלאכים הבינו שרק להם יש שייכות לאור שהוא בחינת המשפיע, משום שגם להם יש כלים דהשפעה, ולא לילודי אישה, שאישה נקראת בחינת נוקבה, שפירושו שישראל נולדו מבחינת נוקבה, שפירוש מבחינת כלים דקבלה כנה.

שהנשמות באות ממלכות הנקראת כנסת ישראל. את זה יש לפרש מה שהמלאכים שאלו, מה לילוד אישה בינינו. היינו, הלא הוא בא מבחינת מלכות, שהיא כלי קבלה, שהיא בהופכיות הצורה לגבי התורה, שהיא אור השפע. מה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו המלאכים לקדוש ברוך הוא ואמרו, השם אדוננו, תנה אותך על הארץ. התשובה היא, שמשה השיב למלאכים, כלום יצר הרע יש ביניכם, צריכה הסבר. האם המלאכים לא ידעו שמדברים שם בעניין שמירת המצוות בגשמיות? האם יש להם גוף למלאכים שדרשו שיתנו להם על דרך משל תלית וציצית שיתכסו את גופם וכדומה? עד שבא משה והודיעם שהתורה מדברת מדברים גשמיים, שאין התורה יכולה להתקיים אלא רק למי שיש לו גוף גשמי? בטח שהמלאכים הבינו זאת, אלא בטח שהם דרשו שפנימיות התורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה ייתנו להם. ובאמת, דבר הקשה ביותר להבינו, וכי אם נותנים התורה לישראל, כבר לא יכולים לתת את התורה גם למלאכים, וכי זה דבר גשמי שאם נותנים לזה, כבר לא יכולים ליתן לאחרים. וכאן משמע, המלאכים ראו והבינו, אם ייתנו התורה לישראל, משמע דווקא לישראל יכולים לתת התורה ולהם לא, היינו שאין הם ראויים לקבלת התורה הפנימית, אלא רק לישראל, אחרת היו צריכים לתת גם להם. כלומר, שהתורה הנגלית בוודאי זה שייך רק לאלו שיש להם גופים גשמיים. אבל כששמעו שמשה עלה למעלה לקבל התורה מהקדוש ברוך הוא, והם שאלו מה לילוד אישה בינינו, אמר להם לקבל התורה בה, והם לא ידעו מעניין את נתינת התורה בכלל. הם טמאים. אמרו לפניו, חמדה גנוזה אתה מבקש לתנה לבשר ודם, ולנו לא דעתנו שגם אנחנו נקבל את חמדה גנוזה? שבטח הם חשבו על פנימיות התורה, שפנימיות נקראת מה שנגנזה בפנים, שהיא בחינת חמדה גנוזה. לכן הם כתרגו, היינו שראו שהתורה מבחינת הפנימיות התורה בטח שייכת להם ולא לילוד אישה. זאת אומרת, הם טענו לפי דעתם טענות צודקות. היינו, תורה נגלית בטח שייכת רק לישראל, אבל מדוע התורה הפנימית לא יכולים לתת להם גם כן? וכיוון שהם לא ידעו מזה, היינו מבחינת נתינת התורה, שזה מראה שאין להם שום שייכות, אז הם צודקים. ומה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם? וכיוון שאין לכם יצר הרע, למצרים ירדתם, ויש להבין תשובת משה, שאם הם דרשו פנימיות התורה, מהי התשובה, מה שמשה השיב להם? והתשובה היא, כנ"ל, שעניין פנימיות התורה מתחלק לבית אורות, המכונים אור דחסדים ואור החוכמה. אור דחסדים מושפע בכלים דהשפעה, היות שזה נמשך מבחינת דאור ישר. כמו שלמדנו, שחוכמה בסופה, היינו לאחר שקיבל את אור החוכמה, שהוא בחינת מטרת הבריאה,
שהיא להטיב לנבריו, כי עניין הטוב, העונג הזה, מה שהוא רוצה להשפיע, צריך להיות מי שיקבל את הטוב הזה, וזה עדיין לא היה. לכן ברא יש מאין את הרצון לקבל הזה. הנקרא הבחינה א' דעוביות. היינו שהיא הבחינה הראשונה שיצאה ונתגלתה בחינת יש מאין. היינו מה שלא היה שום שורש של קבלה במציאות. נמצא שכלי דחוכמה הוא כלי קבלה על האור של מטרת הבריאה. היינו, בשביל כלי זה נבראו שמיים וארץ. כלומר, שכל מטרת בריאת העולמות הייתה בשביל שכלי זה יקבל את הטוב העונג. נמצא שאם לא היה כלי זה, הנקרא רצון לקבל, אין מקום לבריאת העולמות. אלא אחר כך, היינו חוכמה בסופה, לאחר שקיבלה את האור, הרגישה שהיא בהופכיות הצורה מהמשפיע, ורצתה בהשתוות הצורה. לכן התגברה על הרצון לקבל שבא ואמרה, אני רוצה להשפיע. וזהו השורש לאור דחסדים שיש בעולמות, הנבחן לאור של תיקון הבריאה. ואחר כך בינה בסופה ראתה, להיות שמטרת הבריאה היא שהתחתונים יקבלו ולא שיתנו, לכן עשתה כמין פשרה, שתקבל חסדים עם קצת חוכמה. היינו שתקבל חוכמה בבחינת זעיר אנפין, המכונה אור דחסדים בהערת חוכמה. ואחר כך לומדים, זעיר אנפין בסופו ראה שמטרת הבריאה לא הייתה שהשפע העליון שהוא בחינה טוב ומטיב שהעיר בזעיר אנפין, אלא בהרחבה. זה נקרא ספירת המלכות, שהיא הכלי האמיתי לקבלת השפע. היינו, הכלי המלכות היא הכלי שבה יכול להאיר את האור של מטרת הבריאה, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ובזה יכולים להבין את תשובת משה שאמר, כלום ירדתם למצרים וכלום יש בכם יצר הרע. אם כן, אין לכם לקבל את התורה הפנימית שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כי האור הזה דמטרת הבריאה היה רק לילוד אישה. כנ"ל, היינו רק לאלו שיש להם בחינת רצון לקבל, שהיא מלכות, הנקראת בחינת נקבה, בחינת אישה, ולא למלאכים שאין להם כלי קבלה, שהם שייכים לבחינת מחזה ולמעלה, שהם כלים דבינה, שהם כלים דהשפעה, ולא כלים דקבלה. וזה שכתוב, כלום ירדתם למצרים. פירוש, היות על בחינת מלכות היה צמצום והסתר, לכן צריכים לעשות תיקון על הכלי הזה. בכל זמן שאין התיקון, נקרא שקליפת מצרים שולטת על הרצון לקבל. והיות שאין לכם הרצון לקבל, אין שייך לומר שאתם צריכים לעשות תיקון בעל מנת להשפיע. הלא אין לכם כלי קבלה לאור של מטרת הבריאה. ובזה מובן את המשל שזוהי תשובה שאף על פי שיש לו למעלה מלאכים שהם כלים זקים, שאין שם כלי קבלה, הנקרא כלים דהדיות, אלא כולם הם קדושים, כולם תאורים וכו', ומכל מקום בחר הקדוש ברוך הוא דווקא בתחתונים, שיש להם כלים דהדיותות, שרק בכלים האלו יש יכולת לקבלת התורה מבחינת שמות הקדושים. והמלאכים הם שייכים לתיקון הבריאה. לכן המלאכים הם משמשי הנשמה. לכן אמר לעם ישראל, התקינו לי מנורה.

היחיד שקיים זה רצון לקבל. איזה סוג רצון לקבל שייך לעבודה? הבורא ברא את הרצון. על ידי מה? על ידי זה שהסתלק ממנו, מעצמו, ממנוכחותו. ואז נשאר מקום ריק, שזה הרצון לנוכחות, להרגשת הבורא. זה הכלי הראשון. ודאי שעדיין אין בכלי הזה שום עצמאות, אלא רק חיסרון לנוכחות הבורא. זה פשוט, הבורא זה טבע הכללי, והכלי הזה הוא העתקה, החיסרון מהטבע הזה. מה מזה? עדיין אין נברא. נברא הכוונה, הכוח העצמאי שפועל מחוץ לתוכנית הבורא, מחוץ לרצון הבורא. כנגד זאת אומרת, כי אם זה, מה זה מחוץ? כנגד הבורא. ההפך ממנו. איך הרצון הזה, שהוא נברא ממש מנוכחות הבורא, זאת אומרת, העתקה ממנו, שאין בו שום עצמאות ודאי, לא מרגיש במאומה שהוא, במה שהוא נבדל, אפילו שהוא לא מרגיש על עצמיותו, איך יכול להיות שיקבע איזה תכונה עצמאית לגמרי מהבורא. את השאלה היא כך, אם מלכתחילה יש איזה כוח רצון אחד, איך יכול להיות שממנו יוצא עוד אחד, שיהיה לגמרי לגמרי נבדל ממנו? חייב להיות קשר, וקשר הזה, מקשר הזה צריכה ללוות שליטה, איזה השגחה, הנהגה, אלה לא. איך אפשר באמת, אם כך, לקבוע שהדבר הזה שיצא מהבורא, אי פעם אפשר לקרוא אותו נברא. אם מלכתחילה הוא לא היה קיים. בשביל זה הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת שני נתונים. זה שני תכונות. תכונתו והפך מתכונתו, בבת אחת. ואז, להשוות בין שני התכונות האלו, היוצא הנברא. וזה נקרא נברא, התוצאה מחוסר הרגשת הבורא. והרגשת הבורא, ולקבוע מההבדל הזה יחס לנוכחות הבורא, יוצא לנו הנברא. הנברא הזה נקרא מסך. כוונה,

וודאי שנולד הנברא הזה מהחיסרון. החיסרון הזה צריך להיות מיוחד, לא סתם חיסרון, אלא חיסרון מהרגשת נכחות הבורא, לחיסרון הרגשת הבורא, ולחיסרון לקבוע יחס לבורא עצמו. יש כאן שלושת הדברים. חיסרון ותענוג, ומה שנקרא קביעת היחס אליהם. כל הסיטואציה הזאת, היא נקראת אור וכלי ומסך ביניהם. אז שיש שלושת הדברים האלה יחד, אפשר לדבר על מציאות הנברא. אם חסר אחד מהם, ודאי שלא יכול להיות המושג הזה הנברא במציאות. זאת אומרת, הכל הוא תלוי ברצון כנגד נוכחות הבורא. שני הדברים הכותביים האלה. לכן אדם, סתם איזה מין כלי ההכנה, זה לא הייתי אומר אפילו כלי, כן? אלא מי שצריך להיות כלי, מי שצריך להיות נברא, אם לא מתחיל להתווצר בו רצון, ורצון נכון, זאת אומרת, לנכחות הבורא, לא יכול להתחיל בעבודה שלו לקבוע את הכוונה שלו באיזו צורה הוא מוכן ומסכים לנכחות הזאת. לכן המצב שממנו מתחילים זה השגת הרצון הנכון. ולכן המדרש מספר שקדוש ברוך הוא פנה לכל אחד ואחד מהרצונות, ואף אחד לא רצה להסכים לקבלת הכוח התיקון, רק רצון מיוחד שירגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא, שהוא רוצה לא בהשוואה לבורא אלה והרגשת נוכחות הבורא בלבד. הרצון הזה נקרא ישראל לאחר השבירה. למה לא אומות העולם? האומות העולם זה רצונות שלא מרגישות כנגד רצון שלהם נכחות הבורא שמביאה אותם להשתוקקות לכוונה. אז אנחנו רואים מכאן שיש עבודה גדולה גם כן בלאבד את הרצונות עד כדי להביא אותם לרצונות נכונים, אמיתיים, שיקרו קליפות, רצונות לקדושה, שיהיו רצונות בדיוק מכוונים כבר למושגים רוחניים. וכשמגיעים לרצונות האלו, אז אדם נקרא שהוא כבר נוגע לבחינת ישראל. לא בצורה מתוקנת, בבחינת אחוריים, אבל בכל זאת מגיע להיות ישראל. זאת אומרת, מי זה ישראל? ישראל זה מי שמרגיש את עצמו שהוא מקולקל, שהוא ההפך מהבורא, ו מתחיל להבין במעמד כנגד הבורא שהשתוות הצורה היא צריכה להיות המטרה שלו. מי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון,
אז הוא נקרא גוי, הוא לא צריך תורה, הוא אומר שבשביל מה אנחנו צריכים אותה. כן. זאת אומרת, האור המחזיר למוטב. וכך נשאר. עד שחלק הזה שבבריאה של ישראל מתקן את עצמו, מקבל תורה, מתקן את עצמו, ואחר כך הופך להיות גם כן אור לגויים, גם מתוך ישראל. החיסרון הנכון מתפשט לכל היתר רצונות, מפני שמתגלה התכללות ביניהם, ואז גם כן הרצונות האלו שנקראים גויים, הם מתחילים לרצות את האמצעי הזה לתיקון שנקרא תורה.

0: יש שאלות? כן.
1: מה מעניין המלאכים שיש בינינו לבין הבורא?
0: המלאכים הם כלי עזר שעל ידם רצון מגיע להיות רצון נכון, לקבל כוחות, לתקן את עצמו, לדרוש מילוי, למלות את עצמו. הרצון בעצמו אין לו שום אפשרות לעשות איזה פעולה חוץ מלהרגיש את עצמו. כמו שאנחנו אומרים שכל חוש שלנו הוא קולט, לפי השתוות הצורה, הוא קולט משהו שיש מבחוץ. חוץ מקביעה הזאת, קביעת המצב, הרצון לא מסוגל לי יותר. אלה ההרגשה, מה שיש בתוך הרצון, בעצמה היא פועלת. זאת אומרת, מה זאת אומרת פועלת? הרצון שמגיע לסוף ההרגשה, שזה נקרא השגה, בכל מצב ומצב, בזה שמרגיש את המצב שבו הוא נמצא בכל הבחינות שלו, מאלה מתגלים בו רשימות ממצב הבא, ועובר למצב הבא, וגם מצב הבא מתחיל להרגיש איך שהוא עובר עליו, עד שמגיע לקביעה שירגיש את המצב הזה כולו. ואחר כך, שהגיע להרגשה הזאת, שוב עובר להלאה. זאת אומרת, הרצון בעצמו הוא רק מרגיש מה שקורה לו. ואם כך, אז בעצם מה זה משתנה? מתגלים לו רשימות, ובמגע בין הרשימו לאור שנמצא מבחוץ, אז הרשימו מעורר בתוך רצון איזו תופעה שנקראת הרגשה. מה זה הרגשה? תופעה מרשימו ואור בתוך הרצון הכללי. איפה כאן הנברא? זה עדיין לא נברא, זה איזשהו חומר שבורא ברא, כן? שנתן שם רשימות, זאת אומרת, דרגות ההתפתחות, מצבי ההתפתחות, והאור שמאיר על המצבים האלה של התפתחות מפתח אותם. אין בו עדיין שום דבר שאפשר להגיד שזה נברא. החומר הזה הוא חומר מרגיש, אבל זה לא נקרא נברא, כי זה הכל בשליטת הבורא, ו... החומר הזה אפילו לא מרגיש נוכחות הבורא, הוא מרגיש רק נוכחות התענוג כנגד הרשימות שלו. הרשימות הן רשימות מחיסרון ותענוג, שהן מתממשות, אז מרגישות תענוג על פני החיסרון, זה הכל. הנברא שיכול להיברא כאן, להיברות כאן, זה היחס מהרצון הזה עם הרשימות והאור שפועל עליו, כן? כלפי לא התענוג אלא מקור התענוג. וגם זה בא מלמעלה. כי גם היחס הזה, מה פתאום שהרצון ימצא אותו וימציא אותו ויפתח אותו מעצמו, איך יכול להיות דבר חדש כזה בעולם? אלא זה בא מזה שביחד עם האור מתגלה מקור. מה שאם כן ניתן לחומר הזה, שהוא מתפתח על ידי הרשימות, לקבוע, קודם כל שהוא רוצה להתפתח רק כדי להרגיש את המקור, להרגיש את הממלא אותו, לא המילוי, וגם כן לקבוע קצב התפתחות. זאת אומרת, עד כמה שהוא יותר רוצה להרגיש, אין זמן, הזמן זה פונקציה של רצון, עד כמה שהוא רוצה יותר בלהרגיש את הממלא אותו, את הבעל הבית, זה נקרא שהוא מזרז ההתפתחות שלו. הוא יותר נחשף, נחשף, כן? לבעל הבית.
1: נחשף.
0: חוק, כן. לבעל הבית. זאת אומרת, יש פה רצון שעליו נבנה רצון ועליו נברא רצון. קודם רצון המקורי זה לתענוגים, הרצון השני זה לבעל הבית כבר, ורצון השלישי הוא נגיד להידמות לבעל הבית. אז רק רצון השלישי הוא נקרא נברא העצמאי. ושימוש ברצונות הקודמים, הטבעיים, זאת אומרת, בחיסרון ותענוג בעצמו, ובהרגשת הבעל הבית, שדברים האלו הם נתונים בתוך הרצון הכללי, כן? שימוש בהם לצורך לקבוע ההתאמה לבעל הבית. השימוש בהם נקרא מלאכים. אמצעים להשגת הדבקות. יש מלאכים שפועלים כביכול כנגד הדבקות, ויש מלאכים שפועלים בעד הדבקות. כי כל מצב מורגש ומופעל רק על ידי שיש שני צורות היחס אליו. אחרת אי אפשר לפעול. לכן, כוחות האלו לא יכול להיות אחד בלי שני, כדי להחזיק המצב בשליטה. לכן יש מלאכים כאילו טובים ומלאכים רעים, זה כנגד זה שעל ידם, על שניהם, כל הזמן אפשר לקבוע בדיוק התקדמות ל... מטרה. שמלאכים האלה זה לא משהו שנברא מחוצה לרצון לקבל ואור. כן? אלה שימוש ברצון לקבל ובאור בצורה מטרתית. כן? זה נקרא מלאכים. זאת אומרת, זה... כוחות הזמניים, פרטיים, מקריים, שבהם משתמשים באותו מצב כדי לקדם, להתקדם. או בכל מצב שנמצא, הנברא, פועלים עליו גם כן כוחות פרטיים לעת עתה, מה שמגיע לו, כדי להרגיש את עצמו ולהתקדם. הם נקראים המלאכים. זאת אומרת, אפשר להגיד כך, שסביבה פנימית וחיצונית של הנברא, איך שהיא פועלת עליו, נקרא מלאכים.
1: כן. שאלה מורכבת משני חלקים. אחד, אם אנחנו ברוחניות אומרים שבעצם הכלי, כמו שלמד, מגיע הרצון לקבל לעצמו שהוא החומר גלם, הכלי הופך להיות בעצם האור חוזר או הכוונה, אז מה פתאום עכשיו עוד הפעם נכנס פה עניין קדושה, אם הוא כבר תיקן והגיע הכוונה, אבל לא משנה איזה כלי, העיקר הכוונה. והדבר פה הוא כותב שהנברא מתבייש, אפילו שהוא משתמש בכוונה של להשפיע, הוא בכל זאת מתבייש שהכלי המקורי הוא רצון לקבל. ומעבר לזה, מה פתאום הוא מופתר? קודם כל הנברא נכנס שהוא מתקן כלים לכוונה, הוא קודם כל כן נתקן בכלים להשפעה של עצמו.
0: תן לי בבקשה קטע שעליו אתה שואל, אני לא יודע.
1: הנה בואו, עמוד 99, פסקה שנייה.
0: עמוד צדיק ט', פסקה שנייה. ואמור יש לפרש. כלים של... אה?
1: ובזה נבין.
0: אה, בסדר. ובזה נבין את המשל. מלך אומר שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואומר לו, לך ותיקן לי. היינו, שיעשה את העבודה של המקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך שבא האור, בבחינת רצון להשפיע לתחתונים, ואדם המקבל, אגם שהוא בא על מנת להשפיע, אבל הכלי שעשה כמו, הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם הכלי לידיעות, אגם שיש לו כוונה, אבל למעשה הוא לקבל. כן.
1: נו. שאלה פשוטה, אם אנחנו אומרים שברוחניות מה שמשנה...
0: אני מבין את השאלה שלך, אבל אתה לא מבין את התשובה. סימן שלא הבנת הלאה מה שהוא כותב. בסדר, אז תשאל על מה, על הלאה, איפה שאתה לא הבנת מה שהוא עונה. השאלה זה הוא שואל. הוא אומר לך מצב, שעל מצב הזה אחר כך הוא הולך להסביר. ואתה גם כן אומר מצב, שעל מצב הזה אחר כך יש הסבר. אז תשאל על הסבר.
1: לא הבנתי הסבר.
0: לא הבנתי הסבר, אז צריכים לקרוא שוב מאמר. זאת אומרת, כאן אין דבר שעליו צריך משהו להסביר. כאן ממש המצב, שבאמת, אם אני מקבל על מנת להשפיע, הוא אומר שכאילו נשארת בי בושה. כן, שהכלי המקורי שלי הוא המקבל, כן? אבל הכלי הזה לא נעלם אף פעם. אז על מנת להשפיע, מתקן את הבושה או לא מתקן בושה? כן? אז זה הבדל בכלים, כלים של אידיוט וכלים אחרים יותר גבוהים. צריכים עוד פעם לקרוא מאמר. כן.
1: מה זה הדבר הזה שאנחנו...
0: אתה תשאל ותשאל, אתה תקרא ותשאל בפורום. או באיזה מקום, כן?
1: מה זה הדבר הזה שאנחנו מכירים לו סיפוק?
0: סיפוק? סיפוק זה הרגשת המעציל. לאחר שהאדם מגיע למטרה.
1: למה זה שונה מבן אדם לבן אדם?
0: אני לא יודע מה בדיוק אתה שואל. הכלי שאנחנו משיגים, זה אנחנו משיגים חיסרון בבורא. אותו חיסרון הראשון שממנו הוא ברא אותנו. אותו חיסרון בפרה שרוצה להעניק לעגל. כן? אותו חיסרון אנחנו משיגים. אתה שומע? זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע. זה הרצון שלא לתת לי. אותו רצון אני משיג, בו אני חי. ואז שאני ממלא אותו רצון, אז הרגשה שלי באותו רצון נקרא סיפוק. זה בכלל לא שלי, לא רצון שלי, לא הרגשה, זה לא הרגשה עצמית. אני לא מרגיש את עצמיותי בזה. אני חי בו, מרגיש אותו. אני נעלם. זאת אומרת, חוזרים למצב שהוא יש. והעין הזה הוא נעלם. לא שהוא על מנת להשפיע, מעל על מנת להשפיע. איפה ההרגשה שולטת? בו. נקרא, כי בו ישמח לבין. זה כלי אחר לגמרי, לא כלי של הנברא.
1: איך בן אדם מברר את העניין, זאת אומרת, צורה של רצון הזה, שמספק? כי כל אחד זה שונה ו...
0: זה, מריק, זה... אין בזה, אין על זה תשובה. למה שונים? כל אחד הוא מרגיש את עצמו, אפילו אחרי שכלול עם כולם. כי הנקודה של כל אחד ואחד היא נקודה משלו יש מעין, וכל אחד ואחד מוצא בו בבורא, במחשבת הבריאה ממש, כל אחד צריך להגיע למחשבת הבריאה, להיטיב לנברף. מחשבת הבריאה זה בו נמצאת, זה מחשבה שלו, לא שלי. אני צריך להתקלל בחזרה באותה מחשבה בתוכו. אז כל אחד הוא נכלל באותו מחשבה. נכון שכולנו יחד וכלי אחד, אבל זה, האישיות, האינדיבידואליות הזאת, היא נשארת. כן.
1: קורא ברא רצון לקבל, ואחד הוא שיסתלק ממנו. וזה נקרתי. אנחנו למדנו שאתו, אנחנו למדנו את רצון אייר, זה פעולה של הכלי. יש פה...
0: זה מה, מה שאנחנו אומרים על פעולות ברוחניות, אנחנו כביכול אומרים שכלי עשה. מתי כלי עושה? לא, אף פעם פעולה לא נעשה על ידי הכלי. זה שאנחנו אומרים שהאור בא ומסך דוחה ואחר כך חושב כמה לקבל ולא, תגיד לי בבקשה, אם היית חוקר, יש לך שם ביולוג הזה, כן? שחוקרים על איזה תא, איך שהיא עובדת. אתה מכניס שם איזה חומצה, אחר כך מכניס איזשהו עוד משהו, עוד משהו, ותא מתחיל להתנהג, או מחשב שמתנהג, כמו שהם אומרים, תראה מה שעושה לי, אני עושה לו ככה, הוא עושה לי ככה. מה זה עושה לי ככה? פשוט אתה לא יודע איך הוא צריך להתנהג, יש לו אולי איזה מחלה למחשב הזה, או איזשהו דבר, כן? אז הוא מתנהג. מה הוא מתנהג? יש לו בחירה? אם היית יודע כל המערכת, היית בספק איך שעכשיו הוא יתנהג אליך, היית יודע מראש התנהגות שלו. למה אנחנו צריכים מומחה? כי מומחה יודע מערכת, יודע למה יש התנהגות כזאת, מומחה לא יודע אופי של מחשב. כן? הוא בא למחשב, הוא עומד איזה מערכת ואומר, או, כאן צריכה להיות על כניסה כזאת, תגובה כזאת, כניסה כזאת, תגובה כזאת, נכון? כל מערכת זה קופסה שחורה. לא אכפת לי מה קורה בפנים, אבל אני יודע, כניסות יציאות, כניסות יציאות, או יש איזו תקלה, אני מכניס משהו, לא יוצא כלום, הוא יוצא משהו שלא צריך להיות. אז צריכים לתקן, כן? זה נקרא מחלה, זה נקרא תקלה. אותו דבר אצלנו, בכל גוף, ביולוגי, מכני, חשמלי, לא חשוב מה, כן? אם יודעים בדיוק מה המערכת שלו הפנימית, אין שום בעיה לדעת איך שהוא התנהג, כניסות ויציאות, כן? מה אני הולך? אתמול הלכתי לתת דם, כן? ואז נתנו לי שם 30 פרמטרים, אומרים, או, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. כן? זאת אומרת, מגלים לפי היציאה מהמערכת, שמערכת לא בסדר. אבל במערכת עצמה יש איזה מין בחירה חופשית איך להתנהג, הגוף בוחר שעכשיו הוא יתנהג כך או אחרת? לא. לכן אנחנו, כשאנחנו מדברים על כל הפרצופים, עולמות, אפילו נשמות, אפילו נשמות, שכביכול יש בהם בחירה חופשית, זה לא בחירה חופשית בהתנהגות. כי אור וכלי, ומה שקורה ביניהם, אין פה חוכמות, מה שנקרא. זה ברור מראש, המשחק מכור מראש, מה שנקרא. אלא יש כאן קביעת הפרמטר מעליהם, מעליהם בלבד, בכלל, בהרגשת המעציל. וגם הרגשת המעציל, זה גם כן דבר מוזמן מראש מלמעלה. אז מדברים על יחס בלבד לדברים שקורים. אז יחס הזה הוא גם כן חייב להיות, איך להגיד, חוקי, כן? שנקבע מראש. אז איפה יש כאן בכלל איזה, מה קרה כאן שיכול להיות אצלי באיזשהו בחירה. זה מה שאנחנו לא יודעים. זה מה שנקרא למעלה מהדעת. אם אנחנו נחקור את כל הפעולות שלנו והכל מה שפועל עלינו, אין, אתה לא תמצא איזשהו פרמטר חופשי. ולא יכול להיות לפי היגיון. לא יכול להיות. אלא הפרמטר החופשי הזה הוא מה שנקרא פרמטר הרוחני. שהרצון לקבל שנמצא באיזושהי סיטואציה מסוימת יכול לקבוע שרוצה להתעלות מעליה וקביעת הרצון הזה יכולה להיות חופשית באמת. לא כלפי הבורא, אלא כלפי הנברא. זה נקרא למעלה מהדעת. קיים רק בעולם הרוחני, בעולם הזה לא קיים. זאת אומרת, זה שאתה תבכה בעוד רגע או תצחק בעוד רגע, זה תוצאה ממה שיעשו ממך. זה שאתה תרוץ למטרה או לא תרוץ למטרה, גם זה יעשו לך. אנחנו בסך הכל נמצאים בהכנה לבחירה החופשית הזאת. לאט לאט מתחילים ללמד אותנו איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל במציאות. אבל עכשיו ודאי לא. כולם כבהמות נדמו עד המחסום, ומעל המחסום אותה מדעת, למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע, זה נקרא ישראל, זה נקרא מידת האדם, לא בהמה כבר, זה נקרא למעלה מהדעת, זה הנברא. ולפי השאלה שלך זה נכון, איפה יש כאן משהו, אין שום דבר באמת. כן.
1: במצב הזה אפשר לשלוט על הקשר.
0: אבל הם אומרים לנו מקובלים על כל הדברים האלה, הם לא מסתירים מאיתנו שאנחנו בהמות. מה זה בהמה? דומם, אין בחירה, פועלת לפי מה שמוטל עליה. הם אומרים שיש לנו בחירה חופשית בזה שנבחר את הסביבה. אבל גם בחירה הזאת, זה נסתר מאיתנו כביכול וכל זאת, כן? אבל ודאי שבחירה הזאת היא גם כן תוצאה מכל התנאים שיש בתוכנו ומסביבנו. ובכל זאת נראה לנו שאנחנו בוחרים בבחירה חופשית. וצריכים להשתמש בזה. אתה לא יכול לקחת עכשיו חוקים ממדרגה יותר עליונה ולהגיד אין בחירה ואין כלום, אני חי. כמו בהמה, כמו זה, אז מה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה, אז אל תנשום ואל תאכל ואל כלום, אם כבר. אתה יכול? לא. אז צריכים להתנהג לפי אותה בחירה, מה שיש בכל מדרגה ומדרגה. קודם לא אמרו לך על הבחירה שום דבר. עכשיו כבר אומרים לך שאתה לא נמצא בבחירה, ובכל זאת יש לך בחירה חופשית בסביבה. בסתירה הזאת תחיה. זה נקרא, אם אין אני לי, מי לי, ואין עוד מלבדו. כן. אם אין עוד מלבדו, זה כבר אין בחירה. אם אין אני לי, מי לי, אז יש בחירה. יש משהו שאני עושה. תשתמש בשניהם. הם לא מסתירים לך את זה. הם מכינים אותך לבחירה האמיתית, שאתה לא יודע מה זה. יבוא. אבל אל תהיה פילוסוף להגיד שעכשיו כבר בסדר גמור, אני יודע שאין עוד מלבדו, גמרנו. לא הגעת לזה? מה זה נקרא שאתה יודע? אתה לא הגעת. אתה פשוט קראת על זה. זה הם נמצאים שם, לא אתה. אז אדם צריך להתנהג לפי המצב איפה שהוא נמצא. ואם לא משתמש בזה, סימן שלא משתמש בכלים. זה פשוט... זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. אז נעשה בזה מטומטם, טיפש. כי לוקח איזושהי סיסמה ששמע ויוצא מהמציאות. זה לא מחוכמה דברים כאלה. טוב. שם מישהו רצה מצד הזה משהו, מישהו, לא? כבר בסדר. אחרי זה שאמרתי שאין בקירה, נרגיעו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
3: טוב, הרב בעיקר לקראת סוף השיעור רחיב בנושא הבחירה. בחירה אין ככה סתם, כמו שאנחנו כבר יודעים, אלא רק במצב של מעל המחסום, בעבודה למעלה מהדעת, שם זה קורה. ולא כל מיני דברים בעולם הזה. זה שאתה תבכה בעוד רגע או תצחק בעוד רגע, זה תוצאה ממה שיעשו ממך. זה שאתה תרוץ למטרה או לא תרוץ למטרה, גם זה יעשו ממך. אנחנו בסך הכל נמצאים בהכנה לבחירה החופשית הזאת. לאט לאט מתחילים ללמד אותנו איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל במציאות. ועוד רב אומר, כולם כי בהמות נדבו עד המחסום, ומעל המחסום אותה מידה למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע. זה נקרא ישראל, מידת האדם.
4: זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע, זה רצון שלא לתת לי. אותו רצון אני משיג, בו אני חי. ואז כשאני ממלא את אותו רצון, אז ההרגשה שלי באותו רצון נקראת סיפוק. אז קיבלנו באמת מתנה בחיים, שיש לנו הרגשת החיסרון של נוכחות של הבורא. ובן אדם שהוא נולד סתם, הוא מרגיש רק את התענוג. פוטנציאלי ולא את הנותן התענוג, ואנחנו מוזמנים ממש לבקר את הבעל של מציאות ולהיות איתו בקשר. כתבתי גם כזה דבר שמי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי. הוא לא צריך תורה, הוא אומר בשביל מה אנחנו צריכים אותה.
5: הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת שני נתונים. זה שתי תכונות, תכונות וההפך מתכונתו בבת אחת. ואז בלהשוות בין שני התכונות האלו היוצא הנברא. וזה נקרא נברא, שזה תוצאה מחוסר הרגשת הבורא והרגשת הבורא, ולקבוע את ההבדל הזה יחס לנוכחות הבורא, יוצא לנו שהנברא, הנברא זה המסך, כוונה. זהו, אז אנחנו צריכים ממש להיות בעבודה כזאת שנבנה את היחס לבורא ונותן את המסך הזה.
6: כן, גם נאמר שבעצם הכלי לא עושה פעולות. כמה שנראה לנו שאנחנו פועלים או עושים משהו, האור בעצם עושה את כל הפעולות. ואין לנו בעצם שום מידה חופשית, כמו שאמר רב, שהמידה שלה למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע שזה נקרא ישראל. אז כל השאיפה שלנו באמת רק להתכוון דרך העשירייה לכיוון הנכון, ישר, ולהתנהל ביחד עם אותה פעולה של הבורא. פשוט ביחד.
0: כן, הבחירה שלנו זה לאחד מלבדו את מה שקורה לנו ולעזור אחד לשני, לרצות השפעה ותכונת האהבה.
2: יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת לספק לכל חבר בעשירייה את המקפצה הזאת
7: למעלה מהמחסום, אמונה למעלה מהדעת, ממש להשתוקק, להיות במצב הזה, ולא בשום דבר אחר שהוא רק תוצאה מהקופסה השחורה, כמו שרב אמר, אלא ממש לתת לכל אחד את השטח הזה שבו הוא יכול להיות בבחירה חופשית, ושם לגלות השתוקקות אמיתית להרגשת הבורא, בהשוואת הצורה לבורא, וממש לממש את המטרה של מטרת החיים של כל חבר. זה הכוח שיש לנו באסיריה.
8: עוד שיעור אלמותי נצחי מאותם השנים ההם, שרב באמת דיבר ופתח פשוט את כל האלמנטים בצורה כזאת מיוחדת, שממש כמו המורים שלו הקודמים, חידושי תורה כאלה של כל הדברים, מה, איך להתייחס, מה לעשות, רק להידבק לדברים, ואנחנו מתחילים לאט לאט להרגיש עד כמה באמת צריכים לשמוע ולהקשיב לדברים האלה שרב דיבר, ושוב ושוב לחזור עליהם, וכמה יש לנו חומר שבאמת צריך עוד וצריך לעבוד עליו. מדהים.
4: עזרת השם.
9: שלום חברים. איפה גדי? למה לא רואים אותו? שיר. נעבור לשיר.

0: עכשיו רואים את שנינו. כן, אז שלום חברים. אנחנו מתחילים עכשיו מסע. אנחנו הולכים ללמוד את תלמוד עשר הספירות. באמת העבודה אולי הכי גדולה של בעל הסולם, יחד עם פירוש הסולם לספר הזוהר, אלא זה הפירוש של בעל הסולם על דברי הארי. ומי זה הארי ומה הוא עשה, אנחנו רק לפני כמה ימים הקדשנו לזה יומיים, וראינו איזה גדלות הייתה לו. וראינו שבעל הסולם, כמו שהוא כתב, הוא עיבור נשמת הארי. אז הוא הופך לנו את הדברים של הארי ליותר נגישים ויותר מובנים, ביחד עם העברה של רב את החומר. יש לנו כאן באמת הזדמנות לקחת את כל מה שלמדנו בשיעורי הפתיחה שעברנו עד עכשיו, ולהיכנס לכל פרט ופרט, ולהבין איך זה עובד בינינו. אנחנו גם נראה עכשיו כמה שרב שם דגש על הפנימיות של הדברים, לא להגשים אותם ולא להתייחס אליהם כצורות גיאומטריות או כל מיני דברים כאלה, אלא באמת כמצבים, כתנועות פנימיות ברצון שלנו. יש לנו באמת הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת עכשיו.
1: כן. זה מאוד מאוד חשוב מה שאנחנו נלמד עכשיו, כי מה כותב בעל סולם, למה זה חייבו המקובלים לכל אדם ללמוד את חוכמת הקבלה, איך זה שייך לנו, אבל זה הנשמה שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מרגישים רוחניות, לכן מי שמאוד רוצה לדעת, אז הוא מתחיל להבחין. מתוך מה שהוא נמצא במצבים שהוא נמצא, הוא מתחיל להבחין איפה הוא נמצא, איפה הוא רוצה להיות, ואיך להגיע לזה. ואיך להגיע לזה, זה בדיוק מה שמספרים לנו מקובלים. לכן תשימו לב איך שהרב מתייחס לכל דבר, לכל מילה של בעל הסולם, והוא מספר לנו איך צריך להתייחס, שלדעת מדויק מה שאומר בעל הסולם, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים לגלות את המצבים האלו ברוחניות. עוד לא נכנסנו, וכל מצב חדש, זה נקרא שלא נכנסנו, כי כמו שלומדים זה למעלה מהדעת. אז כל דבר, כל מצב שאנחנו נמצאים בו, כשאנחנו לומדים מתוך מדרגה 125 שבעל סולם מוסר לנו, אנחנו צריכים להרגיש את זה. להבחין בתוכנו את כל ההבחנות מה שבעל סולם נותן, וכל פעם להשוות את מה שהוא נותן עם מה שאנחנו מרגישים. זה מה שמאוד חשוב. כל פעם, וזה ההתקדמות שלנו. ומה עוד אמר הרב? שהתקדמות יכולה להיות רק בסביבה. שבכל מקום, איפה שלא נמצאים, רק החיבור יכול לכוון אותנו לבורא. אם אנחנו מתכוונים ככה, אנחנו לומדים, אנחנו מתחילים להרגיש, אנחנו מתחילים לקבל ולהתקדם דווקא ברוחניות. לא במצב הגשמי שלנו, לא עם השכל שלנו, אלא דווקא ברוחניות. אז שיעור שאנחנו נראה עכשיו, רב מלמד אותנו את זה, עד כמה שזה חשוב להתייחס בצורה נכונה. אז בואו נראה את זה.
0: אולי באמת כן. לפני שנראה את זה, בואו נשמע מה שרב אומר לנו על זה, קטע מספר 4 בדברי רב. הוא אומר לנו בדיוק בהמשך למה שגדי אמר עכשיו. העיקר בשבילנו זה להשתדל להיות מקושרים ככל האפשר, כדי להידמות יותר ויותר לפרצופים עליונים, לכלים עליונים. אנחנו מקווים למאור, שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת, יבטל את הגבולות, יבטל את האגו הפרטי של כל אחד, ויחבר אותנו בעשיריות, במאות, באלפים. וכך נהנה מהמאור שיחבר אותנו לכלים כאלו שכבר בהם האור יופיע בתוך הכלי. ואז נתחיל להיות קשורים גם לכלים וגם לאורות. בואו נכין את הלב, נכין כלי כתיבה ונצלול ביחד לדברי הרב. אחר כך יהיה לנו הרבה זמן לשאלות, לתשובות. נחיה ביחד את החומר. בואו נעבור לוידאו.
2: אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ראשון, דף א'. אנו מזכירים שניתן לשאול שאלות בשידור חי באתר האינטרנט www.com.

0: בואו, בואו, כנסו, כנסו. רגע, אבל תביאי לכיסא.
1: כיסא. לא מוריד.

0: שלום חברות וחברים יקרים.
1: שלום ניב, שלום לכולם, שלום לכל החברים והחברות שמחוברים בכל העולם. ו...
0: היום יש לנו הפתעה מאוד משמחת, מאוד מרגשת, איתנו באולפן, יושבים הסטאג'רים שלנו, סנוניות הראשונות, בבקשה אם אפשר להראות אותם.
1: כן.
0: אלה חברים וחברות שבאו אלינו לסטאג' כאן בבני ברוך פתח תקווה, כמובן שזאת התחלה של תקופה, וככל שיעברו פה הימים, אז אנחנו נראה כאן עוד ועוד חברות וחברים שהגיעו לסטאז' על כל המשתמע מכך. אתם רוצים להגיד על זה משהו, חברים? כן, בבקשה. ודימצ'יק.
2: פתוח,
0: it's open.
3: да что вот за question
0: כן על איך החוויה, מה מביא אתכם לפה, what brings you here?
3: yes да мы приехали сюда
4: כן אנחנו הגענו לכאן כדי להרגיש בכלל,
3: чтобы почувствовать вообще,
4: כדי להרגיש את כל הגדלות של הארגון שלנו, גדלות של החברים, עד כמה שזה, כמה שחוכמת הקבלה, וכל חבר וחבר הוא באמת גדול, גדול הדור, להרגיש את זה מבפנים בשבועיים שלוש הקרובים, בכל פעולה, בכל מקום, גם במטבח שאנחנו עובדים, גם כאן, להרגיש את המרצים, להרגיש את החברים, כמה שהם מכינים את עצמם, מדליקים את כולם, מבעירים, נותנים לנו את כוח החיות שמכאן יוצאת לכל העולם, וגם מעצמנו לנסות להוסיף משהו לתהליך הזה, וכמובן לספוג מהתהליך הזה ולהביא את זה לעשירייה שלנו, למקומות שלנו, להיות כל כך מוארים כמו החברים כאן, כמו הרב שלנו.
0: לחיים, לחיים, איזה דוגמה מדהימה. דיק, זה מזכיר לי את הדוגמה היום ש... החברים חיים אמר ככה, ששאל אותו חבר, אבל אני לא מבין את החומר, את התעס, איך להבין, ואז הרב נתן לו, תבוא, תתקלל בחברה, תתחבר עם החברים במטבח, תתחבר עם החברים בסטאז' ואז תבין. החוכמה שלנו היא חוכמה פרקטית, מתוך המעשה, מתוך מעשה החיבור, אנחנו בעצם לומדים אותה, אז זה גם כן כוונה עבורנו, לשיעור הזה.
1: כן, ניכנס ביחד. נחבר את הרצונות שלנו לתפילה אחת, להשתוקקות אחת, וביחד נלך עם הדברים של הרבש, עם הדברים של הרב, וככה נלעס מחדש, נעמיק בדברים ששמענו היום בחלק הראשון המאוד מיוחד של השיעור בוקר.
0: כן, והחלק

0: קראנו קטע מתוך המאמר, אנחנו לא נקרא את כולו, הוא ארוך, יותר מחצי שעה קריאה, אבל כמובן זה מאמר נפלא ומאלף כדרכו תמיד של הרבש. אנחנו נקרא קטע מתוכו, ויכין אותנו לקטע הזה הקליפ מספר אחד של הרב, שבעצם מברר לנו את הרצון שהמאמר מדבר עליו. בבקשה.
1: עבודה היא שייכת רק על מה שאפשר לעבוד, על מה אפשר לעבוד. הדבר היחיד שקיים זה רצון לקבל. איזה סוג רצון לקבל שייך לעבודה? הבורא ברא את הרצון. על ידי מה? על ידי זה שהסתלק ממנו, מעצמו. ממנוכחותו, ואז נשאר מקום ריק, שזה הרצון לנוכחות, להרגשת הבורא. זה הכלי הראשון. ודאי שעדיין אין בכלי הזה שום עצמאות, אלא רק חיסרון לנוכחות הבורא. זה פשוט, הבורא זה טבע הכללי, והכלי הזה הוא העתקה, החיסרון מהטבע הזה. מה מזה? עדיין אין נברא. נברא הכוונה, הכוח, העצמאי שפועל מחוץ לתוכנית הבורא, מחוץ לרצון הבורא. כנגד זאת אומרת, כי אם זה, מה זה מחוץ? כנגד הבורא. ההפך ממנו. איך? הרצון הזה, שהוא נברא ממש מנכחות הבורא, זאת אומרת, העתקה ממנו, שאין בו שום עצמאות ודאי, לא מרגיש במאומה שהוא במשהו נבדל, אפילו שהוא לא מרגיש על עצמיותו, איך יכול להיות שיקבע איזה תכונה העצמאית לגמרי מהבורא. את השאלה היא כך, אם מלכתחילה יש איזה כוח, רצון אחד, איך יכול להיות שממנו יוצא עוד אחד, שיהיה לגמרי לגמרי נבדל ממנו. חייב להיות קשר, וקשר הזה, מקשר הזה צריכה ללבוא שליטה, איזה השגחה, הנהגה, אלה לא. איך אפשר באמת, אם כך, לקבוע שהדבר הזה שיצא מהבורא, אי פעם אפשר לקרוא אותו נברא. אם מלכתחילה הוא לא היה קיים. בשביל זה הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת שני נתונים. זה שני תכונות. תכונתו והפך מתכונתו בבת אחת. ואז להשוות בין שני התכונות האלו היוצא הנברא. וזה נקרא נברא, התוצאה מחוסר הרגשת הבורא.

0: והרגשת הבורא, ולקבוע מההבדל הזה יחס לנוכחות הבורא, יוצא לנו הנברא. הנברא הזה נקרא מסך, כוונה. וודאי שנולד הנברא הזה מהחיסרון. החיסרון הזה צריך להיות מיוחד, לא סתם חיסרון, אלא חיסרון מהרגשת נוכחות הבורא, לחיסרון הרגשת הבורא, ולחיסרון לקבוע יחס לבורא עצמו. יש כאן שלושת הדברים, חיסרון ותענוג, ומה שנקרא קביעת היחס אליהם. כל הסיטואציה הזאת היא נקראת אור וכלי ומסך ביניהם. אז שיש שלושת הדברים האלה יחד, אפשר לדבר על מציאות הנברא. אם חסר אחד מהם, ודאי שלא יכול להיות המושג הזה הנברא במציאות. זאת אומרת, הכל הוא תלוי ברצון כנגד נוכחות הבורא. שני הדברים הכותביים האלה.
1: כן, כן, איזה יפה לראות שהרב הרבה פעמים אמר לנו שהכל נמצא בתוך דלת בחינות דאור ישר. זה ממש התבנית של המציאות, שם אנחנו רואים איך הבורא יוצר ממש את היסודות של כל הבריאה, וגם כאן, אמנם שהרב לא נתן לזה כותרת דלת בחינות דאור ישר, הוא בעצם דיבר על זה, וזה אותו דבר שגם הרבש מסביר במאמר. אנחנו שמענו כאן שבעצם הנברא הוא המסך. הנברא הוא הכוונה. איזה תפיסה מיוחדת זאת, איזה דבר מיוחד זה, שאנחנו בעצם מדברים על הנברא לא בתור רצון שנברא ורוצה להתמלא וזהו, אלא יחס מעל הרצון הזה אל הנותן. מערכת היחסים הזאת בין הנותן למקבל, שמה הנברא נברא. אנחנו לומדים את זה במקרים אחרים כמה שנקרא קו אמצעי, שהנברא בונה מלמטה למעלה. ובעצם אנחנו צריכים, אני חושב שגם הלימודי פתיחה שאנחנו עושים, וטס, שעכשיו התחלנו היום, מאוד עוזרים לנו לראות את הדברים בצורה יותר מערכתית. זה כל היסודות לעבודה שלנו אחר כך מלמטה למעלה. אז גם זכינו במאמר הזה של הרבש והפירוש שהרב נתן עליו, ממש לקשור את הדברים, לראות כמה שהלימוד שאנחנו לומדים מלמעלה למטה, והעבודה שלנו מלמטה למעלה, מתחברים, ממש מתחברים. נלך למאמר.
2: כן, בוא ניגש למאמר. אנחנו בחרנו קטע שעוסק בסוגיה מאוד ציורית, אבל מאוד פרקטית. זה בשורה ויש לפרש, הוא כותב שם ככה, הרבש. ויש לפרש זה על דרך שהיה בזמן מתן תורה. שאמרו חז"ל, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל התורה בה. אמרו לפניו, חמדה גנוזה אתה מבקש להתנע לבני, לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו, השם אדוננו? מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה, אמר להם, למצרים ירדתם? יצר הרע יש ביניכם? מה הסוגיה כאן?
1: איזה ציור, כן?
2: כן, ציור.
1: כן, טוב, בוודאי שאנחנו צריכים ללמוד מהציור הזה על יחסים. בין הבורא לנברא, ומה בעצם הכלים שצריכים כדי שיהיה נברא וכן הלאה. אנחנו ודאי שלא נתאר את הדברים האלה כסיפור בפני עצמו, כן?
2: וזה גם דגש שלמדנו היום מאוד חזק.
1: מאוד חזק, מתעס א', בטח, בטח. אנחנו צריכים, כן, באמת החברים נתנו לנו דגש מאוד רציני על זה, אנחנו צריכים לתפוס נכון את השפה הקבלית, וכאן, אמנם שזאת לא שפת טס, אז היא עוד יותר מבלבלת, כי היא נשמעת קצת ציורית, אבל בעצם אנחנו מדברים כאן על יחסים, כן?
2: כן.
1: אז
2: אם בכל זאת דיברנו על היחס לטקסט, אני כן רוצה לציין שמאוד התפעלתי לשמוע את ההסבר של החברים, גם שהביאו מדברי הרב, איך שכל הלימוד שלנו, היחס הנכון ללימוד, הוא מתבטא דווקא דרך העבודה בינינו, החברים בעשירייה. ששמה בעצם אנחנו צריכים לבאר את כל המערכת הזאת. וזה מזכיר לנו את הכוונה שאנחנו עכשיו ממשיכים לקרוא את המאמר.
1: כן, אנחנו שומעים עכשיו על מלאכים ועל משה כביכול שדיבר עם המלאכים.
2: ועל אורות חסדים עוד
1: מעט. כן, בסופו של דבר, וכן עוד מעט נדבר על אור חסדים ועל אור חוכמה וכלים כאלה, כלים אחרים. וכמו שניב עכשיו חיוון אותנו, הזכיר לנו, וכמו ששמענו מהחברים בשיעור הבוקר, אנחנו צריכים לחבר הכל, לחפש את הכל, בתוך העבודה שלנו עם החברים. זאת אומרת, כשאנחנו, עם החברים מולנו, אנחנו לא נמצאים בכל מיני אשליות. אני שואל את עצמי, כמה אני מרגיש קרוב אליהם? כמה אני רוצה להיות בדאגה כלפיהם? וכמה אני רוצה שהבורא ישרה בינינו, וכמה אני חושב על זה, ומכוון את הלב שלי לזה, ואני יכול לבדוק בפועל כמה אני מרגיש קרוב אליהם בצורה הזאת, כמה אני רוצה להתחבר איתם. ואז המושגים שאנחנו שומעים על כלים דה השפעה, וכלים דה קבלה, ומה זה כוונה, ומה זה מסך, אני רוצה לחפש אותם ביחס הזה לחברים. למשל, מה זה לפתח כלים להשפעה? זה לפתח את אותו הרצון בצורה פשוטה. פשוט להיות בדאגה לחברים, לחיבור איתם ולדבקות שלנו כולנו בבורא. וכשאני נמצא ברצונות הפוכים, אז אני נמצא רחוק יותר, נמוך יותר, בכלים גסים יותר. כן? אז אנחנו מחפשים כל הזמן את הממשק הזה, את הממשק הזה של החברים לשפה שאותה אנחנו שומעים מהמקובלים, וככה אנחנו באמת עובדים עם הטקסט, ולא נמצאים בכל מיני דמיונות, ובטח שלא בכל מיני ציורים, המחשות שהן לא רלוונטיות למה שהטקסט באמת מדבר עליו. גם שמענו עוד היום, וחשוב גם את זה להזכיר, נו, עכשיו אנחנו אמנם לא בשיעור של טס, אבל גם כשאנחנו מסרטטים כל מיני דברים, הגיאומטריה היא בסך הכל צורה יחסית אבסטרקטית לדבר על תכונות ויחסים בין תכונות. בוודאי שאנחנו לא נשארים בקווים, כן, ובצורות, אלא הצורות באות לתאר יחסים, יחסים של הבורא עם הנברא. כל המציאות, כמו ששמענו, בסוף זה אור וכלי ומסך שביניהם.
2: אז בוא נראה איך הרבש כותב לנו על המציאות הזאת. כותב בתשובה לסוגיה הזו של כלים של ההשפעה ששאלו איך יכול להיות שדווקא הכלים של הקבלה, הנבראים, הם מקבלים את הפנימיות של התורה, כשאין להם לזה כביכול שום שייכות, לעומת זאת לכלים של ההשפעה שהם המלאכים, בוודאי שיש לזה לכאורה שייכות, כי הם בהשתוות הצורה, הם השפעה והתורה היא השפעה, אז מי צריך לקבל את התורה, הכלים של ההשפעה או הכלים של הקבלה? זאת הסוגיה, והתשובה היא כנ"ל, אנחנו מדלגים כמה פסקאות קדימה וממשיכים. והתשובה היא כנ"ל, שעניין פנימיות התורה מתחלק לבית אורות, המכונים אור דחסדים ואור החוכמה. אור דחסדים מושפע בכלים דהשפעה, היות שזה נמשך מבחינת דאור ישר. כמו שלמדנו, שחוכמה בסופה, היינו לאחר שקיבל את אור החוכמה, שהוא בחינת מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, כי עניין הטוב והעונג הזה, מה שהוא רוצה להשפיע, צריך להיות מי שיקבל את הטוב הזה. וזה עדיין לא היה. לכן ברא יש מאין את הרצון לקבל הזה, הנקרא בחינה א' דאוביות, היינו שהיא הבחינה הראשונה שיצאה ונתגלתה בחינת יש מאין. היינו מה שלא היה שום שורש של קבלה במציאות. נמצא שכלי דה חוכמה הוא כלי קבלה על האור של מטרת הבריאה. היינו, בשביל כלי זה נבראו שמיים וארץ. כלומר, שכל מטרת הבריאת העולמות הייתה בשביל שכלי זה יקבל את הטוב והעונג. נמצא שאם לא היה כלי זה, הנקרא רצון לקבל, אין מקום לבריאת העולמות. אלא אחר כך, היינו חוכמה בסופה, לאחר שקיבלה את האור, הרגישה שהיא בהופכיות הצורה מהמשפיע, ורצתה בהשתוות הצורה. לכן התגברה על הרצון לקבל שבה, ואמרה, אני רוצה להשפיע.
1: כן, אולי נעצור רגע כאן ונעשה קצת במילים, בעוד מילים, נחזור בעצם על מה ששמענו כאן מהרבש. תראו איזה עוצמה, איזה גודל, איך הרבש תמיד לוקח אותנו במאמרים שלו לכזה טיול, לכזה מסע, והוא לוקח אותנו ממש דרך הדברים שנכתבו בתורה לממש מסע לתוך המבנה של הבריאה. וכאן הוא מזכיר לנו בעצם שוב את התהליך של דלת בחינות דאור ישר, את ההתחלה, כדי להיכנס לתוך התשובה על השאלה הזאת ששאלנו. למה בעצם שאלו כביכול המלאכים, מה צריך כלים דקבלה, איך זה יכול להיות שהתורה דווקא תתקבל שם? ומשה אמר להם, במצרים הייתם?
2: יצר הרע יש לכם?
1: אז ואז הרבש מתקדם בהמשך ומסביר לנו, אומר לנו, מזכיר לנו שוב שקודם כל תורה, מה זה נקרא תורה? תורה זה כל האור של הבורא, כן? האור הזה הוא מתקבל אצל הנברא בסך הכל בשתי צורות. ודאי שהאור הוא אור אחד, אבל הנברא לפי הכלים שלו מבחין או אור חסדים או אור חוכמה. מזכיר לנו את זה הרבש, אור חסדים, כשלנברא יש כלים דהשפעה, אז הוא נמצא בקבלת אור דחסדים. וכשאנחנו מדברים על הכלים דקבלה, הם רוצים לקבל אור חוכמה. אז עכשיו הוא מזכיר לנו שוב, שכשנוצרה הבחינה א', זה בעצם הייתה יצירת הרצון לקבל, יש מאין, זה המקום שבו יהיה נברא שממנו מתחילה הבריאה. קודם כל צריכים להיברא עולמות וכן הלאה, תהליך שלם, אבל השורש נמצא כאן, זאת בחינת יש מאין. לא הייתה כזאת בחינה במציאות. ובחינה א' זה בעצם הרצון לקבל שנוצר. פתאום נוצר אותו התנאי הראשון, איזשהו כוח הפוך מתכונת ההשפעה, הפוך מהבורא שרוצה לקבל. ובסוף הבחינה הזאת שרוצה לקבל, מרגישה בחינה א' שיש נותן מאחורי השפע, שיש נותן שרוצה לתת את התענוג, ובצורה טבעית היא רוצה להיות כמוהו, היא רוצה להיות גם כן בהשתוות הצורה איתו, גם כן משפיע. עד לפה, פחות או יותר, הגענו.
2: כן. ואז הוא אומר, וזהו, השורש לאור דחסדים, זה שהבחינה א' אומרת, אני רוצה להשפיע. זהו השורש לאור דחסדים שיש בעולמות. הנבחן לאור של תיקון הבריאה. ואחר כך, בינה בסופה ראתה, בחינה ב', היות שמטרת הבריאה היא שהתחתונים יקבלו ולא שיתנו, לכן עשתה כמין פשרה, שתקבל חסדים עם קצת חוכמה. היינו, שתקבל חוכמה בבחינת זעיר אנפין, המכונה אור דחסדים בהארת חוכמה.
1: כן. אולי נוסיף מילה כאן, שכאן אנחנו, אז עד עכשיו שמענו על בחינה א', שהיא נוצרה כרצון שרק רוצה לקבל. בסוף בחינה א', מזהה שיש נותן ורוצה להיות כמו, להידמות לו, רוצה להשפיע, היא כבר מגלה עכשיו בתוכה את בחינה ב'. בחינה ב' שהיא רצון להשפיע, אומרת, איך אני עכשיו אשפיע? אין לי מה להשפיע. כדי להשפיע אני חייבת לקבל, ובזה להיות משפיע. כי הבורא רוצה לתת, אני רצון לקבל, אין לי מה להשפיע, אז הדרך היחידה שלי להשפיע היא לקבל על מנת להשפיע. וזה כבר מוליד את בחינת זרנפין, או בחינה ג', כן? ומה יש לנו אחר כך?
2: ואחר כך לומדים, זרנפין בסופו ראה שמטרת הבריאה לא הייתה שהשפע העליון, שהוא בחינת טוב ומיטיב, שיעיר בזעיר אנפין, אלא בהרחבה. זה נקרא ספירת המלכות, שהיא הכלי האמיתי לקבלת השפע. היינו, הכלי מלכות היא הכלי שבה יכול להעיר את האור של מטרת הבריאה, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים.
1: כן, אז עוד רגע הוא קושר את זה לתשובה של משה, רק נגיד בכמה מילים על השלב האחרון בדלת בחינות דור ישר ששמענו עליו כאן, בחינת דלת, מלכות, מה קורה בעצם? זרנפין בסופו מגיע להבחנה שאומנם שהוא מקבל על מנת להשפיע. יש כאן בבחינה ג' יש כאן בפעם הראשונה פעולה שהיא דומה להשפעה, דומה לבורא. למה? כי הנברא בבחינת זרנפין, בבחינת ג' מקבל על מנת להשפיע. אבל זה בסך הכל הערת חוכמה. זה אור חסדים בהערת חוכמה. והבורא רוצה לתת את כל האור של מטרת הבריאה. זה נקרא בהרחבה, לא בזרנפין. וכאן מסביר לנו הרבש, יש כבר התפתחות נוספת, שהיא בעצם ההתפתחות הסופית של הנברא, שזרנפין בסופו מבין שבאמת כדי לקבל, צריך לקבל הכל. כן? ואז מתעורר הכלי האמיתי לקבלת השפע, היינו כלי המלכות, ובאור הזה, בכלי הזה תתקבל, יתקבל האור של מטרת הבריאה. אז כאן עכשיו, כן.
2: עכשיו התשובה, ובזה יכולים להבין את תשובת משה, שאמר, כלום ירדתם למצרים, וכלום יש בכם יצר הרע? אם כן, אין לכם לקבל את התורה הפנימית, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי האור הזה, דמטרת הבריאה, היה רק לילוד אישה, כנל. היינו, רק לאלו שיש להם בחינת רצון לקבל, שהיא מלכות, הנקראת בחינת נקבה, בחינת אישה, ולא למלאכים, שאין להם כלי דקבלה, שהם שייכים לבחינת מחזה ולמעלה, שהם כלים דבינה, שהם כלים דהשפעה, ולא כלים דקבלה.
1: כן, אז זאת אומרת, התשובה לשאלה, כן, ששאל משה את המלאכים כביכול, אומר להם, יצר הרע יש לכם, אנחנו רואים בדלת בחינות דור ישר, שאותו הכלי שבו צריכה להתקבל מטרת הבריאה, כל האור של הבורא, הוא דווקא צריך להתקבל בכלים דקבלה, הכי עבים, הכי גסים, ואת זה אין במלאכים. מלאכים הם בעצם כלים דהשפעה, ודווקא הכלי דקבלה הגדול ביותר הוא הכלי שאמור להגיע להתמלות באור של מטרת הבריאה.
2: אז אנחנו מאוד רוצים לשמוע את השאלות שלכם, גם במערכת הערבות, גם פן באולפן, גם דרך הצ'אט של מערכת הערבות. נצפה בקליפ מספר 2 של הרב, שבו הוא מסביר לנו עד כמה עכשיו התהליך הזה שלמדנו עליו, של דלת בחינות דאור ישר, הוא דורש קודם כל ברור באדם, איפה הם אותם הרצונות של ההשפעה, של הקבלה, מה זה המסך הזה ביניהם, שזה היחס לבורא. קודם כל צריך לברור או לברר יותר נכון מלמטה, אנחנו את הכלים האלה. אז בואו נצפה בקליפ מספר 2 ואז נלך לשאלות ותשובות, בבקשה.
0: בן אדם, סתם איזה מין כלי ההכנה, זה לא הייתי אומר אפילו כלי, כן? אלה, מי שצריך להיות כלי, מי שצריך להיות נברא, אם לא מתחיל להתווצר בו רצון, ורצון נכון, זאת אומרת, לנכחות הבורא, לא יכול להתחיל בעבודה שלו לקבוע את הכוונה שלו, באיזו צורה הוא מוכן ומסכים לנכחות הזאת. לכן, המצב שממנו מתחילים זה השגת הרצון הנכון. ולכן המדרש מספר שקדוש ברוך הוא פנה לכל אחד ואחד מהרצונות, ואף אחד לא רצה להסכים לקבלת הכוח התיקון, רק רצון מיוחד שירגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא, שהוא רוצה לא בהשוואה לבורא אלה, והרגשת נוכחות הבורא בלבד. הרצון הזה נקרא ישראל לאחר השבירה. למה לא אומות העולם? האומות העולם זה רצונות ש לא מרגישות כנגד רצון שלהם נוכחות הבורא שמביאה אותם להשתוקקות, לכוונה. אז אנחנו רואים מכאן שיש עבודה גדולה גם כן ב לאבד את הרצונות עד כדי להביא אותם לרצונות נכונים, אמיתיים, שיקרו קליפות, רצונות לקדושה, שיהיו רצונות בדיוק מכוונים כבר למושגים רוחניים. וכשמגיעים לרצונות האלו, אז אדם נקרא שהוא כבר נוגע לבחינת ישראל. לא בצורה מתוקנת, בבחינת אחוריים, אבל בכל זאת מגיע להיות ישראל. זאת אומרת, מי זה ישראל? ישראל זה מי שמרגיש את עצמו שהוא מקולקל, שהוא ההפך מהבורא, ומתחיל להבין במעמד כנגד הבורא, שהשתוות הצורה היא צריכה להיות המטרה שלו. מי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי, הוא לא צריך תורה, הוא אומר שבשביל מה אנחנו צריכים אותה? כן. זאת אומרת, האור המחזיר למוטב. וכך נשאר. עד שחלק הזה שבבריאה של ישראל מתקן את עצמו, מקבל תורה, מתקן את עצמו, ואחר כך הופך להיות גם כן אור לגויים, גם מתוך ישראל. החיסרון הנכון מתפשט לכל היתר רצונות, מפני שמתגלה התכללות ביניהם, ואז גם כן הרצונות האלה שנקראים גויים, הם מתחילים לרצות את האמצעי הזה לתיקון שנקרא תורה.
2: מי נקרא ישראל? מי שמרגיש את עצמו שהוא מקולקל, שהוא ההפך מהבורא. הוא מתחיל להבין במעמד כנגד הבורא, שהשתוות הצורה היא צריכה להיות המטרה שלו. Women Spain 5.
3: Gracias, amigos. ¿Cuál es la diferencia?
4: תודה, חברים. מה ההבדל בין להשתוקק, להרגיש את נוכחות הבורא, לבין לקיים קשר עם הבורא בעבודה?
1: כן,

0: אנחנו לומדים על הנברא שהוא נוצר כדי להיות, שהוא ממש רוצה להיות דומה לבורא. להרגיש את הבורא, או להרגיש אפילו את נוכחות הבורא, זה עדיין רק רצון שרוצה להתמלא. האמת באמת הרב בשיעור עבר על השלבים האלה, שזה תנאים ביצירת הנברא. בהתחלה יש לנו רצון שרק רוצה תענוג, רוצה להתמלא. רצון לקבל, רוצה להרגיש טוב, רוצה להיות מלא. אחר כך הוא מתקדם והוא מבין שהוא רוצה להתמלא מנוכחות הבורא. לא סתם. אחר כך הוא רוצה להשתוות עם הבורא. זאת אומרת, לבנות יחס כזה כלפי הבורא, כלפי הנותן, שאני רוצה להיות כמוך, אליך, כמו שאתה אליי. אז זה ההבדל. בסדר?
1: כן, ויש לנו גם שאלות פה דרך מערכת הערבות. מוזמנים עוד להעלות עוד שאלות, אז שואלים מ-Women Ukraine, שואלת על מה זה אומר, הכינו לי מנורה, כיצד אנחנו מכינים מנורה בעשירייה. אז בעצם את מתייחסת למה שהרבש, כן, הרבש כותב על העניין הזה של הכינו לי מנורה, והוא גם שואל איך יכול להיות, שמה, הבורא הוא צריך שיכינו לו מנורה, הרי כתוב בכל מקום שהוא נמצא, שם יש אור וכן הלאה, אז על מה מדובר? אז שוב, מדובר על אותם כלים דקבלה, שאנחנו צריכים להכין, ואותם דווקא לתקן בעל מנת להשפיע. אז איך אנחנו עושים את זה בעשירייה? אנחנו עושים את זה בעשירייה על ידי זה שאנחנו עובדים בחיבור בינינו, מתוך הכוונה לבנות את הכלים של ההשפעה, אז בזה אנחנו מגלים יותר ויותר שאת הרצונות שדורשים תיקון, ודווקא את הכלים האלו אומר הבורא, וכל המאמר הוא מוקדש לזה, שדווקא את הכלים האלו המקולקלים, השבורים, הכלים של הקבלה, הוא רוצה, כי דווקא בהם מתקבל האור של מטרת הבריאה. כן,
0: יש לכן פה... שאנחנו בעצם שומעים משפט כזה, התקינו לי מנורה, למשל, כן? אנחנו צריכים לחשוב בצורה מאוד קרובה אלינו, פרקטית, כשאנחנו משתדלים בחיבור בינינו, אנחנו משתדלים ליצור את אותו הכלי, מנורה, נגיד שתאיר באור של הבורא. אנחנו רוצים לעשות מקום שאליו הבורא יכול להיכנס. אז...
1: יש פה שאלה באולפן, בבקשה.
0: אחלה.
2: תודה. רציתי לשאול על הקטע שניב קרי, שרב אמר שישראל, הוא צריך להרגיש שהוא מקולקל כנגד הבורא, שהוא הפוך ממנו, ואז לבקש תיקון. השאלה שלי בעצם, כדי להרגיש מקולקל ביחס לבורא, זה אומר שאני צריך במשהו כבר להיות בהרגשת הבורא. ככה אני מבין, שאני צריך במשהו להבין, להרגיש אותו, ואז כנגדו לראות את מצבי. השאלה איך להגיע להרגשה כזו, אם אני עוד לא מרגיש את הבורא, איך אני יכול להבין שאני הפוך ממנו? אני יכול במשהו להרגיש את הבורא כשאני עוד לא ברוחניות?
1: כן, זאת באמת שאלה. ובשביל זה אומרים לנו כלל פשוט, עיקרון פשוט של מאהבת הבריות לאהבת הבורא. זאת אומרת, הקרבה הכי פרקטית שמדמה לנו מה היחס שלנו יכול להיות כלפי הבורא, הוא דווקא כלפי החברים שלנו בעשירייה. ואז אנחנו, יש לנו מדד מאוד ברור, מאוד חד, עד כמה אנחנו נמצאים בהשתוות הצורה עם הבורא, אם אנחנו נמצאים בהשתוות הצורה עם החברים, כלומר, ממש רוצים להיות איתם כאחד. ובמידה הזאת בדיוק, אנחנו יכולים לגלות את ההופכיות שלנו, ואת ההתנגדות שלנו, ואת השכחה שלנו, בכל מיני רמות של התנגדות, ועליה אנחנו בעצם יכולים לבקש את התיקון.
0: כן, בעצם יוצא שיש לנו מערכת בעולם הזה, שצודק הרי שלנו בשאלה, מאיפה אני אביא עכשיו הרגשה של הופכיות כלפי הבורא? אז הוא שבר את עצמו לחתיכות, חתיכות, חתיכות קטנות, ויש בכל החברים. אני משתדל לראות אותם, לדאוג להם, להתקרב אליהם, להיות בערבות כלפיהם, ואז אני רואה שאני הפוך. ואז אני שוב משתדל ושוב אני רואה שאני הפוך. עם ההופכיות הזאת, עם התפילה הזאת, אני בא לשיעור, אני בא למאור. אז פה זה המקום שבו השיטה שלנו הופכת להיות ממש פרקטית, קרובה, כאן לידינו, עובדים בינינו עם החברים, כדי להתחיל לפתח את הרגשת ההופכיות לבורא והצורך להידמות לבורא.
1: כן, יש לנו שאלה נוספת. פה, כן, בבקשה, שחר.
3: מורגש כאילו שבסגמה לפי הסיפור, שמספיק רק הכרת הרע כדי לגלות את הבורא, ולא מדבר פה על הצורך לחיבור. מספיק שהבן אדם יש לו את הרגשת מצרים.
1: כן.
3: אז איך זה מתחבר, איך הפתרון בחיבור, שכאילו הרגשה היא הכרת הרע רק.
1: זה נכון, והשאלה הזאת היא עולה הרבה פעמים מהמאמרים של הרבש, כי לא בכולם הוא מציין את האמצעי, שהוא בעצם חיבור הכלים השבורים. ופה אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהמערכת, את כל המערכת, זאת אומרת, לא בכל מאמר, כמו שהוא לא עכשיו מתאר לנו את שבירת העולמות ושבירת הנשמה ותיקון חלקי הנשמה וכן הלאה והלאה, אלא הוא בעצם כותב על העקרונות שמנחים אותנו בעבודה בכל השלבים שלה. ולכן הוא אומר במפורש, כן? הוא אומר, מה הבורא אומר למשה? אומר לו, במצרים הייתם, יצר הרע יש לכם? אז אנחנו לומדים מה זה בעצם ההרגשה של מצרים. זו בדיוק ההרגשה של אותה השבירה, של הנשמה הזו הכללית, שאותה אנחנו צריכים דווקא לחבר. זאת אומרת, מיד גם במאמר הזה הוא אומר, מהו התיקון שהנדרש מהאדם? זה דווקא התיקון של יצר הרע, ואיפה אותו יצר הרע מתגלה? אז במידה שהוא רוצה להיות דומה לבורא בהשפעה, ורוצה לבטא את היציאה מהאגו שלו, כלומר יציאה ממצרים, מיצר הרע, במידה הזאת הוא גם כן יכול לבקש ולפנות. אז נכון, לא כתוב במפורש עכשיו על אהבת חברים וכן הלאה, אבל בעצם זה כן כתוב, כי מדובר פה על אותו תיקון השבירה.
0: כן, ויש לך, ליד המאמר הזה, יש לך את המאמרי החברה של הרבה, ששם הוא נכנס ממש ומפרט בדיוק. אז באמת, לא בכל מאמר יש את כל הפרטים, אבל התמונה השלמה היא בוודאי, התיקון שלנו הוא דרך המערכת הזאת שנקראת חברים.
1: Women Italia.
4: תודה, ניב, תודה, אסף. Our goal is equality of form with the creator.
5: המטרה היא השתוות צורה עם הבורא.
4: Remain in us without existence or beyond existence.
5: זאת הסיבה שהמהות האלוהית נשארת בנו בלי שהיא מתקיימת או מעבר לקיום.
1: המטרה היא השתוות הצורה עם הבורא, וזאת הסיבה שבגללה מה? את יכולה לחזור על הסוף של השאלה?
5: שהמהות, כן, היא נשארת בנו למרות שהיא לא מתקיימת. אני חושבת שזה מה שהיא אמרה.
1: בטח שהיא מתקיימת. כתוב
4: of a form,
1: כן,
4: with the creator. So the divine essence remain in us without existence or beyond existence.
0: לא תפסתי את השאלה.
1: אבל אני חושב שבסופו של דבר, המהות האלוקית כתוב במפורש, שהיא צריכה להתממש בנו בכל הרצונות. זאת אומרת, ממש בתוך הכלים של הקבלה עצמם. אז בשביל זה דווקא, הכלים האלה נבראו, כדי שהם יתמלאו באור של הבורא. נכון, בשלב הראשון, בטח ובטח בשלב שבו אנחנו נמצאים, בשלב ההכנה שבו אנחנו מנותקים מהבורא, אז היכולת שלנו להרגיש את הבורא הוא רק דרך מה שנקרא אמונת חכמים, או דרך העבודה בינינו בעשירייה, שדרכה אנחנו מתקרבים לזה. וזה עדיין לא מוחשי, וזה עדיין לא מתלבש בתוך הכלים. הכל בבחינת, כמו שהוא כותב, אור מקיף. אבל התיקון הוא צריך להיות לא רק בכלים של ההשפעה, ולא רק בכלים של הקבלה, אלא גם ממש בלב האבן עצמו. זאת אומרת, במלכות של המלכות. הכל, הכל, הכל חייב וצריך להיות מתוקן, לפי המחשבת הבריאה, וגם כן יתוקן. זה מחויב המציאות כבר שזה יקרה, התוצאה הזאת הסופית. בסדר? אבל זה הכל קורה באמת בשלבים לשם. יש לנו פה שאלה של ג'ניה מ-Women Mac, שואלת, 167, שואלת, מה עלינו לעשות כאשר התענוגים של העולם הזה גוררים אותנו למטה, ואדם מרגיש שהוא נסחף מהעבודה הרוחנית. איך הוא יכול להתכוון לבורא במצב כזה?
0: כן, קודם כל נכון, ג'ניה לדעתי שואלת.
1: אוקיי.
0: וקודם כל נכון, מה יש לעשות? קודם כל, זה אנחנו, ואנחנו כל הזמן נסחפים ועולים ויורדים, ולהרגיש את זה זה טוב. תחשבי שלא היית מרגישה בכלל את זה, אם לא הייתה לך נקודת תצפית אחרת, אם לא הייתה בך נקודה שבלב שמתפתחת. אז זה דווקא גילוי גדול, שאני עכשיו מרגיש, אוי, נסחפתי ממטרת הבריאה, שכחתי מהחברים, שכחתי מהבורא, וזה קצת כואב לי, יופי. טוב מאוד, על זה בדיוק אנחנו מדברים. עכשיו, בפער הזה, בהופכיות הזאת, שאני, המוח והלב שלי צריכים להיות במקום מסוים, עם החברים, עם הבורא, בהשתוקקות למטרת הבריאה, ופתאום אני מתעסק לא יודע מה, במה אני אוכל היום, או לא יודע מה, או איזשהו משהו ש... ופתאום איבדתי את כל החשיבות והכוונה וכן הלאה. אבל עכשיו אני מרגיש את זה. עכשיו אני יכול לעשות צעד, זה בדיוק, קודם כל אין עוד מלבדו. קודם כל אני מחזיר את כל המצב הזה לבורא. הרבה פעמים הרב נותן לנו את הדוגמה שאנחנו כמו תינוקות שמלמדים אותם ללכת. בשביל ללמד את התינוק ללכת צריך לעזוב לו רגע את הרגל, כדי שהוא בעצמו יעשה צעד. זה נקרא שהבורא עוזב לנו את הרגל, פתאום משפיעים עליי כל מיני כוחות זרים. רק מה? להשתדל. על ידי כל הזמן חיזוק הכוונה ולחזור לחברים, ועל ידי המסגרת היומית שלנו וכן הלאה, שהניתוקים האלה יהיו קטנים. זה הכל. זיהיתי, ראיתי, מצוין, לחזור לחברים. תעזרו לי, חזקו לי את הכוונה. ופה יש כל השיטה שלנו כאן, כל מאמרי רבש כאן, איך אני מתייחס לחברים כדי שהם ייתנו לי כוח ויעלו אותי, איזה תחבולות אני יכול לעשות כדי להתעלות מעל המצב, וגם הרגל נכנס פה לפעולה, וכל המסגרת שלנו נכנסת פה לפעולה, זה בדיוק העניין. בוודאי שאנחנו כל הזמן נרגיש את עצמנו נסחפים ומתבלבלים, ועל ידי הטנגו הזה, הסתרה וגילוי, קרבה והתרחקות, שאין עוד, אין אני למי לי, אין עוד מלבדו וכן הלאה. אופ, אני צריך לעשות משהו כדי לעשות צעד קדימה, ושוב הבורא עוזב אותי וכן הלאה. זה בדיוק החיכוך הזה, זה בדיוק בניית הנברא. או גם נקרא במקומות אחרים, אותיות העבודה. אנחנו צריכים לבנות את המערכת היחסים הזאת עם הבורא, דרך העליות והירידות. אז טוב מאוד.
1: יש לנו פה עוד כמה שאלות, אז חיסוס פרנסיסקו מילטין ארבע שואל, מה תהליך הפנימי והמעשי להפנמת גדלות הבורא, כך שהרושם הזה יהפוך לפעולות השפעה ממשיות? אז אני חושב שהתהליך הפנימי והמעשי הוא דווקא קורה דרך הערכת החברה, והערכת החברים שלי בעשירייה, והערכת החברה בכלל של, שלנו, הכללית, הכלי העולמי, בני ברוך. למה? כי דווקא שמה אנחנו יכולים לקבל כוחות, יכולים לקבל הסתכלות נכונה, יחס נכון. בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על תיקון היחס, על רכישת החיסרון הנכון, על הבנייה של התפילה. וזה יכול לקרות בצורה מעשית, וזה קורה בצורה שהיא תהליכית. זאת אומרת, זה לא פעם אחת תפסתי עכשיו את העניין הזה, וזהו, אני עכשיו אוחז בו ולא שוכח אותו. לא. כמו שאסף הסביר, כל הזמן יש כניסות ויציאות, כניסות ויציאות, והתהליך הזה הוא זה שמפתח אותנו. אולגה מאיטליה שואלת, בבחינה ד', הרצון להיות כמו הבורא נובע מתחילה מאיזשהו רצון אגואיסטי למעמד גבוה יותר ולהתגבר על הבושה. אבל איך אפשר להפוך את זה לאהבה אמיתית?
0: רגע, בחינה ד' עוד לא מרגישה בושה בתחילתה. בחינה ד' זה נקרא גמר כלי, גמר הרצון לקבל. יש פה רצון לקבל שעכשיו מצד עצמו הוא דורש להתמלא בהכל. כל מה שיש לבורא לתת, והמעמד של הבורא גם כן, הוא רוצה ממש לשלוט בזה. לכן זה נקרא מלכות, מלשון אני אמלוך. הוא רוצה ממש את המעמד של הבורא להיות כבורא, והכל הוא רוצה לקבל, לקבל. אחר כך מזה מתעוררת הרגשת הבושה. מתעוררת בבחינה, אחרי בחינה ד' שהיא כבר מרגישה שהיא רוצה את הכל לקבל, אז היא מתחילה להרגיש בושה. מה זה בושה? פער, פער אינסופי בין התכונה שלי שהיא מקבל, תכונה של הנברא שהיא מקבל, בחינה ד' היא מקבלת, לבין תכונת השורש, תכונת הבורא, תכונה של השפעה. הרגשת הפער ביניהם היא נקראת בושה. עכשיו מה השאלה?
1: אז השאלה הייתה איך אותה בושה הופכת לאהבה אמיתית. כאילו זה רק בריחה מאגואיסטי כביכול.
0: לא, קודם כל הבושה הזאת היא לא בושה אגואיסטית, זאת בושה ממש רוחנית. ודאי שאנחנו מפרשים כל בושה בעולם שלנו, בעולם הזה, המנגנון הזה של בושה, הוא מקבל העתקה בתוך החומר האגואיסטי, ובוודאי שאצלנו בושה זה, אני מפחד שיסתכלו עליי כגנב, אני מפחד שיורידו מערכי בערך החברה או משהו כזה, אז אני מתבייש לקבל משהו, כן? אנחנו מדברים ברוחניות על בושה, שהיא הרגשת ההבדל בין טבע המקבל לטבע המשפיע, זאת בושה רוחנית. איך מגיעים אז להשתוות הצורה? בשביל זה יש לנו כל מערכת העולמות, ואחר כך נשמות, שנשברות, ואז אנחנו מתחילים להתעורר כאן עם נקודה שבלב אחת שמחפשת הרגשת הנותן, ורצון אגואיסטי גדול שבתוכו היא שקועה, ואנחנו מוצאים חברים כמונו ומתחילים להתחבר איתם. בשביל זה יש תהליך שלם. כל הבריאה היא נוצרה כדי לתקן את הבושה, לתקן את ה... כביכול הפגם הזה. בשביל זה כל העולמות והכל.
1: Women Mac 142.
6: שלום, מורים יקרים, חברות יקרות. תודה רבה על השיעור המצוין ועל ההסברים נפלאים. יש לנו שאלה שעלתה בזמן ההסבר.
7: чтобы почувствовать творца, исправление происходит не только в отдающих и получающих келим, но в самом сердце малку де малку. Вы могли объяснить вот что значит исправить каменное сердце малку де малку? Что вы имели в виду?
6: אמרתם שבזמן ההכנה מתרחש לא רק בכלים דה השפעה, בכלים דה קבלה, אלא בעיקר במלכות דה מלכות. למה התכוונתם? התיקון במלכות, של מלכות דה מלכות.
1: אני לא יודע בדיוק למה את מתכוונת שאמרנו, אבל בזמן ההשפעה, בזמן ההכנה, סליחה, אנחנו עדיין לא יכולים ממש להגיד שאנחנו מגדירים את הכלים של המלכות, בטח לא מלכות של המלכות, כי המלכות של המלכות זה משהו שהוא מתעקן רק בסוף של התיקון. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו, יש עיקרון בתיקונים שאנחנו מתקנים מהקל אל העבה יותר. זאת אומרת, מהרצונות הזקים יותר אל הרצונות העבים יותר, הרחוקים יותר של הקבלה. ולכן, מבחינה מעשית, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו עכשיו מתקנים את הכלים של המלכות, כי אנחנו לא יכולים בדיוק להגדיר איפה ומה הם בדיוק, מצד אחד. מצד שני, בסופו של דבר, כל הבריאה וכל המציאות זה כלים של המלכות שצריכים להתקן. אז לכן אנחנו מצד אחד יכולים להגיד את זה, ומצד שני אנחנו לא יכולים, כי אנחנו לא ממש משיגים שאלה בדיוק הכלים האלה של המלכות. מה אנחנו כן משיגים, וזה בצורה מעשית ופרקטית, אנחנו כן משיגים את זה שאנחנו יכולים דווקא לעבוד בעבודת החיבור בינינו, חיבור חלקי הנשמה. וזה מגלה לנו את החלקים, איפה בדיוק השבירה, ואיפה בדיוק התיקון, ובמה בדיוק הבחירה שלנו. ולכן לאט לאט אנחנו על ידי הגילוי של הריחוק בינינו יכולים לתקן אותה ולגלות את הכלים האהבים יותר ויותר, עד שאנחנו מגיעים בסוף לכלים האלה של המלכות דמלכות. ואולי זה גם תשובה לאירנה ממק, וומן מק 142, של תיקון לב האבן, שזה בסוף של כל המלכות של המלכות, שהיא זו שמתקנת על ידי אור מיוחד של הבורא, אבל כמו שאמרנו, מתקנים מהקל אל הכלים האהבים יותר, והכי פרקטי זה להתחיל בעשירייה. יש לנו עוד שאלה? כן, בבקשה.
3: כבר לפי השעה, שעתיים ראשונות שאנחנו פה כסטאג'רים, יש מורגשת התחושה של נקודת התקלות מאוד מאוד עמוקה, שמתחילה בתוכנו, בינינו גם. איך לעבוד עם זה? כן. איך לעבוד עם זה? ואיך להוליך את זה, להוליך את זה למרכז הסגירה של כל אחד מאיתנו.
0: אני הייתי אומר שאפשר לקשור את זה, שחר, בדיוק לדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. כן? אנחנו נמצאים כאן עם חברים שהגיעו ממקומות שונים כדי לחוות ביחד התקללות עם אותה המטרה, וממש להיות בזה תקופה. בזה אנחנו עושים בדיוק על מה שאנחנו לומדים כאן. אנחנו מבררים את הניצוצות האלה שנמצאים בתוכי ונמצאים בחברים, ואני רוצה לקשור בינינו יחד, שיהיה קשר בין הניצוצות האלה שיעלה את כולנו. אנחנו רוצים לתרום לקשר הזה כמה שיותר. אנחנו נמצאים כאן בסביבה הכי הכי הכי הכי תומכת שיכולה להיות, לעשות בדיוק את העבודה הזאת, לעזור לנו להתרכז אך ורק בניצוץ של החבר, של החברה שאצלי, ואך ורק להשתדל להיות בדאגה ככה מלב ללב, מניצוץ לניצוץ. ממש לנסות לקשור ביחד את העניין הזה. אז נרגיש שהתפילה שלנו, ההשתוקקות שלנו לבורא, היא משותפת. היא כבר מתחילה לתפוס צורה שאני לא בא לבורא עם איזה בקשה אישית, אלא אני רוצה שהוא יחבר את הכלי שהוא שבר, שיתקן את הכלי ששם הוא יכול להתגלות. זה הכל קורה, מתגלה וקורה, ואנחנו עובדים עליו בעבודה בינינו. אם נגיע עם כזה רצון לשיעור, למאור, לא צריך יותר מזה. זה ממש, הכל פתוח לנו כאן. אז יש פה באמת את הסביבה, אני חושב, הכי טובה. הכי טובה שיכולה להיות, כדי ממש להתרכז רק בעבודה הזאת. אני חושב גם שבתהליך הזה של הסטאז' אנחנו משתדלים לבנות אותו בצורה כזאת שיהיה בו כל מיני הבחנות, כל מיני פעילויות, כל מיני הזדמנויות, הכל זה הזדמנויות בעצם להתקלל עוד יותר עם הרוח הזאת שנמצאת בבני ברוך, עם הרוח שנמצאת בתלמידים של הרב, עם הרוח הזאת שאנחנו ספגנו, שהיא נמצאת, שהיא מפעפעת, היא קיימת, היא מחלחלת, היא נמצאת כאן בינינו, ואנחנו רק צריכים לפתוח, ללמוד לפתוח ככה את הפה, שייכנס אליי כמה שיותר, וכמה שיעבור דרכי לחברים הרוח הזאת כמה שיותר. אני חושב שזה באמת הזדמנות גדולה. גם אני מרגיש, אני חושב, אנחנו, גם ניב יסכים איתי.
1: כן.
0: יש איזו הרגשה מיוחדת כאן, נכון. בחדר. זה מורגש שכשאנשים מגיעים עם רצון ורוצים להשקיע בו, ברצון הזה לחיבור, זה מעלה את כולם. כולם, אנחנו כולנו תלויים אחד בשני.
1: אז תודה רבה, תודה לכולם, כל החברים, כל החברות, כל החברים שאיתנו כאן באולפן. יש לנו שתי הודעות לסיום. חברים יקרים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו הערב לשיעור מיוחד בנושא תשעה באב. השיעור יתקיים במערכת הערבות בין השעות 6:50 ל-8:30, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. השיעור ישודר בשפה העברית בלבד. והודעה שנייה, ביום ראשון הקרוב, 26 ביולי 2026, בין השעות 6:30 ל-7:30 בערב, תתקיים ישיבת חברים מיוחדת בנושא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. המפגש יערך פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות, מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. נסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 15/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כלים הדיוטות בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1125. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כלים הדיוטות בעבודה? המדרש אומר, וזה לשונו, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. ולנו אומר, בעלותך את הנרות. למה הדבר דומה?

כל מה שהתקין לו, שהיה הכל אדיוטות. אמר לי המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד. למה לא התקנת לי כלום? אמר לו אבו, ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך ונתביישתי והתמנתי כל מה שהתקנתי לך שהיו כלי אדיוטות. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל כלי שהבאתי ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך. והוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. עד כאן לשונו. ויש להבין את המשל מה שהמדרש אומר, שזהו תירוץ על מה שהשם ציווה על המנורה והנרות. הלא אצלו יתברך יש הכל. זה שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך. אם כן השאלה, למה הוא צריך את המנורה והנרות? והתשובה, שאף על פי שיש להקדוש ברוך הוא הכל, מכל מקום הוא רוצה בכלים של תחתון, שהוא מכנה הכלים של תחתון כלים דאדיוטות. לכן יש להבין מהו כלים דאדיוטות שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא בכלים האלו. ידוע שהרצון נקרא כלי. יש לפרש זה שרצונו יתברך היה להיטיב לנבריו, וזה נקרא כלי של הבורא, היינו הרצון להשפיע. ורצון להשפיע של הבורא ברא רצון לקבל הנאה ותענוג, את כל מה שהבורא רוצה שהנבראים ייהנו, וזה נקרא כלים של תחתון. זאת אומרת, הרצון לקבל נקרא בשם אדיוט ולא קדושה. מה שאין כן, הרצון להשפיע נקרא כלי של קודש, כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו, יכול כמוני. לכן כתוב, כי קדוש אני שקדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלו, אך אם מי יעלה על הדעת לומר שהאדם קדוש כמו הבורא? שעל זה צריכים להביא ראיה מהכתוב, שאינו כן, הייתכן? אלא הפירוש יכול כמוני, היינו כמו שאני משתמש עם, רק עם רצון להשפיע. לכן אפשר לומר שגם עם ישראל השתמשו רק עם רצון להשפיע, ועם הרצון לקבל לא להשתמש בכלל. זה שכתוב יכול כמוני, אלא קדושתי למעלה מקדושתכם. ואין אתם יכולים להישאר רק עם הרצון להשפיע בלבד, אלא אתם צריכים להשתמש עם כלים דקבלה גם כן. אלא צריכים לתת על הכלי כוונה דעל מנת להשפיע. ובאמור יש לפרש, כלים של הקדוש ברוך הוא הם כלים דהשפעה. ואין שם חז ושלום בחינת קבלה כלל, אלא כל רצונו יתברך הוא רק להשפיע. ורק כדי שלא תהיה נעמא דכיסופא, נעשה צמצום והסתר, שאין האור מהיר, רק בזמן שיש שם התיקון, שיהיה בעל מנת להשפיע. אז הקדוש ברוך הוא מאיר שם את אורו. ובזה נבין את המשל שהמלך אמר, שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואמר לו, לך ותיקן לי. היינו, שיעשה את העבודה של מקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך, שבא אור בבחינת רצון להשפיע על התחתונים, ואדם המקבל, אגם שהוא בעל

0: מנת להשפיע, אבל הכלי שהוא עוסק עמו הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם כלים דעדיות הגם שיש לו כוונה, אבל המעשה הוא לקבל. לכן האדם מתבייש ולא רוצה לעסוק אז להיות מקבל בעל מנת להשפיע, אלא הוא רוצה לעבוד רק בכלים דהשפעה בלבד, שהם כלים של מלך. מכל העבודה שעבד לעשות את הכוונה בעל מנת להשפיע, את הכלים האלו הוא התמין, היות שמתבייש עתה לשמש עם כלים דהדיוטות. והסיבה היא, משום שזכה עכשיו לראות את גדלות וחשיבות של המלך, לכן הוא רוצה לעבוד רק מטעם דהיו רב ושליט. זאת אומרת, שגדלות המלך גורמת לו שאין לו דבר חשוב יותר מלשמש מלך גדול. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך, באו עמו משמשיו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש. נמצא מחמת גדלות וחשיבות המלך, היה מתבייש להשתמש עם כלים דהדיוטות, שהם כלים דקבלה. וזה שכתוב, אמר לו המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד. יש להבין מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא סועד אצל אדם. אולם יש להבין בדרך כלל מהו העניין שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, שהוא בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. חז"ל אמרו לנו שצריכים להאמין בשכר ועונש, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. שמשמע, היות שהבורא צריך למישהו שיקיים את התורה ומצוות, והם מקיימים את התורה ומצוות בכדי שתהיה לו הנאה, תמורת זה הקדוש ברוך הוא משלם שכר. את זה יכולים להבין בין אדם לחברו, שחברו צריך שהשני ייתן לו, כי חברו הוא בעל חיסרון, אז שייך נתינה. ובזמן שחברו נותן לו איזו מתנה, והמקבל מתנה נהנה מזה, אז המקבל מתנה משלם לו כגמולו. אולם איך שייך לומר דבר זה אצל הבורא? וכי הוא בעל חיסרון שהתחתונים יכולים לתת לו משהו? אם כן, מהו הפירוש שעם ישראל נותנים עבודה והוא נותן שכר תמורת עבודה? כמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. איזה פרנסה הם נותנים לו שבזה הוא מתפרנס? ידוע, ממה שהאדם נהנה, זה מפרנס את האדם שנותן לו סיפוק בחיים. יכול להיות שאדם מרוויח הרבה כסף ויש לו מה לאכול ולשתות, אבל אין לו סיפוק בחיים. נקרא האדם הזה שאין לו ממה להתפרנס, שאין לו ממה לחיות. היינו, ממה שיהיה לו כדאי לחיות בשביל הנאה הזו שהוא מקבל. לכן יש אנשים שהסיפוק בחיים שלהם הוא רק מתאווה לבד. כבר יש לו פרנסה, כלומר מה שיפרנס אותו, שיהיה לו את הכדאיות לחיות. זאת אומרת, ממה שהאדם מקבל סיפוק, זה נותן לו טעם בחיים. לכן, יש אנשים בעולם שהם עשירים, ולא חסר להם כסף, מכל מקום נמאס להם החיים אם אין להם מה לקבל סיפוק בחיים. נמצא שפרנסה אין הפירוש דווקא לאכול ולשתות, אלא פרנסה נקרא דבר שהוא מפרנס אותו ויש לו מזה סיפוק בחיים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהן שבשמיים. היינו שנותנים לאבורי מקום שרצונו יתברך, שהיה רצונו להטיב לנבריו, שיצא לפועל. היינו מקום שהבורא יכול לתת לנבראים את הטוב והעונג, והנבראים נהנים מזה. ואומרים עתה, אנו מרגישים את הטוב והעונג, מה שהיה במחשבתו יתברך, מה שהוא רוצה לתת. אנחנו מקבלים את הטוב והעונג. כלומר, מטרם שאנחנו השגנו את הכלים דהשפעה שנוכל לקבל בעל מנת להשפיע, אז לא יכול היה האורדה להטיב לנבריו לבוא לתחתונים, מסיבת שהיה רוכב על הכלים שהיו צריכים לקבל השפע, צמצום והסתר. לכן, אין מחשבת הבורא יכולה להתקיים. מה שאין כן, כשעם ישראל מתקנים עצמם עם כלים דהשפעה שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, אז יש כבר מקום שרצונו יתברך יכול להוציא לפועל. היינו שהבורא נהנה מזה שהרצון שלו יש מקום עתה להתגלות. זה נקרא ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. היות ההנאה שיש לנבראים מזה שמקבלים טוב העונג, זהו הפרנסה של השם. כלומר שהקדוש ברוך הוא נהנה מזה שמטרתו יצאה לפועל ונתקיים מה שרצה להטיב לנבראו. ובעבור נבין מה ששאלנו, מה שהמלך אמר שהוא רוצה לסעוד אצל אוהבו. בגשמיות אפשר לומר שהמלך סועד אצל אוהבו. אבל מה שייך לומר אצל הבורא שהוא סועד אצל הנבראים? התשובה היא, היות זה שהנבראים נהנים מהטוב העונג, מה שהבורא נותן להם, זהו סעודה של הקדוש ברוך הוא. כלומר שזהו הפרנסה שלו. כי רק מזה שהנבראים מקבלים ממנו כל טוב, זה נקרא סעודת המלך, שזהו הפרנסה שלו. זה הפירוש, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. וגם נבין עתה מהו הפירוש שהמלך אמר לו, אצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך אוהבו ותיקן מטה של אדיוט, שפירושו של אדיוט הוא כלים דקבלה, ותיקן אותם שיהיו בעל מנת להשפיע. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך וראה את כל הכבוד. היינו שזכה להשיג את גדלות המלך, התבייש להשתמש עם כלים דקבלה, אף על פי שהם בעל מנת להשפיע. אתה נבהר מה ששואל המדרש, הלא כתוב, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, וכו'. אם כן, בשביל מה אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. על זה הוא מתרץ עם המשל, ויש להבין את השאלה, ואחר כך נוכל להבין את התשובה שנתנו עם המשל. בפשטות קשה להבין מה השאלה שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. כי חס ושלום יעלה על הדעת של מישהו שהמנורה והנרות הם בשביל שיעירו לאבורה? אם כן, מהי השאלה שעל זה תרצו עם המשל? ויש לפרש זה על דרך שהיה בזמן מתן תורה, שאמרו חז"ל, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל התורה בה. אמרו לפניו, חמדה גנוזה, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר להם, למצרים ירדתם, יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. ואלו תנה אותך על השמיים. לא כתוב. ואילו תנה אותך על השמיים, לא כתוב. מה שאין כן לפני זה, כן כתוב, אשר תנה על השמיים. רואים אנו שכתרוג המלאכים היה על פחיתות ערך של עם ישראל, שיש להם כלים של רצון לקבל, הנקרא יצר הרע. לכן התורה שייכת למי שאינו כל כך מגושם, אלא למלאכים שיש להם רק כלים דהשפעה. כמו שכתוב, שאליהו טס בארבע גטפין, בארבע כנפיים. מה שאין כן, המלאכים בשית גטפין, בשש כנפיים. הוא מפרש שם בסולם, שהמלאכים הם בבחינת למעלה מחזה, שהם בחינת שמחזה ולמעלה, שמספיק להם חסדים מחוסים, משום שיש להם רק כלים דהשפעה. מה שאין כן, הנשמות באות ממלכות, שהיא מחזה ומטה, ששם מקום של חסדים מגולים. כי שם מקום בניין המלכות, שהיא הכלל של כל הנשמות. ויש להם כלים דנאי, שהם כלים דקבלה. לכן הנשמות צריכות אור החוכמה המושפע רק בכלים דקבלה. וכמו כן אומר הארי הקדוש, שרק הנשמות שעולות למן, הם מעלים את זון לאבא ואמא להמשיך תוספת מוכן, מטעם שהנשמות צריכות לאור החוכמה, משום שיש להם כלים דקבלה. מה שאין כן המלאכים, שהם מבחינת חזה ולמעלה, שהם כלים דהשפעה ולא צריכים אלא רק חסדים. לכן כשעולים למען לזה אנפין לבקש מילוי שאינם אלא חסדים, ולזרנפין יש תמיד חסדים, ואינם גורמים לזון שום עלייה. אלא רק הנשמות, שהם צריכים חוכמה, הנמשכת בכלים דקבלה. וזה אין לזרנפין בקביעות, לכן הנשמות גורמות עליית העולמות בכדי להמשיך אור החוכמה. לכן שזון עולים, עולים כל העולמות עד אינסוף ברוך הוא. ובאמור יש לפרש את עניין טענת המלאכים, שטענתם הייתה שתורה הקדושה הנבחנת בבחיניו שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא פנימיות התורה המלובשת בלבושים גשמיים, הכל הוא עניין התגלות אלוקות לנבראים. ואיך נותנים דבר גדול כזה לאנשים שהם נחותי דרגה, שבטח צריכה להיות השתוות לאור השם בכדי שיוכלו לקבלו. ואור השם שהוא השפע המושפע לתחתונים, אז המלאכים הבינו שרק להם יש שייכות לאור שהוא בחינת המשפיע, משום שגם להם יש כלים דהשפעה, ולא לילודי אישה, שאישה נקראת בחינת נוקבה, שפירושו שישראל נולדו מבחינת נוקבה, שפירוש מבחינת כלים דקבלה כנ"ל, שהנשמות באות ממלכות הנקראת כנסת ישראל. את זה יש לפרש מה שהמלאכים שאלו, מה לילוד אישה בינינו. היינו, הלא הוא בא מבחינת מלכות, שהיא כלי קבלה, שהיא בהופכיות הצורה לגבי התורה, שהיא אור השפע. מה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו המלאכים לקדוש ברוך הוא ואמרו, השם אדוננו, תנה אותך על הארץ. התשובה היא, שמשה השיב למלאכים, כלום יצר הרע יש ביניכם, צריכה הסבר. האם המלאכים לא ידעו שמדברים שם בעניין שמירת המצוות בגשמיות? האם יש להם גוף למלאכים שדרשו שיתנו להם על דרך משל תלית וציצית שיתכסו את גופם וכדומה? עד שבא משה והודיעם שהתורה מדברת מדברים גשמיים, שאין התורה יכולה להתקיים אלא רק למי שיש לו גוף גשמי? בטח שהמלאכים הבינו זאת, אלא בטח שהם דרשו שפנימיות התורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה ייתנו להם. ובאמת, דבר הקשה ביותר להבינו, וכי אם נותנים התורה לישראל, כבר לא יכולים לתת את התורה גם למלאכים, וכי זה דבר גשמי שאם נותנים לזה, כבר לא יכולים ליתן לאחרים. וכאן משמע, המלאכים ראו והבינו, אם ייתנו התורה לישראל, משמע דווקא לישראל יכולים לתת התורה ולהם לא, היינו שאין הם ראויים לקבלת התורה הפנימית, אלא רק לישראל, אחרת היו צריכים לתת גם להם. כלומר, שהתורה הנגלית בוודאי זה שייך רק לאלו שיש להם גופים גשמיים. אבל כששמעו שמשה עלה למעלה לקבל התורה מהקדוש ברוך הוא, והם שאלו מה לילוד אישה בינינו, אמר להם לקבל התורה בה, והם לא ידעו מעניין את נתינת התורה בכלל. הם טמאים. אמרו לפניו, חמדה גנוזה אתה מבקש לתנה לבשר ודם, ולנו לא דעתנו שגם אנחנו נקבל את חמדה גנוזה? שבטח הם חשבו על פנימיות התורה, שפנימיות נקראת מה שנגנזה בפנים, שהיא בחינת חמדה גנוזה. לכן הם כתרגו, היינו שראו שהתורה מבחינת הפנימיות התורה בטח שייכת להם ולא לילוד אישה. זאת אומרת, הם טענו לפי דעתם טענות צודקות. היינו, תורה נגלית בטח שייכת רק לישראל, אבל מדוע התורה הפנימית לא יכולים לתת להם גם כן? וכיוון שהם לא ידעו מזה, היינו מבחינת נתינת התורה, שזה מראה שאין להם שום שייכות, אז הם צודקים. ומה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם? וכיוון שאין לכם יצר הרע, למצרים ירדתם, ויש להבין תשובת משה, שאם הם דרשו פנימיות התורה, מהי התשובה, מה שמשה השיב להם? והתשובה היא, כנ"ל, שעניין פנימיות התורה מתחלק לבית אורות, המכונים אור דחסדים ואור החוכמה. אור דחסדים מושפע בכלים דהשפעה, היות שזה נמשך מבחינת דאור ישר. כמו שלמדנו, שחוכמה בסופה, היינו לאחר שקיבל את אור החוכמה, שהוא בחינת מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבראיו, כי עניין הטוב והעונג הזה, מה שהוא רוצה להשפיע, צריך להיות מי שיקבל את הטוב הזה, וזה עדיין לא היה. לכן ברא יש מאין את הרצון לקבל הזה. הנקרא הבחינה א' דעוביות. היינו שהיא הבחינה הראשונה שיצאה ונתגלתה בחינת יש מאין. היינו מה שלא היה שום שורש של קבלה במציאות. נמצא שכלי דחוכמה הוא כלי קבלה על האור של מטרת הבריאה. היינו, בשביל כלי זה נבראו שמיים וארץ. כלומר, שכל מטרת בריאת העולמות הייתה בשביל שכלי זה יקבל את הטוב העונג. נמצא שאם לא היה כלי זה, הנקרא רצון לקבל, אין מקום לבריאת העולמות. אלא אחר כך, היינו חוכמה בסופה, לאחר שקיבלה את האור, הרגישה שהיא בהופכיות הצורה מהמשפיע, ורצתה בהשתוות הצורה. לכן התגברה על הרצון לקבל שבא ואמרה, אני רוצה להשפיע. וזהו השורש לאור דחסדים שיש בעולמות, הנבחן לאור של תיקון הבריאה. ואחר כך בינה בסופה ראתה, להיות שמטרת הבריאה היא שהתחתונים יקבלו ולא שיתנו, לכן עשתה כמין פשרה, שתקבל חסדים עם קצת חוכמה. היינו שתקבל חוכמה בבחינת זעיר אנפין, המכונה אור דחסדים בהארת חוכמה. ואחר כך לומדים, זעיר אנפין בסופו ראה שמטרת הבריאה לא הייתה שהשפע העליון שהוא בחינה טוב ומטיב שהעיר בזעיר אנפין, אלא בהרחבה. זה נקרא ספירת המלכות, שהיא הכלי האמיתי לקבלת השפע. היינו, הכלי המלכות היא הכלי שבה יכול להעיר את האור של מטרת הבריאה, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ובזה יכולים להבין את תשובת משה שאמר, כלום ירדתם למצרים וכלום יש בכם יצר הרע. אם כן, אין לכם לקבל את התורה הפנימית שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי האור הזה, דמטרת הבריאה, היה רק לילוד אישה. כנ"ל, היינו רק לאלו שיש להם בחינת רצון לקבל, שהיא מלכות, הנקראת בחינת נקבה, בחינת אישה, ולא למלאכים שאין להם כלי קבלה, שהם שייכים לבחינת מחזה ולמעלה, שהם כלים דבינה, שהם כלים דהשפעה, ולא כלים דקבלה. וזה שכתוב, כלום ירדתם למצרים. פירוש, היות על בחינת מלכות היה צמצום והסתר, לכן צריכים לעשות תיקון על הכלי הזה. בכל זמן שאין התיקון, נקרא שקליפת מצרים שולטת על הרצון לקבל. והיות שאין לכם הרצון לקבל, אין שייך לומר שאתם צריכים לעשות תיקון בעל מנת להשפיע. הלא אין לכם כלי קבלה לאור של מטרת הבריאה. ובזה מובן את המשל שזוהי תשובה שאף על פי שיש לו למעלה מלאכים שהם כלים זקים, שאין שם כלי קבלה, הנקרא כלים דהדיות, אלא כולם הם קדושים, כולם תאורים וכו', ומכל מקום בחר הקדוש ברוך הוא דווקא בתחתונים, שיש להם כלים דהדיותות, שרק בכלים האלו יש יכולת לקבלת התורה מבחינת שמות הקדושים. והמלאכים הם שייכים לתיקון הבריאה. לכן המלאכים הם משמשי הנשמה, לכן אמר לעם ישראל, התקינו לי מנורה. נעבור לשיעור מתאריך 15 לשביעי 2002.
1: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד צח, מהו כלים הידיעות בעבודה. היינו שהעבודה היא שייכת רק על מה שאפשר לעבוד, על מה אפשר לעבוד. הדבר היחיד שקיים זה רצון לקבל. איזה סוג רצון לקבל שייך לעבודה? הבורא ברא את הרצון. על ידי מה? על ידי זה שהסתלק ממנו, מעצמו, ממנוכחותו. ואז נשאר מקום ריק, שזה הרצון לנוכחות, להרגשת הבורא. זה הכלי הראשון. ודאי שעדיין אין בכלי הזה שום עצמאות, אלא רק חיסרון לנוכחות הבורא. זה פשוט, הבורא זה טבע הכללי, והכלי הזה הוא העתקה, החיסרון מהטבע הזה. מה מזה? עדיין אין נברא. נברא הכוונה, הכוח, העצמאי, שפועל מחוץ לתוכנית הבורא, מחוץ לרצון הבורא. כנגד, זאת אומרת, כי אם זה, מה זה מחוץ? כנגד הבורא. ההפך ממנו. איך הרצון הזה, שהוא נברא ממש מנוכחות הבורא, זאת אומרת, העתקה ממנו, שאין בו שום עצמאות ודאי, לא מרגיש במאומה שהוא, במה שהוא נבדל, אפילו שהוא לא מרגיש על עצמיותו, איך יכול להיות שיקבע איזה תכונה עצמאית לגמרי מהבורא. את השאלה היא כך, אם מלכתחילה יש איזה כוח, רצון אחד, איך יכול להיות שממנו יוצא עוד אחד, שיהיה לגמרי לגמרי נבדל ממנו? חייב להיות קשר, וקשר הזה, מקשר הזה צריכה ללוות שליטה, איזה השגחה, הנהגה, אלה לא. איך אפשר באמת, אם כך, לקבוע שהדבר הזה שיצא מהבורא, אי פעם אפשר לקרוא אותו נברא? אם מלכתחילה הוא לא היה קיים. בשביל זה הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת שני נתונים. זה שני תכונות. תכונתו והפך מתכונתו. בבת אחת. ואז, להשוות בין שני התכונות האלו, היוצר הנברא. וזה נקרא נברא, התוצאה מחוסר הרגשת הבורא והרגשת הבורא, ולקבוע מההבדל הזה יחס לנכוחות הבורא, יוצא לנו הנברא. הנברא הזה נקרא מסך. כוונה. וודאי שנולד הנברא הזה מהחיסרון. החיסרון הזה צריך להיות מיוחד, לא סתם חיסרון, אלא חיסרון מהרגשת נכחות הבורא, לחיסרון הרגשת הבורא, ולחיסרון לקבוע יחס לבורא עצמו. יש כאן שלושת הדברים. חיסרון ותענוג, ומה שנקרא קביעת היחס אליהם. כל הסיטואציה הזאת היא נקראת אור וכלי ומסך ביניהם. אז שיש שלושת הדברים האלה יחד, אפשר לדבר על מציאות הנברא. אם חסר אחד מהם, ודאי שלא יכול להיות המושג הזה הנברא במציאות. זאת אומרת, הכל הוא תלוי ברצון כנגד נוכחות הבורא. שני הדברים הכותביים האלה. לכן אדם, סתם איזה מין כלי ההכנה, זה לא הייתי אומר אפילו כלי, כן? אלא מי שצריך להיות כלי, מי שצריך להיות נברא, אם לא מתחיל להתווצר בו רצון, ורצון נכון, זאת אומרת, לנכחות הבורא, לא יכול להתחיל בעבודה שלו לקבוע את הכוונה שלו, באיזו צורה הוא מוכן ומסכים לנכחות הזאת. לכן המצב שממנו מתחילים זה השגת הרצון הנכון. ולכן המדרש מספר שקדוש ברוך הוא פנה לכל אחד ואחד מהרצונות, ואף אחד לא רצה להסכים לקבלת כוח התיקון, רק רצון מיוחד שירגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא, שהוא רוצה לא בהשוואה לבורא אלה והרגשת נוכחות הבורא בלבד. הרצון הזה נקרא ישראל לאחר השבירה. למה לא אומות העולם? האומות העולם זה רצונות שלא מרגישות כנגד רצון שלהם נכחות הבורא שמביאה אותם להשתוקקות לכוונה. אז אנחנו רואים מכאן שיש עבודה גדולה גם כן ב... לאבד את הרצונות עד כדי להביא אותם לרצונות נכונים, אמיתיים, שיקרו קליפות, רצונות לקדושה, שיהיו רצונות בדיוק מכוונים כבר למושגים רוחניים. ו כשמגיעים לרצונות האלו, אז אדם נקרא שהוא כבר נוגע לבחינת ישראל. לא בצורה מתוקנת, בבחינת אחוריים, אבל בכל זאת מגיע להיות ישראל. זאת אומרת, מי זה ישראל? ישראל זה מי שמרגיש את עצמו שהוא מקולקל, שהוא ההפך מהבורא, ומתחיל להבין במעמד כנגד הבורא, שהשתוות הצורה היא צריכה להיות המטרה שלו. מי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי, הוא לא צריך תורה, הוא אומר שבשביל מה אנחנו צריכים אותה. כן. זאת אומרת, האור המחזיר למוטב, וכך נשאר. עד שחלק הזה שבבריאה של ישראל מתקן את עצמו, מקבל תורה, מתקן את עצמו, ואחר כך הופך להיות גם כן אור לגויים, גם מתוך ישראל. החיסרון הנכון מתפשט לכל היתר רצונות, מפני שמתגלה התכללות ביניהם, ואז גם כן הרצונות האלו שנקראים גויים, הם מתחילים לרצות את האמצעי הזה לתיקון שנקרא תורה.

0: יש שאלות? כן.
1: מה העניין המלאכים שיש בינינו לבין הבורא?
0: המלאכים הם כלי עזר שעל ידם רצון מגיע להיות רצון נכון, לקבל כוחות, לתקן את עצמו, לדרוש מילוי, למלות את עצמו. הרצון בעצמו אין לו שום אפשרות לעשות איזה פעולה חוץ מלהרגיש את עצמו. כמו שאנחנו אומרים שכל חוש שלנו הוא קולט, לפי השתוות הצורה, הוא קולט משהו שיש מבחוץ. חוץ מקביעה הזאת, קביעת המצב, הרצון לא מסוגל לי יותר. אלה ההרגשה, מה שיש בתוך הרצון, בעצמה היא פועלת. זאת אומרת, מה זאת אומרת פועלת? הרצון שמגיע לסוף ההרגשה, שזה נקרא השגה, בכל מצב ומצב, בזה שמרגיש את המצב שבו הוא נמצא בכל הבחינות שלו, מאלה מתגלים בו רשימות ממצב הבא, ועובר למצב הבא, וגם מצב הבא מתחיל להרגיש איך שעובר עליו, עד שמגיע לקביעה שירגיש את המצב הזה כולו. ואחר כך, שהגיע להרגשה הזאת, שוב עובר להלאה. זאת אומרת, הרצון בעצמו הוא רק מרגיש מה שקורה לו. ואם כך, אז בעצם מה זה משתנה? מתגלים לו רשימות, ובמגע בין הרשימו לאור שנמצא מבחוץ, אז הרשימו מעורר בתוך רצון איזו תופעה שנקראת הרגשה. מה זה הרגשה? תופעה מרשימו ואור בתוך הרצון הכללי. איפה כאן הנברא? זה עדיין לא נברא, זה איזשהו חומר שבורא ברא, כן? שנתן שם רשימות, זאת אומרת, דרגות ההתפתחות, מצבי ההתפתחות, והאור שמאיר על המצבים האלה של התפתחות מפתח אותם. אין בו עדיין שום דבר שאפשר להגיד שזה נברא. החומר הזה הוא חומר מרגיש, אבל זה לא נקרא נברא, כי זה הכל בשליטת הבורא, החומר הזה אפילו לא מרגיש נוכחות הבורא, הוא מרגיש רק נוכחות התענוג כנגד הרשימות שלו. הרשימות הן רשימות מחיסרון ותענוג, שהן מתממשות, אז מרגישות תענוג על פני החיסרון. זה הכל. הנברא שיכול להיברא כאן, להיברות כאן, זה היחס מהרצון הזה עם הרשימות והאור שפועל עליו, כן? כלפי לא התענוג אלא מקור התענוג. וגם זה בא מלמעלה. כי גם היחס הזה, מה פתאום שהרצון ימצא אותו וימציא אותו ויפתח אותו מעצמו. איך יכול להיות דבר חדש כזה בעולם? אלא זה, מה, אלא זה בא מזה שביחד עם האור מתגלה מקור. מה שאם כן ניתן לחומר הזה, שהוא מתפתח על ידי הרשימות, לקבוע, קודם כל שהוא רוצה להתפתח רק כדי להרגיש את המקור, להרגיש את הממלא אותו, לא המילוי, וגם כן לקבוע קצב התפתחות. זאת אומרת, עד כמה שהוא יותר רוצה להרגיש, אין זמן, הזמן זה פונקציה של רצון, עד כמה שהוא רוצה יותר בלהרגיש את הממלא אותו, את הבעל הבית, זה נקרא שהוא מזרז ההתפתחות שלו. הוא יותר נחשף, נחשף, כן? לבעל הבית.
1: נחשף.
0: נחשף. כן. לבעל הבית. זאת אומרת, יש פה רצון שעליו נבנה רצון ועליו נברא רצון. קודם רצון המקורי זה לתענוגים, הרצון השני זה לבעל הבית כבר, ורצון השלישי הוא נגיד להידמות לבעל הבית. אז רק רצון השלישי הוא נקרא נברא, העצמאי. ושימוש ברצונות הקודמים, הטבעיים, זאת אומרת, בחיסרון ותענוג בעצמו, ובהרגשת הבעל הבית, שדברים האלו הם נתונים בתוך הרצון הכללי, כן? שימוש בהם לצורך לקבוע ההתאמה לבעל הבית. השימוש בהם נקרא מלאכים. אמצעים להשגת הדבקות. יש מלאכים שפועלים כביכול כנגד הדבקות, ויש מלאכים שפועלים בעד הדבקות. כי כל מצב מורגש ומופעל רק על ידי שיש שני צורות היחס אליו. אחרת אי אפשר לפעול. לכן, כוחות האלו לא יכול להיות אחד בלי שני, כדי להחזיק המצב בשליטה. לכן יש מלאכים כאילו טובים ומלאכים רעים, זה כנגד זה שעל ידם, על שניהם, כל הזמן אפשר לקבוע בדיוק התקדמות למטרה. שמלאכים האלה זה לא משהו שנברא מחוצה לרצון לקבל ואור. אין? אלה שימוש ברצון לקבל ובאור בצורה מטרתית. אין? זה נקרא מלאכים. זאת אומרת, זה כוחות הזמניים, פרטיים, מקריים, שבהם משתמשים באותו מצב כדי לקדם, להתקדם. או בכל מצב שנמצא, הנברא, פועלים עליו גם כן כוחות פרטיים לעת עתה, מה שמגיע לו כדי להרגיש את עצמו ולהתקדם. הם נקראים המלאכים. זאת אומרת, אפשר להגיד כך, שסביבה פנימית וחיצונית של הנברא, איך שהיא פועלת עליו, נקרא מלאכים.
1: כן. שאלה מורכבת משני חלקים. אחד, אם אנחנו ברוחניות אומרים שבעצם הכלי, כמו שלמדנו, מי הרצון לקבל לעצמו שהוא החומר גלם, הכלי הופך להיות בעצם האור חוזר או הכוונה,
2: אז מה פתאום עכשיו עוד דבר נכנס פה עניין קדושה, אם הוא כבר תיקן והגיע הכוונה, אבל לא משנה איזה כלי, העיקר הכוונה. והדבר פה הוא כותב שהנברא מתבייש, אפילו שהוא משתמש בכוונה של להשפיע, הוא בכל זאת מתבייש שהכלי המקורי הוא רצון לקבל. ומעבר לזה, מה פתאום הוא מופתר? קודם כל הנברא נכנס לתת כלים לכוונה, הוא קודם כל כן נתקל בכלים להשפעה של עצמו.
0: תן לי בבקשה קטע שעליו אתה שואל, אני לא יודע.
2: הנה, בואו, עמוד 99, פסקה שנייה.
0: עמוד צדיק ט', פסקה שנייה. ואמור יש לפרש. כלים של... אה?
2: ובזה נבין.
0: אה, בסדר. ובזה נבין את המשל. מלך אומר שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואומר לו, לך ותיקן לי. היינו, שיעשה את העבודה של המקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך שבא האור, בבחינת רצון להשפיע לתחתונים, והאדם המקבל, אגם שהוא בעל מנת להשפיע, אבל הכלי שעשה כמו, הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם הכלי לידיעות, אגם שיש לו כוונה, אבל למעשה הוא לקבל. כן,
2: נו. שאלה פשוטה, אם אנחנו אומרים שברוחניות מה שמשנה...
0: אני מבין את השאלה שלך, אבל אתה לא מבין את התשובה. סימן שלא הבנת הלאה מה שהוא כותב. בסדר, אז תשאל על מה, על הלאה, איפה שאתה לא הבנת מה שהוא עונה. השאלה זה הוא שואל. הוא אומר לך מצב, שעל מצב הזה אחר כך הוא הולך להסביר. ואתה גם כן אומר מצב, שעל מצב הזה אחר כך יש הסבר. אז תשאל על הסבר.
2: לא הבנתי את
0: הסבר. לא הבנתי הסבר, אז צריכים לקרוא שוב מאמר. זאת אומרת, כאן אין דבר שעליו צריך משהו להסביר. כאן ממש המצב, שבאמת, אם אני מקבל על מנת להשפיע, הוא אומר שכאילו נשארת בי בושה. כן, שהכלי המקורי שלי הוא המקבל, כן? אבל הכלי הזה לא נעלם אף פעם. אז על מנת להשפיע, מתקן את הבושה או לא מתקן בושה? כן? אז זה הבדל בכלים, כלים של אידיוט וכלים אחרים יותר גבוהים. צריכים עוד פעם לקרוא מאמר. כן.
2: מה זה הדבר הזה שאנחנו...
0: אתה תשאל ותשאל, אתה תקרא ותשאל בפורום. או באיזה מקום, כן?
2: מה זה הדבר הזה שאנחנו קוראים לו סיפוק?
0: סיפוק? סיפוק זה הרגשת המעציל. לאחר שהאדם מגיע למטרה.
2: למה זה שונה מבין אדם לבין אדם?
0: אני לא יודע מה בדיוק אתה שואל. הכלי שאנחנו משיגים, זה אנחנו משיגים חיסרון בבורא. אותו חיסרון הראשון שממנו הוא ברא אותנו. אותו חיסרון בפרה שרוצה להעניק לעגל. כן? אותו חיסרון אנחנו משיגים. אתה שומע? זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע. זה הרצון שלא לתת לי. אותו רצון אני משיג, בו אני חי. ואז שאני ממלא אותו רצון, אז הרגשה שלי באותו רצון נקרא סיפוק. זה בכלל לא שלי, לא רצון שלי, לא הרגשה, זה לא הרגשה עצמית. אני לא מרגיש את עצמיותי בזה. אני חי בו, מרגיש אותו. אני נעלם. זאת אומרת, חוזרים למצב שהוא יש. והעין הזה הוא נעלם. לא שהוא על מנת להשפיע, מעל על מנת להשפיע. איפה ההרגשה שולטת? בו. נקרא, כי בו ישמח לבין. זה כלי אחר לגמרי, לא כלי של הנברא.
2: איך בן אדם מברר את העניין, זאת אומרת, צורה של רצון הזה, שמספק?
3: כי כל אחד זה שונה ו...
0: זה, מריק, זה... אין בזה, אין על זה תשובה. למה שונים? כל אחד הוא מרגיש את עצמו, אפילו אחרי שכלול עם כולם. כי הנקודה של כל אחד ואחד היא נקודה משלו יש מעין, וכל אחד ואחד מוצא בו או בבורא, במחשבת הבריאה ממש, כל אחד צריך להגיע למחשבת הבריאה, להיטיב לנבריו. מחשבת הבריאה זה בו נמצאת, זה מחשבה שלו, לא שלי. אני צריך להתקלל בחזרה באותה מחשבה בתוכו. אז כל אחד הוא נכלל באותו מחשבה. נכון שכולנו יחד וכלי אחד, אבל זה, האישיות, האינדיבידואליות הזאת, היא נשארת. כן.
4: קורא ברא רצון לקבל, ואחר כך הסתלק ממנו. וזה נקרא די. אנחנו למדנו, что, אנחנו למדנו צרצו, איו, זה פעולה שרק לי. יש
0: פה... זה מה, מה שאנחנו אומרים על פעולות ברוחניות, אנחנו כביכול אומרים שכלי עשה. מתי כלי עושה? לא, אף פעם פעולה לא נעשה על ידי הכלי. זה שאנחנו אומרים שהאור בא ומסך דוחה ואחר כך חושב כמה לקבל ולא. תגיד לי בבקשה, אם היית חוקר, יש לך שם ביולוג הזה, כן? שחוקרים על איזה תא, איך שהיא עובדת. אתה מכניס שם איזה חומצה, אחר כך מכניס איזשהו עוד משהו, עוד משהו, ותא מתחיל להתנהג, או מחשב שמתנהג, כמו שהם אומרים, תראה מה שעושה לי, אני עושה לו ככה, הוא עושה לי ככה. מה זה עושה לי ככה? פשוט אתה לא יודע איך הוא צריך להתנהג, יש לו איזה מחלה למחשב הזה, או איזשהו דבר, כן? אז הוא מתנהג. מה הוא מתנהג? יש לו בחירה? אם היית יודע כל המערכת, היית בספק איך שעכשיו הוא יתנהג אליך, היית יודע מראש התנהגות שלו. למה אנחנו צריכים מומחה? כי מומחה יודע מערכת, יודע למה יש התנהגות כזאת, מומחה לא יודע אופי של מחשב. כן? הוא בא למחשב, הוא עומד איזה מערכת ואומר, או, כאן צריכה להיות על כניסה כזאת, תגובה כזאת, כניסה כזאת, תגובה כזאת, נכון? כל מערכת זה קופסה שחורה. לא אכפת לי מה קורה בפנים. אבל אני יודע, כניסות יציאות, כניסות יציאות.

לא בסדר. אבל במערכת עצמה יש איזה מין בחירה חופשית איך להתנהג, הגוף בוחר שעכשיו הוא יתנהג כך או אחרת? לא. לכן אנחנו, כשאנחנו מדברים על כל הפרצופים, עולמות, אפילו נשמות, אפילו נשמות, שכביכול יש בהם בחירה חופשית, זה לא בחירה חופשית בהתנהגות. כי אור וכלי, ומה שקורה ביניהם, אין פה חוכמות, מה שנקרא. זה ברור מראש, המשחק מחור מראש, מה שנקרא. אלא יש כאן קביעת הפרמטר מעליהם, מעליהם בלבד, בכלל, בהרגשת המעציל. וגם הרגשת המעציל, זה גם כן דבר מוזמן מראש מלמעלה. אז מדברים על יחס בלבד לדברים שקורים. אז יחס הזה הוא גם כן חייב להיות, איך להגיד, חוקי, כן? שנקבע מראש. איפה יש כאן בכלל איזה, מה קרה כאן שיכול להיות אצלי באיזשהו בחירה? זה מה שאנחנו לא יודעים. זה מה שנקרא למעלה מהדעת. אם אנחנו נחקור את כל הפעולות שלנו והכל מה שפועל עלינו, אין, אתה לא תמצא איזשהו פרמטר חופשי. ולא יכול להיות לפי היגיון. לא יכול להיות. אלא הפרמטר החופשי הזה הוא מה שנקרא פרמטר הרוחני. שהרצון לקבל שנמצא באיזושהי סיטואציה מסוימת יכול לקבוע שרוצה להתעלות מעליה וקביעת הרצון הזה יכולה להיות חופשית באמת. לא כלפי הבורא, אלא כלפי הנברא. זה נקרא למעלה מהדעת. קיים רק בעולם הרוחני, בעולם הזה לא קיים. זאת אומרת, זה שאתה תבכה בעוד רגע או תצחק בעוד רגע, זה תוצאה ממה שיעשו ממך. זה שאתה תרוץ למטרה או לא תרוץ למטרה, גם זה יעשו לך. אנחנו בסך הכל נמצאים בהכנה לבחירה החופשית הזאת. לאט לאט מתחילים ללמד אותנו איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל במציאות. אבל עכשיו ודאי לא. כולם כבהמות נדמו עד המחסום, ומעל המחסום אותה מדעת, למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע, זה נקרא ישראל, זה נקרא מידת האדם, לא בהמה כבר, זה נקרא למעלה מהדעת, זה הנברא. ולפי השאלה שלך זה נכון, איפה יש כאן משהו, אין שום דבר באמת. כן. אבל הם אומרים לנו מקובלים על כל הדברים האלה, הם לא מסתירים מאיתנו שאנחנו בהמות. מה זה בהמה? דומם, אין בחירה, פועלת לפי מה שמוטל עליה. הם אומרים שיש לנו בחירה חופשית בזה שנבחר את הסביבה. אבל גם בחירה הזאת, זה נסתר מאיתנו כביכול בכל זאת, כן? אבל ודאי שבחירה הזאת היא גם כן תוצאה מכל התנאים שיש בתוכנו ומסביבנו. ובכל זאת נראה לנו שאנחנו בוחרים מבחירה חופשית. וצריכים להשתמש בזה. אתה לא יכול לקחת עכשיו חוקים ממדרגה יותר עליונה ולהגיד אין בחירה ואין כלום, אני חי. כמו

0: כמו בהמה, כמו זה, אז מה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה, אז אל תנשום ואל תאכל ואל כלום, אם כבר. אתה יכול? לא. אז צריכים להתנהג לפי אותה בחירה, מה שיש בכל מדרגה ומדרגה. קודם לא אמרו לך על הבחירה שום דבר. עכשיו כבר אומרים לך שאתה לא נמצא בבחירה, ובכל זאת יש לך בחירה חופשית בסביבה. בסתירה הזאת תחיה. זה נקרא, אם אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו. כן. אם אין עוד מלבדו זה כבר אין בחירה. אם אין אני לי מי לי אז יש בחירה. יש משהו שאני עושה. תשתמש בשניהם. הם לא מסתירים לך את זה. הם מכינים אותך לבחירה אמיתית שאתה לא יודע מה זה. יבוא. אבל אל תהיה פילוסוף להגיד שעכשיו כבר בסדר גמור, אני יודע שאין עוד מלבדו, גמרנו. לא הגעת לזה? מה זה נקרא שאתה יודע? אתה לא הגעת. אתה פשוט קראת על זה. זה הם נמצאים שם, לא אתה. אז אדם צריך להתנהג לפי המצב איפה שהוא נמצא. ואם לא משתמש בזה, סימן שלא משתמש בכלים. זה פשוט, זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. אז נעשה בזה מטומטם, טיפש. כי לוקח איזושהי סיסמה ששמע ויוצא מהמציאות. זה לא מחוכמה דברים כאלה. טוב. שם מישהו רצה מצד הזה משהו, מישהו, לא? כבר בסדר. אחרי זה שאמרתי שאין בחירה, נרגיעו.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
2: טוב, הרב בעיקר לקראת סוף השיעור רחיב בנושא הבחירה. בחירה אין ככה סתם, כמו שאנחנו כבר יודעים, אלא רק במצב של מעל המחסום, בעבודה למעלה מהדעת, שם זה קורה. ולא כל מיני דברים בעולם הזה. זה שאתה תבכה בעוד רגע או תצחק בעוד רגע, זה תוצאה ממה שיעשו ממך. זה שאתה תרוץ למטרה או לא תרוץ למטרה, גם זה יעשו ממך. אנחנו בסך הכל נמצאים בהכנה לבחירה החופשית הזאת. לאט לאט מתחילים ללמד אותנו איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל במציאות. ועוד רב אומר, כולם כי בהמות נדבו עד המחסום. ומעל המחסום, אותה מידה למעלה מהדעת, חופשית, שנשמה יכולה לקבוע. זה נקרא ישראל, מידת האדם.
3: זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע, זה רצון שלא לתת לי. אותו רצון אני משיג, בו אני חי. ואז כשאני ממלא את אותו רצון, אז ההרגשה שלי באותו רצון נקראת סיפוק. אז קיבלנו באמת מתנה בחיים, שיש לנו הרגשת החיסרון של נוכחות של הבורא, ובן אדם שהוא נולד סתם, הוא מרגיש רק את התענוג פוטנציאלי, ולא את הנותן התענוג. ואנחנו מוזמנים ממש לבקר את הבעל של מציאות, ולהיות איתו בקשר. כתבתי גם כזה דבר שמי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי. הוא לא צריך תורה. הוא אומר, בשביל מה אנחנו צריכים אותה?
4: הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת שני נתונים. זה שתי תכונות, וההפך מתכונתו בבת אחת. ואז בלהשוות בין שני התכונות האלו היוצא הנברא, וזה נקרא נברא, שזה תוצאה מחוסר הרגשת הבורא והרגשת הבורא, ולקבוע את ההבדל הזה יחס לנוכחות הבורא, יוצא לנו שהנברא, הנברא זה המסך, כוונה. זהו, אז אנחנו צריכים ממש להיות בעבודה כזאת שנבנה את היחס לבורא, לבנות את המסך הזה.
5: כן, גם נאמר שבעצם הכלי לא עושה פעולות. כמה שנראה לנו שאנחנו פועלים או עושים משהו, האור בעצם עושה את כל הפעולות. ואין לנו בעצם שום מידה חופשית, כמו שאמר רב, שהמידה שלה למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע שזה נקרא ישראל. אז כל השאיפה שלנו באמת רק להתכוון דרך העשירייה לכיוון הנכון, ישר, ולהתנהל ביחד עם אותה פעולה של הבורא. פשוט ביחד.
6: כן, הבחירה שלנו זה לייחד מלבדו את מה שקורה לנו, ולעזור אחד לשני, לרצות השפעה ותכונת האהבה.
7: יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת לספק לכל חבר בעשירייה את המקפצה הזאת למעלה מהמחסום, אמונה למעלה מהדעת, ממש להשתוקק, להיות במצב הזה ולא בשום דבר אחר שהוא רק תוצאה מהקופסה השחורה, כמו שרב אמר, אלא ממש לתת לכל אחד את השטח הזה שבו הוא יכול להיות בבחירה חופשית, ושם לגלות השתוקקות אמיתית להרגשת הבורא, בהשוואת הצורה לבורא, וממש לממש את המטרה של מטרת החיים של כל חבר. זה הכוח שיש לנו בעשירייה.
8: עוד שיעור אלמותי נצחי מאותם השנים ההם, שרב באמת דיבר ופתח פשוט את כל האלמנטים בצורה כזאת מיוחדת, שממש כמו המורים שלו הקודמים, חידושי תורה כאלה של כל הדברים, מה, איך להתייחס, מה לעשות, רק להידבק לדברים, ואנחנו מתחילים לאט לאט להרגיש עד כמה באמת צריכים לשמוע ולהקשיב לדברים האלה שרב דיבר, ושוב ושוב לחזור עליהם, וכמה יש לנו חומר שבאמת צריך עוד וצריך לעבוד עליו. מדהים.
9: עזרת השם.
10: שלום חברים. איפה גדי, למה לא רואים אותו?
11: שיר.
10: שיר, נעבור לשיר.

0: עכשיו רואים את שנינו. כן, אז שלום חברים. אנחנו מתחילים עכשיו מסע. אנחנו הולכים ללמוד את תלמוד עשר הספירות. באמת העבודה אולי הכי גדולה של בעל הסולם, יחד עם פירוש הסולם לספר הזוהר, אלא זה הפירוש של בעל הסולם על דברי הארי. ומי זה הארי ומה הוא עשה, אנחנו רק לפני כמה ימים הקדשנו לזה יומיים, וראינו איזה גדלות הייתה לו. וראינו שבעל הסולם, כמו שהוא כתב, הוא עיבור נשמת הארי. אז הוא הופך לנו את הדברים של הארי ליותר נגישים ויותר מובנים, ביחד עם העברה של רב את החומר. יש לנו כאן באמת הזדמנות לקחת את כל מה שלמדנו בשיעורי הפתיחה שעברנו עד עכשיו, ולהיכנס לכל פרט ופרט, ולהבין איך זה עובד בינינו. אנחנו גם נראה עכשיו כמה שרב שם דגש על הפנימיות של הדברים, לא להגשים אותם ולא להתייחס אליהם כצורות גיאומטריות או כל מיני דברים כאלה, אלא באמת כמצבים, כתנועות פנימיות ברצון שלנו. יש לנו באמת הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת עכשיו.
1: כן. זה מאוד מאוד חשוב מה שאנחנו נלמד עכשיו, כי מה כותב בעל הסולם, למה זה חייבו המקובלים לכל אדם ללמוד את חוכמת הקבלה, איך זה שייך לנו, אבל זה הנשמה שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מרגישים רוחניות, לכן מי שמאוד רוצה לדעת, אז הוא מתחיל להבחין. מתוך מה שהוא נמצא במצבים שהוא נמצא, הוא מתחיל להבחין איפה הוא נמצא, איפה הוא רוצה להיות, ואיך להגיע לזה. ואיך להגיע לזה, זה בדיוק מה שמספרים לנו מקובלים. לכן תשימו לב איך שהרב מתייחס לכל דבר, לכל מילה של בעל הסולם, והוא מספר לנו איך צריך להתייחס, שלדעת מדויק מה שאומר בעל הסולם, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים לגלות את המצבים האלו ברוחניות. עוד לא נכנסנו, וכל מצב חדש, זה נקרא שלא נכנסנו, כי כמו שלומדים זה למעלה מהדעת. אז כל דבר, כל מצב שאנחנו נמצאים בו, כשאנחנו לומדים מתוך מדרגה 125 שבעל סולם מוסר לנו, אנחנו צריכים להרגיש את זה, להבחין בתוכנו את כל ההבחנות מה שבעל סולם נותן. וכל פעם להשוות את מה שהוא נותן עם מה שאנחנו מרגישים. זה מה שמאוד חשוב. כל פעם. וזה ההתקדמות שלנו. ומה עוד אמר הרב? שהתקדמות יכולה להיות רק בסביבה. שבכל מקום, איפה שלא נמצאים, רק החיבור יכול לכוון אותנו לבורא. אם אנחנו מתכוונים ככה, אנחנו לומדים. אנחנו מתחילים להרגיש, אנחנו מתחילים לקבל ולהתקדם דווקא ברוחניות. לא במצב הגשמי שלנו, לא עם השכל שלנו, אלא דווקא ברוחניות. אז שיעור שאנחנו נראה עכשיו, רב מלמד אותנו את זה, עד כמה שזה חשוב להתייחס בצורה נכונה. אז בואו נראה את זה.
0: אולי באמת כן. לפני שנראה את זה, בואו נשמע מה שרב אומר לנו על זה, קטע מספר 4 בדברי רב. הוא אומר לנו בדיוק בהמשך למה שגדי אמר עכשיו. העיקר בשבילנו זה להשתדל להיות מקושרים ככל האפשר כדי להידמות יותר ויותר לפרצופים עליונים, לכלים עליונים. אנחנו מקווים למאור שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת, יבטל את הגבולות, יבטל את האגו הפרטי של כל אחד ויחבר אותנו בעשיריות, במאות, באלפים. וכך נהנה מהמאור שיחבר אותנו לכלים כאלו שכבר בהם האור יופיע בתוך הכלי. ואז נתחיל להיות קשורים גם לכלים וגם לאורות. בואו נכין את הלב, נכין כלי כתיבה ונצלול ביחד לדברי הרב. אחר כך יהיה לנו הרבה זמן לשאלות, לתשובות. נחיה ביחד את החומר. בואו נעבור לוידאו.
2: אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ראשון, דף א'. אנו מזכירים שניתן לשאול שאלות בשידור חי באתר האינטרנט www.kab.tv. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה בשידור ישיר.
3: אנחנו נשתדל ללמוד את החלק הזה גם כן שיהיה קרוב לאיש המתחיל, וגם כן שאלו שהמתקדמים יכולים ליהנות ממנו ולראות בו דברים יותר עמוקים. חלק בעצמו מאוד עמוק, כמו שאנחנו לומדים מתחילה למגמר, שקודם צריכים ללמוד כל החוכמה, ואחר כך כשחוזרים לתחילתה, אז רואים עד כמה שהיא העמוקה דווקא ביסודות הראשונים והפשוטים לכאורה מה שיש בה. רבש לימד אותה בצורה מאוד מאוד פשוטה, ללא להיכנס עמוק לתוך החומר. גם החלק עצמו, גם ההסתכלות הפנימית, כי דברים הם קשורים ממש לעבודת האדם. תחילת הלימוד היא דורשת ידיעת ההגדרות בצורה החלטית, ברורה ופשוט כמו כללי ברזל, שכל מילה, מה שאדם קורא, הוא יפרש בתביונה הרוחנית בלבד. ושלא כף הוא ייראה ככף, אלה הגדרה, מה זה כף, הגבלות, לפי מה. אז תכונה שבה ההגבלה קיימת כזאת נקראת כף. תכונה אחרת שההגבלה שם שולטת בצורה אחרת נקראת עיגול, נקראת מרובע, משולש וכן הלאה. תכונות ולא צורות הגיאומטריות, למרות שאנחנו מציירים אותם. מציירים אותם שיהיה צורה, אין ברירה, שיהיה קודם כל צורה, אבל אחרי צורה מיד לראות ההבחנות המופשטות לגמרי מזמן, תנועה ומקום. אלה, זמן זה סיבה ומסובב, מקום זה רצון, ותנועה שינויים שהרצון משתנה ובהתאם לזה מתרחשים בו כל מיני תופעות, שתופעות האלה הם בתוך הרצון בעצמו בלבד. אז אנחנו נרצה גם כן מהחברים שלנו שבדרך כלל אומרים לנו על שאלות ותשובות, שיראו לנו כאן ההגדרות, שמה שאנחנו קוראים איזה מילה, מיד אנחנו נקרא גם כן ההגדרה, ולא לרוץ, כי בחלק הזה, חלק א' וב', בחלקים האלו, בשני חלקים האלו, האדם בעצם בונה את היחס שלו הנכון לקריאת החומר הקבלי בכל המקורות שלו. אז חלק הראשון, תלמוד עשר ספירות, חלק הראשון, צמצום וקו. פרק א', מבאר עניין צמצום א', שנצטמצם אור אין סוף, ברוך הוא, בכדי להציל הנאצלים ולברוא הנבראים. זאת אומרת, יש לנו צמצום, שזה פעולה הראשונה, שאור אין סוף עשה, לסיבת להציל נאצלים, ולברוא הנבראים. יש כאן שני דברים שהוא עשה, כן? ניצלים ונבראים, שניהם יצאו על ידי הצמצום א'. לפני הצמצום היה אין סוף ממלא כל המציאות. סיבת הבריאה הייתה כדי לגלות שמותיו וכינוייו של האין סוף, אור אין סוף. צמצום האור האין סוף מסביב נקודה אמצעית נעשה. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. לפי שאין סוף ובהשוואה, אין בו שום שינויים, אז צמצום היה גם כן בהשוואה שהוא סוד העיגול. יש כאן הרבה הגדרות, כן? אז בוא קודם כל נקרא את ההגדרות האלו, כי אחרת אנחנו כבר לא נוכל להתקדם. מה זה עיגול? מה זה השוואה? אור, אולי, כלי? עמוד למד גימל.
2: אנחנו עוברים לדף למד גימל, הגדרה ממא' עיגול.
3: לא, בוא נעשה מככה. לוח שאלות ותשובות, עמוד למד א'. אור, אנחנו מדברים על אור. כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש. כולל הכל, חוץ מחומר הכלים, חוץ מהרצון. חוץ מהרצון, הכל מה שאנחנו יכולים להצביע, זה האור. אור וכלי. הרצון נקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא האור. אין בנאצל במה שאנחנו יכולים לדבר בכלל, חוץ מאור וכלי.

0: השוואה י' ג'. אם אין הכר בין הבחן כלשהו בין ד' המדרגות של הרצון לקבל, נאמר שהם בהשוואה אחת. איך יכול להיות שבין ד' המדרגות, שבכל זאת יש ד' המדרגות, אבל אין שינוי ביניהם, אז הם נמצאים בהשוואה אחת. איך זה יכול להיות שבכל זאת הם ד' מדרגות? אלה, אם שולט בהם האור ולא הכלי שמרגיש שינויים ביניהם, נקרא שהם נמצאים במדרגה אחת. נו, נגיד, יש ארבע בנים לאימא, ואולי הם שונים בגובה, בגודל, בכל מיני דברים, מקבלים ממנה אותו דבר. אז כלפי האור ששולט בהם, אין בהם שינוי. אמנם שביניהם ודאי שיש שינויים, ולכן נקרא ארבע דרגות, אבל בהשוואה אחת. נו, מה עוד אתם חושבים שיהיה? איפה זה? למת אי. מקום. הרצון לקבל שבני צהל הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. כן? זאת אומרת, יכול להיות רצון גדול, רצון קטן, רצון, כוח. כן? כוח הרצון. ולפי זה אנחנו אומרים, הרבה מקום או פחות מקום. כן? ולא המקום המדומה שלנו שהוא במרחקים. נקודה אמצעית, למד תת. בחינת ד' שבאין סוף, נקראת כן, נקודה אמצעית, על שם האחדותה עם האור העליון, עם האור אין סוף. שהיא דווקא אחרי התפשטות של כל הדרגות שלפניה, מגיעה לרצון שהיא רוצה לקבל את האור העליון מתוך עצמה, להתייחד עמו לפני הצמצום, כן? אז היא נקראת, אם כך, נקודה אמצעית. עגול. אם אין הבחן למעלה מטה בין דלת הבחינות שברצון לקבל, מה זה מעלה מטה, אם אנחנו אז צריכים לדעת, אז נבחן לעגול. ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים, כדוריים, זה בתוך זה. אז עיגולים כדוריים, הוא אומר, כן, כאילו ספרות, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בבחינות מעלה ומטה. עכשיו, מעלה ומטה, יש לנו? למד בית. למד בית. מעלה ומטה. לא, זה ממעלה למטה. למד? דלת. מעלה מטה. החשוב ביותר נבחן לבחינת מעלה, וגרוע לבחינת מטה. עכשיו, מה זה חשוב ומה זה גרוע? אין בעיה. אנחנו צריכים לבנות מילון, שלפי זה אנחנו נתרחק מכל הצורות, כן? ונעביר את הכל לכוחות, לתכונות. טוב, נתחיל לקרוא, ובהתאם לזה נעבור לטקסט. צריכים לזכור, אומר בעל הסולם ההגדרה, אז אנחנו עוברים לעמוד א', בחלק א'. צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים. מה זאת אומרת עניינים רוחניים? שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין עדר ותמורה הנוהג בהם כל יקר. וכל, זאת אומרת, לגמרי לגמרי אין שם אותם מבחנות מה שיש בעולם שלנו. אין משהו שתופס מקום, זאת אומרת דמויות, אין שינוי במקום, כי אין מקום עצמו ואין התנועה, אין זמן, שאני אומר קודם, אחר כך זה, אחר זה, כן? אין עדר שנעלם או נולד ובא, וקודם לא היה. הכל קיים בקיצור. קיים תמיד. אין, לא היה התחלה ואין סוף. אנחנו לא יכולים להגיד שלפני זה לא היה ואחר כך נמצא. אנחנו גם כן לא יכולים להגיד שקודם היה באיזו התפתחות כזאת ואחר כך כזאת. כמו שאנחנו מתארים בעולם הזה. אינם הדברים האלה ברוחניות. זה רק הכל כלפינו שנדבר, אבל ברוחניות זה אינם. כל ההבחנות שאנחנו יכולים להגיד, ההבחנות, זאת אומרת, שינויים בין כל הדברים, כן? השינויים האלו ברוחניות לא נמצאים בכלל. זאת אומרת, אין עדר ואין תמורה ואין מקום ולא זמן ולא תופסים שום נפח. אין דבר כזה. אז איך אנחנו יכולים לתאר לעצמנו משהו רוחני? לא יכולים. כי אין לנו, אם אין לנו מקום, אז איפה נתאר את הרוחניות, אם אין לו מקום? וכל השינויים הנאמרים בחוכמה זאת, אין זאת אומרת שמבחינה הראשונה נעדרת, נעלמת ומקבלת צורה אחרת, אלא שינוי האמור הוא עניין תוספת צורה לבד. וצורה ראשונה אינה זזה ממקומה. וגם זה כלפי התחתונים, לא שזה באמת ברוחניות קורה. מה שקורה באמת אנחנו לא יודעים. זו צורה שמחוצה לנו, שעליה אי אפשר לדבר. אלא הכל המדובר כלפי הכלים של הנברא, שמישהו, הנברא הזה, בא וחקר רוחניות שמתראה בו בצורות כאלו. ואף פעם אנחנו לא מדברים על מה שקורה באמת. זאת אומרת, גם כן עולם הרוחני, ומה שאנחנו לומדים עכשיו שכל כך הוא מופשט מכל ה... ההגדרות שלנו, ומה שמתראה בתוך האדם המשיג, ולא שהוא בעצמו. אז עניין תוספת צורה בלבד ישנו שם, וצורה הראשונה זזה ממקומה, כי הדר והשתנות הם מדרכי הגשמיים. היינו שהרצונות משתנים, אז לכן תופסים שינויים. וזהו כל הקושי למתחילים. כי תופסים הדברים בביטויים הגשמיים. בגבולים של זמן ומקום וחילוף ותמורה. אשר המחברים השתמשו בהם, המקובלים, רק לסימנים באלמה. על כל מילה ומיל, על שורשיהם עליונים. ולפיכך, המתחיל חייב להתאמץ לפרש כל מילה ומילה בצביונה הרוחני. אבל איך אנחנו יודעים? אז לכן יש לנו מילון שחייבים בעל פה לדעת אותו. כן? מה זה הצביונה הרוחני, כל דבר לפרש, המופשט ממקום ומזמן ומתמורה. ועל המעניין, מעניינים מוטל לחקוק היטב בזיכרונם את הפירוש המילות, אין, כי אי אפשר לחזור עליהם בכל פעם. אנחנו חייבים בעל פה לדעת פירוש המילות בעל פה. לא איך שנראה לי, כי כל פעם יראה לי אחרת, ואני חייב עם המילון בדיוק לבדוק את עצמי כל פעם, עד שאני אקבל פחות או יותר בזיכרון את ההגדרה האמיתית. בזיכרון, כי ההגדרה האמיתית שאני אגיע אליה, זה יהיה רק בסוף הדרך. בסוף הדרך הרוחנית, בסולם המדרגות. אני צריך להגיע לשורשים של התופעות, ואז אני אדע את הפירוש הנכון של הכינויים שלהם. בעמוד חפטט, בלוח שאלות ותשובות לפירוש המילות, למטה העירה. אז הוא אומר כך, שכחת הפירוש המילה באיזה עניין גרוע, אני לא רואה, תקרא בבקשה.
1: שכחת פירוש מילה באיזה עניין, שכחת פירוש מילה באיזה עניין, גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין, שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורח.
0: שוב.
1: שכחת פירוש מילה באיזה עניין, גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין, שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורח.
0: כי מה להגיד לכם, זה ברור שכל הבלבול, מה שיש לנו בהבנת הרוחניות, גוף ונפש והשארת הנפש אחרי מיטת הגוף, ומה קורה עם הגוף, מיטה שלו וקימה שלו, תחיית המתים, עצם לוז, כל מיני הדברים שאנשים חיברו לגופים עם ה... פתרונות של הגלגולים למיניהם וכל הבלבול מה שיש סביב חוכמת הקבלה, זה אך ורק נובע מדבר פשוט, ששמעו, כן, משהו מתוך מימי המקובלים ולא פירשו במילים הנכונות, בפירוש המילים הנכונות, כן, ואז קשרו את הדברים הרוחניים מופשטים מכל וכל מגשמיות, פתאום התחילו לקשור את זה לגשמיות. ואז יש לך פתאום כוח רוחני בידיים, ברגליים, בגוף, גוף נעשה, גוף הזה נעשה קדוש, הלבוש נעשה אולי קדוש, התנועות מיוחדות שבהם אתה עושה פעולות רוחניות, וכו' וכו'. זאת אומרת, הנקיות השפה, ההגדרה הנקייה, הטובה, האמיתית, היא מפתח או אדם הולך בדרך רוחנית או הולך בדרך הגשמית. עד שיורד לחסידות ואחר כך לבלבול ואחר כך לגמרי לעבודה זרה. עבודה זרה הפשוטה הזאת, שמתחיל לראות באובייקטים גשמיים שבעולם הזה כל מיני דברים רוחניים. וזה ממש העבודה הזרה. שכל כך אתם רואים, הרוחניות היא מופשטת, נבדלת, לגמרי לגמרי לא שייכת לנו, לתיאור שלנו, להגדרות שלנו, לתפיסה שלנו, לנגיעה שלנו. שאי אפשר לנו בעולם שלנו למצוא משהו שדרך זה אנחנו נתקשר לרוחניות. אלא דרך נקודה שבלב, אם נבוא אליה האור העליון, אם נוכל להבדיל את הנקודה הזאת מהאגו שלנו, אז ממנה מאותה נקודה תתחיל להתפתח כלי הרוחני. שמה זה אנחנו לא יודעים בינתיים. ולפני זה, כולנו בגשמיות וכולנו בתיאור הלא נכון. תראו מה שעשתה האנושות בכל ההתפתחות הרוחנית בגרשיים, כן? שלה, איזה קלקולים מחוכמת הקבלה נעשו. לכן אנחנו בדרך ההפוכה צריכים עכשיו ללכת ולנקות את עצמנו מכל הדמיונות האלו, מה שהרצון לקבל בהכרח מתאר לעצמו, אם הוא שומע איזה מילים רוחניים. ברור? אני כבר לא מדבר בצורה פשוטה שכתוב בתורה בעלי כנפיים, אז מתארים בעלי כנפיים שם, מלאכים, או עוד כל מיני דברים, כל מיני צורות. אני כבר לא מדבר על זה שזה תאויות כאלה, הגסות הפשוטות לילדים הלא מפותחים. אלא אני מדבר על ההתנתקות מההגדרות של של תפיסת המציאות, מה שיש לנו בעולם הזה. זמן, תנועה, מקום.
2: זמן, תנועה, מקום. שמענו הרבה עכשיו על ההגדרות, על הגישה, על היחס. אז בואו נעזור ככה זה לזה, לעשות סדר בדברים, שלא יהיה לנו בלבולים, שלא בטעות נחשוב שבעלי כנפיים זה בעלי כנפיים. בואו ניקח ככה 6 דקות בתוך העשיריות, נארגן את מה ששמענו, נארגן לנו את השאלות, ואחר כך נתחיל לשמוע שאלות של החברים. בבקשה, 6 דקות.
3: טוב, קודם כל היחס ללימוד, צריכים לזכור שרוחניות מופשטת מכל חומר ומכל צורה, ולהשגה של הדבר בשלמות זה רק בסוף התיקון, כשנגיע למדרגה האחרונה, ועד אז זה תהליכים. וחשוב מאוד לדעת את הפירוש המילות, כמו בקטע שקראנו שבעל הסולם כותב שאי הבנה של מילה אחת זה גרוע יותר מהמחיקה שלה, כי הם מאבדים את כל את כל העניין.
4: אז חוכמת הקבלה היא מדברת על מושגים שהם לא קיימים בתפיסת המציאות שלנו גשמית, וזה מצד אחד גורם לקושי, למקובלים קצת קשה, בוא נגיד, להסביר את זה, אבל יש מילון מסוים של כל המושג שקיים ברוחניות, יש לו מילה בכל מיני שפות של חוכמת הקבלה, בוא נגיד שפה מדברים על שפת הענפים, ואז על לומד פשוט לזכור את זה ולקחת את זה מזיכרון ולא מאיזושהי הרגשה שהיא תמיד שונה. אז אחד מדברים שלקחתי לעצמי זה אולי באמת לקבוע את זמן באמצע היום, כדי קצת כל יום לחזור לדברים האלה ולזכור אותם.
5: כן, רב מכוון אותנו, מכין אותנו ליחס הנכון בלימוד חוכמת הקבלה, ללמוד תעס. צריכים ממש ככה לבסס את המושגים האלה שישבו טוב טוב אצלנו ככה במוח והלב, כדי שנדע שכל מילה שנאמרת היא ממש עם יחס נכון, פנימי, תפיסת העולם הרוחנית.
6: רב הציע גם לכתוב מילון. אני זוכר שממש בתחילת הדרך כמה חברים, כולל אני, במשך השיעורים ובכלל, בנינו כל מיני מילונים כדי לחזור עליהם ושהדברים התיישבו ממש ממש חזק, כי בכל הזדמנות רב אמר שהגוף, התכונות האלה לא זקוקות לשום תיקון או טיפול. אנחנו לא מדברים על הגוף הזה, הוא רק מלווה, שבעצם את הפנימיות שלנו אנחנו צריכים לשנות, והיחס שלנו כלפי הזולת. וזה הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים לסייע ולעזור אחד לשני, להבין ולממש. וכמו שרבש בקטעים שלו מדבר על כלל, ואז הוא נותן כלל, זה חוק, ללמוד את החוקים של העולם הרוחני ולהשתדל עד שנגיע להרגשה להתנהל לפי זה כמה שאפשר.
7: השינוי ביחס הפנימי כלפי הזולת יקרה על ידי משיכת המאור. נזכור שאנחנו באים לעשות את זה בשביל להתקרב לבורא, והאור יגיע.
8: דרך נקודה שבלב, אם נביא אליה האור העליון, אם נוכל להבדיל את הנקודה הזאת מהאגו שלנו, אז ממנה, מאותה נקודה, יתחיל להתפתח הכלי הרוחני. זה מה שאנחנו מכוונים לרכז, כמו שגדי אמר בהכנה לשיעור, שאנחנו רוצים לרכז בינינו את ההשתוקקות המשותפת הזאת, ושתהיה מכוונת לבורא, לאור העליון, שיפעל עלינו ויעלה אותנו במדרגות הסולם הזה.
9: שיעור מיוחד מאוד, לא ממש הבנתי הרבה, בעיקר הבנתי שלא הבנתי, ונראה לי אני צריך לשמוע את זה עוד איזה 3 פעמים במהלך היום. דברים כל כך חשובים, אשתדל שוב.
10: כן, עוד הגדרה חשובה, ש כל חוכמת הקבלה לא מדברת על שום מקום, תנועה ובכלל מושגים מהעולם הזה, אלא הכל מתאר את העולם הרוחני. איתי כתב להיצמד למקובלים על ידי דבקות בכתובים שלהם ולא מתוך תפיסתנו. לכן צריך לדקלם את ההגדרות כדי שלפרש אותם לפי מה שמקובל כותב, וכל פעם אנחנו שומעים את זה אחרת.
11: כן חברים, אז אחרי כל מה ששמענו, אחרי זה שהרוחניות זה הפנימיות שלנו שאנחנו צריכים לגלות, כנראה שיש שאלות אצל חברים, מה ביררתם בעשירייה, האם יש שאלות, מה שאתם רוצים לברר. נכון, איתן שאל בשלשום, נכון, שאלת מה זה עליית העולמות. זה דבר מאוד מעניין, וקראנו היום מאמר שאצל מלאכים אין עליית העולמות, שזה תכונות ההשפעה, שככה זה יסתדר מלמעלה למטה, וכדי שתהיה העלייה הזו של העולמות, אנחנו צריכים לרדת למצרים, לרכוש את התכונות האלו שאנחנו לא יכולים איתם להתקרב לרוחניות, דווקא מההפוך אנחנו הולכים. ואז יש צורך, כמו שמשה אמר, הייתם במצרים, ירדתם למצרים, ספקתם את הרצון, שאיתו צריך דווקא לבקש מהבורא. כל פעם זה בקשה שאני לא יכול, אנחנו לא יכולים, ביחד זה חיסרון הרבה יותר חזק, ואז אנחנו מבקשים. ואז, איתן, מה זה עליית העולמות? שהעולמות, איך שהם נבראו, לא יכולים לעלות. כי שמה פועלים רק כלים דהשפעה. ואיך אנחנו עולים? אנחנו צריכים לעלות את הרצונות שלנו למעלה, להיוולד איפה? בעליון. שאנחנו נוכל להרגיש את העליון. לפתח את החושים שלנו קודם כל, ואחר כך עליון נוכל. מוליד אותנו, ואז אנחנו מתפתחים בעצמנו על ידי מה? על ידי מן שאנחנו מעלים. אנחנו מגלים את החסרונות שיש בנו, ומתוך החסרונות אנחנו חיים. ואז העולמות האלו עולים, וכל פעם מה זה בשבילנו? כמו שרב אומר שאנחנו מגלים עולם חדש, כל פעם מגלים עולם חדש. אני הייתי מציע לראות קליפ מספר 5 של הרב, איפה שהוא מספר איך אנחנו צריכים ללמוד תלמוד 10 הספירות.
0: ספר תלמוד 10 הספירות זה ספר מאוד מיוחד. אנחנו רואים שזה העבודה כמו שקיע בזה בעל הסולם ומחשבה, הגיעה. כנראה שבספר הזה תמון כוח מאוד מיוחד כדי לעזור למי שילמד נכון לעלות אותו מעולם לעולם. והכל תלוי את כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד שלנו לא לקנות מידה, חוכמה, ידע, אלא עד כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד הזה להגיע לפתיחה פנימית שלנו, שהלב יפתח ונוכל להרגיש מה שבעל הסולם רוצה להראות לנו, את הלתוך לנו עולם העליון.
2: בסדנה שאחרי הווידאו שראינו, אמר אחד החברים בקבוצת מיקוד שהוא מאוד מיוחד. בעיקר הבנתי שלא הבנתי. וזה מחזיר אותי לדברים ששמענו עכשיו מרב, קודם ששמענו בווידאו, שהוא אומר, לגמרי לגמרי, אין שם אותם ההבחנות מה שיש בעולם שלנו. אין משהו שתופס מקום, זאת אומרת דמויות. אין שינוי במקום, כי אין מקום עצמו. ואין התנועה. אין זמן, שאני אומר קודם, אחר כך, זה אחר זה. אין העדר שנעלם או נולד ובא וקודם לא היה. הכל קיים בקיצור, קיים תמיד. לא היה התחלה ואין סוף. אנחנו לא יכולים להגיד שלפני זה לא היה ואחר כך נמצא. אז בטח שאנחנו מבינים, זה טוב שאנחנו מבינים לפחות שלא מבינים. רק רואים כמה שרוחניות זה מנותק מהעולם שלנו, זה כלים אחרים לגמרי. ובאמת צריך ללכת צעד צעד אחרי המקובלים כדי לאט לאט לפתח את הכלים להבין את זה. כן, אבי.
12: אחד, כן. שומעים? כן. אז בדיוק בהמשך הזה שקודם ואחר כך, הרב פתח בזה כמה שהחוכמה עמוקה ביסודות הראשוניים שלה. ואנחנו התחלנו לקרוא, ממש בהתחלה, מבאר עניין הצמצום האלף, שנצטמצם אור אין סוף ברוך הוא, בכדי להציל הנצלים ולברוע נבראים. אז מה הקשר בין צמצום אלף לבין אצילות, בריאה? אנחנו בעולם הצמצום, עולם אק, איך פה כבר יש נצלים ונבראים? מה קודם, מה אחר כך?
11: יפה שאלת, אבי. כן. יפה שאלת, מה הקשר בין צמצום א' ולזה שיש ניצלים ונבראים? מה אמר רף עכשיו, מה ששמענו, כן? שלפני שנעשה צמצום, הכל היה בהשוואה אחת. זאת אומרת, לא היה עניין חשוב ובלתי חשוב. מעלה, מטה, כן? חשוב זה מעלה. בלתי חשוב זה מטה. אז מה זה מעלה מטה? מתי שהנברא מרגיש את הבושה ולא רוצה להשתמש עם התכונות שלו שהן מנוגדות לבורא, אלא לעשות את הכלים שלו דומים לבורא, אז נעשה צמצום שלא להשתמש עם התכונות האלו. ואז יוצאים העולמות. איך יוצאים? שמכל הרצון הנברא רוצה להידמות לבורא, ומברר כמה שהוא יכול לדמות. ומה רב אמר? שיש עניין של כף. אנחנו צריכים להידמות לעצמנו מה זה כף. והסביר פעם שזה כמו מחוק, שכל פעם מתוך המצבים שלנו, אנחנו אם מכוונים אותנו למטרה מתוך 360 מעלות שיש בעיגול, כן? אם מכוונים, התקדמנו עוד נקודה, כן? עוד נקודה. על ידי מה? על ידי סביבה שאנחנו מחזקים אותה. חיזקנו את הסביבה, יש לנו מטרה, יכולים כביכול לבחור, כי הסביבה משפעת עלינו, שאנחנו נצא מכל הרצונות, מכל המכלול הזה של העולם הזה, איך שאנחנו מרגישים, ונכוון את עצמנו למטרה. כך קרה למלכות דיינסוף, שהיא רוצה מעצמה. אנחנו לא מרגישים, אצלה כל האור, הכל נמצא, והיא עושה צמצום מתוך הקישוט, שלא רוצה להשתמש עם כל מה שהיא מגלה, אלא לברוא את העולמות. ואיך זה נברא? שכל עולם ועולם, מה שנברא, מגלה עד כמה שהוא לא יכול לעבוד עם הרצונות האלו. ואז כניסת האור ויציאתו מהכלי, עושה את הכלי ראוי לתפקידו. מה זה התפקיד? להידמות. ואז מולידה עוד מצב חדש, מתוך מה שנשאר, איך אפשר עוד להידמות, ועוד להידמות, ועוד להידמות. אחר כך, התכונת ההשפעה, מה שקראנו היום במאמר, יורדת לכלים דה קבלה, כי זה תכונת ההשפעה, כן? אפשר לתת, לא היה צמצום על הכלים דה השפעה, רק על כלים דה קבלה.

0: לסיבה הזאת, ואז אנחנו נעשה עליות העולמות. מה שדיבר איתן, זה דבר מאוד חשוב. מתי נעשה האפשרות לעליות העולמות? רק אחרי השפירה. היו מקומות, היה מדור הקליפות, הכל, אבל רק אחרי השבירה שהכל התערבב ועד כל התקלל, יש לנו אפשרות, אז אנחנו לומדים שיש שתי מערכות, קליפה וקדושה, ויש אפשרות רק לבחור כל פעם מתוך הקליפה, לרצות להיות דומים לקדושה. מגלים את הקליפה, זה ברצון שלנו, וזה ההתקדמות.
1: פלורידה.
2: Yes, thank you, dear friends. If you have some advice on,
3: תודה חברים. יש עצה על
2: not depict corporeally what we read.
3: איך לא להגשים דברים. זה כל כך אוטומטי שאנחנו עושים את זה. אנחנו מיד שומעים כשקוראים מילים, כל כך רגילים להגשים דברים. איך לעשות שינוי ולא ליפול לתמונות הגשמיות האלה.
1: צריך לזכור מה המטרה של הלימוד. למה אני פה? שמענו עכשיו בדברי רב שהדברים האלה לא קיימים באיזשהו מרחב. אז קודם כל ברור לי שאם אני רואה תמונה, אם אני רואה צורה, אני כבר לא בכיוון. בואו נקרא רגע דברי רב מספר 6, שיכוון אותנו פנימית, ואז זה גם יענה לנו על איך לא להגשים את הדברים. דברי רב מספר 6. הנושא העיקרי בשבילנו הוא עד כמה אני מחובר עם החברים. כי כך אני בטוח שומר על הכוונה הנכונה שלי כלפי הלימוד, כלפי הבורא. כי הבורא משפיע עליי דרך העשירייה. וככל שאני נכלל באותה עשירייה, בפורמט הזה, בתבנית הזאת, אני כבר יותר מכוון לבורא. על זה לשמור כל הזמן. ואז ההגדרות הנכונות ייבנו בנו. כי הם נבנים בנו דרך החברים, דרך העבודה עם החברים. פרנץ'.

0: פרנץ', לא שומעים.
1: אייקל, סליחה, היה בעיה.
0: כן, עכשיו שומעים.
1: אז בעל הסולם, הוא כתב הרבה מקורות על מבנה עולמות, פנים מאוד מסבירות, פתיחה לחוכמת הקבלה וכו' וכו'. אז מה כל כך מיוחד בתלמוד עשר ספירות בדיוק?
0: אולי כדי לחזור על השאלה, הם לא שמעו פה ברמקול. עכשיו ברמקול לא שמעו, לא.
2: לא שמעתם, כן? שמעתם, אוקיי. אז אין צורך לחזור. אז מה מיוחד במה שכותב לנו בעל סולם על מבנה העולמות, והעיקר מה שהוא מסביר זה על הנשמות. כי מאיפה הוא יודע את המבנה העולמות? עכשיו תבקש ממך נגיד, או ממני, תתאר את המבנה העולמות, תכתוב את זה. מאיפה? אתם מתארים לעצמכם כמה האדם צריך לעבור, עד איזה דרגה צריך להגיע, להרגיש כל העולמות האלו ברוחניות, מה זאת אומרת, כדי לכתוב דבר כזה. וארי מתאר לנו את זה, ואז אנחנו צריכים מה לעשות? אנחנו צריכים לרצות להגיע לתכונות ההשפעה האלו. אנחנו אפילו לא מתארים איפה אנחנו, כי רק במידת הטוב שאנחנו משיגים, במידת ההשפעה שאנחנו משיגים, אנחנו מגיעים לגילוי כמה שהרצון שלנו הפוך. ואז יש לנו אפשרות לפנות. ורב כותב לנו,

0: בקטע 14, מה שחיים בחר לנו, מתוך דברי הרב, זה מהרבש, הרבש כותב לנו. הוא כותב ככה, בקטע 14 אפשר לשים כתוביות, כן? זה בליינאפ של המנחים. טוב, נקרא. האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו, תורה ומצוות שלו, מה שהוא מקבל את התורה ומה שהוא מתקן את עצמו, על נקודה אחת שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו, השכר של היגיעה שלו יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח הזה, הנקרא כוח להשפיע. אם אנחנו נבקש את זה, אין דבר יותר מזה. זה הצורך בדבר שאין לנו, אין בנו רצון להשפיע. ככה נברנו. ואם, איך להגיע לזה? יש לנו עשיריות. יש לנו עשיריות שאנחנו יכולים לפתח את הרצון להשפעה. אם נעבוד את זה, על זה בעשיריות, ונעבוד חזק, לא סתם, שזה יהיה יותר חשוב מהכל. אם נעבוד ככה, אנחנו באמת נגיע לצורך להשפעה, ואז נבקש, ואז נקבל מאיפה? מהמאור, כמו שכותב לנו הרבש. אז אנחנו נרגיש מה רוצים להגיד לנו מקובלים. זה הדבר שיפתח אותנו. בגלל זה כותב לנו בעל סולם, כל הדברים שהוא השיג, רק בשביל זה.
1: בואו נשמע ניו יורק 3, כבר הרבה זמן מחכים בסבלנות.
2: Sometimes we learn that we can simply long for the hidden.
3: לפעמים לומדים שאנחנו פשוט להשתוקק לכוח נסתר בתעס, אפילו בלי להבין מה זה אומר שאנחנו צריכים לדעת את המשמעות של כל המילים בעל פה.
1: עוד פעם זוהר, אתה יכול לחזור רגע לתרגום?
3: אומרים שאנחנו צריכים פשוט להשתוקק למה שיש מאחורי המשמעות שם ולהגיע לזה, אז למה בעל הסולם אומר שאנחנו חייבים לדעת בדיוק את המשמעות של המילים ממש בעל פה?
1: שאלה טובה. לכאורה זה באמת לא ברור. אבל ככה בעצם עובדת חוכמת הקבלה כל הזמן. מצד אחד אנחנו צריכים להכיר את המגבלות, לדעת שהכל בפנימיות. מצד שני אנחנו צריכים להכיר את ההגדרות. נכון, איך הוא אומר פה בתמליל, שאנחנו צריכים, נכון, ששכחת, הוא אומר, כותב בעל הסולם, שכחת פירוש מילה באיזה עניין, גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין. שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורך. לכאורה, באמת צריך ללמוד את זה בעל פה. מצד שני, אומרים לנו, אסור להגשים, אסור ליצור צורות בדמיון. אנחנו צריכים לעבוד עם זה במקביל. אנחנו כל הזמן שוכחים, בגלל שאנחנו עושים עבודה פנימית, הכל נשכח. כל ההגדרות וכל מה שלמדנו, ואנחנו לומדים שמקובלים, התפללו לשכוח, איך יכול להיות? אבל זה ככה, כי בכל מדרגה, אנחנו מתחילים מאפס. על הבעל שם טוב אומרים שהוא בכלל אפילו את האלף בית הוא היה שוכח. זה בדיוק ככה עובד. בכל מדרגה אנחנו עושים את כל העבודה שאנחנו יכולים, על מנת להשיג אותה, על מנת להתחבר, על מנת לרכוש אותה, ולדעת את כל הדברים בפנימיות, ואחר כך הכל נשכח מחדש, ושוב צריך ללמוד, רק הפעם במדרגה יותר גבוהה. זאת כל העבודה שלנו. כל הזמן אנחנו לומדים את זה, שני הפכים בנושא אחד. ורק מקובלים יכולים להתמודד עם זה. ניקח שאלות נשים אולי?
0: בבקשה, יש לנו נשים ככה, Women Spain, Women Chile ו-Women Turkey 3, את מי תבחר?
1: Women Spain היו ראשונים, אני חושב.
4: Gracias, amigos. Escuché que debemos conectarnos con las formas, círculos, líneas, cuadrados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques de aprendizaje?
5: שמעתי שצריך להתחבר לצורות האלה של עיגול, ריבוע, קו. מה ההבדל בין כל הצורות האלה?
0: זה בדיוק מה שאנחנו לומדים. אנחנו לא יודעים מה ההבחן הזה, עיגול, קף, ריבוע, משולש, אבל בעל סולם כותב, כי הוא עבר את זה, ובגלל זה אנחנו צריכים לדעת בעל פה את כל ההבחנות האלו. אבל אם לא יודעים בעל פה, ואם שכחנו, כמו שחיים אמר לנו, וזה נכון, אנחנו שוכחים ומבקשים לשכוח איך שאנחנו מבינים, לא איך שבעל סולם כתב לנו. בגלל זה רב ככה מתייחס להגדרות האלו, כן, מאוד מדויקות ולא משתנות, כי זה מגמר התיקון, זה לא משתנה, אצלנו זה ישתנה כל פעם, כל פעם אנחנו נבין אחרת, וגם אנחנו יודעים שמצבים נהפכים ממש ככה, אנחנו מרצון אחד עוברים לרצון שבכלל מנוגד לרצון הזה, ומה שהיה קדושה במדרגה אחת נעשה קליפה במדרגה השנייה, כי עוד לא תיקנו, ואז הגדרות האלו הן מאוד מאוד חשובות לנו, שאנחנו נלמד, ואיך נלמד? מתוך כל מצב ומצב שאנחנו עוברים, אנחנו נלמד מה זה עיגול, מה זה מרובע, מה זה משולש. אני בכוונה לא רוצה להגדיר איך שזה בעל סולם מגדיר לנו, מה זה משולש, מה זה מרובע, מה זה עיגול, מה זה בהשוואה אחת, מה זה קף אחד, כל הדברים האלו אנחנו צריכים ללמוד מתוך הבקשה שלנו, ואז זה יתיישב איפה? בלב, לא במוח. זה בלב יתיישב מתוך החיסרון, ואז אנחנו נרצה להרגיש את זה. זה מאוד חשוב. החיסרון הזה שיהיה לנו בלב, אין דבר יותר חשוב מזה. כי אנחנו מבקשים מהבורא שהוא יתגלה בחיסרון הזה.
1: כן, רחמים.
6: תודה רבה. כתוב לי כאן, את התעס לומדים דרך הרגש. והשאלה היא, מה זה רגש?
1: את התעס לומדים דרך החברים. דרך החיבור בינינו. הרגש זה הרגש שלנו בין החברים.
6: תודה רבה.
1: Women Turkey 3.
4: TAS çalışırken nasıl hayal gücümüzden arınıp doğru tanıma gerek?
7: איך לשים בצד את הדמיון שלנו כדי להגיע להבנה איך לעבוד נכון עם TAS?
0: איך לעבוד נכון עם TAS? זאת השאלה, תחזור יעקב.
7: כן, איך לשים בצד את הדמיון שלנו, כדי להגיע להבנה הנכונה, כשאנחנו עובדים עם תעס.
0: איך לשים בצד את הדמיון שלנו, כדי להגיע להבנה הנכונה, מה שאנחנו לומדים בתעס. איך לשים בצד? יפה, וחיים אמר עכשיו, שמתוך זה שאנחנו רוצים להתחבר, מה זה רוצים להתחבר, למה אין לנו חיבור, כי כל אחד נמצא ברצון שלו, ולא מרגיש את החבר, ורוצה להרגיש אותו, ורוצה לדאוג לו, ולא יוצא לו. אז אנחנו מקבלים את המאור על התכונות שמגלים בנו, שהן תכונות שלא נותנות לנו להתקשר. אז יש לנו דרישה, ואיפה אנחנו נברר אותה? גם בעשירייה, גם בעבודה שלנו, שאנחנו עובדים בעשירייה, מה שקיבלנו, את המאור, מה שאנחנו לומדים, כמו ששאלת, מה שאנחנו לומדים, אם יש לנו חיסרון לזה, אז אנחנו בודקים אותו בקבוצת המחקר, אפשר להגיד, שלנו, ואז בין החברים אנחנו מרגישים איך היחסים שלנו, אין בדיקה אחרת. אני לא יכול לבדוק עכשיו עם הבורא, נו תגיד, זה בסדר או לא. הוא נותן את זה לבדוק דווקא בעשיריות. ועד כמה שאנחנו נברר את זה, עד כמה שנרגיש שחבר נעשה יותר קרוב, שאני הפסקתי לשנוא אותו, שהוא אפילו אם שונא אותי, הוא שונא אותי בגלל שהתכונות שלי הם כאלו שלא מתאימים לו להתקדמות. אז אני צריך להתקן, אני צריך לבקש תיקון, ואז על ידי תיקון שאני מקבל מהמאור, אפשר לשפר את היחס שלנו, את הקשר בינינו, למה, בשביל מה? בשביל להיות מכוונים למטרה, לא למשהו אחר, לא שיהיה לנו טוב בעשירייה, אנחנו עכשיו סועדים, אנחנו שותים עכשיו, והכל בסדר, אנחנו מרגישים טוב. לא, אנחנו צריכים כל הזמן להיות מכוונים למטרה. בשביל זה אנחנו התאספנו, בשביל זה אנחנו מתקדמים, ובשביל זה אנחנו לומדים. ואז כל הלימוד נעשה בצורה אחרת. לא שאני אבין מה שאני לא יכול להבין. אני רוצה לרכוש את התכונות שבהם אני אבין. וזה נקרא למעלה מהדעת כבר. תודה.
8: תודה, אני מקווה שהשאלה במקום. כשבעל הסולם אומר שצריך לזכור פירוש של כל מילה בחוכמה, האם הוא מתייחס ספציפית לתעס, או בכלל כשלומדים קבלה, גם נגיד זוהר או אפילו מאמרי רבש, ויש שם כל מיני מושגים קבליים כאלה, האם גם אז צריך לשנן אותם? תודה.
1: הוא כותב את זה בתעס. הוא כותב את זה בהתחלה של תלמוד 10 ספירות. בואו נסתפק בלזכור כל מה שכתוב בתלמוד 10 ספירות, אחר כך משם נעבור לשאר הדברים. כן, ניר.
9: שמעתי קודם שגדי אמר ככה, אין בדיקה אחרת, הוא נותן את זה לבדוק דווקא בעשירייה, ועד כמה שנרגיש חבר נעשה יותר קרוב. אז איך התיקון ביחס לחברים מאפשר לאדם להבין נכון את השפה הקבלית, בלי להגשים אותה, בלי להפוך אותה לגשמית?
1: פעם לפני הרבה שנים, חבר סיפר לי שהוא לא מצליח להבין את התעס. קורא ולא מצליח להרגיש כלום, והכל נראה לו טכני. אז הוא הלך לרב והתלונן על זה, אמר, אני לא מצליח להבין את זה. רב אמר לו, לך למטבח, תעבוד עם החברים. זו התשובה, פשוט עושים. כי הכל אנחנו לומדים, הכל זה הכלים שאנחנו בונים בינינו. זה כל התורה פה, תורה של חיבור. כל הדברים האלה שאנחנו לומדים, זה הכל דברים שמתגלים ברצונות, ברצונות שלנו לתת, לקבל, ביחס בין החברים. לכן, אם זה לא בתוך העבודה בין החברים, הכל נשאר יבש, הכל נשאר תיאוריה. אז באמת, מי שרוצה להבין תעס, שיעבוד עם החברים.
0: כן, והייתה גם...

0: גם חלק שני של השאלה, איך לא להגשים, נכון? את כל מה שקורה. ורב, גם אני מביא דוגמה מהרב, מה שהוא אמר, הוא אמר איך אנחנו צריכים ללמוד את המושגים שבעל סולם נותן, כן? את ההגדרות. אז לפני שאתה קורא את בעל סולם, תנסה לענות בעצמך על השאלה שהוא אומר. ואז, אחרי שהשתדלת מאוד, תסתכל איך מגדיר בעל סולם. ואז אתה תבין שאתה הגדרת לא נכון. וזה לא נותן לך אפשרות להגשים ממש. כי אתה מקבל את ההגדרה מבעל סולם, אתה רואה עד כמה יש הבחן במה שאתה אמרת למה שאומר בעל סולם, נכון? ואז אתה משתדל להשתוקק לשם מה שהוא אומר, כי זה העליון שלך, כן? הוא העליון. ואז אתה לא יכול להגשים, כי אתה מבין שזה לא נמצא בך, אין מה להגשים. וככה אתה עובר מצבים, מקבל את המאור.
1: קודם שמעתי את הרב אומר משהו שממנו הבנתי שטעות בפירוש של מילה קבלית, זה לא רק טעות שכלית, זה ממש יכול להסיט את הבן אדם מהדרך. למה זה ככה? מה פה כל כך רגיש ועדין?
2: אנחנו לא יכולים שלא להתבלבל. אנחנו באים מתוך בלבול, מתוך הרצון לקבל. אז ברור שכולנו מבינים לא נכון את המילים. אבל יש לנו שיטה שלפיה אנחנו לומדים. אנחנו לא משתמשים רק בספרים, כי אז באמת לא היינו מגיעים בשום מקום. אולי היינו נהיים למדנים גדולים, אבל לא יותר מזה. יש לנו חברה, ויש לנו מורים. ואם אנחנו נצמדים לחברה לפי איך שהמורים מלמדים אותנו, אנחנו מושכים עלינו את המאור, והוא מתקן בנו את כל הטעויות בהבנה. מתקן לנו את כל הפנימיות. אז לא לדאוג על ההבנות הלא נכונות. לדאוג כל הזמן, האם אני מחובר לחברים או לא מחובר לחברים, איך אני יכול יותר. זאת מטרת הלימוד, התיקון. וחשוב מאוד לזכור את זה.
1: אפשר שאלה אחרונה?
2: אולי כדאי שניתן לעוד חברים לשאול. קייב אחד.
3: Да, дякую, дякую, товариші. От питання. Гаді сказав, що нам треба...
4: תודה, חברים. גדי אמר שאנחנו צריכים להעלות בכל פעם את הרצון שלנו למעלה, וככה כל פעם התגלו אורות חדשים. השאלה מה זה אומר להעלות את הרצון שלנו למעלה, עכשיו במהלך השיעור או במהלך היום?
2: להעלות למעלה, כמו שאנחנו לומדים, זה יותר לכיוון השפעה. בסדר? כל הזמן לכוון לזה. דרך החיבור עם החברים, לבורא, לא לשכוח את המטרה. המטרה זה להגיע את תכונת ההשפעה, להשתוות הצורה עם הבורא. איך? דרך החברים. זה נקרא להעלות את הרצון שלנו למעלה. יותר גבוה מאיפה שאני עכשיו. Women Chili 1.
5: Gracias, amigo. Por favor, ¿podrían entonces aclararme de dónde o en qué lugar coloco la frase existencia a partir de la ausencia o esta frase no es parte del sistema?
6: איך אני יכולה למקם את המשפט הזה של יש מאין ויחד עם המשפט של לא נמצא בתוך המערכת?
0: יש מאין. יש מאין זה מה שנקרא רצון לקבל. יש מאין. לא היה רצון לקבל את התענוג, ובורא ברא אותו. עכשיו, מה שיוצא מהמערכת, זה משהו אחר לגמרי. יוצא מהמערכת לא רצון יש מאין, אלא מתוך הרצון הזה אנחנו מתעלים. יוצא מהמערכת הכל מה שלא מכוון למטרה. זה מה שיוצא מהמערכת. ומאיפה אנחנו יודעים? גם מתוך הניסיונות שלנו להיכנס למערכת, להבין מה שמדובר, להבין מה שכתוב, להבין מה שמלמד לנו הרב, ואז אנחנו מתוך זה שכמו עם המחוק, מה שדיברנו, מכוונים אותנו למטרה, באים לשיעור, שזה העיקר המאור שמחזיר אותנו למוטף. אם לא באנו עם החיסרון לשיעור, אין מה לדבר בכלל. אנחנו צריכים לבוא עם החיסרון ולקבל את המאור. אם יש חיסרון, זה יפעל עלינו ככה שאנחנו ניכנס לתוך המערכת ולא נהיה מחוץ עליה. כמו שרף אמר, כן, אתם זוכרים את הסרטוט, שמתוך הרצונות שלנו, של העולם שלנו, אנחנו לאט לאט עולים למחסום. איפה שאנחנו מתחילים להבין את הרוחניות, על מה מדובר. שם, אחרי המחסום, נשמת האדם תלמדנו, שהאדם כבר רוצה להשפיע, ואז מקבל את ההשפעה בצורה נכונה, ואנחנו צריכים לעבור.
2: אנחנו צריכים לסיים, שאלות יהיה גם מחר, המשך של זה, אנחנו התחלנו את המסע היום, ונסיים אותו בגמר תיקון. אז בינתיים, חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, 26/7/26, בין השעות 6:30 ל-7:30 בערב שעון ישראל, תתקיים ישיבת חברים מיוחדת בנושא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. המפגש יערך פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות, מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. עכשיו נעבור לדיווח של גלעד ואורן.
7: כן, שלום חברים יקרים, אנחנו פתחנו ברצועת ערב ומדי יום רביעי, אורן ואני מחכים לכם יחד עם קהילה גדולה מאוד של חברים שלומדים את מאמרי הרבש כל יום רביעי. אנחנו מתחילים ב-7 עד 8:30, אפילו מתחילים ב-10:50. יש לנו מעין הכנה לשיעור, הכנה מאוד מאוד מחממת את הלב. אנחנו לומדים את מאמרי הרבש, והפעם, היום יום רביעי, נכנס בדיוק 9 באב. ולכן אנחנו מקדישים את השיעור ל-9 באב, נראה הרבה הסברים של הרב, נקרא טקסטים מאוד מאוד מיוחדים שקשורים ל-9 באב, ובכלל זה יום כזה לפחות בישראל.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 15/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כלים הדיוטות בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1125. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כלים הדיוטות בעבודה? המדרש אומר, וזה לשונו, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. ולנו אומר, בעלותך את הנרות. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אוהב. אמר לו המלך, תדע שאצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך אוהבו והתקין מטה של אדיוט, מנורה של אדיוט ושולחן של אדיוט. כיוון שבא המלך, באו עמו שמשיו, סיבבו מכאן ומכאן מנורה של זהב לפניו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש והתמין את כל מה שהתקין לו, שהיה הכל הדיוטות. אמר לי המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד, למה לא התקנת לי כלום? אמר לו אבו, ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך ונתביישתי והתמנתי כל מה שהתקנתי לך שהיו כלי הדיוטות. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל כלי שהבאתי ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך. והוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. עד כאן לשונו. ויש להבין את המשל, מה שהמדרש אומר, שזהו תירוץ על מה שהשם ציווה על המנורה והנרות. הלא אצלו יתברך, יש הכל. זה שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך. אם כן השאלה, למה הוא צריך את המנורה והנרות? והתשובה, שאף על פי שיש להקדוש ברוך הוא הכל, מכל מקום הוא רוצה בכלים של תחתון, שהוא מכנה הכלים של תחתון כלים דהדיוטות. לכן יש להבין מהו כלים דהדיוטות שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא בכלים האלו. ידוע שהרצון נקרא כלי. יש לפרש זה שרצונו יתברך היה להטיב לנבריו, וזה נקרא כלי של הבורא, היינו הרצון להשפיע. ורצון להשפיע של הבורא ברא רצון לקבל הנאה ותענוג, את כל מה שהבורא רוצה שהנבראים ייהנו, וזה נקרא כלים של תחתון. זאת אומרת, הרצון לקבל נקרא בשם הדיוט ולא קדושה. מה שאין כן הרצון להשפיע נקרא כלי של קודש, כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו, יכול כמוני. לכן כתוב, כי קדוש אני שקדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלו, אך אם מי יעלה על הדעת לומר שהאדם קדוש כמו הבורא,
שעל זה צריכים להביא ראיה מהכתוב, שאינו כן, הייתכן? אלא הפירוש יכול כמוני, היינו כמו שאני משתמש עם, רק עם רצון להשפיע. לכן אפשר לומר שגם עם ישראל השתמשו רק עם רצון להשפיע, ועם הרצון לקבל לא להשתמש בכלל. זה שכתוב יכול כמוני, אלא קדושתי למעלה מקדושתכם. ואין אתם יכולים להישאר רק עם הרצון להשפיע בלבד, אלא אתם צריכים להשתמש עם כלים דקבלה גם כן. אלא צריכים לתת על הכלי כוונה דעל מנת להשפיע. ובאמור יש לפרש, כלים של הקדוש ברוך הוא הם כלים דהשפעה. ואין שם חז ושלום בחינת קבלה כלל, אלא כל רצונו יתברך הוא רק להשפיע. ורק כדי שלא תהיה נעמה דקיסופה, נעשה צמצום וסתר, שאין האור מהיר, רק בזמן שיש שם התיקון, שיהיה בעל מנת להשפיע. אז הקדוש ברוך הוא מהיר שם את אורו. ובזה נבין את המשל שהמלך אמר שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואמר לו, לך ותיקן לי. היינו שיעשה את העבודה של מקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך, שבא אור בבחינת רצון להשפיע על התחתונים, ואדם המקבל אגם שהוא בעל מנת להשפיע, אבל הכלי שהוא עוסק עמו הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם כלים דעדיות אגם שיש לו כוונה, אבל המעשה הוא לקבל. לכן האדם מתבייש ולא רוצה לעסוק אז להיות מקבל בעל מנת להשפיע, אלא הוא רוצה לעבוד רק בכלים דהשפעה בלבד, שהם כלים של מלך. וכל העבודה שעבד לעשות את הכוונה בעל מנת להשפיע, את הכלים האלו הוא התמין, היות שמתבייש עתה לשמש עם כלים דהדיוטות. והסיבה היא משום שזכה עכשיו לראות את גדלות וחשיבות של המלך, לכן הוא רוצה לעבוד רק מטעם דהיו רב ושליט. זאת אומרת שגדלות המלך גורמת לו שאין לו דבר חשוב יותר מלשמש מלך גדול. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך, באו עמו משמשיו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש. נמצא מחמת גדלות וחשיבות המלך, היה מתבייש להשתמש עם כלים דהדיוטות, שהם כלים דקבלה. וזה שכתוב, אמר לו המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד. יש להבין מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא סועד אצל אדם. אולם יש להבין בדרך כלל מהו העניין שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, שהוא בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. וחז"ל אמרו לנו שצריכים להאמין בשכר ועונש, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. שמשמע, היות שהבורא צריך למישהו שיקיים את התורה ומצוות, והם מקיימים את התורה ומצוות בכדי שתהיה לו הנאה, תמורת זה הקדוש ברוך הוא משלם שכר. את זה יכולים להבין בן אדם לחברו, שחברו צריך שהשני ייתן לו, כי חברו הוא בעל חיסרון, אז שייך נתינה. ובזמן שחברו נותן לו איזו מתנה,
והמקבל מתנה נהנה מזה, אז המקבל מתנה משלם לו כגמולו. אולם איך שייך לומר דבר זה אצל הבורא? מכי הוא בעל חיסרון שהתחתונים יכולים לתת לו משהו? אם כן, מהו הפירוש שעם ישראל נותנים עבודה והוא נותן שכר תמורת עבודה? כמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. איזה פרנסה הם נותנים לו שבזה הוא מתפרנס? ידוע, ממה שהאדם נהנה, זה מפרנס את האדם שנותן לו סיפוק בחיים. יכול להיות שאדם מרוויח הרבה כסף ויש לו מה לאכול ולשתות, אבל אין לו סיפוק בחיים. נקרא האדם הזה שאין לו ממה להתפרנס, שאין לו ממה לחיות. היינו, ממה שיהיה לו כדאי לחיות בשביל הנאה זו שהוא מקבל. לכן יש אנשים שהסיפוק בחיים שלהם הוא רק מתאווה לבד. כבר יש לו פרנסה, כלומר מה שיפרנס אותו, שיהיה לו את הכדאיות לחיות. זאת אומרת, ממה שאדם מקבל סיפוק, זה נותן לו טעם בחיים. לכן, יש אנשים בעולם שהם עשירים, ולא חסר להם כסף, מכל מקום נמאס להם החיים אם אין להם מה לקבל סיפוק בחיים. נמצא שפרנסה אין הפירוש דווקא לאכול ולשתות, אלא פרנסה נקרא דבר שהוא מפרנס אותו ויש לו מזה סיפוק בחיים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהן שבשמיים. היינו שנותנים לבורא מקום שרצונו יתברך, שהיה רצונו להיטיב לנבריו, שיצא לפועל. היינו מקום שהבורא יכול לתת לנבראים את הטוב והעונג, והנבראים נהנים מזה. ואומרים עתה, אנו מרגישים את הטוב והעונג, מה שהיה במחשבתו יתברך, מה שהוא רוצה לתת. אנחנו מקבלים את הטוב והעונג. כלומר, מטרם שאנחנו השגנו את הכלים דהשפעה שנוכל לקבל בעל מנת להשפיע, אז לא יכול היה האורדה להטיב לנבריו לבוא לתחתונים, מסיבת שהיה רוכב על הכלים שהיו צריכים לקבל השפע, צמצום והסתר. לכן, אין מחשבת הבורא יכולה להתקיים. מה שאין כן, כשעם ישראל מתקנים עצמם עם כלים דהשפעה שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, אז יש כבר מקום שרצונו יתברך יכול להוציא לפועל. היינו שהבורא נהנה מזה שהרצון שלו יש מקום עתה להתגלות. זה נקרא ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. היות ההנאה שיש לנבראים מזה שמקבלים טוב העונג, זהו הפרנסה של השם. כלומר שהקדוש ברוך הוא נהנה מזה שמטרתו יצאה לפועל ונתקיים מה שרצה להטיב לנבראיו. ובעבור נבין מה ששאלנו, מה שהמלך אמר שהוא רוצה לסעוד אצל אוהבו. בגשמיות אפשר לומר שהמלך סועד אצל אוהבו. אבל מה שייך לומר אצל הבורא שהוא סועד אצל הנבראים? התשובה היא, היות זה שהנבראים נהנים מהטוב העונג, מה שהבורא נותן להם, זהו סעודה של הקדוש ברוך הוא. כלומר שזהו הפרנסה שלו, כי רק מזה שהנבראים מקבלים ממנו כל טוב, זה נקרא סעודת המלך, שזהו הפרנסה שלו. זה הפירוש ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים.
וגם נבין אתה מהו הפירוש שהמלך אמר לו, אצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך או אבוא ותיקן מטה של אדיוט, שפירושו של אדיוט הוא כלים דקבלה, ותיקן אותם שיהיו בעל מנת להשפיע. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך וראה את כל הכבוד. היינו שזכה להשיג את גדלות המלך, התבייש להשתמש עם כלים דקבלה, אף על פי שהם בעל מנת להשפיע. אתה נבהר מה ששואל המדרש, הלא כתוב, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, וכו'. אם כן, בשביל מה אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. על זה הוא מתרץ עם המשל, ויש להבין את השאלה, ואחר כך נוכל להבין את התשובה שנתנו עם המשל. בפשטות קשה להבין מה השאלה שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. כי חס ושלום יעלה על הדעת של מישהו שהמנורה והנרות הם בשביל שיעירו להבורא. אם כן, מהי השאלה שעל זה תרצו עם המשל? ויש לפרש זה על דרך שהיה בזמן מתן תורה, שאמרו חז"ל, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל התורה בה. אמרו לפניו, חמדה גנוזה, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר להם, למצרים ירדתם, יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. ואלו תנה אותך על השמיים. לא כתוב. ואילו תנה אותך על השמיים, לא כתוב. מה שאין כן לפני זה, כן כתוב, אשר תנה על השמיים. רואים אנו שכתרוג המלאכים היה על פחיתות ערך של עם ישראל, שיש להם כלים של רצון לקבל, הנקרא יצר הרע. לכן התורה שייכת למי שאינו כל כך מגושם, אלא למלאכים שיש להם רק כלים דהשפעה. כמו שכתוב, שאליהו טס בארבע גטפין, בארבע כנפיים. מה שאין כן, המלאכים בשית גטפין, בשש כנפיים. הוא מפרש שם בסולם שהמלאכים הם בבחינת למעלה מחזה, שהם בחינת שמחזה ולמעלה, שמספיק להם חסדים מחוסים, משום שיש להם רק כלים דהשפעה. מה שאין כן, הנשמות באות ממלכות, שהיא מחזה ומטה, ששם מקום של חסדים מגולים. כי שם מקום בניין המלכות, שהיא הכלל של כל הנשמות. ויש להם כלים דנאי, שהם כלים דקבלה. לכן הנשמות צריכות אור החוכמה המושפע רק בכלים דקבלה. וכמו כן אומר הארי הקדוש, שרק הנשמות שעולות למן, הם מעלים את זון לאבא ואמא להמשיך תוספת מוכן, מטעם שהנשמות צריכות לאור החוכמה
משום שיש להם כלים דקבלה. מה שאין כן המלאכים, שהם מבחינת חזה ולמעלה, שהם כלים דהשפעה ולא צריכים אלא רק חסדים. לכן כשעולים למען לזרנפין לבקש מילוי שאינם אלא חסדים, ולזרנפין יש תמיד חסדים ואינם גורמים לזון שום עלייה, אלא רק הנשמות שהם צריכים חוכמה הנמשכת בכלים דקבלה, וזה אין לזרנפין בקביעות. לכן הנשמות גורמות עליית העולמות בכדי להמשיך אור החוכמה. לכן שזון עולים, עולים כל העולמות עד אינסוף ברוך הוא. ובאמור יש לפרש את עניין טענת המלאכים, שטענתם הייתה שתורה הקדושה הנבחנת בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא פנימיות התורה המלובשת בלבושים גשמיים, הכל הוא עניין התגלות אלוקות לנבראים. ואיך נותנים דבר גדול כזה לאנשים שהם נחותי דרגה, שבטח צריכה להיות השתוות לאור השם בכדי שיוכלו לקבלו. ואור השם שהוא השפע המושפע לתחתונים, אז המלאכים הבינו שרק להם יש שייכות לאור שהוא בחינת המשפיע, משום שגם להם יש כלים דהשפעה, ולא לילודי אישה, שאישה נקראת בחינת נוקבה, שפירושו שישראל נולדו מבחינת נוקבה, שפירוש מבחינת כלים דקבלה כנ"ל, שהנשמות באות ממלכות הנקראת כנסת ישראל. את זה יש לפרש מה שהמלאכים שאלו, מה לילוד אישה בינינו. היינו, הלא הוא בא מבחינת מלכות, שהיא כלי קבלה, שהיא בהופכיות הצורה לגבי התורה, שהיא אור השפע. מה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו המלאכים לקדוש ברוך הוא ואמרו, השם אדוננו תנה אותך על הארץ. התשובה היא שמשה השיב למלאכים, כלום יצר הרע יש ביניכם, צריכה הסבר. האם המלאכים לא ידעו שמדברים שם בעניין שמירת המצוות בגשמיות? האם יש להם גוף למלאכים שדרשו שיתנו להם על דרך משל תלית וציצית שיתכסו את גופם וכדומה, עד שבא משה והודיעם שהתורה מדברת מדברים גשמיים, שאין התורה יכולה להתקיים אלא רק למי שיש לו גוף גשמי? בטח שהמלאכים הבינו זאת, אלא בטח שהם דרשו שפנימיות התורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה ייתנו להם. ובאמת, דבר הקשה ביותר להבינו, וכי אם נותנים התורה לישראל, כבר לא יכולים לתת את התורה גם למלאכים, וכי זה דבר גשמי שאם נותנים לזה, כבר לא יכולים ליתן לאחרים. וכאן משמע, המלאכים ראו והבינו, אם ייתנו התורה לישראל, משמע דווקא לישראל יכולים לתת התורה ולהם לא, היינו שאין הם ראויים לקבלת התורה הפנימית אלא רק לישראל, אחרת היו צריכים לתת גם להם. כלומר שהתורה הנגלית בוודאי זה שייך רק לאלו שיש להם גופים גשמיים. אבל כששמעו שמשה עלה למעלה לקבל התורה מהקדוש ברוך הוא, והם שאלו מה לילוד אישה בינינו, אמר להם לקבל התורה בה, והם לא ידעו מעניין את נתינת התורה בכלל, הם טמאים.
אמרו לפניו, חמדה גנוזה, אתה מבקש לתנה לבשר ודם, ולנו לא דעתנו, שגם אנחנו נקבל את חמדה גנוזה? שבטח הם חשבו על פנימיות התורה, שפנימיות נקראת מה שנגנזה בפנים, שהיא בחינת חמדה גנוזה. לכן הם כתרגו, היינו שראו שהתורה מבחינת הפנימיות התורה בטח שייכת להם ולא לילוד אישה. זאת אומרת, הם טענו לפי דעתם טענות צודקות, היינו תורה נגלית בטח שייכת רק לישראל, אבל מדוע התורה הפנימית לא יכולים לתת להם גם כן? וכיוון שהם לא ידעו מזה, היינו מבחינת נתינת התורה, שזה מראה שאין להם שום שייכות, אז הם צודקים. ומה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם? וכיוון שאין לכם יצר הרע, למצרים ירדתם. ויש להבין תשובת משה, שאם הם דרשו פנימיות התורה, מהי התשובה, מה שמשה השיב להם? והתשובה היא כנעל, שעניין פנימיות התורה מתחלק לבית אורות המכונים אור דחסדים ואור החוכמה. אור דחסדים מושפע בכלים דהשפעה, היות שזה נמשך מבחינת דאור ישר, כמו שלמדנו שחוכמה בסופה, היינו לאחר שקיבל את אור החוכמה, שהוא בחינת מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו, כי עניין הטוב והעונג הזה, מה שהוא רוצה להשפיע, צריך להיות מי שיקבל את הטוב הזה, וזה עדיין לא היה. לכן ברא יש מאין את הרצון לקבל הזה, הנקרא בחינה א' דעוביות, היינו שהיא הבחינה הראשונה שיצאה ונתגלתה בחינת יש מאין, היינו מה שלא היה שום שורש של קבלה במציאות. נמצא שכלי דחוכמה הוא כלי קבלה על האור של מטרת הבריאה, היינו בשביל כלי זה נבראו שמיים וארץ, כלומר שכל מטרת בריאת העולמות הייתה בשביל שכלי זה יקבל את הטוב העונג. נמצא שאם לא היה כלי זה, הנקרא רצון לקבל, אין מקום לבריאת העולמות. אלא אחר כך, היינו חוכמה בסופה, לאחר שקיבלה את האור, הרגישה שהיא בהופכיות הצורה מהמשפיע, ורצתה בהשתוות הצורה. לכן התגברה על הרצון לקבל שבא ואמרה, אני רוצה להשפיע. וזהו השורש לאור דחסדים שיש בעולמות, הנבחן לאור של תיקון הבריאה. ואחר כך בינה בסופה ראתה, היות שמטרת הבריאה היא שהתחתונים יקבלו ולא שיתנו, לכן עשתה כמין פשרה, שתקבל חסדים עם קצת חוכמה. היינו שתקבל חוכמה בבחינת זעיר אנפין, המכונה אור דחסדים בהערת חוכמה. ואחר כך לומדים, זעיר אנפין בסופו ראה שמטרת הבריאה לא הייתה שהשפע העליון שהוא בחינת טוב ומטיב שהעיר בזעיר אנפין, אלא בהרחבה. זה נקרא ספירת המלכות, שהיא הכלי האמיתי לקבלת השפע. היינו, הכלי המלכות היא הכלי שבה יכול להאיר את האור של מטרת הבריאה, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ובזה יכולים להבין את תשובת משה שאמר, כלום ירדתם למצרים וכלום יש בכם יצר הרע. אם כן, אין לכם לקבל את התורה הפנימית שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא,
כי האור הזה למטרת הבריאה היה רק לילוד אישה. כנ"ל, היינו רק לאלו שיש להם בחינת רצון לקבל, שהיא מלכות, הנקראת בחינת נקבה, בחינת אישה, ולא למלאכים שאין להם כלי קבלה, שהם שייכים לבחינת מחזה ולמעלה, שהם כלים דבינה, שהם כלים דהשפעה, ולא כלים דקבלה. וזה שכתוב, כלום ירדתם למצרים. פירוש, היות על בחינת מלכות היה צמצום והסתר, לכן צריכים לעשות תיקון על הכלי הזה. בכל זמן שאין התיקון, נקרא שקליפת מצרים שולטת על הרצון לקבל. והיות שאין לכם הרצון לקבל, אין שייך לומר שאתם צריכים לעשות תיקון בעל מנת להשפיע. הלא אין לכם כלי קבלה לאור של מטרת הבריאה. ובזה מובן את המשל שזוהי תשובה שאף על פי שיש לו למעלה מלאכים שהם כלים זקים, שאין שם כלי קבלה, הנקרא כלים דהדיות, אלא כולם הם קדושים,

0: 2002.
1: שמענו מאמר מקרח ג' לשלבי הסולם, עמוד צח, מהו כלים האידיוד בעבודה. היינו שהעבודה היא שייכת רק על מה שאפשר לעבוד, על מה אפשר לעבוד. הדבר היחיד שקיים זה רצון לקבל. איזה סוג רצון לקבל שייך לעבודה? הבורא ברא את הרצון. על ידי מה? על ידי זה שהסתלק ממנו, מעצמו, ממנוכחותו. ואז נשאר מקום ריק, שזה הרצון לנוכחות, להרגשת הבורא. זה הכלי הראשון. ודאי ש... עדיין אין בכלי הזה שום עצמאות, אלא רק חיסרון לנוכחות הבורא. זה פשוט, הבורא זה טבע הכללי, והכלי הזה הוא העתקה, החיסרון מהטבע הזה. מה מזה? עדיין אין נברא. נברא הכוונה, הכוח העצמאי שפועל מחוץ לתוכנית הבורא, מחוץ לרצון הבורא. כנגד, זאת אומרת, כי אם זה, מה זה מחוץ? כנגד הבורא. ההפך ממנו. איך הרצון הזה, שהוא נברא ממש מנוכחות הבורא, זאת אומרת, העתקה ממנו, שאין בו שום עצמאות ודאי, לא מרגיש במאומה שהוא במשהו נבדל, אפילו שהוא לא מרגיש על עצמיותו, איך יכול להיות שיקבע איזה תכונה עצמאית לגמרי מהבורא. את השאלה היא כך, אם מלכתחילה יש איזה כוח רצון אחד, איך יכול להיות שממנו יוצא עוד אחד, שיהיה לגמרי לגמרי נבדל ממנו. חייב להיות קשר, וקשר הזה, מקשר הזה צריכה ללוות שליטה, איזה השגחה, הנהגה, אלה לא. איך אפשר באמת, אם כך, לקבוע שהדבר הזה שיצא מהבורא, אי פעם אפשר לקרוא אותו נברא. אם מלכתחילה הוא לא היה קיים. בשביל זה, הבורא ברא כאילו מצב, שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת, שני נתונים. זה שני תכונות. תכונתו והפך מתכונתו, בבת אחת. ואז, להשוות בין שני התכונות האלו, היוצר הנברא.

וזה נקרא נברא. התוצאה מחוסר הרגשת הבורא והרגשת הבורא, ולקבוע מההבדל הזה יחס לנוכחות הבורא, יוצא לנו הנברא. הנברא הזה נקרא מסך. כוונה. וודאי שנולד הנברא הזה מהחיסרון. החיסרון הזה צריך להיות מיוחד, לא סתם חיסרון, אלא חיסרון מהרגשת נוכחות הבורא, לחיסרון הרגשת הבורא, ולחיסרון לקבוע יחס לבורא עצמו. יש כאן שלושת הדברים. חיסרון ותענוג, ומה שנקרא קביעת היחס אליהם. כל הסיטואציה הזאת היא נקראת אור וכלי ומסך ביניהם. אז שיש שלושת הדברים האלה יחד, אפשר לדבר על מציאות הנברא. אם חסר אחד מהם, ודאי שלא יכול להיות המושג הזה הנברא במציאות. זאת אומרת, הכל הוא תלוי ברצון כנגד נוכחות הבורא. שני הדברים הכותביים האלה. לכן אדם, סתם איזה מין כלי ההכנה, זה לא הייתי אומר אפילו כלי, כן? אלא מי שצריך להיות כלי, מי שצריך להיות נברא, אם לא מתחיל להתווצר בו רצון, ורצון נכון, זאת אומרת, לנוכחות הבורא, לא יכול להתחיל בעבודה שלו לקבוע את הכוונה שלו באיזו צורה הוא מוכן ומסכים לנוכחות הזאת. לכן המצב שממנו מתחילים זה השגת הרצון הנכון. ולכן המדרש מספר שקדוש ברוך הוא פנה לכל אחד ואחד מהרצונות, ואף אחד לא רצה להסכים לקבלת כוח התיקון, רק רצון מיוחד שירגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא, שהוא רוצה לא בהשוואה לבורא אלה והרגשת נוכחות הבורא בלבד. הרצון הזה נקרא ישראל לאחר השבירה. למה לא אומות העולם? האומות העולם זה רצונות שלא מרגישות כנגד רצון שלהם נוכחות הבורא שמביאה אותם להשתוקקות, לכוונה. אז אנחנו רואים מכאן שיש עבודה גדולה גם כן ב... לאבד את הרצונות עד כדי להביא אותם לרצונות נכונים, אמיתיים, שיקרו קליפות, רצונות לקדושה, שיהיו רצונות בדיוק מכוונים כבר למושגים רוחניים. וכשמגיעים לרצונות האלו, אז אדם נקרא שהוא כבר נוגע לבחינת ישראל. לא בצורה מתוקנת, בבחינת אחוריים, אבל בכל זאת מגיע להיות ישראל.
זאת אומרת, מי זה ישראל? ישראל זה מי שמרגיש את עצמו שהוא מקולקל, שהוא ההפך מהבורא, ומתחיל להבין במעמד כנגד הבורא, שהשתוות הצורה היא צריכה להיות המטרה שלו. מי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי, הוא לא צריך תורה, הוא אומר שבשביל מה אנחנו צריכים אותה. כן. זאת אומרת, האור המחזיר למוטב, וכך נשאר. עד שחלק הזה שבבריאה של ישראל מתקן את עצמו, מקבל תורה, מתקן את עצמו, ואחר כך הופך להיות גם כן אור לגויים, גם מתוך ישראל. החיסרון הנכון מתפשט לכל היתר רצונות, מפני שמתגלה התכללות ביניהם, ואז גם כן הרצונות האלו שנקראים גויים, הם מתחילים לרצות את האמצעי הזה לתיקון שנקרא תורה.

0: יש שאלות? כן.
1: גם עניין המלאכים שיש בינינו לבין
0: הבורא? המלאכים הם כלי עזר, שעל ידם רצון מגיע להיות רצון נכון, לקבל כוחות, לתקן את עצמו, לדרוש מילוי, למלות את עצמו. הרצון בעצמו אין לו שום אפשרות לעשות איזה פעולה חוץ מלהרגיש את עצמו. כמו שאנחנו אומרים שכל חוש שלנו הוא קולט, לפי השתוות הצורה, הוא קולט משהו שיש מבחוץ. חוץ מקביעה הזאת, קביעת המצב, הרצון לא מסוגל לי יותר. אלה ההרגשה, מה שיש בתוך הרצון, בעצמה היא פועלת. זאת אומרת, מה זאת אומרת פועלת? הרצון שמגיע לסוף ההרגשה, שזה נקרא השגה, בכל מצב ומצב, בזה שמרגיש את המצב שבו הוא נמצא בכל הבחינות שלו, מאלה מתגלים בו רשימות ממצב הבא, ועובר למצב הבא, וגם מצב הבא מתחיל להרגיש איך שעובר עליו, עד שמגיע לקביעה שירגיש את המצב הזה כולו. ואחר כך, שהגיע להרגשה הזאת, שוב עובר להלאה. זאת אומרת, הרצון בעצמו הוא רק מרגיש מה שקורה לו. ואם כך, אז בעצם מה זה משתנה? מתגלים לו רשימות, ובמגע בין הרשימו לאור שנמצא מבחוץ, אז הרשימו מעורר בתוך רצון איזו תופעה שנקראת הרגשה. מה זה הרגשה? תופעה מרשימו ואור בתוך הרצון הכללי. איפה כאן הנברא? זה עדיין לא נברא, זה איזשהו חומר שבורא ברא, כן? שנתן שם רשימות, זאת אומרת, דרגות ההתפתחות, מצבי ההתפתחות, והאור שמאיר על המצבים האלה של התפתחות מפתח אותם. אין בו עדיין שום דבר שאפשר להגיד שזה נברא. החומר הזה הוא חומר מרגיש, אבל זה לא נקרא נברא, כי זה הכל בשליטת הבורא, החומר הזה אפילו לא מרגיש נוכחות הבורא, הוא מרגיש רק נוכחות התענוג כנגד הרשימות שלו. הרשימות הן רשימות מחיסרון ותענוג, שהן מתממשות, אז מרגישות תענוג על פני החיסרון, זה הכל. הנברא שיכול להיברא כאן, להיברות כאן, זה היחס מהרצון הזה עם הרשימות והאור שפועל עליו, כן? כלפי לא התענוג אלא מקור התענוג. וגם זה בא מלמעלה. כי גם היחס הזה, מה פתאום שהרצון ימצא אותו וימציא אותו ויפתח אותו מעצמו, איך יכול להיות דבר חדש כזה בעולם? אלא זה בא מזה שביחד עם האור מתגלה מקור. מה שאם כן ניתן לחומר הזה, שהוא מתפתח על ידי הרשימות, לקבוע קודם כל שהוא רוצה להתפתח רק כדי להרגיש את המקור, להרגיש את הממלא אותו, לא המילוי, וגם כן לקבוע קצב התפתחות. זאת אומרת, עד כמה שהוא יותר רוצה להרגיש, אין זמן, הזמן זה פונקציה של רצון, עד כמה שהוא רוצה יותר בלהרגיש את הממלא אותו, את הבעל הבית, זה נקרא שהוא מזרז ההתפתחות שלו. הוא יותר נחשף, נחשף, כן? לבעל הבית.
2: נחשף.
0: חוק, כן. לבעל הבית. זאת אומרת, יש פה רצון שעליו נבנה רצון ועליו נברא רצון. קודם רצון המקורי זה לתענוגים, הרצון השני זה לבעל הבית כבר, ורצון השלישי הוא נגיד להידמות לבעל הבית. אז רק רצון השלישי הוא נקרא נברא העצמאי. ושימוש ברצונות הקודמים, הטבעיים, זאת אומרת, בחיסרון ותענוג בעצמו, ובהרגשת הבעל הבית, שדברים האלו הם נתונים בתוך הרצון הכללי, כן? שימוש בהם לצורך לקבוע ההתאמה לבעל הבית. השימוש בהם נקרא מלאכים. אמצעים להשגת הדבקות. יש מלאכים שפועלים כביכול כנגד הדבקות, ויש מלאכים שפועלים בעד הדבקות, כי כל מצב מורגש ומופעל רק על ידי שיש שני צורות היחס אליו. אחרת אי אפשר לפעול. לכן, כוחות האלו לא יכול להיות אחד בלי שני, כדי להחזיק המצב בשליטה. לכן יש מלאכים כאילו טובים ומלאכים רעים, זה כנגד זה שעל ידם, על שניהם, כל הזמן אפשר לקבוע בדיוק התקדמות ל... מטרה. שמלאכים האלה זה לא משהו שנברא מחוצה לרצון לקבל ואור. כן? אלה שימוש ברצון לקבל ובאור בצורה מטרתית. כן? זה נקרא מלאכים. זאת אומרת, זה... כוחות הזמניים, פרטיים, מקריים, שבהם משתמשים באותו מצב כדי לקדם, להתקדם. או בכל מצב שנמצא, הנברא, פועלים עליו גם כן כוחות פרטיים לעת עתה, מה שמגיע לו, כדי להרגיש את עצמו ולהתקדם. הם נקראים המלאכים. זאת אומרת, אפשר להגיד כך, שסביבה פנימית וחיצונית של הנברא, איך שהיא פועלת עליו, נקרא מלאכים.
1: כן. שאלה מורכבת משני חלקים. אחד, אם אנחנו ברוחניות אומרים שבעצם הכלי, כמו שלמד, מגיע הרצון לקבל לעצמו שהוא החומר גלם, הכלי הופך להיות בעצם האור חוזר או הכוונה, אז מה פתאום עכשיו כל דבר נכנס פה עניין גישה, אם הוא כבר תיקן והגיע הכוונה, אבל לא משנה איזה כלי, העיקר הכוונה. והדבר פה הוא כותב שהנברא מתבייש, אפילו שהוא משתמש בכוונה של להשפיע, הוא בכל זאת מתבייש שהכלי המקורי הוא רצון לקבל. ומעבר לזה, מה פתאום הוא מופתר? אם קודם כל הנברא נכנס שהוא מתקן כלים לקבלה, הוא קודם כל כן נתקן בכלים להשפעה של עצמו,
0: תן לי בבקשה קטע שעליו אתה שואל, אני לא יודע.
1: הנה בוא, עמוד 99, פסקה שנייה.
0: עמוד צדיק ט', פסקה שנייה. ואמור יש לפרש. כלים של... אה?
1: ובזה נבין.
0: אה, בסדר. ובזה נבין את המשל. מלך אומר שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואומר לו, לך ותיקן לי. היינו, שיעשה את העבודה של המקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך שבא האור, בבחינת רצון להשפיע לתחתונים, ואדם המקבל, אגם שהוא בא על מנת להשפיע, אבל הכלי שעשה כמו, הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם הכלי לידיעות, אגם שיש לו כוונה, אבל למעשה הוא לקבל. כן.
1: נו. שאלה פשוטה, אם אנחנו אומרים שברוחניות מה שמשנה...
0: אני מבין את השאלה שלך, אבל אתה לא מבין את התשובה. סימן שלא הבנת הלאה מה שהוא כותב. בסדר, אז תשאל על מה, על הלאה, איפה שאתה לא הבנת מה שהוא עונה. השאלה זה הוא שואל. הוא אומר לך מצב, שעל מצב הזה אחר כך הוא הולך להסביר. ואתה גם כן אומר מצב, שעל מצב הזה אחר כך יש הסבר. אז תשאל על הסבר.
1: לא הבנת הסבר.
0: לא הבנת הסבר, אז צריכים לקרוא שוב מאמר. זאת אומרת, כאן אין דבר שעליו צריך משהו להסביר. כאן ממש המצב, שבאמת, אם אני מקבל על מנת להשפיע, הוא אומר שכאילו נשארת בי בושה. כן, שהכלי המקורי שלי הוא המקבל, כן? אבל הכלי הזה לא נעלם אף פעם. אז על מנת להשפיע, מתקן את הבושה או לא מתקן בושה? כן? אז זה הבדל בכלים, כלים של אידיוט וכלים אחרים יותר גבוהים. צריכים עוד פעם לקרוא מאמר. כן.
1: מה זה הדבר הזה שאנחנו...
0: אתה תשאל ותשאל, אתה תקרא ותשאל בפורום. או באיזה מקום, כן.
1: מה זה הדבר הזה שאנחנו
0: נקראים לו סיפוק? סיפוק זה הרגשת המעציל. לאחר שהאדם מגיע למטרה.
1: למה זה שונה מבין אדם לבין אדם?
0: אני לא יודע מה בדיוק אתה שואל. הכלי שאנחנו משיגים, זה אנחנו משיגים חיסרון בבורא. אותו חיסרון הראשון שממנו הוא ברא אותנו. אותו חיסרון בפרה שרוצה להעניק לעגל. כן? אותו חיסרון אנחנו משיגים. אתה שומע? זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע. זה הרצון שלא לתת לי. אותו רצון אני משיג, בו אני חי. ואז שאני ממלא אותו רצון, אז הרגשה שלי באותו רצון נקרא סיפוק. זה בכלל לא שלי, לא רצון שלי, לא הרגשה, זה לא הרגשה עצמית. אני לא מרגיש את עצמיותי בזה. אני חי בו, מרגיש אותו. אני נעלם. זאת אומרת, חוזרים למצב שהוא יש. והעין הזה הוא נעלם. לא שהוא על מנת להשפיע, מעל על מנת להשפיע. איפה ההרגשה שולטת? בו. נקרא, כי בו ישמח לבין. זה כלי אחר לגמרי, לא כלי של הנברא.
1: איך בן אדם מברר את העניין, זאת אומרת, צורה של רצון הזה, שמספק? כי כל אחד זה שונה ו...
0: זה, מריק, זה... אין בזה, אין על זה תשובה. למה שונים? כל אחד הוא מרגיש את עצמו, אפילו אחרי שכלול עם כולם. כי הנקודה של כל אחד ואחד היא נקודה משלו יש מעין, וכל אחד ואחד מוצא בו, בבורא, במחשבת הבריאה ממש. כל אחד צריך להגיע למחשבת הבריאה, להיטיב לנברף. מחשבת הבריאה זה בו נמצאת, זה מחשבה שלו, לא שלי. אני צריך להתקלל בחזרה באותה מחשבה בתוכו. אז כל אחד הוא נכלל באותו מחשבה. נכון שכולנו יחד וכלי אחד, אבל זה, האישיות, האינדיבידואליות הזאת, היא נשארת. כן.
3: בורא ברא רצון לקבל, ואחד הוא שיסתלק ממנו. וזה נקרא בי. אנחנו למדנו שאתו, אנחנו למדנו את רצון אי, וזה פעולה של הכלי. יש פה...
0: זה מה, מה שאנחנו אומרים על פעולות ברוחניות, אנחנו כביכול אומרים שכלי עשה. מתי כלי עושה? לא, אף פעם פעולה לא נעשה על ידי הכלי. זה שאנחנו אומרים שהאור בא ומסך דוחה ואחר כך חושב כמה לקבל ולא. תגיד לי בבקשה, אם היית חוקר, יש לך שם ביולוג כזה, כן? שחוקרים על איזה תא, איך שהיא עובדת. אתה מכניס שם איזה חומצה, אחר כך מכניס איזשהו עוד משהו, עוד משהו, ותא מתחיל להתנהג, או מחשב שמתנהג, כמו שהם אומרים, תראה מה שעושה לי, אני עושה לו ככה, הוא עושה לי ככה. מה זה עושה לי ככה? פשוט אתה לא יודע איך הוא צריך להתנהג, יש לו איזה מחלה למחשב הזה, או איזשהו דבר, כן? אז הוא מתנהג. מה הוא מתנהג? יש לו בחירה? אם היית יודע כל המערכת, היית בספק איך שעכשיו הוא יתנהג אליך, היית יודע מראש התנהגות שלו. למה אנחנו צריכים מומחה? כי מומחה יודע מערכת, יודע למה יש התנהגות כזאת, מומחה לא יודע אופי של מחשב. כן? הוא בא למחשב, הוא אומר איזה מערכת, ואומר, או, כאן צריכה להיות על כניסה כזאת, תגובה כזאת, כניסה כזאת, תגובה כזאת, נכון? כל מערכת זה קופסה שחורה. לא אכפת לי מה קורה בפנים. אבל אני יודע, כניסות יציאות, כניסות יציאות. או, יש איזו תקלה. אני מכניס משהו, לא יוצא כלום, הוא יוצא משהו שלא צריך להיות. אז צריכים לתקן. כן? זה נקרא מחלה, זה נקרא תקלה. אותו דבר אצלנו, בכל גוף. ביולוגי, מכני, חשמלי, לא חשוב מה. כן? אם יודעים בדיוק מה המערכת שלו הפנימית, אין שום בעיה לדעת איך שהוא התנהג, כניסות ויציאות, כן? מה אני הולך? אתמול הלכתי לתת דם, כן? ואז נתנו לי שם 30 פרמטרים, אומרים, או, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. כן? זאת אומרת, מגלים לפי היציאה מהמערכת, שמערכת לא בסדר. אבל במערכת עצמה יש איזה מין בחירה חופשית איך להתנהג, הגוף בוחר שעכשיו הוא יתנהג כך או אחרת? לא. לכן אנחנו, כשאנחנו מדברים על כל הפרצופים, עולמות, אפילו נשמות, שכביכול יש בהם בחירה חופשית, זה לא בחירה חופשית בהתנהגות. כי אור וכלי, ומה שקורה ביניהם, אין פה חוכמות, מה שנקרא. זה ברור מראש, המשחק מכור מראש, מה שנקרא. אלא יש כאן קביעת הפרמטר מעליהם בלבד, בכלל, בהרגשת המעציל. וגם הרגשת המעציל, זה גם כן דבר מוזמן מראש מלמעלה. אז מדברים על יחס בלבד לדברים שקורים. אז יחס הזה הוא גם כן חייב להיות, איך להגיד, חוקי, כן? שנקבע מראש. אז איפה יש כאן בכלל איזה, מה קרה כאן שיכול להיות אצלי באיזשהו בחירה. זה מה שאנחנו לא יודעים. זה מה שנקרא למעלה מהדעת. אם אנחנו נחקור את כל הפעולות שלנו והכל מה שפועל עלינו, אין, אתה לא תמצא איזשהו פרמטר חופשי. ולא יכול להיות לפי היגיון. לא יכול להיות. אלא הפרמטר החופשי הזה הוא מה שנקרא פרמטר הרוחני. שהרצון לקבל שנמצא באיזושהי סיטואציה מסוימת יכול לקבוע שרוצה להתעלות מעליה וקביעת הרצון הזה יכולה להיות חופשית באמת. לא כלפי הבורא, אלא כלפי הנברא. זה נקרא למעלה מהדעת. קיים רק בעולם הרוחני, בעולם הזה לא קיים. זאת אומרת, זה שאתה תבכה בעוד רגע או תצחק בעוד רגע, זה תוצאה ממה שיעשו ממך. זה שאתה תרוץ למטרה או לא תרוץ למטרה, גם זה יעשו לך. אנחנו בסך הכל נמצאים בהכנה לבחירה החופשית הזאת. לאט לאט מתחילים ללמד אותנו איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל במציאות. אבל עכשיו ודאי לא. כולם כבהמות נדמו עד המחסום, ומעל המחסום אותה מדעת, למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע, זה נקרא ישראל, זה נקרא מידת האדם, לא בהמה כבר, זה נקרא למעלה מהדעת, זה הנברא. ולפי השאלה שלך זה נכון, איפה יש כאן משהו, אין שום דבר באמת. כן.
4: במצב הזה אפשר לשלוט על הקטע.
0: אבל הם אומרים לנו מקובלים על כל הדברים האלה, הם לא מסתירים מאיתנו שאנחנו בהמות. מה זה בהמה? דומם, אין בחירה, פועלת לפי מה שמוטל עליה. הם אומרים שיש לנו בחירה חופשית בזה שנבחר את הסביבה. אבל גם בחירה הזאת, זה נסתר מאיתנו כביכול בכל זאת, כן? אבל ודאי שבחירה הזאת היא גם כן תוצאה מכל התנאים שיש בתוכנו ומסביבנו. ובכל זאת נראה לנו שאנחנו בוחרים בבחירה חופשית. וצריכים להשתמש בזה. אתה לא יכול לקחת עכשיו חוקים ממדרגה יותר עליונה ולהגיד אין בחירה ואין כלום, אני חי כמו בהמה, כמו זה, אז מה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה, אז אל תנשום ואל תאכל ואל כלום, אם כבר. אתה יכול? לא. אז צריכים להתנהג לפי אותה בחירה, מה שיש בכל מדרגה ומדרגה. קודם לא אמרו לך על הבחירה שום דבר. עכשיו כבר אומרים לך שאתה לא נמצא בבחירה, ובכל זאת יש לך בחירה חופשית בסביבה. בסתירה הזאת תחיה. זה נקרא, אם אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו. כן. אם אין עוד מלבדו זה כבר אין בחירה. אם אין אני לי מי לי אז יש בחירה. יש משהו שאני עושה. תשתמש בשניהם. הם לא מסתירים לך את זה. הם מכינים אותך לבחירה אמיתית, שאתה לא יודע מה זה. יבוא. אבל אל תהיה פילוסוף להגיד שעכשיו כבר בסדר גמור, אני יודע שאין עוד מלבדו, גמרנו. לא הגעת לזה, מה זה נקרא שאתה יודע? אתה לא הגעת. אתה פשוט קראת על זה. זה הם נמצאים שם, לא אתה. אז אדם צריך להתנהג לפי המצב איפה שהוא נמצא. ואם לא משתמש בזה, סימן שלא משתמש בכלים. זה פשוט, זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. אז נעשה בזה מטומטם, טיפש. כי לוקח איזושהי סיסמה ששמע ויוצא מהמציאות. זה לא מחוכמה דברים כאלה. טוב. שם מישהו רצה מצד הזה משהו, מישהו, לא? כבר בסדר. אחרי זה שאמרתי שאין בחירה, נרגיעו.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
6: טוב, הרב בעיקר לקראת סוף השיעור רחיב בנושא הבחירה. בחירה אין ככה סתם, כמו שאנחנו כבר יודעים, אלא רק במצב של מעל המחסום, בעבודה למעלה מהדעת, שם זה קורה. ולא כל מיני דברים בעולם הזה. זה שאתה תבכה בעוד רגע או תצחק בעוד רגע, זה תוצאה ממה שיעשו ממך. זה שאתה תרוץ למטרה או לא תרוץ למטרה, גם זה יעשו ממך. אנחנו בסך הכל נמצאים בהכנה לבחירה החופשית הזאת. לאט לאט מתחילים ללמד אותנו איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל במציאות. ועוד רב אומר, כולם כי בהמות נדבו עד המחסום, ומעל המחסום אותה מידה למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע. זה נקרא ישראל, מידת האדם.
7: זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע, זה רצון שלא לתת לי. אותו רצון אני משיג, בו אני חי. ואז כשאני ממלא את אותו רצון, אז ההרגשה שלי באותו רצון נקראת סיפוק. אז קיבלנו באמת מתנה בחיים, שיש לנו הרגשת החיסרון של נוכחות של הבורא. ובן אדם שהוא נולד סתם, הוא מרגיש רק את התענוג. פוטנציאלי ולא את הנותן התענוג, ואנחנו מוזמנים ממש לבקר את הבעל של מציאות ולהיות איתו בקשר. כתבתי גם כזה דבר שמי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי. הוא לא צריך תורה, הוא אומר בשביל מה אנחנו צריכים אותה.
8: הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת שני נתונים. זה שתי תכונות, תכונות וההפך מתכונתו בבת אחת. ואז בלהשוות בין שני התכונות האלו היוצא הנברא. וזה נקרא נברא, שזה תוצאה מחוסר הרגשת הבורא והרגשת הבורא, ולקבוע את ההבדל הזה יחס לנוכחות הבורא, יוצא לנו שהנברא, הנברא זה המסך, כוונה. זהו, אז אנחנו צריכים ממש להיות בעבודה כזאת שנבנה את היחס לבורא ונותן את המסך הזה.
9: כן, גם נאמר שבעצם הכלי לא עושה פעולות. כמה שנראה לנו שאנחנו פועלים או עושים משהו, האור בעצם עושה את כל הפעולות. ואין לנו בעצם שום מידה חופשית, כמו שאמר רב, שהמידה שלה למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע שזה נקרא ישראל. אז כל השאיפה שלנו באמת רק להתכוון דרך העשירייה לכיוון הנכון, ישר, ולהתנהל ביחד עם אותה פעולה של הבורא. פשוט ביחד.
0: כן, הבחירה שלנו זה לאחד מלבדו את מה שקורה לנו ולעזור אחד לשני, לרצות השפעה ותכונת האהבה.
10: יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת לספק לכל חבר בעשירייה את המקפצה הזאת למעלה מהמחסום, אמונה למעלה מהדעת, ממש להשתוקק, להיות במצב הזה ולא בשום דבר אחר שהוא רק תוצאה מהקופסה השחורה, כמו שרב אמר, אלא ממש לתת לכל אחד את השטח הזה שבו הוא יכול להיות בבחירה חופשית, ושם לגלות השתוקקות אמיתית להרגשת הבורא, בהשוואת הצורה לבורא, וממש לממש את המטרה של מטרת החיים של כל חבר. זה הכוח שיש לנו באסיריה.
11: עוד שיעור אלמותי נצחי מאותם השנים ההם, שרב באמת דיבר ופתח פשוט את כל האלמנטים בצורה כזאת מיוחדת, שממש כמו המורים שלו הקודמים, חידושי תורה כאלה של כל הדברים, מה, איך להתייחס, מה לעשות, רק להידבק לדברים, ואנחנו מתחילים לאט לאט להרגיש עד כמה באמת צריכים לשמוע ולהקשיב לדברים האלה שרב דיבר, ושוב ושוב לחזור עליהם, וכמה יש לנו חומר שבאמת צריך עוד וצריך לעבוד עליו. מדהים.
12: עזרת השם.
13: שלום חברים. איפה גדי? למה לא רואים אותו?
14: שיר.
13: שיר, נעבור לשיר.

0: עכשיו רואים את שנינו. כן, אז שלום חברים, אנחנו מתחילים עכשיו מסע. אנחנו הולכים ללמוד את תלמוד עשר הספירות. באמת העבודה אולי הכי גדולה של בעל הסולם, יחד עם פירוש הסולם לספר הזוהר, אלא זה הפירוש של בעל הסולם על דברי הארי. ומי זה הארי ומה הוא עשה, אנחנו רק לפני כמה ימים הקדשנו לזה יומיים, וראינו איזה גדלות הייתה לו. וראינו שבעל הסולם, כמו שהוא כתב, הוא עיבור נשמת הארי. אז הוא הופך לנו את הדברים של הארי ליותר נגישים ויותר מובנים, ביחד עם העברה של רב את החומר. יש לנו כאן באמת הזדמנות לקחת את כל מה שלמדנו בשיעורי הפתיחה שעברנו עד עכשיו, ולהיכנס לכל פרט ופרט, ולהבין איך זה עובד בינינו. אנחנו גם נראה עכשיו כמה שרב שם דגש על הפנימיות של הדברים, לא להגשים אותם ולא להתייחס אליהם כצורות גיאומטריות או כל מיני דברים כאלה, אלא באמת כמצבים, כתנועות פנימיות ברצון שלנו. יש לנו באמת הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת עכשיו.
1: כן. זה מאוד מאוד חשוב מה שאנחנו נלמד עכשיו, כי מה כותב בעל סולם, למה זה חייבו המקובלים לכל אדם ללמוד את חוכמת הקבלה, איך זה שייך לנו, אבל זה הנשמה שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מרגישים רוחניות, לכן מי שמאוד רוצה לדעת, אז הוא מתחיל להבחין. מתוך מה שהוא נמצא במצבים שהוא נמצא, הוא מתחיל להבחין איפה הוא נמצא, איפה הוא רוצה להיות, ואיך להגיע לזה. ואיך להגיע לזה, זה בדיוק מה שמספרים לנו מקובלים. לכן תשימו לב איך שהרב מתייחס לכל דבר, לכל מילה של בעל הסולם, והוא מספר לנו איך צריך להתייחס, שלדעת מדויק מה שאומר בעל הסולם, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים לגלות את המצבים האלו ברוחניות. עוד לא נכנסנו, וכל מצב חדש, זה נקרא שלא נכנסנו, כי כמו שלומדים זה למעלה מהדעת. אז כל דבר, כל מצב שאנחנו נמצאים בו, כשאנחנו לומדים מתוך מדרגה 125 שבעל סולם מוסר לנו, אנחנו צריכים להרגיש את זה. להבחין בתוכנו את כל ההבחנות מה שבעל סולם נותן, וכל פעם להשוות את מה שהוא נותן עם מה שאנחנו מרגישים. זה מה שמאוד חשוב. כל פעם, וזה ההתקדמות שלנו. ומה עוד אמר הרב? שהתקדמות יכולה להיות רק בסביבה. שבכל מקום, איפה שלא נמצאים, רק החיבור יכול לכוון אותנו לבורא. אם אנחנו מתכוונים ככה, אנחנו לומדים, אנחנו מתחילים להרגיש, אנחנו מתחילים לקבל ולהתקדם דווקא ברוחניות. לא במצב הגשמי שלנו, לא עם השכל שלנו, אלא דווקא ברוחניות. אז שיעור שאנחנו נראה עכשיו, רב מלמד אותנו את זה, עד כמה שזה חשוב להתייחס בצורה נכונה. אז בואו נראה את זה.
0: אולי באמת כן. לפני שנראה את זה, בואו נשמע מה שרב אומר לנו על זה, קטע מספר 4 בדברי רב. הוא אומר לנו בדיוק בהמשך למה שגדי אמר עכשיו. העיקר בשבילנו זה להשתדל להיות מקושרים ככל האפשר, כדי להידמות יותר ויותר לפרצופים עליונים, לכלים עליונים. אנחנו מקווים למאור, שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת, יבטל את הגבולות, יבטל את האגו הפרטי של כל אחד, ויחבר אותנו בעשיריות, במאות, באלפים. וכך נהנה מהמאור שיחבר אותנו לכלים כאלו שכבר בהם האור יופיע בתוך הכלי. ואז נתחיל להיות קשורים גם לכלים וגם לאורות. בואו נכין את הלב, נכין כלי כתיבה, ונצלול ביחד לדברי הרב. אחר כך יהיה לנו הרבה זמן לשאלות, לתשובות. נחיה ביחד את החומר. בואו נעבור לוידאו.
2: אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ראשון, דף א'. אנו מזכירים שניתן לשאול שאלות בשידור חי באתר האינטרנט www.kab.tv. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה בשידור ישיר.
3: אנחנו נשתדל ללמוד את החלק הזה גם כן שיהיה קרוב לאיש המתחיל, וגם כן שאלו שהמתקדמים יכולים ליהנות ממנו ולראות בו דברים יותר עמוקים. חלק בעצמו מאוד עמוק, כמו שאנחנו לומדים מתחילה למגמר, שקודם צריכים ללמוד כל החוכמה, ואחר כך כשחוזרים לתחילתה, אז רואים עד כמה שהיא העמוקה דווקא ביסודות הראשונים והפשוטים לכאורה מה שיש בה. רבש לימד אותה בצורה מאוד מאוד פשוטה, ללא להיכנס עמוק לתוך החומר. גם החלק עצמו, גם ההסתכלות הפנימית, כי דברים הם קשורים ממש לעבודת האדם. תחילת הלימוד היא דורשת ידיעת ההגדרות בצורה החלטית, ברורה ו... פשוט כמו כללי ברזל, שכל מילה, מה שאדם קורא, הוא יפרש בטביונה הרוחנית בלבד, ושלא כף הוא יראה ככף, אלא הגדרה, מה זה כף, הגבלות, לפי מה. אז תכונה שבה ההגבלה קיימת כזאת, נקראת כף. תכונה אחרת, שההגבלה שם שולטת בצורה אחרת, נקראת עיגול, נקראת מרובע, משולש וכן הלאה. תכונות ולא צורות הגיאומטריות, למרות שאנחנו מציירים אותם. מציירים אותם שיהיה צורה, אין ברירה, שיהיה קודם כל צורה, אבל אחרי צורה מיד לראות ההבחנות מופשטות לגמרי מזמן, תנועה ומקום. אלה, זמן זה סיבה ומסובב, מקום זה רצון, ותנועה שינויים, שהרצון משתנה ובהתאם לזה מתרחשים בו כל מיני תופעות, שתופעות האלה הן בתוך הרצון בעצמו בלבד. אז אנחנו נרצה גם כן מהחברים שלנו, שבדרך כלל אומרים לנו על שאלות ותשובות, שיראו לנו כאן ההגדרות, שמה שאנחנו קוראים איזה מילה, מיד אנחנו נקרא גם כן ההגדרה, ולא לרוץ, כי בחלק הזה, חלק א' וב', בחלקים האלו, בשני חלקים האלו, האדם בעצם בונה את ה... יחס שלו הנכון לקריאת החומר הקבלי בכל המקורות שלו. אז חלק הראשון, תלמוד עשר ספירות, חלק הראשון, צמצום וקו. פרק א', מבאר עניין צמצום א', שנצטמצם אור אין סוף, ברוך הוא, בכדי להציל קו. הנאצלים ולברוע הנבראים. זאת אומרת, יש לנו צמצום, שזה פעולה הראשונה, שאור אינסוף עשה, לסיבת להציל נאצלים, ולברוא הנבראים. יש כאן שני דברים שהוא עשה, כן? ניצלים ונבראים, שניהם יצאו על ידי הצמצום א'. לפני הצמצום היה אין סוף ממלא כל המציאות. סיבת הבריאה הייתה כדי לגלות שמותיו וכינוייו של האין סוף, אור אין סוף. צמצום האור האין סוף מסביב נקודה אמצעית נעשה. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. לפי שאין סוף ובהשוואה, אין בו שום שינויים, אז צמצום היה גם כן בהשוואה שהוא סוד העיגול. יש כאן הרבה הגדרות, כן? אז בוא קודם כל נקרא את ההגדרות האלו, כי אחרת אנחנו כבר לא נוכל להתקדם. מה זה עיגול? מה זה השוואה? אור, אולי, כלי? עמוד למד גימל.
2: אנחנו עוברים לדף למד גימל, הגדרה מ' א', עיגול.
3: לא, בוא נעשה מככה. לוח שאלות ותשובות, עמוד למד א'. אור, אנחנו מדברים על אור. כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש. כולל הכל, חוץ מחומר הכלים. חוץ מהרצון. חוץ מהרצון, הכל מה שאנחנו יכולים להצביע, זה האור. אור וכלי. הרצון נקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא האור. אין בנאצל, במה שאנחנו יכולים לדבר בכלל, חוץ מאור וכלי.

השוואה י' ג'. אם אין הכר בין הבחן כלשהו בין ד' המדרגות של הרצון לקבל, נאמר שהם בהשוואה אחת. איך יכול להיות שבין ד' המדרגות, שבכל זאת יש ד' המדרגות, אבל אין שינוי ביניהם, אז הם נמצאים בהשוואה אחת. איך זה יכול להיות שבכל זאת הם ד' מדרגות? אלה, אם שולט בהם האור ולא הכלי שמרגיש שינויים ביניהם, נקרא שהם נמצאים במדרגה אחת. נו, נגיד, יש ארבע בנים לאימא, ואולי הם שונים בגובה, בגודל, בכל מיני דברים, מקבלים ממנה אותו דבר. אז כלפי האור ששולט בהם, אין בהם שינוי. אמנם שביניהם ודאי שיש שינויים, ולכן נקרא ארבע דרגות, אבל בהשוואה אחת. נו, מה עוד אתם חושבים שיהיה? איפה זה? למה?

אותה עם האור העליון, עם האור אינסוף. שהיא דווקא אחרי התפשטות של כל הדרגות שלפניה מגיעה לרצון שהיא רוצה לקבל את האור העליון מתוך עצמה, להתייחד עמו לפני הצמצום, כן? אז היא נקראת, אם כך, נקודה אמצעית. עגול. אם אין אבחן למעלה מטה בין דלת הבחינות שברצון לקבל, מה זה מעלה מטה, אם אנחנו אז צריכים לדעת, אז נבחן לעגול. ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים, כדוריים, זה בתוך זה. אז עיגולים כדוריים, הוא אומר, כן, כאילו ספרות, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בבחינות מעלה ומטה. עכשיו, מעלה ומטה, יש לנו? למד בית. למד בית. מעלה ומטה. לא, זה ממעלה למטה. למד? דלת. מעלה מטה. החשוב ביותר נבחן לבחינת מעלה, וגרוע לבחינת מטה. עכשיו, מה זה חשוב ומה זה גרוע? אין בעיה. אנחנו צריכים לבנות מילון, שלפי זה אנחנו נתרחק מכל הצורות, כן? ונעביר את הכל לכוחות, לתכונות. טוב, נתחיל לקרוא, ובהתאם לזה נעבור לטקסט. צריכים לזכור, אומר בעל הסולם הגדרה. אז אנחנו עוברים לעמוד א', בחלק א'. צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים. מה זאת אומרת עניינים רוחניים? שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין עדר ותמורה הנוהג בהם כל יקר. וכל, זאת אומרת, לגמרי לגמרי אין שם אותם מבחנות מה שיש בעולם שלנו. אין משהו שתופס מקום, זאת אומרת דמויות, אין שינוי במקום, כי אין מקום עצמו ואין התנועה, אין זמן, שאני אומר קודם, אחר כך זה, אחר זה, כן? אין עדר שנעלם או נולד ובא וקודם לא היה. הכל קיים בקיצור. קיים תמיד. אין, לא היה התחלה ואין סוף. אנחנו לא יכולים להגיד שלפני זה לא היה ואחר כך נמצא. אנחנו גם כן לא יכולים להגיד שקודם היה באיזו התפתחות כזאת ואחר כך כזאת. כמו שאנחנו מתארים בעולם הזה, אינם הדברים האלה ברוחניות. זה רק הכל כלפינו שנדבר, אבל ברוחניות זה אינם. כל ההבחנות שאנחנו יכולים להגיד, ההבחנות, זאת אומרת שינויים בין כל הדברים, כן? השינויים האלו ברוחניות לא נמצאים בכלל. זאת אומרת, אין עדר ואין תמורה ואין מקום ולא זמן ולא תופסים שום נפח. אין דבר כזה. אז איך אנחנו יכולים לתאר לעצמנו משהו רוחני? לא יכולים. כי אין לנו, אם אין לנו מקום, אז איפה נתאר את הרוחניות, אם אין לו מקום? וכל השינויים הנאמרים בחוכמה זאת, אין זאת אומרת שמבחינה הראשונה נעדרת, נעלמת ומקבלת צורה אחרת, אלא שינוי האמור הוא עניין תוספת צורה לבד. וצורה ראשונה אינה זזה ממקומה. וגם זה כלפי התחתונים.

0: אם לא שזה באמת ברוחניות קורה. מה שקורה באמת אנחנו לא יודעים. זו צורה שמחוצה לנו, שעליה אי אפשר לדבר. אלא הכל מדובר כלפי הכלים של הנברא, שמישהו, הנברא הזה, בא וחקר רוחניות שמתראה בו בצורות כאלו. ואף פעם אנחנו לא מדברים על מה שקורה באמת. זאת אומרת, גם כן עולם הרוחני, ומה שאנחנו לומדים עכשיו, שכל כך הוא מופשט מכל ההגדרות שלנו, הוא מה שמתראה בתוך האדם המשיג, ולא שהוא בעצמו. אז עניין תוספת צורה בלבד ישנו שם, וצורה הראשונה זזה ממקומה. כי הדר והשתנות הם מדרכי הגשמיים. היינו שהרצונות משתנים, אז לכן תופסים שינויים. וזהו כל הקושי למתחילים, כי תופסים הדברים בביטויים הגשמיים, בגבולים של זמן ומקום וחילוף ותמורה, אשר המחברים השתמשו בהם, המקובלים, רק לסימנים באלמה. על כל מילה על שורשיהם עליונים. ולפיכך, המתחיל חייב להתאמץ לפרש כל מילה ומילה בצביונה הרוחני. אבל איך אנחנו יודעים? אז לכן יש לנו מילון שחייבים בעל פה לדעת אותו. מה זה הצביונה הרוחני? כל דבר לפרש? המופשט ממקום ומזמן ומתמורה. ועל המעניין, מעניינים מוטל לחקוק היטב בזיכרונם את הפירוש המילות, אין, כי אי אפשר לחזור עליהם בכל פעם. אנחנו חייבים בעל פה לדעת פירוש המילות בעל פה. לא איך שנראה לי, כי כל פעם יראה לי אחרת, ואני חייב עם המילון בדיוק לבדוק את עצמי כל פעם, עד שאני אקבל פחות או יותר בזיכרון את ההגדרה האמיתית. בזיכרון, כי ההגדרה האמיתית שאני אגיע אליה, זה יהיה רק בסוף הדרך. בסוף הדרך הרוחנית, בסולם המדרגות. אני צריך להגיע לשורשים של התופעות, ואז אני אדע את הפירוש הנכון של הכינויים שלהם. בעמוד חפטט, בלוח שאלות ותשובות לפירוש המילות, למטה העירה. אז הוא אומר כך, שכחת הפירוש המילה באיזה עניין, גרוע, אני לא רואה. תקרא בבקשה.
1: שכחת פירוש מילה באיזה עניין? שכחת פירוש מילה באיזה עניין? גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין, שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורך.
0: שוב.
1: שכחת פירוש מילה באיזה עניין, גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין, שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורך.
0: כי מה להגיד לכם? זה ברור שכל הבלבול, מה שיש לנו בהבנת הרוחניות, גוף ונפש והשארת הנפש אחרי מיטת הגוף, ומה קורה עם הגוף, מיטה שלו וקימה שלו, תחיית המתים, עצם לוז, כל מיני הדברים שאנשים חיברו לגופים עם הפתרונות של הגלגולים למיניהם, וכל הבלבול מה שיש סביב חוכמת הקבלה, זה אך ורק נובע מדבר פשוט, ששמעו כן? משהו מתוך מימי המקובלים, ולא פירשו במילים הנכונות, בפירוש המילים הנכונות, כן? ואז קשרו את הדברים הרוחניים, מופשטים מכל וכל מגשמיות, פתאום התחילו לקשור את זה לגשמיות. ואז יש לך פתאום כוח רוחני בידיים, ברגליים, בגוף, גוף נעשה, גוף הזה נעשה קדוש, הלבוש נעשה אולי קדוש, התנועות מיוחדות שבהם אתה עושה פעולות רוחניות, וכו' וכו'. זאת אומרת, הנקיות השפה, ההגדרה הנקייה, הטובה, האמיתית, היא מפתח, או אדם הולך בדרך רוחנית, או הולך בדרך הגשמית. עד שיורד לחסידות, ואחר כך לבלבול, ואחר כך לגמרי לעבודה זרה. עבודה זרה הפשוטה הזאת, שמתחיל לראות באובייקטים גשמיים שבעולם הזה כל מיני דברים רוחניים. וזה ממש העבודה הזרה. שכל כך אתם רואים, הרוחניות היא מופשטת, נבדלת, לגמרי לגמרי לא שייכת לנו, לתיאור שלנו, להגדרות שלנו, לתפיסה שלנו, לנגיעה שלנו, שאי אפשר לנו בעולם שלנו למצוא משהו שדרך זה אנחנו נתקשר לרוחניות, אלא דרך נקודה שבלב. אם נבוא אליה האור העליון, אם נוכל להבדיל את הנקודה הזאת מהאגו שלנו, אז ממנה, מאותה נקודה, תתחיל להתפתח כלי הרוחני. שמה זה אנחנו לא יודעים בינתיים. ולפני זה, כולנו בגשמיות וכולנו בתיאור הלא נכון. תראו מה שעשתה האנושות בכל ההתפתחות הרוחנית, בגרשיים, כן? שלה, איזה קלקולים מחוכמת הקבלה נעשו. לכן אנחנו בדרך ההפוכה צריכים עכשיו ללכת ולנקות את עצמנו מכל הדמיונות האלו, מה שהרצון לקבל בהכרח מתאר לעצמו, אם הוא שומע איזה מילים רוחניים. ברור? אני כבר לא מדבר בצורה פשוטה שכתוב בתורה בעלי כנפיים, אז מתארים בעלי כנפיים שם, מלאכים, או עוד כל מיני דברים, כל מיני צורות. אני כבר לא מדבר על זה שזה טעויות כאלה, הגסות הפשוטות לילדים הלא מפותחים. אלא אני מדבר על ההתנתקות מההגדרות של של תפיסת המציאות, מה שיש לנו בעולם הזה. זמן, תנועה, מקום.
2: זמן, תנועה, מקום. שמענו הרבה עכשיו על ההגדרות, על הגישה, על היחס. אז בואו נעזור ככה זה לזה, לעשות סדר בדברים, שלא יהיה לנו בלבולים, שלא בטעות נחשוב שבעלי כנפיים זה בעלי כנפיים. בואו ניקח ככה 6 דקות בתוך העשיריות, נארגן את מה ששמענו, נארגן לנו את השאלות, ואחר כך נתחיל לשמוע שאלות של החברים. בבקשה, 6 דקות.
3: טוב, קודם כל היחס ללימוד, צריכים לזכור שרוחניות מופשטת מכל חומר ומכל צורה, ולהשגה של הדבר בשלמות זה רק בסוף התיקון, שנגיע למדרגה האחרונה, ועד אז זה תהליכים. וחשוב מאוד לדעת את פירוש המילות. כמו בקטע שקראנו, שבעל הסולם כותב שאי הבנה של מילה אחת זה גרוע יותר מהמחיקה שלה, כי הם מאבדים את כל, את כל העניין.
4: אז חוכמת הקבלה היא מדברת על מושגים שהם לא קיימים בתפיסת המציאות שלנו גשמית, וזה מצד אחד גורם לקושי, למקובלים קצת קשה, בוא נגיד, להסביר את זה, אבל יש מילון מסוים של כל המושג שקיים ברוחניות, יש לו מילה בכל מיני שפות של חוכמת הקבלה. בוא נגיד שפה מדברים על שפת הענפים, ואז על לומד פשוט לזכור את זה ולקחת את זה מזיכרון ולא מאיזושהי הרגשה שהיא תמיד שונה. אז אחד מדברים שלקחתי לעצמי זה אולי באמת לקבוע את זמן באמצע היום, כדי קצת כל יום לחזור לדברים האלה ולזכור אותם.
5: כן, רב מכוון אותנו, מכין אותנו ליחס הנכון בלימוד חוכמת הקבלה, ללמוד תעס. צריכים ממש ככה לבסס את המושגים האלה שישבו טוב טוב אצלנו ככה במוח והלב, כדי שנדע שכל מילה שנאמרת היא ממש עם יחס נכון פנימי תפיסת העולם הרוחנית.
6: רב הציע גם לכתוב מילון. אני זוכר שממש בתחילת הדרך כמה חברים, כולל אני, במשך השיעורים ובכלל, בנינו כל מיני מילונים כדי לחזור עליהם ושהדברים התיישבו ממש ממש חזק, כי בכל הזדמנות רב אמר שהגוף, התכונות האלה לא זקוקות לשום תיקון או טיפול. אנחנו לא מדברים על הגוף הזה, הוא רק מלווה, שבעצם את הפנימיות שלנו אנחנו צריכים לשנות, והיחס שלנו כלפי הזולת. וזה הדבר החשוב ביותר, שאנחנו צריכים לסייע ולעזור אחד לשני, להבין ולממש. וכמו שרבש בקטעים שלו מדבר על כלל, ואז הוא נותן כלל, זה חוק, ללמוד את החוקים של העולם הרוחני, ולהשתדל עד שנגיע להרגשה, להתנהל לפי זה כמה שאפשר.
7: השינוי ביחס הפנימי כלפי הזולת יקרה על ידי משיכת המאור. נזכור שאנחנו באים לעשות את זה בשביל להתקרב לבורא, והאור יגיע.
8: דרך נקודה שבלב, אם נביא אליה אור העליון, אם נוכל להבדיל את הנקודה הזאת מהאגו שלנו, אז ממנה, מאותה נקודה, התחיל להתפתח הכלי הרוחני. זה מה שאנחנו מכוונים לרכז, כמו שגדי אמר בהכנה לשיעור, שאנחנו רוצים לרכז בינינו את ההשתוקקות המשותפת הזאת, ושתהיה מכוונת לבורא, לאור העליון, שיפעל עלינו ויעלה אותנו במדרגות הסולם הזה.
9: שיעור מיוחד מאוד, לא ממש הבנתי הרבה, בעיקר הבנתי שלא הבנתי, ונראה לי אני צריך לשמוע את זה עוד איזה שלוש פעמים במהלך היום. דברים כל כך חשובים, אשתדל שוב.
4: כן, עוד הגדרה חשובה, שכל חוכמת הקבלה לא מדברת על שום מקום, תנועה ובכלל מושגים מהעולם הזה, אלא הכל מתאר את העולם הרוחני. איתי כתב.
10: להיצמד למקובלים על ידי דבקות בכתובים שלהם, ולא מתוך תפיסתנו. לכן צריך לדקלם את ההגדרות כדי שלפרש אותם לפי מה שמקובל כותב. וכל פעם אנחנו שומעים את זה אחרת.
11: כן חברים, אז אחרי כל מה ששמענו, אחרי זה שהרוחניות זה הפנימיות שלנו שאנחנו צריכים לגלות, כנראה שיש שאלות אצל חברים, מה ביררתם בעשירייה, האם יש שאלות, מה שאתם רוצים לברר. נכון, איתן שאל בשלשום, נכון, שאלת מה זה עליית האולמות. זה דבר מאוד מעניין, וקראנו היום מאמר שאצל מלאכים אין עליית העולמות, שזה תכונות ההשפעה, שככה זה יסתדר מלמעלה למטה, וכדי שתהיה העלייה הזו של העולמות, אנחנו צריכים לרדת למצרים, לרכוש את התכונות האלו שאנחנו לא יכולים איתם להתקרב לרוחניות, דווקא מההפוך אנחנו הולכים. ואז יש צורך, כמו שמשה אמר, הייתם במצרים, ירדתם למצרים, ספקתם את הרצון שאיתו צריך דווקא לבקש מהבורא. כל פעם זה בקשה שאני לא יכול, אנחנו לא יכולים. ביחד זה חיסרון הרבה יותר חזק, ואז אנחנו מבקשים. ואז, איתן, מה זה עליית העולמות? שהעולמות, איך שהם נבראו, לא יכולים לעלות. כי שמה פועלים רק כלים דהשפעה. ואיך אנחנו עולים? אנחנו צריכים
12: אם לא המקובלים שהיו מגלים לנו מה שהם השיגו בעולם העליון, לא היינו יודעים ולא היינו מכירים אותו. רק מתוך זה שהם מגלים, יש לנו כל הידע על זה. ומהמקובלים המיוחדים שעסקו בגילוי חוכמת הקבלה בשבילנו, יש לנו לציין רבי שמעון שכתב ספר הזוהר, והארי ובעל הסולם. רבי שמעון זה היה חי לפני 2000 שנה, והוא השאיר לנו ספר הזוהר שבעצם היה כל השנים האלו נסתר ורק עכשיו התגלה. היו משתמשים בו רק מקובלים היחידים שבכל דור ודור בשרשרת במשך כל 2000 שנה. ארי חי במאה ה-15, הוא גילה לנו מערכת של כל העולמות, מה שבעצם כתוב היה קודם, אבל הוא גילה אותם בפרטות, בצורה מדעית, כוחות, כלים, פרצופים, עולמות, מדרגות. המון חומר, בערך 20 כרכים שמשם אנחנו לומדים על כל הפעולות, המערכת הזאת שנמצאת ואנחנו נמצאים בתוכה והיא מנהלת אותנו בכל וכל, בכל מיני רמות, בכל מיני חתכים שאנחנו לא מרגישים ולא מבינים ולא יודעים על זה, אלה זה מפעיל את הכל המציאות כדי להביא אותו למטרה, לגמר התיקון, לאיכות עם הבורא. הבורא ברא את הרצון אחד, שבר אותו להרבה חלקים, שמתוך זה שאנחנו נאסוף חלקים האלו בעצמנו, אנחנו נדע איך בנויה המציאות, איך היא מתפקדת, ואז אנחנו נבין ונכיר אותו, את המחשבת הבריאה שלו, סיבה ותאריך ומטרה. ובעצם אנחנו צריכים כאילו לאסוף רק חלקים של הלגו, אבל החלקים האלו הם לא סתם חלקים מכניים, אלה הם חלקים לפי האופי מיוחד בין רצונות, השפעות, סינות, אהבות, קשרים מיוחדים בין כל חלקי הבריאה ברמות דומם, צומח, חי ואדם. וכשאנחנו משלימים את הפאזל הזה, אנחנו בהחלט לא רק מבינים איך שבורא ומה הוא עשה, אלא מתוך זה שאנחנו עובדים על זה, אנחנו עוברים כמה מצבים. מצב הראשון, שאנחנו לא מסכימים לחיבור מה שהוא עשה.

אחר כך אנחנו חייבים לקבל, למרות השכל ורגש שלנו, הסדר מה שהוא עשה, בלמעלה מהדת, בלמעלה מהרגש, בלמעלה מהשכל, למעלה מחוסר הסכמה, מניגוד, להתחיל ללמוד, אז למה בכל זאת הוא עשה את זה בצורה כזאת? למה אני מחויב לעשות את עצמי, להפוך את עצמי כל פעם? בכל רגע, בכל רגש, בכל מצב, לפי לא היגיון שלי, הנגד מה שיש. אם לי לעשות משהו לגמרי הפוך ממה שאני מבין, אני לא מסכים, אני לא רוצה, ובכל זאת אני בסופו של דבר מעכל אחרי הרבה שנים, שאם אני לא אעשה כך, אני לא אתקדם. כמו שכל האנושות כך, מתקדמת כל הזמן, רק על ידי מכות, מכות, מכות, עד שלומדת שכך בלתי אפשרי יותר. כך אני בהתפתחות הרוחנית שלי. אני עקשן, אני מתעקש עם השכל שלי, עם מה שאני מבין, ואחרים לא מבינים. אני מבין ולא מישהו אחר עם הניסיון שלו, מה זה? עד שאני נשבר. הבורא עשה כך, מתוך שאנחנו נלמד את השכל שלו מתוך החושך. הוא בכוונה שבר את הכלים שהיו בשלמות. שבר זה נקרא שהוא הביא אותם לתכונה הפוכה ממה שעשה אותם, או עשה אותם דומה לו, שהיו בשלמות, בנצחיות, בהרמוניה, ושבר נתן להם תכונות הפוכות. וזה אנחנו. ועכשיו אנחנו צריכים להרכיב את עצמנו בחזרה ולהביא את עצמנו מצורה השבורה, האגואיסטית, בלתי שלמה, למצב השלמות. עבודה מאוד מאוד קשה. כי אנחנו צריכים כאן לעבוד במצב שאנחנו לא רואים תועלת. כי אם היינו רואים תועלת, אז היינו מתקדמים לזה בצורה אגואיסטית. אם היינו מבינים את ההיגיון, אז היינו מתקדמים בהסכמה, והיו לנו מספיק כוחות ומרץ ו... תמיכה מהגוף, מהשכל, להתקדם. אבל ההתקדמות כאן היא לא לפי השכל ורגש שלנו. ולכן לוקח לנו הרבה שנים עד שאנחנו לומדים מהניסיון המר שלנו שאנחנו לא מתקדמים. ולא יעזור לנו כלום, אלא אם אנחנו נשבור את עצמנו. זאת אומרת, נשבור את השבור שנרצה להרכיב את עצמנו מעל האגו שלנו, מעל השכל הכסיל שלנו, לפי השכל ורגש של הבורא, ההפוך משלנו. והבעיה היא, העיקרית בזה היא בחיבור בינינו. אנחנו מסוגלים להתחבר בינינו. אם אנחנו נגיע להבנה, להרגשה שזה כדאי, שזה נעים,
שאנחנו מרוויחים. זאת אומרת, אם צרות נגיד מחייבות אותנו להגיע לחיבור, או רווח שאני רואה גדול קדימה, אז ודאי שכדאי לנו להתחבר. נתחבר. אבל אם אני לא רואה שאני בורח מרע ושאני מגיע לטוב, איך ללכת לחיבור? מה יחייב אותי? וכאן הבחירה שלנו. אם אני אחכה עד שחיים שלי ילחיצו עליי מעין ברירה שאני אהיה מחויב להתחבר עם האחרים, זה נקרא שאני מתקדם בדרך איסורים. וכך האנושות מתקדמת. ונגיד כל הצרות האלו שעכשיו מתגלים, בסופו של דבר הם יחייבו את האנשים להבין שאנחנו נמצאים בעולם הגלובלי, שאנחנו נמצאים בקשר אינטגרלי, שאנחנו נמצאים כמערכת אחת, כאיש אחד בלב אחד, אין לנו ברירה, אנחנו מושפעים זה מזה, אנחנו חייבים להתחבר, אחרת אנחנו נאכל זה את זה ופשוט החיים יפסקו. ואיך אנחנו יכולים להתקדם לחיבור לפני שמרגישים כאלו מכות? כי כמו שאנחנו רואים עכשיו מיום ליום, זה הרי עלול להתגבר. איך לחייב עצמנו להבין שכל האנושות זה מערכת אחת, שחייבים להיות מחוברים, שבחיבור הזה אנחנו באמת מרוויחים בגדול. לא סתם עתיד הבטוח, הטוב, בעולם הזה, משך 70 שנותינו, כמה שאנחנו חיים, לנו ולילדים, אלה שמגיעים למימד אחר. איך אנחנו יכולים לחייב את עצמנו? וכאן במקובלים משתדלים להסביר לנו שכדאי זאת לעשות, שעל ידי חיבור אנחנו משיגים את האלוקות, חיים נצחיים, מיוחדים מאוד, כאן ועכשיו בעולם הזה, ברגע שאני מתחבר עם הכלי, שהשני, הזולת, הוא לא זר, אלא שם בתוך הזולת נמצא הכלי של הנשמה שלי. באף אחד מאיתנו אין נשמה. כולנו, כמו שכתוב, כי בהמות נדמו. אלא נשמה של האדם נמצאת באחרים מחוצה לו. הבורא ברא רצון לקבל, וזה נגיד אני בתוך הרצון לקבל. הכל חוץ ממני זה הנשמה שלי. וזה שאני מרגיש את עצמי, זה הבהמה שלי,

ולכן כל החיים שלי העתידיים, הרוחניים, הם תלויים עד כמה שאני אקנה את הכלי הזה שנמצא מחוץ לי להתחבר אליו. זה נקרא לרכוש את הנשמה. אם לא זה, אני נשאר עם הבהמה שלי, ושיש כאן עוד נקודה, מה שנקרא נקודה שבלב, שנקודה הזאת דוחפת אותי להתחבר עם מה שמחוץ לי. למה כך עשה הבורא? כדי שאנחנו נגיע לתכונת ההשפעה. שבעצם בזה שאני מתחבר עם הנשמה שלי, אני רוכש כלי, כוח, ההשפעה, רצון להשפיע. ואז אני נעשה בכל הכלי הזה הגדול, דומה לו. ואז אנחנו נעשים כאחד. אנחנו לומדים מחומת הקבלה, דיברתי על הארי שהיה מקובל גדול שחיבר לנו עשרות ספרים. הוא מסביר לנו על שבירת הנשמה הזאת לחלקים. עד כמה שחלקים האלה נשברו, עד כמה שהם התערבבו, עד כמה יש בהם כל מיני חלקים יותר חשובים, פחות חשובים, יותר עבים לפי הרצון, או קטנים, עדינים, שיש תמיד דבר הפוך והיפוכו, עד כמה שרצון קטן יותר, יותר קל לתקן אותו. אבל כשאת מתקנים אותו, מה יכולים להרוויח בו אם הוא קטן? מה שאם כן רצון גדול, קשה לתקן, אבל אם מתקנים, אז מרוויחים בגדול. יכול להתלבש בו אור גדול. הבורא שם לפנינו תנאי. שאם אתם רוצים לגלות אותי, להרגיש את החיים שלכם במימד הרוחני העליון, בבקשה, אתם יכולים לעשות זאת ברצון שאני בניתי. אין חוץ מרצון הזה שום דבר. אין חוץ ממנה כלום. הרצון הזה מתחלק לשניים, לזה שאני מרגיש בו את הבהמיות שלי, העולם הזה, ואיפה שאני מרגיש את הנשמה שלי, ובה אני מרגיש עולם העליון. שניים, או זה או זה. וחוכמת הקבלה היא נקראת חוכמה לגילוי הבורא. מי זה הבורא? רצון להשפיע. זאת אומרת שאותו רצון שיש כאן, אם אני רוכש אותו כרצון זר, אני רוכש אותו בצורת ההשפעה. לתת לו, לחבר את הזולת הזה. אמנם שאחר כך אני מגלה שזה לא זולת, זה ממש הנשמה שלי. הוא הופך להיות הרצון הזה שקודם הייתי שונא אותו, הייתי שונא את האחרים, הייתי מנצל אותם, הייתי מסתכל עליהם כמו על דבר שאפילו שלא יהיה קיים. כשאני מתחיל לרכוש
את הרצון מחוצה לי, אני פתאום מגלה שזה בעצם הדבר העיקרי, היחידי שיש לי. וקודם הייתי פשוט בשקר. ואז אני מגלה בתוך היחס הזה לרצון הזה של הזר, אני מתחיל לגלות שם את הבורא. זאת אומרת, הבורא מתגלה ברצון הזר שאני מתחיל לקבל אותו ולחבר אותו אליי כמו של הרצון שלי. לכן יש כל מיני כללים כאלו שאנחנו שומעים מחומת הקבלה, ואהבת לרעך כמוך, מאהבת הבריות לאהבת השם, בעם הבורא נמצא, בתוך עמי אנוכי יושבת, זאת אומרת שהבורא נגלה בתוך אותו הכלי שהייתי מסתכל עליו כמו על הזר מחוץ לי, עם כל היחסים שלי עליו, שאין לי בזה שום צורך, ושאני מתחיל על ידי איזה אמצעים לקרב את הכלי הזה לעצמי ולהתחיל לראות בו שזה שייך לי. עבודה מאוד מאוד לא נעימה נראית לנו מלכתחילה, מאוד קשה או בלתי אפשרית. באמת, זה נכון. אין דבר יותר סנוי עלינו מה להתייחס לזולת בטוב, לאהוב אותו. אלה, יש כאן שתי דברים שאם אנחנו נסדר אותם בקלות, אנחנו פשוט נרכוש את הכלי הזה, את הנשמה שלנו. הדבר אחד זה שאנחנו מסדרים חברה, סביבה, שסביבה הזאת היא כל הזמן פועלת עלינו ומחייבת אותנו להבין שזולת זה חשוב, שבלי שאני מגיע לחיבור עם הזולת אני מפסיד בגדול. כדאי לך לקנות את זה, שם דברים גדולים. אני ראיתי פרסומת על הקבוצה, מספרים שם שאדם מרוויח המון. הבורא מתגלה אחרי הקבוצה, אתה קונה עולם הבא. כל מה שיש לך צרות, בעיות, הכל הסתלק. אם אתה מתחבר איתם, הם מביאים לך כאלו תכונות, כאלו כוחות, שאתה נפטר מכל הצרות ובעיות. כל מיני כאלו דברים. אם הסביבה תתחיל לפרסם לי, כמו איזשהו משרד פרסום טוב, אין לי ברירה. אני אהיה מושפע מהם, אני ארצה דברים על טבעיים נגד הטבע שלי, ירצה אותם. החברה היא יכולה לחייב אותי בדבר האנטי-טבעי. ככה בנוי. זה לא בידיים שלי, אלא זה ככל תלוי בסביבה. אבל כלפי הסביבה יש לנו בחירה חופשית. להיכנס תחת השפעת הסביבה הזאת או לא. ולא פעם אחת, אלא אני צריך כל יום עוד קצת ועוד קצת, יותר עמוק ויותר עמוק, לחייב את עצמי להיכנס תחת השפעה, לפתוח את האוזן לשמוע מה שהם מדברים.
לפתוח את העיניים, לראות מה הם שם מבשלים עושים. אני חייב לפתוח את עצמי להשפעתם. זאת אומרת, אני מקבל אחר כך מהם שטיפת מוח. ומה שהם אומרים, אני כבר עושה את זה מעין ברירה. בחירה שלי זה לשמוע אותם. להיכנס תחת השפעה של הסביבה, נכונה. וזה יום יום. לכן כותב בעל הסולם שהבוחר בסביבה טובה בכל יום, הוא זוכה להצלחה, לשבח.

בכל התיקונים שאנחנו לומדים, כשאנחנו עולים לרכוש את העולם הרוחני, התיקונים האלו הם מתחלקים לשניים. התיקון הראשון זה נקרא חפץ חסד, שאחרי ההכנה שאנחנו עושים כאן אנחנו מגיעים לתיקון הראשון, זה נקרא חפץ חסד. זה הראשון. זה שאני עולה למעלה מהאגו שלי יותר ויותר ויותר ויותר, ככה אגו גודל, אני למעלה ממנו, למעלה ממנו, למעלה ממנו, עד שהאגו שלי גדל בכל הממדים, נפתח בכל מה שיש בי, כל הכלי הזה הגדול נפתח ככלי זר, ואני בניתי את עצמי כלפי כלי הזה שאני נמצא בחפץ חסד, שאני לא שונא אותם, לא מתייחס אליהם עם האגו שלי, ניטרלי. זה נקרא שרכשתי תכונת הבינה ממלכות, עליתי לבינה. ואחר כך אני מתחיל גם כן להשתמש ברצון לקבל הזה ועל מנת להשפיע. זאת אומרת, אני לוקח את הרצונות האלו מקל לכבד, ליותר, ליותר, פרוסה אחר פרוסה, ומתחיל למלות את הרצון הזה, הקטן, עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, עד שאני ממלא אותו כולו, רצון הזר הזה. זה תיקון מספר 2, שאני משתמש ברצונות. כאן אני לא הייתי משתמש, רק עולה מעליהם. כאן אני מתחיל להשתמש בהם. זה נקרא שאני מתחיל לאהוב אותם. לא יודע איך לכתוב. ובזה אני מגיע לגמר תיקון. זאת אומרת, כל התיקונים שלנו, כל העבודה שלנו, הכל זה עם הכלי הזה, החיצון, שנמצא מחוץ לנו בזולת. שם אנחנו מגלים את העולם הרוחני. כאן, upper world. אנחנו מגלים כאן את הבורא. את הכל. הרצון שלנו, איפה שעכשיו אנחנו מגלים את עצמנו כחיים האלו, הוא מתבטל. העיקר בשבילנו, תוך החיים שלנו, להרגיש את החיים בתוך הכלי הזה, החיצון. לכן החיבור זה העיקר. לכן מסבירים לנו במתן תורה שהיו
ישראל ליד הר סיני, ששם היה תנאי כזה, אם אתם רוצים לקבל תורה, אתם צריכים לרצות להתחבר יחד כאיש אחד בלב אחד. לא שאתם מיד עכשיו מתחברים, זה בלתי אפשרי. אדם שגילה בתוכו האגו הגדול כזה, כמו שמצרים, כל הפרו שגילה בתוכו כל כך גדול, הוא לא יכול עכשיו להתחבר עם אחרים. אבל אם הוא רוצה, אם הוא מבין שאין ברירה, שרק על ידי זה הוא רוכש את העולם העליון שלו, חיים רוחניים, חיים הנצחיים, את הבורא, יוצא מהעולם הזה, מתעלה לרמה אחרת, למימד אחר, אם הוא מוכן לזה, אז הוא יקבל את התורה. מה זה התורה? כתוב, בראתי יצרה, היחס של שנאה לכל הכלי החיצון הזה, לכולם. ובראתי תורת אבלין, שזאת אומרת שאם אתה רוצה להתחבר איתם יחד, אם יש לך נטייה הזאת, אז אני מסדר לך כוח כזה שישפיע עליך, שנקרא אור מקיף, והוא ישפיע עליך ואתה תוכל להתחבר. זה כל התורה. זה הכל מה שיש לנו מהבורא.

0: וחשבון הוא רק בקו פשוט. או שאתם רוצים להתחבר, ואז אני עוזר לכם באור שיחבר אתכם שוב לנשמה אחת, כמו שהיה לפני חטא אדם הראשון, ותתחברו לנשמה אחת, ושוב יהיו כמו בתחילת הבריאה, בצורה מושלמת. או אני נותן לכם כאלו מכות שאתם בכל זאת תרצו. הבחירה בידיכם. לכן יש לפנינו עכשיו הזדמנות על ידי בניית הסביבה לבנות תנאי שיהיה קל לנו מאוד לגלות את הנשמה הכללית ולהרגיש בה את האור העליון, את החיים העליונים. אם רוצים את זה לבצע ומושכים את האור העליון על ידי הלימוד, זה נעשה דבר קל. דיברנו על זה כבר פעם שעברה גם כן בשיעור הקודם, שזה עניין של הבעיה פסיכולוגית בלבד. וזה שנגלה ספר הזוהר, זה בעצם ההצלה הגדולה, כי ספר הזה הוא כתוב על ידי קבוצת המקובלים שהיו מחוברים ביניהם בצורה מושלמת, יצרו ביניהם תבנית של כל הכלי הזה בצורה הסופית המתוקנת, וגילו את האור שממלא את הכלי הזה בצורה מלאה. האור הזה הוא נקרא זוהר, זה השם של האור הזה, ולכן החיבור שהם עשו, הם קראו באותו שם זוהר. למה? כי אם אדם רוצה, הוא יכול לקבל מתוך החיבור הזה האור הזה המיוחד שנמצא שם. לא שאור נמצא בתוך הספר, לא, אלא הוא נמצא, אם אנחנו נרצה למשוך אותו דרך הספר. הספר בעצמו, אם אנחנו מסתכלים על המילים, על האותיות, או שומעים, מתעסקים בזה, לא חשוב באיזה שפה, הספר הוא הופך להיות כמו למקלדת מחשב, שכל פעם שאני מסתכל, כל פעם שאני עובר ברצון שלי מסימן לסימן, אני כמו לוחץ על הכניסות, על האינפוטים של המערכת הזאת, ואז המערכת הזאת היא בחזרה פועלת עליי ומביאה לי את האורות שמתקנים אותי, שמחברים אותי בדיוק כמו המערכת עצמה. היא מקרבת אותי אליה. וכך אנחנו מתקדמים. לכן יוצא שיש לפנינו שני התנאים האלו, והם נמצאים לפנינו. תנאי אחד זה חיבור בינינו, ותנאי שני שחוכמת הקבלה, בעיקר ספר הזוהר, שנותן לנו הכוח לאותו החיבור. בואו נראה מה שזוהר אומר על זה. אז אנחנו נקרא מכתיסה, תגיד להם איפה זה.
1: אנחנו קוראים אהבת חברים. כן. אהבת חברים בעמוד 90 בחוברת הכנס, אות נון דלת. כל אלו החברים שאינם אוהבים אלו את אלו,
0: תראו ממה שמתחיל הזוהר. הוא אומר כל החברים האלו שלא אוהבים זה את זה.

0: שאינם אוהבים זה את זה, גורמים לעצמם שלא ללכת בדרך הישר. ועוד שעושים פגם בתורה, כי התורה אהבה ואחווה ואמת יש בה.
1: יש הרבה אנשים שטועים, הם לא יודעים מה זה תורה. הם חושבים שזה איזה מין סיפורים, או שיש שם איזה הנחיות איך להתנהג כאן בעולם שלנו, שכך או כך, לעשות איזה מנהגים, איזה פעולות, איזה הגבלות על החיים של האדם. הם לא מבינים שכל התורה היא אך ורק כדי לתקן את היחס בינינו. כמו שכתוב, בראתי יצרה, השנאה ביניכם, בראתי תורת תבלין, רק לשם זה, כדי שתתחברו. אז מי שחושב שיש בתורה, במה שאנחנו קיבלנו, יש משהו חוץ מזה, הוא פשוט טועה. וזה מה שזוהר אומר. אז הוא גומר את החיים שלו כאן, בעולם הזה, בלי להשיג שום דבר מהרוחניות. כן?
0: אברהם אהב את יצחק, יצחק את אברהם, שהיו מתחבקים זה עם זה. יעקב, שניהם היו אחוזים בו באהבה ובאחווה.
1: הוא מדבר לא על בני אדם, הוא מדבר על התכונות שבנו, שכך הם נקראים. זה קווים, ימין, שמאל ואמצע, חסד, דין ורחמים, כמו שאנחנו לומדים. שכל התכונות האלה הם נמצאים בכל אחד ואחד. ואנחנו על ידי כל התכונות האלו יחד, כשמחברים אותם נכון, מתקדמים ברוחניות.
0: ונותנים רוחם זה בזה. החברים צריכים להיות כמוהם, ולא לעשות בהם פגם. שאם יחסר בהם האהבה, פוגמים בערכם למעלה. באברהם, יצחק, יעקב, שהם חגת. אמר רבה.
1: זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים כל אחד כלול מתכונות מנוגדות וצריכים להשלים זה את זה ולהתחבר זה עם זה, ואז רק בצורה משותפת, בוויתור ההדדי, אז אנחנו מגיעים לחיבור. ולכן זוהר שכתוב מהמצב הזה שהיו מחוברים תלמידים של הרשב"י יכול להביא לנו את הכוח הזה. כן.
0: אנחנו עוברים למאמר חברים עושי מלחמה ואחווה, אות סמך ה' בעמוד 90. הנה מה טוב ומה נעים.
1: זה כתוב ככה, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד.
0: אלו הם החברים בשעה שיושבים יחד, ואינם נפרדים זה מזה.
1: כך זה בקבוצת רבי שמעון, היו נמצאים באחדות.
0: מתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה.
1: זאת אומרת, בהתחלה, כשהם לפני החיבור, הם מגלים את השנאה ביניהם. וכמה שיותר מתקדמים להתחבר, מגלים יותר ויותר עד כמה שהטבע שלהם הפוך ממש להתחבר ביניהם. אנחנו רואים את זה הרבה בקבוצות. כמה קבוצה איזה, והכל בסדר, אנשים לומדים יחד, מתחברים יחד, פועלים, ככה מפעילים את אולי המרכז שלהם גם כן באיזה מקום. פתאום מתחיל להיות בלגן, כולם יודעים את זה, כן?

0: מתחיל להיות אגו, זה ככה וזה ככה, כל אחד מושך לכיוון משלו. למה זה קורה? זה תיקון גדול. שירגישו כמה ששונאים זה את זה. שיהיה על, מה, על פני מה להתחבר. על פני הר של שנאה. לכן אנשים שמבינים שזה הבורא משחק איתנו, שהוא שם לנו את הרגל, שהוא מעורר את השנאה בינינו, שאנחנו נבקש ממנו את האור המחזיר למוטף, שאנחנו יחד למרות ששונאים בינינו זה את זה, בוא נתחבר לתפילה, שיתקן אותנו, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. אם היינו כך פונים עליו, היה עושה את הכל. אבל צריכים לדרוך על האגו שלנו, ולסגור עיניים, ופשוט לבקש השלמה מלמעלה. שפונים עליו דווקא אנשים ששונאים זה את זה, עם הבקשה שיחבר אותם יחד מעל השנאה, זאת התפילה שהיא פותחת את השמיים. כדאי לכם לזכור את זה. כי זאת סיבה למה בכל קבוצה ובקבוצה מתעוררים הבעיות. זה לא הבעיות. זה קרוז מהבורא. תבואו אליי לבקש כוח עליון שרק הוא יכול לחבר ביניכם. על פני הבהמיות הזאת הקטנה, החשבונות האלה הקטנים שיש ביניכם. היושב בשמיים יצחק. רוצה שאנחנו נתקרב, שנכיר אותו, את הדרגה שלו. מה זה נקרא באמת כוח הגדול מעל הטבע שלנו? הנצחיות, השלמות. אבל אנחנו נמצאים בתוך הבלגן הזה, בתוך הביצה הזאת של החשבונות הקטנים שלנו, ולא רוצים לפנות. ובזה נגמר לנו כל הסיפור של ההתקדמות הרוחנית בחיים שלנו. 99% נופלים לזה. וממש רק למעלה מהשכל, אם אנחנו הולכים, למרות ששונאים זה את זה, ולמרות שלכל אחד יש אלף סיבות והוא צודק בזה שהוא ככה חושב ועושה, זה הכל לא שווה כלום. הוא חייב, אם הוא רוצה להתקדמות רוחנית, להעמיד למעלה מהכל חיבור עם אחרים. וכל היתר לא לחשיב ולצחוק מזה כאילו שזה, כי זה משחק של הבורא. שממש מסתת בינינו, מסית בינינו. ובכוונה עושה זאת. מרגיז אותנו, ממש מעורר אותנו אחד נגד השני. אנחנו צריכים להכיר את המשחק הזה. הוא בכוונה עושה את השנאה הזאת, כי כתוב, בראתי יצר רע. הוא לא מסתיר את זה. הוא אומר, הכל מה שרע בך, או באחרים שנראה לך שזה רע, זה אני עושה. שאתה תרצה את התיקון, ולא ללכת עם הרע הזה, להמשיך כמו ילד טיפש, שמסיתים אותו והוא נדלק, ואז הולך טיפשון להמשיך את זה שמעוררים אותו. כאן צריכים באמת לקום חברים ולהגיד, אנחנו לא הולכים עם המשחק הזה. אנחנו מתנגדים לו. זה נקרא ניצחוני בניי. שהבורא רוצה שאנחנו ננצח אותו. שאנחנו לא נסכים, שאנחנו לא נלך עם זה. אלה נתקדם בצורה הריאלית שנדרוש ממנו את התיקון. אתה בראת יצרה, אתה תביא לנו את התיקון. אין שמחה ואין שביעת רצון מאיתנו יותר גדולה אם אנחנו כך פונים עליו. זה נקרא ניצחוני בניי. שכמה שהוא עושה בינינו את השבירה והשנאה וכל ההתנגשויות האלה, תראו מה שקורה עם העמים, תראו מה שקורה עם כל העולם, אלה עם משחק הזה, G20, בורסות נופלות, פתאום איזה אוריקן, פתאום איזה הרגש, פתאום זה קופץ, פתאום זה רוצה, זה ככה, תראו מה זה, איזה משחקים. ובאמת, אין שכל לאף אחד להבין שזה הכל משחק מלמעלה, שאנחנו צריכים לבקש חיבור. יש לנו זמן? כמה זמן?
1: כן, יש עוד 40 דקות.
0: מה יש לנו עוד? אנחנו סיכמנו?
1: לא, עוד לא סיימנו.
0: בבקשה. אז תקרא שוב.
1: מההתחלה? עוד סמך ה'. הנה מה טוב ומה נעים. אלו הם החברים בשעה שיושבים יחד ואינם נפרדים זה מזה. מתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה. שרוצים להרוג זה את זה.
0: תראו עד כמה שרוצים להרוג זה את זה. ממש ככה. מה שמספרים לי על איזשהו קבוצות, הוא רוצה ככה ואני רוצה אחרת, ואני רוצה ממש כמו בגן ילדים. כאן זה מדברים על התלמידים של רבי שמעון, שממש ככה, תן לו סכין. שנאה מתגלה נוראית. כן. נו.
1: ולאחר כך חוזרים להיות באהבה, אחווה. הקדוש ברוך הוא אומר עליהם, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. גם בא לכלול עמהם השכינה.
0: גילוי הבורא, הבורא איתם יחד נמצא.
1: ולא עוד, אלא הקדוש ברוך הוא מקשיב לדיבורם, ויש לו נחת, והוא שמח בהם. זה שכתוב, אז נדברו יראי השם, איש אל רעהו. ויקשב השם, וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו.
0: שכל אחד ואחד אז נרשם בגילוי ספר, זה נקרא גילוי. בגילוי של העולם הרוחני, לנצחיות, מה שנקרא. אולי עוד, או שנלך לשאלות? More.
1: Okay.
0: עמוד 42 אצלך.
1: יש כן? לנו בעמוד
0: 111,
1: עוד תקי"ד, זה 514, כן. תפילת רבים מתקבלת בשלמות ללא תנאי. עוד פעם, עמוד 111. המאמר נקרא תפילת רבים מתקבלת בשלמות ללא תנאי. כל תפילות העולם, תפילות רבים, הן תפילות. אבל תפילת יחיד אינה נכנסת לפני המלך הקדוש, אלא בכוח חזק. כי מטרם שהתפילה נכנסת להתאתר במקומה, משגיח בה הקדוש ברוך הוא ומסתכל בה, ומסתכל באבונותיו ובזכותו של אותו אדם, מה שאינו עושה כן בתפילת רבים. שכמה הן התפילות שאינם מן הצדיקים, ונכנסות כולן לפני הקדוש ברוך הוא, ואינו משגיח באבונותיהם.
0: תפילת רבים זה לא שרבים מבקשים שיהיה טוב. תפילת רבים שאני מבקש עבור רבים, עבור האחרים. ואם כך כל אחד מבקש עבור רבים, אז כמו שכתוב, המתפלל עבור חברו זוכה תחילה. מה הנקודה כאן, איזה משחק, זה מחור, מה זה להתפלל עבור חברו, אז זוכה תחילה. אז אני אתפלל עבור חברו, עיקר לזכות קודם, זה לא יעזור, זה לא עיקר התפילה. זה שוב דבר והיפוכו. אם אני באמת שם את הרצון של החבר יותר גבוה, גדול מהרצון שלי, זה נקרא שאני מתפלל לרצון שלו, שהוא יותר חשוב לי. אז אני אזכה תפילה, תחילה, כי כל האורות שאני רוצה למלות אותו, הם עברו דרכי. לכן, בזה שאני מתחיל להתייחס לכולם כמו לכלי שלי, ורוצה למלות אותם, אז דרכי עובר כל האור אינסוף לאחרים. זה נקרא תפילת רבים. מה שאם כן, אם אדם חושב, לומד בעצמו, חושב על עצמו, צריכה להיות יגיעה מאוד מאוד גדולה, עד שבכל זאת הוא בכל זאת נשבר ומתחיל להתחבר עם אחרים. כי אנחנו צריכים להבין, אנחנו היינו כלי אחד. מלכות די אינסוף. 10 ספירות כפול על 10 ספירות. אין? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת. נצח, הוד, יסוד ומלכות. וגם 10 בכל אחד. ונשברו הקשר ביניהם בכל מיני חתכים, בכל מיני הקשרים, סוגי הקשרים. איפה שהייתה השבירה, רק שם ניתן לנו לעשות תיקון. אין חוץ מזה שום דבר. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים סתם לגשת לאיזשהו מקום אחר ולהגיד, אני רוצה בוא לעשות משהו. זה שטות. אלא אתה צריך לאתר מקום הקלקול, ושם אתה צריך להביא האור המחזיר למוטב, שנקרא אור התורה, ולתקן אותו, את המקום הזה. איפה שנעשתה השבירה, יש שבר, יש סדק, אתה צריך להשלים אותו, למלות אותו. זה הכל. ולא להמציא איזשהו מין קלקולים או דברים אחרים שנראים לך לפי השכל שלך שזה צריך משהו לעשות. לכן אנחנו צריכים קודם כל לגשת בצורה כמה שיותר קצרה לקשר בינינו. זה דבר הכי לא נעים. אבל להבין ששם זה השבירה. לכן אנחנו צריכים מיד לדרוש את האור שיראה לנו איפה זה הקשר או חוסר קשר. שלא אכפת לי שום דבר לראות חוץ מזה. עד כמה שזה לא נעים לי. עד כמה שאני רוצה כל הדברים האחרים חוץ מזה. לכן אני צריך חברה שהיא תחייב אותי. שאני ארצה לראות מה שמצד הטבע שלי אני לא אראה. שהם הביאו לי חשיבות, לתיקון, דווקא תיקון הזה, ולא משהו אחר. רק חברה יכולה לעשות לי את זה. אני בעצמי בחיים שלי לא ארצה לתקן יחס שלי לזולת. אני תמיד אראה את עצמי צודק. אנחנו בזמן האחרון התחלנו לעבוד על התוכנה כזאת במחשב שאני מקווה שאנחנו נצליח לעשות אותה, שעל ידי תוכנה הזאת אנחנו נהיה קשורים זה לזה יחד, שאנחנו נוכל להתאמן עליה. זה יהיה כסימולטור של הכלי המקולקל וכלי המתוקן וכל מיני רמות, ואז כל אחד ואחד יוכל לראות איפה הוא נמצא בקלקולים ובתיקונים, ביחס כלפי הזולת, כלפי הבורא, בעבודה עם התוכנה הזאת. ואז זה יעזור לנו, זה ידרבן אותנו, זה יחמם אותנו להיות ביתר קשר בינינו, ביתר ידיעה מה כל אחד שווה. כי אנחנו לומדים כל כך הרבה, אנחנו מפיצים כל כך הרבה, אבל חסר לנו ממש האיתור של המקום השבור ותיקון שלו ממש. וזה מאוד חבל שמשקיעים המון כוחות. אני רואה אנשים שנים ובאותו מקום כמעט. אלה אם אדם חותם לעצמו, מחליט בעצמו, שמהיום והלאה הוא בודק את ההצלחה שלו רק בחיבור עם האחרים, צריך לברר מה זה חיבור, איזה סוג חיבור. אבל אם רק זה חסר לו, חוץ מזה שום דבר, כבר עשה החלטה גורלית נכונה, ומרגע זה והלאה התקדם בחיים שלו בדרך אחישנו ולא ביתו. נו, בואו נשאל משהו. בבקשה.
2: Mark from
3: Quincy. Hi, Rob. When I'm here with this group of people, with one intention, I feel a specific energy. Also, if I go to a football stadium to watch a soccer game with a bunch, thousand of people, also I feel a specific energy. So it seems to me the energy is not a function of my intention, is the function of uniting. Am I wrong?
4: נראה לי שאני מרגיש איחוד כשאני בקבוצה נגיד כמו פה, וגם כשאני באיזשהו אצטדיון של ספורט. אז נראה לי שהאיחוד זה לא הפונקציה של האנרגיה שאני מרגיש, אלא הפונקציה של האיחוד בינינו, לא? האם זה נכון? סליחה, של הכוונה שלי. האיחוד זה פונקציה של הכוונה. אז הוא שואל אם זה נכון.
0: איחוד בינינו זה

0: הבורא ברא רצון לקבל. הרצון לקבל את זה הוא כולל בתוכו רמות, דומם צומח חי מדבר. הוא כולל בתוכו קווים, ימין שמאל אמצע. הוא כולל בתוכו חיבורים דרך פרסה בצמצום ב'. הוא כולל בתוכו גם כן תכונות של חסדים וחוכמה, שכל הכתרים קשורים זה לזה, כל החוכמות קשורות זה לזה, בינות קשורות זה לזה, בכל מיני מערכות. כמו שאצלנו בגוף שלנו מערכת עצבים, אז היא נמצאת בכל הגוף, מערכת לימפה נמצאת בכל הגוף, מערכת דם נמצאת בכל הגוף, ועוד ועוד ועוד מערכות, ונמצאות בכל מצב ובכל דרגה ובכל תא ואם נעלם כוח החיים, כל המערכות האלה הן קורסות. זה דומה למה שאנחנו. יש בינינו הרבה מאוד צורות הרצון לקבל, חלקים. אבל מה שממלא אותנו בינינו, כוח החיים, זה האור העליון, הבורא, שהוא נעלם, האור מבינינו. הרגשנו שאנחנו שבורים, לא קשורים זה לזה, כל אחד לחוט. זה נקרא כלי שבור. מה ההבדל בין שבור ושלם? הבורא לא מחבר בינינו. הוא לא ממלא חללים בינינו, שדרכו אנחנו מתחברים בינינו זה עם זה. זה כאילו שיש מרק, ובתוך המרק יש קרוטונים או משהו. אז המרק בעצמו זה הבורא שקושר בינינו, ובו אנחנו נמצאים. לכן כשהוא הסתלק, בזמן השבירה, האור עליון הסתלק. נשארו כלים, כמו שאומר בעל הסולם, שאנחנו נמצאים כמו בשק אגוזים, אגוזים בשק. שאנחנו ככה בינינו לא מתחברים. כן? ואם אנחנו רוצים להתחבר, אנחנו צריכים להזמין אותו בחזרה. כוח השפעה ואהבה שיחבר בינינו, ושוב אנחנו נהיה במערכת אחת, בהרמוניה אחת, בחיים העליונים. אבל הוא יבוא בתנאי שאנחנו נרצה. וכמו שלמדנו, נתפלל תפילת הרבים, שכולנו יחד אנחנו רוצים להיות בקשר בינינו. כולנו יחד רוצים להיות קשורים בקשרי אהבה. רוצים שיבוא אלינו כוח השפעה ואהבה וישלוט בינינו. אז זה יקרה. בבקשה.
1: Question from the internet. Question from the internet. We have Ravian from Sydney in Australia asking, what is that connection? How do we know when our intention toward that connection is correct?
2: רביאן מאוסטרליה שואל, איך אנחנו יודעים שהכוונה שלנו לגבי הקשר הזה היא נכונה?
0: אנחנו לא יודעים, ועוד יותר מזה, אף פעם אנחנו לא מבקשים נכון. אם אני מקולקל, איך אני יכול לבקש נכון? אני אבקש תמיד בשקר. אבל מערכת העליונה, מה שנקרא מערכת העולמות, היא בנויה בצורה כזאת שהיא מבינה את השקר שלי ומתרגמת אותו נכון. היא עושה תיקון קריאה שלי, שאפילו שאני בוכה כמו תינוק בצורה ככה לא אמיתית, מקבלים את זה ומטפלים. לכן העיקר, אם אנחנו יחד עם כולם, עם כל החברים, נגיע לבקשה כללית משותפת, ואז זה יתקבל. זה בדיוק כמו בחיים שלנו, בין התינוק לגדולים.
3: Hello, I'm Emma. This is my first Congress. My mother brought me here, and I just have a question about something I did not understand from the reading. It may be a small point, but on page 90 in section 65, where it says that those who feared the Lord spoke to one another, what does feared mean? What does it mean by those who feared the Lord?
2: השאלה היא על מי שיש לו יראה מהבורא. היה כתוב שם בעמוד 90 קודם על אלה שיש להם יראת השם. מה הכוונה ביראת השם?
0: זה מדרגה גדולה שהגיעו לחפץ חסד. זה נקרא תשובה מהירה. יש לי פחד, חרדה, האם אני אוכל להגיע להשפעה לבורא? אני נמצא באיזה דאגה על זה, האם באמת אני אוכל? זה נקרא תשובה מהירה, חרדה אמיתית. נו? אין יותר שאלות? כן.
4: Hello, Rob. My name is Jimmy, and I'm part of the virtual group from St. Louis, and I live in New York, so I'm adopted by Yosef and B'nai Baruch in New York. My question to you is this. I want to know how to pray, and you were saying that we should pray for our friends and that we should put our desires aside, and when we pray, we should pray for our friends' desires.
2: שמי ג'ימי, אני מסנט לואיס ועכשיו אני בניו יורק. אני רוצה לדעת על תפילה. אמרת שצריך להתפלל עבור החברים, שצריך לשים את עצמנו בצד ולהתפלל עבור החברים. אני רוצה לדעת איך להתפלל עבור החברים.
0: זה לא דבר מלאכותי. זה לא שאני עכשיו קובע לפי השעון משש עד שבע בערב להתפלל. קראת, מי שקורא, קרא ספר כזה, ברון מנוחאוזן. זה כזה ספר הרפתקה לילדים. אז היה שם גיבור של הסיפור, אצלו היה כתוב ביומן, ביום שני, ב-9 בבוקר, אני עושה מעשה גבורה. אתה מבין? ככה, הוא מראש היה אומר שככה אני עושה. ככה אתה אומר, אני עכשיו הולך להתפלל. זה, מה זה להתפלל? להתפלל זה נקרא לדאוג לתיקון. ואם אני עכשיו לא דואג לתיקון, אז מה זה נקרא להתפלל? זאת אומרת, האמת שתפילה זה תוצאה מעבודה גדולה עם חברים יחד, עם הספרים, עם עצמו, להגיע לדאגה בלב שירצה את התיקון השבירה. רק תיקון השבירה זה נחשב כתפילה. אחרת מה, אתה מבקש על משהו אחר? על משהו אחר בכלל לא מתחשבים איתך. אתה רואה?

0: הקטע האחר. ואחר כך, נתי בעלות.
1: נתי מתחיל.
0: יש לנו עוד 50 שניות, יאללה.
2: נתי, אנחנו פה, אנחנו...

0: שלום חברים יקרים, שלום וברכה. אנחנו פה עשירייה H6, עשירייה, ניתן לכם גם סקופ, עשירייה מיוחדת. היינו פה שתי עשיריות קטנות שתרדו לאחת גדולה, ואני שמח על כך שאנחנו חווים אתגרים חדשים, משימות חדשות, ובעצם מבינים איך עשירייה צריכה לפעול גם כעשירייה גדולה יותר, עם יותר רצונות ויותר דברים שרוצים להוסיף עבור החברים. ורק ככה אנחנו מצליחים להרים ככה עשירייה גדולה ומאוחדת, זאת מטרתנו. במיוחד בשיעור קהילת עשיריות, לתת לעשירייה את הכוח ואת הרצון להתגבר הלאה, להמשיך לכיוון הבורא ולכיוון המשימה שלנו. על כך אני מודה לחיים חברים.
1: קטע מקור. אין יכולים לקבל שום דבר בלתי השתוות, אלא תמיד צריך להיות בחינת השוואה. לכן כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שעוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דה השוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו שהוא צריך להכין כלי דה השפעה, אך הוא הכין כלי דה קבלה. וידבק במידותיו, הוא דווקא מהו רחום, אף אתה רחום. לכן כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה הוא מרקם כלי די השפעה, שיכול להתגלות על זה אור די השפעה.
2: נקרא פעם שנייה. אין יכולים לקבל שום דבר בלתי ההשתוות, אלא תמיד צריך להיות בבחינת השוואה. לכן, כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שעוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי די השוואה, אלא אדרבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא מכין כלי דקבלה. והדבק במידותיו הוא דווקא מהו רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו הוא עוסק בבחינת ההשפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה הוא מרקם כלי דהשפעה שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
3: ערב טוב חברים, שאלת סדנה פעילה. מה אני צריך לעשות כדי להפוך את הכלי שלי מכלי דקבלה לכלי דהשפעה? אני אחזור. מה אני צריך לעשות כדי להפוך את הכלי שלי מכלי דקבלה לכלי דהשפעה? שאלה לסדנה פעילה.
0: האמת שקראנו את הקטע מאוד מאוד התרגשנו, אני ושי. זה כל כך חיתים לדבר על קבלה והשפעה, במיוחד בהקשר שלנו כעשירייה. ובין היתר בחלק אמר רשום שאנחנו צריכים להתפלל, שעצם התפילה הזו היא בעצם מביאה אותנו מכלי דה קבלה לכלי דה השפעה. אנחנו צריכים לבקש את זה כעשירייה אחת גדולה, שאנחנו נשפיע על החברים ונשפיע על הבורא. לחיים.
4: מה אני צריך לעשות? אני צריך לעשות את הכל. שהבורא יזכה אותי להגיע לתפילה, תפילה שלמה.
3: היום.
1: טוב, אנחנו צריכים רק להתפלל, כי בעצמנו לא נהפוך את הכלי קבלה לכלי השפע, אין סיכוי.
5: מה שאני צריך לעשות זה להוריד את האף, להכניע את עצמי ולשרת את העשירייה בכל כוחי ומאודי.
2: לחיים. בטח. אני אמשיך אתכם חברים, להתפלל, להתפלל בכל רגע שיש לי, בכל רגע שמזדמן לי, לבקש מאור המחזיר למוטב על החברים שלי. ככה אני אצליח איכשהו באיזושהי דרך לנקות את הכלי קבלה שלי ולנסות לעבור ולהעביר את כולנו ביחד לעבודה בהשפעה. לחיים.
1: כן, זה פעולה אחר פעולה אחר פעולה, מחשבה, מחשבה, עוד מחשבה. ככה אנחנו מייצרים איזשהו רצף. אנחנו רוצים להיות צינור, אנחנו רוצים שהשפע יעבור דרכנו, אנחנו לא רוצים להוות איזשהו משהו שמפריע. אז אנחנו צריכים לפעול ככה גם אחד כלפי השני. כל הזמן לעלות בגדלות, בחשיבות, כמו שטל אמר, מה שאפשר. כמה שאפשר, כל הזמן רק להוסיף ולהוסיף.
0: חיים, כן. בעצם הבורא ברא את הטבע, ורק הוא יכול לשנות אותו. אני לא יכול לשנות אותו, אבל אומרים לנו המקובלים שאנחנו צריכים להידבק בחברים, להידבק בהמלצות שלהם, ולהיות בתפילה. להיות בבקשה לבורא, למאור.
2: עכשיו שומע.
0: כן, להיות בתפילה. סדנה שקטה.
3: טוב. תפילה עליכם, חברים יקרים שלי. יש עוד 7 שניות. לחיים.
0: סדנה שקטה. נהיה בתפילה משותפת לשיעור, ובכך נרקום את הכלי דהשפעה בינינו. נהיה בתפילה משותפת לשיעור, ובכך נרקום את הכלי להשפעה בינינו. סדנה שקטה.

0: שלום חברים וחברות, אנחנו בשיעור מיוחד היום לרגל 9 באב, שיחל ממש עוד מעט, עוד 3/4 שעה ייכנס 9 באב, וזה אירוע שאנחנו מציינים אותו, כמובן לא בגלל התאריך הגיאוגרפי או התאריך של התאריך הכרונולוגי, אלא בגלל שזה מצב שנקרא 9 באב, מצב שמסמל את חורבן בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, שכמובן קשורים לשנאת חינם, מצב שמסמל את רבי עקיבא ותלמידיו, שהוא לימד אותם לאהוב אחד את השני, ואהבת לרעך כמוך, ו24,000 מתלמידי רבי עקיבא נפטרו, מתו במגפה שהחלה ב9 באב, ובכלל, היום ננסה להבין מהו עבורנו אותו בית מקדש, מהו חורבן, מהי תקומה, וכל זה על בסיס השיעורים שאנחנו לומדים מהרב הגדול שלנו. אבל לפני זה יש לנו הודעה שחשובה לגבי בכלל קהילת הלומדים שלנו, קהילת העשיריות שלנו. אז היום בסוף השיעור יש לנו חידוש, מיד בסיום השיעור אתם מוזמנים למפגש שאלות ותשובות בזום עם המנחים דרור סגל ויונתן מנגולד למשך כחצי שעה. אתם יותר ממוזמנים להישאר, לשאול, להתייעץ בנושא השיעור או בכל נושא אחר שתרצו. אז שוב, דרור וסגל ויונתן מנגולד יחכו לכם בזום, הלינק לזום נשלח לכל הלומדים, ואנחנו נזכיר את זה גם לקראת סוף השיעור.
1: היום אנחנו נעבור שיעור מיוחד, שהוא בעצם מתבסס על שיעור שנתן הרב ב-22 ליולי 2018, על 9 באב. אנחנו נתהקה אחרי אותו שיעור, אנחנו נראה את הרב עם הסברים, נעבור ביחד את הקטעים מהמקורות שלומדים ביום כזה, וגם נעבור את הסדנאות שהרב מעביר אותנו בהם. בקיצור, הרבה דברים טובים. נפתח את הלב עם תפילה שבזכות החיבור בינינו עכשיו ובזכות היגיעה שלנו בלימוד, נביא על עצמנו את האור העליון, אור האהבה, שיעשה שלום בינינו, שיעשה שלום עלינו ועל כולם. קליפ מספר 1, כך הרב פתח את השיעור.
2: ברוחניות איננו תאריכים, יש לנו מצבים. לכן כשאנחנו אומרים על 9 באב, זה אומר מצב שיכול להיות בכל יום, בכל, ממש בכל מצב, רק שאדם ישיג בתוכו שהקדושה נמצאת בחורבנה, ואז זה נקרא 9 באב. האם זה קרה לפני 2000 שנה? לא קרה, כי מי שגרם לחורבן לא ירגיש שהוא מחריף את הקדושה, ולאחרים נחריף אותה. זה שיצאו מהגלות פיזית, לא ירגישו שהם נמצאים בגלות על מנת להשפיע למעלה מהדעת, חיבור ואהבה ביניהם. האם היום אנחנו נמצאים בגלות? לא. בגאולה? גם לא. אנחנו נמצאים בחוסר הכרה. שכמו שאומר בעל סולם, שקיבלנו הזדמנות לגאולה בזה שחזרנו לארץ ישראל, שזה אולי יעורר אותנו באמת להבין שאנחנו בחורבן ובחול נמצאים, ולא בארץ ישראל, בגלות, ולא שחזרנו והכל בסדר. ההרגשה הזאת היא לא קיימת בבני האדם, בבני האומה, ולכן אנחנו עוד לא הגענו לחורבנה של הקדושה, לחורבן בית המקדש, ל9 באב. כי כמו שכתוב, היום שנחרב בית המקדש, גם כן יום שקם בית המקדש. שזה ממש, זה תלוי בזה. שאם אנחנו נגלה שאנחנו נמצאים בחורבן, אז מאותו מצב אנחנו יכולים להקים אותו, וכך נזכה לגאולה מהשנאת חינם ולבית המקדש, שזה בעניין של אהבה, חיבור, איכות. כך צריכים להבין, זה לא תלוי בכלים, שם היינו אבנים בירושלים ועוד אלה, זה הכל תלוי בהשגת האדם, במצבו מה שהוא צריך להבין, להכיר, להשיג. אז בגישה כזאת שזה לא מדובר בשנים ולא במצבים ולא באבנים ולא במקומות, אלה הכל זה מה שקורה בלב האדם, במוח שלו, איך שהוא משיג את מצב שלו לעומת מצב שצריך להיות. בואו נראה מה כותב על זה, כותבים על זה המקובלים.
1: אז אנחנו מתרחקים מלוח השנה שעל הקיר והולכים להפס. איפה אנחנו נמצאים מבחינה פנימית, מבחינה רוחנית? הרב אמר שהמצב הזה של תשעה באב זה מצב שיכול להיות בכל יום ובכל רגע ממש, שהאדם משיג בתוכו שהקדושה בעיניו נמצאת במצב של חורבן. לכאורה חורבן זה משהו שלילי, אבל ממש לא. כי בלי הכרת השבירה שנמצאת בתוך הלב והמוח שלי, לא יוכל גם להתרחש התיקון. אז אנחנו מדברים על פיתוח הכרה, הגברת הרגישות, לאיפה אנחנו נמצאים ואיפה אנחנו יכולים להיות, באיזה מצב גבוה, שלם, נצחי, ואיפה אני עכשיו לעומתו. הבדיקה הזאת נשתדל להיות בתוכה במשך כל השיעור, ובעיקר נבקש שהאור המחזיר למוטב ייכנס לנו לתוך הלב ויעיר את כל ההבחנות האלה. הרב אמר שמושג החורבן קשור גם למושג של גלות. גלות פירושה ניתוק. ניתוק ממה? ניתוק מעל מנת להשפיע. ניתוק מחיבור. ניתוק מאהבה בינינו. האם אנחנו היום בגלות? לא, אמר הרב. האם אנחנו בגאולה? גם לא. אז איפה אנחנו כן? בחוסר הכרה. אם נגלה, אמר לנו הרב, שאנחנו נמצאים במצב של חורבן, זה כבר... בטוח שנזכה היום בזכות המאמץ שלנו לצאת לגאולה, גאולה מהשנאה, ולבנות בית של קדושה, בניין של חיבור ואהבה, בתוך כל הסיריה שעכשיו נמצאת כאן, בתוך כל הכלי הישראלי כולו, בתוך כל הכלי העולמי, וכפועל יוצא מהאור הגדול של האהבה שנמשוך לתוכנו, הוא גם ישפך מאיתנו לכל אומות העולם, לכל בני האדם, לכל העם שלנו ולכל העולם הארוס.

0: רפואה לא עלתה למחלתנו. אין מזור לבשרנו, ולא עלתה ארוכה, מרפא, למכתנו, לחורבן בית מקדשנו. הנחרב זה היום 1504 שנים. אוי לנו כי פנה היום, נגמר היום, יום אחד של הקדוש ברוך הוא, שהוא 1,000 שנים, וגם נטו צלילי ערב, שהם 504 שנים, יותר מחצי היום השני. וקלו כל הקצין, ועדיין בן דוד לא בא. ונודע אשר אמרו רבותינו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ואתנה את פניי לחקור ולדעת מה זה, ועל מה נתארך קיצנו וגלותנו, ומדוע לא בא בן ישי. אומר לנו ערכו מתוך הכרת החורבן. זה שאנחנו נמצאים בחורבן ולא יודעים, אז נמצאים, כל אחד חי באגו שלו, בניתוק שלו, זה לא נחשב. אלא דווקא מקובל מתאר את החורבן, הוא אומר כמה קשה, כמה הוא רוצה לצאת מהמצב של החורבן למצב של תקומת בית המקדש. מה זה חורבן? מה זה בית מקדש? הוא מרגיש את המצב בכל עומקו. ותמה, איך זה שעוד כל כך הרבה עשינו ולא נוצר מצב שבו אנחנו כבר מגיעים לגאולה, ליציאה מהמצב הזה, למצב של הקמת בית המקדש. זאת אומרת שתקומה, בנייה מחדש, חזרה אל המצב השלם, יכולה להיות רק מתוך הכרת הרע, מתוך הכרת החורבן. מתוך הזדהות מלאה עם המצב הזה שנקרא חורבן, שהוא מרגיש אותו, שהוא חי אותו. ואז מתוכו הוא בא ואומר, אני רוצה לצאת.
1: קטע מספר 2, מתוך שפת אמת. בית המקדש לא היה בעניין עצים ואבנים בלבד. רק שעל ידי התחברות בני ישראל, שכל איש ישראל יש בו איזה חלק, כמו שכתוב, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. עיר שהיא עושה כל ישראל לחברים. ונעשה בניין למטה על ידי נפשות בני ישראל, ועל ידי בניין המקדש נתעלו להיות דבקות לנפשות בני ישראל בעולם העליון. זאת אומרת, אנחנו כאן, התחתונים, מה שנקרא, על ידי זה שאנחנו מתאמצים בתוך כל עשירייה ועשירייה, להתקרב אחד לשני. למרות הדהייה, ולפעמים אדישות שמתעוררת, ולפעמים הרגשה של זרות, ולפעמים קונפליקטים שמתעוררים בעשירייה, אם אנחנו עושים אפילו גרם אחד של מאמץ להתקרב, אם אנחנו מתפללים ומבקשים מהבורא שיעזור לנו להרגיש יותר חיבור, יותר קשר, יותר תמיכה הדדית, יותר אהבות בתוך העשירייה, פנימית, קודם כל, וגם במעשה, אנחנו בזה מעוררים את השורש העליון. בשורש העליון שלנו, אנחנו כולנו נשמה אחת, מהוברת שמלאה באור עליון. והמאמצים האלה שלנו, הם הכוח שפועל במציאות. למדנו אתמול, בשיעור הבוקר למיטב זיכרוני, בשיעור האחרון שהיה בסדרה של פתיחה להוכמת הקבלה, על קליפת נוגה, שליש אמצעי דתפארת. אתם זוכרים? הרב הסביר לנו שם, שיש מקום אחד בתוך כל הבריאה הגדולה, בתוך כל מערכת העולמות, שהשאירו בו לנו הנבראים, מרחב של בהירה. לאיפה אנחנו רוצים לשייך את עצמנו? לאגו, לקבלה לעצמי, או להשפעה ואהבה? ואם אנחנו עכשיו נתאמץ, להטות את עצמנו קצת לכיוון הקדושה, בזה אנחנו מעוררים את כל המערכת כולה. אנחנו מביאים כוח עצום שיכול לתקן

0: הכל, אפילו אותי האגואיסט המגושם, ובכלל את העולם כולו. אז נשתדל. ועכשיו נלך אל הרב עם קליפ מספר 2.
1: השגת הקדושה היא תלויה בהכרת החורבן. לא יכול להיות זה בלי זה. ויהיה ערב ויהיה בוקר. בניית הכלי חייב להיות. כלי זה חיסרון. זאת אומרת, האם אנחנו מגלים או במקצת מתקרבים לגלות את החיסרון לקדושה? זה שרע לנו זה לא קדושה ולא חיסרון שלה. כן? חיסרון לקדושה זה חיסרון לחיבור. וכאן העניין שאנחנו צריכים לשים לב, איך אנחנו מגלים את החיסרון לחיבור. בדרך כלל מגלים אותו מתוך זה שלא רוצים ודאי אותו, לא צריכים, אף אחד לא רוצה, כי אנחנו תוצאות מהחורבן, ולכן מבינים רק מה שטוב לכל אחד בצורה אישית, ואפילו עוד יותר מזה, שכל אחד בונה את עצמו על חורבנו של השני, זאת אומרת, עד כמה ששני הוא נמצא במצב פחות ממני, כך אני מרגיש את המצב שלי טוב. ולכן, קודם אנחנו צריכים לראות היחסים בינינו, ו... לקבוע שהם כולם רעים, אגואיסטים, שחורבן זה כמו שאני מתייחס לשני, שאין לי לזה בתוך ליבי שום נטייה. ונדרש לזה הרבה שנים, עד שאדם מתחיל לראות שככה זה, ולא אחרת. מאיפה? מתוך זה שלאט לאט פועלת עליו הערה מלמעלה ומביאה לו הרגשה כזאת. ואנחנו בעלי הרגשה. מה שיש בשכל, מה שנדבר זה אל זה וכל אחד לעצמו, זה לא ישנה את המצב. המצב הוא צריך להשתנות אך ורק על ידי מאור מחזיר למוטב. לכן במה שאנחנו צריכים לפעול, זה לבחור אותם האמצעים שהם מושכים המאור המחזיר למוטב. כמה שיותר. על ידי איזה מעשים שלי, אני מושך האור. מאור המחזיר למוטב, זהו. הוא משפיע על הרצון שלי. ואז הרצון שלי הוא מתחיל להרגיש שבאמת חיבור בינינו הוא חשוב, שהשגת המגע בינינו זה דבר גורלי, שבזה אני משנה את עצמי, מעביר את עצמי מעולם הזה לעולם העליון. ואם הרגשתי לא תשתנה, אז אפס תקווה לזה שאני אשתנה. כי אני בעל הרגשה, בעל רצון לקבל. לכן, אנחנו צריכים לשים לב עד כמה שהרגש שלנו הוא משתנה. ותגובה על המילים של חיבור, אהבה, כל מה ששייך לבניית הכלי. התגובה שלי על המילים האלו היא תגובה לא שכלית, אלא יותר או יותר רגשית.
2: התגובה היא רגשית ולא סתם, כי אנחנו חיים בתוך הרצון לקבל, נולדנו בתוכו, וזה ברירת המחדל שלנו. אז באופן טבעי, לאף אחד לא רע מזה שהוא בתוך הרצון לקבל. להפך, אומר לנו הרב, מה זה מוצא בחורבן? עד כמה שהשני נמצא במצב פחות ממני,

0: ככה אני מרגיש את המצב שלי טוב. ולכן קודם כל צריכים לראות את היחסים בינינו, ולקבוע שהם כולם רעים, אגואיסטים. שחורבן זה כמו שאני מתייחס לשני. זאת אומרת, יש מצב שאדם מתוך הלימוד, ומתוך ההתקללות בעשירייה, והעבודה עם העשירייה, ודווקא בתוך העבודה עם העשירייה, הוא לאט לאט מגלה מה באמת היחס שלו למציאות. אם קודם הוא היה שלם עם זה, וטוב לו, ונעים לו, ובאופן טבעי, כן? אני אגואיסט, ואז אני מסתכל על האחרים, הם משרתים אותי, אני משווה את עצמי לאחרים, אני יותר מהם במשהו, כבר עושה לי טוב. ופתאום, מתוך הלימוד, הוא מתחיל לקבל הרגשה אחרת. הוא מתחיל להסתכל על התופעה הזאת שקורית ברצון לקבל שלו, ואומר, זה הרע, זה לא טוב, אולי זה טוב, עושה הרגשה טובה לרצון לקבל, אבל זה מביא אותו לכך שיהיה לו כל הזמן רע. אי אפשר לצאת מזה. צריך איזשהו כוח, איזושהי עזרה לצאת מזה. ואז, רק מתוך הכרת החורבן במלואו, יכולה לבוא בקשה אמיתית למי שיצר אותנו כמו שאנחנו, שהוא ישנה לנו את היחס למציאות. מי על מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. אבל לשם כך, צריך שנהיה בתוך ההרגשה הזאת. וההימצאות בתוך המצב הזה, זה נקרא להיות במצב של תשעה באב. המאור פועל עלינו מתוך זה שאנחנו נמצאים בלימוד, נמצאים בעשירייה. אבל השלב הראשון שהמאור מגלה לנו, זה דווקא את אותו מצב שממנו אנחנו חייבים להיות שותפים, לבקש שיהיה שינוי. ואם אין את המצב הזה, אנחנו לא מבקשים שיש שינוי. אם לא מבקשים שיש שינוי, לא יהיה שינוי. לכן הוא אומר לנו הרב, שאדם צריך לבחור את אותם האמצעים שמושכים את המאור המחזיר למוטב כמה שיותר. על ידי איזה מעשים שלי אני מושך את האור? המאור המחזיר למוטב, כך הוא אומר. הוא שמשפיע על הרצון שלי. ואז, רק אז, הרצון שלי מרגיש שהחיבור הוא באמת חשוב. זאת אומרת, לבוא ולהגיד חיבור, חיבור, חיבור, זה חשוב, זה... בטח, גם לאגו זה טוב. אני לבד, אני צריך להתמודד עם כל מיני דברים בעולם, אני מתחבר עם אחרים, יש לי הרגשת ביטחון, טוב לי, נוח לי, רגוע לי, לא, זה לא החיבור הזה. ככה מתחברות כל הקבוצות האחרות בעולם, אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים להגיע לחיבור שהוא פתרון לבעיה. אז מתחילים עם החיבור, כמו שאמרנו, אבל מכיוון שאנחנו בסביבה מטרתית, המאור פועל עלינו. המאור נותן לנו את ההרגשה שאנחנו רוצים כבר חיבור ברמה אחרת. חיבור ברמה של להתחבר כדי לצאת מהאגו. ולא כדי להרגיש נוח בתוך האגו. לשם כך אנחנו צריכים להיות בהרגשה, כמו שהרב אמר בסוף המשפט, בסוף הקליפ, להיות בהרגשה, זה לא בשכל, שהאויב שלי הוא הטבע שלי, שאין בו שום דבר טוב, שבאמת ממנו אף פעם אני לא אצא, אם יישאר כמו שהוא. אז איך אני יכול לצאת? לבקש השפעה סביבתית, שתגרום לי שאני באמת אוהב את החברים שלי. שבאמת אני ארגיש כלפיהם שהם חשובים יותר ממני. ובזה היחס של האדם משתנה. ודאי שלא האדם עושה את זה. כל המצבים האלה הם תוצר ותולדה של פעולת המאור עליו. מה אנחנו יכולים לעשות, כמו שגם שמענו היום בשיעור הבוקר, לזרז את הזמנים. איך מזרזים את הזמנים? בזה שמזמינים יותר מאור. כמו למשל, עכשיו אנחנו רואים פה את כל החברים שלנו שנמצאים, גם החדשים, גם מקהילת הלומדים, מקהילת העשיריות, גם חברים ותיקים יותר. אין ספק שמי שבא לשיעור עכשיו רוצה שהמאור שבכתובים יפעל עליו וישנה אותו מהר יותר מאשר אם זה יקרה, אם בכלל, בדרך הטבע.
1: עכשיו מה שנעשה זה אנחנו נקרא ביחד בעשיריות קטע מתוך מאמר של רבש שקשור לעניין שאותו אנחנו לומדים היום, בחומר הלימוד שלכם לשיעור זה קטע מספר 3, הוא לקוח מתוך כתבי רבש כרך ב', למי שרוצה לקרוא מהספר, כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1151, אנחנו נתחיל את הקטע בטור ב', פסקה ראשונה. המאמר נקרא, מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. בחומר הלימוד זה קטע מספר 3. ניקח לעצמנו נגיד 5 דקות לקרוא את החלק הזה מהמאמר בעשיריות. במי שיקרא מהספר זה מסתיים במילים, אחרי 1, 2, 3, 4, 5 פסקאות בספר, מאיפה שאמרתי 5 פסקאות קדימה. נקרא בעשיריות, יהיה לנו 5 דקות, אם נספיק לסיים לפני הזמן, אז כרגיל נסכם את עיקרי הדברים, ואחר כך נברר את זה יחד. בבקשה, קטע מספר 3, קריאה בעשיריות.

0: יש כבר בוואטסאפ את הקטע.
1: לכן שאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שקורה שרק אצלו היא בערפה, אלא שהאדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם. בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות, הוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנחנו מתפללים. ובנה ירושלים במהרה בימינו, שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. היות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל?
2: אלה, האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל הפנים בחינת חיסרון, אינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא. זה שאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מותר לבקש מילוי עבור הכלל כולו.
3: וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה ומתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לא יש הכלים המוכשרים לגאולה. כעניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים, מטעם בגין דהיו רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת הוא יכול להחזיק מעמד. בכל פעם כשהוא רוצה להאמין שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם, וכואב לו מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע, והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסתרה אחרה מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל, הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו.
1: אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל, אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו, כלומר שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש? רק עבור עצמו. לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. כן, באמת... הרבש ככה נותן לנו דגש, למה חשוב להתפלל עבור הכלל, למה זה תנאי, כמה זה הכרחי, זה לא איזשהו משהו שהוא, זה לא המלצה, זה משהו שהוא ממש הכרחי, ואנחנו צריכים להגיע למצב הזה, למצב הזה של הדרישה, של הבקשה, בכלל מאיפה אנחנו פונים, כל הדרך זה רק לגלות את הבקשה הנכונה, התפילה הנכונה.
4: הרבש מלמד אותנו פה כמה עקרונות. קודם כל הוא אומר לנו שלזכות להשיג שהסר חיבור, שהסר אהבה, שחסרה התקשרות, זו זכייה גדולה. זו בעצם מתנה שהאדם מקבל מהבורא. הכרה במה חסר. במאמר מהות הדת ומטרתה, בעל הסולם מסביר שכל ההתפתחות שלנו היא בחוש הכרת הרע. אנחנו מפתחים חוש שמברר לנו מה בדיוק רע. כי לסבול כולם סובלים, אבל זה לא מקדם אותך לשום מקום. אם על ידי הלימוד, העבודה בעשירייה, ההפצה, כל מה שאנחנו עושים בבני ברוך, הדבקות לרב, לרבש, לבעל הסולם, אנחנו מעוררים עלינו אור, הוא מברר לנו מה רע, מה חסר, מה שבור, מה צריך להתקן. ואם קיבלנו כזאת מתנה, ואנחנו זוכים להתאבל על חורבנה של ירושלים, ירושלים, מסביר הזוהר, פירושה יראה שלמה. זה מצב מאוד גבוה שבה אנחנו, שבו מה שמדאיג אותי זה שמה האהבה בינינו תתקרר. שמה היחסים בינינו בעשירייה לא יהיו מתאימים לזה שהאור העליון יוכל לשכון בינינו. אם מזה אני ירא, אז אני על סף הגאולה. המרחק בין הכרת החורבן להכרת הגאולה הוא כהרף עין. זה נקרא ישועת השם כהרף עין. אבל למי באה ישועה? למי שזקוק לה. המקובלים אומרים, עסקת בתורה? ציפית לישועה? ממי אתה רוצה להיוושע? אם האויב שלך הוא האגו שלך שמפריע לך להתחבר עם החברים בעשירייה ועם הבורא שלך, אז ממנו אפשר להיוושע. ואם אתה מקבל כזאת הכרה, אז התפילה שלך צריכה לכלול לא רק את עצמך, היא צריכה לכלול גם את הנבראים האחרים. קודם כל העשירייה, אחר כך כל הכלי של בני ברוך, ובסופו של דבר הנבראים כולם. כי אולי האחרים עוד לא בהכרה כזאת ואתה כן זכית לה. אף פעם לא נותנים לך משהו שיעצר אצלך. תראו את הרב, תראו את הרבש, תראו את בעל הסולם, מה הם עושים? מקדישים את החיים לאוויר, את האור על הדרכם. עכשיו אנחנו רוצים להיכנס לשתי סדנאות. הסדנאות זה הסדנאות שהרב יעביר אותנו. אנחנו נצא לקטע וידאו קטן שבו רב שם את השאלה, וממנו הולכים ישר אליכם אל תוך הסדנה. נהיה ממש נשתדל להתחבר אל הרב, להרגיש איך הוא מפסל בתוך העשירייה שלנו צורה יותר גבוהה, יותר עמוקה, יותר מבוררת, יותר קרובה לקדושה.
0: ניתן 5 דקות לכל סדנה.
4: קליפ מספר 3, סדנה ראשונה, מהסדנה, אני אומר לניתוב, מהרב שגומר לתת את שאלת הסדנה, מיד לקבוצת המיקוד. בבקשה, קליפ מספר 3.
5: איך אנחנו מגיעים למצב שמקרבים אלינו הרגשת הגלות? איך אנחנו מקרבים לעצמנו הרגשת הגלות? כי זאת נקודה הראשונה בבניית בית המקדש, בבניית הנשמה הכללית. איך עושים זאת? קדימה.
6: איך אנחנו מקרבים לעצמנו את הרגשת הגלות? אני חושב שאנחנו דבר ראשון שוברים את המרחק בינינו. אנחנו בעצם מורידים את האגו שלנו ואת כל הדברים שמפריעים לנו, את כל השכות הדעת, ואנחנו מבינים שהחיבור בינינו, שהוא חיבור הוא חיבור רוחני, הוא חיבור שהוא גם קרוב והוא גם מקרב. ואנחנו בעצם נאחזים בחברים שעומדים קרוב אלינו, ואנחנו מנסים לשאוב כוחות מהם וגם לתת מעצמנו, בשביל שהגלות בעצם היא תהיה נגלית אלינו, ואנחנו בעצם נהיה קרובים ונביא את עצמנו לידי השגה רוחנית גבוהה יותר, ונתחזק בזה שנעשה טוב לבורא ולעצמנו. לחיים.
7: לא הבנתי,
8: איך אנחנו דווקא מרגישים גם, איך מקרבים דווקא,
7: הרגשה לא טובה, אוקיי,
8: נרגיש את הריחוק,
7: מסתכלים, לא עובד,
8: עובד?
7: למה? סליחה, מסתכלים יותר על הפער בין רצוי למצוי, איפה אנחנו ואיפה, כמה אנחנו רחוקים מהתכונות שאנחנו רוצים לקבל.
4: חיים, אנחנו צריכים להיכנס לגלות, כי הגלות זה בעצם כלי לגלות את הגאולה. אנחנו לא יודעים שאנחנו בגלות, אנחנו לא מרגישים את הפירוד, לכאורה, כביכול, ולכן אנחנו צריכים ממש להזדהות עם המצב הנוכחי, שהוא לא מצב של חיבור, ואנחנו רוצים את ההפך, רוצים להתקרב לחיבור בינינו, ולגלות שם את הבורא.
9: חיים. טוב, איך מקרבים לעצמנו את הרגשת הגלות? אני חושב שאני פשוט אסתכל אליכם חברים, לכל אחד, ואני אשאל את עצמי, לא אגלה לכם, אם אני באמת מבקש אליכם, או שאני מבקש אליכם, אבל בפנים אני מבקש על עצמי. ואם אני אמצא את עצמי מבקש על עצמי, אז אני אבקש ממנו שבאמת אני אבקש עליכם. חיים.
10: אני שמעתי שהרב אמר שאין לנו לא הרגשת הגלות ולא הרגשת הגאולה. אני גם שמעתי את רב כל הזמן אומר, אנחנו צריכים להוסיף בחיבור, להוסיף ברצון להגיע לדבקות, להוסיף ברצון להגיע לשלמות, להשקיע בחברים כל הזמן, להשקיע בתפילה כל הזמן, כל הזמן להיות בצד ימין והכי חזק שאפשר. מתוך המצב הזה שנשקיע בצד ימין ובחיבור הכי חזק שאפשר, הבורא יראה לנו כמה אנחנו רחוקים ממצב השלמות, כי לשם נרצה ללכת. תסמכו על הבורא, הוא יודע לעשות את העבודה.
7: יש, כאילו תמיד אני אומר, איך אני מקבל לעצמי את הדברים, כאילו לקרב לעצמי את המשהו הלא טוב, אבל יש איזה משפט כזה, תמיד אמרו, ככל שאדם רוכש עוד ידע ועוד ידע, ככה הוא מבין כמה הוא לא יודע. אז אנחנו אותו דבר פה בנושא של הרוחניות, מה שארז אמר. אנחנו, ככל שאנחנו מנסים יותר להתקרב, יותר להרגיש את הבורא, ככה אנחנו מגלים כמה אנחנו חוקים ממנו. אז זאת הרגשת הקרבה, בסופו של דבר, כשאנחנו מתאמצים להגיע, אז אנחנו קולטים שיש לנו דרך ארוכה. לחיים.
2: קיצור, חברים, תראו לי שאני באמת בגלות. כי כרגע אני לא מרגיש את זה.
10: אבל אתה בשלמות, אתה לא בגלות.
3: כן, ככל שנחתור יותר דווקא להתקרב לבורא, לגלות את האמת, ככה אנחנו נתקרב להרגשת הגלות, שהיא האמת הראשונית, ורק ממנה נוכל לעלות בקשה.
0: כן, איך אנחנו מקרבים את עצמנו להרגשת הגלות, ודאי שעוד אפשר לדבר על זה רבות, כי זה האתגר הראשון, אבל הרב מביא אותנו תכף אל האתגר השני, וכבר נמצאים בהרגשת הגלות, או אפילו במשהו ממנה. מכאן אנחנו נלך לקליפ 4, ונשמע את השאלה הבאה של הרב. גם לה אנחנו נקדיש 5 דקות למענה. קליפ 4.
5: על מה אתה מוכן לוותר מהיום והלאה? שיהיה אהבה בינינו. מחר, על מה תוותר מחר?
1: על מה אתה מוכן לוותר מהיום והלאה שיהיה אהבה בינינו? או מחר, על מה תוותר? מחר. וואה, שאלה. לא רוצה לוותר על כלום. אבל צריך. אני אחשוב על עוד משהו שאפשר להוסיף מחר כבר בתוך העשירייה. עוד איזה, עוד רגע שאני יכול מהיום שלי, במקום להיות עסוק בדברים אחרים, להוסיף בקטעים, בסרטונים, להפצה בתוך העשירייה, ולחזק. לחיים.
4: אני אבטר על על הגאווה שלי, על הרצון שלי להיות צודק, על הרצון שלי להיות אני ואני, ולהיבלע בחברים, ככה להתבטל בפניהם, וממש להרגיש אותם כאילו הם בחלק ממני.
11: אני מוכן לוותר על האהבה העצמית שלי, על מנת שהיא תהיה אהבה מכילה וכוללת ונותנת, וזהו, לחיים.
7: מוכן לוותר על עוד חלקים גשמיים של החיי יום יום.
11: חיים. לכאורה התשובה צריכה להיות לוותר על הכל, אבל האגו לא מסכים לזה. כתוב אפילו שנוטל את נפשך, שגם על זה צריכים לוותר. אבל כן, ביחד אני לומד מהחברים שצריך לוותר לאט לאט במנות קטנות על האגו, על האהבה עצמית ותפילה לבורא.
9: לחיים, אז אני רוצה להמשיך אותך וסילי. אני זוכר, היה לנו את דוד, המורה שלנו מקורס מבוא, שאמר לנו פעם אחת משפט שנכרח, באמר, אתה תגיע למצב שאתה תאהב את החברים בעשירייה, יותר מטה הילדים שלך. אז אחרי אמרתי, איך זה יכול להיות? זה. אז צריך הרבה תפילה, אבל כן, אנחנו צריכים להגיע למצב הזה. לחיים.
10: באמת, בהמשך לכל מה שהחברים פה אמרו, לבוא להגיד, אני מוותר על ככה ועל ככה ועל ככה, או על השכר שאני רואה מכל מיני מצבים שאני מקבל, הנחמה היחידה שאני יכול לראות בזה זה שדן אותו באשר הוא שם, אפילו אם אני לא ממש יודע שאני אצליח, אבל אני היום רוצה להיות באיזשהו מצב של לוותר. אולי כדאי להשתמש בתפילה של, כי תפילה קודם תפילה של נועם אלימלך, שאומר, אני לא מסוגל לבקש את הדבר הזה, אבל אני יודע שזה מה שאני צריך לבקש. אז שהבורא ייתן כוח על הוויתור הזה.
7: לוותר על הרצון לקבל לעצמי. כמה שזה פשוט, ככה זה קשה. אנחנו אומרים את זה כזה בפשטות, אבל אני, במילים אני כבר מרגיש את הקושי. לעשות את ההשתדלות הזאת. לחיים.
2: טוב, נשאר לי אחרי כל מה שאמרתם ואני מעכל הכל ורוצה כל אחד ממכם שגם אני אהיה מסוגל לוותר, אז נשאר לי רק את האזור הנוחות שלי, שאיכשהו תמיד השכל שלי שואף לאזור נוחות, ועכשיו אנחנו נתקלנו ב טאקל מבחינתי, אולי לכם זה לא טוב. לחיים חברים.
0: כן, אז גם דיברנו על המצב, גם דיברנו על איך יוצאים ממנו, ועכשיו זה זמן לשאלות, לבירורים. תשעה באב, מצב מאוד מאוד מיוחד שאדם מגיע אליו, שכמו שלמדנו, המאור עוזר לו להגיע אל המצב הזה. אנחנו כולנו בסופו של דבר עוברים את אותם מצבים, לא סתם המקובלים נותנים לנו, וגם חוקקים את זה בלוח השנה כדי שנכיר את האפשרות שיהיו לנו מצבים כאלה, שנכיר אותם, נדע אותם. אז בואו נשאל, נברר כל שאלה שעולה לנו בהקשר למה ששמענו, למה שלמדנו. בבקשה, אנחנו נשמח לשמוע. כן, כל ה... כמו שאורן הסביר בתחילת השיעור, כל מה שלקחנו פה, כל הקליפים, הקטעים, גם השאלות של הסדנה, זה היה משיעור אחד של הרב שהוא נתן, אנחנו פשוט פירקנו אותו לחלקים, ולכן גם את השאלות שמעתם שהרב שואל, הוא שאל את זה באמת בתוך השיעור, וכמו שאנחנו לומדים, החומרים שאנחנו מקבלים מהרב הם נצחיים, לכן זה גם מאוד רלוונטי. שמענו גם את קבוצת המיקוד, ואנחנו רואים שיש שאלה ל-H6, בבקשה.
12: טוב, למורים, לכולם. אני רציתי לשאול בין האיזון לבקשה מהבורא לעצמי, תפילה עבור עצמי ותפילה עבור החברים, ואני אולי אסביר את זה בדוגמה. הרב לייטמן מספר שהוא הלך עם הרבש, אז הרבש כל הזמן אומר לו, למה לא ביקשת? על עצמו. אבל מצד שני, ופה אני אסייק, יכול להיות שהבנתי לא נכון, שמעתי בדיוק את הדבר הפוך, שהוא אמר שלבקש מהבורא, תן לי ואני אהיה בשבילך עבד, ואני אעשה כל מה שאתה רוצה למענך, זה לא טוב, אפילו נדמה לי להשתמש במילה מסוכן. אז אמרתי, רגע, אפשר, אי אפשר, רק על החברים, על עצמי, מקווה שברור, לא יודע.
0: כן, קודם כל אנחנו חייבים להבין שמה שהמקובלים אומרים או מדברים עליהם, עליו, זה מצבים שהאדם עובר. אין בחוכמת הקבלה מושג של מותר או אסור במובנים שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו חיים בעולם של מעשים, אז בודקים אותנו לפי המעשים, אז אומרים לי, אסור לך לגנוב. בסדר, אז אסור לי לקחת למישהו משהו שהוא לא שלי. הבנתי, למה? זה חוק שגם בעולם הגשמי אני יכול להבין אותו בחוקי האגו. לא כי אני לא רוצה לגנוב. אני רוצה לקחת מכל אחד כל מה שיש לו. אם אני כנה עם עצמי, כל דבר יפה שיש למישהו, יקר שיש לו, אני רוצה לקחת לעצמי שיהיה שלי. אבל אני יודע שאם אני אעשה את זה, אז א', החברה תעניש אותי, ב', מי שאני אקח ממנו אחר כך ייקח לי בחזרה, ואולי הוא גם יותר חזק ממני ולא שווה לי, ואני אחטוף מכות על זה או אחטוף כל מיני עונשים, אז לא שווה לי. לכן אומרים לי, אסור לך לעשות. כשאנחנו מדברים על חוכמת הקבלה, שהיא חוכמת האמת, אין מושגים כאלה, זה לא עניין של מוסר, של ערכים במובן החיצוני שלהם, אלא איפה הלב שלי נמצא? זה מה שאני רוצה. כשאני מתפלל, זה אומר בעצם מה אני רוצה, בצורה פשוטה. מה הלב שלי רוצה? אני רוצה עכשיו שתהיה לי השפעה. אז אומרים לי, לא אסור, קראתי בספר אסור. האם זה משפיע עליי באמת, שקראתי משהו בספר? אבל אני רוצה עכשיו השפעה. למה? כי נראה לאגו שלי שלהשפיע זה טוב. שזה נחמד, שזה כיף, שזה משהו שכיף לי. אני עוד לא מבין מה זה, אני לא באמת יודע מה זה, אבל אני רוצה. אז אפשר להגיד לי שזה אסור? מישהו יגיד לי שזה אסור? זאת התפילה שלי באותו רגע. זאת הבקשה שלי. ואת אנחנו צריכים להתרגל, להבחין בכל רגע מה מצבנו. ולא להגיד על הדבר הזה אם הוא מותר או אסור, או כי הרב אמר, אז הרב אמר שזה אסור, שזה, אז מה? אז עכשיו אני באמת מרגיש את מה שהרב אומר ממצבו? לא. מצבי עכשיו אני צריך להכיר אותו. עכשיו אומרים לי המקובלים, אבל יש מצב יותר גבוה. אתה רוצה להגיע אליו? בוא נגיד לך מה החוקים שתגלה כשתגיע אליו. אז אני אומר מצד אחד, מצבי הוא שאני רוצה משהו בשביל עצמי, להתפלל, לעשות משהו לעניין אישי שלי. אבל אומרים לי, אתה יודע, יש לך עשירייה. כשאתה תהיה מפותח יותר, קצת יותר תקבל מאור, עוד קצת תלמד, עוד קצת תתמיד, אתה תגיע למצב שבו אתה תרצה לא בשביל עצמך, אלא בשביל החברים שלך. אז עכשיו, יש לי כבר שני דברים. אחד, זה מה מצבי, ואני חייב להכיר ולהודות שזה מצבי, ושתיים, זה מה המצב שאומרים לי שאליו כדאי להגיע. שוב, אין פה מותר או אסור. אף אחד לא יבוא ויעניש אותי, נו, נו, נו, למה אתה רוצה לעצמך? לא. אלא, אומרים לי שזה המצב היותר גבוה, מה אני צריך לעשות כדי להגיע למצב הזה? אולי קצת יותר לתרגל מחשבה על העשירייה שלי. אולי סתם אני אבוא וניתן איזושהי מתנה לעשירייה, לחברים. אולי אני אקח ציטוט משיעור הבוקר ואשלח להם. משהו, אגואיסטית, אני רוצה שמצבי ישתנה, זה בסדר גמור. למה? כי זה מצבי. אני עכשיו חושב על עצמי. אני לא יכול להגיד על זה כלום. אבל כדי לצאת ממנו, אני צריך לעשות משהו שישבור את המצב שבו אני נמצא, ויביא אותי אל מצב טוב יותר. ופה באמת המעבדה הזאת העשירייה. לכן, צריך גם להתייחס נכון למה שאנחנו שומעים, מבעל הסולם, מהרבש, מהרב. הם מדברים על המצבים שאנחנו צריכים להגיע אליהם. אנחנו מזהים את מצבנו, ושואלים את עצמנו מה לעשות כדי להגיע למצב שבו הם נמצאים. ולכן, כמו ששאלת, אף אחד לא יכול להגיד לך מה מותר, מה אסור, מה נכון, מה לא נכון. בכל מדרגה, בכל מצב שאתה תעבור, אתה תגלה שפתאום קודם חשבת על עצמך, עכשיו אתה חושב קצת יותר, גם באיכות וגם בכמות, על החברים שלך. ואחר כך קצת יותר וקצת יותר, עד שתגיע למצב שאתה חושב רק עליהם. ואז אתה תגיד, עכשיו אני מבין על מה הרב דיבר, כי אני נמצא במצב הזה. לפני כן, רציתי להיות בו, עכשיו אני נמצא בו. אז מה זה תפילה? תפילה זה משורש פ-ל-ל, פלילי. כן? שאדם מזהה שהרצון לקבל שלו הוא הרע, הוא מפליל את עצמו. ומתוך המצב הזה, הוא בא ומבקש להתעלות למצב שבו הוא יכול להצדיק, להיות גבוה יותר. תמיד צריך בשביל תפילה שני מצבים. איפה אני נמצא ואיפה אני רוצה להיות. והמענה על זה, זה שיביאו אותך אל המצב הגבוה יותר, שבו אתה רוצה להיות. גם לא חייב להיות מיד, לא חייב להיות באותו זה, אבל זה כבר משהו, זה כבר מצב נפלא. אדם שנמצא במצב הזה הוא כבר במצב מצוין. שהוא יודע איפה הוא, הוא קורא ושומע מהרב איפה צריך להיות, ומתוך הפער הזה יש לו בקשה מאוד מבוררת, מאוד מבוררת, מה הוא רוצה. מי עוד בעולם הזה יודע מה הוא רוצה? איפה תראה לי אנשים שיודעים באמת מה הם רוצים? במצב הזה אדם באמת יודע מה הוא רוצה, וזה נקרא תפילה. זאת נקראת בקשה. וומון... וומן רחובות 2.
13: שלום. תודה קודם כל על השיעור המרגש. אז השאלה שלי היא כאילו על מה אנחנו באמת אמורים לעשות חשבון נפש ביום המיוחד הזה, ובאמת איך לא מפספסים הזדמנות. וגם כן, עלתה לי בשאלה אם אנחנו צריכים באמת ביום הזה לגלות את הגלות או לקרב גאולה, או שזה בא פשוט ביחד. תודה.
4: תודה לך, אנג'לה היקרה. בואי נראה את הרב. קליפ 5, בבקשה.
14: מה עלינו ללמוד מתוך הניסיון של שבירת שני בתי המקדש כדי להתחיל לבנות את בית המקדש השלישי?
5: שאנחנו לומדים מה שהיה בעבר בשורשים שלנו, ועד כמה שהיום אנחנו מנותקים מהאור העליון, אנחנו צריכים ללמוד מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים כביכול ללכת בחזרה מהתהום שלנו, איפה שאנחנו נמצאים היום, בשנאת חינם ממש. עוד לא הגענו אפילו לגילוי של שנאת חינם. כן, מה זאת אומרת שנאת חינם? שאני מרגיש, מגלה שאני שונא את הזולת מפני שהוא זולת. שיש בינינו רווח, תהום. אז קודם כל את זה צריכים לתקן. התיקון הזה הוא נעשה בין החברים. כי עם האנשים שברחוב ובכלל בעולם, אין לי יכולת להיות לא בקשר ולא כנגד זה למדוד את המרחק בינינו. רק עם החברים שאנחנו משתוקקים, נגיד, אני ואתה משתוקקים לחיבור, אז אנחנו לפי מידת ההשתוקקות, עד כמה שאנחנו מתקרבים לחיבור, אנחנו מגלים עד כמה שיש כנגד זה כוח שמתנגד לחיבור. ואז המאמץ להתחבר, והרגשת התגובה השלילית לחיבור, היא מייצבת אצלנו מן. מה זה מן? אני רוצה להתחבר בכל הכוח שלי, כמו התינוק, כמו ילד קטן שמשתדל משהו לעשות. זה נקרא דרגת הבינה שאני רוצה להשיג. ומה שהטבע שלנו מפריד בינינו וממרחיק בינינו, זה נקרא כוח המלכויות שבינינו. ואז אנחנו נמצאים במי בינה. אנחנו מצטערים על זה שאנחנו נמצאים במלכות שמפרידה בינינו, ובבינה שאנחנו משתדלים לעורר את הכוח שלה שיקרב בינינו. אז זה נקרא מן, וזה עולה למעלה, ומביא לנו המאור המחזיר למוטף, שהוא כן פועל וקצת מקרב בינינו.
4: אז מה עושים? משתדלים כל הזמן רק על דבר אחד לעבוד, על חיבור. אם נשקיע עבודה טובה, יתברר לנו עומק חדש של פירוד. ממנו, אם נרומם את חשיבות המטרה וחשיבות ההשתוות לאור העליון מעל עומק התהום שמתגלה לנו מאותה שבירה של הנשמה הכללית, בכל אינטראקציה בינינו בעשירייה, משהו קטן ממנה, מאותה שבירה מתגלה, אותה זרות שנוצרה בין החלקים השונים בנשמת האדם הראשון, וכשאנחנו מבינים שזה הפוך מהאור, ורוצים להידמות לו, ועל זה מתפללים ומבקשים, אז יכול לבוא אלינו הכוח המתקן. ואחרי שיבוא הכוח המתקן, יבוא גם האור הממלא. W רחובות 4, בבקשה.
15: אמנם באמת למדנו היום ושמענו את הרע שאנחנו לא בגלות ולא בגאולה, אבל יש ידע כללי, והרב דווקא הסביר לנו את זה לפני 12-14 שנה, ישנם 4 גלויות, והיום מותר ללמוד חוכמת הקבלה, נתן תשובה כזאת בתוכנית שנקראת נפגשים עם קבלה, שהיום מותר ללמוד חוכמת הקבלה, כי אנחנו לא בגלות. א', השאלה שלי, מה עם אותם 4 גלויות, והאם אנחנו לא בגלות מזמן הארי, או מאז שמותר לנו ללמוד קבלה?
0: אני לא בטוח שהבנתי את השאלה, מה זה אנחנו לא בגלות, כי באיזה הקשר זה נענה שם וכן הלאה. אז יש לנו 4 גלויות, זה מצבים שהאנושות עברה וגם שהאדם עובר. כן, יש את הגלות הראשונה שם שבזמן אברהם, בבבל, עוד לא גלות בבל, אחר כך יש אחר כך גלות מצרים, גלות בבל וגלות רומא. אבל אנחנו באותה גלות רביעית, אנחנו עדיין בתוכה. לא יצאנו ממנה, מה זה לצאת מהגלות? על זה בעל הסולם כותב, שניתנה לנו הארץ, אבל אנחנו עוד לא ראויים לה. אם את מדברת על עולמנו, וגם כל אחד מאיתנו, אדם יכול להגיד על עצמו שהוא כבר לא בגלות? הוא הרגיש גלות? שהוא יכול להגיד לעצמו שאני כבר לא בגלות? כל מה שאנחנו לומדים פה היום, זה שגלות זה מצב שאדם מרגיש אותו. חורבן. שיש בית מקדש, והוא שבור. שהקשרים בינינו, כחברים, שבורים, אנחנו מנותקים, אנחנו לא נמצאים בקשר טוב. אנחנו רוצים להיות, איך רב סימן ככה עם הידיים עכשיו, בקליפ שראינו, כן, קליפ 5, אומר, אני רוצים להתחבר ולא מצליחים, ממש ככה, ניסה להמחיש את זה בצורה כזאת, שמנסים ולא מצליחים. אז אדם זוכה להרגיש שהוא בגלות. ורק אחרי שהוא מקבל את ההרגשה הזאת, הוא מעלה תפילה, ומתוך זה יכול לצאת מהגלות. אבל אנחנו קודם צריכים להרגיש אותה. עכשיו, מה פתאום שנרצה דבר כזה? מאיפה יכול להיות לנו רצון שנרצה גלות? אדם בכלל יכול לרצות משהו שרע לו? שהוא מרגיש שהוא פחות ממצבו עכשיו? כל החיים שלנו בתוך הרצון לקבל הם כאלה שאנחנו רוצים משהו יותר טוב בעוד רגע. אנחנו לא חיים אף פעם ממה שיש לנו, אנחנו חיים מהתקווה שיהיה בעוד רגע קצת יותר טוב. לכן אנחנו צריכים שהמצב הזה של הגלות והגאולה, הכרת הגלות והכרת הגאולה, יצטייר בעינינו כמצב אמיתי, נכון, טוב, שנשאף אליו. אם לא נרצה את זה, זה לא יבוא. לא יכולים לתת לנו משהו שאנחנו לא רוצים. איך נרצה להגיע למצב של הכרת האמת? על זה רק חברה יכולה לעבוד. רק חברה יכולה להשפיע עלינו. חברה זה כל הסביבה. זה הספרים, הרב, החברים, העבודה המשותפת, ההתמדה. רק זה יכול לגרום לנו שנרצה להרגיש שחסרה לנו רוחניות. אנחנו יכולים לשבת שנים ולהתעסק ולעשות הכל, אבל לא להיות מפוקסים בנקודה הזאת, מפספסים אותה. אנחנו צריכים להתמקד בזה, לרצות להרגיש חיסרון. כל יתר הדברים בחיים שלנו, אנחנו רוצים להרגיש מילוי. לא משנה מה, תקחי כל רצון שלך, תבדקי אותו, את לא רוצה שיהיה חסר, את רוצה שיהיה מלא. פה זה משהו מוזר. אנחנו צריכים להרגיש שחסר לנו משהו, ולחפש את החיסרון הזה. אם נחפש ונרצה אותו, ייתנו לנו אותו. רק אנחנו צריכים לרצות אותו. ואז אפשר לומר שאנחנו בגלות, ואם נהיה בגלות, אז גם נצא מהגלות. H6.
15: כן, השאלה היא למה מונים את ארבע הגלויות האלה? למה סופרים אותם בכלל?
0: למה סופרים אותם? מכיוון שאנחנו, בכל מצב שבו אנחנו נמצאים, צריכים לדעת מאיפה אנחנו באים, ולאן אנחנו הולכים. מבחינתנו, כל מה שהיה זה השתלשלות ממעלה למטה, זה בכלל לא עבודה שלנו. כשבעל הסולם מספר לנו על גלגלתא, אב, סג, מה, בון, עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, חורבן העולמות, בניית אדם הראשון, שבירת אדם הראשון, הוא נשבר בכלים דה השפעה, בכלים דה קבלה, מלכי דחגת, מלכי תנים, כל זה הוא מתאר לנו את ההשתלשלות ממעלה למטה. זה לא שייך לעבודה שלנו בכלל. גם הגלויות. אנחנו צריכים, מכיוון שאנחנו כבר תוצר של הגלויות ושל השבירה, אנחנו צריכים רק תיקון. וזה נקרא תורה. תורה זה מאור שמביא לנו גם את הרגשת החוסר וגם את המילוי. כל הסיפור שמספרים לנו על גלויות שהיו וכן הלאה, זה בשביל למשוך מאור. זה לא בשביל להבין את זה או להיות בזה. זה לא תפקידנו. תפקידנו זה להתתקן. בסדר, ציפי?
15: עוד דבר אחד קטן, איך זה שרק מזמן הארי מותר ללמוד חוכמת הקבלה, ועד אז, מה זה היה?
0: אז על זה אומר לנו גם הארי וגם בעל הסולם כותב וכן הלאה, שהגיע כבר, יש אלפיים, זה 6,000 שנה של תיקון. בסדר? 2,000 ראשונים זה האבות, 2,000 שניים ו-2,000 שלישים זה כבר הגאולה. אז מי, אותה תקופה של הארי, אפשר להסביר את זה גם לפי ספירות, אבל עכשיו זה לא, הוא מסביר את זה בעל הסולם, מתקופתו של הארי, שזה לפני יותר מ-500 שנה, כבר הגיע זמן שלא רק שאפשר, אלא שחובה לפרסם את חוכמת הקבלה לכל מי שרוצה לשמוע אותה. אין מגבלה יותר. עד אז הייתה מגבלה, ומאותה תקופה הוא אומר, כבר חובה לגלות. גם בעל הסולם כותב על זה במאמר עת לעשות וכן הלאה, שממש פספסנו. אחרי הארי, הבא בתור שניסה לעשות את זה, זה היה בעל שם טוב, ואחריו בעל הסולם. ממש לגלות את, את, את החוכמה לרבים, לכולם, כי הנשמות כבר מוכשרות להגיע להכרת הרע ולתיקון הרע. ולפני כן עוד לא היו, עוד לא היו בשלות. תודה על השאלות, 8-6.
15: תודה.
16: מרגישים שם. אני אחזור על השאלה. מה זה אותו המצב הזה של הגאולה, ומה מרגישים שם?
4: כתוב טעמו וראו כי טוב השם. צריכים לבוא ולראות מה שמרגישים שם, שזה לא יהיה שם, שזה יהיה פה. אני בשבוע שעבר מאוד מאוד רציתי שאנחנו כולנו, כל הכלי הישראלי, כל העשיריות, כל החברים, כל החברות, נתחיל למלא את היום שלנו באור עליון. הנושא של השיעור שעבר היה חשיבות שיעור הבוקר. אמרנו ששיעור הבוקר זה מנה יומית של אור שיורדת לעולם. עכשיו שואל החבר, מה מרגישים כשמגיעים לשם? אני חושב שעליו אני מוסיף שאלה, איך מגיעים לשם? איזה טקסי אני יכול להזמין שתבוא אליי ותיקח אותי מפה לשם? שאני לא אצטרך לשמוע ממישהו מה מרגישים שם. שגם אני בעצמי אהיה שם. הטקסי הזאת נקראת האור המחזיר למוטב, אין טקסי אחר. האור המחזיר למוטב נמצא במגע שלנו עם המקובלים שנמצאים שם. משם הם כותבים ומדברים כדי להביא גם אותנו לשם. אהבתי את הביטוי שם. אין שם ואין פה, אנחנו נמצאים בתוך האור העליון. אין עוד מלבדום, לא כל הארץ כבודו. אבל אנחנו בחוסר הכרה, בחוסר כלים. איך נרכוש את הכלים? בשביל זה המקובלים מושיטים לנו יד. כל יום מנה של אור יורדת לעולם. אם אני אוכל אותה, כמו גרבר, אני גדל. לא אוכל אותה, כמו גרבר, לא גדל. פשוט. עברו 24 שעות. אכלתי את המנה של האור שהיום ירדה לעולם. התפתחתי. אני קצת יותר שם. דרך אגב, לא בהכרח שאני מרגיש שאני שם. כי להבין איפה אני ולהרגיש איפה אני ולהימצא בשינויים פנימיים זה כמה דברים שונים לגמרי. לא תמיד, או בדרך כלל, לא מראים לאדם איפה הוא, כדי שלא יעוף על עצמו. לכן האדם צריך לשאוף פחות לנהל,

0: אהבת הכלים. כשהכלים יתרחבו, בתוכם יהיה קצת יותר ממה שיש שם ואין עדיין פה, בכלי הנוכחי שלי. למשל, יש לנו בשבוע הבא בעזרת השם, ערב ט"ו באב. אנחנו הולכים לעשות כאן במרכז שלנו בפתח תקווה, ערב שאני מתפלל שהוא יהיה ענן של אהבה, פשוט. שכל מי שיבוא לתוכו ירגיש שהוא עולה בתוך מעלית מעל העולם הזה. ככה. אז כאן, בפעולה כזאת, כולכם קודם כל מוזמנים לבוא, להשתתף, כל קהילת הלומדים, כל העשיריות שלנו, כמובן צריך לעזור ולבנות את הערב הזה, יש הרבה תפקידים שצריך לעשות, כמו שאתם יודעים, בבני ברוך, אין מישהו שיעשה. אנחנו עושים הכל בעצמנו. לבוא ולתת יד, להשתתף, יש תפקידים, יש תורנויות. חוץ מזה, זה הזדמנות פז להזמין מישהו שאתם אוהבים. מישהו שאתם מכירים ושואל, מתעניין, מה קורה איתכם שם בקבלה? מה עושים שם שכל פעם אני רואה אתכם עם היוך? זה ערב שבדיוק בשביל זה הוא תפור. הוא מתאים גם לנו בעצמנו, וגם לאנשים שאנחנו רוצים להכיר להם את הדבר. לא דרך מסלול לימודים ארוך בקמפוס. ערב אחד, הוויה, אוכל טוב, מוזיקה טובה, אנשים יפים, שיעור, אש בקיצור. זה יהיה ביום רביעי הבא בעזרת השם.
1: למי זה מיועד, אורן?
0: מיועד לכל נברא שרוצה אור לתוך הנשמה.
1: כולל אם יש לנו אנשים חדשים, אנשים שאני מכיר מהעבודה, מהמשפחה, ששואלים אותי, מה זה הלימוד הזה? מה אתה לומד שם כל יום רביעי, כל יום שני? כן? אנחנו אומרים, בוא. במקום לספר לך סיפורים, בוא תרגיש. בוא איתנו לשעה וחצי, שעתיים של הנאה ותענוג. תחווה את זה, ואז תדע איפה אנחנו נמצאים.
0: סיפרתי לכם כבר באירוע הקודם, זה היה באזור ל"ג בעומר, עשינו ערב סביב הזוהר. עכשיו המיקוד יהיה בט"ו באב, זה כמובן על אהבה. באזור ל"ג בעומר עשינו ערב כזה בדיוק סביב האור של הזוהר. ואחת החברות החדשות שהתחילה ללמוד לא מזמן בקהילת הלומדים, הביאה את הבת שלה. ובסוף הערב פגשתי אותה ואת ביטה ליד דוכן הספרים. הם רצו המלצות, היה להם 10 ספרים בידיים, והם רצו שאני אעזור להם להחליט בהתלבטות. אז דיברנו, והבת שלה, שהייתה כאילו אורחת לראשונה מבקרת כאן אצלנו, היא אומרת לי, אף פעם לא הרגשתי ככה, שאני באה למקום ומקבלים אותי כמו שאני וטוב לי. הייתה גם סדנה והקשבנו אחד לשני. בקיצור, אור.
1: Woman H2, הרמתם. מי זאת את חן?
2: כן. כן. ערב טוב, תודה רבה. זה בסדר עוד לשאול על הנושא הקודם?
1: כן, כן, אנחנו פשוט...
0: אנחנו סתם עפים לפעמים, מרוב תענוג, מטיילים בכל הבריאה. מה שאת רוצה תשאלי.
1: בשבילנו תת באב וטו באב זה, זה, זה, זה זרימה אחת. כן, דברי.
2: 100%, תודה רבה. אז נאמר קודם, אנחנו יכולים רק לזרז את הזמנים על ידי הזמנת יותר מאור. כן. אז השאלה... איך כל הזמן להוסיף בעבודה בינינו בעשירייה ולהאיץ כדי באמת לזרז את הזמנים ושלא יצא שאנחנו נמצאות במצב שאנחנו כבר עובדות ככה מתוך הרגל. תודה.
1: כן, את צודקת, חן. ההרגל הוא האויב הכי גדול שלנו, אבל זה בסדר, כי אנחנו, המאור גם מוציא אותנו מהרגל, מוציא אותנו תמיד מאזור הנוחות. כל מי שפה, את רואה על המסכים, את כל החברים והחברות שלנו, רבים מהם, גם ותיקים, שאני מכיר אותם 10, 20, 30 שנה אפילו, חברים, שאני בטוח שכל אחד מהם, כל יום, עובר כל מיני מצבים, ואין יום דומה למשנהו. למה? כי אנחנו מתוך העבודה, כל הזמן מקבלים את המצבים הבאים שלנו. וזה קורה מאוד מאוד מהר, ואני חושב שכדאי שנראה את קליפ 6, שהוא ככה, הרב מדבר על זה, על איך אנחנו משתדלים להתחבר, ושימו לב, דווקא מתוך הרצון להתחבר, מתגלה לנו יותר הנתק, ואז אנחנו מבקשים על זה, היציאה מהמצבים זה בעצם המאמץ שלנו כל הזמן להשתדל להתחבר יותר ויותר. בואו נראה את קליפ 6.
3: כמה שאנחנו משתדלים להתחבר, אנחנו נגלה בינינו מרחב.

0: דחייה. כדי להתקרב זה לזה, מובן לי שאני צריך מאור המחזיר למוטב. אז מאור המחזיר למוטב, קודם כל שאני מזמין על ידי פעולות שלי כל מיני בקשות, הוא מגיע, מה הוא עושה? הוא לא עושה לי חיבור, הוא עושה לי יותר ויותר הרעות. הוא עושה לי הגברת המרחק. אני מתחיל להבין כמה שאני מנוגד, כמה שאני שונא, כמה שאני לא רוצה להתקרב לחבר. כי זה מגיע למה שנקרא התמלות השאה, אז ואני לא עוזב, ואני מבקש כל הזמן, ונחרץ לחיבור, זה קרן אמונה למעלה מהדעת, אז האור הזה שמרחיק בינינו, עושה חיבור בינינו. ואז אנחנו מתחברים. על פני, על כל פשעים תחסי אהבה, על פני כל הריחוק הזה, אנחנו מתחילים להתחבר. זה נקרא שמתכסים בשמיכה אחת. ואז אני מבין שגם הריחוק בינינו, התהום בינינו, נבנה על ידי הבורא, והקשר בינינו נבנה על ידי הבורא. התהום בינינו זה האביות, והקשר בינינו זה הזכות, המסך, צמצום מסך, ואז אנחנו בנינו בזה פרצוף.
1: את שומעת חן? כמה שאנחנו מגלים יותר את התהום בינינו, ואחר כך את החיבור בינינו, והתהום בינינו והחיבור בינינו. זה מה שבונה לנו את המצבים, עד שזה מגיע למסך וצמצום, ומאוד מאוד חשוב להיות כל הזמן בעבודה. ראש הסירייה, כבר יישמתם ראש הסירייה, אתם עובדים על זה, ראש הסירייה דואג לעורר כל הזמן את החברים, והחברים חושבים כל הזמן על ראש הסירייה, במקרה הזה זה ראשת הסירייה, לא משנה, אנחנו, זה מושג, כן? אם כן, בטוח אין מנוחה לרגע, אין הרגל. לא יכול להיות הרגל, כי כל הזמן יש דינמיקה, כל הזמן יש שינויים. אז זה באמת המצב הטוב. וומן חיפה 3.
2: עכשיו שומעים. אז ערב טוב לכולם, תודה על השיעור המרגש. ובאמת, כמו שהזכרת גלעד, באמת גם אחרי הרבה מאוד שנים, עם כל העבודה שאנחנו עושים, וכל מה שמתגלה, כאילו זה עכשיו, לא יודעת אם זה בגלל המועד הזה, שבעצם הכל זה ברצון לקבל שלי, ושאני לא מצליחה להתחבר, במעלה תפילה, אבל זה עבור עצמי עדיין, ומה עם החברות שלי, ואז משהו שם הולך לאיבוד ומתפספס כל הזמן, ומרגיש שלא יודעת מה לעשות.
3: את צריכה עזרה?
2: צריכה.
3: מי את חושבת שיעזור לך?
2: הבורא.
3: למה הוא לא עוזר עכשיו, לכאורה?
2: שאלה.
3: מי איתך שם, אני רואה בתוך ההדר W, היפה 3, בתוך ההדר בערבות, מי אלה ה...
2: יא שלי.
3: הסירייה שלך. את חושבת שגם הם צריכות עזרה?
2: נראה לי שכולנו צריכים עזרה.
3: מי יעזור להם?
2: הבורא?
3: למה עכשיו הוא לא עוזר לכאורה?
2: שאלה. אולי צריך לבקש יחד, אני לא יודעת.
3: אופה.
2: זה מה שרב אומר, צריך להגיע לבקשה אחת.
3: אז הנה. לא יודע איך. איך זה כבר שאלה למהנדסים. אולי צריך לבקש יחד. אז אני נותן לך תרגיל. בכל פעם שאת מרגישה שאת עבודה וצריכה עזרה, תציירי לעצמך שעכשיו גם חברות שלך בעשירייה קצת צריכות העזרה. אבל הבורא לא נותן לכאורה עד שאת לא תבקשי. הוא שומע את הבקשה רק שכולם חתמו על הטופס. וכולם כבר חתמו ורק החתימה שלך חסרה. כל פעם שאת מרגישה שאת צריכה ממנו כוח וחסר לך, תציירי לעצמך את התמונה הזאת שגם להם חסר, והבורא מחכה לתפילה שלך כדי לתת להם את כל האהבה שלו, את כל הטוב שלו, את כל השפע, ההצלחה ברוחניות, בגשמיות, הכל. טוב, נשתדל גם את וגם אני ככה מעכשיו לפעול. סיכמנו?
2: סיכמנו.
3: W דרום אחד.
4: לשאלה הקודמת, אבל באמת כבר הרבה שנים, ואני שמה לב היום במיוחד שכשיש תמיד איזושהי הרגשה של סבל או משהו, אני באופן אוטומטי לא פונה לבורא. אני מנסה לפתור את זה בעצמי, כאילו אני אומרת עצמי, ואני רואה שזה חסר לי מאוד, חסרה לי הנטייה הטבעית הזאת שיש לי הרבה חברות בעשירייה שלי. שמזכירות בורא, ואומרות נתפלל לבורא, ואצלי אני רואה שזה חלש. מה זה, מה זה הדבר? זה תכונה כזאת? זה... ממה זה נובע?
1: כן, שמענו עכשיו בקליפ, בהסבר של הרב. כמה שאנחנו משתדלים להתחבר, נגלה בינינו מרחק, דחייה, כדי להתקרב זה לזה, מובן לי שאני צריך מאור המחזיר למוטב. אז אני שמעתי גם מהרב, שהוא אומר שאף פעם... הבורא לא יכול להיות יותר גדול מהחבר. אז אם אני רוצה שהבורא יהיה גדול, מה זה גדול? שאני מבקש ממנו עזרה. ממי אני מבקש עזרה? צריך שני תנאים. אחד, שמישהו גדול בעיניי והוא בטח רוצה לתת לי. שתיים, שיש לו מה לתת לי. אם לא, אני לא אפנה אליו, באופן טבעי. אז אותו דבר, אנחנו יכולים לאמץ כלפי החברים... ואם נעשה את זה כלפי החברים, תבוא לנו אותה הרגשה גם כלפי הבורא. אי אפשר להתעלם מזה, לא סתם אומרים לנו שיש בניין עם שתי קומות, בקומה הראשונה נמצאים החברים, אם מצליחים לאהוב אותם באמת, מגלים שאנחנו כבר בקומה השנייה. האמירה העממית, מה שנקרא, הבורא יעזור, ברוך השם וכן הלאה, זה לא מפתח, זה מתוך האגו. אנחנו רוצים להגיע לבקשה אמיתית, לעזרה באמת, לעזרה שבו את מבקשת לצאת מעצמך אל הרגשת החברות, לאהוב את החברות יותר מאשר את עצמך. זה לא יבוא מתוך ברוך השם, סתם ככה, על כל דבר שאנחנו עושים או אומרים. לכן אנחנו גם לא נוהגים בינינו להגיד את זה. אנחנו בדרך כלל בעבודה בינינו, זה, היחס בין אדם לבורא זה יחס פנימי, אנחנו לא... נו, השם יעזור וברוך השם וזהו, ובזה נגמר עניין. עשינו והכנסנו אותו לתמונה, שגם הוא ישרת לי את האגו, נכון? לא. אנחנו רוצים באמת להשתנות, לשנות את היחס שלנו למציאות. וזו כבר בקשה אחרת.
4: אז זאת אומרת, הבקשה שלי צריכה להיות ישירות לחברות שאני רוצה להשתנות, או בכל זאת לפנות לבורא?
1: לפנות לבורא, אבל, אבל, אבל מאיפה התעוררה לך פתאום ההרגשה הזאת שאת לא פונה לבורא? זה את תמצאת אותה?
4: לא, זה בא לי, אני לא יודעת, פתאום גיליתי את זה.
1: מאיפה היא באה?
4: כנראה מהיצר הרע שלי, מהאגו, מהרצון שלי שכל יהיה טוב, וזה לא טוב.
1: כן, אבל מי גילה לך את זה, שזה הטבע שלך?
4: לא יודעת.
1: אז תחשבי מי גילה, ותגידי לו תודה על זה שהוא גילה לך את זה. לא נתן לך סתם ככה להגיד ברוך השם ולעשות ידי חובה.
4: מי שגילה לי זה המורה,
1: ברור. אז...
4: הוא שם לי את המחשבה הזאת, תודה.
1: אם אנחנו לא מודים לו על זה, למאשימים אותו על זה שהוא גילה לנו, הוא לא יגלה לנו, למה? הוא לא רוצה שנאשים אותו. הוא פשוט יסתתר חזרה. נכון?
4: כן, 100%.
1: נפלא. תודה לאן השאלה. 8-6.
5: ערב טוב, שומעים?
6: כן.
5: אני רוצה לחזור למה שאורן אמר לשיעור הבוקר. אז בשיעור הבוקר הוא מחולק לשני חלקים, חלק ראשון זה של בדרך כלל הרבש, שזה באמת חלק שאני אישית מאוד מתחבר, ואז מגיע החלק השני, שזה תלמוד עשר הספירות, או משהו בסגנון הזה, ששם אני מוצא את עצמי נלחם וסוגר. אז אני שואל, מה העצה שלכם? להילחם או לשחרר וזה מגיע עם השנים?
3: בוא ניקח את הביטוי, נלחם וסוגר. נלחם וסוגר, אם אני מבין את הביטוי סוגר, הכוונה סוגר את השיעור. תענה לי בבקשה. סוגר פירושו סוגר את השיעור, סוגר את העסקה, מה סוגר? נלחם וסוגר, אמרת.
5: סוגר את, אני שומע את זה ברימות, או סוגר את השיעור.
3: כן, תודה. הנחתי שזה הכוונה, אז רציתי לדייק. נלחם וסוגר זה תמצית הטעות הרוחנית, הכללית של כולנו. נלחם וממשיך, לא נלחם וסוגר. אין כזה דבר לסגור. מה זה אתה סוגר? אתה לא סוגר שיעור בתלמוד עשר הספירות כי הוא קשה לך או לא מעניין. אתה סוגר את הדרך של אור הבורא להיכנס לתוך הלב שלך, פשוט. השיעור לא בא למלא לך את הקופסה בידיעות על העולם העליון. השיעור בא להזרים לתוך היוצרות הפנימיים שבתוכה ובתוכי, בתוך כל נברא שירצה אי פעם להתקרב לאור העליון בתכונותיו, את התכונות האלוקיות. אין מקום אחר שבו התכונות האלה יכולות לזרום לתוכך. זה לא עובר דרך ההבנה, זה לא עובר דרך ההרגשה, אפילו אם אתה ישן בשיעור זה קורה. אם אתה רוצה שהשיעור יביא לך אור המחזיר למוטב. אם אתה רוצה להתחבר לחברים בזמן החיבור לשיעור, אם אתה רוצה להתחבר לרב, אם אתה רוצה להתחבר לרבש, לבעל הסולם, להיות כמוהם קצת יותר דומה לאור, האור פועל עליך. זה הדבר היחיד שישאר מהחיים שלך. זה הדבר היחיד שקשור לנצח. אז אף פעם לא לסגור כי אני לא מבין בדיוק את החומר, כי זה הדבר האחרון שמשנה. זה בגדול. בקטן, היום בבוקר התחלנו ללמוד תלמוד עשר הספירות חלק א', הזדמנות נהדרת להצטרף ללימוד. אחרי כל שיעור שקשה לך שאתה לא מבין, תשמע אותו שוב. תוך כדי השמיעה, תנסה גם לעקוב אחרי מה שמדברים, וגם להתפלל שהשם יפקח את עיני לבך, ותרגיש על מה מדברים. מדברים עליך, משודרג, עליון, דומה יותר לאור. אם לא השיעור, אין לך קשר אלא השורש של הנשמה שלך. אז אני, בכל האהבה שיש בי, ממליץ לך ולכולנו ולעצמי, אף פעם לא לסגור שיעור. זה כאילו לגרש את הבורא מהעיים שלך. כל יום לבוא לשיעור כמו מעיין מים חיים. הרב אמר, יום שעבר שלא התחברתי לשיעור, כאילו לא הייתי בעולם הזה.
1: יש לנו משימה, אורן, שאנחנו ניתן לכל החברים, לתשעה באב. משימה לתשעה באב. אנחנו מבררים מהו החורבן שבינינו, וכמה זמן, וכמה כל אחד מוכן לשלם, כדי שתהיה בליבו אהבה לחברים.
3: עוד פעם, לאט לאט כדאי לכתוב. תכתבו חברים, חברות, שיהיה לנו על מה לחשוב ולהתפלל במשך כל התשעה באב.
1: אנחנו מבררים מהו החורבן שבינינו, וכמה כל אחד מוכן לשלם, כדי שתהיה בליבו אהבת חברים. זה בהמשך לשיעור, לסדנאות שהרב העביר אותנו היום. שוב, הנה, השאלה מופיעה פה על בכתוביות. מהו החורבן שבינינו, וכמה כל אחד מוכן לשלם, שתהיה בליבו אהבה לחברים. רונית שי בוומן אינפו ממתינה לנו, רוצה לספר לנו כמה דברים, נכון רונית?
6: נכון מאוד, תודה רבה אורן וגלעד על השיעור. אז חברים יקרים, יש לנו היום שלוש הודעות, אז תהיו קשובים. אז כמו שאמרנו היום, יש לנו חידוש. איך שמסתיים השיעור, יש לנו זום עם שני המרצים, דרור ויונתן, זום של שאלות ותשובות, מפגש ככה אינטימי למי שרוצה להישאר, גם לברר עוד דברים שלא היו ברורים, וגם בכלל לשאול כל שאלה שאתם רוצים לשאול ולהתייעץ בנושא שלה. אז שלחנו אליכם בבוקר את הלינק לזום ונשלח אותו שוב. וכמובן אנחנו רוצים להזמין אתכם שבוע הבא, כפי שאורן ציין, בשיעור לערב של חיבור לכבוד ט"ו באב. הערב נקרא לומדים לאהוב באמת, זה יהיה ביום רביעי ב-29 לשביעי בשעה 6:30 בבית קבלה לעם. וכמובן אתם מוזמנים להזמין אורחים שאתם רוצים לחשוף אותם לאהבה הזאת שאנחנו נחגוג פה. והודעה אחרונה, אנחנו כמובן רוצים להוסיף תמיד בהשפעה, אז לאירוע הזה של ט"ו באב אנחנו צריכים תורנים. אז אנחנו שלחנו לינקים ואנחנו נשלח לכם שוב תורנים לאירוע. מיד אחרי השיעור אתם תקבלו את זה בוואטסאפ הקבוצתי, ואנחנו נותנים הזדמנות לכל מי שרוצה לבוא להשפיע וליהנות עוד יותר מהערב הזה. אז תודה רבה וערב טוב.
3: תודה רונית. כמובן נדגיש, בשבוע הבא ברביעי אנחנו לא נהיה פה. כן, תודה. בשבוע הבא ברביעי לא יהיה לנו שיעור מן המניין, בגלל שנהיה בערב המיוחד הזה, כן? אז אתם מוזמנים באהבה רבה. אנחנו נסיים בשיר שהוא תפילה. תפילה עבור כל החברים, כל החברות והנבראים בכלל.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 15/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כלים הדיוטות בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1125. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כלים הדיוטות בעבודה? המדרש אומר, וזה לשונו, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. ולנו אומר, בעלותך את הנרות. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אוהב. אמר לו המלך, תדע שאצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך אוהבו והתקין מטה של אדיוט, מנורה של אדיוט ושולחן של אדיוט. כיוון שבא המלך, באו עמו שמשיו, סיבבו מכאן ומכאן מנורה של זהב לפניו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש והתמין את כל מה שהתקין לו, שהיה הכל הדיוטות. אמר לי המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד, למה לא התקנת לי כלום? אמר לו אבו, ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך ונתביישתי והתמנתי כל מה שהתקנתי לך שהיו כלי הדיוטות. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל כלי שהבאתי ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך. והוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. עד כאן לשונו. ויש להבין את המשל, מה שהמדרש אומר, שזהו תירוץ על מה שהשם ציווה על המנורה והנרות. הלא אצלו יתברך, יש הכל. זה שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך. אם כן השאלה, למה הוא צריך את המנורה והנרות? והתשובה, שאף על פי שיש להקדוש ברוך הוא הכל, מכל מקום הוא רוצה בכלים של תחתון, שהוא מכנה הכלים של תחתון כלים דהדיוטות. לכן יש להבין מהו כלים דהדיוטות שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא בכלים האלו. ידוע שהרצון נקרא כלי. יש לפרש זה שרצונו יתברך היה להיטיב לנבריו, וזה נקרא כלי של הבורא, היינו הרצון להשפיע. ורצון להשפיע של הבורא ברא רצון לקבל הנאה ותענוג, את כל מה שהבורא רוצה שהנבראים ייהנו, וזה נקרא כלים של תחתון. זאת אומרת, הרצון לקבל נקרא בשם הדיוט ולא קדושה. מה שאין כן הרצון להשפיע נקרא כלי של קודש, כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו. יכול כמוני. לכן כתוב, כי קדוש אני שקדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלו, אך מי יעלה על הדעת לומר שהאדם קדוש כמו הבורא,
שעל זה צריכים להביא ראיה מהכתוב, שאינו כן. הייתכן? אלא הפירוש יכול כמוני, היינו כמו שאני משתמש עם, רק עם רצון להשפיע. לכן אפשר לומר שגם עם ישראל השתמשו רק עם רצון להשפיע, ועם הרצון לקבל לא להשתמש בכלל. זה שכתוב יכול כמוני, אלא קדושתי למעלה מקדושתכם. ואין אתם יכולים להישאר רק עם הרצון להשפיע בלבד, אלא אתם צריכים להשתמש עם כלים דקבלה גם כן. אלא צריכים לתת על הכלי כוונה דעל מנת להשפיע. ובאמור יש לפרש, כלים של הקדוש ברוך הוא הם כלים דהשפעה. ואין שם חז ושלום בחינת קבלה כלל, אלא כל רצונו יתברך הוא רק להשפיע. ורק כדי שלא תהיה נעמה דקיסופה, נעשה צמצום וסתר, שאין האור מהיר, רק בזמן שיש שם התיקון, שיהיה בעל מנת להשפיע. אז הקדוש ברוך הוא מהיר שם את אורו. ובזה נבין את המשל שהמלך אמר שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואמר לו, לך ותיקן לי. היינו שיעשה את העבודה של מקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך, שבא אור בבחינת רצון להשפיע על התחתונים, ואדם המקבל אגם שהוא בעל מנת להשפיע, אבל הכלי שהוא עוסק עמו הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם כלים דעדיות אגם שיש לו כוונה, אבל המעשה הוא לקבל. לכן האדם מתבייש ולא רוצה לעסוק אז להיות מקבל בעל מנת להשפיע, אלא הוא רוצה לעבוד רק בכלים דהשפעה בלבד, שהם כלים של מלך. וכל העבודה שעבד לעשות את הכוונה בעל מנת להשפיע, את הכלים האלו הוא התמין, היות שמתבייש עתה לשמש עם כלים דהדיוטות. והסיבה היא, משום שזכה עכשיו לראות את גדלות וחשיבות של המלך, לכן הוא רוצה לעבוד רק מטעם דהיו רב ושליט. זאת אומרת, שגדלות המלך גורמת לו שאין לו דבר חשוב יותר מלשמש מלך גדול. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך, באו עמו משמשיו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש. נמצא מחמת גדלות וחשיבות המלך, היה מתבייש להשתמש עם כלים דהדיוטות, שהם כלים דקבלה. וזה שכתוב, אמר לו המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד. ויש להבין מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא סועד אצל אדם. אולם יש להבין בדרך כלל מהו העניין שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, שהוא בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. וחז"ל אמרו לנו שצריכים להאמין בשכר ועונש, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. שמשמע, היות שהבורא צריך למישהו שיקיים את התורה ומצוות, והם מקיימים את התורה ומצוות בכדי שתהיה לו הנאה, תמורת זה הקדוש ברוך הוא משלם שכר. את זה יכולים להבין בין אדם לחברו, שחברו צריך שהשני ייתן לו, כי חברו הוא בעל חיסרון, אז שייך נתינה. ובזמן שחברו נותן לו איזו מתנה,
והמקבל מתנה נהנה מזה, אז המקבל מתנה משלם לו כגמולו. אולם איך שייך לומר דבר זה אצל הבורא? מכי הוא בעל חיסרון שהתחתונים יכולים לתת לו משהו? אם כן, מהו הפירוש שעם ישראל נותנים עבודה והוא נותן שכר תמורת עבודה? כמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. איזה פרנסה הם נותנים לו שבזה הוא מתפרנס? ידוע, ממה שהאדם נהנה, זה מפרנס את האדם שנותן לו סיפוק בחיים. יכול להיות שאדם מרוויח הרבה כסף ויש לו מה לאכול ולשתות, אבל אין לו סיפוק בחיים. נקרא האדם הזה שאין לו ממה להתפרנס, שאין לו ממה לחיות. היינו, ממה שיהיה לו כדאי לחיות בשביל הנאה זו שהוא מקבל. לכן יש אנשים שהסיפוק בחיים שלהם הוא רק מתאווה לבד. כבר יש לו פרנסה, כלומר מה שיפרנס אותו, שיהיה לו את הכדאיות לחיות. זאת אומרת, ממה שהאדם מקבל סיפוק, זה נותן לו טעם בחיים. לכן, יש אנשים בעולם שהם עשירים ולא חסר להם כסף. מכל מקום, נמאס להם החיים אם אין להם מה לקבל סיפוק בחיים. נמצא שפרנסה אין הפירוש דווקא לאכול ולשתות, אלא פרנסה נקרא דבר שהוא מפרנס אותו ויש לו מזה סיפוק בחיים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהן שבשמיים. היינו שנותנים לבורא מקום שרצונו יתברך, שהיה רצונו להיטיב לנבריו, שיצא לפועל. היינו מקום שהבורא יכול לתת לנבראים את הטוב והעונג, והנבראים נהנים מזה, ואומרים אתה, אנו מרגישים את הטוב והעונג, מה שהיה במחשבתו יתברך, מה שהוא רוצה לתת. אנחנו מקבלים את הטוב והעונג. כלומר, מטרם שאנחנו השגנו את הכלים דהשפעה, שנוכל לקבל בעל מנת להשפיע, אז לא יכול היה האורדה להטיב לנבריו לבוא לתחתונים, מסיבת שהיה רוכב על הכלים שהיו צריכים לקבל השפע. צמצום והסתר. לכן אין מחשבת הבורא יכולה להתקיים. מה שאין כן, כשעם ישראל מתקנים עצמם עם כלים דהשפעה שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, אז יש כבר מקום שרצונו יתברך יכול להוציא לפועל. היינו שהבורא נהנה מזה שהרצון שלו יש מקום עתה להתגלות. זה נקרא ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. היות ההנאה שיש לנבראים מזה שמקבלים טוב העונג, זהו הפרנסה של השם. כלומר שהקדוש ברוך הוא נהנה מזה שמטרתו יצאה לפועל ונתקיים מה שרצה להטיב לנבראו. ובעבור נבין מה ששאלנו, מה שהמלך אמר שהוא רוצה לסעוד אצל אוהבו. בגשמיות אפשר לומר שהמלך סועד אצל אוהבו. אבל מה שייך לומר אצל הבורא שהוא סועד אצל הנבראים? התשובה היא, היות זה שהנבראים נהנים מהטוב העונג, מה שהבורא נותן להם, זהו סעודה של הקדוש ברוך הוא. כלומר שזהו הפרנסה שלו, כי רק מזה שהנבראים מקבלים ממנו כל טוב, זה נקרא סעודת המלך, שזהו הפרנסה שלו. זה הפירוש ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים.
וגם נבין אתה מהו הפירוש שהמלך אמר לו, אצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך או אבוא ותיקן מטה של אדיוט, שפירושו של אדיוט הוא כלים דקבלה, ותיקן אותם שיהיו בעל מנת להשפיע. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך וראה את כל הכבוד. היינו שזכה להשיג את גדלות המלך, התבייש להשתמש עם כלים דקבלה, אף על פי שהם בעל מנת להשפיע. אתה נבהר מה ששואל המדרש, הלא כתוב, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, וכו'. אם כן, בשביל מה אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. על זה הוא מתרץ עם המשל, ויש להבין את השאלה, ואחר כך נוכל להבין את התשובה שנתנו עם המשל. בפשטות קשה להבין מה השאלה שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. כי חס ושלום יעלה על הדעת של מישהו שהמנורה והנרות הם בשביל שיעירו להבורא? אם כן, מהי השאלה שעל זה תרצו עם המשל? ויש לפרש זה על דרך שהיה בזמן מתן תורה, שאמרו חז"ל, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל התורה בה. אמרו לפניו, חמדה גנוזה, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר להם, למצרים ירדתם, יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. ואלו תנה אותך על השמיים. לא כתוב. ואילו תנה אותך על השמיים, לא כתוב. מה שאין כן לפני זה, כן כתוב, אשר תנה על השמיים. רואים אנו שכתרוג המלאכים היה על פחיתות ערך של עם ישראל, שיש להם כלים של רצון לקבל, הנקרא יצר הרע. לכן התורה שייכת למי שאינו כל כך מגושם, אלא למלאכים שיש להם רק כלים דהשפעה. כמו שכתוב, שאליהו טס בארבע גטפין, בארבע כנפיים. מה שאין כן, המלאכים בשית גטפין, בשש כנפיים. הוא מפרש שם בסולם, שהמלאכים הם בבחינת למעלה מחזה, שהם בחינת שמחזה ולמעלה, שמספיק להם חסדים מחוסים, משום שיש להם רק כלים דהשפעה. מה שאין כן, הנשמות באות ממלכות, שהיא מחזה ומטה, ששם מקום של חסדים מגולים. כי שם מקום בניין המלכות, שהיא הכלל של כל הנשמות. ויש להם כלים דנאי, שהם כלים דקבלה. לכן הנשמות צריכות אור החוכמה המושפע רק בכלים דקבלה. וכמו כן אומר הארי הקדוש, שרק הנשמות שעולות למן, הם מעלים את זון לאבא ואמא להמשיך תוספת מוכן, מטעם שהנשמות צריכות לאור החוכמה,
משום שיש להם כלים דקבלה. מה שאין כן המלאכים, שהם מבחינת חזה ולמעלה, שהם כלים דהשפעה ולא צריכים אלא רק חסדים. לכן כשעולים למען לזרנפין לבקש מילוי שאינם אלא חסדים, ולזרנפין יש תמיד חסדים ואינם גורמים לזון שום עלייה, אלא רק הנשמות שהם צריכים חוכמה הנמשכת בכלים דקבלה. וזה אין לזרנפין בקביעות, לכן הנשמות גורמות עליית העולמות בכדי להמשיך אור החוכמה. לכן שזון עולים, עולים כל העולמות עד אינסוף ברוך הוא. ובאמור יש לפרש את עניין טענת המלאכים, שטענתם הייתה שתורה הקדושה הנבחנת בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא פנימיות התורה המלובשת בלבושים גשמיים, הכל הוא עניין התגלות אלוקות לנבראים. ואיך נותנים דבר גדול כזה לאנשים שהם נחותי דרגה, שבטח צריכה להיות השתוות לאור השם בכדי שיוכלו לקבלו. ואור השם שהוא השפע המושפע לתחתונים, אז המלאכים הבינו שרק להם יש שייכות לאור שהוא בחינת המשפיע, משום שגם להם יש כלים דהשפעה, ולא לילודי אישה, שאישה נקראת בחינת נוקבה, שפירושו שישראל נולדו מבחינת נוקבה, שפירוש מבחינת כלים דקבלה כנ"ל, שהנשמות באות ממלכות הנקראת כנסת ישראל. את זה יש לפרש מה שהמלאכים שאלו, מה לילוד אישה בינינו, היינו הלא הוא בא מבחינת מלכות שהיא כלי קבלה, שהיא בהופכיות הצורה לגבי התורה שהיא אור השפע. מה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו המלאכים לקדוש ברוך הוא ואמרו, השם אדוננו נא אותך על הארץ. התשובה היא שמשה השיב למלאכים, כלום יצר הרע יש ביניכם, צריכה הסבר. האם המלאכים לא ידעו שמדברים שם בעניין שמירת המצוות בגשמיות? האם יש להם גוף למלאכים שדרשו שיתנו להם על דרך משל תלית וציצית שיתכסו את גופם וכדומה? עד שבא משה והודיעם שהתורה מדברת מדברים גשמיים, שאין התורה יכולה להתקיים אלא רק למי שיש לו גוף גשמי? בטח שהמלאכים הבינו זאת, אלא בטח שהם דרשו שפנימיות התורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה ייתנו להם. ובאמת, דבר הקשה ביותר להבינו, וכי אם נותנים התורה לישראל, כבר לא יכולים לתת את התורה גם למלאכים, וכי זה דבר גשמי שאם נותנים לזה, כבר לא יכולים ליתן לאחרים. וכאן משמע, המלאכים ראו והבינו, אם ייתנו התורה לישראל, משמע דווקא לישראל יכולים לתת התורה ולהם לא, היינו שאין הם ראויים לקבלת התורה הפנימית, אלא רק לישראל, אחרת היו צריכים לתת גם להם. כלומר, שהתורה הנגלית בוודאי זה שייך רק לאלו שיש להם גופים גשמיים. אבל כששמעו שמשה עלה למעלה לקבל התורה מהקדוש ברוך הוא, והם שאלו מה לילוד אישה בינינו, אמר להם לקבל התורה בה, והם לא ידעו מעניין את ילנת התורה בכלל, הם תמאים.
אמרו לפניו, חמדה גנוזה, אתה מבקש לתנה לבשר ודם, ולנו לא דעתנו, שגם אנחנו נקבל את חמדה גנוזה? שבטח הם חשבו על

0: פנימיות התורה, שפנימיות נקראת מה שנגנזה בפנים, שהיא בחינת חמדה גנוזה. לכן הם כתרגו, היינו שראו שהתורה מבחינת הפנימיות התורה בטח שייכת להם ולא לילוד אישה. זאת אומרת, הם טענו לפי דעתם טענות צודקות. היינו, תורה נגלית בטח שייכת רק לישראל. אבל מדוע התורה הפנימית לא יכולים לתת להם גם כן? וכיוון שהם לא ידעו מזה, היינו מבחינת נתינת התורה, שזה מראה שאין להם שום שייכות, אז הם צודקים. ומה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם? וכיוון שאין לכם יצר הרע, למצרים ירדתם. ויש להבין תשובת משה, שאם הם דרשו פנימיות התורה, מהי התשובה, מה שמשה השיב להם? והתשובה היא כנעל, שעניין פנימיות התורה מתחלק לבית אורות המכונים אור דחסדים ואור החוכמה. אור דחסדים מושפע בכלים דהשפעה, היות שזה נמשך מבחינת דאור ישר, כמו שלמדנו שחוכמה בסופה, היינו לאחר שקיבל את אור החוכמה, שהוא בחינת מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבראיו, כי עניין הטוב והעונג הזה, מה שהוא רוצה להשפיע, צריך להיות מי שיקבל את הטוב הזה, וזה עדיין לא היה. לכן ברא יש מאין את הרצון לקבל הזה, הנקרא בחינה א' דעוביות, היינו שהיא הבחינה הראשונה שיצאה ונתגלתה בחינת יש מאין, היינו מה שלא היה שום שורש של קבלה במציאות. נמצא שכלי דחוכמה הוא כלי קבלה על האור של מטרת הבריאה, היינו בשביל כלי זה נבראו שמיים וארץ. כלומר שכל מטרת בריאת העולמות הייתה בשביל שכלי זה יקבל את הטוב העונג. נמצא שאם לא היה כלי זה הנקרא רצון לקבל, אין מקום לבריאת העולמות. אלא אחר כך, היינו חוכמה בסופה, לאחר שקיבלה את האור, הרגישה שהיא בהופכיות הצורה מהמשפיע, ורצתה בהשתוות הצורה. לכן התגברה על הרצון לקבל שבא ואמרה, אני רוצה להשפיע. וזהו השורש לאור דחסדים שיש בעולמות, הנבחן לאור של תיקון הבריאה. ואחר כך בינה בסופה ראתה, היות שמטרת הבריאה היא שהתחתונים יקבלו ולא שיתנו, לכן עשתה כמין פשרה, שתקבל חסדים עם קצת חוכמה. היינו שתקבל חוכמה בבחינת זעיר אנפין, המכונה אור דחסדים בהארת חוכמה. ואחר כך לומדים זעיר אנפין, בסופו ראה שמטרת הבריאה לא הייתה שהשפע העליון שהוא בחינה טוב ומטיב שהעיר בזעיר אנפין, אלא בהרחבה. זה נקרא ספירת המלכות, שהיא הכלי האמיתי לקבלת השפע. היינו, הכלי המלכות היא הכלי שבה יכול להעיר את האור של מטרת הבריאה, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ובזה יכולים להבין את תשובת משה שאמר, כלום ירדתם למצרים וכלום יש בכם יצר הרע. אם כן, אין לכם לקבל את התורה הפנימית שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כי האור הזה דמטרת הבריאה היה רק לילוד אישה. כנעל, היינו רק לאלו שיש להם בחינת רצון לקבל, שהיא מלכות, הנקראת בחינת נקבה, בחינת אישה, ולא למלאכים שאין להם כלי קבלה, שהם שייכים לבחינת מחזה ולמעלה, שהם כלים דבינה, שהם כלים דהשפעה, ולא כלים דקבלה. וזה שכתוב, כלום ירדתם למצרים. פירוש, היות על בחינת מלכות היה צמצום ואסתר, לכן צריכים לעשות תיקון על הכלי הזה. בכל זמן שאין התיקון, נקרא שקליפת מצרים שולטת על הרצון לקבל. והיות שאין לכם הרצון לקבל, אין שייך לומר שאתם צריכים לעשות תיקון בעל מנת להשפיע. הלא אין לכם כלי קבלה לאור של מטרת הבריאה. ובזה מובן את המשל שזוהי תשובה שאף על פי שיש לו למעלה מלאכים שהם כלים זקים, שאין שם כלי קבלה, הנקרא כלים דהדיות, אלא כולם הם קדושים, כולם תאורים וכו', ומכל מקום בחר הקדוש ברוך הוא דווקא בתחתונים, שיש להם כלים דהדיותות, שרק בכלים האלו יש יכולת לקבלת התורה מבחינת שמות הקדושים. והמלאכים הם שייכים לתיקון הבריאה. לכן המלאכים הם משמשי הנשמה. לכן אמר לעם ישראל, התקינו לי מנורה. נעבור לשיעור מתאריך 15.7.2.
1: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד צח, מהו כלים הדיוד בעבודה. היינו, שהעבודה היא שייכת רק על מה שאפשר לעבוד, על מה אפשר לעבוד. הדבר היחיד שקיים זה רצון לקבל. איזה סוג רצון לקבל שייך לעבודה? הבורא ברא את הרצון. על ידי מה? על ידי זה שהסתלק ממנו, מעצמו, ממנוכחותו. ואז נשאר מקום ריק, שזה הרצון לנוכחות, להרגשת הבורא. זה הכלי הראשון. ודאי שעדיין אין בכלי הזה שום עצמאות, אלא רק חיסרון לנוכחות הבורא. זה פשוט, הבורא זה טבע הכללי, והכלי הזה הוא העתקה, החיסרון מהטבע הזה. מה מזה? עדיין אין נברא. נברא הכוונה, הכוח העצמאי שפועל מחוץ לתוכנית הבורא, מחוץ לרצון הבורא. כנגד זאת אומרת, כי אם זה, מה זה מחוץ? כנגד הבורא. ההפך ממנו. איך הרצון הזה, שהוא נברא ממש מנכחות הבורא, זאת אומרת, העתקה ממנו, שאין בו שום עצמאות ודאי, לא מרגיש במאומה שהוא במשהו נבדל,

איזה השגחה, הנהגה, אלה לא. איך אפשר באמת, אם כך, לקבוע שהדבר הזה שיצא מהבורא, אי פעם אפשר לקרוא אותו נברא. אם מלכתחילה הוא לא היה קיים. בשביל זה, הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת, שני נתונים. זה שני תכונות. תכונתו והפך מתכונתו, בבת אחת. ואז, להשוות בין שני התכונות האלו, היוצר הנברא. וזה נקרא נברא, התוצאה מחוסר הרגשת הבורא והרגשת הבורא, ולקבוע מההבדל הזה יחס לנכחות הבורא, יוצא לנו הנברא. הנברא הזה נקרא מסך. כוונה. וודאי שנולד הנברא הזה מהחיסרון. החיסרון הזה צריך להיות מיוחד, לא סתם חיסרון, אלא חיסרון מהרגשת נכחות הבורא, לחיסרון הרגשת הבורא, ולחיסרון לקבוע יחס לבורא עצמו. יש כאן שלושת הדברים. חיסרון ותענוג, ומה שנקרא קביעת היחס אליהם. כל הסיטואציה הזאת היא נקראת אור וכלי ומסך ביניהם. אז שיש שלושת הדברים האלה יחד, אפשר לדבר על מציאות הנברא. אם חסר אחד מהם, ודאי שלא יכול להיות המושג הזה הנברא במציאות. זאת אומרת, הכל הוא תלוי ברצון כנגד נוכחות הבורא. שני הדברים הכותביים האלה. לכן אדם, סתם איזה מין כלי ההכנה, זה לא הייתי אומר אפילו כלי, כן? אלא מי שצריך להיות כלי, מי שצריך להיות נברא, אם לא מתחיל להתווצר בו רצון, ורצון נכון, זאת אומרת, לנכחות הבורא, לא יכול להתחיל בעבודה שלו לקבוע את הכוונה שלו, באיזו צורה הוא מוכן ומסכים לנכחות הזאת. לכן המצב שממנו מתחילים זה השגת הרצון הנכון. ולכן המדרש מספר שקדוש ברוך הוא פנה לכל אחד ואחד מהרצונות, ואף אחד לא רצה להסכים לקבלת כוח התיקון, רק רצון מיוחד שירגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא, שהוא רוצה לא בהשוואה לבורא אלה והרגשת נוכחות הבורא בלבד. הרצון הזה נקרא ישראל לאחר השבירה. למה לא אומות העולם?

האומות העולם זה רצונות ש לא מרגישות כנגד רצון שלהם נכחות הבורא שמביאה אותם להשתוקקות לכוונה. אז אנחנו רואים מכאן שיש עבודה גדולה גם כן בלאבד את הרצונות עד כדי להביא אותם לרצונות נכונים, אמיתיים, שיקרו קליפות, רצונות לקדושה, שיהיו רצונות בדיוק מכוונים כבר למושגים רוחניים. וכשמגיעים לרצונות האלו, אז אדם נקרא שהוא כבר נוגע לבחינת ישראל. לא בצורה מתוקנת, בבחינת אחוריים, אבל בכל זאת מגיע להיות ישראל. זאת אומרת, מי זה ישראל? ישראל זה מי שמרגיש את עצמו שהוא מקולקל, שהוא ההפך מהבורא, ומתחיל להבין במעמד כנגד הבורא, ש השתוות הצורה היא צריכה להיות המטרה שלו. מי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי, הוא לא צריך תורה, הוא אומר שבשביל מה אנחנו צריכים אותה? כן. זאת אומרת, האור המחזיר למוטב, וכך נשאר עד שחלק הזה שבבריאה של ישראל מתקן את עצמו, מקבל תורה, מתקן את עצמו, ואחר כך הופך להיות גם כן אור לגויים, גם מתוך ישראל. החיסרון הנכון מתפשט לכל היתר רצונות, מפני שמתגלה התכללות ביניהם, ואז גם כן הרצונות האלה שנקראים גויים, הם מתחילים לרצות את האמצעי הזה לתיקון שנקרא תורה.

0: יש שאלות? כן.
1: מה העניין המלאכים שיש בינינו לבין הבורא?
0: המלאכים הם כלי עזר שעל ידם רצון מגיע להיות רצון נכון, לקבל כוחות, לתקן את עצמו, לדרוש מילוי, למלות את עצמו. הרצון בעצמו אין לו שום אפשרות לעשות איזה פעולה חוץ מלהרגיש את עצמו. כמו שאנחנו אומרים שכל חוש שלנו הוא קולט, לפי השתוות הצורה, הוא קולט משהו שיש מבחוץ. חוץ מקביעה הזאת, קביעת המצב, הרצון לא מסוגל לי יותר. אלה ההרגשה, מה שיש בתוך הרצון, בעצמה היא פועלת. זאת אומרת, מה זאת אומרת פועלת? הרצון שמגיע לסוף ההרגשה, שזה נקרא השגה.

0: בכל מצב ומצב. בזה שמרגיש את המצב שבו הוא נמצא בכל הבחינות שלו, מאלה מתגלים בו רשימות ממצב הבא, ועובר למצב הבא, וגם מצב הבא מתחיל להרגיש איך שעובר עליו, עד שמגיע לקביעה שירגיש את המצב הזה כולו. ואחר כך, שהגיע להרגשה הזאת, שוב עובר להלאה. זאת אומרת, הרצון בעצמו הוא רק מרגיש מה שקורה לו. ואם כך, אז בעצם מה זה משתנה? מתגלים לו רשימות, ובמגע בין הרשימו לאור שנמצא מבחוץ, אז הרשימו מעורר בתוך רצון איזו תופעה שנקראת הרגשה. מה זה הרגשה? תופעה מרשימו ואור בתוך הרצון הכללי. איפה כאן הנברא? זה עדיין לא נברא, זה איזשהו... זה איזשהו חומר שבורא ברא, כן? שנתן שם רשימות, זאת אומרת, דרגות ההתפתחות, מצבי ההתפתחות, והאור שמאיר על, על המצבים האלה של התפתחות מפתח אותם. אין בו עדיין שום דבר שאפשר להגיד שזה נברא. החומר הזה הוא חומר מרגיש, אבל זה לא נקרא נברא. כי זה הכל בשליטת הבורא, והחומר הזה אפילו לא מרגיש נוכחות הבורא, הוא מרגיש רק נוכחות התענוג כנגד הרשימות שלו. הרשימות הן רשימות מחיסרון ותענוג, שהן מתממשות, אז מרגישות תענוג על פני החיסרון, זה הכל. הנברא שיכול להיברא כאן, להיברות כאן, זה היחס מהרצון הזה עם הרשימות והאור שפועל עליו, כן? כלפי לא התענוג אלא מקור התענוג. וגם זה בא מלמעלה. כי גם היחס הזה, מה פתאום שהרצון ימצא אותו וימציא אותו ויפתח אותו מעצמו? איך יכול להיות דבר חדש כזה בעולם? אלא זה בא מזה שביחד עם האור מתגלה מקור. מה שאם כן ניתן לחומר הזה, שהוא מתפתח על ידי הרשימות, לקבוע, קודם כל שהוא רוצה להתפתח רק כדי להרגיש את המקור, להרגיש את הממלא אותו, לא המילוי, וגם כן לקבוע קצב התפתחות. זאת אומרת, עד כמה שהוא יותר רוצה להרגיש, אין זמן. הזמן זה פונקציה של רצון. עד כמה שהוא רוצה יותר בלהרגיש את הממלא אותו, את הבעל הבית, זה נקרא שהוא מזרז ההתפתחות שלו. הוא יותר נחשף, נחשף, כן? לבעל הבית.
1: נחשף.
0: כן, לבעל הבית. זאת אומרת, יש פה רצון שעליו נבנה רצון ועליו נברא רצון. קודם רצון המקורי זה לתענוגים, הרצון השני זה בעל הבית כבר, ורצון השלישי הוא נגיד ב... להידמות לבעל הבית. אז רק רצון השלישי הוא נקרא נברא העצמאי. ושימוש ברצונות הקודמים, הטבעיים, זאת אומרת, בחיסרון ותענוג בעצמו, ובהרגשת הבעל הבית, שדברים האלו הם נתונים בתוך הרצון הכללי, אין? שימוש בהם לצורך לקבוע ההתאמה לבעל הבית, השימוש בהם נקרא מלאכים. אמצעים להשגת הדבקות. יש מלאכים שפועלים כביכול כנגד הדבקות, ויש מלאכים שפועלים בעד הדבקות, כי כל מצב מורגש ומופעל רק על ידי שיש שני צורות היחס אליו. אחרת אי אפשר לפעול. לכן, כוחות האלו לא יכול להיות אחד בלי שני, כדי להחזיק המצב בשליטה. לכן יש מלאכים כאילו טובים ומלאכים רעים, זה כנגד זה שעל ידם, על שניהם, כל הזמן אפשר לקבוע בדיוק התקדמות למטרה. שמלאכים האלה זה לא משהו שנברא מחוצה לרצון לקבל ואור. אין? אלה שימוש ברצון לקבל ובאור בצורה מטרתית. אין? זה נקרא מלאכים. זאת אומרת, זה כוחות הזמניים, פרטיים, מקריים, שבהם משתמשים באותו מצב כדי לקדם, להתקדם. או בכל מצב שנמצא, הנברא, פועלים עליו גם כן כוחות פרטיים לעת עתה, מה שמגיע לו כדי להרגיש את עצמו ולהתקדם. הם נקראים המלאכים. זאת אומרת, אפשר להגיד כך, שסביבה פנימית וחיצונית של הנברא, איך שהיא פועלת עליו, נקרא מלאכים.
2: כן. שאלה מורכבת משני חלקים. אחד, אם אנחנו ברוחניות אומרים שבעצם הכלי, כמו שלמד, מגיע הרצון לקבל לעצמו שהוא החומר גלם, הכלי הופך להיות בעצם האור חוזר או הכוונה, אז מה פתאום עכשיו כל דבר נכנס פה עניין קדושה, אם הוא כבר תיקן והגיע הכוונה, אבל לא משנה איזה כלי, העיקר הכוונה. והדבר פה הוא כותב שהנברא מתבייש, אפילו שהוא משתמש בכוונה של להשפיע, הוא בכל זאת מתבייש שהכלי המקורי הוא רצון לקבל. ומעבר לזה, מה פתאום הוא מופתר? קודם כל הנברא נכנסו לתקן כלים לכוונה, הוא קודם כל כן נתקן בכלים להשפעה של עצמו. רק אחר כך הוא מגיע לכלים לכוונה.
0: תן לי בבקשה קטע שעליו אתה שואל, אני לא יודע.
2: הנה פה עמוד 99, פסקה שנייה.
0: עמוד צדיק ת' פסקה שנייה. ואמור יש לפרש. כלים של... אה?
2: ובזה נבין.
0: אה, בסדר. ובזה נבין את המשל. שהמלך אומר שרוצה לסעוד אצל אוהבו. ואומר לו, לך ותיקן לי. היינו, שיעשה את העבודה של המקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך שבא האור, בבחינת רצון להשפיע לתחתונים, והאדם המקבל, אגם שהוא בעל מנת להשפיע, אבל הכלי שעסק עמו, הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם הכלי לידיעות, אגם שיש לו כוונה, אבל למעשה הוא לקבל. כן.
2: שאלה פשוטה, אם אנחנו אומרים שברוחניות מה שמשנה...
0: אני מבין את השאלה שלך, אבל אתה לא מבין את התשובה. סימן שלא הבנת הלאה מה שהוא כותב. בסדר, אז תשאל על מה, על הלאה, איפה שאתה לא הבנת מה שהוא עונה. השאלה זה הוא שואל. הוא אומר לך מצב, שעל מצב הזה אחר כך הוא הולך להסביר. ואתה גם כן אומר מצב, שעל מצב הזה אחר כך יש הסבר. אז תשאל על הסבר.
2: לא הבנת הסבר.
0: לא הבנת הסבר, אז צריכים לקרוא שוב מאמר. זאת אומרת, כאן אין דבר שעליו צריך משהו להסביר. כאן ממש המצב, שבאמת, אם אני מקבל על מנת להשפיע, הוא אומר שכאילו נשארת בי בושה. כן? שהכלי המקורי שלי הוא המקבל. כן? אבל הכלי הזה לא נעלם אף פעם. אז על מנת להשפיע, מתקן את הבושה או לא מתקן בושה? כן? אז זה הבדל בכלים, כלים של אידיוט וכלים אחרים יותר גבוהים. צריכים עוד פעם לקרוא מאמר. כן.
2: מה זה הדבר הזה שאנחנו...
0: אתה תשאל ותשאל, אתה תקרא ותשאל בפורום. או באיזה מקום, כן?
2: מה זה הדבר הזה שאנחנו
0: קוראים לו סיפוק? סיפוק זה הרגשת המעציל. לאחר שהאדם מגיע למטרה.
2: למה זה שונה מבין אדם לבין אדם?
0: אני לא יודע מה בדיוק אתה שואל. הכלי שאנחנו משיגים, זה אנחנו משיגים חיסרון בבורא. אותו חיסרון הראשון שממנו הוא ברא אותנו. אותו חיסרון בפרה שרוצה להעניק לעגל, כן? אותו חיסרון אנחנו משיגים, אתה שומע? זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע. זה הרצון שלא לתת לי. אותו רצון אני משיג, בו אני חי. ואז שאני ממלא אותו רצון, אז הרגשה שלי באותו רצון נקרא סיפוק. זה בכלל לא שלי, לא רצון שלי, לא הרגשה, זה לא הרגשה עצמית. אני לא מרגיש את עצמיותי בזה. אני חי בו, מרגיש אותו. אני נעלם. זאת אומרת, חוזרים למצב שהוא יש. והעין הזה הוא נעלם, לא שהוא על מנת להשפיע, מעל על מנת להשפיע. איפה ההרגשה שולטת? בוא. נקרא, כי בוא ישמח לבינו. זה כלי אחר לגמרי, לא כלי של הנברא.
2: אז איך בן אדם מברר את העניין, זאת אומרת, צורה של רצון הזה, שמספק? כי כל אחד זה שונה, ו...
0: זה, מריק, זה... אין בזה, אין על זה תשובה. למה שונים? כל אחד הוא מרגיש את עצמו, אפילו אחרי שכלול עם כולם. כי הנקודה של כל אחד ואחד היא נקודה משלו יש מעין, וכל אחד ואחד מוצא בו בבורא, במחשבת הבריאה ממש. כל אחד צריך להגיע למחשבת הבריאה, להיטיב לנברא. מחשבת הבריאה זה בו נמצאת, זה מחשבה שלו, לא שלי. אני צריך להתקלל בחזרה באותה מחשבה בתוכו. אז כל אחד הוא נכלל באותו מחשבה. נכון שכולנו יחד וכלי אחד, אבל זה, האישיות, האינדיבידואליות הזאת, היא נשארת. כן.
2: בורא ברא רצון לקבל, ואחר כך להסתלק ממנו. וזה נקרא כלי. אנחנו למדנו שאתו, אנחנו למדנו את רצון איוב, זה פעולה של הכלי. יש
0: פעד, זה מה שאנחנו אומרים על פעולות ברוחניות, אנחנו כביכול אומרים שכלי עשה. מתי כלי עושה? לא, אף פעם פעולה לא נעשה על ידי הכלי. זה שאנחנו אומרים שהאור בא ומסך דוחה ואחר כך חושב כמה לקבל ולא. תגיד לי בבקשה, אם היית חוקר, יש לך שם ביולוג הזה, כן? שחוקרים על איזה תא, איך שהיא עובדת. אתה מכניס שם איזה חומצה, אחר כך מכניס איזשהו עוד משהו, עוד משהו, ותא מתחיל להתנהג, או מחשב שמתנהג, כמו שהם אומרים, תראה מה שעושה לי, אני עושה לו ככה, הוא עושה לי ככה. מה זה עושה לי ככה? פשוט אתה לא יודע איך הוא צריך להתנהג, יש לו אולי איזה מחלה למחשב הזה, או איזשהו דבר, כן? אז הוא מתנהג. מה הוא מתנהג? יש לו בחירה? אם היית יודע כל המערכת, היית בספק איך שעכשיו הוא יתנהג אליך, היית יודע מראש התנהגות שלו. למה אנחנו צריכים מומחה? כי מומחה יודע מערכת, יודע למה יש התנהגות כזאת, מומחה לא יודע אופי של מחשב. כן? הוא בא למחשב, הוא אומר איזה מערכת, ואומר, או, כאן צריכה להיות על כניסה כזאת, תגובה כזאת, כניסה כזאת, תגובה כזאת, נכון? כל מערכת זה קופסה שחורה. לא אכפת לי מה קורה בפנים. אבל אני יודע, כניסות יציאות, כניסות יציאות, או יש איזו תקלה. אני מכניס משהו, לא יוצא כלום, הוא יוצא משהו שלא צריך להיות. אז צריכים לתקן. כן? זה נקרא מחלה, זה נקרא תקלה. אותו דבר אצלנו, בכל גוף. ביולוגי, מכני, חשמלי, לא חשוב מה. כן? אם יודעים בדיוק מה המערכת שלו הפנימית, אין שום בעיה לדעת איך שהוא התנהג, כניסות ויציאות, כן? מה אני הולך? אתמול הלכתי לתת דם, כן? ואז נתנו לי שם 30 פרמטרים, אומרים, או, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. כן? זאת אומרת, מגלים לפי היציאה מהמערכת, שמערכת לא בסדר. אבל במערכת עצמה יש איזה מין בחירה חופשית איך להתנהג, הגוף בוחר שעכשיו הוא יתנהג כך או אחרת? לא. לכן אנחנו, כשאנחנו מדברים על כל הפרצופים, עולמות, אפילו נשמות, אפילו נשמות, שכביכול יש בהם בחירה חופשית, זה לא בחירה חופשית בהתנהגות. כי אור וכלי, ומה שקורה ביניהם, אין פה חוכמות, מה שנקרא. זה ברור מראש, המשחק מחור מראש, מה שנקרא. אלא יש כאן קביעת הפרמטר מעליהם בלבד, בכלל, בהרגשת המעציל. וגם הרגשת המעציל, זה גם כן דבר מוזמן מראש מלמעלה. אז מדברים על יחס בלבד לדברים שקורים. אז יחס הזה הוא גם כן חייב להיות, איך להגיד, חוקי, כן? שנקבע מראש. אז איפה יש כאן בכלל איזה, מה קרה כאן שיכול להיות אצלי באיזשהו בחירה? זה מה שאנחנו לא יודעים. זה מה שנקרא למעלה מהדעת. אם אנחנו נחקור את כל הפעולות שלנו והכל מה שפועל עלינו, אין, אתה לא תמצא איזשהו פרמטר חופשי. ולא יכול להיות לפי היגיון. לא יכול להיות. אלא הפרמטר החופשי הזה הוא מה שנקרא פרמטר הרוחני. שהרצון לקבל שנמצא באיזושהי סיטואציה מסוימת יכול לקבוע שרוצה להתעלות מעליה וקביעת הרצון הזה יכולה להיות חופשית באמת. לא כלפי הבורא, אלא כלפי הנברא. זה נקרא למעלה מהדעת. קיים רק בעולם הרוחני, בעולם הזה לא קיים. זאת אומרת, זה שאתה תבכה בעוד רגע או תצחק בעוד רגע, זה תוצאה ממה שיעשו ממך. זה שאתה תרוץ למטרה או לא תרוץ למטרה, גם זה יעשו לך. אנחנו בסך הכל נמצאים בהכנה לבחירה החופשית הזאת. לאט לאט מתחילים ללמד אותנו איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל במציאות? אבל עכשיו ודאי לא. כולם כבהמות נדמו עד המחסום, ומעל המחסום אותה מדעת, למעלה מהדעת, חופשית, שנשמה יכולה לקבוע, זה נקרא ישראל, זה נקרא מידת האדם, לא בהמה כבר, זה נקרא למעלה מהדעת, זה הנברא. ולפי השאלה שלך זה נכון, איפה יש כאן משהו, אין שום דבר באמת. כן. אבל הם אומרים לנו מקובלים על כל הדברים האלה, הם לא מסתירים מאיתנו שאנחנו בהמות. מה זה בהמה? דומם, אין בחירה, פועלת לפי מה שמוטל עליה. הם אומרים שיש לנו בחירה חופשית בזה שנבחר את הסביבה, אבל גם בחירה הזאת זה נסתר מאיתנו כביכול בכל זאת, כן? אבל ודאי שבחירה הזאת היא גם כן תוצאה מכל התנאים שיש בתוכנו ומסביבנו. ובכל זאת נראה לנו שאנחנו בוחרים מבחירה חופשית. וצריכים להשתמש בזה. אתה לא יכול לקחת עכשיו חוקים ממדרגה יותר עליונה ולהגיד אין בחירה ואין כלום, אני חי. כמו בהמה, כמו זה, אז מה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה, אז אל תנשום ואל תאכל ואל כלום, אם כבר. אתה יכול? לא. אז צריכים להתנהג לפי אותה בחירה, מה שיש בכל מדרגה ומדרגה. קודם לא אמרו לך על הבחירה שום דבר. עכשיו כבר אומרים לך שאתה לא נמצא בבחירה, ובכל זאת יש לך בחירה חופשית בסביבה. בסתירה הזאת תחיה. זה נקרא, אם אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו. כן, אם אין עוד מלבדו זה כבר אין בחירה. אם אין אני לי מי לי אז יש בחירה. יש משהו שאני עושה. תשתמש בשניהם. הם לא מסתירים לך את זה. הם מכינים אותך לבחירה אמיתית שאתה לא יודע מה זה. יבוא. אבל אל תהיה פילוסוף להגיד שעכשיו כבר בסדר גמור, אני יודע שאין עוד מלבדו, גמרנו. לא הגעת לזה? מה זה נקרא שאתה יודע? אתה לא הגעת. אתה פשוט קראת על זה. זה הם נמצאים שם, לא אתה. אז אדם צריך להתנהג לפי המצב איפה שהוא נמצא. ואם לא משתמש בזה, סימן שלא משתמש בכלים. זה פשוט... זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. אז נעשה בזה מטומטם, טיפש. כי לוקח איזושהי סיסמה ששמע ויוצא מהמציאות. זה לא מחוכמה דברים כאלה. טוב. שם מישהו רצה מצד הזה משהו, מישהו לא? כבר בסדר. אחרי זה שאמרתי שאין בחירה, נרגיעו.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
4: טוב, הרב בעיקר לקראת סוף השיעור רחיב בנושא הבחירה. בחירה אין ככה סתם, כמו שאנחנו כבר יודעים, אלא רק במצב של מעל המחסום, בעבודה למעלה מהדעת, שם זה קורה, ולא כל מיני דברים בעולם הזה. זה שאתה תבכה בעוד רגע או תצחק בעוד רגע, זה תוצאה ממה שיעשו ממך. זה שאתה תרוץ למטרה או לא תרוץ למטרה, גם זה יעשו ממך. אנחנו בסך הכל נמצאים בהכנה לבחירה החופשית הזאת. לאט לאט מתחילים ללמד אותנו איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל במציאות. ועוד רב אומר, כולם כי בהמות נדבו עד המחסום, ומעל המחסום, אותה מידה למעלה מהדעת, חופשית, שנשמה יכולה לקבוע. זה נקרא ישראל, מידת האדם.
5: זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע, זה רצון שלא לתת לי. אותו רצון אני משיג, בו אני חי. ואז כשאני ממלא את אותו רצון, אז ההרגשה שלי באותו רצון נקראת סיפוק. אז קיבלנו באמת מתנה בחיים, שיש לנו הרגשת החיסרון של נוכחות של הבורא, ובן אדם שהוא נולד סתם, הוא מרגיש רק את התענוג פוטנציאלי, ולא את הנותן התענוג. ואנחנו מוזמנים ממש לבקר את הבעל של מציאות ולהיות איתו בקשר. כתבתי גם כזה דבר שמי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי. הוא לא צריך תורה. הוא אומר, בשביל מה אנחנו צריכים אותה?
6: הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת שני נתונים. זה שתי תכונות חולות. תכונות וההפך מתכונתו בבת אחת. ואז בלהשוות בין שני התכונות האלו היוצא הנברא, וזה נקרא נברא, שזה תוצאה מחוסר הרגשת הבורא והרגשת הבורא, ולקבוע את ההבדל הזה יחס לנוכחות הבורא, יוצא לנו שהנברא, הנברא זה המסך, כוונה. זהו, אז אנחנו צריכים ממש להיות בעבודה כזאת ש... נבנה את היחס לבורא ונותן את המסך הזה.
7: כן, גם נאמר שבעצם הכלי לא עושה פעולות. כמה שנראה לנו שאנחנו פועלים או עושים משהו, האור בעצם עושה את כל הפעולות. ואין לנו בעצם שום מידה חופשית, כמו שאמר רב, שהמידה שלה למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע שזה נקרא ישראל. אז כל השאיפה שלנו באמת רק להתכוון דרך העשירייה לכיוון הנכון, ישר, ולהתנהל ביחד עם אותה פעולה של הבורא. פשוט ביחד.
8: כן, הבחירה שלנו זה לייחד מלבדו את מה שקורה לנו ולעזור אחד לשני, לרצות השפעה ותכונת האהבה.
9: יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת לספק לכל חבר בעשירייה את המקפצה הזאת למעלה מהמחסום ומונה למעלה מהדעת, ממש להשתוקק להיות במצב הזה ולא בשום דבר אחר שהוא רק תוצאה מהקופסה השחורה, כמו שרב אמר, אלא ממש לתת לכל אחד את השטח הזה שבו הוא יכול להיות בבחירה חופשית ושם לגלות השתוקקות אמיתית להרגשת הבורא בהשוואת הצורה לבורא, וממש לממש את המטרה של מטרת החיים של כל חבר. זה הכוח שיש לנו בעשירייה.
10: עוד שיעור אלמותי נצחי מאותם השנים ההם שרב באמת דיבר ופתח פשוט את כל האלמנטים בצורה כזאת מיוחדת, שממש כמו המורים שלו הקודמים, חידושי תורה כאלה של כל הדברים, מה, איך להתייחס, מה לעשות, רק להידבק לדברים, ואנחנו מתחילים לאט לאט להרגיש עד כמה באמת צריכים לשמוע ולהקשיב לדברים האלה שרב דיבר, ושוב ושוב לחזור עליהם, וכמה יש לנו חומר שבאמת צריך עוד וצריך לעבוד עליו. מדהים.
5: עזרת השם.
11: שלום חברים. איפה גדי, למה לא רואים אותו?
12: שיר.
11: שיר, נעבור לשיר.

0: עכשיו רואים את שנינו. כן, אז שלום חברים. אנחנו מתחילים עכשיו מסע. אנחנו הולכים ללמוד את תלמוד עשר הספירות. באמת העבודה אולי הכי גדולה של בעל הסולם, יחד עם פירוש הסולם לספר הזוהר, אלא זה הפירוש של בעל הסולם על דברי הארי. ומי זה הארי ומה הוא עשה, אנחנו רק לפני כמה ימים הקדשנו לזה יומיים, וראינו איזה גדלות הייתה לו. וראינו שבעל הסולם, מה שהוא כתב, הוא עיבור נשמת הארי. אז הוא הופך לנו את הדברים של הארי ליותר נגישים ויותר מובנים, ביחד עם העברה של רב את החומר. יש לנו כאן באמת הזדמנות לקחת את כל מה שלמדנו בשיעורי הפתיחה שעברנו עד עכשיו, ולהיכנס לכל פרט ופרט, ולהבין איך זה עובד בינינו. אנחנו גם נראה עכשיו כמה שרב שם דגש על הפנימיות של הדברים, לא להגשים אותם ולא להתייחס אליהם כצורות גיאומטריות או כל מיני דברים כאלה, אלא באמת כמצבים, כתנועות פנימיות ברצון שלנו. יש לנו באמת הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת עכשיו.
1: כן. זה מאוד מאוד חשוב מה שאנחנו נלמד עכשיו, כי מה כותב בעל סולם, למה זה חייבו המקובלים לכל אדם ללמוד את חוכמת הקבלה, איך זה שייך לנו, אבל זה הנשמה שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מרגישים רוחניות, לכן מי שמאוד רוצה לדעת, אז הוא מתחיל להבחין. מתוך מה שהוא נמצא במצבים שהוא נמצא, הוא מתחיל להבחין איפה הוא נמצא, איפה הוא רוצה להיות, ואיך להגיע לזה. ואיך להגיע לזה, זה בדיוק מה שמספרים לנו מקובלים. לכן תשימו לב איך שהרב מתייחס לכל דבר, לכל מילה של בעל הסולם, והוא מספר לנו איך צריך להתייחס, שלדעת מדויק מה שאומר בעל הסולם, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים לגלות את המצבים האלו ברוחניות. עוד לא נכנסנו, וכל מצב חדש, זה נקרא שלא נכנסנו, כי כמו שלומדים זה למעלה מהדעת. אז כל דבר, כל מצב שאנחנו נמצאים בו, כשאנחנו לומדים מתוך מדרגה 125 שבעל סולם מוסר לנו, אנחנו צריכים להרגיש את זה, להבחין בתוכנו את כל ההבחנות מה שבעל סולם נותן. וכל פעם להשוות את מה שהוא נותן עם מה שאנחנו מרגישים. זה מה שמאוד חשוב. כל פעם. וזה ההתקדמות שלנו. ומה עוד אמר הרב? שהתקדמות יכולה להיות רק בסביבה. שבכל מקום, איפה שלא נמצאים, רק החיבור יכול לכוון אותנו לבורא. אם אנחנו מתכוונים ככה, אנחנו לומדים. אנחנו מתחילים להרגיש, אנחנו מתחילים לקבל ולהתקדם דווקא ברוחניות. לא במצב הגשמי שלנו, לא עם השכל שלנו, אלא דווקא ברוחניות. אז שיעור שאנחנו נראה עכשיו, רב מלמד אותנו את זה, עד כמה שזה חשוב להתייחס בצורה נכונה. אז בואו נראה את זה.
0: אולי באמת כן. לפני שנראה את זה, בואו נשמע מה שרב אומר לנו על זה, קטע מספר 4 בדברי רב. הוא אומר לנו בדיוק בהמשך למה שגדי אמר עכשיו. העיקר בשבילנו זה להשתדל להיות מקושרים ככל האפשר כדי להידמות יותר ויותר לפרצופים עליונים, לכלים עליונים. אנחנו מקווים למאור שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת, יבטל את הגבולות, יבטל את האגו הפרטי של כל אחד ויחבר אותנו בעשיריות, במאות, באלפים. וכך נהנה מהמאור שיחבר אותנו לכלים כאלו שכבר בהם האור יופיע בתוך הכלי. ואז נתחיל להיות קשורים גם לכלים וגם לאורות. בואו נכין את הלב, נכין כלי כתיבה ונצלול ביחד לדברי הרב. אחר כך יהיה לנו הרבה זמן לשאלות, לתשובות. נחיה ביחד את החומר. בואו נעבור לוידאו.
2: אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ראשון, דף א'. אנו מזכירים שניתן לשאול שאלות בשידור חי באתר האינטרנט www.kab.tv. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה בשידור ישיב.
3: אנחנו נשתדל ללמוד את החלק הזה גם כן שיהיה קרוב לאיש המתחיל, וגם כן שאלו שהמתקדמים יכולים ליהנות ממנו ולראות בו דברים יותר עמוקים. חלק בעצמו מאוד עמוק, כמו שאנחנו לומדים מתחילה למגמר, שקודם צריכים ללמוד כל החוכמה, ואחר כך כשחוזרים לתחילתה, אז רואים עד כמה שהיא עמוקה דווקא ביסודות הראשונים והפשוטים לכאורה מה שיש בה. רבש לימד אותה בצורה מאוד מאוד פשוטה, ללא להיכנס עמוק לתוך החומר, גם החלק עצמו, גם ההסתכלות הפנימית, כי דברים הם קשורים ממש לעבודת האדם. תחילת הלימוד היא דורשת ידיעת ההגדרות בצורה החלטית, ברורה ו... פשוט כמו כללי ברזל, שכל מילה מה שאדם קורא הוא יפרש בטביונה הרוחנית בלבד, ושלא כף הוא ייראה ככף, אלא הגדרה מה זה כף, הגבלות לפי מה. אז תכונה שבה ההגבלה קיימת כזאת נקראת כף. תכונה אחרת שההגבלה שם שולטת בצורה אחרת, נקראת עיגול, נקראת מרובע, משולש וכן הלאה. תכונות ולא צורות הגיאומטריות, למרות שאנחנו מציירים אותם. מציירים אותם שיהיה צורה, אין ברירה, שיהיה קודם כל צורה, אבל אחרי צורה מיד לראות ההבחנות מופשטות לגמרי מזמן, תנועה ומקום. אלה, זמן זה סיבה ומסובב, מקום זה רצון, ותנועה שינויים, שהרצון משתנה ובהתאם לזה מתרחשים בו כל מיני תופעות, שתופעות האלה הן בתוך הרצון בעצמו בלבד. אז אנחנו נרצה גם כן מהחברים שלנו שבדרך כלל אומרים לנו על שאלות ותשובות, שיראו לנו כאן ההגדרות, שמה שאנחנו קוראים איזה מילה, מיד אנחנו נקרא גם כן ההגדרה, ולא לרוץ, כי בחלק הזה, חלק א' וב', בחלקים האלו, בשני חלקים האלו, האדם בעצם בונה את ה... יחס שלו הנכון לקריאת החומר הקבלי בכל המקורות שלו. אז חלק הראשון, תלמוד עשר ספירות, חלק הראשון, צמצום וקו. פרק א', מבאר עניין צמצום א', שנצטמצם אור אינסוף, ברוך הוא, בכדי להציל קבל. הנאצלים ולברוע הנבראים. זאת אומרת, יש לנו צמצום, שזה פעולה הראשונה, שאור אינסוף עשה, לסיבת להציל נאצלים, ולברוא הנבראים. יש כאן שני דברים שהוא עשה, כן? ניצלים ונבראים, שניהם יצאו על ידי הצמצום א'. לפני הצמצום היה אין סוף ממלא כל המציאות. סיבת הבריאה הייתה כדי לגלות שמותיו וכינוייו של האין סוף, אור אין סוף. צמצום האור האין סוף מסביב נקודה אמצעית נעשה. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. לפי שאין סוף ובהשוואה, אין בו שום שינויים, אז צמצום היה גם כן בהשוואה שהוא סוד העיגול. יש כאן הרבה הגדרות, כן? אז בוא קודם כל נקרא את ההגדרות האלו, כי אחרת אנחנו כבר לא נוכל להתקדם. מה זה עיגול? מה זה השוואה? אור, אולי, כלי? עמוד למד ג'
2: אנחנו עוברים לדף למד ג' הגדרה מ' א' עיגול.
3: לא, בוא נעשה מככה, לוח שאלות ותשובות, עמוד למד א'. אור, אנחנו מדברים על אור. כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש, כולל הכל חוץ מחומר הכלים, חוץ מהרצון. חוץ מהרצון, הכל מה שאנחנו יכולים להצביע, זה האור. אור וכלי. הרצון לקבל שבניצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא האור. אין בניצל, במה שאנחנו יכולים לדבר בכלל, חוץ מאור וכלי.

השוואה י' ג'. אם אין הכר בין הבחן כלשהו בין דלת המדרגות של הרצון לקבל, נאמר שהם בהשוואה אחת. איך יכול להיות שבין דלת המדרגות, שבכל זאת יש דלת המדרגות, אבל אין שינוי ביניהם, אז הם נמצאים בהשוואה אחת. איך זה יכול להיות שבכל זאת הם דלת מדרגות? אלה, אם שולט בהם האור ולא הכלי שמרגיש שינויים ביניהם, נקרא שהם נמצאים במדרגה אחת. נו, נגיד, יש ארבע בנים לאמא, ואולי הם שונים בגובה, בגודל, בכל מיני דברים, מקבלים ממנה אותו דבר. אז כלפי האור ששולט בהם, אין בהם שינוי. אמנם שביניהם ודאי שיש שינויים, ולכן נקרא ארבע דרגות, אבל בהשוואה אחת. נו, מה עוד אתם חושבים שיהיה? איפה זה? למת אי. מקום. הרצון לקבל שבני צהל הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. כן? זאת אומרת, יכול להיות רצון גדול, רצון קטן, רצון כוח. כן? כוח הרצון. ולפי זה אנחנו אומרים הרבה מקום הוא פחות מקום. כן? ולא המקום המדומה שלנו שהוא במרחקים. נקודה אמצעית, למד תת. בחינה דלת שבעשר אין סוף, נקראת כן, נקודה אמצעית, על שם האחדותה עם האור העליון, עם האור אין סוף. שהיא דווקא אחרי התפשטות של כל הדרגות שלפניה, מגיעה לרצון שהיא רוצה לקבל את האור העליון מתוך עצמה, להתייחד עמו לפני הצמצום, כן? אז היא נקראת, אם כך, נקודה אמצעית. עגול. אם אין הבחן למעלה מטה בין דלת הבחינות שברצון לקבל, מה זה מעלה מטה, אם אנחנו אז צריכים לדעת, אז נבחן לעגול. ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים, כדוריים, זה בתוך זה. אז עיגולים כדוריים, הוא אומר, כן, כאילו ספרות, שאי אפשר להכיר או להבחין ביניהם בבחינות מעלה ומטה. עכשיו, מעלה ומטה, יש לנו? למד בית. למד בית. מעלה ומטה. לא, זה ממעלה למטה. למד? דלת. מעלה מטה. החשוב ביותר נבחן לבחינת מעלה, וגרוע לבחינת מטה. עכשיו, מה זה חשוב ומה זה גרוע? אין בעיה. אנחנו צריכים לבנות מילון, שלפי זה אנחנו נתרחק מכל הצורות, כן? ונעביר את הכל לכוחות, לתכונות. טוב, נתחיל לקרוא, ובהתאם לזה נעבור לטקסט. צריכים לזכור, אומר בעל הסולם ההגדרה, אז אנחנו עוברים לעמוד א' בחלק א'. צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים. מה זאת אומרת עניינים רוחניים? שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין עדר ותמורה הנוהג בהם כל יקר. וכל, זאת אומרת, לגמרי לגמרי אין שם אותם מבחנות מה שיש בעולם שלנו. אין משהו שתופס מקום, זאת אומרת דמויות, אין
שינוי במקום, כי אין מקום עצמו ואין התנועה, אין זמן, שאני אומר קודם, אחר כך זה, אחר זה, כן? אין עדר שנעדר.

0: כל ההבחנות שאנחנו יכולים להגיד, ההבחנות, זאת אומרת, שינויים בין כל הדברים, כן? השינויים האלו ברוחניות לא נמצאים בכלל. זאת אומרת, אין עדר ואין תמורה ואין מקום ולא זמן ולא תופסים שום נפח. אין דבר כזה. אז איך אנחנו יכולים לתאר לעצמנו משהו רוחני? לא יכולים. כי אין לנו, אם אין לנו מקום, אז מה, מה, מה, מה, איפה נתאר את הרוחניות, אם אין לו מקום? וכל השינויים הנאמרים בחוכמה זאת, אין זאת אומרת שמבחינה הראשונה נעדרת, נעלמת ומקבלת צורה אחרת, אלא שינוי האמור הוא עניין תוספת צורה לבד. וצורה ראשונה אינה זזה ממקומה. וגם זה כלפי התחתונים, לא שזה באמת ברוחניות קורה. מה שקורה באמת אנחנו לא יודעים. זו צורה שמחוצה לנו, שעליה אי אפשר לדבר. אלא הכל מדובר כלפי הכלים של הנברא, שמישהו, הנברא הזה, בא וחקר רוחניות שמתראה בו בצורות כאלו. ואף פעם אנחנו לא מדברים על מה שקורה באמת. זאת אומרת, גם כן עולם הרוחני, ומה שאנחנו לומדים עכשיו, שכל כך הוא מופשט מכל ההגדרות שלנו, הוא מה שמתראה בתוך האדם המשיג, ולא שהוא בעצמו. אז עניין תוספת צורה בלבד ישנו שם, וצורה הראשונה זזה ממקומה. כי הדר והשתנות הם מדרכי הגשמיים. היינו שהרצונות משתנים, אז לכן תופסים שינויים. וזהו כל הקושי למתחילים, כי תופסים הדברים בביטויים הגשמיים, בגבולים של זמן ומקום וחילוף ותמורה, אשר המחברים השתמשו בהם, המקובלים, רק לסימנים באלמה, על כל מילה על שורשיהם עליונים. ולפיכך, המתחיל חייב להתאמץ לפרש כל מילה ומילה בצביונה הרוחני. אבל איך אנחנו יודעים? אז לכן יש לנו מילון שחייבים בעל פה לדעת אותו. מה זה הצביונה הרוחני? כל דבר לפרש? המופשט ממקום ומזמן ומתמורה. ועל המעניין, מעניינים מוטל לחקוק היטב בזיכרונם את הפירוש המילות, אין, כי אי אפשר לחזור עליהם בכל פעם. אנחנו חייבים בעל פה לדעת פירוש המילות בעל פה. לא איך שנראה לי, כי כל פעם יראה לי אחרת, ואני חייב עם המילון בדיוק לבדוק את עצמי כל פעם, עד שאני אקבל פחות או יותר בזיכרון את ההגדרה האמיתית. בזיכרון, כי ההגדרה האמיתית שאני אגיע אליה, זה יהיה רק בסוף הדרך. בסוף הדרך הרוחנית, בסולם המדרגות. אני צריך להגיע לשורשים של התופעות, ואז אני אדע את הפירוש הנכון של הכינויים שלהם. בעמוד חפטט, בלוח שאלות ותשובות לפירוש המילות, למטה העירה. אז הוא אומר כך, שכחת הפירוש המילה באיזה עניין, גרוע, אני לא רואה. תקרא בבקשה.
1: שכחת פירוש מילה באיזה עניין? שכחת פירוש מילה באיזה עניין? גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין, שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך

0: תרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות עד להשיב עליהן בשינון בלי תורח.
1: שוב.
0: שכחת פירוש מילה באיזה עניין גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין, שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות עד להשיב עליהן בשינון בלי תורח.
1: כי מה להגיד לכם, זה ברור שכל הבלבול, מה שיש לנו בהבנת הרוחניות, גוף ונפש והשארת הנפש אחרי מיטת הגוף, ומה קורה עם הגוף, מיטה שלו וקימה שלו, תחיית המתים, עצם לוז, כל מיני הדברים שאנשים חיברו לגופים עם הפתרונות של הגלגולים למיניהם, וכל הבלבול מה שיש סביב חוכמת הקבלה, זה אך ורק נובע מדבר פשוט, ששמעו, כן, משהו מתוך מימי המקובלים, ולא פירשו במילים הנכונות, בפירוש המילים הנכונות, כן, ואז קשרו את הדברים הרוחניים, מופשטים מכל וכל מגשמיות, פתאום התחילו לקשור את זה לגשמיות. ואז יש לך פתאום כוח רוחני בידיים, ברגליים, בגוף, גוף נעשה, גוף הזה נעשה קדוש, הלבוש נעשה אולי קדוש, התנועות מיוחדות שבהם אתה עושה פעולות רוחניות, וכו' וכו'. זאת אומרת, הנקיות השפה, ההגדרה הנקייה, הטובה, האמיתית, היא מפתח. או אדם הולך בדרך רוחנית, או הולך בדרך הגשמית. עד שיורד לחסידות, ואחר כך לבלבול, ואחר כך לגמרי לעבודה זרה. עבודה זרה הפשוטה הזאת, שמתחיל לראות באובייקטים גשמיים שבעולם הזה כל מיני דברים רוחניים. וזה ממש העבודה הזרה. שכל כך אתם רואים, הרוחניות היא מופשטת, נבדלת, לגמרי לגמרי לא שייכת לנו, לתיאור שלנו, להגדרות שלנו, לתפיסה שלנו, לנגיעה שלנו, שאי אפשר לנו בעולם שלנו למצוא משהו שדרך זה אנחנו נתקשר לרוחניות, אלא דרך נקודה שבלב. אם נבוא אליה האור העליון, אם נוכל להבדיל את הנקודה הזאת מהאגו שלנו, אז ממנה, מאותה נקודה, תתחיל להתפתח כלי הרוחני. שמה זה אנחנו לא יודעים בינתיים. ולפני זה, כולנו בגשמיות וכולנו בתיאור הלא נכון. תראו מה שעשתה האנושות בכל ההתפתחות הרוחנית, בגרשיים, כן? שלה, איזה קלקולים מחוכמת הקבלה נעשו. לכן, אנחנו בדרך ההפוכה צריכים עכשיו ללכת ולנקות את עצמנו מכל הדמיונות האלו, מה שהרצון לקבל בהכרח מתאר לעצמו, אם הוא שומע איזה מילים רוחניים. ברור? אני כבר לא מדבר בצורה פשוטה שכתוב בתורה בעלי כנפיים, אז מתארים בעלי כנפיים שם, מלאכים, או עוד כל מיני דברים, כל מיני צורות. אני כבר לא מדבר על זה שזה תאויות כאלה, הגסות הפשוטות לילדים הלא מפותחים. אלא אני מדבר על ההתנתקות מההגדרות של תפיסת המציאות, מה שיש לנו בעולם הזה. זמן, תנועה, מקום.
2: זמן, תנועה, מקום. שמענו הרבה עכשיו על ההגדרות, על הגישה, על היחס. אז בואו נעזור ככה זה לזה, לעשות סדר בדברים, שלא יהיה לנו בלבולים, שלא בטעות נחשוב שבעלי כנפיים זה בעלי כנפיים. בואו ניקח ככה 6 דקות בתוך העשיריות, נארגן את מה ששמענו, נארגן לנו את השאלות, ואחר כך נתחיל לשמוע שאלות של החברים. בבקשה, 6 דקות.
3: טוב, קודם כל היחס ללימוד, צריכים לזכור שרוחניות מופשטת מכל חומר ומכל צורה, ולהשגה של הדבר בשלמות זה רק בסוף התיקון, כשנגיע למדרגה האחרונה, ועד אז זה תהליכים. וחשוב מאוד לדעת את הפירוש המילות, כמו בקטע שקראנו שבעל הסולם כותב שאי הבנה של מילה אחת זה גרוע יותר מהמחיקה שלה, כי הם מאבדים את כל את כל העניין.
4: אז חוכמת הקבלה היא מדברת על מושגים שהם לא קיימים בתפיסת המציאות שלנו גשמית, וזה מצד אחד גורם לקושי למקובלים קצת קשה, בוא נגיד, להסביר את זה, אבל יש מילון מסוים של כל המושג שקיים ברוחניות, יש לו מילה בכל מיני שפות של חוכמת הקבלה. בוא נגיד שפה מדברים על שפת הענפים, ואז על לומד פשוט לזכור את זה ולקחת את זה מזיכרון ולא מאיזושהי הרגשה שהיא תמיד שונה. אז אחד מדברים שלקחתי לעצמי זה אולי באמת לקבוע את זמן באמצע היום, כדי קצת כל יום לחזור לדברים האלה ולזכור אותם.
5: כן, רב מכוון אותנו, מכין אותנו ליחס הנכון בלימוד חוכמת הקבלה, ללמוד תעס. צריכים ממש ככה לבסס את המושגים האלה שישבו טוב טוב אצלנו ככה במוח והלב, כדי שנדע שכל מילה שנאמרת היא ממש עם יחס נכון, פנימי, תפיסת העולם הרוחני.
6: רב הציע גם לכתוב מילון. אני זוכר שממש בתחילת הדרך כמה חברים, כולל אני, במשך השיעורים ובכלל, בנינו כל מיני מילונים כדי לחזור עליהם ושהדברים התיישבו ממש ממש חזק, כי בכל הזדמנות רב אמר שהגוף, התכונות האלה לא זקוקות לשום תיקון או טיפול. אנחנו לא מדברים על הגוף הזה, הוא רק מלווה, שבעצם את הפנימיות שלנו אנחנו צריכים לשנות, והיחס שלנו כלפי הזולת. וזה הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים לסייע ולעזור אחד לשני, להבין ולממש. וכמו שרבש בקטעים שלו מדבר על כלל, ואז הוא נותן כלל, זה חוק, ללמוד את החוקים של העולם הרוחני ולהשתדל עד שנגיע להרגשה להתנהל לפי זה כמה שאפשר.
7: השינוי ביחס הפנימי כלפי הזולת יקרה על ידי משיכת המאור. נזכור שאנחנו באים לעשות את זה בשביל להתקרב לבורא, והאור יגיע.
8: דרך נקודה שבלב, אם נביא אליה האור העליון, אם נוכל להבדיל את הנקודה הזאת מהאגו שלנו, אז ממנה, מאותה נקודה, התחיל להתפתח הכלי הרוחני. זה מה שאנחנו מכוונים לרכז, כמו שגדי אמר בהכנה לשיעור, שאנחנו רוצים לרכז בינינו את ההשתוקקות המשותפת הזאת, ושתהיה מכוונת לבורא, לאור העליון, שיפעל עלינו ויעלה אותנו במדרגות הסולם הזה.
9: שיעור מיוחד מאוד, לא ממש הבנתי הרבה, בעיקר הבנתי שלא הבנתי, ונראה לי אני צריך לשמוע את זה עוד איזה 3 פעמים במהלך היום, דברים כל כך חשובים, אשתדל שוב.
10: כן, עוד הגדרה חשובה ש... כל חוכמת הקבלה לא מדברת על שום מקום, תנועה ובכלל מושגים מהעולם הזה, אלא הכל מתאר את העולם הרוחני. איתי כתב להיצמד למקובלים על ידי דבקות בכתובים שלהם ולא מתוך תפיסתנו. לכן צריך לדקלם את ההגדרות כדי שלפרש אותם לפי מה שמקובל כותב. וכל פעם אנחנו שומעים את זה אחרת.
11: כן חברים. אז אחרי כל מה ששמענו, אחרי זה שהרוחניות זה הפנימיות שלנו שאנחנו צריכים לגלות, כנראה שיש שאלות אצל חברים, מה ביררתם בעשירייה, האם יש שאלות, מה שאתם רוצים לברר. נכון, איתן שאל בשלשום, נכון, שאלת מה זה עליית העולמות. זה דבר מאוד מעניין, וקראנו היום מאמר שאצל מלאכים אין עליית העולמות, שזה תכונות ההשפעה, שככה זה יסתדר מלמעלה למטה, כדי שתהיה העלייה הזו של העולמות, אנחנו צריכים לרדת למצרים, לרכוש את התכונות האלו שאנחנו לא יכולים איתם להתקרב לרוחניות, דווקא מההפוך אנחנו הולכים. ואז יש צורך, כמו שמשה אמר, הייתם במצרים, ירדתם למצרים, ספקתם את הרצון, שאיתו צריך דווקא לבקש מהבורא. כל פעם זה בקשה שאני לא יכול, אנחנו לא יכולים, ביחד זה חיסרון הרבה יותר חזק, ואז אנחנו מבקשים. ואז, איתן, מה זה עליית העולמות? שהעולמות, איך שהם נבראו, לא יכולים לעלות. כי שם פועלים רק כלים דהשפעה. ואיך אנחנו עולים? אנחנו צריכים לעלות את הרצונות שלנו למעלה, להיוולד איפה? בעליון. שאנחנו נוכל להרגיש את העליון. לפתח את החושים שלנו קודם כל, ואחר כך עליון נוכל. מוליד אותנו, ואז אנחנו מתפתחים בעצמנו על ידי מה? על ידי מן שאנחנו מעלים. אנחנו מגלים את החסרונות שיש בנו, ומתוך החסרונות אנחנו חיים. ואז העולמות האלו עולים, וכל פעם מה זה בשבילנו? כמו שרב אומר שאנחנו מגלים עולם חדש. כל פעם מגלים עולם חדש. אני הייתי מציע לראות קליפ מספר 5 של הרב, איפה שהוא מספר איך אנחנו צריכים ללמוד תלמוד 10 הספירות.
1: ספר תלמוד 10 הספירות זה ספר מאוד מיוחד. אנחנו רואים שזה העבודה כמו שקיע בזה בעל הסולם ומחשבה, הגיעה. כנראה שבספר הזה תמון כוח מאוד מיוחד כדי לעזור למי שילמד נכון להעלות אותו מעולם לעולם. והכל תלוי את כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד שלנו לא לקנות מידה, חוכמה, ידע, אלא עד כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד הזה להגיע לפתיחה פנימית שלנו, שהלב יפתח ונוכל להרגיש מה שבעל הסולם רוצה להראות לנו, את הלתוך לנו עולם העליון.
2: בסדנה שאחרי הווידאו שראינו, אמר אחד החברים בקבוצת מיקוד שהוא מאוד מיוחד. בעיקר הבנתי שלא הבנתי, וזה מחזיר אותי לדברים ששמענו עכשיו מרב קודם, ששמענו בווידאו, שהוא אומר לגמרי לגמרי אין שם אותם ההבחנות מה שיש בעולם שלנו. אין משהו שתופס מקום, זאת אומרת דמויות. אין שינוי במקום, כי אין מקום עצמו. ואין התנועה, אין זמן, שאני אומר קודם, אחר כך, זה אחר זה. אין העדר שנעלם או נולד ובא וקודם לא היה. הכל קיים בקיצור, קיים תמיד. לא היה התחלה ואין סוף. אנחנו לא יכולים להגיד שלפני זה לא היה ואחר כך נמצא. אז בטח שאנחנו מבינים שאנחנו, זה טוב שאנחנו מבינים, לפחות שלא מבינים. רק רואים כמה שרוחניות זה מנותק מהעולם שלנו, זה כלים אחרים לגמרי. ובאמת צריך ללכת צעד צעד אחרי המקובלים כדי לאט לאט לפתח את הכלים להבין את זה. כן, אבי.
12: אחד, כן. שומעים? כן. אז בדיוק בהמשך הזה שקודם ואחר כך, הרב פתח בזה כמה שהחוכמה עמוקה ביסודות הראשוניים שלה. ואנחנו התחלנו לקרוא, ממש בהתחלה, מבאר עניין הצמצום האלף, שנצטמצם אור אינסוף ברוך הוא, בכדי להציל הנצלים ולברוע נבראים. אז מה הקשר בין צמצום אלף לבין אצילות, בריאה? אנחנו בעולם הצמצום, עולם אק, איך פה כבר יש נאצלים ונבראים? מה קודם, מה אחר כך?
11: יפה שאלת, אבי. כן. יפה שאלת, מה הקשר בין צמצום א' ולזה שיש נאצלים ונבראים? מה אמר רף עכשיו, מה ששמענו, כן? שלפני שנעשה צמצום, הכל היה בהשוואה אחת. זאת אומרת, לא היה עניין חשוב ובלתי חשוב. מעלה, מטה, כן? חשוב זה מעלה, בלתי חשוב זה מטה. אז מה זה מעלה, מטה? מתי שהנברא מרגיש את הבושה ולא רוצה להשתמש עם התכונות שלו שהן מנוגדות לבורא, אלא לעשות את הכלים שלו דומים לבורא, אז נעשה צמצום, שלא להשתמש עם התכונות האלו. ואז יוצאים העולמות. איך יוצאים? שמכל הרצון הנברא רוצה להידמות לבורא, ומברר כמה שהוא יכול לדמות. ומה רב אמר? שיש עניין של כף. אנחנו צריכים להידמות לעצמנו מה זה כף. והסביר פעם שזה כמו מחוק, שכל פעם מתוך המצבים שלנו, אנחנו אם מכוונים אותנו למטרה מתוך 360 מעלות שיש בעיגול, כן? אם מכוונים, התקדמנו עוד נקודה, כן? עוד נקודה. על ידי מה? על ידי סביבה שאנחנו מחזקים אותה. חיזקנו את הסביבה, יש לנו מטרה, יכולים כביכול לבחור, כי הסביבה משפעת עלינו שאנחנו נצא מכל הרצונות, מכל המכלול הזה של העולם הזה, איך שאנחנו מרגישים, ונכוון את עצמנו למטרה. כך קרה למלכות דיינסוף, שהיא רוצה מעצמה. אנחנו לא מרגישים. אצלה כל האור. הכל נמצא, והיא עושה צמצום מתוך הקישוט, שלא רוצה להשתמש עם כל מה שהיא מגלה, אלא לברוא את העולמות. ואיך זה נברא? שכל עולם ועולם, מה שנברא, מגלה עד כמה שהוא לא יכול לעבוד עם הרצונות האלו. ואז כניסת האור ויציאתו מהכלי, עושה את הכלי ראוי לתפקידו. מה זה התפקיד? להידמות. ואז מולידה עוד מצב חדש, מתוך מה שנשאר, איך אפשר עוד להידמות, ועוד להידמות, ועוד להידמות. אחר כך, התכונת ההשפעה, מה שקראנו היום במאמר, יורדת לכלים דה קבלה, כי זה תכונת ההשפעה, כן? אפשר לתת, לא היה צמצום על הכלים דה השפעה, רק על כלים דה קבלה. ואז מתחיל כל הסיפור, מה שאתה שאלת, כן? ניצלו הניצלים ונבראו הנבראים, זה מה שלמדנו בפתיחה. זה מה שלמדנו בפתיחה. עכשיו השאלה איך אנחנו נסיק את זה. איך אנחנו נסיק? זה למעלה ממקום, אנחנו כביכול מרגישים שנמצאים במקום, אבל זה למעלה. מה זאת אומרת למעלה? שהבורא רוצה לתת לכולם. אנחנו צריכים להתעלות מהמקום איפה שנמצאים. בגלל זה למעלה ממקום. ורב אמר שזה סיבה ומסובב. אנחנו צריכים להגיע לסיבה שלנו, ואנחנו כמסובב רוצים להגיע דומים לסיבה הזאת, ואז אנחנו נעשה עליות העולמות. מה שדיבר איתן, זה דבר מאוד חשוב. מתי נעשה אפשרות לעליות העולמות? רק אחרי השפירה. היו מקומות, היה מדור הקליפות, הכל, אבל רק אחרי השבירה שהכל התערבב ועד כל התקלל, יש לנו אפשרות, אז אנחנו לומדים שיש שתי מערכות, קליפה וקדושה, ויש אפשרות רק לבחור כל פעם מתוך הקליפה, לרצות להיות דומים לקדושה. מגלים את הקליפה, זה ברצון שלנו, וזה ההתקדמות.
2: פלורידה.
13: Yes, thank you, dear friends. If you have some advice on...
1: תודה, חברים. יש עצה על...
13: not depict corporeally what we read.
1: איך לא להגשים דברים. זה כל כך אוטומטי שאנחנו עושים את זה. אנחנו מיד שומעים כשקוראים מילים, כל כך רגילים להגשים דברים. איך לעשות שינוי ולא ליפול לתמונות הגשמיות האלה.
2: צריך לזכור מה המטרה של הלימוד. למה אני פה? שמענו עכשיו בדברי רב שהדברים האלה לא קיימים באיזשהו מרחב. אז קודם כל ברור לי שאם אני רואה תמונה, אם אני רואה צורה, אני כבר לא בכיוון. בואו נקרא רגע דברי רב מספר 6, שיכוון אותנו פנימית, ואז זה גם יענה לנו על איך לא להגשים את הדברים. דברי רב מספר 6. הנושא העיקרי בשבילנו הוא עד כמה אני מחובר עם החברים. כי כך אני בטוח שומר על הכוונה הנכונה שלי כלפי הלימוד, כלפי הבורא. כי הבורא משפיע עליי דרך העשירייה. וככל שאני נכלל באותה עשירייה, בפורמט הזה, בתבנית הזאת, אני כבר יותר מכוון לבורא. על זה לשמור כל הזמן. ואז ההגדרות הנכונות ייבנו בנו. כי הם נבנים בנו דרך החברים, דרך העבודה עם החברים. פרנץ'.

0: פרנץ', לא שומעים.
1: אייקל, סליחה, היה בעיה.
0: כן, עכשיו שומעים.
1: אז בעל הסולם, הוא כתב הרבה מקורות על מבנה עולמות, פנים מאוד מסבירות, פתיחה לחוכמת הקבלה וכו' וכו'. אז מה כל כך מיוחד בתלמוד עשר ספירות בדיוק?
0: אולי כדי לחזור על השאלה, הם לא שמעו פה ברמקול. עכשיו ברמקול לא שמעו, לא.
2: לא שמעתם, כן? שמעתם, אוקיי. אז אין צורך לחזור. אז מה מיוחד במה שכותב לנו בעל סולם על מבנה העולמות, והעיקר מה שהוא מסביר זה על הנשמות. כי מאיפה הוא יודע את המבנה העולמות? עכשיו תבקש ממך נגיד, או ממני, תתאר את המבנה העולמות, תכתוב את זה. מאיפה? אתם מתארים לעצמכם כמה האדם צריך לעבור, עד איזה דרגה צריך להגיע, להרגיש כל העולמות האלו ברחוניות, מה זאת אומרת, כדי לכתוב דבר כזה. וארי מתאר לנו את זה, ואז אנחנו צריכים מה לעשות? אנחנו צריכים לרצות להגיע לתכונות ההשפעה האלו. אנחנו אפילו לא מתארים איפה אנחנו, כי רק במידת הטוב שאנחנו משיגים, במידת ההשפעה שאנחנו משיגים, אנחנו מגיעים לגילוי כמה שהרצון שלנו הפוך. ואז יש לנו אפשרות לפנות. ורב כותב לנו בקטע 14, מה שחיים בחר לנו, מתוך דברי הרב, זה מהרבש, הרבש כותב לנו. הוא כותב ככה, בקטע 14 אפשר לשים כתוביות, כן? זה בליינאפ של המנחים. טוב, נקרא. האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ואז כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו, תורה ומצוות שלו, מה שהוא מקבל את התורה ומה שהוא מתקן את עצמו, על נקודה אחת שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו, השכר של היגיעה שלו יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח הזה הנקרא כוח להשפיע. אם אנחנו נבקש את זה, אין דבר יותר מזה. זה הצורך בדבר שאין לנו, אין בנו רצון להשפיע. ככה נבראנו. ואם, איך להגיע לזה? יש לנו עשיריות. יש לנו עשיריות שאנחנו יכולים לפתח את הרצון להשפעה. אם נעבוד את זה, על זה בעשיריות, ונעבוד חזק, לא סתם, שזה יהיה יותר חשוב מהכל. אם נעבוד ככה, אנחנו באמת נגיע לצורך להשפעה. ואז נבקש, ואז נקבל מאיפה? מהמאור, כמו שכותב לנו הרבש. אז אנחנו נרגיש מה רוצים להגיד לנו מקובלים. זה הדבר שיפתח אותנו. בגלל זה כותב לנו בעל סולם, כל הדברים שהוא השיג, רק בשביל זה.
0: בואו נשמע ניו יורק 3, כבר הרבה זמן מחכים בסבלנות.
3: Sometimes we learn that we can simply long for the hidden.
4: לפעמים לומדים שאנחנו יכולים פשוט להשתוקק לכוח נסתר בתעס, אפילו בלי להבין מה זה אומר שאנחנו צריכים לדעת את המשמעות של כל המילים בעל פה.
0: עוד פעם זוהר, אתה יכול לחזור רגע על התרגום?
4: אומרים שאנחנו צריכים פשוט להשתוקק למה שיש מאחורי המשמעות שם ולהגיע לזה, אז למה בעל הסולם אומר שאנחנו חייבים לדעת בדיוק את המשמעות של המילים ממש בעל פה?
0: שאלה טובה. לכאורה זה באמת לא ברור. אבל ככה בעצם עובדת חוכמת הקבלה כל הזמן. מצד אחד אנחנו צריכים להכיר את את המגבלות, לדעת שהכל בפנימיות. מצד שני אנחנו צריכים להכיר את ההגדרות. נכון, איך הוא אומר פה בתמליל, שאנחנו צריכים, נכון, ששכחת, הוא אומר, כותב בעל הסולם, שכחת פירוש מילה באיזה עניין, גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין. שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורח. לכאורה באמת צריך ללמוד את זה בעל פה. מצד שני, אומרים לנו, אסור להגשים, אסור ליצור צורות בדמיון. אנחנו צריכים לעבוד עם זה במקביל. אנחנו כל הזמן שוכחים, בגלל שאנחנו עושים עבודה פנימית, הכל נשכח. כל ההגדרות וכל מה שלמדנו, ואנחנו לומדים שמקובלים, התפללו לשכוח, איך יכול להיות? אבל זה ככה, כי בכל מדרגה, אנחנו מתחילים מאפס. על הבעל שם טוב אומרים שהוא בכלל אפילו את האלף בית, הוא היה שוכח. זה בדיוק ככה עובד. בכל מדרגה אנחנו עושים את כל העבודה שאנחנו יכולים, על מנת להשיג אותה, על מנת להתחבר, על מנת לרכוש אותה, ולדעת את כל הדברים בפנימיות, ואחר כך הכל נשכח מחדש, ושוב צריך ללמוד, רק הפעם במדרגה יותר גבוהה. זאת כל העבודה שלנו. כל הזמן אנחנו לומדים את זה, שני הפכים בנושא אחד. ורק מקובלים יכולים להתמודד עם זה. ניקח שאלות נשים אולי?
2: בבקשה, יש לנו נשים ככה, Women Spain, Women Chile ו-Women Turkey 3, את מי תבחר?
0: Women Spain היו ראשונים, אני חושב.
5: Gracias, amigos. Escuché que debemos conectarnos con las formas, círculos, líneas, cuadrados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques de aprendizaje?
6: שמעתי שצריך להתחבר לצורות האלה של עיגול, ריבוע, קו. מה ההבדל בין כל הצורות האלה?
2: זה בדיוק מה שאנחנו לומדים. אנחנו לא יודעים מה הבחן הזה, עיגול, קף, ריבוע, משולש, אבל בעל סולם כותב, כי הוא עבר את זה, ובגלל זה אנחנו צריכים לדעת בעל פה את כל ההבחנות האלו. אבל אם לא יודעים בעל פה, ואם שכחנו, כמו שחיים אמר לנו, וזה נכון, אנחנו שוכחים ומבקשים לשכוח איך שאנחנו מבינים, לא איך שבעל סולם כתב לנו. בגלל זה רב ככה מתייחס להגדרות האלו, כן, מאוד מדויקות ולא משתנות, כי זה מגמר התיקון, זה לא משתנה, אצלנו זה ישתנה כל פעם, כל פעם אנחנו נבין אחרת, וגם אנחנו יודעים שמצבים נהפכים ממש ככה, אנחנו מרצון אחד עוברים לרצון שבכלל מנוגד לרצון הזה, ומה שהיה קדושה במדרגה אחת נעשה קליפה במדרגה השנייה, כי עוד לא תיקנו, ואז הגדרות האלו הן מאוד מאוד חשובות לנו, שאנחנו נלמד, ואיך נלמד? מתוך כל מצב ומצב שאנחנו עוברים, אנחנו נלמד מה זה עיגול, מה זה מרובע, מה זה משולש. אני בכוונה לא רוצה להגדיר איך שזה בעל סולם מגדיר לנו, מה זה משולש, מה זה מרובע, מה זה עיגול, מה זה בהשוואה אחת, מה זה קף אחד. כל הדברים האלו אנחנו צריכים ללמוד מתוך הבקשה שלנו, ואז זה יתיישב איפה? בלב, לא במוח. זה בלב יתיישב מתוך החיסרון, ואז אנחנו נרצה להרגיש את זה. זה מאוד חשוב. החיסרון הזה שיהיה לנו בלב, אין דבר יותר חשוב מזה. כי אנחנו מבקשים מהבורא שהוא יתגלה בחיסרון הזה.
0: כן, רחמים.
7: תודה רבה. כתוב לי כאן, את התעס לומדים דרך הרגש, והשאלה היא, מה זה רגש?
0: את התעס לומדים דרך החברים, דרך החיבור בינינו. הרגש זה הרגש שלנו בין החברים.
7: תודה רבה.
0: Women Turkey 3.
8: TAS çalışırken nasıl hayal gücümüzden arınıp doğru tanıma gerek?
9: איך לשים בצד את הדמיון שלנו כדי להגיע להבנה איך לעבוד נכון עם TAS?
2: איך לעבוד נכון עם TAS? זאת השאלה, תחזור יעקב.
9: כן, איך לשים בצד את הדמיון שלנו כדי להגיע להבנה הנכונה כשאנחנו עובדים עם תעס?
2: איך לשים בצד את הדמיון שלנו כדי להגיע להבנה הנכונה מה שאנחנו לומדים בתעס? איך לשים בצד? יפה, וחיים אמר עכשיו שמתוך זה שאנחנו רוצים להתחבר, מה זה רוצים להתחבר, למה אין לנו חיבור, כי כל אחד נמצא ברצון שלו, ולא מרגיש את החבר, ורוצה להרגיש אותו, ורוצה לדאוג לו, ולא יוצא לו. אז אנחנו מקבלים את המאור על התכונות שמגלים בנו, שהן תכונות שלא נותנות לנו להתקשר. אז יש לנו דרישה. ואיפה אנחנו נברר אותה? גם בעשירייה, גם בעבודה שלנו, שאנחנו עובדים בעשירייה, מה שקיבלנו, את המאור, מה שאנחנו לומדים, כמו ששאלת, מה שאנחנו לומדים, אם יש לנו חיסרון לזה, אז אנחנו בודקים אותו בקבוצת המחקר, אפשר להגיד, שלנו, ואז בין החברים אנחנו מרגישים איך היחסים שלנו, אין בדיקה אחרת. אני לא יכול לבדוק עכשיו עם הבורא, נו תגיד, זה בסדר או לא? הוא נותן את זה לבדוק דווקא בעשיריות. ועד כמה שאנחנו נברר את זה, עד כמה שנרגיש שחבר נעשה יותר קרוב, שאני הפסקתי לשנוא אותו, שהוא אפילו אם שונא אותי, הוא שונא אותי בגלל שהתכונות שלי הם כאלו שלא מתאימים לו להתקדמות. אז אני צריך להתקן, אני צריך לבקש תיקון, ואז על ידי תיקון שאני מקבל מהמאור, אפשר לשפר את היחס שלנו, את הקשר בינינו, למה, בשביל מה? בשביל להיות מכוונים למטרה, לא למשהו אחר, לא שיהיה לנו טוב בעשירייה, אנחנו עכשיו סועדים, אנחנו שותים עכשיו, והכל בסדר, אנחנו מרגישים טוב. לא, אנחנו צריכים כל הזמן להיות מכוונים למטרה. בשביל זה אנחנו התאספנו, בשביל זה אנחנו מתקדמים, ובשביל זה אנחנו לומדים. ואז כל הלימוד נעשה בצורה אחרת. לא שאני אבין מה שאני לא יכול להבין. אני רוצה לרכוש את התכונות שבהם אני אבין. וזה נקרא למעלה מהדעת כבר. תודה.
10: תודה, אני מקווה שהשאלה במקום. כשבעל הסולם אומר שצריך לזכור פירוש של כל מילה בחוכמה, האם הוא מתייחס ספציפית לתעס, או בכלל כשלומדים קבלה, גם נגיד זוהר, או אפילו מאמרי רבש, ויש שם כל מיני מושגים קבליים כאלה, האם גם אז צריך לשנן אותם? תודה.
0: הוא כותב את זה בתעס. הוא כותב את זה בהתחלה של תלמוד 10 ספירות. בואו נסתפק בלזכור כל מה שכתוב בתלמוד 10 ספירות, אחר כך משם נעבור לשאר הדברים. כן, יר.
11: שמעתי קודם שגדי אמר ככה, אין בדיקה אחרת, הוא נותן את זה לבדוק דווקא בעשירייה, ועד כמה שנרגיש חבר נעשה יותר קרוב. אז איך התיקון ביחס לחברים מאפשר לאדם להבין נכון את השפה הקבלית, בלי להגשים אותה, בלי להפוך אותה לגשמית?
0: פעם לפני הרבה שנים, חבר סיפר לי שהוא לא מצליח להבין את התעס. קורא ולא מצליח להרגיש כלום, הכל נראה לו טכני. אז הוא הלך לרב והתלונן על זה, אמר, אני לא מצליח להבין את זה. רב אמר לו, לך למטבח, תעבוד עם החברים. זו התשובה, פשוט עושים, כי הכל אנחנו לומדים, הכל זה הכלים שאנחנו בונים בינינו. זה כל התורה פה, תורה של חיבור. כל הדברים האלה שאנחנו לומדים, זה הכל דברים שמתגלים ברצונות, ברצונות שלנו לתת, לקבל, ביחס בין החברים. לכן, אם זה לא בתוך העבודה בין החברים, הכל נשאר יבש. הכל נשאר תיאוריה. אז באמת, מי שרוצה להבין טס, שיעבוד עם החברים.
2: כן, והייתה גם חלק שני של השאלה, איך לא להגשים, נכון? את כל מה שקורה. ורב, גם אני מביא דוגמה מהרב, מה שהוא אמר. הוא אמר איך אנחנו צריכים ללמוד את המושגים שבעל סולם נותן, כן? את ההגדרות. אז לפני שאתה קורא את בעל סולם, תנסה לענות בעצמך על השאלה שהוא אומר. ואז, אחרי שהשתדלת מאוד, תסתכל איך מגדיר בעל סולם. ואז אתה תבין שאתה הגדרת לא נכון. וזה לא נותן לך אפשרות להגשים ממש. כי אתה מקבל את ההגדרה מבעל סולם, אתה רואה עד כמה יש הבחן במה שאתה אמרת, למה שאומר בעל סולם, נכון? ואז אתה משתדל להשתוקק לשם, מה שהוא אומר, כי זה העליון שלך, כן? הוא העליון. ואז אתה לא יכול להגשים, כי אתה מבין שזה לא נמצא בך, אין מה להגשים. וככה אתה עובר מצבים, מקבל את המאור.
11: קודם שמעתי את הרב אומר משהו שממנו הבנתי שטעות בפירוש של מילה קבלית, זה לא רק טעות שכלית, זה ממש יכול להסיט את הבן אדם מהדרך. למה זה ככה? מה פה כל כך רגיש ועדין?
0: אנחנו לא יכולים שלא להתבלבל. אנחנו באים מתוך בלבול, מתוך הרצון לקבל. אז ברור שכולנו מבינים לא נכון את המילים. אבל יש לנו שיטה שלפיה אנחנו לומדים. אנחנו לא משתמשים רק בספרים, כי אז באמת לא היינו מגיעים לשום מקום. אולי היינו נהיים למדנים גדולים, אבל לא יותר מזה. יש לנו חברה, ויש לנו מורים. ואם אנחנו נצמדים לחברה לפי איך שהמורים מלמדים אותנו, אנחנו מושכים עלינו את המאור, והוא מתקן בנו את כל הטעויות בהבנה. מתקן לנו את כל הפנימיות. אז לא לדאוג על ההבנות הלא נכונות. לדאוג כל הזמן, האם אני מחובר לחברים או לא מחובר לחברים, איך אני יכול יותר. זאת מטרת הלימוד, התיקון, וחשוב מאוד לזכור את זה.
11: אפשר שאלה אחרונה?
0: אולי כדאי שניתן לעוד חברים לשאול. Киев 1.
12: Да, дякую, дякую, товарищи. От питання Гаді сказав, що нам треба
10: Тогда, хаверим. Гаді אמר שאנחנו צריכים להעלות בכל פעם את הרצון שלנו למעלה. וככה כל פעם התגלו אורות חדשים. השאלה מה זה אומר להעלות את הרצון שלנו למעלה? עכשיו במהלך השיעור או במהלך היום?
0: להעלות למעלה, כמו שאנחנו לומדים, זה יותר לכיוון השפעה. בסדר? כל הזמן לכוון לזה. דרך החיבור עם החברים, לבורא, לא לשכוח את המטרה. המטרה זה להגיע את תכונת ההשפעה, להשתוות הצורה עם הבורא. איך? דרך החברים. זה נקרא להעלות את הרצון שלנו למעלה. יותר גבוה מאיפה שאני עכשיו. Women Chili 1.
13: Gracias, amigo. Por favor, ¿podrían entonces aclararme de dónde o en qué lugar coloco la frase existencia a partir de la ausencia o esta frase no es parte del sistema?
6: איך אני יכולה למקם את המשפט הזה של יש מאין ויחד עם המשפט של לא נמצא בתוך המערכת?
2: יש מאין. יש מאין זה מה שנקרא רצון לקבל. יש מאין. לא היה רצון לקבל את התענוג, ובורא ברא אותו. עכשיו, מה שיוצא מהמערכת, זה משהו אחר לגמרי. יוצא מהמערכת לא רצון יש מאין, אלא מתוך הרצון הזה אנחנו מתעלים. יוצא מהמערכת הכל מה שלא מכוון למטרה. זה מה שיוצא מהמערכת. ומאיפה אנחנו יודעים? גם מתוך הניסיונות שלנו להיכנס למערכת, להבין מה שמדובר, להבין מה שכתוב, להבין מה שמלמד לנו הרב, ואז אנחנו מתוך זה שכמו עם המחוק מה שדיברנו, מכוונים אותנו למטרה, באים לשיעור, שזה העיקר, המאור שמחזיר אותנו למוטף. אם לא באנו עם החיסרון לשיעור, אין מה לדבר בכלל. אנחנו צריכים לבוא עם החיסרון ולקבל את המאור. אם יש חיסרון, זה יפעל עלינו ככה שאנחנו ניכנס לתוך המערכת ולא נהיה מחוץ עליה. כמו שרף אמר, כן, אתם זוכרים את הסרטוט, שמתוך הרצונות שלנו, של העולם שלנו, אנחנו לאט לאט עולים למחסום. איפה שאנחנו מתחילים להבין את הרוחניות, על מה מדובר. שם, אחרי המחסום, נשמת האדם תלמדנו, שהאדם כבר רוצה להשפיע, ואז מקבל את ההשפעה בצורה נכונה, ואנחנו צריכים לעבור.
0: אנחנו צריכים לסיים, שאלות יהיה גם מחר, המשך של זה, אנחנו התחלנו את המסע היום, ונסיים אותו בגמר תיקון. אז בינתיים, חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, 26 לשביעי 26, בין השעות 6:30 ל-7:30 בערב שעון ישראל, תתקיים ישיבת חברים מיוחדת בנושא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. המפגש יערך פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות, מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. עכשיו נעבור לדיווח של גלעד ואורן.
14: כן, שלום חברים יקרים, אנחנו פתחנו ברצועת ערב ומדי יום רביעי, אורן ואני מחכים לכם יחד עם קהילה גדולה מאוד של חברים שלומדים את מאמרי הרבש כל יום רביעי. אנחנו מתחילים ב-7 עד 8:30, אפילו מתחילים ב-10 ל-7. יש לנו מעין הכנה לשיעור, הכנה מאוד, מאוד מחממת את הלב. אנחנו לומדים את מאמרי הרבש, והפעם, היום יום רביעי, נכנס בדיוק 9 באב. ולכן אנחנו מקדישים את השיעור לתשעה באב, נראה הרבה הסברים של הרב, נקרא טקסטים מאוד מאוד מיוחדים שקשורים לתשעה באב, ובכלל, זה יום כזה לפחות בישראל,

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 15/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כלים הדיוטות בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1125. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כלים הדיוטות בעבודה? המדרש אומר, וזה לשונו, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. ולנו אומר, בעלותך את הנרות. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אוהב. אמר לו המלך, תדע שאצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך אוהבו והתקין מטה של אדיוט, מנורה של אדיוט ושולחן של אדיוט. כיוון שבא המלך, באו עמו שמשיו, סיבבו מכאן ומכאן מנורה של זהב לפניו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש והתמין את כל מה שהתקין לו, שהיה הכל הדיוטות. אמר לי המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד, למה לא התקנת לי כלום? אמר לו אבו, ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך ונתביישתי והתמנתי כל מה שהתקנתי לך שהיו כלי הדיוטות. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל כלי שהבאתי ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך. והוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. עד כאן לשונו. ויש להבין את המשל, מה שהמדרש אומר, שזהו תירוץ על מה שהשם ציווה על המנורה והנרות. הלא אצלו יתברך, יש הכל. זה שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך. אם כן השאלה, למה הוא צריך את המנורה והנרות? והתשובה, שאף על פי שיש להקדוש ברוך הוא הכל, מכל מקום הוא רוצה בכלים של תחתון, שהוא מכנה הכלים של תחתון כלים דהדיוטות. לכן יש להבין מהו כלים דהדיוטות שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא בכלים האלו. ידוע שהרצון נקרא כלי. יש לפרש זה שרצונו יתברך היה להיטיב לנבריו, וזה נקרא כלי של הבורא, היינו הרצון להשפיע. ורצון להשפיע של הבורא ברא רצון לקבל הנאה ותענוג, את כל מה שהבורא רוצה שהנבראים ייהנו, וזה נקרא כלים של תחתון. זאת אומרת, הרצון לקבל נקרא בשם הדיוט ולא קדושה. מה שאין כן הרצון להשפיע נקרא כלי של קודש, כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו. יכול כמוני.

קדושתי למעלה מקדושתכם, ואין אתם יכולים להישאר רק עם הרצון להשפיע בלבד, אלא אתם צריכים להשתמש עם כלים דקבלה גם כן, אלא צריכים לתת על הכלי כוונה דעל מנת להשפיע. ובאמור יש לפרש, כלים של הקדוש ברוך הוא הם כלים דהשפעה, ואין שם חז ושלום בחינת קבלה כלל, אלא כל רצונו יתברך הוא רק להשפיע, ורק כדי שלא תהיה נעמה דקיסופה נעשה צמצום וסתר, שאין האור מהיר רק בזמן שיש שם התיקון שיהיה בעל מנת להשפיע. אז הקדוש ברוך הוא מאיר שם את אורו. ובזה נבין את המשל שהמלך אמר שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואמר לו לך ותיקן לי, היינו שיעשה את העבודה של מקבל על מנת להשפיע, והוא הלך ותיקן. ואחר כך שבא אור בבחינת רצון להשפיע על התחתונים, ואדם המקבל הגם שהוא בעל מנת להשפיע, אבל הכלי שהוא עוסק עמו הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם כלים דעדיות הגם שיש לו כוונה, אבל המעשה הוא לקבל. לכן האדם מתבייש ולא רוצה לעסוק אז להיות מקבל בעל מנת להשפיע, אלא הוא רוצה לעבוד רק בכלים דהשפעה בלבד, שהם כלים של מלך. מכל העבודה שעבד לעשות את הכוונה בעל מנת להשפיע, את הכלים האלו הוא התמין, היות שמתבייש עתה לשמש עם כלים דהדיוטות. והסיבה היא משום שזכה עכשיו לראות את גדלות וחשיבות של המלך, לכן הוא רוצה לעבוד רק מטעם דהיו רב ושליט. זאת אומרת שגדלות המלך גורמת לו שאין לו דבר חשוב יותר מלשמש מלך גדול. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך, באו עמו משמשיו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש. נמצא מחמת גדלות וחשיבות המלך, היה מתבייש להשתמש עם כלים דהדיוטות, שהם כלים דקבלה. וזה שכתוב, אמר לו המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד. יש להבין מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא סועד אצל אדם. אולם יש להבין בדרך כלל מהו העניין שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, שהוא בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. חז"ל אמרו לנו שצריכים להאמין בשכר ועונש, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. שמשמע, היות שהבורא צריך למישהו שיקיים את התורה ומצוות, והם מקיימים את התורה ומצוות בכדי שתהיה לו הנאה, תמורת זה הקדוש ברוך הוא משלם שכר. את זה יכולים להבין בין אדם לחברו, שחברו צריך שהשני ייתן לו, כי חברו הוא בעל חיסרון, אז שייך נתינה. ובזמן שחברו נותן לו איזו מתנה, והמקבל מתנה נהנה מזה, אז המקבל מתנה משלם לו כגמולו. אולם איך שייך לומר דבר זה אצל הבורא? וכי הוא בעל חיסרון שהתחתונים יכולים לתת לו משהו? אם כן, מהו הפירוש שעם ישראל נותנים עבודה והוא נותן שכר תמורת עבודה? כמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל, ישראל

0: מפרנסין לאביהם שבשמיים. איזה פרנסה הם נותנים לו שבזה הוא מתפרנס. ידוע, ממה שהאדם נהנה, זה מפרנס את האדם שנותן לו סיפוק בחיים. יכול להיות שאדם מרוויח הרבה כסף ויש לו מה לאכול ולשתות, אבל אין לו סיפוק בחיים. נקרא האדם הזה שאין לו ממה להתפרנס, שאין לו ממה לחיות. היינו, ממה שיהיה לו כדאי לחיות בשביל הנאה זו שהוא מקבל. לכן יש אנשים שהסיפוק בחיים שלהם הוא רק מתאווה לבד. כבר יש לו פרנסה, כלומר מה שיפרנס אותו, שיהיה לו את הכדאיות לחיות. זאת אומרת, ממה שהאדם מקבל סיפוק, זה נותן לו טעם בחיים. לכן, יש אנשים בעולם שהם עשירים ולא חסר להם כסף. מכל מקום, נמאס להם החיים אם אין להם מה לקבל סיפוק בחיים. נמצא שפרנסה אין הפירוש דווקא לאכול ולשתות, אלא פרנסה נקרא דבר שהוא מפרנס אותו ויש לו מזה סיפוק בחיים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהן שבשמיים. היינו שנותנים לאבורי מקום שרצונו יתברך, שהיה רצונו להטיב לנבריו, שיצא לפועל. היינו מקום שהבורא יכול לתת לנבראים את הטוב והעונג, והנבראים נהנים מזה, ואומרים עתה, אנו מרגישים את הטוב והעונג, מה שהיה במחשבתו יתברך, מה שהוא רוצה לתת. אנחנו מקבלים את הטוב והעונג. כלומר, מטרם שאנחנו השגנו את הכלים דהשפעה, שנוכל לקבל בעל מנת להשפיע, אז לא יכול היה האורדה להטיב לנבריו לבוא לתחתונים, מסיבת שהיה רוכב על הכלים שהיו צריכים לקבל השפע, צמצום והסתר. לכן, אין מחשבת הבורא יכולה להתקיים. מה שאין כן, כשעם ישראל מתקנים עצמם עם כלים דהשפעה, שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, אז יש כבר מקום שרצונו יתברך יכול להוציא לפועל. היינו שהבורא נהנה מזה שהרצון שלו יש מקום עתה להתגלות. זה נקרא ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. היות ההנאה שיש לנבראים מזה שמקבלים טוב העונג, זהו הפרנסה של השם. כלומר שהקדוש ברוך הוא נהנה מזה שמטרתו יצאה לפועל ונתקיים מה שרצה להטיב לנבריו. ובעבור נבין מה ששאלנו, מה שהמלך אמר שהוא רוצה לסעוד אצל אוהבו. בגשמיות אפשר לומר שהמלך סועד אצל אוהבו. אבל מה שייך לומר אצל הבורא שהוא סועד אצל הנבראים? התשובה היא, היות זה שהנבראים נהנים מהטוב העונג, מה שהבורא נותן להם, זהו סעודה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, שזהו הפרנסה שלו. כי רק מזה שהנבראים מקבלים ממנו כל טוב, זה נקרא סעודת המלך, שזהו הפרנסה שלו. זה הפירוש, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. וגם נבין אתה מהו הפירוש שהמלך אמר לו, אצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך אוהבו ותיקן מטה של אדיוט, שפירושו של אדיוט הוא כלים דקבלה, ותיקן אותם שיהיו בעל מנת להשפיע. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך וראה את כל הכבוד. היינו שזכה להשיג את גדלות המלך, התבייש להשתמש עם כלים דקבלה, אף על פי שהם בעל מנת להשפיע. אתה נבהר מה ששואל המדרש, הלא כתוב, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, וכו'. אם כן, בשביל מה אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. על זה הוא מתרץ עם המשל, ויש להבין את השאלה, ואחר כך נוכל להבין את התשובה שנתנו עם המשל. בפשטות קשה להבין מה השאלה, שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. כי חס ושלום יעלה על הדעת של מישהו, שהמנורה והנרות הם בשביל שיעירו להבורא? אם כן, מהי השאלה שעל זה תרצו עם המשל? ויש לפרש זה על דרך שהיה בזמן מתן תורה, שאמרו חז"ל, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל התורה בה. אמרו לפניו, חמדה גנוזה, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החזר להם תשובה. אמר להם, למצרים ירדתם, יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. ואלו, תנה אותך על השמיים. לא כתוב. ואילו, תנה אותך על השמיים, לא כתוב. מה שאין כן לפני זה, כן כתוב, אשר תנה על השמיים. רואים אנו שכתרוג המלאכים היה על פחיתות ערך של עם ישראל, שיש להם כלים של רצון לקבל, הנקרא יצר הרע. לכן התורה שייכת למי שאינו כל כך מגושם, אלא למלאכים שיש להם רק כלים בהשפעה. כמו שכתוב, שאליהו טס בארבע גטפין, בארבע כנפיים. מה שאין כן, המלאכים בשית גטפין, בשש כנפיים. הוא מפרש שם בסולם, שהמלאכים הם בבחינת למעלה מחזה. שהם בחינת שמחזה ולמעלה, שמספיק להם חסדים מכוסים, משום שיש להם רק כלים דהשפעה. מה שאין כן, הנשמות באות ממלכות, שהיא מחזה ומטה, ששם מקום של חסדים מגולים. כי שם מקום בניין המלכות, שהיא הכלל של כל הנשמות. ויש להם כלים דנאי, שהם כלים דקבלה. לכן הנשמות צריכות אור החוכמה המושפע רק בכלים דקבלה. וכמו כן אומר הארי הקדוש, שרק הנשמות שעולות למן, הם מעלים את זון לאבא ואמא להמשיך תוספת מוכן. מטעם שהנשמות צריכות לאור החוכמה, משום שיש להם כלים דקבלה. מה שאין כן המלאכים, שהם מבחינת חזה ולמעלה, שהם כלים דהשפעה ולא צריכים אלא רק חסדים, לכן כשעולים למען לזרנפין לבקש מילוי שאינם אלא חסדים, ולזרנפין יש תמיד חסדים, ואינם גורמים לזון שום עלייה. אלא רק הנשמות שהם צריכים חוכמה הנמשכת בכלים דקבלה. וזה אין לזר אנפין בקביעות, לכן הנשמות גורמות עליית העולמות בכדי להמשיך אור החוכמה. לכן שזון עולים, עולים כל העולמות עד אינסוף ברוך הוא. ובאמור יש לפרש את עניין טענת המלאכים, שטענתם הייתה שתורה הקדושה הנבחנת בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא פנימיות התורה המלובשת בלבושים גשמיים, הכל הוא עניין התגלות אלוקות לנבראים. ואיך נותנים דבר גדול כזה לאנשים שהם נחותי דרגה, שבטח צריכה להיות השתוות לאור השם בכדי שיוכלו לקבלו. ואור השם שהוא השפע המושפע לתחתונים, אז המלאכים הבינו שרק להם יש שייכות לאור שהוא בחינת המשפיע, משום שגם להם יש כלים דהשפעה, ולא לילודי אישה, שאישה נקראת בחינת נוקבה, שפירושו שישראל נולדו מבחינת נוקבה, שפירוש מבחינת כלים דקבלה כנ"ל, שהנשמות באות ממלכות הנקראת כנסת ישראל. את זה יש לפרש מה שהמלאכים שאלו, מה לילוד אישה בינינו. היינו, הלא הוא בא מבחינת מלכות, שהיא כלי קבלה, שהיא בהופכיות הצורה לגבי התורה, שהיא אור השפע. ומה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו המלאכים לקדוש ברוך הוא ואמרו, השם אדוננו, תנה אותך על הארץ. התשובה היא, שמשה השיב למלאכים, כלום יצר הרע יש ביניכם, צריכה הסבר. האם המלאכים לא ידעו שמדברים שם בעניין שמירת המצוות בגשמיות? האם יש להם גוף למלאכים שדרשו שיתנו להם על דרך משל תלית וציצית שיתכסו את גופם וכדומה? עד שבא משה והודיעם שהתורה מדברת מדברים גשמיים, שאין התורה יכולה להתקיים אלא רק למי שיש לו גוף גשמי? בטח שהמלאכים הבינו זאת, אלא בטח שהם דרשו שפנימיות התורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה ייתנו להם. ובאמת, דבר הקשה ביותר להבינו, וכי אם נותנים התורה לישראל, כבר לא יכולים לתת את התורה גם למלאכים, וכי זה דבר גשמי שאם נותנים לזה, כבר לא יכולים ליתן לאחרים. וכאן משמע, המלאכים ראו והבינו, אם ייתנו התורה לישראל, משמע דווקא לישראל יכולים לתת התורה ולהם לא, היינו שאין הם ראויים לקבלת התורה הפנימית, אלא רק לישראל, אחרת היו צריכים לתת גם להם. כלומר, שהתורה הנגלית בוודאי זה שייך רק לאלו שיש להם גופים גשמיים. אבל כששמעו שמשה עלה למעלה לקבל התורה מהקדוש ברוך הוא, והם שאלו מה לילוד אישה בינינו, אמר להם לקבל התורה בה, והם לא ידעו מעניין נתינת התורה בכלל, הם טמאים. אמרו לפניו, חמדה גנוזה אתה מבקש לתנה לבשר ודם, ולנו לא דעתנו שגם אנחנו נקבל את חמדה גנוזה? שבטח הם חשבו על פנימיות התורה, שפנימיות נקראת מה שנגנזה בפנים, שהיא בחינת חמדה גנוזה. לכן הם כתרגו, היינו שראו שהתורה מבחינת הפנימיות התורה בטח שייכת להם ולא לילוד אישה. זאת אומרת, הם טענו לפי דעתם טענות צודקות. היינו, תורה נגלית בטח שייכת רק לישראל. אבל מדוע התורה הפנימית לא יכולים לתת להם גם כן? וכיוון שהם לא ידעו מזה, היינו מבחינת נתינת התורה, שזה מראה שאין להם שום שייכות, אז הם צודקים. ומה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם? וכיוון שאין לכם יצר הרע, למצרים ירדתם, ויש להבין תשובת משה, שאם הם דרשו פנימיות התורה, מהי התשובה, מה שמשה השיב להם? והתשובה היא, כנ"ל, שעניין פנימיות התורה מתחלק לבית אורות, המכונים אור דחסדים ואור החוכמה. אור דחסדים מושפע בכלים דהשפעה, היות שזה נמשך מבחינת דאור ישר, כמו שלמדנו שחוכמה בסופה, היינו לאחר שקיבל את אור החוכמה, שהוא בחינת מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבראיו, כי עניין הטוב והעונג הזה, מה שהוא רוצה להשפיע, צריך להיות מי שיקבל את הטוב הזה, וזה עדיין לא היה. לכן ברא יש מאין את הרצון לקבל הזה, הנקרא הבחינה א' דעוביות, היינו שהיא הבחינה הראשונה שיצאה ונתגלתה בחינת יש מאין, היינו מה שלא היה שום שורש של קבלה במציאות. נמצא שכלי דחוכמה הוא כלי קבלה על האור של מטרת הבריאה, היינו בשביל כלי זה נבראו שמיים וארץ, כלומר שכל מטרת בריאת העולמות הייתה בשביל שכלי זה יקבל את הטוב העונג. נמצא שאם לא היה כלי זה הנקרא רצון לקבל, אין מקום לבריאת העולמות, אלא אחר כך, היינו חוכמה בסופה, לאחר שקיבלה את האור, הרגישה שהיא בהופכיות הצורה מהמשפיע, ורצתה בהשתוות הצורה. לכן התגברה על הרצון לקבל שבא ואמרה, אני רוצה להשפיע. וזהו השורש לאור דחסדים שיש בעולמות, הנבחן לאור של תיקון הבריאה. ואחר כך בינה בסופה ראתה, היות שמטרת הבריאה היא שהתחתונים יקבלו ולא שיתנו, לכן עשתה כמין פשרה, שתקבל חסדים עם קצת חוכמה. היינו שתקבל חוכמה בבחינת זעיר אנפין, המכונה אור דחסדים בהערת חוכמה. ואחר כך לומדים זעיר אנפין בסופו ראה שמטרת הבריאה לא הייתה שהשפע העליון שהוא בחינה טוב ומטיב שהעיר בזעיר אנפין, אלא בהרחבה. זה נקרא ספירת המלכות, שהיא הכלי האמיתי לקבלת השפע. היינו, הכלי המלכות היא הכלי שבה יכול להאיר את האור של מטרת הבריאה, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ובזה יכולים להבין את תשובת משה שאמר, כלום ירדתם למצרים וכלום יש בכם יצר הרע. אם כן, אין לכם לקבל את התורה הפנימית שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כי האור הזה למטרת הבריאה היה רק לילוד אישה. כנ"ל, היינו רק לאלו שיש להם בחינת רצון לקבל, שהיא מלכות, הנקראת בחינת נקבה, בחינת אישה, ולא למלאכים שאין להם כלי קבלה, שהם שייכים לבחינת מחזה ולמעלה, שהם כלים דבינה, שהם כלים דהשפעה ולא כלים דקבלה. וזה שכתוב, כלום ירדתם למצרים. פירוש, היות על בחינת מלכות היה צמצום והסתר, לכן צריכים לעשות תיקון על הכלי הזה. וכל זמן שאין התיקון, נקרא שקליפת מצרים שולטת על הרצון לקבל. והיות שאין לכם הרצון לקבל, אין שייך לומר שאתם צריכים לעשות תיקון בעל מנת להשפיע. הלא אין לכם כלי קבלה לאור של מטרת הבריאה. ובזה מובן את המשל שזוהי תשובה שאף על פי שיש לו למעלה מלאכים שהם כלים זקים, שאין שם כלי קבלה, הנקרא כלים דהדיות, אלא כולם הם קדושים, כולם תיאורים וכו', ומכל מקום בחר הקדוש ברוך הוא דווקא בתחתונים, שיש להם כלים דהדיותות, שרק בכלים האלו יש יכולת לקבלת התורה מבחינת שמות הקדושים. והמלאכים הם שייכים לתיקון הבריאה. לכן המלאכים הם משמשי הנשמה. לכן אמר לעם ישראל, התקינו לי מנורה. נעבור לשיעור מתאריך 15.7.2.
1: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד צח, מהו כלים הדיוד בעבודה. היינו, שהעבודה היא שייכת רק על מה שאפשר לעבוד, על מה אפשר לעבוד. הדבר היחיד שקיים זה רצון לקבל. איזה סוג רצון לקבל שייך לעבודה? הבורא ברא את הרצון. על ידי מה? על ידי זה שהסתלק ממנו, מעצמו, ממנוכחותו. ואז נשאר מקום ריק, שזה הרצון לנכחות, להרגשת הבורא. זה הכלי הראשון. ודאי שעדיין אין בכלי הזה שום עצמאות, אלא רק חיסרון לנכחות הבורא. זה פשוט, הבורא זה טבע הכללי, והכלי הזה הוא העתקה, החיסרון מהטבע הזה. מה מזה? עדיין אין נברא. נברא הכוונה, הכוח העצמאי, שפועל מחוץ לתוכנית הבורא, מחוץ לרצון הבורא. כנגד, זאת אומרת, כי אם זה, מה זה מחוץ? כנגד הבורא. ההפך ממנו. איך הרצון הזה, שהוא נברא ממש מנכחות הבורא, זאת אומרת, העתקה ממנו, שאין בו שום עצמאות ודאי, לא מרגיש במאומה שהוא, במה שהוא נבדל, אפילו שהוא לא מרגיש על עצמיותו, איך יכול להיות שיקבע איזה תכונה העצמאית לגמרי מהבורא. את השאלה היא כך, אם מלכתחילה יש איזה כוח רצון אחד, איך יכול להיות שממנו יוצא עוד אחד, שיהיה לגמרי לגמרי נבדל ממנו? חייב להיות קשר, וקשר הזה, מקשר הזה צריכה ללוות שליטה, איזה השגחה, הנהגה, אלה לא. איך אפשר באמת, אם כך, לקבוע שהדבר הזה שיצא מהבורא, אי פעם אפשר לקרוא אותו נברא. אם מלכתחילה הוא לא היה קיים. בשביל זה הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת שני נתונים. זה שני תכונות. תכונתו והפך מתכונתו, בבת אחת. ואז, להשוות בין שני התכונות האלו, היוצא הנברא. וזה נקרא נברא, התוצאה מחוסר הרגשת הבורא. והרגשת הבורא, ולקבוע מההבדל הזה יחס לנכחות הבורא, יוצא לנו הנברא. הנברא הזה נקרא מסך. כוונה. ודאי שנולד הנברא הזה מהחיסרון. החיסרון הזה צריך להיות מיוחד, לא סתם חיסרון, אלא חיסרון מהרגשת נכחות הבורא, לחיסרון הרגשת הבורא, ולחיסרון לקבוע יחס לבורא עצמו. יש כאן שלושת הדברים, חיסרון ותענוג, ומה שנקרא קביעת היחס אליהם. כל הסיטואציה הזאת היא נקראת אור וכלי ומסך ביניהם. אז שיש שלושת הדברים האלה יחד, אפשר לדבר על מציאות הנברא. אם חסר אחד מהם, ודאי שלא יכול להיות המושג הזה הנברא במציאות. זאת אומרת, הכל הוא תלוי ברצון כנגד נוכחות הבורא. שני הדברים הכותביים האלה. לכן אדם, סתם איזה מין כלי ההכנה, זה לא הייתי אומר אפילו כלי, כן? אלא מי שצריך להיות כלי, מי שצריך להיות נברא, אם לא מתחיל להתווצר בו רצון, ורצון נכון, זאת אומרת, לנכחות הבורא, לא יכול להתחיל בעבודה שלו לקבוע את הכוונה שלו באיזו צורה, הוא מוכן ומסכים לנכחות הזאת. לכן המצב שממנו מתחילים זה השגת הרצון הנכון. ולכן המדרש מספר שקדוש ברוך הוא פנה לכל אחד ואחד מהרצונות, ואף אחד לא רצה להסכים לקבלת הכוח התיקון, רק רצון מיוחד שירגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא. שהוא רוצה לא בהשוואה לבורא אלה, והרגשת נוכחות הבורא בלבד. הרצון הזה נקרא ישראל לאחר השבירה. למה לא אומות העולם? האומות העולם זה רצונות ש לא מרגישות כנגד רצון שלהם נוכחות הבורא שמביאה אותם להשתוקקות לכוונה. אז אנחנו רואים מכאן שיש עבודה גדולה גם כן בלאבד את הרצונות עד כדי להביא אותם לרצונות נכונים, אמיתיים, שיקרו קליפות, רצונות לקדושה, שיהיו רצונות בדיוק מכוונים כבר למושגים רוחניים. וכשמגיעים לרצונות האלו, אז אדם נקרא שהוא כבר נוגע לבחינת ישראל. לא בצורה מתוקנת, בבחינת אחוריים, אבל בכל זאת מגיע להיות ישראל. זאת אומרת, מי זה ישראל? ישראל זה מי שמרגיש את עצמו שהוא מקולקל, שהוא ההפך מהבורא, ומתחיל להבין במעמד כנגד הבורא, שהשתוות הצורה היא צריכה להיות המטרה שלו. מי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי, הוא לא צריך תורה, הוא אומר שבשביל מה אנחנו צריכים אותה. כן. זאת אומרת, האור המחזיר למוטב, וכך נשאר עד שחלק הזה שבבריאה של ישראל מתקן את עצמו, מקבל תורה, מתקן את עצמו, ואחר כך הופך להיות גם כן אור לגויים, גם מתוך ישראל. החיסרון הנכון מתפשט לכל היתר רצונות, מפני שמתגלה התכללות ביניהם, ואז גם כן הרצונות האלה שנקראים גויים, הם מתחילים לרצות את האמצעי הזה לתיקון שנקרא תורה.

0: יש שאלות? כן.
1: מה מעניין המלאכים שיש בינינו לבין
0: הבורא? המלאכים הם כלי עזר שעל ידם רצון מגיע להיות רצון נכון, לקבל כוחות, לתקן את עצמו, לדרוש מילוי, למלות את עצמו. הרצון בעצמו אין לו שום אפשרות לעשות איזה פעולה חוץ מלהרגיש את עצמו. כמו שאנחנו אומרים שכל חוש שלנו הוא קולט, לפי השתוות הצורה, הוא קולט משהו שיש מבחוץ. חוץ מקביעה הזאת, קביעת המצב, הרצון לא מסוגל לי יותר. אלה ההרגשה, מה שיש בתוך הרצון, בעצמה היא פועלת. זאת אומרת, מה זאת אומרת פועלת? הרצון שמגיע לסוף ההרגשה, שזה נקרא השגה, בכל מצב ומצב, בזה שמרגיש את המצב שבו הוא נמצא בכל הבחינות שלו, מאלה מתגלים בו רשימות ממצב הבא, ועובר למצב הבא, וגם מצב הבא מתחיל להרגיש איך שעובר עליו, עד שמגיע לקביעה שירגיש את המצב הזה כולו. ואחר כך, שהגיע להרגשה הזאת, שוב עובר להלאה. זאת אומרת, הרצון בעצמו הוא רק מרגיש מה שקורה לו. ואם כך, אז בעצם מה זה משתנה? מתגלים לו רשימות, ובמגע בין הרשימו לאור שנמצא מבחוץ, אז הרשימו מעורר בתוך רצון איזו תופעה שנקראת הרגשה. מה זה הרגשה? תופעה מרשימו ואור בתוך הרצון הכללי. איפה כאן הנברא? זה עדיין לא נברא, זה איזשהו חומר שבורא ברא, כן? שנתן שם רשימות, זאת אומרת, דרגות ההתפתחות, מצבי ההתפתחות, והאור שמאיר על המצבים האלה של התפתחות מפתח אותם. אין בו עדיין שום דבר שאפשר להגיד שזה נברא. החומר הזה הוא חומר מרגיש, אבל זה לא נקרא נברא, כי זה הכל בשליטת הבורא, החומר הזה אפילו לא מרגיש נוכחות הבורא, הוא מרגיש רק נוכחות התענוג כנגד הרשימות שלו. הרשימות הן רשימות מחיסרון ותענוג, שהן מתממשות, אז מרגישות תענוג על פני החיסרון, זה הכל. הנברא שיכול להיברא כאן, להיברות כאן, זה היחס מהרצון הזה עם הרשימות והאור שפועל עליו, כן? כלפי לא התענוג אלא מקור התענוג. וגם זה בא מלמעלה. כי גם היחס הזה, מה פתאום שהרצון ימצא אותו וימציא אותו ויפתח אותו מעצמו, איך יכול להיות דבר חדש כזה בעולם? אלא זה בא מזה שביחד עם האור מתגלה מקור. מה שאם כן ניתן לחומר הזה, שהוא מתפתח על ידי הרשימות, לקבוע קודם כל שהוא רוצה להתפתח רק כדי להרגיש את המקור, להרגיש את הממלא אותו, לא המילוי, וגם כן לקבוע קצב התפתחות. זאת אומרת, עד כמה שהוא יותר רוצה להרגיש, אין זמן, הזמן זה פונקציה של רצון, עד כמה שהוא רוצה יותר בלהרגיש את הממלא אותו, את הבעל הבית, זה נקרא שהוא מזרז ההתפתחות שלו. הוא יותר נחשף, נחשף, כן? לבעל הבית.
1: נחשף.
0: נחשף. כן. לבעל הבית. זאת אומרת, יש פה רצון שעליו נבנה רצון ועליו נברא רצון. קודם רצון המקורי זה לתענוגים, הרצון השני זה לבעל הבית כבר, ורצון השלישי הוא נגיד להידמות לבעל הבית. אז רק רצון השלישי הוא נקרא נברא, העצמאי. ושימוש ברצונות הקודמים, הטבעיים, זאת אומרת, בחיסרון ותענוג בעצמו, ובהרגשת הבעל הבית, שדברים האלו הם נתונים בתוך הרצון הכללי, כן? שימוש בהם לצורך לקבוע ההתאמה לבעל הבית. השימוש בהם נקרא מלאכים. אמצעים להשגת הדבקות. יש מלאכים שפועלים כביכול כנגד הדבקות, ויש מלאכים שפועלים בעד הדבקות, כי כל מצב מורגש ומופעל רק על ידי שיש שני צורות היחס אליו. אחרת אי אפשר לפעול. לכן, כוחות האלו לא יכול להיות אחד בלי שני, כדי להחזיק המצב בשליטה. לכן יש מלאכים כאילו טובים ומלאכים רעים, זה כנגד זה שעל ידם, על שניהם, כל הזמן אפשר לקבוע בדיוק התקדמות ל... מטרה. שמלאכים האלה זה לא משהו שנברא מחוצה לרצון לקבל ואור. כן? אלה שימוש ברצון לקבל ובאור בצורה מטרתית. כן? זה נקרא מלאכים. זאת אומרת, זה... כוחות הזמניים, פרטיים, מקריים, שבהם משתמשים באותו מצב כדי לקדם, להתקדם. או בכל מצב שנמצא, הנברא, פועלים עליו גם כן כוחות פרטיים לעת עתה, מה שמגיע לו, כדי להרגיש את עצמו ולהתקדם. הם נקראים המלאכים. זאת אומרת, אפשר להגיד כך, שסביבה פנימית וחיצונית של הנברא, איך שהיא פועלת עליו, נקרא מלאכים.
1: כן. שאלה מורכבת משני חלקים. אחד, אם אנחנו ברוחניות אומרים שבעצם הכלי, כמו שלמד, מגיע הרצון לקבל לעצמו שהוא החומר גלם, הכלי הופך להיות בעצם האור חוזר או הכוונה, אז מה פתאום עכשיו כל דבר נכנס פה עניין קדושה, אם הוא כבר תיקן והגיע הכוונה, אבל לא משנה איזה קריאה, עיקר הכוונה. והדבר פה הוא כותב שהנברא מתבייש, אפילו שהוא משתמש בכוונה של להשפיע, הוא בכל זאת מתבייש שהקריאה המקורי הוא רצון לקבל. ומעבר לזה, מה פתאום הוא מופתר? אם קודם כל הנברא נכנס שהוא מתקן כלים את הכוונה, הוא קודם כל כן נתקן בכלים את ההשפעה של עצמו.
0: תן לי בבקשה קטע שעליו אתה שואל, אני לא יודע.
1: הנה פה עמוד 99 פסקה 2,
0: עמוד צדיק ט' פסקה שנייה, ואמור יש לפרש כלים של... אה?
1: ובזה נבין.
0: אה, בסדר. ובזה נבין את המשל שה... מלך אומר שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואומר לו, לך ותיקן לי. היינו, שיעשה את העבודה של המקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך שבא האור, הוא קינת רצון להשפיע לתחתונים, והאדם המקבל, אגם שהוא בעל מנת להשפיע, אבל הכלי שעשה כמו, הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם הכלי לידיעות, אגם שיש לו כוונה, אבל למעשה הוא לקבל. כן.
1: נו. שאלה פשוטה, אם אנחנו אומרים שברוחניות מה שמשנה...
0: אני מבין את השאלה שלך, אבל אתה לא מבין את התשובה. סימן שלא הבנת הלאה מה שהוא כותב. בסדר, אז תשאל על מה, על הלאה, איפה שאתה לא הבנת מה שהוא עונה. השאלה זה הוא שואל. הוא אומר לך מצב, שעל מצב הזה אחר כך הוא הולך להסביר. ואתה גם כן אומר מצב, שעל מצב הזה אחר כך יש הסבר. אז תשאל על הסבר.
1: לא הבנתי הסבר.
0: לא הבנתי הסבר, אז צריכים לקרוא שוב מאמר. זאת אומרת, כאן אין דבר שעליו צריך משהו להסביר. כאן ממש המצב, שבאמת, אם אני מקבל על מנת להשפיע, הוא אומר שכאילו נשארת בי בושה. כן, שהכלי המקורי שלי הוא המקבל, כן? אבל הכלי הזה לא נעלם אף פעם. אז על מנת להשפיע, מתקן את הבושה או לא מתקן בושה? כן? אז זה הבדל בכלים, כלים של אידיוט וכלים אחרים יותר גבוהים. צריכים עוד פעם לקרוא מאמר. כן.
1: מה זה הדבר הזה שאנחנו...
0: אתה תשאל ותשאל, אתה תקרא ותשאל בפורום. או באיזה מקום, כן?
1: מה זה הדבר הזה שאנחנו מכירים לו סיפוק?
0: סיפוק? סיפוק זה הרגשת המעציל. לאחר שהאדם מגיע למטרה.
1: למה זה שונה מבין אדם לבין אדם?
0: אני לא יודע מה בדיוק אתה שואל. הכלי שאנחנו משיגים, זה אנחנו משיגים חיסרון בבורא. אותו חיסרון הראשון שממנו הוא ברא אותנו. אותו חיסרון בפרה שרוצה להעניק לעגל. כן? אותו חיסרון אנחנו משיגים. אתה שומע? זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע. זה הרצון שלא לתת לי, אותו רצון אני משיג, בו אני חי. ואז שאני ממלא אותו רצון, אז הרגשה שלי באותו רצון נקרא סיפוק. זה בכלל לא שלי, לא רצון שלי, לא הרגשה, זה לא הרגשה עצמית. אני לא מרגיש את עצמיותי בזה. אני חי בו, מרגיש אותו. אני נעלם. זאת אומרת, חוזרים למצב שהוא יש. והעין הזה הוא נעלם. לא שהוא על מנת להשפיע, מעל על מנת להשפיע. איפה ההרגשה שולטת? בו. נקרא, כי בו ישמח לבין. זה כלי אחר לגמרי, לא כלי של הנברא.
1: איך בן אדם מברר את העניין, זאת אומרת, צורה של רצון הזה, שמספק כי כל אחד זה שונה ו...
0: זה, מריק, זה... אין בזה, אין על זה תשובה. למה שונים? כל אחד הוא מרגיש את עצמו, אפילו אחרי שכלול עם כולם. כי הנקודה של כל אחד ואחד היא נקודה משלו יש מעין, וכל אחד ואחד מוצא בו בבורא, במחשבת הבריאה ממש. כל אחד צריך להגיע למחשבת הבריאה, להיטיב לנברף. מחשבת הבריאה זה בו נמצאת, זה מחשבה שלו, לא שלי. אני צריך להתקלל בחזרה באותה מחשבה בתוכו. אז כל אחד הוא נכלל באותו מחשבה. נכון שכולנו יחד וכלי אחד, אבל זה, האישיות, האינדיבידואליות הזאת, היא נשארת. כן.
2: קורא ברא רצון לקבל, ואחד מסתלק ממנו. וזה נקרא בלי. אנחנו למדנו שאתו, אנחנו למדנו את רצון עין, זה פעולה של הכלי. יש פה...
0: זה מה שאנחנו אומרים על פעולות ברוחניות,

אנחנו כביכול אומרים שכלי עשה. מתי כלי עושה? לא, אף פעם פעולה לא נעשה על ידי הכלי. זה שאנחנו אומרים שהאור בא ומסך דוחה ואחר כך חושב כמה לקבל ולא. תגיד לי בבקשה, אם היית חוקר, יש לך שם ביולוג הזה, כן? שחוקרים איזה תא, איך שהיא עובדת. אתה מכניס שם איזה חומצה, אחר כך מכניס איזה שעון משהו, עוד משהו, ותא מתחיל להתנהג, או מחשב שמתנהג, כמו שהם אומרים, תראה מה שעושה לי, אני עושה לו ככה, הוא עושה לי ככה. מה זה עושה לי ככה? פשוט אתה לא יודע איך הוא צריך להתנהג, יש לו איזה מחלה למחשב הזה, או איזשהו דבר, כן? אז הוא מתנהג. מה הוא מתנהג? יש לו בחירה? אם היית יודע כל המערכת, היית בספק איך שעכשיו הוא יתנהג אליך, היית יודע מראש התנהגות שלו. למה אנחנו צריכים מומחה? כי מומחה יודע מערכת, יודע למה יש התנהגות כזאת, מומחה לא יודע אופי של מחשב. כן? הוא בא למחשב, הוא עומד איזה מערכת ואומר, או, כאן צריכה להיות על כניסה כזאת, תגובה כזאת, כניסה כזאת, תגובה כזאת, נכון? כל מערכת זה קופסה שחורה. לא אכפת לי מה קורה בפנים. אבל אני יודע, כניסות יציאות, כניסות יציאות, או יש איזו תקלה. אני מכניס משהו, לא יוצא כלום, הוא יוצא משהו שלא צריך להיות. אז צריכים לתקן. כן? זה נקרא מחלה, זה נקרא תקלה. אותו דבר אצלנו, בכל גוף. ביולוגי, מכני, חשמלי, לא חשוב מה. כן? אם יודעים בדיוק מה המערכת שלו הפנימית, אין שום בעיה לדעת איך שהוא התנהג, כניסות ויציאות, כן? מה אני הולך? אתמול הלכתי לתת דם, כן? ואז נתנו לי שם 30 פרמטרים, אומרים, או, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. כן? זאת אומרת, מגלים לפי היציאה מהמערכת, שמערכת לא בסדר. אבל במערכת עצמה יש איזה מין בחירה חופשית איך להתנהג, הגוף בוחר שעכשיו הוא יתנהג כך או אחרת? לא. לכן אנחנו, כשאנחנו מדברים על כל הפרצופים, עולמות, אפילו נשמות, אפילו נשמות, שכביכול יש בהם בחירה חופשית, זה לא בחירה חופשית בהתנהגות. כי אור וכלי ומה שקורה ביניהם, אין פה חוכמות, מה שנקרא. זה ברור מראש, המשחק מחור מראש, מה שנקרא. אלא יש כאן קביעת הפרמטר מעליהם, מעליהם בלבד, בכלל, בהרגשת המעציל. וגם הרגשת המעציל, זה גם כן דבר מוזמן מראש מלמעלה. אז מדברים על יחס בלבד לדברים שקורים. אז יחס הזה הוא גם כן חייב להיות, איך להגיד, חוקי, כן? שנקבע מראש. אז איפה יש כאן בכלל איזה, מה קרה כאן שיכול להיות אצלי באיזשהו בחירה? זה מה שאנחנו לא יודעים. זה מה שנקרא למעלה מהדעת. אם אנחנו נחקור את כל הפעולות שלנו והכל מה שפועל עלינו, אין, אתה לא תמצא איזשהו פרמטר חופשי. ולא יכול להיות לפי היגיון. לא יכול להיות. אלא הפרמטר החופשי הזה הוא מה שנקרא פרמטר הרוחני. שהרצון לקבל שנמצא באיזושהי סיטואציה מסוימת יכול לקבוע שרוצה להתעלות מעליה וקביעת הרצון הזה יכולה להיות חופשית באמת. לא כלפי הבורא, אלא כלפי הנברא. זה נקרא למעלה מהדעת. קיים רק בעולם הרוחני, בעולם הזה לא קיים.

0: ישראל, זה נקרא מידת האדם, לא בהמה כבר, זה נקרא למעלה מהדעת, זה הנברא. ולפי השאלה שלך זה נכון, איפה יש כאן משהו, אין שום דבר באמת. כן. אבל הם אומרים לנו מקובלים על כל הדברים האלה, הם לא מסתירים מאיתנו שאנחנו בהמות. מה זה בהמה? דומם, אין בחירה, פועלת לפי מה שמוטל עליה. הם אומרים שיש לנו בחירה חופשית בזה שנבחר את הסביבה. אבל גם בחירה הזאת, זה נסתר מאיתנו כביכול בכל זאת, כן? אבל ודאי שבחירה הזאת היא גם כן תוצאה מכל התנאים שיש בתוכנו ומסביבנו. ובכל זאת נראה לנו שאנחנו בוחרים מבחירה חופשית. וצריכים להשתמש בזה. אתה לא יכול לקחת עכשיו חוקים ממדרגה יותר עליונה ולהגיד אין בחירה ואין כלום, אני חי. כמו בהמה, כמו זה, אז מה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה, אז אל תנשום ואל תאכל ואל כלום, אם כבר. אתה יכול? לא. אז צריכים להתנהג לפי אותה בחירה, מה שיש בכל מדרגה ומדרגה. קודם לא אמרו לך על הבחירה שום דבר. עכשיו כבר אומרים לך שאתה לא נמצא בבחירה, ובכל זאת יש לך בחירה חופשית בסביבה. בסתירה הזאת תחיה. זה נקרא, אם אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו. כן, אם אין עוד מלבדו זה כבר אין בחירה. אם אין אני לי מי לי אז יש בחירה. יש משהו שאני עושה. תשתמש בשניהם. הם לא מסתירים לך את זה. הם מכינים אותך לבחירה אמיתית שאתה לא יודע מה זה. יבוא. אבל אל תהיה פילוסוף להגיד שעכשיו כבר בסדר גמור, אני יודע שאין עוד מלבדו, גמרנו. לא הגעת לזה? מה זה נקרא שאתה יודע? אתה לא הגעת. אתה פשוט קראת על זה. זה הם נמצאים שם, לא אתה. אז אדם צריך להתנהג לפי המצב איפה שהוא נמצא. ואם לא משתמש בזה, סימן שלא משתמש בכלים. זה פשוט, זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. אז נעשה בזה מטומטם, טיפש. כי לוקח איזושהי סיסמה ששמע ויוצא מהמציאות. זה לא מחוכמה דברים כאלה. טוב. שם מישהו רצה מצד הזה משהו, מישהו, לא? כבר בסדר. אחרי זה שאמרתי שאין בחירה, נרגיעו.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
2: טוב, הרב בעיקר לקראת סוף השיעור רחיב בנושא הבחירה. בחירה אין ככה סתם, כמו שאנחנו כבר יודעים, אלא רק במצב של מעל המחסום, בעבודה למעלה מהדעת, שם זה קורה. ולא כל מיני דברים בעולם הזה. זה שאתה תבכה בעוד רגע או תצחק בעוד רגע, זה תוצאה ממה שיעשו ממך. זה שאתה תרוץ למטרה או לא תרוץ למטרה, גם זה יעשו ממך. אנחנו בסך הכל נמצאים בהכנה לבחירה החופשית הזאת. לאט לאט מתחילים ללמד אותנו איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל במציאות. ועוד רב אומר, כולם כי בהמות נדבו עד המחסום, ומעל המחסום אותה מידה למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע. זה נקרא ישראל, מידת האדם.
3: זה לא רצון שלי לקבל על מנת להשפיע, זה רצון שלא לתת לי. אותו רצון אני משיג

0: בו אני חי. ואז כשאני ממלא את אותו רצון, אז ההרגשה שלי באותו רצון נקראת סיפוק. אז קיבלנו באמת מתנה בחיים, שיש לנו הרגשת החיסרון של נוכחות של הבורא, ובן אדם שהוא נולד סתם, הוא מרגיש רק את התענוג פוטנציאלי, ולא את הנותן התענוג. ואנחנו מוזמנים ממש לבקר את הבעל של מציאות ולהיות איתו בקשר. כתבתי גם כזה דבר שמי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי. הוא לא צריך תורה. הוא אומר, בשביל מה אנחנו צריכים אותה?
1: הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת שני נתונים. זה שתי תכונות, תכונות וההפך מתכונתו בבת אחת. ואז בלהשוות בין שני התכונות האלו היוצא הנברא. וזה נקרא נברא, שזה תוצאה מחוסר הרגשת הבורא והרגשת הבורא, ולקבוע את ההבדל הזה יחס לנוכחות הבורא, יוצא לנו שהנברא, הנברא זה המסך, כוונה. זהו, אז אנחנו צריכים ממש להיות בעבודה כזאת שנבנה את היחס לבורא ונות את המסך הזה.
2: כן, גם נאמר שבעצם הכלי לא עושה פעולות. כמה שנראה לנו שאנחנו פועלים או עושים משהו, האור בעצם עושה את כל הפעולות. ואין לנו בעצם שום מידה חופשית, כמו שאמר רב, שהמידה שלה למעלה מהדעת חופשית, שנשמה יכולה לקבוע שזה נקרא ישראל. אז כל השאיפה שלנו באמת רק להתכוון דרך העשירייה לכיוון הנכון, ישר, ולהתנהל ביחד עם אותה פעולה של הבורא. פשוט ביחד.
3: כן, הבחירה שלנו זה לייחד מלבדו את מה שקורה לנו ולעזור אחד לשני, לרצות השפעה ותכונת האהבה.
4: יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת לספק לכל חבר בעשירייה את המקפצה הזאת למעלה מהמחסום ומונה למעלה מהדעת, ממש להשתוקק, להיות במצב הזה ולא בשום דבר אחר שהוא רק תוצאה מהקופסה השחורה, כמו שרב אמר, אלא ממש לתת לכל אחד את השטח הזה שבו הוא יכול להיות בבחירה חופשית ושם לגלות השתוקקות אמיתית להרגשת הבורא בהשוואת הצורה לבורא, וממש לממש את המטרה של מטרת החיים של כל חבר. זה הכוח שיש לנו בעשירייה.
5: עוד שיעור אלמותי נצחי מאותם השנים ההם שרב באמת דיבר ופתח פשוט את כל האלמנטים בצורה כזאת מיוחדת, שממש כמו המורים שלו הקודמים, חידושי תורה כאלה של כל הדברים, מה, איך להתייחס, מה לעשות, רק להידבק לדברים, ואנחנו מתחילים לאט לאט להרגיש עד כמה באמת צריכים לשמוע ולהקשיב לדברים האלה שרב דיבר, ושוב ושוב לחזור עליהם, וכמה יש לנו חומר שבאמת צריך עוד וצריך לעבוד עליו. מדהים.
6: עזרת השם.
7: שלום חברים. איפה גדי? למה לא רואים אותו?
8: שיר.
7: שיר, נעבור לשיר.

0: עכשיו רואים את שנינו. כן, אז שלום חברים, אנחנו מתחילים עכשיו מסע. אנחנו הולכים ללמוד את תלמוד עשר הספירות. באמת העבודה אולי הכי גדולה של בעל הסולם, יחד עם פירוש הסולם לספר הזוהר, אלא זה הפירוש של בעל הסולם על דברי הארי. ומי זה הארי ומה הוא עשה, אנחנו רק לפני כמה ימים הקדשנו לזה יומיים, וראינו איזה גדלות הייתה לו. וראינו שבעל הסולם, כמו שהוא כתב, הוא עיבור נשמת הארי. אז הוא הופך לנו את הדברים של הארי ליותר נגישים ויותר מובנים, ביחד עם העברה של רב את החומר. יש לנו כאן באמת הזדמנות לקחת את כל מה שלמדנו בשיעורי הפתיחה שעברנו עד עכשיו, ולהיכנס לכל פרט ופרט, ולהבין איך זה עובד בינינו. אנחנו גם נראה עכשיו כמה שרב שם דגש על הפנימיות של הדברים, לא להגשים אותם ולא להתייחס אליהם כצורות גיאומטריות או כל מיני דברים כאלה, אלא באמת כמצבים, כתנועות פנימיות ברצון שלנו. יש לנו באמת הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת עכשיו.
1: כן. זה מאוד מאוד חשוב מה שאנחנו נלמד עכשיו, כי מה כותב בעל הסולם, למה זה חייבו המקובלים לכל אדם ללמוד את חוכמת הקבלה, איך זה שייך לנו, אבל זה הנשמה שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מרגישים רוחניות, לכן מי שמאוד רוצה לדעת, אז הוא מתחיל להבחין. מתוך מה שהוא נמצא במצבים שהוא נמצא, הוא מתחיל להבחין איפה הוא נמצא, איפה הוא רוצה להיות, ואיך להגיע לזה. ואיך להגיע לזה, זה בדיוק מה שמספרים לנו מקובלים. לכן תשימו לב איך שהרב מתייחס לכל דבר, לכל מילה של בעל הסולם, והוא מספר לנו איך צריך להתייחס, שלדעת מדויק מה שאומר בעל הסולם, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים לגלות את המצבים האלו ברוחניות. עוד לא נכנסנו, וכל מצב חדש, זה נקרא שלא נכנסנו, כי כמו שלומדים זה למעלה מהדעת. אז כל דבר, כל מצב שאנחנו נמצאים בו, כשאנחנו לומדים מתוך מדרגה 125 שבעל סולם מוסר לנו, אנחנו צריכים להרגיש את זה. להבחין בתוכנו את כל ההבחנות מה שבעל סולם נותן, וכל פעם להשוות את מה שהוא נותן עם מה שאנחנו מרגישים. זה מה שמאוד חשוב. כל פעם, וזה ההתקדמות שלנו. ומה עוד אמר הרב? שהתקדמות יכולה להיות רק בסביבה. שבכל מקום, איפה שלא נמצאים, רק החיבור יכול לכוון אותנו לבורא. אם אנחנו מתכוונים ככה, אנחנו לומדים, אנחנו מתחילים להרגיש, אנחנו מתחילים לקבל ולהתקדם דווקא ברוחניות. לא במצב הגשמי שלנו, לא עם השכל שלנו, אלא דווקא ברוחניות. אז שיעור שאנחנו נראה עכשיו, רב מלמד אותנו את זה, עד כמה שזה חשוב להתייחס בצורה נכונה. אז בואו נראה את זה.
0: אולי באמת כן. לפני שנראה את זה, בואו נשמע מה שרב אומר לנו על זה, קטע מספר 4 בדברי רב. הוא אומר לנו בדיוק בהמשך למה שגדי אמר עכשיו. העיקר בשבילנו זה להשתדל להיות מקושרים ככל האפשר כדי להידמות יותר ויותר לפרצופים עליונים, לכלים עליונים. אנחנו מקווים למאור שעל ידי המאמצים שלנו להיות קרובים זה אל זה, הוא יקשור אותנו באמת, יבטל את הגבולות, יבטל את האגו הפרטי של כל אחד ויחבר אותנו בעשיריות, במאות, באלפים. וכך נהנה מהמאור שיחבר אותנו לכלים כאלו שכבר בהם האור יופיע בתוך הכלי. ואז נתחיל להיות קשורים גם לכלים וגם לאורות. בואו נכין את הלב, נכין כלי כתיבה ונצלול ביחד לדברי הרב. אחר כך יהיה לנו הרבה זמן לשאלות, לתשובות. נחיה ביחד את החומר. בואו נעבור לוידאו.
2: אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ראשון, דף א'. אנו מזכירים שניתן לשאול שאלות בשידור חי באתר האינטרנט www.kab.tv. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה בשידור ישיר.
3: אנחנו נשתדל ללמוד את החלק הזה גם כן שיהיה קרוב לאיש המתחיל, וגם כן שאלו שהמתקדמים יכולים ליהנות ממנו ולראות בו דברים יותר עמוקים. חלק בעצמו מאוד עמוק, כמו שאנחנו לומדים מתחילה למגמר, שקודם צריכים ללמוד כל החוכמה, ואחר כך כשחוזרים לתחילתה, אז רואים עד כמה שהיא העמוקה דווקא ביסודות הראשונים והפשוטים לכאורה מה שיש בה. רבש לימד אותה בצורה מאוד מאוד פשוטה, ללא להיכנס עמוק לתוך החומר. גם החלק עצמו, גם ההסתכלות הפנימית, כי דברים הם קשורים ממש לעבודת האדם. תחילת הלימוד היא דורשת ידיעת ההגדרות בצורה החלטית, ברורה ופשוט כמו כללי ברזל, שכל מילה, מה שאדם קורא, הוא יפרש בטביונה הרוחנית בלבד, ושלא כף הוא יראה ככף, אלא הגדרה, מה זה כף, הגבלות, לפי מה. אז תכונה שבה ההגבלה קיימת כזאת נקראת כף. תכונה אחרת שההגבלה שם שולטת בצורה אחרת נקראת עיגול, נקראת מרובע, משולש וכן הלאה. תכונות ולא צורות הגיאומטריות, למרות שאנחנו מציירים אותם. מציירים אותם שיהיה צורה, אין ברירה, שיהיה קודם כל צורה, אבל אחרי צורה מיד לראות ההבחנות המופשטות לגמרי מזמן, תנועה ומקום. אלה, זמן זה סיבה ומסובב, מקום זה רצון, ותנועה שינויים, שהרצון משתנה ובהתאם לזה מתרחשים בו כל מיני תופעות, שתופעות האלה הן בתוך הרצון בעצמו בלבד. אז אנחנו נרצה גם כן מהחברים שלנו, שבדרך כלל אומרים לנו על שאלות ותשובות, שיראו לנו כאן ההגדרות, שמה שאנחנו קוראים איזה מילה, מיד אנחנו נקרא גם כן ההגדרה, ולא לרוץ, כי בחלק הזה, חלק א' וב', בחלקים האלו, בשני חלקים האלו, האדם בעצם בונה את היחס שלו הנכון לקריאת החומר הקבלי בכל המקורות שלו. אז חלק הראשון, תלמוד עשר ספירות, חלק הראשון, צמצום וקו. פרק א', מבאר עניין צמצום א', שנצטמצם אור אינסוף, ברוך הוא, בכדי להציל הניצלים ולברוע הנבראים. זאת אומרת, יש לנו צמצום, שזה פעולה הראשונה שאור אינסוף עשה, לסיבת להציל ניצלים, ולברוא הנבראים. יש כאן שני דברים שהוא עשה, כן? ניצלים ונבראים, שניהם יצאו על ידי הצמצום א'. לפני הצמצום היה אין סוף ממלא כל המציאות. סיבת הבריאה הייתה כדי לגלות שמותיו וכינוייו של האין סוף, אור אין סוף. צמצום האור האין סוף מסביב נקודה אמצעית נעשה. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. לפי שאין סוף ובהשוואה, אין בו שום שינויים, אז צמצום היה גם כן בהשוואה שהוא סוד העיגול. יש כאן הרבה הגדרות, כן? אז בוא קודם כל נקרא את ההגדרות האלו, כי אחרת אנחנו כבר לא נוכל להתקדם. מה זה עיגול? מה זה השוואה? אור, אולי, כלי? עמוד למד גימל.
2: אנחנו עוברים לדף למד גימל, הגדרה ממא' עיגול.
3: לא, בוא נעשה מככה. לוח שאלות ותשובות, עמוד למד א'. אור, אנחנו מדברים על אור. כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש. כולל הכל, חוץ מחומר הכלים, חוץ מהרצון. חוץ מהרצון, הכל מה שאנחנו יכולים להצביע, זה האור. אור וכלי. הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא האור. אין בנאצל, במה שאנחנו יכולים לדבר בכלל, חוץ מאור וכלי. השוואה י' ג' אם אין הכר בין הבחן כלשהו בין דלת המדרגות של הרצון לקבל, נאמר שהם בהשוואה אחת. איך יכול להיות שבין דלת המדרגות, שבכל זאת יש דלת המדרגות, אבל אין שינוי ביניהם, אז הם נמצאים בהשוואה אחת. איך זה יכול להיות שבכל זאת הם דלת מדרגות? אלה, אם שולט בהם האור ולא הכלי שמרגיש שינויים ביניהם, נקרא שהם נמצאים במדרגה אחת. נו, נגיד, יש ארבע בנים לאימא, ואולי הם שונים בגובה, בגודל, בכל מיני דברים, מקבלים ממנה אותו דבר. אז כלפי האור ששולט בהם, אין בהם שינוי. אמנם שביניהם ודאי שיש שינויים, ולכן נקרא ארבע דרגות, אבל בהשוואה אחת. נו, מה עוד אתם חושבים שיהיה? איפה זה? למד אי. מקום. הרצון לקבל שבני צהל הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. כן? זאת אומרת, יכול להיות רצון גדול, רצון קטן, רצון, כוח. כן? כוח הרצון. ולפי זה אנחנו אומרים, הרבה מקום או פחות מקום. כן? ולא המקום המדומה שלנו שהוא במרחקים. נקודה אמצעית, למד תת. בחינה דלת שבעשר אין סוף, נקראת כן, נקודה אמצעית, על שם האחדותה עם האור העליון, עם האור אין סוף. שהיא דווקא אחרי התפשטות של כל הדרגות שלפניה, מגיעה לרצון שהיא רוצה לקבל את האור העליון, מתוך עצמה, להתייחד עמו לפני הצמצום. כן? אז היא נקראת, אם כך, נקודה אמצעית. עגול. אם אין הבחן למעלה מטה בין דלת הבחינות שברצון לקבל, מה זה מעלה מטה, אם אנחנו אז צריכים לדעת, אז נבחן לעגול. ודלת הבחינות מכונות משום זה, דלת עיגולים, כדוריים, זה בתוך זה. אז עיגולים כדוריים, הוא אומר, כן, כאילו ספרות, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בבחינות מעלה ומטה. עכשיו, מעלה ומטה, יש לנו? למד בית. למד בית. מעלה ומטה. לא, זה ממעלה למטה. למד? דלת. מעלה מטה. החשוב ביותר נבחן לבחינת מעלה, וגרוע לבחינת מטה. עכשיו, מה זה חשוב ומה זה גרוע? אין בעיה. אנחנו צריכים לבנות מילון, שלפי זה אנחנו נתרחק מכל הצורות, כן? ונעביר את הכל לכוחות, לתכונות. טוב, נתחיל לקרוא, ובהתאם לזה נעבור לטקסט. צריכים לזכור, אומר בעל הסולם הגדרה, אז אנחנו עוברים לעמוד א', בחלק א'. צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים. מה זאת אומרת עניינים רוחניים? שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין עדר ותמורה הנוהג בהם כל יקר. וכל, זאת אומרת, לגמרי לגמרי אין שם אותם מבחנות מה שיש בעולם שלנו. אין משהו שתופס מקום, זאת אומרת דמויות, אין, אין שינוי במקום, כי אין מקום עצמו ואין התנועה, אין זמן, שאני אומר קודם, אחר כך זה, אחר זה, אין, אין עדר שנעלם או נולד ובא, וקודם לא היה, הכל קיים בקיצור. קיים תמיד. אין, לא היה התחלה ואין סוף. אנחנו לא יכולים להגיד שלפני זה לא היה ואחר כך נמצא. אנחנו גם כן לא יכולים להגיד שקודם היה באיזו התפתחות כזאת ואחר כך כזאת. כמו שאנחנו מתארים בעולם הזה. אינם הדברים האלה ברוחניות. זה רק הכל כלפינו שנדבר, אבל ברוחניות זה אינם. כל ההבחנות שאנחנו יכולים להגיד, ההבחנות, זאת אומרת, שינויים בין כל הדברים, כן? השינויים האלו ברוחניות לא נמצאים בכלל. זאת אומרת, אין עדר ואין תמורה ואין מקום ולא זמן, ולא תופסים שום נפח, אין דבר כזה. אז איך אנחנו יכולים לתאר לעצמנו משהו רוחני? לא יכולים. כי אין לנו, אם אין לנו מקום, אז מה, מה, מה, איפה נתאר את הרוחניות, אם אין לו מקום? וכל השינויים הנאמרים בחוכמה זאת, אין זאת אומרת שמבחינה הראשונה נעדרת, נעלמת ומקבלת צורה אחרת, אלא שינוי האמור הוא עניין תוספת צורה לבד. וצורה ראשונה אינה זזה ממקומה. וגם זה כלפי התחתונים, לא שזה באמת ברוחניות קורה. מה שקורה באמת אנחנו לא יודעים. זו צורה שמחוצה לנו, שעליה אי אפשר לדבר. אלא הכל מדובר כלפי הכלים של הנברא, שמישהו, הנברא הזה, בא וחקר רוחניות שמתראה בו בצורות כאלו. ואף פעם אנחנו לא מדברים על מה שקורה באמת. זאת אומרת, גם כן עולם הרוחני, ומה שאנחנו לומדים עכשיו, שכל כך הוא מופשט מכל ההגדרות שלנו, הוא מה שמתראה בתוך האדם המשיג, ולא שהוא בעצמו. אז עניין תוספת צורה בלבד ישנו שם, וצורה הראשונה זזה ממקומה. כי הדר והשתנות הם מדרכי הגשמיים. היינו שהרצונות משתנים, אז לכן תופסים שינויים. וזהו כל הקושי למתחילים, כי תופסים הדברים בביטויים הגשמיים, בגבולים של זמן ומקום וחילוף ותמורה, אשר המחברים השתמשו בהם, המקובלים, רק לסימנים באלמה, על כל מילה על שורשיהם עליונים. ולפיכך, המתחיל חייב להתאמץ לפרש כל מילה ומילה בצביונה הרוחני. אבל איך אנחנו יודעים? אז לכן יש לנו מילון שחייבים בעל פה לדעת אותו. מה זה הצביונה הרוחני? כל דבר לפרש? המופשט ממקום ומזמן ומתמורה. ועל המעניין, מעניינים מוטל לחקוק היטב בזיכרונם את הפירוש המילות, אין, כי אי אפשר לחזור עליהם בכל פעם. אנחנו חייבים בעל פה לדעת פירוש המילות בעל פה. לא איך שנראה לי, כי כל פעם יראה לי אחרת, ואני חייב עם המילון בדיוק לבדוק את עצמי כל פעם, עד שאני אקבל פחות או יותר בזיכרון את ההגדרה האמיתית. בזיכרון, כי ההגדרה האמיתית שאני אגיע אליה, זה יהיה רק בסוף הדרך. בסוף הדרך הרוחנית, בסולם המדרגות. אני צריך להגיע לשורשים של התופעות, ואז אני אדע את הפירוש הנכון של הכינויים שלהם. בעמוד חפטט, בלוח שאלות ותשובות לפירוש המילות, למטה העירה. אז הוא אומר כך, שכחת הפירוש המילה באיזה עניין גרוע, אני לא רואה. תקרא בבקשה.
2: שכחת פירוש מילה באיזה עניין? שכחת פירוש מילה באיזה עניין גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין, שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות עד להשיב עליהן בשינון בלי תורח.
3: שוב.
2: שכחת פירוש מילה באיזה עניין, גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין, שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורח.
3: כי מה להגיד לכם? זה ברור שכל הבלבול, מה שיש לנו בהבנת הרוחניות, גוף ונפש והשארת הנפש אחרי מיטת הגוף, ומה קורה עם הגוף, מיטה שלו וקימה שלו, תחיית המתים, עצם לוז, כל מיני הדברים שאנשים חיברו לגופים עם הפתרונות של הגלגולים למיניהם, וכל הבלבול מה שיש סביב חוכמת הקבלה, זה אך ורק נובע מדבר פשוט, ששמעו, כן, משהו מתוך מימי המקובלים, ולא פירשו במילים הנכונות, בפירוש המילים הנכונות, כן, ואז קשרו את הדברים הרוחניים, מופשטים מכל וכל מגשמיות, פתאום התחילו לקשור את זה לגשמיות. ואז יש לך פתאום כוח רוחני בידיים, ברגליים, בגוף, גוף נעשה, גוף הזה נעשה קדוש, הלבוש נעשה אולי קדוש, התנועות מיוחדות שבהן אתה עושה פעולות רוחניות, וכו' וכו'. זאת אומרת, הנקיות השפה, ההגדרה הנקייה, הטובה, האמיתית, היא מפתח, או אדם הולך בדרך רוחנית, או הולך בדרך הגשמית. עד שיורד לחסידות, ואחר כך לבלבול, ואחר כך לגמרי לעבודה זרה. עבודה זרה הפשוטה הזאת, שמתחיל לראות באובייקטים גשמיים שבעולם הזה כל מיני דברים רוחניים. וזה ממש העבודה הזרה. שכל כך אתם רואים, הרוחניות היא מופשטת, נבדלת, לגמרי, לגמרי לא שייכת לנו, לתיאור שלנו, להגדרות שלנו, לתפיסה שלנו, לנגיעה שלנו, שאי אפשר לנו בעולם שלנו למצוא משהו שדרך זה אנחנו נתקשר לרוחניות, אלא דרך נקודה שבלב, אם נבוא אליה האור העליון, אם נוכל להבדיל את הנקודה הזאת מהאגו שלנו, אז ממנה, מאותה נקודה, תתחיל להתפתח כלי הרוחני. שמה זה אנחנו לא יודעים בינתיים. ולפני זה, כולנו בגשמיות וכולנו בתיאור הלא נכון. תראו מה שעשתה האנושות בכל ההתפתחות הרוחנית, בגרשיים, כן? שלה, איזה קלקולים מחוכמת הקבלה נעשו. לכן אנחנו בדרך ההפוכה צריכים עכשיו ללכת ולנקות את עצמנו מכל הדמיונות האלו, מה שהרצון לקבל בהכרח מתאר לעצמו, אם הוא שומע איזה מילים רוחניים. ברור? אני כבר לא מדבר בצורה פשוטה שכתוב בתורה בעלי כנפיים, אז מתארים בעלי כנפיים שם, מלאכים, או עוד כל מיני דברים, כל מיני צורות. אני כבר לא מדבר על זה שזה תאויות כאלה, הגסות הפשוטות לילדים הלא מפותחים. אלא אני מדבר על ההתנתקות מההגדרות של תפיסת המציאות, מה שיש לנו בעולם הזה. זמן, תנועה, מקום.
0: זמן, תנועה, מקום. שמענו הרבה עכשיו על ההגדרות, על הגישה, על היחס. אז בואו נעזור ככה זה לזה, לעשות סדר בדברים, שלא יהיה לנו בלבולים, שלא בטעות נחשוב שבעלי כנפיים זה בעלי כנפיים. בואו ניקח ככה 6 דקות בתוך העשיריות, נארגן את מה ששמענו, נארגן לנו את השאלות, ואחר כך נתחיל לשמוע שאלות של החברים. בבקשה, 6 דקות.
4: טוב, קודם כל היחס ללימוד, צריכים לזכור שרוחניות מופשטת מכל חומר ומכל צורה, ולהשגה של הדבר בשלמות זה רק בסוף התיקון, שנגיע למדרגה האחרונה, ועד אז זה תהליכים, וחשוב מאוד לדעת את הפירוש המילות, כמו בקטע שקראנו שבעל הסולם כותב ש אי-הבנה של מילה אחת זה גרוע יותר מהמחיקה שלה, כי הם מאבדים את כל, את כל העניין.
5: אז חוכמת הקבלה היא מדברת על מושגים שהם לא קיימים בתפיסת המציאות שלנו גשמית, וזה מצד אחד גורם לקושי, למקובלים קצת קשה, בוא נגיד, להסביר את זה, אבל יש מילון מסוים של כל המושג שקיים ברוחניות, יש לו מילה בכל מיני שפות של חוכמת הקבלה, בוא נגיד שפה מדברים על שפת הענפים, ואז על לומד פשוט לזכור את זה ולקחת את זה מזיכרון ולא מאיזושהי הרגשה שהיא תמיד שונה. אז אחד מדברים שלקחתי לעצמי זה אולי באמת לקבוע את זמן באמצע היום, כדי קצת כל יום לחזור לדברים האלה ולזכור אותם.
6: כן, רב מכוון אותנו, מכין אותנו ליחס הנכון בלימוד חוכמת הקבלה, ללמוד תעס. צריכים ממש ככה לבסס את המושגים האלה שישבו טוב טוב אצלנו ככה במוח והלב, כדי שנדע שכל מילה שנאמרת היא ממש עם יחס נכון, פנימי, תפיסת העולם הרוחנית.
7: רב הציע גם לכתוב מילון, אני זוכר שממש בתחילת הדרך כמה חברים, כולל אני, במשך השיעורים ובכלל, בנינו כל מיני מילונים כדי לחזור עליהם ושהדברים יתיישבו ממש, ממש חזק, כי בכל הזדמנות רב אמר שהגוף, התכונות האלה לא זקוקות לשום תיקון או טיפול, אנחנו לא מדברים על הגוף הזה, הוא רק מלווה, שבעצם את הפנימיות שלנו אנחנו צריכים לשנות, והיחס שלנו כלפי הזולת. וזה הדבר החשוב ביותר, שאנחנו צריכים לסייע ולעזור אחד לשני, להבין ולממש. וכמו שרבש בקטעים שלו מדבר על כלל, ואז הוא נותן כלל, זה חוק, ללמוד את החוקים של העולם הרוחני ולהשתדל עד שנגיע להרגשה להתנהל לפי זה כמה שאפשר.
8: השינוי ביחס הפנימי כלפי הזולת יקרה על ידי משיכת המאור. נזכור שאנחנו באים לעשות את זה בשביל להתקרב לבורא, והאור יגיע.
9: דרך נקודה שבלב, אם נביא אליה האור העליון, אם נוכל להבדיל את הנקודה הזאת מהאגו שלנו, אז ממנה, מאותה נקודה, התחיל להתפתח הכלי הרוחני. זה מה שאנחנו מכוונים לרכז, כמו שגדי אמר בהכנה לשיעור, שאנחנו רוצים לרכז בינינו את ההשתוקקות המשותפת הזאת, ושתהיה מכוונת לבורא, לאור העליון שיפעל עלינו, ויעלה אותנו במדרגות הסולם הזה.
10: שיעור מיוחד מאוד, לא ממש הבנתי הרבה, בעיקר הבנתי שלא הבנתי, ונראה לי אני צריך לשמוע את זה עוד איזה שלוש פעמים במהלך היום, דברים כל כך חשובים. אשתדל שוב.
5: כן, עוד הגדרה חשובה שכל חוכמת הקבלה לא מדברת על שום מקום, תנועה ובכלל מושגים מהעולם הזה, אלא הכל מתאר את העולם הרוחני. איתי כתב להיצמד למקובלים על ידי דבקות בכתובים שלהם, ולא מתוך תפיסתנו. רק רגע,
11: לכן צריך לדקלם את ההגדרות כדי שלפרש אותם לפי מה שמקובל כותב. וכל פעם אנחנו שומעים את זה אחרת.
1: כן, חברים. אז אחרי כל מה ששמענו, אחרי זה שהרוחניות זה הפנימיות שלנו שאנחנו צריכים לגלות, כנראה שיש שאלות אצל חברים, מה ביררתם בעשירייה, האם יש שאלות, מה שאתם רוצים לברר. נכון, איתן שאל בשלשום, נכון, שאלת מה זה עליית העולמות. זה דבר מאוד מעניין, וקראנו היום מאמר שאצל מלאכים אין עליית העולמות, שזה תכונות ההשפעה, שככה זה יסתדר מלמעלה למטה, כדי שתהיה העלייה הזו של העולמות, אנחנו צריכים לרדת למצרים, לרכוש את התכונות האלו שאנחנו לא יכולים איתם להתקרב לרוחניות, דווקא מההפוך אנחנו הולכים. ואז יש צורך, כמו שמשה אמר, הייתם במצרים, ירדתם למצרים, ספקתם את הרצון שאיתו צריך דווקא לבקש מהבורא. כל פעם זה בקשה שאני לא יכול, אנחנו לא יכולים. ביחד זה חיסרון הרבה יותר חזק, ואז אנחנו מבקשים. ואז, איתן, מה זה עליית העולמות? שהעולמות, איך שהם נבראו, לא יכולים לעלות. כי שמה פועלים רק כלים דהשפעה. ואיך אנחנו עולים? אנחנו צריכים לעלות את הרצונות שלנו למעלה, להיוולד איפה? בעליון. שאנחנו נוכל להרגיש את העליון. לפתח את החושים שלנו קודם כל, ואחר כך עליון מוליד אותנו, ואז אנחנו מתפתחים בעצמנו על ידי מה? על ידי מן שאנחנו מעלים. אנחנו מגלים את החסרונות שיש בנו, ומתוך החסרונות אנחנו חיים. ואז העולמות האלו עולים, וכל פעם מה זה בשבילנו? כמו שרב אומר, שאנחנו מגלים עולם חדש. כל פעם מגלים עולם חדש. אני הייתי מציע לראות קליפ מספר 5 של הרב, איפה שהוא מספר איך אנחנו צריכים ללמוד תלמוד 10 הספירות.
3: ספר תלמוד 10 הספירות זה ספר מאוד מיוחד. אנחנו רואים שזה העבודה כמו שקיע בזה בעל הסולם ומחשבה, הגיעה. כנראה שבספר הזה תמון כוח מאוד מיוחד כדי לעזור למי שילמד נכון להעלות אותו מעולם לעולם. והכל תלוי את כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד שלנו לא לקנות מידה, חוכמה, ידע, אלה עד כמה שאנחנו רוצים על ידי הלימוד הזה להגיע לפתיחה פנימית שלנו, שהלב יפתח ונוכל להרגיש מה שבעל הסולם רוצה להראות לנו, את הלתוך לנו עולם העליון.
0: בסדנה שאחרי הווידאו שראינו, אמר אחד החברים בקבוצת מיקוד שהוא מאוד מיוחד. בעיקר הבנתי שלא הבנתי, וזה מחזיר אותי לדברים ששמענו עכשיו מרב קודם, ששמענו בווידאו, שהוא אומר לגמרי לגמרי אין שם אותם ההבחנות מה שיש בעולם שלנו. אין משהו שתופס מקום. זאת אומרת דמויות. אין שינוי במקום, כי אין מקום עצמו, ואין התנועה, אין זמן, שאני אומר קודם, אחר כך, זה אחר זה, אין העדר שנעלם או נולד ובא וקודם לא היה. הכל קיים בקיצור, קיים תמיד. לא היה התחלה ואין סוף. אנחנו לא יכולים להגיד שלפני זה לא היה ואחר כך נמצא. אז בטח שאנחנו מבינים, זה טוב שאנחנו מבינים לפחות שלא מבינים. רק רואים כמה שרוחניות זה מנותק מהעולם שלנו, זה כלים אחרים לגמרי. ובאמת צריך ללכת צעד צעד אחרי המקובלים כדי לאט לאט לפתח את הכלים להבין את זה. כן, אבי.
12: אחד, כן. שומעים? כן. אז בדיוק בהמשך הזה שקודם ואחר כך הרב פתח בזה כמה שהחוכמה עמוקה ביסודות הראשוניים שלה. ואנחנו התחלנו לקרוא, ממש בהתחלה, מבאר עניין הצמצום האלף, שנצטמצם אור אינסוף ברוך הוא, בכדי להציל הנצלים ולברוע נבראים. אז מה הקשר בין צמצום אלף לבין אצילות, בריאה? אנחנו בעולם הצמצום, עולם אק, איך פה כבר יש נצלים ונבראים? מה קודם, מה אחר כך?
1: יפה שאלת, אבי. כן. יפה שאלת, מה הקשר בין צמצום א' ולזה שיש ניצלים ונבראים? מה אמר רף עכשיו, מה ששמענו, כן? שלפני שנעשה צמצום, הכל היה בהשוואה אחת. זאת אומרת, לא היה עניין חשוב ובלתי חשוב. מעלה, מטה, כן? חשוב זה מעלה. בלתי חשוב זה מטה. אז מה זה מעלה מטה? מתי שהנברא מרגיש את הבושה ולא רוצה להשתמש עם התכונות שלו שהן מנוגדות לבורא, אלא לעשות את הכלים שלו דומים לבורא, אז נעשה צמצום שלא להשתמש עם התכונות האלו. ואז יוצאים העולמות, איך יוצאים? שמכל הרצון הנברא רוצה להידמות לבורא ומברר כמה שהוא יכול לדמות. ומה רב אמר? שיש עניין של כף. אנחנו צריכים להידמות לעצמנו מה זה כף. והסביר פעם שזה כמו מחוק, שכל פעם מתוך המצבים שלנו, אנחנו, אם מכוונים אותנו למטרה מתוך 360 מעלות שיש בעיגול, כן? אם מכוונים, התקדמנו עוד נקודה, כן? עוד נקודה.

0: על ידי מה? על ידי סביבה שאנחנו מחזקים אותה. חיזקנו את הסביבה, יש לנו מטרה, יכולים כביכול לבחור, כי הסביבה משפעת עלינו, שאנחנו נצא מכל הרצונות, מכל המכלול הזה של העולם הזה, איך שאנחנו מרגישים, ונכוון את עצמנו למטרה. כך קרה למלכות דאינסוף, שהיא רוצה מעצמה. אנחנו לא מרגישים, אצלה כל האור, הכל נמצא, והיא עושה צמצום מתוך הקישוט, שלא רוצה להשתמש עם כל מה שהיא מגלה, אלא לברוא את העולמות. ואיך זה נברא? שכל עולם ועולם, מה שנברא, מגלה עד כמה שהוא לא יכול לעבוד עם הרצונות האלו. ואז כניסת האור ויציאתו מהכלי, עושה את הכלי ראוי לתפקידו. מה זה התפקיד? להידמות. ואז מולידה עוד מצב חדש מתוך מה שנשאר, איך אפשר עוד להידמות, ועוד להידמות, ועוד להידמות. אחר כך, התכונת ההשפעה, מה שקראנו היום במאמר, יורדת לכלים דה קבלה, כי זה תכונת ההשפעה, כן? אפשר לתת, לא היה צמצום על הכלים דה השפעה, רק על כלים דה קבלה. ואז מתחיל כל הסיפור, מה שאתה שאלת, כן? ניצלו הניצלים ונבראו הנבראים, זה מה שלמדנו בפתיחה. זה מה שלמדנו בפתיחה. עכשיו השאלה איך אנחנו נסיק את זה. איך אנחנו נסיק זה למעלה ממקום, אנחנו כביכול מרגישים שנמצאים במקום, אבל זה למעלה, מה זאת אומרת למעלה? שהבורא רוצה לתת לכולם. אנחנו צריכים להתעלות מהמקום איפה שנמצאים. בגלל זה זה למעלה ממקום. ורב אמר שזה סיבה ומסובב. אנחנו צריכים להגיע לסיבה שלנו, ואנחנו כמסובב רוצים להגיע דומים לסיבה הזאת, ואז אנחנו נעשה עליות העולמות. מה שדיבר איתן זה דבר מאוד חשוב. מתי נעשה אפשרות לעליות העולמות? רק אחרי השפירה. היו מקומות, היה מדור הקליפות, הכל, אבל רק אחרי השבירה שהכל התערבב ועד כל התכלל, יש לנו אפשרות, אז אנחנו לומדים שיש שתי מערכות, קליפה וקדושה, ויש אפשרות רק לבחור כל פעם מתוך הקליפה, לרצות להיות דומים לקדושה. מגלים את הקליפה, זה ברצון שלנו, וזה ההתקדמות.
1: פלורידה.
2: Yes, thank you, dear friends. If you have some advice on...
3: תודה חברים. יש עצה על...
2: not depict corporeally what we read.
3: איך לא להגשים דברים. זה כל כך אוטומטי שאנחנו עושים את זה. אנחנו מיד שומעים כשקוראים מילים, כל כך רגילים להגשים דברים. איך לעשות שינוי ולא ליפול לתמונות הגשמיות האלה.
1: צריך לזכור מה המטרה של הלימוד. למה אני פה? שמענו עכשיו בדברי רב שהדברים האלה לא קיימים באיזשהו מרחב. אז קודם כל ברור לי שאם אני רואה תמונה, אם אני רואה צורה, אני כבר לא בכיוון. בואו נקרא רגע דברי רב מספר 6, שיכוון אותנו פנימית, ואז זה גם יענה לנו על איך לא להגשים את הדברים. דברי רב מספר 6. הנושא העיקרי בשבילנו הוא עד כמה אני מחובר עם החברים. כי כך אני בטוח שומר על הכוונה הנכונה שלי כלפי הלימוד, כלפי הבורא. כי הבורא משפיע עליי דרך העשירייה. וככל שאני נכלל באותה עשירייה, בפורמט הזה, בתבנית הזאת, אני כבר יותר מכוון לבורא. על זה לשמור כל הזמן. ואז ההגדרות הנכונות ייבנו בנו. כי הם נבנים בנו דרך החברים, דרך העבודה עם החברים. פרנץ'.

0: עכשיו ברמקו לא שמעו, לא.
1: לא שמעתם, כן? שמעתם, אוקיי. אז אין צורך לחזור. אז מה מיוחד במה שכותב לנו בעל סולם על מבנה העולמות, והעיקר מה שהוא מסביר זה על הנשמות. כי מאיפה הוא יודע את המבנה העולמות? עכשיו תבקש ממך נגיד, או ממני, תתאר את המבנה העולמות, תכתוב את זה. מאיפה? אתם מתארים לעצמכם כמה האדם צריך לעבור, עד איזה דרגה צריך להגיע, להרגיש כל העולמות האלו, ברכוניות, מה זאת אומרת, כדי לכתוב דבר כזה. וארי מתאר לנו את זה, ואז אנחנו צריכים מה לעשות? אנחנו צריכים לרצות להגיע לתכונות ההשפעה האלו. אנחנו אפילו לא מתארים איפה אנחנו, כי רק במידת הטוב שאנחנו משיגים, במידת ההשפעה שאנחנו משיגים, אנחנו מגיעים לגילוי כמה שהרצון שלנו הפוך. ואז יש לנו אפשרות לפנות. ורב כותב לנו בקטע 14, מה שחיים בחר לנו, מתוך דברי הרב, זה מהרבש, הרבש כותב לנו. הוא כותב ככה, בקטע 14 אפשר לשים כתוביות, כן? זה בליינאפ של המנחים. טוב, נקרא. האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו, תורה ומצוות שלו, מה שהוא מקבל את התורה ומה שהוא מתקן את עצמו, על נקודה אחת שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו, השכר של היגיעה שלו יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח הזה, הנקרא כוח להשפיע. אם אנחנו נבקש את זה, אין דבר יותר מזה. זה הצורך בדבר שאין לנו, אין בנו. רצון להשפיע. ככה נברנו. ואם, איך להגיע לזה? יש לנו עשיריות. יש לנו עשיריות שאנחנו יכולים לפתח את הרצון להשפעה. אם נעבוד את זה, על זה בעשיריות, ונעבוד חזק, לא סתם, שזה יהיה יותר חשוב מהכל. אם נעבוד ככה, אנחנו באמת נגיע לצורך להשפעה. ואז נבקש, ואז נקבל מאיפה? מהמאור, כמו שכותב לנו הרבש. אז אנחנו נרגיש מה רוצים להגיד לנו מקובלים. זה הדבר שיפתח אותנו. בגלל זה כותב לנו בעל סולם כל הדברים שהוא השיג, רק בשביל זה.
0: בואו נשמע ניו יורק 3, כבר הרבה זמן מחכים בסבלנות.
2: Sometimes we learn that we can simply long for the hidden.
3: לפעמים לומדים שאנחנו יכולים פשוט להשתוקק לכוח נסתר בתאס, אפילו בלי להבין מה זה אומר שאנחנו צריכים לדעת את המשמעות של כל המילים בעל פה.
0: עוד פעם זוהר, אתה יכול לחזור רגע לתרגום?
3: אומרים שאנחנו צריכים פשוט להשתוקק למה שיש מאחורי המשמעות שם ולהגיע לזה, אז למה בעל הסולם אומר שאנחנו חייבים לדעת בדיוק את המשמעות של המילים ממש בעל פה?
0: שאלה טובה. לכאורה זה באמת לא ברור, אבל ככה בעצם עובדת חוכמת הקבלה כל הזמן. מצד אחד אנחנו צריכים להכיר את

0: את המגבלות, לדעת שהכל בפנימיות. מצד שני, אנחנו צריכים להכיר את ההגדרות. נכון, איך הוא אומר פה בתמליל, שאנחנו צריכים, נכון, ששכחת, הוא אומר, כותב בעל הסולם, שכחת פירוש מילה באיזה עניין, גרוע ממחיקת אותה המילה בתוך העניין. שהרי הבנה הזרה תטשטש העניין כולו. לפיכך, הרגל עצמך על ידי לוח השאלות והתשובות, עד להשיב עליהן בשינון בלי תורך. לכאורה, באמת צריך ללמוד את זה בעל פה. מצד שני, אומרים לנו, אסור להגשים, אסור ליצור צורות בדמיון. אנחנו צריכים לעבוד עם זה במקביל. אנחנו כל הזמן שוכחים, בגלל שאנחנו עושים עבודה פנימית, הכל נשכח. כל ההגדרות וכל מה שלמדנו, ואנחנו לומדים שמקובלים, התפללו לשכוח, איך יכול להיות? אבל זה ככה, כי בכל מדרגה, אנחנו מתחילים מאפס. על הבעל שם טוב אומרים שהוא בכלל אפילו את האלף בית, הוא היה שוכח. זה בדיוק ככה עובד. בכל מדרגה אנחנו עושים את כל העבודה שאנחנו יכולים, על מנת להשיג אותה, על מנת להתחבר, על מנת לרכוש אותה, ולדעת את כל הדברים בפנימיות, ואחר כך הכל נשכח מחדש, ושוב צריך ללמוד, רק הפעם במדרגה יותר גבוהה. זאת כל העבודה שלנו. כל הזמן אנחנו לומדים את זה, שני הפכים בנושא אחד, ורק מקובלים יכולים להתמודד עם זה. ניקח שאלות נשים אולי?
1: בבקשה, יש לנו נשים ככה, Women Spain, Women Chile ו-Women Turkey 3, את מי תבחר?
0: Women Spain היו ראשונים, אני חושב.
2: Gracias, amigos. Escuché que debemos conectarnos con las formas, círculos, líneas, cuadrados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enfoques de aprendizaje?
3: שמעתי שצריך להתחבר לצורות האלה של עיגול, ריבוע, קו. מה ההבדל בין כל הצורות האלה?
1: זה בדיוק מה שאנחנו לומדים. אנחנו לא יודעים מה ההבחן הזה, עיגול, קו, ריבוע, משולש, אבל בעל סולם כותב, כי הוא עבר את זה, ובגלל זה אנחנו צריכים לדעת בעל פה את כל ההבחנות האלו. אבל אם לא יודעים בעל פה, ואם שכחנו, כמו שחיים אמר לנו, וזה נכון, אנחנו שוכחים ומבקשים לשכוח איך שאנחנו מבינים, לא איך שבעל סולם כתב לנו. בגלל זה רב ככה מתייחס להגדרות האלו, כן, מאוד מדויקות ולא משתנות, כי זה מגמר התיקון. זה לא משתנה, אצלנו זה ישתנה כל פעם. כל פעם אנחנו נבין אחרת, וגם אנחנו יודעים שמצבים נהפכים ממש ככה, אנחנו מרצון אחד עוברים לרצון שבכלל מנוגד לרצון הזה, ומה שהיה קדושה במדרגה אחת נעשה קליפה במדרגה השנייה, כי עוד לא תיקנו, ואז הגדרות האלו הן מאוד מאוד חשובות לנו, שאנחנו נלמד, ואיך נלמד? מתוך כל מצב ומצב שאנחנו עוברים, אנחנו נלמד מה זה עיגול, מה זה מרובע, מה זה משולש. אני בכוונה לא רוצה להגדיר איך שזה בעל סולם מגדיר לנו, מה זה משולש, מה זה מרובע, מה זה עיגול, מה זה בהשוואה אחת, מה זה קף אחד. כל הדברים האלו אנחנו צריכים ללמוד מתוך הבקשה שלנו, ואז זה יתיישב איפה? בלב, לא במוח. זה בלב יתיישב מתוך החיסרון, ואז אנחנו נרצה להרגיש את זה. זה מאוד חשוב. החיסרון הזה שיהיה לנו בלב, אין דבר יותר חשוב מזה. כי אנחנו מבקשים מהבורא שהוא יתגלה בחיסרון הזה.
0: כן, רחמים.
4: תודה רבה. כתוב לי כאן את התעס לומדים דרך הרגש, והשאלה היא מה זה רגש?
0: את התעס לומדים דרך החברים, דרך החיבור בינינו. הרגש זה הרגש שלנו בין החברים.
4: תודה רבה.
0: Women Turkey 3.
2: TAS çalışırken nasıl hayal gücümüzden arınıp doğru tanıma gerek?
5: איך לשים בצד את הדמיון שלנו כדי להגיע להבנה איך לעבוד נכון עם TAS?
1: איך לעבוד נכון עם TAS? זאת השאלה, תחזור יעקב.
5: כן, איך לשים בצד את הדמיון שלנו כדי להגיע להבנה הנכונה כשאנחנו עובדים עם TAS?
1: איך לשים בצד את הדמיון שלנו כדי להגיע להבנה הנכונה מה שאנחנו לומדים בTAS? איך לשים בצד? יפה, וחיים אמר עכשיו שמתוך זה שאנחנו רוצים להתחבר, מה זה רוצים להתחבר, למה אין לנו חיבור, כי כל אחד נמצא ברצון שלו, ולא מרגיש את החבר, ורוצה להרגיש אותו, ורוצה לדאוג לו, ולא יוצא לו. אז אנחנו מקבלים את המאור על התכונות שמגלים בנו, שהן תכונות שלא נותנות לנו להתקשר, אז יש לנו דרישה, ואיפה אנחנו נברר אותה? גם בעשירייה, גם בעבודה שלנו, שאנחנו עובדים בעשירייה, מה שקיבלנו, את המאור, מה שאנחנו לומדים, כמו ששאלת, מה שאנחנו לומדים, אם יש לנו חיסרון לזה, אז אנחנו בודקים אותו בקבוצת מחקר אפשר להגיד שלנו, ואז בין החברים אנחנו מרגישים איך היחסים שלנו, אין בדיקה אחרת. אני לא יכול לבדוק עכשיו עם הבורא, נו תגיד זה בסדר או לא. הוא נותן את זה לבדוק דווקא בעשיריות. ועד כמה שאנחנו נברר את זה, עד כמה שנרגיש שחבר נעשה יותר קרוב, שאני הפסקתי לשנוא אותו, שהוא אפילו אם שונא אותי, הוא שונא אותי בגלל שהתכונות שלי הם כאלו שלא מתאימים לו להתקדמות. אז אני צריך להתקן, אני צריך לבקש תיקון, ואז על ידי תיקון שאני מקבל מהמאור, אפשר לשפר את היחס שלנו, את הקשר בינינו, למה, בשביל מה? בשביל להיות מכוונים למטרה, לא למשהו אחר, לא שיהיה לנו טוב בעשירייה, אנחנו עכשיו סועדים, אנחנו שותים עכשיו, והכל בסדר, אנחנו מרגישים טוב. לא, אנחנו צריכים כל הזמן להיות מכוונים למטרה. בשביל זה אנחנו התאספנו, בשביל זה אנחנו מתקדמים, ובשביל זה אנחנו לומדים. ואז כל הלימוד נעשה בצורה אחרת. לא שאני אבין מה שאני לא יכול להבין. אני רוצה לרכוש את התכונות שבהם אני אבין. וזה נקרא למעלה מהדעת כבר. תודה.
6: תודה, אני מקווה שהשאלה במקום. כשבעל הסולם אומר שצריך לזכור פירוש של כל מילה בחוכמה, האם הוא מתייחס ספציפית לתעס, או בכלל כשלומדים קבלה, גם נגיד זוהר או אפילו מאמרי רבש, ויש שם כל מיני מושגים קבליים כאלה, האם גם אז צריך לשנן אותם? תודה.
0: הוא כותב את זה בתעס. הוא כותב את זה בהתחלה של תלמוד 10 ספירות. בואו נסתפק בלזכור כל מה שכתוב בתלמוד 10 ספירות, אחר כך משם נעבור לשאר הדברים. כן, ניר.
7: שמעתי קודם שגדי אמר ככה, אין בדיקה אחרת, הוא נותן את זה לבדוק דווקא בעשירייה, ועד כמה שנרגיש חבר נעשה יותר קרוב. אז איך התיקון ביחס לחברים מאפשר לאדם להבין נכון את השפה הקבלית בלי להגשים אותה, בלי להפוך אותה לגשמית?
0: פעם לפני הרבה שנים, חבר סיפר לי שהוא לא מצליח להבין את התעס. קורא ולא מצליח להרגיש כלום, הכל נראה לו טכני. אז הוא הלך לרב והתלונן על זה, אמר, אני לא מצליח להבין את זה. רב אמר לו, לך למטבח, תעבוד עם החברים. זו התשובה, פשוט עושים. כי הכל אנחנו לומדים, הכל זה הכלים שאנחנו בונים בינינו. זה כל התורה פה, תורה של חיבור. כל הדברים האלה שאנחנו לומדים, זה הכל דברים שמתגלים ברצונות, ברצונות שלנו לתת, לקבל, ביחס בין החברים. לכן, אם זה לא בתוך העבודה בין החברים, הכל נשאר יבש, הכל נשאר תיאוריה. אז באמת, מי שרוצה להבין תעס, שיעבוד עם החברים.
1: כן, והייתה גם חלק שני של השאלה, איך לא להגשים, נכון? את כל מה שקורה. ורב, גם אני מביא דוגמה מהרב, מה שהוא אמר, הוא אמר איך אנחנו צריכים ללמוד את המושגים שבעל סולם נותן, כן? את ההגדרות. אז לפני שאתה קורא את בעל סולם, תנסה לענות בעצמך על השאלה שהוא אומר. ואז, אחרי שהשתדלת מאוד, תסתכל איך מגדיר בעל סולם. ואז אתה תבין שאתה הגדרת לא נכון. וזה לא נותן לך אפשרות להגשים ממש. כי אתה מקבל את ההגדרה מבעל סולם, אתה רואה עד כמה יש הבחן במה שאתה אמרת למה שאומר בעל סולם, נכון? ואז אתה משתדל להשתוקק לשם, מה שהוא אומר, כי זה העליון שלך, כן? הוא העליון. ואז אתה לא יכול להגשים, כי אתה מבין שזה לא נמצא בך, אין מה להגשים. וככה אתה עובר מצבים, מקבל את המאור.
7: קודם שמעתי את הרב אומר משהו שממנו הבנתי שטעות בפירוש של מילה קבלית, זה לא רק טעות שכלית, זה ממש יכול להסיט את הבן אדם מהדרך. למה זה ככה? מה פה כל כך רגיש ועדין?
0: אנחנו לא יכולים שלא להתבלבל. אנחנו באים מתוך בלבול, מתוך הרצון לקבל. אז ברור שכולנו מבינים לא נכון את המילים. אבל יש לנו שיטה שלפיה אנחנו לומדים. אנחנו לא משתמשים רק בספרים, כי אז באמת לא היינו מגיעים בשום מקום. אולי היינו נהיים למדנים גדולים, אבל לא יותר מזה. יש לנו חברה ויש לנו מורים. ואם אנחנו נצמדים לחברה לפי איך שהמורים מלמדים אותנו, אנחנו מושכים עלינו את המאור, והוא מתקן בנו את כל הטעויות בהבנה. מתקן לנו את כל הפנימיות. אז לא לדאוג על ההבנות הלא נכונות. לדאוג כל הזמן, האם אני מחובר לחברים או לא מחובר לחברים, איך אני יכול יותר. זאת מטרת הלימוד, התיקון. וחשוב מאוד לזכור את זה.
7: אפשר שאלה אחרונה?
0: אולי כדאי שניתן לעוד חברים לשאול. קייב אחד.
8: Да, дякую, дякую, товарищи. От питання Гаді сказав, що нам треба...
6: תודה, חברים. גדי אמר שאנחנו צריכים להעלות בכל פעם את הרצון שלנו למעלה, וככה כל פעם התגלו אורות חדשים. השאלה, מה זה אומר להעלות את הרצון שלנו למעלה, עכשיו במהלך השיעור או במהלך היום?
0: להעלות למעלה, כמו שאנחנו לומדים, זה יותר לכיוון השפעה. בסדר? כל הזמן לכוון לזה. דרך החיבור עם החברים, לבורא. לא לשכוח את המטרה. המטרה זה להגיע את תכונת ההשפעה. להשתוות הצורה עם הבורא. איך? דרך החברים. זה נקרא להעלות את הרצון שלנו למעלה. יותר גבוה מאיפה שאני עכשיו. Women Chili 1.
9: Gracias, amigo. Por favor, ¿podrían entonces aclararme de dónde o en qué lugar coloco la frase existencia a partir de la ausencia o esta frase no es parte del sistema?
3: איך אני יכולה למקם את המשפט הזה של יש מאין ויחד עם המשפט של לא נמצא בתוך המערכת?
1: יש מאין. יש מאין זה מה שנקרא רצון לקבל. יש מאין. לא היה רצון לקבל את התענוג ובורא ברא אותו. עכשיו, מה שיוצא מהמערכת זה משהו אחר לגמרי. יוצא מהמערכת לא רצון יש מאין, אלא מתוך הרצון הזה אנחנו מתעלים. יוצא מהמערכת הכל מה שלא מכוון למטרה. זה מה שיוצא מהמערכת. ומאיפה אנחנו יודעים? גם מתוך הניסיונות שלנו להיכנס למערכת, להבין מה שמדובר, להבין מה שכתוב, להבין מה שמלמד לנו הרב, ואז אנחנו מתוך זה שכמו עם המחוק מה שדיברנו, מכוונים אותנו למטרה, באים לשיעור, שזה העיקר, המאור שמחזיר אותנו למוטף. אם לא באנו עם החיסרון לשיעור, אין מה לדבר בכלל. אנחנו צריכים לבוא עם החיסרון ולקבל את המאור. אם יש חיסרון, זה יפעל עלינו ככה שאנחנו ניכנס לתוך המערכת ולא נהיה מחוץ עליה. כמו שרף אמר, כן, אתם זוכרים את הסרטוט, שמתוך הרצונות שלנו, של העולם שלנו, אנחנו לאט לאט עולים למחסום. איפה שאנחנו מתחילים להבין את הרוחניות, על מה מדובר. שם, אחרי המחסום, נשמת האדם תלמדנו, שהאדם כבר רוצה להשפיע, ואז מקבל את ההשפעה בצורה נכונה, ואנחנו צריכים לעבור.
0: אנחנו צריכים לסיים, שאלות יהיה גם מחר, המשך של זה, אנחנו התחלנו את המסע היום, ונסיים אותו בגמר תיקון. אז בינתיים, חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, 26/7/26, בין השעות 18:30 ל-19:30 בערב שעון ישראל, תתקיים ישיבת חברים מיוחדת בנושא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. המפגש יערך פיזית באולם הלימוד ובמערכת הערבות, מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. עכשיו נעבור לדיווח של גלעד ואורן.
10: כן, שלום חברים יקרים. אנחנו פתחנו ברצועת ערב, ומדי יום רביעי אורן ואני מחכים לכם יחד עם קהילה גדולה מאוד של חברים שלומדים את מאמרי הרבש. כל יום רביעי אנחנו מתחילים ב7 עד 8:30, אפילו מתחילים ב10:50. יש לנו מעין הכנה לשיעור, הכנה מאוד מאוד מחממת את הלב. אנחנו לומדים את מאמרי הרבש, והפעם, היום, יום רביעי, נכנס בדיוק 9 באב. ולכן אנחנו מקדישים את השיעור ל9 באב. נראה הרבה הסברים של הרב, נקרא טקסטים מאוד מאוד מיוחדים שקשורים ל9 באב. ובכלל, זה יום כזה, לפחות בישראל.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 15.7.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כלים הדיוטות בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1125. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כלים הדיוטות בעבודה? המדרש אומר, וזה לשונו, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. ולנו אומר, בעלותך את הנרות. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אוהב. אמר לו המלך, תדע שאצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך אוהבו והתקין מטה של אדיוט, מנורה של אדיוט ושולחן של אדיוט. כיוון שבא המלך, באו עמו שמשיו, סיבבו מכאן ומכאן מנורה של זהב לפניו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש והתמין את כל מה שהתקין לו, שהיה הכל הדיוטות. אמר לי המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד, למה לא התקנת לי כלום? אמר לו אבו, ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך ונתביישתי והתמנתי כל מה שהתקנתי לך שהיו כלי הדיוטות. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל כלי שהבאתי ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך. והוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. עד כאן לשונו. ויש להבין את המשל, מה שהמדרש אומר, שזהו תירוץ על מה שהשם ציווה על המנורה והנרות. הלא אצלו יתברך, יש הכל. זה שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך. אם כן השאלה, למה הוא צריך את המנורה והנרות? והתשובה, שאף על פי שיש להקדוש ברוך הוא הכל, מכל מקום הוא רוצה בכלים של תחתון, שהוא מכנה הכלים של תחתון כלים דהדיוטות. לכן יש להבין מהו כלים דהדיוטות שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא בכלים האלו. ידוע שהרצון נקרא כלי. יש לפרש זה שרצונו יתברך היה להיטיב לנבריו, וזה נקרא כלי של הבורא, היינו הרצון להשפיע. ורצון להשפיע של הבורא ברא רצון לקבל הנאה ותענוג, את כל מה שהבורא רוצה שהנבראים ייהנו, וזה נקרא כלים של תחתון. זאת אומרת, הרצון לקבל נקרא בשם הדיוט ולא קדושה, מה שאין כן הרצון להשפיע נקרא כלי של קודש, כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, קדושים תהיו, יכול כמוני. לכן כתוב, כי קדוש אני שקדושתי למעלה מקדושתכם. ושאלו, אך אם מי יעלה על הדעת לומר שהאדם קדוש כמו הבורא,
שעל זה צריכים להביא ראיה מהכתוב, שאינו כן. הייתכן? אלא הפירוש יכול כמוני, היינו כמו שאני משתמש עם, רק עם רצון להשפיע. לכן אפשר לומר שגם עם ישראל השתמשו רק עם רצון להשפיע, ועם הרצון לקבל לא להשתמש בכלל. זה שכתוב יכול כמוני, אלא קדושתי למעלה מקדושתכם. ואין אתם יכולים להישאר רק עם הרצון להשפיע בלבד, אלא אתם צריכים להשתמש עם כלים דקבלה גם כן. אלא צריכים לתת על הכלי כוונה דעל מנת להשפיע. ובאמור יש לפרש, כלים של הקדוש ברוך הוא הם כלים דהשפעה. ואין שם חז ושלום בחינת קבלה כלל, אלא כל רצונו יתברך הוא רק להשפיע. ורק כדי שלא תהיה נעמה דקיסופה, נעשה צמצום וסתר, שאין האור מהיר, רק בזמן שיש שם התיקון, שיהיה בעל מנת להשפיע. אז הקדוש ברוך הוא מהיר שם את אורו. ובזה נבין את המשל שהמלך אמר שרוצה לסעוד אצל אוהבו, ואמר לו, לך ותיקן לי. היינו שיעשה את העבודה של מקבל על מנת להשפיע. והוא הלך ותיקן. ואחר כך, שבא האור בבחינת רצון להשפיע על התחתונים, ואדם המקבל אגם שהוא בעל מנת להשפיע, אבל הכלי שהוא עוסק עמו הוא הרצון לקבל ולא להשפיע. אם כן הוא מתבייש אתה, מדוע הוא משתמש עם כלים דעדיות אגם שיש לו כוונה, אבל המעשה הוא לקבל. לכן האדם מתבייש ולא רוצה לעסוק אז להיות מקבל בעל מנת להשפיע. אלא הוא רוצה לעבוד רק בכלים דהשפעה בלבד, שהם כלים של מלך. וכל העבודה שעבד לעשות את הכוונה בעל מנת להשפיע, את הכלים האלו הוא התמין, היות שמתבייש עתה לשמש עם כלים דהדיוטות. והסיבה היא, משום שזכה עכשיו לראות את גדלות וחשיבות של המלך, לכן הוא רוצה לעבוד רק מטעם דהיו רב ושליט. זאת אומרת, שגדלות המלך גורמת לו שאין לו דבר חשוב יותר מלשמש מלך גדול. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך, באו עמו משמשיו. כיוון שראה אוהבו את כל הכבוד, התבייש. נמצא מחמת גדלות וחשיבות המלך, היה מתבייש להשתמש עם כלים דהדיוטות, שהם כלים דקבלה. וזה שכתוב, אמר לו המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד. ויש להבין מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא סועד אצל אדם. אולם יש להבין בדרך כלל מהו העניין שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, שהוא בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו. וחז"ל אמרו לנו שצריכים להאמין בשכר ועונש, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. שמשמע, היות שהבורא צריך למישהו שיקיים את התורה ומצוות, והם מקיימים את התורה ומצוות בכדי שתהיה לו הנאה, תמורת זה הקדוש ברוך הוא משלם שכר. את זה יכולים להבין בין אדם לחברו, שחברו צריך שהשני ייתן לו, כי חברו הוא בעל חיסרון, אז שייך נתינה. ובזמן שחברו נותן לו איזו מתנה,
והמקבל מתנה נהנה מזה, אז המקבל מתנה משלם לו כגמולו. אולם איך שייך לומר דבר זה אצל הבורא? וכי הוא בעל חיסרון שהתחתונים יכולים לתת לו משהו? אם כן, מהו הפירוש שעם ישראל נותנים עבודה והוא נותן שכר תמורת עבודה? כמו כן, יש להבין מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. איזה פרנסה הם נותנים לו שבזה הוא מתפרנס? ידוע, ממה שהאדם נהנה, זה מפרנס את האדם שנותן לו סיפוק בחיים. יכול להיות שאדם מרוויח הרבה כסף ויש לו מה לאכול ולשתות, אבל אין לו סיפוק בחיים. נקרא האדם הזה שאין לו ממה להתפרנס, שאין לו ממה לחיות. היינו, ממה שיהיה לו כדאי לחיות בשביל הנאה זו שהוא מקבל. לכן יש אנשים שהסיפוק בחיים שלהם הוא רק מתאווה לבד. כבר יש לו פרנסה, כלומר מה שיפרנס אותו, שיהיה לו את הכדאיות לחיות. זאת אומרת, ממה שהאדם מקבל סיפוק, זה נותן לו טעם בחיים. לכן, יש אנשים בעולם שהם עשירים ולא חסר להם כסף. מכל מקום, נמאס להם החיים אם אין להם מה לקבל סיפוק בחיים. נמצא שפרנסה אין הפירוש דווקא לאכול ולשתות, אלא פרנסה נקרא דבר שהוא מפרנס אותו ויש לו מזה סיפוק בחיים. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהן שבשמיים. היינו שנותנים לבורא מקום שרצונו יתברך, שהיה רצונו להיטיב לנבריו, שיצא לפועל. היינו מקום שהבורא יכול לתת לנבראים את הטוב והעונג, והנבראים נהנים מזה, ואומרים עתה, אנו מרגישים את הטוב והעונג, מה שהיה במחשבתו יתברך, מה שהוא רוצה לתת. אנחנו מקבלים את הטוב והעונג. כלומר, מטרם שאנחנו השגנו את הכלים דהשפעה, שנוכל לקבל בעל מנת להשפיע, אז לא יכול היה האורדה להטיב לנבריו לבוא לתחתונים, מסיבת שהיה רוכב על הכלים שהיו צריכים לקבל השפע, צמצום והסתר. לכן, אין מחשבת הבורא יכולה להתקיים. מה שאין כן, כשעם ישראל מתקנים עצמם עם כלים דהשפעה, שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, אז יש כבר מקום שרצונו יתברך יכול להוציא לפועל. היינו שהבורא נהנה מזה שהרצון שלו יש מקום עתה להתגלות. זה נקרא ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. היות ההנאה שיש לנבראים מזה שמקבלים טוב העונג, זהו הפרנסה של השם. כלומר שהקדוש ברוך הוא נהנה מזה שמטרתו יצאה לפועל ונתקיים מה שרצה להטיב לנבריו. ובעבור נבין מה ששאלנו, מה שהמלך אמר שהוא רוצה לסעוד אצל אוהבו. בגשמיות אפשר לומר שהמלך סועד אצל אוהבו. אבל מה שייך לומר אצל הבורא שהוא סועד אצל הנבראים? התשובה היא, היות זה שהנבראים נהנים מהטוב העונג, מה שהבורא נותן להם, זהו סעודה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, שזהו הפרנסה שלו. כי רק מזה שהנבראים מקבלים ממנו כל טוב, זה נקרא סעודת המלך, שזהו הפרנסה שלו. זה הפירוש, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים.
וגם נבין אתה מהו הפירוש שהמלך אמר לו, אצלך אני סועד, אלא לך ותיקן לי. הלך או אבו ותיקן מטה של אדיוט, שפירושו של אדיוט הוא כלים דקבלה, ותיקן אותם שיהיו בעל מנת להשפיע. וזה שכתוב, כיוון שבא המלך וראה את כל הכבוד. היינו שזכה להשיג את גדלות המלך, התבייש להשתמש עם כלים דקבלה, אף על פי שהם בעל מנת להשפיע. אתה נבהר מה ששואל המדרש, הלא כתוב, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, וכו'. אם כן, בשביל מה אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. על זה הוא מתרץ עם המשל, ויש להבין את השאלה, ואחר כך נוכל להבין את התשובה שנתנו עם המשל. בפשטות קשה להבין מה השאלה שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. כי חס ושלום יעלה על הדעת של מישהו שהמנורה והנרות הם בשביל שיעירו להבורא? אם כן, מהי השאלה שעל זה תרצו עם המשל? ויש לפרש זה על דרך שהיה בזמן מתן תורה, שאמרו חז"ל, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל התורה בה. אמרו לפניו, חמדה גנוזה, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר להם, למצרים ירדתם, יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. ואלו תנה אותך על השמיים. לא כתוב. ואילו תנה אותך על השמיים, לא כתוב. מה שאין כן לפני זה, כן כתוב, אשר תנה על השמיים. רואים אנו שכתרוג המלאכים היה על פחיתות ערך של עם ישראל, שיש להם כלים של רצון לקבל, הנקרא יצר הרע. לכן התורה שייכת למי שאינו כל כך מגושם, אלא למלאכים שיש להם רק כלים דהשפעה. כמו שכתוב, שאליהו טס בארבע גטפין, בארבע כנפיים. מה שאין כן, המלאכים בשית גטפין, בשש כנפיים. הוא מפרש שם בסולם שהמלאכים הם בבחינת למעלה מחזה, שהם בחינת שמחזה ולמעלה, שמספיק להם חסדים מחוסים, משום שיש להם רק כלים דהשפעה. מה שאין כן, הנשמות באות ממלכות, שהיא מחזה ומטה, ששם מקום של חסדים מגולים. כי שם מקום בניין המלכות, שהיא הכלל של כל הנשמות. ויש להם כלים דנאי, שהם כלים דקבלה. לכן הנשמות צריכות אור החוכמה המושפע רק בכלים דקבלה. וכמו כן אומר הארי הקדוש, שרק הנשמות שעולות למן, הם מעלים את זון לאבא ואמא להמשיך תוספת מוכן, מטעם שהנשמות צריכות לאור החוכמה,
משום שיש להם כלים דקבלה. מה שאין כן המלאכים, שהם מבחינת חזה ולמעלה, שהם כלים דהשפעה ולא צריכים אלא רק חסדים. לכן כשעולים למען לזרנפין לבקש מילוי שאינם אלא חסדים, ולזרנפין יש תמיד חסדים ואינם גורמים לזון שום עלייה, אלא רק הנשמות שהם צריכים חוכמה הנמשכת בכלים דקבלה. וזה אין לזרנפין בקביעות, לכן הנשמות גורמות עליית העולמות בכדי להמשיך אור החוכמה. לכן שזון עולים, עולים כל העולמות עד אינסוף ברוך הוא. ובאמור יש לפרש את עניין טענת המלאכים, שטענתם הייתה שתורה הקדושה הנבחנת בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא פנימיות התורה המלובשת בלבושים גשמיים, הכל הוא עניין התגלות אלוקות לנבראים. ואיך נותנים דבר גדול כזה לאנשים שהם נחותי דרגה, שבטח צריכה להיות השתוות לאור השם בכדי שיוכלו לקבלו. ואור השם שהוא השפע המושפע לתחתונים, אז המלאכים הבינו שרק להם יש שייכות לאור שהוא בחינת המשפיע, משום שגם להם יש כלים דהשפעה, ולא לילודי אישה, שאישה נקראת בחינת נוקבה, שפירושו שישראל נולדו מבחינת נוקבה, שפירוש מבחינת כלים דקבלה כנ"ל, שהנשמות באות ממלכות הנקראת כנסת ישראל. את זה יש לפרש מה שהמלאכים שאלו, מה לילוד אישה בינינו. היינו, הלא הוא בא מבחינת מלכות, שהיא כלי קבלה, שהיא בהופכיות הצורה לגבי התורה, שהיא אור השפע. מה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו המלאכים לקדוש ברוך הוא ואמרו, השם אדוננו, נא אותך על הארץ. התשובה היא, שמשה השיב למלאכים, כלום יצר הרע יש ביניכם, צריכה הסבר. האם המלאכים לא ידעו שמדברים שם בעניין שמירת המצוות בגשמיות? האם יש להם גוף למלאכים שדרשו שיתנו להם על דרך משל תלית וציצית שיתכסו את גופם וכדומה? עד שבא משה והודיעם שהתורה מדברת מדברים גשמיים, שאין התורה יכולה להתקיים אלא רק למי שיש לו גוף גשמי? בטח שהמלאכים הבינו זאת, אלא בטח שהם דרשו שפנימיות התורה, שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה ייתנו להם. ובאמת, דבר הקשה ביותר להבינו, וכי אם נותנים התורה לישראל, כבר לא יכולים לתת את התורה גם למלאכים, וכי זה דבר גשמי שאם נותנים לזה, כבר לא יכולים ליתן לאחרים. וכאן משמע, המלאכים ראו והבינו, אם ייתנו התורה לישראל, משמע דווקא לישראל יכולים לתת התורה ולהם לא, היינו שאין הם ראויים לקבלת התורה הפנימית אלא רק לישראל, אחרת היו צריכים לתת גם להם. כלומר שהתורה הנגלית בוודאי זה שייך רק לאלו שיש להם גופים גשמיים. אבל כששמעו שמשה עלה למעלה לקבל התורה מהקדוש ברוך הוא, והם שאלו מה לילוד אישה בינינו, אמר להם לקבל התורה בה, והם לא ידעו מעניין את נתינת התורה בכלל, הם טמאים,
אמרו לפניו,

0: חמדה גנוזה אתה מבקש לתנה לבשר ודם ולנו לא דעתנו שגם אנחנו נקבל את חמדה גנוזה? שבטח הם חשבו על פנימיות התורה, שפנימיות נקראת מה שנגנזה בפנים, שהיא בחינת חמדה גנוזה. לכן הם כתרגו, היינו שראו שהתורה מבחינת הפנימיות התורה בטח שייכת להם ולא לילוד אישה. זאת אומרת, הם טענו לפי דעתם טענות צודקות. היינו, תורה נגלית בטח שייכת רק לישראל, אבל מדוע התורה הפנימית לא יכולים לתת להם גם כן? וכיוון שהם לא ידעו מזה, היינו מבחינת נתינת התורה, שזה מראה שאין להם שום שייכות, אז הם צודקים. ומה משה השיב להם? כלום יצר הרע יש ביניכם? וכיוון שאין לכם יצר הרע, למצרים ירדתם. ויש להבין תשובת משה, שאם הם דרשו פנימיות התורה, מהי התשובה, מה שמשה השיב להם? והתשובה היא כנעל, שעניין פנימיות התורה מתחלק לבית אורות המכונים אור דחסדים ואור החוכמה. אור דחסדים מושפע בכלים דהשפעה, היות שזה נמשך מבחינת דאור ישר, כמו שלמדנו שחוכמה בסופה, היינו לאחר שקיבל את אור החוכמה, שהוא בחינת מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבראיו, כי עניין הטוב והעונג הזה, מה שהוא רוצה להשפיע, צריך להיות מי שיקבל את הטוב הזה, וזה עדיין לא היה. לכן ברא יש מאין את הרצון לקבל הזה, הנקרא בחינה א' דעוביות, היינו שהיא הבחינה הראשונה שיצאה ונתגלתה בחינת יש מאין, היינו מה שלא היה שום שורש של קבלה במציאות. נמצא שכלי דחוכמה הוא כלי קבלה על האור של מטרת הבריאה. היינו, בשביל כלי זה נבראו שמיים וארץ. כלומר, שכל מטרת בריאת העולמות הייתה בשביל שכלי זה יקבל את הטוב העונג. נמצא שאם לא היה כלי זה, הנקרא רצון לקבל, אין מקום לבריאת העולמות. אלא אחר כך, היינו חוכמה בסופה, לאחר שקיבלה את האור, הרגישה שהיא בהופכיות הצורה מהמשפיע, ורצתה בהשתוות הצורה. לכן התגברה על הרצון לקבל שבא, ואמרה, אני רוצה להשפיע. וזהו השורש לאור דחסדים שיש בעולמות, הנבחן לאור של תיקון הבריאה. ואחר כך בינה בסופה ראתה, היות שמטרת הבריאה היא שהתחתונים יקבלו ולא שיתנו, לכן עשתה כמין פשרה, שתקבל חסדים עם קצת חוכמה. היינו שתקבל חוכמה בבחינת זעיר אנפין, המכונה אור דחסדים בהערת חוכמה. ואחר כך לומדים זעיר אנפין, בסופו ראה שמטרת הבריאה לא הייתה שהשפע העליון שהוא בחינה טוב ומטיב שהעיר בזעיר אנפין, אלא בהרחבה. זה נקרא ספירת המלכות, שהיא הכלי האמיתי לקבלת השפע. היינו, הכלי המלכות היא הכלי שבה יכול להאיר את האור של מטרת הבריאה, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. ובזה יכולים להבין את תשובת משה שאמר, כלום ירדתם למצרים וכלום יש בכם יצר הרע. אם כן, אין לכם לקבל את התורה הפנימית שהיא בחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כי כי האור הזה למטרת הבריאה היה רק לילוד אישה. כנעל, היינו רק לאלו שיש להם בחינת רצון לקבל, שהיא מלכות, הנקראת בחינת נקבה, בחינת אישה, ולא למלאכים שאין להם כלי קבלה, שהם שייכים לבחינת מחזה ולמעלה, שהם כלים דבינה, שהם כלים דהשפעה, ולא כלים דקבלה. וזה שכתוב, כלום ירדתם למצרים. פירוש, היות על בחינת מלכות היה צמצום והסתר, לכן צריכים לעשות תיקון על הכלי הזה. בכל זמן שאין התיקון, נקרא שקליפת מצרים שולטת על הרצון לקבל. והיות שאין לכם הרצון לקבל, אין שייך לומר שאתם צריכים לעשות תיקון בעל מנת להשפיע. הלא אין לכם כלי קבלה לאור של מטרת הבריאה. ובזה מובן את המשל שזוהי תשובה שאף על פי שיש לו למעלה מלאכים שהם כלים זקים, שאין שם כלי קבלה, הנקרא כלים דהדיות, אלא כולם הם קדושים, כולם תאורים וכו', ומכל מקום בחר הקדוש ברוך הוא דווקא בתחתונים, שיש להם כלים דהדיותות, שרק בכלים האלו יש יכולת לקבלת התורה מבחינת שמות הקדושים. והמלאכים הם שייכים לתיקון הבריאה. לכן המלאכים הם משמשי הנשמה. לכן אמר לעם ישראל, התקינו לי מנורה. נעבור לשיעור מתאריך 15.7.2.
1: שמענו מאמר מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד צח, מהו כלים הדיוד בעבודה. היינו שהעבודה היא שייכת רק על מה שאפשר לעבוד, על מה אפשר לעבוד. הדבר היחיד שקיים זה רצון לקבל. איזה סוג רצון לקבל שייך לעבודה? הבורא ברא את הרצון. על ידי מה? על ידי זה שהסתלק ממנו, מעצמו, ממנוכחותו. ואז נשאר מקום ריק, שזה הרצון לנוכחות, להרגשת הבורא. זה הכלי הראשון. ודאי שעדיין אין בכלי הזה שום עצמאות, אלא רק חיסרון לנוכחות הבורא. זה פשוט, הבורא זה טבע הכללי, והכלי הזה הוא העתקה, החיסרון מהטבע הזה. מה מזה? עדיין אין נברא. נברא הכוונה, הכוח, העצמאי, שפועל מחוץ לתוכנית הבורא, מחוץ לרצון הבורא. כנגד, זאת אומרת, כי אם זה, מה זה מחוץ? כנגד הבורא. ההפך ממנו. איך הרצון הזה, שהוא נברא ממש מנוכחות הבורא, זאת אומרת, העתקה ממנו, שאין בו שום עצמאות.

חייב להיות קשר, וקשר הזה, מקשר הזה צריכה ללוות שליטה, איזה השגחה, הנהגה, אלה לא. איך אפשר באמת, אם כך, לקבוע שהדבר הזה שיצא מהבורא, אי פעם אפשר לקרוא אותו נברא. אם מלכתחילה הוא לא היה קיים. בשביל זה, הבורא ברא כאילו מצב שיש שם, מתקיימים שם בבת אחת, שני נתונים. זה שני תכונות. תכונתו והפך מתכונתו, בבת אחת. ואז, להשוות בין שני התכונות האלו, היוצא הנברא. וזה נקרא נברא, התוצאה מחוסר הרגשת הבורא. והרגשת הבורא, ולקבוע מההבדל הזה יחס לנוכחות הבורא, יוצא לנו הנברא. הנברא הזה נקרא מסך. כוונה. וודאי שנולד הנברא הזה מהחיסרון. החיסרון הזה צריך להיות מיוחד, לא סתם חיסרון, אלא חיסרון מהרגשת נוכחות הבורא, לחיסרון הרגשת הבורא, ולחיסרון לקבוע יחס לבורא עצמו. יש כאן שלושת הדברים. חיסרון ותענוג, ומה שנקרא קביעת היחס אליהם. כל הסיטואציה הזאת, היא נקראת אור וכלי ומסך ביניהם. אז שיש שלושת הדברים האלה יחד, אפשר לדבר על מציאות הנברא. אם חסר אחד מהם, ודאי שלא יכול להיות המושג הזה, הנברא במציאות. זאת אומרת, הכל הוא תלוי ברצון כנגד נוכחות הבורא. שני הדברים הכותביים האלה. לכן אדם, סתם איזה מין כלי ההכנה, זה לא הייתי אומר אפילו כלי, אלא מי שצריך להיות כלי, מי שצריך להיות נברא, אם לא מתחיל להתווצר בו רצון, ורצון נכון, זאת אומרת, לנוכחות הבורא, לא יכול להתחיל בעבודה שלו לקבוע את הכוונה שלו באיזו צורה, הוא מוכן ומסכים לנוכחות הזאת. לכן המצב שממנו מתחילים זה השגת הרצון הנכון. ולכן המדרש מספר שקדוש ברוך הוא פנה לכל אחד ואחד מהרצונות, ואף אחד לא רצה להסכים לקבלת הכוח התיקון, רק רצון מיוחד שירגיש את עצמו שהוא ההפך מהבורא, שהוא רוצה לא בהשוואה לבורא אלה, בהרגשת נוכחות הבורא בלבד.

הרצון הזה נקרא ישראל לאחר השבירה. למה לא אומות העולם? האומות העולם זה רצונות ש לא מרגישות כנגד רצון שלהם נכחות הבורא שמביאה אותם להשתוקקות לכוונה. אז אנחנו רואים מכאן שיש עבודה גדולה גם כן ב לאבד את הרצונות עד כדי להביא אותם לרצונות נכונים, אמיתיים, שיקרו קליפות, רצונות לקדושה, שיהיו רצונות בדיוק מכוונים כבר למושגים רוחניים. וכשמגיעים לרצונות האלו, אז אדם נקרא שהוא כבר נוגע לבחינת ישראל. לא בצורה מתוקנת, בבחינת אחוריים, אבל בכל זאת מגיע להיות ישראל. זאת אומרת, מי זה ישראל? ישראל זה מי שמרגיש את עצמו שהוא מקולקל, שהוא ההפך מהבורא, ומתחיל להבין במעמד כנגד הבורא שהשתוות הצורה היא צריכה להיות המטרה שלו. מי שלא מרגיש את עצמו כמקולקל ושדורש תיקון, אז הוא נקרא גוי, הוא לא צריך תורה, אומר שבשביל מה אנחנו צריכים אותה. כן. זאת אומרת, האור המחזיר למוטב. וכך נשאר. עד שחלק הזה שבבריאה של ישראל מתקן את עצמו, מקבל תורה, מתקן את עצמו, ואחר כך הופך להיות גם כן אור לגויים, גם מתוך ישראל. החיסרון הנכון מתפשט לכל היתר רצונות, מפני שמתגלה התכללות ביניהם. ואז גם כן הרצונות האלה שנקראים גויים, הם מתחילים לרצות את האמצעי הזה לתיקון שנקרא תורה.

0: יש שאלות? כן.
1: מה מעניין המלאכים שיש בינינו לבין הבורא?
0: המלאכים הם כלי עזר שעל ידם רצון מגיע להיות רצון נכון, לקבל כוחות, לתקן את עצמו, לדרוש מילוי, למלות את עצמו. הרצון בעצמו אין לו שום אפשרות לעשות איזה פעולה חוץ מלהרגיש את עצמו. כמו שאנחנו אומרים שכל חוש שלנו הוא קולט לפי השתוות הצורה, הוא קולט משהו שיש מבחוץ. חוץ מקביעה הזאת, קביעת המצב, הרצון לא מסוגל לי יותר. אלה ההרגשה, מה שיש בתוך הרצון, בעצמה היא פועלת. זאת אומרת, מה זאת אומרת פועלת? הרצון שמגיע לסוף ההרגשה, שזה נקרא השגה, בכל מצב ומצב, בזה שמרגיש את המצב שבו הוא נמצא בכל הבחינות שלו, מאלה מתגלים בו רשימות ממצב הבא, ועובר למצב הבא, וגם מצב הבא מתחיל להרגיש איך שהוא עובר עליו, עד שמגיע לקביעה שירגיש את המצב הזה כולו. ואחר כך, שהגיע להרגשה הזאת שוב,

0: נקרא את קטע מקור מספר אחת. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה, שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו. נקרא שוב. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה, שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו. סדנה פעילה, איך אנחנו יכולים להיות מאושרים בזכייה לשמש את המלך, אם אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו? שוב, איך אנחנו יכולים להיות מאושרים בזכייה לשמש את המלך, אם אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו?
1: נראה לי זה מורגש ככה בהתחלה, ואנחנו תמיד תחת ההשפעה של הסביבה, תחת ההשפעה של האור, ונתחיל בזה.
2: כן, להבין את הגדלות שלו, יש לנו עדיין את הכתבים של המקובלים שנותנים לנו במילים שלהם איזושהי הרגשה של גדלות המלך, ובזה שאנחנו מתעסקים עם החברים, באהבת חברים, בזה אנחנו משמשים אותו, וזה מה שגורם נחת רוח.
3: כן, להבין את גדלותו זה לא תנאי שאנחנו שמים לפנינו בשביל לעבוד על הקשר בינינו, ואנחנו מודים על המקום שיש לנו לעבודה, על ההזדמנות שהבורא נותן לנו בכל רגע ורגע, ואנחנו רוצים שיהיה לנו מספיק אומץ להקריב את המחשבה על העצמי עבור המחשבה על הקבוצה.
4: לא, מתוך הלימוד אנחנו מבינים לאט לאט איפה אנחנו נמצאים ובאיזה מערכת אנחנו נמצאים, ומתוך ההכרה של ההופכיות ואת הרצון לקבל לעצמו, עד כמה שהוא לא מביא אותנו לשום דבר, אז אנחנו מבינים לאיזה מעמד אנחנו צריכים להגיע ואת מי לשרת.
5: אנחנו יכולים להיות מאושרים במידה ואנחנו עושים נחת רוח במשהו לבורא, אבל אם יש לנו איזה צורך אפילו הכי קטן לעזרתו, זה כבר נותן מקום לעשיית נחת רוח.
2: זה כל העבודה שלנו בעצם, לגלות את החוסר, חוסר בגדלות הבורא בינינו, שזה חסר לנו, ואז עלינו, דווקא עלינו, לעשות כך שהוא יהיה גדול, שהמטרה תהיה חשובה. כל הזמן לעבוד על זה, וכל הזמן להשקיע כוחות לזה.
6: כן, ושנשקיע בזה, ביחד, יהיה לנו שמועה כזאת בתוך העשירייה על הגדלות של הבורא. את השמועה הזאת אנחנו צריכים כל הזמן לרכוש אותה ולהגדיל אותה.

0: Рабаш, статья 21.
1: רבש, מאמר 21, מהו שיקור להתפלל בעבודה? כדי שיהיו חומרי דלק לעבודה ועל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, אלא העבודה בעצמה תהיה שכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך. הכוונה, להאמין על גדלותו, וצריכים לתות כוח ויגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. ובלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא, העבודה בעצמה היא השכר, היות ששווה אצלו משהו משמש למלך גדול, שכל הון דעלמה אין לו שום שימוש ערך נגד השירות הזה, שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
2: Вопрос на активный семинар. Как мы можем...
1: Садна...
2: Извиняюсь. Вопрос. Семинар молчания.
1: Садна шкета. נרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם. שוב, נרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם.

חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל היום, נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 7/8/2003. השיעור מבוסס על המאמר, מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1150. כעת נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות, קשה להבין, בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים. ולא ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים. ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש, שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומתיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת אלינו. בזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג להנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת, כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואה שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהאפר הזה שהיא נמצאת בה, ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה עומדת בשמחתה. היינו שהיא כן משפיע לו טוב והעונג. נמצא שהפירוש יהיה אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה, האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה. כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה. לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו.
ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי ומורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, הוא בכדי לקבל שכר. נמצא, עיקר שאלתם היא, כמה שכר אני אקבל, ומה יהיה השכר, אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב', אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, איתם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאיהו רב ושליט, זאת אומרת, שעובד רק מטעם גדלות השם. היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול. נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתא באפרא. כלומר, במקום שהרוחניות, היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו, שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך. וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום, לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתא באפרא. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה, הוא מרגיש ממש להפך. היינו בחינת דחייה, כלומר כאילו דוחים אותו מהעבודה, וזה נקרא שכינתא באפרא. זה שהוא מרגיש אתה כאילו דוחים אותו החוצה, כלומר שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות. היינו שמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם
לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב. היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם. בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים, ובני ירושלים במהרה בימינו. שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון. היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאה מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לו יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים, פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים, מטעם בגין דאיהו רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים, שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. בכל פעם כשהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך, היא בבחינת טוב ומיטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם. וכואב לו, מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע. והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסיטרא אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו. והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל.